0: Сімох ми, ну, це за не одразу, а за період. Ми взяли сімох полонених. І от ви кажете, що ми їм, вони нас прийшли вбивати. Так, я скажу, я їх люто ненавиджу. Але я розумію, що кожен полонений – це повернутий наш хлопець звідти, з їх полону. І тому, як би я їх ненавидів, як би я не хотів їх там знищити, але оці ваги, що це шанс і змога когось звідти повернути, вона перебиває все. І тому ти, скажімо так, витягуєш їх всілякими способами, надаєш допомогу, лікуєш все, тому що це, ну, одне з найголовніших, що це шанс комусь повернутися додому.
1: Ви страшенно переживаєте за своїх хлопців, коли вони виконують бойове завдання. 24/7 відбувається ця робота. Чи всі хлопці, які зараз з вами, від початку 22-го року поруч? І чи були втрати в цій страшній війні, яку принесла нам Росія?
0: З двома побратимами, так, це вони, з перших часів війни, вони зі мною. Що я можу сказати, що до повномасштабного... Ми працювали в одному підрозділі. Підрозділ теж був немалий, але до війни я їх не знав. Ну, взагалі. Я не розумів, хто вони, що вони, ну, навіть як їх звуть. Коли формувалася, я ж кажу, формувалася ця група, що я там все повинен, треба їхати, там, вбивати, стрілятись, тому інше. Вони просто, ну, просто сіли до мене в машину і сказали, ми з тобою. І все, і дотепер вони зі мною, вони пішли заради того, щоб приносити користь державі, воювати далі, безпосередньо приймати участь у бойових діях. Вони залишили ту структуру, в якої ми були, і перейшли сюди. Це такий, я вам скажу, що це вагомий такий крок, тому що бути поліцейським і бути військовим – це різні речі. У військових набагато більше обмежений зобов'язань, я так скажу. І вони заради того, щоб продовжити той шлях, який почали на початку 22-го року, вони його продовжили, і я дуже радий, користуючись змогою, хоч я дуже пишаюся, що вони... Ні, я навіть по-іншому скажу, що я разом з ними... Так, і я хочу за це їм сказати дякую. Це дуже важливо.
1: У вас так очі світяться в цей момент, коли ви говорите про своїх хлопців.
0: Ми дуже багато з ними пройшли. Вони ж були разом зі мною піхотинцями. Ми, ну, скажімо так, у нас були такі обставини. Ну, що таке штурмовик піхотинець? Це, скажімо, рулетка твого життя просто обертається, ну, не знаю, з якою швидкістю. І у нас були різні ситуації. Були ситуації, коли, ну, вже, типу, ну, подумки ми прощалися один з одним. Але, ну, ми дійшли до цього шляху. Вони так само, я ж кажу, вони навчали, от вони з 2014 року, вони були добровольцями, і чогось вони мене навчали, навіть, напевно, не чогось, а багато чого. Щось ми навчалися разом, у них досвід був більше, ніж в мене, але, ну, я сподіваюся, що я для них хороший командир. Ну, ми побратими, друзі, друзі на війні, але в роботі все одно є таке, що, ну, я командир, а вони виконують кожну свою функцію. І я дуже радий, що вони це розуміють. І навіть коли, знаєте, є різні емоційні обставини, все, коли, що... ти нервуєш, бо ти переймаєшся, переживаєш за те, що... І вони входять в це положення, постійно підтримують мене, ну і це, скажімо так, дуже важливо для кожного командира.
1: Наостанок я хочу звернутися до вас від імені моєї мами. Коли я їхала на програму, вона в мене запитала, а з ким ти сьогодні будеш записувати програму? Я кажу, з військовими. Вона, передай, будь ласка, що я вболіваю за кожного, і щоранку я за них молюся. Мені дуже хочеться, щоб всі хлопці і дівчата, які захищають нас, повернулися звідти. Тому це слова від моєї мами, і я впевнена, що як і від імені багатьох мам, які чекають зараз на своїх синів, дочок з війни. Обов'язково повертайтеся.
0: Хотів подарувати наш батальйонний прапор. Таке, ви ж казали, що на війні повинен бути завжди юмор.
1: Так.
0: І жарти так само є, тому ми такі, так, такі цікаві персонажі, які, скажімо так, роблять свою роботу. Тут є підписи бійців.

0: Вітаю всіх глядачів. Сьогодні в ефірі ми детально розберемо та підсумуємо ключові геополітичні події тижня. Наш гість – Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю в ефірі.
1: Так, доброго дня.
0: Одразу почнемо з актуальних новин. Україна представила США нові пропозиції щодо мирних переговорів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він закликав Вашингтон активніше залучатися до мирного процесу на тлі того, що Росія не хоче завершувати війну. Пане Тарасе, на вашу думку, чим Україна може знову зацікавити адміністрацію Дональда Трампа, аби США активніше включилися в дипломатію?
1: Ну, дивіться, це форма тиску на адміністрацію Трампа. Да? Ти ж обіцяв закінчити війну, правда, своїм виборцям. Раз. Ти ж бачиш, що наші пропозиції, ми на твої пропозиції пристали. Так? Мається на увазі зупинка по лінії розмежування, ми боремося за мир, от, хочемо змусити Росію, щоб вона теж пристала на, припинила війну. А вони не хочуть нічого робити. Відповідно, під текст цих постійного бомбардування Вашингтону роби все для того, щоб війна закінчилася. Або давай більше зброї, або більше санкцій проти Російської Федерації, тому що під текст цих всіх заяв, які робить Зеленський, це намагання спровокувати Вашингтон на дії конкретні. Які б зламали взагалі шию Росії. І Зеленський постійно про це говорить. Зеленський говорить те, що хочуть почути від нас і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, що ми хочемо припинення війни. І відповідно потім одночасно Зеленський просуває наступну тезу, що Росія проводить мобілізацію, буде проводити мобілізацію, що вони не збираються припиняти війну. Тобто це форма тиску дипломатичного на увесь Захід, щоб давали більше ресурсів. Паралельно ж ми бачимо, що відбувається. Україна знищує нафтову промисловість Росії. Була здійснена оця масована атака на Новоросійськ. Ну, це ж безпрецедентно. Ніколи такого нальоту не було. Це дуже високий рівень організації військово-політичного керівництва нашої держави. Працювали і всі роди військ, фактично, дуже скоординовано, і спецслужби, і СБУ, і ГУР, і СБС. Так, військово-морські сили. От Зеленський заявив, що і Нептун туди прилетів, а воно ж підпорядкування військово-морських сил України. Тобто ми, Україна, це поки що тренування, я вас запевняю. Це таке, знаєте, демонстрація сили, що ми можемо вам рознести всі там порти. Ну, в принципі, вже рознесли всі порти в Чорному морі і відрізаємо їх від Чорного моря. І далі йдуть паралельно оцей тиск на Вашингтон, давайте змушувати Путіна до того, що він йшов на мир. Хоча я думаю, що наше керівництво розуміє, що Путін цього не зробить. Відповідно, це знову нова хвиля тиску на Вашингтон. Паралельно Зеленський, бачите, вже безпосередньо звертається до аудиторії Сполучених Штатів Америки, вимагаючи ці патріоти, коли він заявив про те, що дайте нам хоча б там 5% того, що є, і ми відіб'ємося. До цього Зеленський так в'їдливо запитав, а що це там нам ракети не дають? Тут хтось хоче натиснути на нас, да, щоб ми на щось пішло. Такі от жирні натяки, не будемо пальцем показувати на кого. Тобто це формується, іде тиск на Вашингтон, як по дипломатичному рівні. Ну і вже безпосереднє спілкування йде з народом Сполучених Штатів Америки, які підтримують Україну, щоб вони зі свого боку задавали дуже незручні запитання, в тому числі адміністрації Трампа. Де хочете, тим і шукайте патріоти, так? Знаходьте у своїх союзників, давайте спільно працювати, тому що можна знайти по всьому світу, в принципі, там 3, там 10, де воно зараз не потрібно. Зокрема, свої йдіть, да, у вас, я думаю, що теж є, от, і так далі. Тому це такий бомбардування Вашингтона і Європи для того, щоб вони допомагали Україні. Якщо по дорозі з цією допомогою зламаючи Росію, як ви розумієте, ніхто плакати в Україні не буде, а тільки будуть раді.
0: Пане Тарасе, то як швидко ми зможемо побачити результати цього тиску? Чи дійсно буде більше зброї і коли? І санкції, які саме важелі впливу наразі команда Трампа свідомо утримує?
1: Ну, це закон Блюменталя Грема. Це в руках у Трампа буде величезний в дійсності ресурс, який він, скоріш за все, буде використовувати. Тим більше там почнеться любов з інтересом. Так? Фактично цей закон Грема-Блюменталя дає можливість американцям забрати всю нафтову та газову промисловість Росії і Ірану заодно, все разом. Там уже пишіть Китай, говорить, що не треба так це робити. Я думаю, що це додатковий, враховуючи характер Трампа, він зрозуміє, що це... Ото воно пішло, да, щоб притиснути Китай, тому що Китай вже облизується на Роснафту та Газпром, і так далі. Тому це перше, що повинні робити. А далі, думаю, що Україна паралельно веде трек, пов'язаний, щоб допомогли швидше знаходити установки, які бомбардують Україну, їх знищувати. Оця от угода, яку говорили про Туреччину, це дуже схоже на це. Там, що там Атакамс з касетною боєголовкою, начебто будуть продавати Україні. Це ж без дозволу Вашингтону неможливо зробити. А це спосіб вирішити цю проблему цих балістичних атак таким чином, щоб швидше знаходити ці установки і знищувати. От що нас цікавить на цьому етапі.
0: Пане Тарасе, а як щодо відновлення дипломатичного треку? Україна прагнула відновити тристоронні переговори з США та Росією до осені. Чи зрушить дипломатичний процес з місця до кінця року, зважаючи на те, що зараз увага США прикута до Близького Сходу?
1: Ну, давайте так. Ми теж повинні відрізняти дипломатичні зусилля. Знову-таки, коли Зеленський говорить, що готовий зустрітися з Путіним разом з Трампом, так, це знову тиск на Трампа. Дональд Фредович, забезпеч явку Путіна на зустріч з нами разом. Немає? Ну, так ми ж хотіли, ти ж бачив. У нас, бачите, всі ходи записані, ми дуже хотіли. Але у тебе ж не вийшло. Це ж він не їде, це знову-таки не повага до тебе, а не до нас. Хоча я впевнений, що і Зеленський, і все наше політичне керівництво розуміє, що Путін ніколи не піде на переговори з Україною. І з Зеленським. Чому? Тому що це визнання своєї політичної поразки, це визнання суб'єктності України і суб'єктності кого? Зеленського. Так, це треба наступати на своє горло. Да, свої пісні, що там, хто там, хтось нелегітимний, як вони там, що вони там співали, і багато чого іншого. Тому що Путін прагне розмовляти виключно з Трампом. І зараз вони імітують ці переговори, начебто давайте щось обговорювати, тому що вони бояться ухвалення цього законопроекту Грема Блюменталя. Тому
0: так, що... але ж вони сказали, що готові обговорювати мир, але лише на основі пропозицій Сполучених Штатів Америки.
1: Ну, це, слухайте, ну це наша пісня хороша, починає спочатку, як вони... Це все брехня. Дивіться, це такий спосіб маніпуляції переговорів росіян. Я вам розповідаю, як вони роблять часто. Що вони мають на увазі? Що мають на увазі, це те, що начебто там щось в Анкоріджі сказав Відков. Це такий прийом хитрувати ГБшний, коли там Відков з якимись паперцями був, в присутності, от я десь бачив опис цієї зустрічі, воно дуже схоже на правду, як маніпулюють росіяни. Да? От була зустріч, давайте так, Трамп зустрічався з Путіним, щоб взагалі почути, що ти хочеш, і що ти можеш, да? Путін прийшов на зустріч, викатив оці всі свої хотєлки, да? По дорозі розказав Трампу про пригоди по Чернігів в степах України. Я думаю, що тут Трамп одразу ж заснув і взагалі не зрозумів, нафік йому треба знати, що там було там тисячу років тому і все інше. Далі, там такий хитрувати маніпулятивний прийом був, коли Путін в присутності Трампа, наприклад, змусив Віткофа повторити це фактично, що вони з ним обговорювали. І потім вони представляють це, я вас запевняю, американці нічого там не обіцяли. Вони могли похитати головою, Путін міг сказати, я заберу Донбас, я все інше, говорить, ми в дипломатичних переговорах це може бути звучати так. Говорить, ми розуміємо важливість для вас цього питання. Називається, і що далі, умовно кажучи. А росіяни одразу ж маніпулюють цією зустрічю. Вони завжди їхні хотілки, те, що вони там висказали, вони вже перетворюють начебто в готові домовленості. І потім починають тиснути на Трампа. Ти там нам щось обіцяв і все інше. В принципі, Рубіо, от після зустрічі з Лавровим, яка тривала аж 33 хвилини, да, 37, як сказали в ТАСі, поточнило на 3 хвилини більше. Це фактично добрий день, до побачення називається ця зустріч була, якщо за великим рахунком можна було її розуміти. Він сказав, що немає ніяких пропозицій. Да? Не було. Це правда. Нічого не було, нічого не обговорювалося. А росіяни це викручують, що начебто США не виконують свої домовленості. Вони завжди так робили. Це їхній стиль переговорів. Ставити ультиматуми, потім маніпуляції дефіциту часу, у вас немає часу, дефіциту варіантів і так далі. Але час пройшов. Дивіться, як тепер це виглядає. Американці почули, там Путін обіцяв захопити там Донбас, там зламати Україну і все інше. Американці, рік пройшов. А потім вони дивляться, яка інтенсивність ударів йде по Росії, да, зноситься їхня нафтова промисловість, відрізається від Чорного моря. Американці бачать, що та сила точно не на боці Путіна. І це все порожні понти і порожні обіцянки, те, що він говорить. Принцип дипломатії американців і Трампа це ведення перемовин відповідно до балансу сили, який склався тут та зараз. Тобто аналіз реальності. А росіяни продовжують їм розповідати про якісь там ці духи анкореджа, інші якісь там істоти. Те, що вони зараз говорять, росіяни панічно бояться ухвалення цього законопроекту про Грема Блюменталя. Тому що, дивіться, там же ж не тільки про нафту, там же і про заборону інвестицій в Росію. І там і по банку, і по Центробанку, і багато чого іншого. І це буде закріплення законом. Законом Сполучених Штатів Америки. Тобто це назавжди буде закріплення. І це форма тиску на росіян для того, щоб інструментарій, щоб забрати у них активи нафтогазові. До того часу, поки це не забере Китай. І тому зараз росіяни хочуть, знову маніпулюють, давайте щось говорити, щоб не ухвалили цей закон. Одна з вимог, я впевнений, не ухвалювати цей закон, який вже пройшов Сенат. Найскладніше в дійсності ланку – це Сенат, тому що у Трампа там зараз така хитка рівновага в Сенаті. У палаті представників там є більшість, так? Воно, скоріш за все, швидше пройде. Але це буде у вересні, тому що палата представників зараз на канікулах. І тому це починається все, нічого не помінялося. Поки Путін при владі, він буде воювати, бачите, там цю пілотку навіть здягнув на Сахаліні, показуючи свою потугу, погрожуючи Європі на безпечній відстані, 8 тисяч кілометрів, да, розповідаючи, що як він там буде воювати, і не давати можливості це робити. А американці ж показали приклад, як вони можуть діяти. От вони танкери взяли, спіймали, хлопнули з російською нафтою, яка йшла в Венесуелу. Нафту продали, да? Ці танкери на металобрухт віддали. І це показало росіянам, що якщо європейці так будуть робити. Тим більше у них, знаєте, як завжди, ви в стилі їхнього мудізму, наприклад. Якщо ми зупиняємо танкер, наприклад, а хто буде оплачувати зберігання його, ну, стоянку в порту, наприклад. Американці показують, без проблем, ніякої стоянки не треба, нафту взяли, продали, а танкер на металобрух. І всі проблеми вирішуються досить швидко. І тому росіяни, оце Путін починає там щось погрожувати, щось бекати, мекати, там десь у себе на Сахаліні, подалі від українських ракет та дронів.
0: Ну, він погрожує захоплювати судна ЄС у будь-якому місці, зокрема, і в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту.
1: Да. Ну, спробуй.
0: Ну, але ж це такий геополітичний блеф, адже кораблі тіньового флоту ходять під всіма прапорами, але не Російської Федерації. Це ж чергова історія з «їх там нет».
1: Ну, їх там ні, але вони ж порушують всі діючі правила судноплавства, які тільки можливо, і підміна документів, і все інше, навіть по діючому, без санкцій спокійно можна зупиняти. Це вже питання до Європи.
0: Ну, і можливо, це дійсно ця нервова реакція показує, що таки це справді больова точка російської воєнної економіки. Пане Тарасе, про візит Путіна на Сахалін хотіла б вас розпитати детальніше. Вперше за 25 років при владі він особисто відвідав Курильські острови. Чому пішли на такий демонстративний крок саме зараз? Це кому меседж?
1: Це намагання сподобатись Китаю. Ну, тому що це ж проти Японії випад. Японія зараз активно мілітаризується. Там вже йдуть в голос розмови про ядерну зброю в якомусь форматі, або розміщення американської ядерної зброї, або Японія сама раптом у себе знайде ядерну зброю на своїх заводах, тому що технологічно вони давно готові до виробництва власної зброї ядерної. І ракети є, і збройний плутоній у них є. І є поки що доктрина і обмеження, які були накладені на Японію після 45-го року. Американцями в першу чергу. От тепер ці всі обмеження поступово знімаються. От тому що зрозуміло, що Японія – це та країна, яка буде точкою опори США в майбутньому конфлікті навколо Тайваню. Тому що для Японії Тайвань – це екзистенційний виклик. Якщо Тайвань буде захоплений, то китайський флот фактично може блокувати японські острови. Ну, це ж острови, так? Вони просто їх можуть оточити і все. І тому Японія активно мілітаризується, да? Згадують все своє це минуле, яке вас запевняє, ніхто не забув. Воно трохи там притрушене, та, знаєте, там, але трохи потерте. Ми ще побачимо оскал японського мілітаризму відносно Китаю. І це одна з причин, до речі, чому китайці категорично проти того, щоб була застосована навіть тактична ядерна зброя в Україні проти неядерної держави. Тому що вони розуміють, що Японія одразу ж собі зробить ядерну зброю. Це страшний сон китайців. І тому для того, щоб сподобатись китайцям, нагадати, що він там готовий їх підтримати, він поїхав на ці острови, які досі не закріплені мирним договором. Японія вважається своїми територіями, північними територіями. Так далі. До речі, цікаво, що подія на цьому тижні відбулася. Грузія сказала, що хтось повинен забиратися з Абхазії і Південної Осетії. Грузія. Це при тому, що там уряд достатньо обережний щодо Росії. Тобто це ознаки ерозії взагалі впливу Росії. Вони вже відчувають, що щось вже йде не так у росіян. Тому Путін, коли там виступав, ну, по-перше, це передвиборча кампанія. По-друге, це смішно виглядає, тому що Путін явно боїться тепер по європейській частині Росії їздити. Да, він там куди там? Новосибірськ, там Куріли, да, на Сахалін, там готовий вже там їздити. Ну, у нього йде передвиборча кампанія, йому з народом треба зустрічатися, все ж таки демонструвати, що воно є. Ну і паралельно там підігрувати Китаю, показуючи, що вони готові там грати проти Японії.
0: Ну, а щодо Японії, чи може загострення це довкола Курильських островів підштовхнути Японію до більш рішучих кроків, ну, до прикладу, у передачі Україні оборонних технологій, чи озброєння через країни-посередники?
1: Ну, дивіться, там вони жив, була заборона на експорт їхньої зброї. Вони начебто її скасували. Співробітництво, наскільки мені відомо, з Японією квітне і пахне з багатьох напрямків. Вони нам постачали, наприклад, ну, те, що можна назвати нелетальною зброєю. Ну, наприклад, вантажівки. Чи потрібні Україні вантажівки японські для забезпечення армії? Ну, потрібні. От. Я думаю, що щось відбувається на співробітництві з Японією. Японія була б цікава нам, наприклад, як підрядник щодо виробництва наших систем протиповітряної оборони. Чи підуть вони це всупереч інтересам американцям? Це поки що питання, так? Але дуже цікаво було, ну, щоб зробити дешевше, активніше, серійне виробництво було, і по дронам ми знаємо, що вони співробітничають, і багато чого іншого. Ну, Японія взагалі такий найкращий цей член G7, дає гроші, не компостує мозок Україні зайвий раз.
0: Ну, а ще Японія виробляє ракети-перехоплювачі до Петріотів, ПАК-3, які нам критично наразі необхідні.
1: Ну, це питання, чи будуть вони це давати, тому що їм теж це потрібно, так? Їм це потрібно, тому що воно, тому що Китай поряд.
0: Пане Тарасе, повертаючись до війни в Україні, за якими практичними діями Путіна, можливо, якимись меседжами, можна буде визначити, що Москва справді готова до миру? От коли на неї сильно натиснуть і діватись уже нікуди буде?
1: Ну, коли, наприклад, з унітазу Путіна витащить його голову, наприклад, тільки так. Поки Путін буде при владі, він буде воювати. Або вже розповзатися економіка буде їхня, яка вже близька до таких критичних значень. Ну, вони гроші закінчуються. І це буде очевидно вже всім буквально цієї осені. А так, поки Путін при владі, він буде намагатися воювати, там кричати, що давай-давай. Вже виконуватись накази вже не будуть його і багато чого іншого. Але він буде при владі, він буде воювати. Не готовий, він не піде ні на що. Ні на що він не піде, тому що він розуміє, що це політична його поразка. Політична поразка тягне ганебну смерть. Бо в підручниках історії він же хотів бути ким там? Петром Первим, да? От, а виявиться, що Володя останній.
0: Ну, президент Зеленський каже, що Путін може спробувати розширити агресію на менші країни НАТО, зокрема Балтію,
1: заради
0: швидкої перемоги. І ми вже зараз бачимо спроби з безпілотниками, ракетами, які час від часу залітають в повітряний простір НАТО. То, на вашу думку, яким буде наступний крок Путіна і коли? Стосовно НАТО.
1: Ні, Зеленський правильно. Він, що, а то, знаєте, розслабилось там в Європі. У них відпустки зараз, ну, хто не знає, да? Він постійно тисне, показує, що небезпека та продовжується. Тому що європейці теж хитро зроблені, так? Вони бачать, що Україна нарощує удари по території Росії. Вони думають, а на що далі допомагати? Ну, вони і так зараз там, може, подешевше буде. Багато європейських країн не хочуть розпаду Росії, не будемо пальцями показувати на Німеччину. От, і так далі. І тому Зеленський правильно робить, знову-таки тиснете через медіа на європейців для того, щоб вони рухали швидше.
0: До речі, щодо Європи. Цікава новина. Європа хоче посередника у переговорах з Росією. І спеціальний радник президента Бразилії Селсо Аморім заявив, що західноєвропейські дипломати самі звертаються до Бразилії з проханням вести діалог із Москвою саме через її нейтралітет. Наскільки конструктивною є ідея європейців шукати міст до Кремля саме через Бразилію? І чому західноєвропейські столиці знову шукають додаткових нейтральних майданчиків для контактів замість посилення санкцій, замість військової підтримки посилення України?
1: Ну, ще бразильського президента послухайте. Він, мабуть, і не такі мисливські байки буде розповідати, щоб про свою вагу підняти. Хто сказав, що вони шукають саме в Бразилії? Це раз. Друге, я пам'ятаю, як там президент Бразилії прилітав в Москву, з ним навіть не зустрілися. Ну, була ж історія, була, по-моєму, рік тому чи два тому. Ну, людина, да, ну, людина розповідає, яка вона там велика і що вона може зробити, що давайте я там десь візьму участь. Ну, тим більше, Бразилія – це, по суті, теж, ну, така взаємодія з Китаєм. Пам'ятаєте, там був китайсько-бразильський план, який дуже перегукувався з російськими пропозиціями і так далі. Ну, я думаю, що ви правильно говорите, наче тут Бразилія, да? Хто вони такі, ви там сидите далеко, так, вагу має Україна, яка бомбардує Росію, так, і зброя українська, а перемовне не потрібно тут ніяких посередників, тому що Путін не буде, тут знаєте, тут ціла черга вже посередників, і Ердоган, і Саудівська Аравія є, і Катар, тут є через кого де поговорити, і в Швейцарії можна поговорити. Тому, знаєте, дефіциту майданчиків ну, точно немає. І точно це можна обійтися. Ні, звичайно, подякувати треба за такі, за таку турботу про Україну. Але, ну, Бразилія точно не та вага, яка є. І далі Путін готовий розмовляти виключно, ну, для нього рівні це або росіяни, ой, точніше, для нього рівні або американці, або китайці. Все інше для нього, знаєте, пил такий.
0: Пане Тарасе, вдячна вам за глибокий аналіз, за такі чіткі оцінки, важливі акценти. Нагадую глядачам, що з нами був політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Друзі, дякуємо, що дивитеся нас, бережіть себе і до нових зустрічей в наступних ефірах.
2: Російська служба
3: швидкої допомоги справді унікальна.
2: Унікальна.
4: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
5: От така обстановка на наших дорогах.
6: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
4: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
6: Зараз будемо витягувати самостійно.
4: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку? Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзлі. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
7: Ватикан-Сіті,
6: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
8: Зимою застрягають, скорої допомоги.
4: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
9: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
4: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
10: Безусловно.
11: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови. Весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
4: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
12: Давно ще.
11: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
12: Що стане?
4: З справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
7: Ноутбук. Це моя любима стіна.
10: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
4: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
12: У палаті куча
9: тарганів. У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
4: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
13: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
4: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болетяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
9: Переломи лікують на умання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
4: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
9: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку-калькуляторі.
4: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен 5-й рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 болотяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України Ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
14: Маловато.
13: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
14: Маловато.
4: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини ЕРФІ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців у сфери охорони здоров'я.
9: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
4: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
9: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
4: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Щоб відкрити на її місці поліклініку для для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
9: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершить достроково.
4: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож, поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Не бувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені болотяні НПЗ.
15: Це нам
16: на руку.
4: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
17: Хочеться діжухи.
16: Хочеться руху.
4: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
17: Трикратно.
16: Потрійне ура.
4: Таку ціну за війну проти України на 5-му році повномасштабного вторгнення платить Ерефія. І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
18: Спеціальна воєнна операція.
16: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
4: Візьмемо, до прикладу, останній болотяний писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
16: Країні немає бензину. Ми цю нафту самі видобуваємо. Як зрозуміти, що немає бензину?
19: Четверта заправка.
16: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
20: Я
21: 2,5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
20: Це бензин.
21: У Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
4: Та поки з болотяних заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
16: Наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження, всього 4%.
22: Зниження всього 4%.
4: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
17: Хаос.
16: І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
4: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
23: 15:09 утра.
24: 15:09 ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
4: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
25: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясся, чотиризначні числа помістяться.
4: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
16: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.

0: Далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь РФ втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
1: Це дійсно удивительна історія.
2: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні. І настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
3: Владимир Владимирович, спасибо.
2: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
3: Там горить, там димить. Ціни взлітають.
0: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій типу немає.
4: Ущерб є,
2: но всі пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
0: Від цього бравування про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у Капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти РФ вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
2: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки, 11 влучили.
0: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3 тисячі кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
5: Мені всі завод вон подорвали.
6: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. О, там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой-ой.
7: Завод горить.
2: Завод горить. Все, офіційно.
8: Та можеш продавати машину.
2: Та можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
8: О, долетів.
0: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
9: Здесь производиться, тут виробляється кожен 8-й літр бензину та кожен 10-й літр дизельного палива в Росії.
0: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших болотяних НПЗ, який досі не атакували дрони.
10: Може сказати їм, що топлива у нас не осталось?
2: Може сказати їм, що у нас не залишилося палива? Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
0: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
11: На лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб.
2: Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає, а 144-та дивізія з півдня.
0: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотню кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
9: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
0: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
2: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
0: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
12: Начну з міста.
2: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
0: От тільки до цього РФ вже чи не з десяток разів вихвалялося тип повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
13: Харківської області.
2: У Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло в місто Куп'янськ.
13: Перейшов у город Куп'янськ.
0: Але це не межа дурні. яку здатна генерувати макітра Ліліпутіна.

0: Його хворюю я, Віарефія вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
1: За останнє время?
2: За останній час? Не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
0: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1.5 разів. Але ось як про це розповідають на ЗомбоТБ.
3: Кожен день по кілька разів.
2: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
0: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилася.
3: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр території, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
0: Тобто на кожен квадратний метр просування РФ нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
1: Работать.
2: Працюйте, брати.
0: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
4: Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
0: Втім, Ліліпутіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання Le Monde, бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більше нагадує підстаркуватих членів радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну. Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віце-прем'єр товариш Чернишенко, це отой, що відповідає в РФ за туризм.
5: Ну, Анапа, все нормально.
6: Ну, в Анапі, все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
7: Це Анапа.
6: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
7: Грязь.
8: Крістальна чиста вода.
9: Чиста вода. Подекуди в селищі Вітязово.
0: Це ще не все. Супутникові знімки 2 місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
10: Давайте дуже по-чесному.
6: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає. Але хтось хоче його бачити.
10: Якби там був мазут, то...
6: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
0: Мазут на пляжах Анапи з'явився позати ріку у грудні після аварії 2 танкерів. Офіційно розпоживнагляд дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі. Бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
2: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
11: Як тебе море?
12: Як тобі море? Білий пісок?
6: Подивися на ноги.
12: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
6: Як це називається, я не знаю.
0: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
13: Я хотіла з ребенком.
12: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дідька все розносять. Не знаєш, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим?
6: Це історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
0: А росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив, торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. через два фактори – відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають, щоб заповнити готелі у Геленджику. Місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зрелище.
8: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
11: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася громада.
6: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишикувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
11: Почнуть готувати, а потім роздавати.
14: Того, щоб створити общий інформаційний.
6: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти, і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації, не треба туди їхати.
0: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
6: Коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так, усі йдуть додому.
15: Повний
6: пляж у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре, приїжджайте до Сочі терміново.
0: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
16: Ми в новій війні.
6: Ми в новій війні. Оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
0: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
17: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
18: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
6: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
19: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
18: А на південь Росії?
6: На який південь?
18: Ну, у Туапсе чи в Анапу.
6: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
20: Мені буде для моєї здоров'я намного краще, ніж там.
21: Крим.
18: У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
22: А місце для відпочинку в Росії.
6: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
0: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
23: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто
24: я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
25: Це точно не можу.
26: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
0: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, як і на болотах.
6: Талонах. Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання не більше 20 літрів на одну особу.
0: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті палива в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
6: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
27: Слышно, да?
6: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть, та у нас тут безпечно. Що ви там, безпечно? Зищіть десь скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
0: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
1: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення. Якщо в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
0: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
3: Прямо за вікном.
1: Крим
3: –
1: це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
0: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
4: Мазутик.
5: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
1: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це, скоріше, був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
0: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня, а це біля Москва-ріки. Вниз за течією – рекреаційні зони, а у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
1: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає здалеку.
7: Ось зараз покажу, що капає з криші.
15: Тобто число проблем стрімко...
1: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
0: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
21: Це черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
0: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
25: Або країна воює.
1: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле, тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
28: І одновременно і восмопать.
0: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах «Перлина» та «Аврора», а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
2: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. «Штурмовик» – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
0: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути, подорожі і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю. Ой, що ж це коїться? Кремлівські пропагандисти у своїх ефірах відспівують російський бізнес.
8: А як зараз ситуація?
9: А яка зараз ситуація там у наших, у всіх великих компаній? Усе нормально? Роснафта, Газпром, російські залізниці. Вони почуваються добре? Скажіть, будь ласка, металурги, вугільники, у них усе гаразд. А як справу у сфері нерухомості? Усе чудово? Ну, просто розкажіть. Ось тисніть, будь ласка, пальцем. Може, у зброяра все гаразд. Ось це вербальне рукоблуддя. Воно до чогось має привести?
8: Це на що, к чому-то должна привести?
0: Півроку тому голова Союзу олігархів, на болотах це називається Союз підприємців, ляпнув про можливу зупинку металургійної галузі. Не одного заводу, а цілої галузі. І таки наврочив.
10: Ну що, дожили?
9: Ви що, дожили? Це ММК, Магнітогорський металургійний комбінат. Одне з найбільших підприємств Росії. Гігант, побудований за сталінської епохи. Працівникам комбінату оголосили, що підприємство змушене почати скорочення.
10: Винуждено почати скорочення.
0: Я вважаю, що росіянським металургам ще дуже пощастило, бо хоч недовго їм брехали про те, як все стабілізується. На відміну від того, якими казочками годували своїх співробітників у ПАЗі. То на болотах найбільший виробник автобусів. Значить, влітку всіх співробітників примусово вигнали у нібито корпоративну відпустку для модернізації виробництва. Ну, погодьтеся, це ж значно симпатичніше звучить, аніж правда, бо всіх в результаті просто звільнили. А що ж там у металургійного гіганта? Санкційний тиск дотиснув, зізнався директор. Тобто, оті самі санкції, від яких гірше тільки Заходу? Як же так вийшло? Міністр російської енергетики, той, що чоловік племінниці Путіна, не каже, звісно, бо у нього все стабільно.
11: Ми вже під впливом
9: усіх санкцій. Нас жорстко від усього від'єднали. За логікою наших колишніх партнерів, ми мали повністю зупинитися. Але ми не тільки не зупинилися, ми продовжуємо розвиватися, енергійно розвиватися.
0: Скоріше, енергічно деградувати. Річний збиток Магнітогорського комбінату майже 15 мільярдів рублів. Без діла 40% потужностей підприємства. Тримати їх під парами і платити зарплати компанія більше не може. Металургія дає мінус 10%, незважаючи на всі військові замовлення Кремля. А путінська алкогольвіця Матвієнко так мріяла про скрепні вітчизняні цвяхи.
12: Для мене, наприклад, це було свого роду відкриттям. Ми навіть цвяхи самі не виробляємо. В країні, яка випускає стільки металу. Ну дайте малому та середньому бізнесу завдання. Вони наклепають ці цвяхи, завалять усю Росію.
0: Що-що, а доводити до кризи Путін вміє. Російський енергетичний гігант «Газпром», який роками шантажував Європу, фактично банкрут. Немає ринків збуту, немає грошей. Навіть на надважливий для Кремля газопровід «Силу Сибіру-2» у Китай. Це початок кінця для тієї ж типу міцної і стабільної економіки Ерефії.
11: Ні, говорять вони.
6: Ні, кажуть вони. Економіка не може зрости більше, ніж на 1%.
11: Задушили в чорту?
6: Ну, звісно, якщо ви її задушили до біса, вона взагалі помре. А, так, так, головне, не вживати таких розумних слів, як стагфляція.
11: Стагфляція.
0: Бізнес 2026 в Оркостані – це як їжачки на надувному човнику. Росіянський уряд попередив про загрозу краху 62 вугільних компаній і порахував збитки – 600 мільярдів рублів. Це більш ніж минулорічний рекорд. 20 підприємств уже зупинили видобуток, 14 – законсервовані. Одна з найбільших сировинних галузей економіки втратила експортні ринки. Китай, ключовий покупець російського вугілля, третій рік поспіль скорочує імпорт. А тут ще й типу міцний рубль б'є по прибутках. І добиває дефіцит вагонів залізничних, бо немає на чому вивозити от вугілля з Кузбасу. І якщо вірити заму РФського міністра енергетики, легше не стане.
1: Минулого року вугільні компанії отримали податкові пільги, відстрочення сплати податку на видобуток корисних копалин та страхових внесків. Вони діють до 30 квітня і продовжувати їх уряд не планує.
0: Можу дати свій прогноз. Найближчим часом на Росії усім вугільникам прийдуть дрова. А от ще одна халепа. Гігант КАМАЗ на межі повного банкрутства. Працівників вже перевели на 4-денний робочий тиждень. Ну, бо грошей навіть на зарплату немає. Продукцію КАМАЗу ніхто не хоче купувати. І навіть китайські імпортери відмовляються від попередніх замовлень. Ну, а як ви хотіли? Дружба з Сі не безкоштовна. Затягуйте пояси і слухайте диктатора. Він знайшов винного в економічній кризі. Це календар.
13: Низька отрицательна динаміка основних.
14: Низька негативна динаміка основних макропоказників, власне кажучи, тут немає нічого несподіваного. У січні ВВП виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво знизилося на 0,8%. Ви знаєте, експерти говорять про так званий календарний фактор січня цього року, оскільки було менше робочих днів, ніж минулого.
13: Було менше робочих днів, ніж в прошлом.
0: За цією логікою, мабуть, зарплату матрьошкам не виплачують, бо то вихідні, то свята, то ще щось. Росстат порахував, що торік боргів назбиралося 2 мільярди 777 мільйонів рублів. Рекордний борг з 2016 року. У Мурманську будівельники барикадувалися в кабіні крану і страйкували через затримку зарплат. А у республіці Комі трошки бунтували співробітники Південшляхбуду, які обслуговували залізничні колії для промислових підприємств. Востаннє їм платили ще торік.
16: Людям жити на щось треба. У мене троє дітей, треба оплачувати комуналку, школу і їсти всі хочуть.
17: Олександра, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік.
16: Наше керівництво зверталося до прокуратури. Не знаємо, що робити далі.
17: Наталія, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік.
0: Як не знаєте, що робити? Путін же сказав.
14: Спільна, наполеглива праця над тим, щоб зробити країну міцнішою, стійкішою, сильнішою. З точки зору економічного потенціалу, нам потрібно, щоб в економіці Росії запускалися не тільки великі масштабні проекти, значущі для цілих галузей, але й невеликі ініціативи, щоб власники підприємств, компаній, їхні трудові колективи бачили довгострокові перспективи своєї роботи.
0: Москвічам перспективи теж вже чітко окреслили. Кур'єрів замінять роботами-доставниками. Економно і не скиглить ніхто про зарплати. Бо навіть Путін про зарплату не думає.
14: Я, чесно кажучи, навіть свою зарплату. Якби так ось приносять, я їх складаю, на рахунок відправляють, навіть не рахую.
0: Ну, путінський електорат теж не гроші рахує. Бо немає. Малий бізнес у спробі вижити після підвищення податків цурається безготівкових розрахунків. В овочевих крамницях за оплату готівкою навіть знижки пропонують від 3 до 10%. Як сторгуєшся? Податки ще піднімуть і додадуть нові. У російському Мінфіні натякнули, хто має більше 3 квартир, мусить давати гроші на війну.
18: Було сформовано відповідний план, який уряд планує реалізувати протягом цього року з метою підвищення рівня збору податків.
19: В нашій країні
20: несплата податків
3: Це, ну, знаєте, набагато більший злочин. Наші податки, найголовніше, наближають нашу перемогу.
0: І справді, не міністру ж фінансів податки платити зі своєї кишені.
3: Я взагалі ні за що не плачу.
14: За вас платимо ми? Наші податки?
3: Це наші податки.
0: Для тих, хто не зрозумів, фразу голови Роснафти про «ето наші налоги» розшифровують дуже просто. Річна зарплата Сєчина була 4 мільярди 590 мільйонів 455 тисяч 554 рубля. Тобто по 18,5 мільйонів рублів за день. Щоб заробити стільки, скільки Сєчин має у день, середньостатистичний росіянець повинен працювати 18 років. А потім на всю зарплату купити собі іменний автомобільний номер, щоб Путіну воювати допомогти. От на тлі дефіциту бюджету у Кремлі вирішили приторговувати автономерами. Держдума навіть підрахувала орієнтовний заробіток. Щороку 25 мільярдів рублів.
14: Бачу, що завод розвивається. Чудово. Усі пророкували загибель автовазу. Нічого.
0: Ще 67 трильйонів рублів для економіки можна надоїти з банківських рахунків росіянців, заявив колишній заступник їхнього міністра економіки.
1: Це фантастичний показник. За всю сучасну історію Росії такої цифри не було ніколи. Це майже 30% нашого ВВП. І уряд має поставити завдання, як ці гроші залучити до економіки.
11: У Путіна
1: читаєте, два різні підходи. Перший – усе навколо моє. Ми можемо тиснути на бізнес як завгодно, конфіскувати підприємства, підвищувати податки. Але з іншого боку, не потрібно перегинати палицю. Заморозити вклади? Так, ти отримаєш гроші на війну ще на кілька років. Але яким буде ефект? Ніхто не принесе грошей до банку. Їх триматимуть під подушкою. Люди будуть заощаджувати і менше витрачати. У тебе буде менше податків. На відміну від більшості людей у західних країнах, російське населення не вважає, що економічна ситуація – це прямий наслідок політичних проблем. Я не очікую жодних протестів за будь-яких економічних труднощів.
0: В економіці повноцінна криза. На російський ринок від початку року не зайшов жоден новий бренд. Втім, один із радників диктатора каже, що то все не страшно. І вигадує побрехеньки, аби прикрити тотальний колапс.
14: Ми бачимо, що багато компаній зараз реєструють свої торгові марки американські, щоб повертатися на російський ринок.
19: Ви не вірили?
14: А я кажу, меблеві магазини закриваються. Це не була виставка.
19: Ось
14: торговельний центр. Популярне місце в Петербурзі. Фудкорт на Петроградській. Зачинено.
20: Ребят, компанії
14: зараз... Хлопці, компанії зараз закриватимуться ще більше. Бо це як із походом до терапевта. Ви тягтимете, поки у вас ноги не відваляться. Спалюватимете власні заощадження, бо більшості з вас нічим буде займатися.
0: Найбільший виробник одягу на болотах, Gloria Jeans, до кінця року закриє кожен четвертий магазин. А все чому? Бо не вміють економити, запевняє росіянський міністр фінансів. Тому він усім радить.
22: Треба відсікти, що саме не потрібне.
14: Треба відсікти все найнепотрібніше. Як скульптор, коли в нього є брила. Завжди потрібно мати певний фінансовий запас, бо бувають різні випадки. І для держави, і для людини. Потрібно мати довгострокові інвестиції. Сьогодні, можливо, ви відмовитеся від морозива, але зате отримаєте подальший ефект від сьогоднішніх інвестицій.
0: Оцей диво-ефект можна було б зацементувати, якби у ЕРФІ був цемент. Бо з ним теж біда. Виробництво знизилось на 31%.
14: Найбільший виробник цементу – це МРОЗ. Закрив заводи відразу в трьох регіонах – Бєлгородській, Липецькій та Ульяновській областях. Дуже схоже на диверсію проти власної промисловості. З чого ми збираємося будувати?
0: Торік росіянські компанії отримали рекордний в історії збиток у 7,5 трильйонів рублів через санкції і проблеми в економіці. У промисловості – нуль оптимізму, на відміну від суворої товариш Путіна.
23: Свободу бізнесу.
24: Свобода бізнесу. Якщо не буде свободи бізнесу, нічого не буде. Я візьму плакат і піду до уряду з плакатом. Ось у нас такі підприємливі люди. Нехай комусь шиють, комусь випікають тістечка, комусь шиють чоботи. Тоді економіка ростиме з такою швидкістю, що прогнози не знадобляться.
23: Що і прогнози не нужні будуть.
0: Близькі до Кремля економісти та пропагандисти кричать про загрозу рецесії до кінця року.
4: Все, у нас плохо і лучше вже точно не буде.
5: У нас справи йдуть погано. Краще точно не буде. Пора вже зливати воду. Бо з Путіним ми більше нікуди не підемо. Йому байдуже, що про нього думають виборці. І він продовжуватиме робити те, що хоче.
0: От тільки питання. Чому скигленню матрьошок почали підгавкувати пропагандисти? Бо одна справа – це телевізор, а інша – соцмережі. Це різні аудиторії, а значить інші наративи. Звільнення, грошей немає, ціни ростуть, комуналка дорога. Але це ж начебто не до Путіна особисто. Це все його недбалі чинуші витворяють. Лаяти їх – це просто спосіб зробити пропаганду ще ефективнішою. Мовляв, цар же хороший, боярі – вони погані. Усі оці Соловйови, Ремесла, Мардани і так далі, вони залишаються акторами кремлівського театру. Тікати з нього їм просто нема куди.
7: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
11: Учасник
7: війни напав на трьох школярок в Уфі.
11: В Іркутську
7: в Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
15: Я ветеран бойових дій! Я військовий, бля!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
21: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
25: Герой Росії.
7: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
26: Які еліти?
27: Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
29: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
2: років.
6: Воєнні преступлення,
24: військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
0: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші два роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. Два з трьох злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
8: Якраз момент істини.
29: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
8: Будуть наказані.
0: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
9: Для нас любов.
27: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
0: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
21: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
0: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
10: Та мислі баріна,
21: що... Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
10: От і хорошо.
0: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
11: Ходять, у них є.
21: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
0: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
10: Ми робимо все, що ми можемо.
21: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
0: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
21: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
0: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
12: За країну, яка береже культуру.
25: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
1: полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй скоростю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Загиблих на війні в Україні росіян трапляються судоукраїнські, та ще й народжені у Ромнах, Калинівках, Каховках, Малинівках чи Полтавках. Це підмітили аналітики групи «Інформаційний спротив». І це цілком можуть бути етнічні українці, адже всі ці села і містечка розташовані на далекому сході, за тисячі кілометрів від справжніх Полтав та Каховок. Як ці українці опинились на тому краю континенту? Як освоювали дикі землі і врешті-решт стали росіянами? Мене звати Юлія Галушка, це параграф «Історія зеленого клину». Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, чи варто вважати населення тих земель нашими. Курщина, Стародубщина, Білгородщина чи Кубань – цілком очевидні місця компактного проживання українців ще 100 років тому, бо це прикордонні з Україною області. А от далекий схід – зовсім далеченько. Але це абсолютно не завадило українцям дістатись і туди, і назвати ці землі новою Україною, зеленою Україною, далекосхідною Україною або, найчастіше, зеленим клином. Нашого цвіту, як то кажуть.
2: Є багато версій, до речі, назви цієї. Але одна з нас, по-перше, він дійсно схожий на клин. А друге, що дійсно тайга. І навіть в сучасний час, то це великі простори тайги, великі зелені, сопки. Земля не така, як у нас родюча. І тому тайга – це те, що підходило для там обробки. І це треба було корчувати.
1: Якщо показувати на мапі, то зелений клин – це території, які вкладаються у такі межі. На півдні – це річки Амур і Усурі та Японське море. На півночі – Становий хребет, на сході – Японське море, Татарська протока та Охотське море, а на заході – адміністративний кордон між Амурською та Забайкальською областями. Загалом близько мільйона квадратних кілометрів. Нагадаю, площа України трохи більше як 603 тисячі квадратів. Звісно, поява перших українців за Уралом не була спецоперацією ГУР. Когось царська влада відправляла у заслання, як бунтівного гетьмана Петра Дорошенка чи учасників Коліївщини. Когось, як козаків, завойовувати Сибір та інші східні землі майбутньої Росії. За що в нагороду отримували ту ж таки землю.
2: Російська імперія, вона невпинно рухалась на схід всю свою історію. І в 30-х роках 17-го століття вийшли на береги Лєни, яка стала, власне, опорним пунктом просування далі. 50-ті роки – Забайкалля. І вже серед тих людей були українці. Чому? Тому що частина людей – це були козаки. Потім з'ясувалося, що козаки не здатні нормально поселитися. У них була задача – захист кордонів, незважаючи на клімат, на місця, і вони не могли обжитися. Повінь, все змиває і так далі. І тоді була ставка зроблена на українців. І перші українці почали з'являтися, не в масовому, не будемо сказати, що в масовому, але в великій кількості, це 1858 рік.
3: Це був відносно безлюдний край. Звичайно, не можна говорити, що там не було населення, але цей регіон був мало заселений. І стояло питання про те, щоб населити його людьми. Звідки взяти цих людей? Звичайно, із території європейської, тому що там було перенаселення, не вистачало землі, і, зокрема, це стосувалося України.
1: Цікаво, як далекий схід увійшов до складу Росії, адже до 1858 року він перебував під управлінням маньчжурської династії Цін, але в результаті Другої опіумної війни між, власне, китайцями та коаліцією Великої Британії, Франції та Росії за право торгівлі у китайських портах і дозвіл на імпорт опіуму, китайці цілком очікувано зазнали поразки та змушені були вкладати дуже невигідні для себе мирні договори. Причому росіяни навіть не брали участі у війні, але в результаті спочатку Айгунської, а потім і Пекінської угод отримали величезні території. До речі, нині китайці час від часу згадують про несправедливість тих домовленостей. А в самому містечку Айгун, де був підписаний документ, працює музей, в який росіянам вхід заборонений. І саме на ці нові землі Росії потрібні були люди.
2: Був такий полковник генерального штабу Ріттіх. Він написав доповідну записку, в якій проаналізував хід освоєння інших земель. І сказав, що найкращий елемент для освоєння Далекого Сходу є українці. Вони працьовиті, вони, у нас була велика народженість в Україні, було перенаселення, і вони будуть без шкоди для своєї матінки землі, вони будуть засвоювати.
1: Згадайте класичну українську літературу. Чи не в кожному великому творі земля – це проблема? Її бракує, через неї сваряться і навіть вбивають. А тут відкриваються перспективи взяти стільки, скільки зможеш обробити. І поки українці з-під австрійських територій їдуть освоювати Канаду, з-під російських земель вирушають на схід. Саме таким чином з невеликої козацької станиці на лівому березі Амура виникає місто Благовіщенськ, а згодом з бухти Золотий Ріг і поселення біля неї – Владивосток. Утім, дістатися цієї землі обітованої українцям було непросто. Це ж фактично інший край світу. І дорога могла тривати буквально роками. Спершу існував шлях тільки суходолом через весь континент. Це було максимально ненадійно, адже доїхати могли одиниці. Та люди ризикували, бо десь там, у далеких землях, їм обіцяли заманливі умови.
2: У 1861 році було прийнято нормативний документ, яким виділялося 109 гектарів землі. Господарство позбавлялося на 20 років від податей, на 10 років звільнялися від служби в армії. Але потім всі ці пільги почали з часом змінюватись, і вони почали погіршуватися. Зрозуміло, бо пішов поток.
3: Людям говорили, що от ви їдете на далекий схід, вам буде надана земля, ви отримаєте відповідні умови, давали і певні кошти для того, щоб вони могли освоюватися на цих землях. Тобто саме земля приманювала людей.
1: Уявіть собі, друга половина 19 століття. Ви живете собі десь на Полтавщині, але раптом зриваєтеся і їдете на далекий схід. До далекомагістральних перельотів чи інтернета ще дуже далеко. Та що вже там, навіть телефон ще не винайшли, а пошту і досі везуть кіньми. Колонізація такого віддаленого регіону йде вкрай мляво, аж поки не налагоджують морське сполучення.
2: Перше масове переселення, яке можна вважати, це 1883 рік. І до 1900 року. Перші кораблі з Одеси вийшли 4 і 10 березня 1883 року. Було прийнято рішення урядове, що це перевезення саме безплатне. А добиратись треба було до Одеси своїм коштом. На перший вихід з пароплавом вийшло 254 родини. Але родини були великі. Це не родини, які там одна дитина чи дві дитини. І було велике перевантаження. Тому затримки в портах були. Ішли десь вони не менше місяця.
1: Першими українськими поселенцями у Владивостоці були 150 людей з Чернігівщини. Вони були в дорозі понад 50 днів. Їхній маршрут пролягав через Босфори, Дарданели, Суецький канал, острови Цейлон і Сінгапур. У мандрівку за новими горизонтами найчастіше вирушали селяни з Полтавської, Чернігівської, Київської губернії і частково з Волині. Всередині 19 століття народжуваність була висока, а землі, яка годувала і давала роботу, більше не ставало. Тому охочі їхати були. Вони збирались дуже швидко, майно переважно продавали.
3: Брали з собою найнеобхідніші речі. Брали певні цінності, в першу чергу гроші, бо зрозуміло, що треба було на місцях мати якийсь хоча б початковий капітал. Дехто брав певний реманент і так далі. Їм там на місцях обіцяли, а то й надавали допомогу. Все-таки влада розуміла, що з голими руками цей регіон не освоїш.
2: Я читав документи і оповіді вчених 19 століття, що люди, не знаючи, куди вони, вони брали з собою кирпичі, якими капусту квасять. От настільки. І це їхали під водами. Роками їхали. Були випадки, що по 10 років.
1: І хоча список пільг та заохочень поступово скорочували, охочих залишити рідні краї все одно було вдосталь.
2: Коли кудись поїхали перші, то вони кличуть за собою. Так як перші, хто поїхав в Канаду там чи в Аргентину, то вони запрошували своїх сусідів-родичів. Мало того, в 1906 році вийшов указ, кримінальна відповідальність за пропагування їхати не в ті землі, які пропонує уряд, тобто навіть в межах Російської імперії, була тюрма до 1.5 роки. Але якщо хтось пропагує виїзд за межі імперії, то там значно жорстке покарання було.
1: На Далекому Сході українці починають проявляти свою хазяйновитість. Одне за одним у тайзі виникають Київки, Чугуївки, Васильківки, Прилуки, Білі Церкви, Харківки, Тавричанки, Хмельницькі, навіть Хрещатик.
3: Загалом вважається так, що з кінця 19 століття по 1916 рік на Далекий Схід із України виїхало орієнтовно 276 тисяч людей. Для Далекого Сходу це було надзвичайно багато. І в той час відсоток українців серед населення Далекого Сходу, чи як почали з часом називати Зеленого Клину, становив більше 50%.
1: І, звісно, усі ці поселення були схожі на батьківські – хати-мазанки, садки, квітники, городи, одяг. Пізніше, з огляду на інші кліматичні умови і достатню кількість деревини, переселенці почали зводити дерев'яні хати, які обмазували глиною та білили крейдою. Ось як базар в Уссурійську згадував радянський мовознавець українського походження Іван Ілліч Світич. Базар в торговий день вельми нагадує якесь містечко в Україні. Така ж сила селенна круторогих волів біля возів, наповнених мішками борошна, крупи, сала, свинячих туш тощо. Той же український одяг на людях. Всюди чути веселий, бадьорий та жвавий малоросійський говір. Можна подумати, що перебуваєш десь у Миргороді, Решетилівці або Сорочинцях часів Гоголя. Але це тільки може здатися, що приїхав і на все готове. Спершу, щоб отримати омріяні десятини землі, треба було розчистити тайгу. Буквально відвоювати ділянку у природи. Та й на облаштування йшли роки.
2: Був не дуже незручний клімат. Холодна зима, дуже багато цих кущів, які можуть зідрати шкіру, як вони казали. І дуже багато машкари, москітів, які просто не давали людям жити. Це треба було все звикнути. Це треба було якось це перебороти.
1: Безкраї простори були багаті на ліс, диких звірів, поклади корисних копалин, золота та вугілля. Словом, роботи і землі вистачало. Іван Багряно у своїй публічній лекції «Україна біля Тихого океану» писав: «Українці вважалися найліпшими виконавцями контрактів. Упродовж десятиріч мої земляки виявили себе як незрівнянні мисливці і стоять на рівні з туземними мисливцями, цебто тунгусами, гольдами тощо». Досить сказати, що знамениті тигролови, що приборкують живцем маньчжурського тигра, і то майже голіруч, а їх було лише три родини. Це були українці. Однак, як і вдома, на Далекому Сході так само заборонялося бути українцем. Після Емського указу українська мова була мовою побуту. Щоправда, варто зазначити, що освоювати землі їхали переважно селяни, які, по правді, були досить далекі від національної свідомості. Ті ж представники інтелігенції, які потрапляли у нові умови, змушені були коритися. Соромилися говорити рідною мовою, русифікували свої прізвища. Ці аналогічні процеси відбувалися і на, власне, українських землях. Але потроху до кінця 19 століття Зеленого Клину дістаються українські театральні трупи, з'являються українські книжки. А після революції 1905-1907 років, коли Емський указ втратив чинність, студенти Східного інституту у Владивостоці створюють першу українську громадську організацію. Втім, послаблення швидко закінчується. У 1910 році міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Столипін видає циркуляр, яким накладає заборону на діяльність національних організацій. Бо вони сприяють загостренню початків національної відокремленості і розбрату. Іншорідні товариства, включно з українськими і єврейськими, закривати. Однак після лютневої революції 1917-го заборонені Столипіним гуртки та товариства відновлюють свою діяльність. Перепис населення 1917 року показує, що у Зеленому Клині живе 421 тисяча українців. І це не рахуючи місцевих мобілізованих до російської армії під час Першої світової.
2: Як тільки починався якийсь рух в Україні, він виголошувався і, зокрема, на Зеленому Клині. Коли побачили, що йде до незалежності, військові секції були створені і навіть почали формувати військові підрозділи. Але гасла, які вони створили, ці підрозділи, для захисту України.
1: Далекосхідні українці уважно стежать за тим, що відбувається на Великій землі. Вже на наступний день після проголошення Центральною радою у Києві автономії України у складі Росії у Нікольськ-Уссурійському збирається перший український далекосхідний з'їзд. Таких, до слова, впродовж наступного року буде 4. Основна вимога – перетворити Російську імперію на федеративно-демократичну республіку з наданням національно-територіальної автономії Україні та її колоніям. Колонії – це місця компактного проживання українців, тобто якраз зелений клин. Після з'їзду у містечках та селах з'явились листівки з відозви українців.

0: вимогою цього з'їзду далекосхіднього. І в цих вимогах було перше, щоб уряд України поставив перед урядом Російської Федерації вимогу, щоб Російська Федерація визнала Зелений Клин частиною України, українських земель. Друге, щоб вони вивели звідти свої війська, залишивши зброю. Третє, щоб Україна туди назначила свого, ну, вони назвали старостою. Щоб потім залишилась там їхня влада. І ще одне питання цікаве. Щоб при Міністерстві закордонних справ України було створено відділ Зеленої України.
1: У цей час в Росії спалахує громадянська війна. Червоні, тобто більшовики, воюють з білими, прихильниками єдиний і неділімий. За Уралом білий рух очолює адмірал Олександр Колчак. Неділімщиків підтримують країни Антанти, військового союзу часів Першої світової, які надсилають свої війська. Так у Владивостоці опиняється американський експедиційний корпус. Жодна зі сторін бажання українців не враховує, тому українці вирішують діяти самостійно.
0: Уявіть собі, Забайкальщина, Владивосток, ну, лаптем по карті, що називається. Так от, Забайкалля була створена Українська Рада. І виходячи з умов свого існування, а пам'ятаєте, там був дуже активний атаман Семенов. Перше, що українці сконтактували з атаманом Семеновим, Кружна Рада, і попросили, щоб він дав документ на право українців на самовизначення. Щоб було своє врядування, і Семенов дав цю грамоту. Ця грамота потім стала підставою для судового процесу у 24-му році над українцями.
1: У квітні 1920-го у Верхньоудинську місцеві більшовики проголошують про Радянську Далекосхідну Республіку. Вона була потрібна Москві як буфер між Радянською Росією і Японією. Звісно, більшовики загравали з українською більшістю регіону і навіть надали їм формальну автономію. Відкрили 60 українських шкіл. Але все тривало рівно до перемоги Москви в європейській частині нової країни. А після цього можна було братися і за Зелений Клин.
2: В 1922 році ця буферна республіка була ліквідована, приєднана до Російської Федерації, відповідно до Радянського Союзу, коли він виник. Українська Далекосхідна Краєва Рада, по суті, припинила своє існування, і голова секретаріату Юрій Глушко був заарештований. Потім були розпущені українські організації, і навіть у січні 1924 року в Читі відбувся судовий процес над українськими діячами. Їх звинувачували у зв'язках з японцями з намірами відірвати Далекосхідну Республіку від Російської Федерації. Ну, як бачите, тоді вже українці дружили з японцями, Японія зараз нам теж ладна допомагати, так що хай живе дружба українців і японців.
1: Бути українцем після Читинського процесу знову стало небезпечно. Люди почали приховувати своє походження. І вже за переписом 1926-го число українців значно скоротилося. Зелений Клин зафарбувався у червоне. При цьому політика Кремля на території Великої України продовжує царську. Українців знову вирішують відправити підкорювати Далекий Схід. За десятирічним планом переселенню підлягали 400 тисяч людей. Скільки українців силою чи добровільно, рятуючись від голоду та репресії, були переселені під час перших років радянської влади, невідомо. Історик Петро Кралюк вважає, що не менше мільйона. І поки однією рукою влада забирала у людей свободи, і іншою трохи підсолоджувала це випробування. 12-й з'їзд Компартії проголошує політику коронізації, тобто залучення місцевих національних кадрів до управління і підтримка національних мов. Справа дійшла і до Далекого Сходу.
0: Приїжджав, наприклад, член ЦВК з Києва, з Харкова тоді. І він був здивований, що немає нічого українського, жодної школи нема. Ну, щоб ви розуміли, у 21-му році в Хабаровському краї було 22 українські школи, в Амурській області 9, в 21-му році. Це в період Далекосхідньої Республіки, поки не більшовики не прийшли. Більшовики у 22-му році проголосили, і все воно було знищено. Коли приїхав в Київ, він написав доповідь, і він написав дуже красиву річ. Каже, вони, ну, влада, типу, дивується, що українці не дуже хочуть. І він пише, що як же вони, українці, захочуть, коли на їхніх очах були ліквідовані всі організації, а керівництво посаджено в тюрми. Він написав так, що коли зустрівся з керівником, одним теж українцем етнічним, той сказав, ну, типу, вони не хочуть і не знаємо. Якщо так треба Компартії і так треба владі, то нехай Україна це й робить. Тобто нехай Україна фінансує.

0: Хайсером. І ця історія повторювалася точно так же в 90-ті роки.
1: Сам процес українізації тривав не дуже довго. У 1932 році, 4 грудня, була прийнята постанова Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків, яка ліквідовувала всі українські культурно-освітні установи на теренах Російської Федерації. Тобто, по суті, процес українізації на Далекому Сході тривав всього-навсього півтора року.
2: А далі починається активна фаза сталінських репресій. Саме так на Далекому Сході опинився Іван Багряний, якого я вже цитувала. Його заарештували у 32-му році у Харкові за контрреволюційну агітацію. Після ув'язнення на 3 роки відправили на спецпоселення. В той час і досі біла пляма у його біографії. Відомо, що жив з українцями зеленого клину. Далі втеча до України, новий арешт і термін у таборі Бамтаму. Це була наша нова Україна, синку, але щасливіша. По всьому Уссурі, по всьому Амуру, як дома. Тут рай був, а не край, як для працьовитого. І ліс є, золото, і риба, і земля хліб родить. Жили ми, синку. Ну, а потім пішло все шкереберть. І стало так, що люди за голови хапаються. Прийшла радянська влада і все перевернула. Це описує «Зелений клин» Гриня Багряного «Стара сіршиха». Про життя українців на Далекому Сході він написав повісти «Грулови», в якій поєдналась пригодницька тема і тема спротиву радянській системі. «Мені не треба було нічого вигадувати. Життя товпилося у моїй душі і виривалося, як Ніагара. Країна, про яку я писав, я любив, як свою другу батьківщину, хоч і потрапив у неї невільником». Спойлерити не буду, але дуже раджу тим, хто ще не читав, варто. Після смерті Сталіна на Далекий Схід українці переселялись заради заробітків у рибній промисловості і на морі, на будівництвах, зокрема, продовження зведення Байкало-Амурської магістралі. Більшість з них були русифіковані, а їхні діти уже народжувалися росіянами. На той час у Зеленому Клині не збереглися українські школи, преса та професійні заклади культури.
1: Якщо я не помиляюся, в 1989 році півмільйона населення Далекого Сходу бажали себе українцями, хоча насправді їх було більше. Потім через якихось 15 років, на початку 2000-х років, коли в Росії проводився перепис, 2002 рік, себе українцями ідентифікувало 250 тисяч. Зараз себе українцями на Далекому Сході ідентифікує лише 50 тисяч. Але ці ж українці не зникли. Не зникли їхні українські прізвища, не зникли їхні українські корені. Однак вони вважають себе уже росіянами.
0: Перепис 89-го року. Лише у Владивостоці було близько 44 тисяч українців. В Приморському краї 182,1. Мало чи багато. В Австралії, про яку всі знали, чули про українські громади, 32 тисячі. Зараз в цьому Приморському краї 43 тисячі. А де ж вони ділися? Тобто це штучно просто міняється склад населення. Росіяни вони покажуть 83% з копійками, а українці вже тільки 2,5%. І тому, звичайно, правильно кажуть, вони всі росіяни.
2: Мотиви Москви нам відомі. Усі навколо мають бути під руським міром. Тому й інші національності у цій квазі-федерації – це формальність, просто інший сорт росіянина. Звісно, кремлівська пропаганда зробила свою справу, але і провина Києва в цьому також є, адже з мільйонами українців у Росії треба було працювати. Можливо, і через це вони опинилися в списках загиблих в Україні окупантів. У січні 24-го президент Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Там йдеться про необхідність роботи саме з етнічними українцями. Як ви ставитесь до таких планів? Напишіть нам, будь ласка, у коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями. Ми побачимось в новому параграфі.

0: боремся за свою країну.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
4: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
5: Сміливо чекатимеш і надалі.
6: Страх забирає час.
7: Дядім! Бачили, що тато приніс?
8: Діму, ти служиш.
9: Глянь, який трофей.
8: Ти з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна?
10: Так, всі на вулиці. Я в руках дивлюся.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за свою країну.
1: Легенди про аналоговнітність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
12: Всі типи цілі.
13: Усі типи цілей, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет, як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намазаний маслом, ми його виявимо.
12: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
1: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
14: Полядер, вон вона!
13: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто виявив з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
15: Того, на що способна російська воєнна техніка.
1: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошок, у аналоговнітності болотяної ППО Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
13: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
1: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнітну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
16: Вот оно, саме грозне.
13: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
1: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки отетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
17: Я не думала, що це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
18: Нас коснеться.
1: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту в мережу злили аудіофайл, заявлений як «розмова оператора панциря».
19: Висота сотка, йдуть плотно.
13: Висота сотка, йдуть щільно. Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу! Все, вимкни радар, пропускаємо.
1: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцир примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
2: Спеціальної воєнної операції.
13: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
1: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
14: За
13: останні два роки Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем панцир С-1, які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітного ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
14: Радаров і других воєнних об'єктів.
1: Водночас біля атакованого нами НПЗ Туапсе і порту Вусть-Луге було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
13: Наші відомі системи – панцирі, буки, С-300, С-400 – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
1: Вихвалятися аналоговнітністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
18: З
13: огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
1: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
17: А куди вони падають?
13: Дивись!
17: Трясся!
13: І куди він упав?
1: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
17: На відео видно, що ракета панциря після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
1: Але усі оті ешелони оборони навколо болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян допетрують, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
19: Прошу правительство Російської Федерації.
17: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
20: Там війна.
17: Все почорніло, а повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
1: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. Вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
13: Довипендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
21: Штук 15 насчитав.
22: Що відбувається?
13: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
1: До речі, на роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
13: От його! Пролетіло повз! Стріляють! Знову пролетіло повз!
1: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болотяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили ототерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
3: ми бачили запуск з ПЗР.
13: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік, не туди, де власне відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряні цілі в Москві з калашникових. Це по суті є лише імітацією спроби щось перехопити, і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
1: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй. Ота от кришка і відлетіла, наче короб з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
18: Да, слава Богу, не пішли ракети.
13: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
1: Оце я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болотяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
13: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
1: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять Болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
20: Вообще оцінюють ефективність.
13: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтоприробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралося.
20: Ні, значить, ППО не справилось.
1: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
17: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу три ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу, менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
1: Панцирі продовжують тикати на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до Болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту, а в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ці комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
23: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритет. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
1: От тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить. Росія готова воювати вічно. Таку скрепну заяву видав кремлівський ідеолог та кишеньковий путінський історик Мединський. Так він бравував перед українською делегацією під час переговорів у турецькому Стамбулі торік. Кремль не хоче припиняти війну, тож вся Ерефія перетворюється на одну велику казарму. А в програмі мілітаризації школярів та студентів немає вихідних.
17: Тут не загони, а взводи.
4: Лівою, лівою, раз, два, три.
1: Конвеєр мілітаризації дітей та підлітків на Росії працює безперервно. Його навіть літнім канікулам спинити не сила. Просто на 3 місяці пропаганда війни переміщується зі шкільних класів і гуртків до так званих військово-патріотичних таборів.
17: В цьому лагері, у цьому таборі діти не відпочивають, а тренуються. Вони виявляють силу характеру, розвивають швидкість і витривалість, стають справжніми бійцями.
1: Ось так болотяна пропагандистка рве горлянку, щоб розпіарити так званий історико-патріотичний табір десь на Московщині.
17: За 14 насичена програма на 14 днів зміни. Тактична та інженерна підготовка, топографія, польова медицина і навіть керування безпілотниками.
1: От тільки що спільного у цього мілітарного балагану з історією – велике питання. Ну, або історія болить, можливо, лише тоді, коли Ерефія постійно воює. А щоб це було можливим, режиму і потрібні безперервні потоки гарматного м'яса.
5: Тут я поєдную приємне з корисним. Граю й тренуюся, бо всі ми маємо бути захисниками своєї родини.
1: Так а хто на ту вашу родину нападав? Насправді, всіх отих учасників чисельних мілітарних балаганів кремлівський режим бачить не захисниками своєї родини, а загарбниками чужої батьківщини.
4: Тато пише, приїжджає?
17: Так, приїжджає, пише.
4: А де він?
17: У Донецьку.
1: Поки батя окуповує території сусідньої суверенної держави, його доньку потроху готують йому на заміну. Лише у Москві та на Московщині і лише у таких типу історико-патріотичних таборах цього літа планують вимуштрувати понад 12 тисяч дітей.
17: У сусідньому наметі семикласник Гліб встановлює власні рекорди. За півгодини він збив 20 віртуальних дронів.
1: Поки один малий матрьошка вчиться воювати у сусідньому шатрі, у сусідній Тверській області для десятків його однолітків літо також минає у камуфляжних лахах. Тут у типу дитячому таборі «Вимпел Шторм». Розваги так само не дитячі. Вчать стріляти і розбирати зброю. А замість тихої години – тактична медицина та армійський рукопашний бій.
6: Я, ти, він, вона, разом ціла країна!
1: Від тотальної мілітаризації болотяним підліткам не сховатися навіть у найвіддаленіших закутках Ерефії. Ось вам, до прикладу, Якутія. Це найбагатший російський регіон, де живуть найбідніші матрьошки. З надр колонізованих територій Кремль вигрібає алмази, олово і золото. Тим часом кожному 5-му жителю Якутії не вистачає грошей на їжу. А ще тут відсутня інфраструктура і присутнє абсолютне комунальне пекло. Але Москва печеться не про комунальне чи соціальне благополуччя, а про мілітаризацію підлітків.
7: Поступила інформація.
4: Надійшла інформація, що в район проникла диверсійна розвідувальна група. Наше завдання – зараз вирушаємо в район знайти та знешкодити. Усім зрозуміло?
6: Так, точно!
1: Ось такий курс молодого окупанта ці підлітки проходять під виглядом так званого перевиховання дітей, що потрапили у складну життєву ситуацію.
24: Де попав?
5: Я потрапив сюди, коли нам у кадетській школі-інтернаті повідомили, хто поїде до табору. Я подумав, ну що ж, піду.
1: Організатори цього мілітарного шабашу заявляють, що вони допомагають дітям. Та ось що роблять насправді.
5: Головняк є! 200! Граната!
24: Я
5: в головній вахті, бо мушу стежити за розтяжками та мінами.
24: Розтяжки на міни.
1: Малі матрьошки безліч разів проживають сценарії, де вони нібито отримують поранення або гинуть. У такій типу грі вони звикають до думки, що війна – це буденність, а бути 200-м чи 300-м нібито геть не страшно.
17: Головна група загинула.
5: Сподіваюся, що не буде боляче, не доведеться лежати з ампутацією, і все працює.
0: йде чудово. Мені в руку вистрілили. Ми заручники в 300-ті.
23: Ну і яка може бути підготовка до майбутньої війни без ностальгії за Совєтщиною?
8: Є над чим ще працювати. Вчитися, вчитися і ще раз вчитися, як заповідав великий Ленін.
23: Без ностальгії за радянським минулим не минулося і у військово-патріотичному так званому таборі у Нижньому Новгороді.
9: К сожалению, что...
8: На жаль, те, що у нас було і добре працювало в Радянському Союзі, ми в Росії втратили.
23: Та не втратили, а просто нічого не здобули. Тому навіть через 35 років після розпаду Совка і багатіють думками про його відродження. Типу, Ерефія ніяк не встане з колін, бо території її якось малувато. А насправді всі проблеми через надлишок шовінізму і імперські амбіції.
8: Готуємо дітей до вибору.
23: Та навпаки, оці так звані табори роблять все заради того, щоб вибору у росіянських підлітків не лишилося. Бо Кремль прагне воювати вдовго, тож задача рашистів – назомбувати якомога більше так званих універсальних солдатів. Щоб вони були готові вбивати за імперські амбіції кривавого режиму, а не за мільйони дерев'яних, як це відбувається зараз.
17: Те, що ми зараз даємо їм на зміні, це значною мірою стане їм у нагоді у подальшому житті та навчанні. Для юнаків це, звичайно, насамперед підготовка до майбутньої військової служби.
10: Тактику.
17: Вивчаємо тактику, снайперську стрільбу. Мені це дуже подобається і в майбутньому це мені дуже знадобиться.
23: А що саме може бути у нагоді, вирішують так звані гуру підготовки. І тут, по-перше, обов'язкова присутність учасників так званої СВО, а по-друге, усі оті мілітарні збіговиська обов'язково вивчають фронтовий досвід.
8: У рамках нашого напряму застосування безпілотних систем ми відпрацьовуємо кілька вправ із курсантами. Вони вже вивчили теорію, пройшли навчання на симуляторах, а зараз приступили до практичних польотів. Вони літають на комерційних дронах, виконують вправи.
23: І ось цей відпочинок у компанії дронів – це особиста ініціатива Путлера. На гранти таким таборам та військовим клубам фонд кремлівського диктатора лише цього літа не пошкодував мільярди рублів.
8: Фонд президентських грантів оголосив переможців другого конкурсу 2026 року. Координаційний комітет відібрав 1426 НКО з 10222 заявок і розподілив між ними близько 4,28 мільярди рублів на проекти у сфері сім'ї та дитинства, історичної пам'яті та екології. Пріоритетом цього року стала підготовка школярів до оборони та роботи з БПЛА, зазначив МО.
23: І на тлі усіх оцих мілітарних збочень, які панують у літніх таборах Ерефії, бункерний диктатор вдає здивування. Мовляв, второпати не може, чого ж це так звані росіянські здравиці потрапили під західні санкції.
11: Вводять санкції.
0: Запроваджують санкції проти організацій, де наші діти проводять літо та набираються сил. Нісенітниця, якась маячня. Хочуть обмежити роботу дитячих центрів. Я не розумію, чого вони прагнуть, але тим не менше це відбувається.
23: Цей фарисейський спіч бункерний вивалив, бо кілька місяців тому Євросоюз та Великобританію обклали санкціями низку росіянських таборів. Мова про 16 фізичних осіб і 7 організацій. Зокрема, це табори «Орльонок», «Алея Паруса», «Сміна». Всі вони займаються депортацією та замбуванням дітей з окупованих Росією українських територій.
8: Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його спільників у викраденні українських дітей. Це глобальна справа, і за це мають бути глобальні наслідки. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має по-справжньому відчути, що це неправильно.
23: Кремлівські держиморди рапортують про вивезення до Ерефії 744 тисяч дітей з окупованих територій. Києву наразі вдалося встановити місце перебування 19,5 тисяч викрадених українських дітей. Ну, до прикладу, вже цього року військову підготовку у таборі «Время юних героїв» пройшли понад 900 підлітків окупованих частин Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Впродовж двох тижнів їх муштрували на початковій військовій підготовці, тактичній медицині. Ну і знову ж таки, куди ж без дронів.
0: Літати дуже цікаво. Інструктор розповідав багато теорії. У школі я також проходив курс пілота. Там ми трохи літали на інших дронах. Саме на FPV. Ну а так, трохи важкувато, але зручно. В принципі, все чудово.
23: А це вже окупований Бердянськ у Запорізькій області. На базі так званого дитячого центру «Красна гвоздіка» для промивання мізків кремлівською пропагандою сюди зігнали більше як 200 дітей з частин тимчасово окупованих українських областей.
17: Нам провели майстер-клас із виготовлення сухого душу для солдатів, і ми його зробили.
9: а заразом і попрацювати над формуванням лояльності до росіянської армії. Бо якщо війна стає державною ідеологією, то навіть канікули працюють на військкомат. Адже РФ вже давно виховує не громадян, а мобілізаційний ресурс. Причому не лише власний, а й викрадений на окупованих українських територіях.
10: Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орєшник. За аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
11: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
10: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі сто пишатися тим їхнім орєшником.
11: На полігон. На полігонах орєшник не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування орєшника. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
10: Поки малі росіяни бавляться на орєшнику, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину, та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
12: Коротше, всі, хто радувались.
11: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
15: А талони приймаєте?
11: А талони приймаєте?
25: Приймаю.
26: Ніколи не думав, що...
27: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
10: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
11: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. Довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них складна ситуація, і бензин – це лише верхівка айсберга.
28: Здесь вершина айсберга.
10: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років. Але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат. Методом карток та дезінформації.
29: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
11: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
30: Адміністрація президента обсуждає...
11: В адміністрації президента постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії кінець.
30: Інакше Росії кінець.
10: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
31: Кого спеціально?
11: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає. З якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди. Не за дії людей засуджують у судових засіданнях. А за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
10: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської «коли ми». Просто тепер туди потрапляють не за антисталінський анекдот, а за лайк під постом про те, що потрібно припинити війну.
11: До трійки потрапляють першоходи. Причому не завзяті опозиціонери, дисиденти чи політики, а бізнесмени, рекламісти, пенсіонери, бюджетники, лікарі, історики, працівники ЗМІ, які отримали строки за коментарі в соцмережах, розмови чи емоційні висловлювання. Багато з них голосували за Путіна і не мали особливих претензій до влади. Співробітники колонії називають їх «наші терористи».
32: Що ж, не 37-й год?
11: Зараз же не 37-й рік. Хто що хоче, той каже. Тим більше в інтернеті. Чорний воронок за тобою завтра не приїде. Це цілком очевидно. Ну чого ховатися?
10: Російський фюрер
1: запозичив у Совєтов ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
2: Можна його, звісно, назвати красивим.
3: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння. Цільовик, який закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
1: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – їдь. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
7: Дві
3: третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу. Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення.
13: Це
3: примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до медінститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
1: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
14: Люди.
3: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну Думу прискорити їхнє ухвалення.
14: Скорить їх прийняти.
1: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
3: По всій країні працює не більше 200 сексологів. І їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
1: Проблема статевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує. Як і завжди робив. А заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
3: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
1: В СРСР не було бідних. Офіційно. Але були і дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
15: Но не із-за заботи.
17: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам – понад 90 кілограм.
3: Гуднемо!
17: Так!
3: І я з вами на пів кілограмчика.
1: Контроль над тілом – це радянська класика. Як і контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав – телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів-матрьошок. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
3: Я б повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
16: Перші, це що таке?
3: Перші, це що таке? Це піонери, так?
17: Ну, по-старому можна сказати і так.
3: По-старому, по-новому, як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін піонери, на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
17: Хлопці обрали цю назву.
3: Я знаю, але просто подумайте.
1: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах. Так звана уповноважена з прав дитини в РФ тільки за.
17: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусній спеці в бараку посеред поля. Ми вижили. Щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
1: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне. Від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
0: От сьогодні стоїть люд.
17: У будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.
1: Коли чоловіки на фронті, студенти на розподілі, а підлітки у полі, залишаються пенсіонери. Вони теж мають працювати, каже російський міністр економічного розвитку товариш Решетніков.
4: У Радянському Союзі працюючим пенсіонерам взагалі не виплачували пенсію.
1: Радянська система не потребувала обґрунтування своїх рішень. Розподіл? Так треба. Талони? Так треба. Коли держава повертає радянські механізми, вона повертає і радянську логіку. Не питає, а виконуй. Це зручно для влади, яка більше не може пояснити, навіщо війна, чому немає бензину і як це пов'язано. Це не ностальгія. Це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор.
5: Була саме
6: безпечна. Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
1: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
7: Фуру зажгли.
17: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
1: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
8: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде. Це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
1: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
18: Прямо сюди прилетіло.
6: Аж сюди прилетіло.
1: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
6: Виїхав на зустрічну смугу і тут же підірвали КамАЗ прямо в кабіну.
1: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
19: Попали в засаду.
6: Потрапили в засідку. Іззаду горить, жарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як по полі на плющисі. А вони ще летять.
1: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
6: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
1: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
6: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
1: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
20: Машина поперек.
6: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
5: Це що, Урал бика віз?
11: А ось ще Урал бика віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
5: Буханка знищена.
1: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
5: Ось сюди, блін, гарячо.
11: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
9: Приморськ горить.
11: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
1: Та у Красноярському краї.
11: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
12: Траса перекритась.
11: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
1: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
17: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
1: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
21: Їду по Херсонській області.
11: Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
1: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
22: Є хто живий?
11: Є хтось живий!
1: Тобто оці яскраві фаєр-шоу з участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстаню понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
23: Літом полуостров посі...
11: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
1: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
17: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
24: Євпаторія, 8 утра.
11: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
24: І на второй заправці теж 2 кілометри.
1: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Глебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої свого досягнуто.
25: Ми ще знаходимося в Криму.
17: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин. Вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
1: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряче підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
26: Питається там...
11: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
1: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
11: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
1: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
2: А задача в чому?
10: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
1: Лише впродовж 2 тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршруту Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
13: І от цю артерію.
10: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Ченкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
1: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
13: Бої продовжуються тяжкі.
10: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
1: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
14: А там наша ви...
15: Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
1: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
21: Російська нефть
10: сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту, останній передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта Urals, синім сорт Brent.
1: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
26: Для кого це потери, для нас...
10: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
1: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
10: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
1: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. А разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошовою.
14: Енергетичним компаніям
15: важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
1: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
10: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
1: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
27: Ми їх ждемо.
10: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні 2 місяці однакові.
1: Іншими словами, у березні-квітні Ерефія заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болетяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
15: Трохи замало, чесно кажучи, замало.
1: Так, а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФІ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
0: Кажеться, дощик збирається.
15: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
1: Ось так, Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів о той завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болетяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
15: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
3: Ні.
1: НПЗ у Пермі став вже 7-м заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійснена». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це ото ще другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився і НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді, а ще у березні загальмував і

0: Із відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
1: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
2: А у второй, третій чому?
0: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в РФ, звісно, просів і нафтовидобуток.
3: Об'єм добичі, з якого...
1: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці, у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
0: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
3: Об'єм добуваємої нафти в Росії.
1: Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
0: Ось вам ще кілька причин, чому РФІ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
4: Противник явно сьогодні...
1: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші і гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
4: Хай нас скотина день. Вот.
0: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
5: Зараз вроді як нефть.
1: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
0: А наслідки наступні. У квітні замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, болотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
6: Не буду грустним.
1: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення
6: рубля.
0: У підсумку, дорога нафта не стала для РФІ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
7: По текущій ситуації.
1: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
0: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
8: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
0: Лише за 4 місяці цього року витрати РФІ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен 5-й рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
6: Незважаючи на всі ці зовнішні виклики,

0: Санкційний тиск. Наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
1: Рост, в тому числі, в американської економіки.
2: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
3: Слава Богу!
4: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
3: Слава Богу!
2: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим.
5: За країну рівних можливостей.
6: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
7: Танки самі не стріляють.
8: Не чекай, прокачуй скіл.
9: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
10: Сам знаєш чому.
11: Дядь Дім!
12: Що?
11: Бачили, що тато приніс?
12: Довга передача на лівий план.
13: Діму, ти служив.
14: Глянь, який трофей.
13: Це з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вмитим їх.
14: Що його взагалі торкатися можна?
13: Так, всі на вулиці. Я рукаю дивитися.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
5: За країну рівних можливостей.
16: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Далі ми будемо говорити ось про що. Життя під кабами. Покажемо будні у Сумах і Павлограді. Із постійними тривогами і без укриттів. У пошуках антибалістики.
17: За ракети «Петріот» сьогодні фактично конкурує чи не півсвіту.
16: Чи дасть нам перехоплювачі Польща? І чи готовий змінити позицію Трамп? Удари по бізнесу. По Україні горять склади, магазини і торгові термінали. Який план порятунку? І чи загрожує країні дефіцит товарів? Старі методи двох старих диктаторів. Путін і Лукашенко знову влаштовують мігрантську кризу. Ми покажемо таємні тунелі з Білорусі у Литву. Росія і далі вбиває українських дітей. У Марганці на Дніпропетровщині загинув 3-місячний хлопчик. Цієї ночі шахет поцілив там висотку. У житловому кварталі, що був під ударом, пошкоджені 6 будинків. Поранені 11 людей. По обіді ворог ударив ракетами по Кривому Рогу. Там поранених 2. У одного множинні травми, у іншого – ампутація ноги. Медики зараз борються за його життя. Після обстрілу у місті частково зникло світло. світло. А вже опівдні по іншому місту Дніпропетровщини, Павлограду, московити ударили кабами. Там постраждалих теж двоє, обох ушпиталили. Власне, Павлоград зараз під постійними обстрілами шахедів, а від недавна ще й кабів. І сховатися від них ніде, бо сховищ у місті Катма. Люди навіть на мітинг виходили і подали у мерію петицію, щоб збільшити кількість, бодай, мобільних укриттів, щоб мати змогу швидко мати захист хоча б від уламків.
18: Юлія разом із донькою гуляють у середмісті, поки немає повітряної тривоги. Стараються триматись поближче до місць, де є укриття. Жінка каже, на околицях Павлограда сховищ одиниці.
19: Сховищ мало, ситуація напружена, коли тривога, взагалі не знаєш, куди бігти.
18: Місто ледь не щодня потерпає від навали шахедів, а кілька тижнів тому до Павлограда стали долітати російські каби. На цих кадрах бомба цілить просто по дитячому майданчику. Наслідки по собі залишає руйнівні. Жителі кажуть, від повідомлення про загрозу до вибуху іноді минає буквально кілька секунд.
19: І осколки летять.
20: Я була в супермаркеті, як рвонуло, і уламки зовсім поруч лежали. Дуже страшно. Сирена загула, і одразу вибух. Моментально. Як стоїш, так і закляк. Що буде, те й буде, називається.
18: Павлоградці кажуть, у таких ситуаціях від уламків їх би могли убезпечити мобільні укриття. Але таких у місті тільки два.
21: Дуже багато. У нас іде вже війна, а їх нема. Таких нема, так щоб можна було туди піти, локації.
18: Павлоградці вийшли на мітинг з вимогою встановити додаткові укриття та подали відповідну петицію до мерії. Її вже розглянули на сесії міськради і підтримали, розповідає заступник мера Максим Козорог. Додає, місто власним коштом може встановити тільки сертифіковану конструкцію, яка відповідає певним нормам щодо товщини стін, дверей. Одна секція десь на 10 осіб. Коштує приблизно 1,5 мільйона гривень.
22: Треба укриття приблизно, щоб воно мало хоча б кількість від 50 осіб. Це вже велике укриття, і ж треба розуміти, що і це великі кошти. На сьогодні Павлоград постійно знаходиться під обстрілом, і дуже багато коштів уходить іменно на усунення наслідків цих прильотів. Крім того, ми заходимо в зимовий період, і треба розуміти, що ті люди, які вже втратили житло, їм треба також надати допомогу, а це теж дуже великі кошти.
18: Тим часом відгукнулись благодійні організації. В місті протягом місяця встановлять 6 вуличних укриттів. Одне вже змонтували. До того ж, понад десяток подібних конструкцій облаштовані місцевими підприємствами.
22: В місті Павлограді буде 19 цих первинних укриттів. Це немало, можна сказати, для міста Павлограда. Так, це не вистачає. Тут же треба розуміти, що біля кожного будинку, біля кожної зупинки ми не можемо встановити.
18: Також у місті є 44 найпростіших укриття та понад 30 сховищ. Їхні адреси у відкритому доступі. Крім того, зводять 2 підземні школи. Будівництво першої завершать восени на глибині 6 метрів. Повноцінний навчальний заклад, де безперервно може перебувати 5000 учнів та вчителів.
23: Діти з 1 по 11 клас будуть виходити на навчання щодня в 2 зміни. Початкова школа і 5 класи в першу зміну, з 6 по 11 клас в другу зміну.
24: Після закінчення навчального процесу, тобто з 17 години вечора і до 7 години ранку, і в вихідні дні під час сигналу повітряна тривога, мешканці нашого міста можуть прийти в наші найпростіше укриття. Також і ці заклади після завершення будівництва будуть працювати за такою схемою.
18: Зведення другої підземної школи планують завершити наступного року. Із Павлограда Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко, Україна. Марафон. Єдині новини.
16: Як це жити під майже безперервними обстрілами, знають і у прифронтових Сумах. Там теж каби майже за розкладом. Десятки влучань російських дронів цілодобово. Спалені АЗС і ущент розбиті бізнеси. Хтось відновлюється після пережитого, хтось вимушено залишає рідне місто. Про настрої сумців дивіться.
25: Власник мережі спортклубів у Сумах показує наслідки одного з ударів кабами.
26: По однієї стороні повністю вибиті вікна, порядка 60-70 штук погнуті металеві конструкції, рами, на яких вони трималися, покрівля, всередині це стеля, теж там по периметру клубу майже більша частина була, скажімо так, зруйнована.
25: За кілька метрів від будівлі розірвалася авіабомба. На пару днів довелося закрити клуб, аби відновити приміщення. Замість панорамних Вибитих вікон тепер ОСБ плити. Та й відвідувачів нині не густо, каже власник спортклубу.
26: Коли почалися перші каби, там в липні місяці, вже більше місяця, да, з тої першої там на Шевченка, да, ну, кількість людей зменшилась, да, там, якщо брати відсотковим порівнянням, ми там робили зрізи, це десь порядка 30%.
25: А це саме той будинок, куди поцілили перші каби в Сумах. На місці досі дитячі іграшки та квіти. Тут загинула мама з дитиною та ще двоє чоловіків. Після цього авіабомби по місту летять чи не щодня майже за графіком. У 3-й ночі, 9-й ранку, 15-й та 12-й годинах. У цей час місто завмирає.
0: Каби на місто всі укриття.
1: День прожив, слава Богу.
25: Микола – водій громадського транспорту. Каже, чи не кожна поїздка – великий ризик.
1: Як тільки чує цей сигнал каби на місто, по-любому одне з двох із себе виходять. Остановіть, відвезіть мене куди. Куди я згори відвезу? Я вас нікуди не повезу. Говорю, ви знаєте, яким ми зараз живемо? Знаєте. Знаєте, що тривога в нас одна з мені другу.
2: А ви зупиняєтеся на автобусі?
1: Звісно,
2: коли?
1: Обов'язково. Я должен зупинити. Якщо є поблизу убіжище, я должен там зупинятися. Ну, а де воно зараз, те убіжище? Воно може і є, тільки воно там немає хазяїна.
25: Людей в Сумах значно поменшало, кажуть самі ж сумчани.
3: Багато повиїжджало, багато. За кордон повиїжджали, на Западну Україну повиїжджали. Багато, да. Багато. Люди спасаються двійні.
25: Деякі заклади після пошкоджень закриваються назавжди. Хтось відновлюється, але працювати бізнесу доводиться у складних умовах.
4: Магазини у нас підприємець сам возить зараз товар, тому що ніхто туди з поставщиком не їздить. І маршрутки, ось дівчата кажуть, що як каби летіли на місто, звісно, що не доїдеш. Сиділи до 5 часу, поки движення відкрилось.
25: Околиці міста затягли антидроновими сітками, адже окрім кабів є ще й постійна загроза безпілотників. Долітати все частіше стали дрони на оптоволокні, які не фіксуються на радарах, а відповідно збити їх важче.
26: Ми в цілому надіємося, якщо брати так, що десь воно якось ближче осінь вже там скоро, і надіємося, що там наші сили оборони, в цілому ситуація трошки стане кращою для нашої області, для нашого регіону, і людям не доведеться виїжджати.
25: Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: На Київщині прощалися із трьома членами однієї родини – 5-річним Дмитриком, його бабусею Галиною і дідусем Петром. Усіх трьох 8 серпня вбили російські дрони. Будинок цієї родини у селі Пухівка Броварського району їх поцілило аж 5. Син подружжя Олександр каже, його батьки були разом ще із 5 класу. Мама Галина Кучер очолювала столичний Спаський ліцей і усе життя присвятила навчанню дітей. Батько працював комунальним електрозварювальником. Їхній середній онук вижив, він зараз у опіковому центрі.
6: Я тільки підійшов до вікна, буквально там 30 секунд залітає перший шахет в сусідню кімнату, де спали мої діти. Молодший і середній. Вони працювали конкретно по людям, тому що перший прильот тільки в будинок, далі по людям. Вони, дрони ці літали до пір, поки не вбили маму і папу.
7: Ми просто, знаєте, зараз, як говорять, ніби як осиротіли. Ми не знаємо, що нас чекає далі, як ми будемо працювати. Нам ще здається, що вона повинна зараз десь зайти, прийти, тому що ми щось, ну, не уявляємо зараз іншого керівника нашого, просто не уявляємо.
16: Цинічне полювання на людей влаштували росіяни на Запоріжжі. Вони прицільно атакували машину і комбайн на полі під час збору врожаю, убивши одного фермера і поранивши іншого. Московити буквально стирають села цього прифронтового регіону. Днями звідти евакували 5 людей, які вижили після обстрілу, але втратили геть усе. Їхні історії Олена Каптюх розкаже.
20: Евакуаційна група направляється до Новоіванівки. Це селище на Запоріжжі, яке ворог постійно обстрілює керованими авіабомбами. Місцеві вже чекають поліцейських.
8: А коли це прилетіло так до вас?
20: Показують розбите подвір'я та потрощені хати. Кажуть, вже пів села немає. Каби розбивають будинок за будинком.
9: Я навіть не встигла злякатись. Я якось так зреагувала, що треба зараз зібрати документи, де у мене все лежить. Швидко за ліхтарик одяглася.
10: Я вистрігла фонарик, все оделась.
20: Все, що вціліло, приготували із собою. Зібрали сумки і швидко в евакуаційну машину.
11: Давай все, щасливенько.
8: Все, бережіть себе. Так а ви коли будете виїжджати?
12: У мене кози ще не продала.
8: А що, у вас багато коз?
12: Так, 3 кози, цап здоровий і 3 маленькі.
20: Залишається тут до останнього, поки ворожі бомби не знищать житло. У кожного своя історія, як вдалося вціліти під нещадними ударами.
13: Я дідок кинулася, бігом за те, там горить, бігом за те, він вночний, босяком за те, туди.
20: Новоіванівка геть розбита. Залишаються в основному літні люди, яких тут тримає худоба. Але все ж виїжджають, коли в хату прилітає, розповідають поліцейські.
14: Деякі будинки повністю зруйновані, в населеному пункті відсутнє електропостачання. Зараз прямуємо до транзитного хабу, де постраждалому людям буде надана відповідна допомога та подальша координація.
20: Цього разу з Новоіванівки вдалося евакуювати 5 людей. Та поліцейські не припиняють повторювати, щоб місцеві з прифронтових громад не зволікали із виїздом. В Запоріжжі є місця, де вони можуть отримати прихисток. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зрянова, Україна, Марафон, Єдині новини.
16: Цієї ночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі, пошкодивши склади і торговельні зали. Стелажі з товаром вигоріли ущент. Вогонь уже приборкали, минулося без поранених. Росія робить ставку на знищення нашої логістики і фактично щоночі б'є по складах і маркетплейсів, і мережевих супермаркетів, і поштових операторів. Згоріли тисячі тонн товарів, а у деяких магазинах під спорожнілими полицями з'явилися таблички із написом «Цей товар знищила Росія». А що буде далі, якщо московити посилять удари по складах? І як буде виживати бізнес? Про все це Діана Оніпко.
27: Обгорілі металеві конструкції, понівечені стелажі та залишки товару. Від великого логістичного терміналу «Епіцентру» після російської атаки залишився сам лише каркас.
28: На 19 рік це був один з найтехнологічніших логістичних центрів в Україні. На ньому знаходились там конвейерні лінії майже півтора кілометри.
27: Пожежу рятувальники гасили майже 2 доби. Вогонь знищив 240 тисяч квадратних метрів складських площ разом із товарами та обладнанням.
28: Масштаби великі. Зруйновано. Ми забезпечували з цього логістичного центру всі наші торгові центри продукцією. Зберігалися тут продукція такі, там продукти харчування, побутова хімія.
29: Найстрашніше, що знищений не тільки товар, а й виробниче обладнання, яке монтується і яке доволі технологічним і доволі складним для відновлення.
27: І це далеко не єдиний удар по епіцентру. Ось одна із останніх втрат у Запоріжжі. У ніч проти середи росіяни спрямували на гіпермаркет ударні дрони. Вогнем був охоплений весь магазин. Пожежники працювали під постійною загрозою повторних ударів.
30: Пройди в укриття! Пройди в укриття!
27: Відновленню цей магазин не підлягає. Наслідки таких ударів жахливі. Це і втрачені робочі місця, і колосальні збитки.
29: Ми лише підраховуємо, які ці збитки, але вони точно мільярдні і точно дуже-дуже важкі для компанії. Ми маємо повністю зруйнованих 3 торгових центри буквально за останні 2 тижні, 2 логістичних комплекси і завод.
27: А це вже Бровари, передмістя Києва. Тут російські ракети рознесли головний розподільчий центр «Розетки», найбільший логістичний комплекс компанії. Через нього щодня приходило понад 100 тисяч замовлень.
31: «Розетка» – це не тільки склад і не тільки
0: товари розетки, це великий маркетплейс, найбільший в Україні. Ми надаємо змогу працювати через нашу платформу більш ніж 50 тисячам підприємців.
27: Обвалений дах фактично накрив частину комплексу, а металеві конструкції скрутилися від сили удару. В інших секціях вибиті ворота, пошкоджені рампи та понівечені складські приміщення. Збитки тут, за попередніми оцінками, як і в епіцентрі, мільярдні.
0: Ми не можемо ще точно назвати цю цифру, але багато. Найбільше втрати для нашої компанії за весь період її існування. Ми були не випадковою ціллю, на жаль.
27: А частиною терористичної стратегії Росії. Ворог б'є по нашому бізнесу і логістиці. І, вочевидь, не буде зупинятися. Найбільш масований удар був 5 серпня. Горіли склади, логістичні хаби та виробництва. Постраждали і мережеві продуктові супермаркети. Після атаки прем'єр-міністр Сергій Корецький провів нараду із представниками бізнесу. Говорили, як перенаправляти товарні потоки, а ще розосередити продукцію. Корецький доручив уряду, фонду держмайна та армії шукати резервні приміщення для зберігання товарів.
2: Наше завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед, для прифронтових регіонів. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
27: Зрештою, йдеться не лише про прифронтові території. Останній тиждень в столиці покупці побачили наслідки ударів на полицях.
5: Реалії сучасного сільпо після прильотів. Просто немає продукції.
27: Деяка продукція у магазинах зникла. Зокрема, в овочевих відділах та молочних. У супермаркетах навіть таблички з'явилися. Цей товар знищила Росія.
15: Це є. Те, що мені треба, я все взяла. І там вони зудивіться.
17: А запасаєтесь продуктами, можливо, наперед трошки?
15: Ні, ну так, воно є в мене, а так... Ні, не дуже.
18: Всього вистачає. Навіщо запасатись?
19: Ну, основне є, але деяких товарів не вистачає. Банально вівсяна крупа, гречана крупа, було таке в сільпо, овочів не було деякий час, але сьогодні завезли.
27: Тож про дефіцит товарів не йдеться ані зараз, ані в перспективі. Єдине, полиці із молочкою та замороженими продуктами можуть бути скромнішими, ніж зазвичай. Бо цей товар потребує спеціальних умов зберігання на складах, які замінити резервними не завжди можливо. А ще через ускладнення логістики деякі товари можуть подорожчати. Діана Онібко, Анна Ужвенко та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
16: Здається, аналог Starlink-а росіянам доведеться поставити на паузу. Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по заводу «Прогрес» у Самарі, ключовому підприємству російської космічної галузі, де збирали носії для виводу військових супутників ворога у космос. Його аж за 900 кілометрів від українського кордону знайшли наші далекобійні ракети «Фламінго». «Прогрес» розташований на території авіаційного заводу «Авіакор». Це фактично єдиний великий виробничий комплекс. Попередньо «Фламінго» ударили по тій його частині, де відбуваються фінальні етапи виробництва, тобто пошкоджені можуть бути не тільки виробничі потужності, але й ракети-носії на різних стадіях складання. Президент України підтвердив удар і по аеродрому Саваслейка, на якому базуються ворожі міги носії кинджалів, і по нафтовому об'єкту «Усть-Луга» у Ленінградській області. Хай там як, ракети-перехоплювачі для «Петріот» нам потрібні уже, як то кажуть, навчора. І найближчими днями нам їх може передати Польща. Варшава обговорює це із Вашингтоном і союзниками по НАТО. Як казав Зеленський, ми просимо Штати продати нам тільки 5% їхніх ракет. Цього вистачить, щоб пережити зиму і зберегти людей. А якщо американці продадуть 10% своїх запасів, ми зможемо припинити російські балістичні атаки. Але поки що Трамп відмовляє. То які ще країни можуть допомогти із перехоплювачами? Юрій Гула розкаже.
1: За ракети «Петріот» сьогодні фактично конкурує чи не півсвіту. Америка береже їх для операції в Ірані, країни Європи закуповують для власної оборони, країни Азії – на випадок можливої війни. І лише для України ця загроза не потенційна, а реальна. І проблема не лише у тому, що ракет бракує, а у тому, що охочих поділитись ними з Україною і ще менше.
3: Системи «Петріот» сьогодні стоять на захисті майже двох десятків країн. І більшість з них не поспішають розлучатись зі своїми запасами. Особливо після початку операції США проти Ірану, коли лише за перший місяць бойових дій американські військові використали понад 1000 ракет «Петріот» і «Тхат», перехоплювачі стали ще більш дефіцитними. Як пише «Політіко», зараз бракує саме ракет «Пак-3» та «Пак-2», одних з небагатьох, здатних захищати Україну від російської балістики. Але поповнювати ці запаси виробники просто не встигають. І про це вже відкрито говорять в американському конгресі.
4: Нам уже не вистачає того, що потрібно для власного захисту. За наявними даними, ми використали половину наших томагавк, а наші союзники в регіоні випустили від 70 до 80% своїх ракет «Петріот». Це криза, і вона має закінчитися.
3: Утім, спроби наростити виробництво ситуацію не рятують. Американські заводи працюють у 3 зміни, та навіть цього недостатньо, щоб задовольнити всесвітній попит. Для України часу чекати у черзі, поки ракети зійдуть із конвейера, просто немає. Тому Київ просить партнерів поділитися частиною тих перехоплювачів, які вже є на складах.
6: Цього року я прошу американських партнерів продати мені 5% ракет, які є в їхніх запасах. Якщо вони продадуть нам 5%, ми пройдемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо зможуть продати 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети.
3: За словами президента, США та Україна домовились про щомісячні поставки перехоплювачів. Кількість не назвав, але їх точно поки недостатньо. Покладатися лише на чужі запаси в Києві теж не хочуть. Тож є ще варіант виробляти ракети «Петріот» в Україні. Ліцензію Вашингтон пообіцяв ще у липні, але далі слів справа поки майже не зрушила. І напередодні американське видання Defense News назвало тому причину. Посилаючись на республіканського представника в Конгресі, журналісти пишуть, що американські виробники зброї побоюються, що українці навчаться робити ці ракети швидше і дешевше, і зрештою стануть для них конкурентами. За роки Великої війни українське ВПК набрав досвіду, якого сьогодні майже не має жодна інша країна. Тепер західні партнери дивляться на Україну не лише як на покупця, а як на арсенал, майданчик для створення дешевої і ефективної зброї. Але це усе на перспективу, а перехоплювачі потрібні нам на завтра. І за оцінкою «Політіко», ракети, якими могли б із нами поділитись партнери, на складах у США, Німеччини і ще низки європейських країн є. Міністр оборони Норвегії нещодавно сказав прямо: «Довго так тривати не може», і закликав долучитися усі країни Євросоюзу. Передусім, натякає на Грецію, Іспанію та Польщу, які, за даними джерел, мають власні запаси ракет «Петріот». Нещодавно у Варшаві сперечалися, чи варто віддавати Україні свої «Петріоти». Але переломним став інцидент, який трапився наприкінці липня, коли російська Х-101 залетіла на польську територію та залишила у полі 10-метрову вирву.
7: Після того, як уперше в історії озброєна російська ракета залетіла на територію держави НАТО, тобто до нас, міністр Кусіняк-Камиш чітко сказав, попри всі попередні політичні суперечки, сьогодні він схиляється до того, щоб передати Україні ще ракети. Бо краще, щоб така ракета була збита над територією України, ніж у нас.
3: Рішення про нову партію у Варшаві обіцяють протягом найближчих днів. Це питання зараз обговорюють із союзниками по НАТО та США. Але польські ракети проблему не вирішать. Київ шукає перехоплювачі всюди, де вони є, від США до Німеччини та навіть в Азії. Та що далі від Європи, то більше вже не військових, а політичних і законодавчих перепон. Це насамперед стосується Японії і Південної Кореї. Ракети у них є, але озброювати Україну закон не дозволяє. Київ хотів би отримати системи ППО і від Ізраїлю, і готовий був навіть їх купити. Але й там поки безрезультатно. Виходить, потенційних джерел допомоги на карті чимало, а от країн, готових віддати свої ракети, одиниці. Yeah.
1: Країни НАТО роками накопичували перехоплювачі «Петріот» на випадок великої війни з Росією. Але ця війна уже триває, просто по інший бік кордонів. І, схоже, усвідомлення цього потроху змінює ставлення і до власних запасів. Польща, схоже, не проти поділитися. Інші союзники, зокрема США, теж розглядають таку можливість. Тож шанс закрити найкритичніші потреби України до зими ще є, навіть якщо доведеться збирати ракети по інших країнах. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна Марафон», єдині новини.
16: Тим часом українська компанія побудує завод боєприпасів у Литві. Відповідну угоду вже уклали наша оборонна фірма і литовське Мінекономіки. Почати будівництво планують восени, а вже за рік запустити виробництво. Спершу боєприпаси постачатимуть ЗСУ, потім і нашим союзникам. Окрім того, у рамках оборонної співпраці литовці планують налагодити на своїй території і виробництво українських дронів. Ну а зараз перед литовцями інший виклик. Їхні прикордонники виявили уже 12-й підземний тунель для проникнення Україною мігрантів із території Білорусі. Через один із таких 15 мігрантів таки перетнули литовський кордон і їх усіх уже повернули назад. У Вільнюсі певні, у такий спосіб Мінськ намагається дестабілізувати ситуацію. Тим більш, що почерк дуже знайомий. Ми усі пам'ятаємо мігрантську кризу, влаштовану Європі, Москвою і Мінськом навесні 21-го. Тому зараз у Україн-Балтії немає жодних сумнівів. Від Лукашенка і Путіна варто чекати будь-яких провокацій. Більше про гібридні загрози для країн НАТО, про міграцію як зброю і про те, як зміцнюють кордони наші партнери, Анна Грішина.
8: Не через паркан, а під землею перетинають литовсько-білоруський кордон нелегали. Їх появу фіксують камери спостереження. Цим лазом до Литви потрапили 15 мігрантів. Лісом вони намагалися дістатися траси, але за лічені години правоохоронці затримали усіх і повернули назад до Білорусі. Після цього литовські прикордонники оголошують операцію «Перевертень». Залучають спеціальне обладнання, яке реагує на неприродні поштовхи під землею. І за кілька тижнів знайшли аж 12 тунелей. Через один з них нелегали з Білорусі могли б потрапити в глиб Литви діаметром близько метра і розташований на глибині 1.5 метра. Стіни копачі зміцнили дерев'яними балками, аби ґрунтові води не розмили прохід. Литовські прикордонники заскочили копачів за роботою і спробували їх затримати.
9: Частина мігрантів не підкорилася законним вимогам службовців і намагалася чинити опір. Через це прикордонники, оцінюючи ситуацію, ймовірно, дещо відійшли від місця подій, що дозволило групі мігрантів повернутися назад до Республіки Білорусь.
8: Місцеві ЗМІ пишуть, що прикордонники змогли надягти кайданки на кількох осіб, але група нелегалів, озброївшись палицями та камінням, своїх відбила і сховалися на території Білорусі. А правоохоронці навіть не стали застосовувати зброю, а нібито втекли. Триває розслідування. А це кордони з Польщею. Від минулого літа тут перевіряють всі авто, які їдуть з Литви, щоб не проскочив жоден нелегал. І в країні теж нещодавно викрили кілька підземних тунелів, які з'єднували із Білоруссю для контрабанди людей і товарів. А ще нелегали проникають через території Латвії.
10: Поки що технологічні засоби на кордоні ще не повністю встановлені. Є лише фізичний паркан і на деяких ділянках камери відеоспостереження. Але завершити проект плануємо до кінця року. Однак останнім часом мігранти перелазять через паркан. Ми не завжди їх ловимо на території Латвії.
8: Ігри з мігрантами – давній почерк Путіна і Лукашенка. Чого варта штучно створена ними криза 2021 року, коли на білоруський кордон звезли тисячі нелегалів, які буквально штурмували рубежі ЄС. Від лютого 2022-го Москва і Мінськ продовжують провокації, хоч і не такі масштабні. Але будь-що вони намагаються у різний спосіб завести нелегалів на Захід. Лише минулого тижня за одну добу зафіксовано понад 100 спроб перетнути кордон із Литвою. Два роки тому узимку на велосипедах вихідці із Сирії чинили спроби перетнути з боку РФ кордони із Норвегією та Фінляндією. І організовано це було ФСБ. Нелегалів буси підвозили до кордону, відвантажували їм велосипеди, і вони проривалися до Шенгену. Тоді країнам Унії, що межують з Федерацією, довелося тимчасово закрити кілька пунктів пропуску. Не у пошуках кращого життя на захід з Білорусі та Росії прослизають нелегали, а для дестабілізації ситуації у країнах Євросоюзу, упевнені у Брюсселі. Щоб відволікти ЄС від військових планів Москви та створити напругу на східному фланзі НАТО. Це ще називається міграційним стратегічним тиском, який в своїх цілях влаштовує Росія та її незмінний союзник Білорусь. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: Іспанія знов стягує війська до Сеути. Є загроза повторного прориву кордону мігрантами. Соцмережами активно розганяють заклики до масового штурму. Зараз ситуація спокійна, але влада Іспанії і Марокко значно посилили контроль. Нагадаю, наприкінці липня десятки тисяч нелегалів прорвалися у іспанський анклав на території Марокко. Тоді Мадрид стягнув армію і швидко упорався із ситуацією. Мігрантів повернули назад. І Європу знов накриває спека. Фермери в ЄС масово скаржаться на знищений урожай. Рівень води у Дунаї опустився до рекордно низького рівня. У Франції оголошено помаранчевий рівень небезпеки, а у Хорватії вогонь підбирається до курортного Спліта. Більше про вибрики погоди на континенті Леся Головіна.
11: Розпечений, мов пательня Париж, на стовпчиках понад 40 градусів за Цельсієм. Через аномальну температуру для відвідування закрили верхні поверхи Ейфелевої вежі. Від безжального сонця люди рятуються в міських фонтанах та сені.
12: Зараз спекотно, дуже, дуже спекотно. Тому ми вирішили поплавати в сені, чого раніше ніколи не робили. Думаю, це буде чудово. Дістатися сюди було важкувато, бо пече. Тож всім треба ходити в затінку та пити достатньо води.
11: Рекордно жарке літо обійдеться Франції в суму від 10 до 15 мільярдів євро, порахували у Мінекології. Збитки рахують і у інших країнах. Аномальною спекою та посухою охоплена половина Європи. У Чехії, а це світовий лідер з виробництва пива, через вибрики погоди висохли сотні гектарів хмелю. Колосальних втрат зазнають фермери Нідерландів. Це один із найбільших світових експортерів аграрної продукції.
12: Тут так сухо, що ми навіть врожай зібрати нормально не можемо. Нам потрібно поливати землю перед збором, щоб трактори подужали викопати овочі.
11: У Німеччині пересох Рейн. Під загрозою рух вантажних суден. При цьому перебої в роботі морського транспорту для німецької економіки настільки критичні, що навіть можуть впливати на річний рівень інфляції. Напружена ситуація у Сербії. Через посуху та спеку з води в обмілілому Дунаї вперше показався затонулий корабель часів Другої світової війни. Своїми знахідками хизуються болгарські археологи. На березі змілілої річки знайшли кістки мамонта.
12: Це може бути шерстистий мамонт. Такі в давні часи населяли більшу частину Європи. На сьогодні ми знайшли нижню щелепу, бивні, лопатку, ребра та інші фрагменти кісток.
11: Спекотне літо в Європі зіпсувало відпочинок мільйонам туристів. У Греції на півострові Халкідіки горують лісові пожежі. У семи розпал сезону стіна вогню посунула на пляжні зони. Туристів та місцевих жителів рятували суходолом та морем. Приборкати вогонь намагаються в Хорватії. Влада перекрила головну магістраль популярного серед туристів регіону Далмація. Згоріли десятки будинків, сотні автомобілів та човнів. Десятки лісових пожеж одночасно зафіксували в Чорногорії.
12: Ми сподіваємося, що зможемо стримати вогонь, щоб він не перекинувся з одного боку дороги на інший. Однак усе залежить від вітру. Ми намагаємося захистити від вогню будинки, а також врятувати монастир, що знаходиться неподалік.
11: Гарячий на італійському острові Сицилія. Вже кілька днів там вивергається Етна. З кратеру із загрозливим гуркотом вилітає попіл, вогонь та розпечене каміння. Через виверження закрили місцеві аеропорти. Туристів закликали бути готовими до евакуації. Шлейф попелу із Етни розтягнувся на багато кілометрів і вже дістався Мальти та берегів Північної Африки. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: Спек Зима повертається і до нас. Завтра Україну розігріє до плюс 35, а у західних областях попереджають про рекордне зниження рівня води у річках. Але є і гарні новини. Триватиме така жарінь недовго, усього лише кілька днів. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Секрети військової ефективності. Підрозділи змагаються у кількості уражень ворога. Покажемо, як воюють найкраще. Із розплідника врятували доберманів.
13: Стан. Виснаження. Морили голодом. Тримували птиці.
16: У якому стані собаки зараз? І що на своє виправдання кажуть власники? Місяць по тому, що відбувається на зруйнованих вулицях Вишневого? І чи почалася обіцяна відбудова? У Варшаві провели найбільший у її історії військовий парад до Дня польської армії. Над містом пролетіли 60 літаків, серед яких винищувач F-35, який поляки отримали лише кілька місяців тому. Урочистим маршем пройшли близько 2000 військових, проїхали танки, абрамси і леопарди, системи «Хаймарс» і «Петріот». У Балтійське море вивели більше 20 бойових кораблів. До заходу долучилися військові країн НАТО, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції і Румунії. Українські військові у параді участі не брали, кажуть у Міноборони. Утім, як і у попередні роки. Володимир Зеленський привітав сусідів із Днем війська польського. ЗСУ показують не парадну, а реальну міць. На фронті за минулу добу відбулося більше 200 боєзіткнень. Із них найбільше на Костянтинівському напрямку, у районах Іванопілля, Ілінівки і у бік Степанівки. Зупиняли ЗСУ росіян на Покровському, Слов'янському, Куп'янському і Південно-Слобожанському напрямках. Ну а далі історія пілота FPV-дрона на псевдо «Судак». Що допомогло йому і його бойовим побратимам із 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади увійти у липні за кількістю уражень ворога у топ-20 із поміж 5000 підрозділів, дізнавалася Ольга Косенко.
14: Це в Бахмуті. Техніка до нас їздить рідко, приходиться літати до них. Тут я знайшов жучків, які їдуть на машині, вони чують дрон, от двоє вибігають, убігають вправо.
20: Пілот FPV-дрона на псевдо-Судак розповідає про одну з останніх своїх здобичей – військова автівка в окупованому Бахмуті. Та подібних трофеїв у нього десятки. Лише за останні півроку знищив 89 окупантів. Це, каже, помста за смерть товариша. Росіяни убили собаку-білугу, яку екіпаж прихистив на позиції.
14: Нам така красива, така хороша була, прилетіла, каби убили. Убили собаку. От, да, сутки я погрустив. Прям до сльоз обідно було.
20: Судак у війську з літа 22-го став устрій, щойно зміг вирватися з окупованого Херсона. Був піхотинцем та вже півтора року пілотує ударними FPV-дронами. Нищить ворогів і в окопах, і коли ті йдуть на штурм.
14: Все нормально, всі помирають. Тепер наша піхота, коли в них штурми, вони дуже рідко про це знають.
20: Другий пілот екіпажу – студент. Його завдання – керувати ретранслятором сигналу, готувати дрони до виліту та кріпити на них вибухівку. Для кожного завдання – свій боєкомплект.
21: Кумулятивний боєприпас призначений для враження техніки. Він прожигає там метал, броню там, толщиною 14 мм.
20: Щомісяця пілоти Сил оборони змагаються за кількістю уражень. У липні 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада увійшла в двадцятку найкращих серед майже 5000 підрозділів. І левова частка уражень ворога належить саме Судаку.
21: Гордість за колішку, за побратима. Ентузіазм вражити першими і піднятись по статистиці вище. Ми можемо, ми хочемо.
20: Та, кажуть, можуть ще краще. Для цього пілотам необхідно більше комплектуючих для дронів. А допомогти у цьому можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. І гроші чого бракує?
14: Станції керування для FPV-дронів, антени для FPV-дронів, це потрібно. Те, що знищується, те і потрібно.
20: Поки Судак готується до чергового заїзду на позицію, часу дарма не гає. Відпрацьовує нові віражі, щоб вражати ще більше цілей.

0: Бо, зізнається, успішним може бути лише той пілот, який постійно літає і любить свою роботу.
1: Ти дуже чувствує себе дроном. Я коли лечу, я не думаю про те, як я керую. Я думаю, що я хочу зробити. І це виключно практика і нарабатується.
0: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У Києві поліція врятувала 30 доберманів із розплідника. Замість доглядати собак, власники їх утримували у маленьких, украй брудних вольєрах, майже без руху і фактично у проголодь. Дорослі добермани, які у середньому мають важити близько 35 кілограмів, мали хіба 12-15 кілограмів ваги. Щодо так званих заводчиків, відкрили кримінальне провадження, а собак передали волонтерам. Як відновлюються песики і як пояснюють усе оце власники розплідника, їздила дізнаватися Анна Ужвенко.
3: Виснажені, вкрай схудлі та з ранами на тілі.
4: Дівчинка, рожалка, стан. Виснаження, морили голодом, утримували в клітці.
3: У такому стані самицю добермана зоозахисниця Сніжана Бурік із волонтерами знайшла у київському розпліднику. І не лише її, ще близько 30 собак буквально помирали у тісних вольєрах. Затрофованими м'язами, голодні та хворі.
5: Підрощені цуценята, є цуценята, яким 4 місяці, у них не було вакцини, в результаті вони з ентеритом. Парвовірусний ентерит – це дуже страшно. І розумієте, наскільки це небезпечно? Ось вони їх продавали. Ми зараз боремося в лікарні за їхнє життя. Вони підкрапельницями.
3: У так званому розпліднику тримали і цуценят, і дорослих собак. В одній клітці добермани жили по троє. І були в такому фізичному та психологічному стані, що навіть не реагували на свої імена, каже зоозахисниця. Добермани – це велика порода. У середньому важать 35 кілограмів, а з розплідника забирали ледь не скелети.
5: Це доберман Мамасіта. Її вага початкова була, як ми забрали, трохи більше 12 кілограмів. Для добермана це взагалі критично жах. Ось тут просто, якщо подивитися, вони, напевно, там вже її, ну, кров пили, скажімо так. Вона віддала їм все, напевно. Ну, от реально все.
3: Мамасіту та ще 13 доберманів Сніжана забрала до ветеринарної клініки тиждень тому. Мамасіта ще квола, але вже потихеньку рухається і набирає вагу. Уже поправилася на 2 кілограми. Як зоозахисники дізналися про цей розплідник? Випадково. Сніжані Бугрик у соцмережі написала жінка, яка побачила умови утримання тварин. Далі була заява у поліцію. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Виявилося, що сам розплідник нелегальний, а його власниця через стан здоров'я не могла доглядати за тваринами.
6: Через погіршення стану здоров'я утримувала собак у неналежному стані, а опіку над ними була вимушена взяти на себе її 80-річна мати. Крім того, дозвіл від Кінологічної спілки України, на підставі якого здійснюється легальне розведення доберманів, був відсутній.
3: А що ж каже сама власниця так званого розплідника? Ми знайшли адресу і відшукали будинок у приватному секторі Києва. Після 20 хвилин дзвінків та очікувань під парканом нам нарешті відчиняє двері пані Надія. 80-річна мати власниці, про яку говорили у поліції. Каже, її дочка зараз у лікарні.
7: Із-під Висоцького перевели в ударницю. Зараз вона на діалізі лежить без сознання.
3: А що з собаками? Проходимо із пані Надією до будинку. Усередині сирі стіни, темрява та страшенний сморід. Просто у кімнатах, у клітках і досі лишаються четверо доберманів. А зараз вони по одному в клітці, а раніше ж по трьох були в такій.
7: Ні, то було. Як вони приїхали, ну мені ж десь дівати їх треба було. То я ото твоє туди впихнула в цю.
3: Ось такі клітки. Відчувається приємний запах. А чим ви годували собак таку велику кількість?
7: Ну, як, кормом, варили кашу. Каша – це є гречка, рис. Бо тому, що дочка сказала, що другі крупи не можна. І м'ясо.
3: В Україні не існує спеціальної ліцензії на розведення собак. Але це регулюється кінологічною спілкою України, яка входить до Міжнародної федерації. Аби легально працювати, заводчикам треба розплідник зареєструвати та отримати свідоцтво. Чи є так? Таке тут пані Надія не відповідає. І поки ми спілкуємося, приїжджає онука Юлія. Звісно, неналежне утримання доберманів заперечує.
8: Є такі певні питання до цієї бугри. Якщо вона забрала собак під опіку, це не дає їй право пристраювати собак, як вона зараз пристраює одну із собак мами, Стелу. Вони у нас забрали здорових, а викладаю зовсім вже собак, які там. Це для того, щоб більше грошей зібрати.
3: А як же фото поліції, на яких чітко зафіксовані виснажені собаки у цих вольєрах? А ще ж є відео волонтерів.
9: Пані Сніжана, мені показувало ось такі от відео з собаками. Ви кажете, що це не ваше?
7: Ні. Я не пам'ятаю, чи є, чи в нас мальчик коричневий був, чи ні.
3: Із цією ситуацією мають розібратися правоохоронці. Зараз триває досудове розслідування. Власникам так званого розплідника інкримінують жорстоке поводження із тваринами. І санкції цієї статті передбачають покарання – від штрафу до 8 років ув'язнення.
9: А плануєте далі розводити ще собак?
3: Вже ні.
7: Ні. Дві дівчатки із тих забирають у Одесу.
3: А врятовані добермани нині перебувають у різних ветеринарних клініках та на приватній перетримці. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Уже більше місяця минуло відтоді, як російські ракети «Ущент» рознесли склади боєприпасів у Вишневому. Вибухи і вторинна детонація зруйнували тоді більше сотні приватних будинків. Люди досі оговтуються від пережитого і намагаються врятувати із згарища бодай щось, що уціліло. Звідти щойно повернулася наша Анастасія Терещук. Розкаже, як у Вишневому зараз і як воно готується до зими.
10: Там може й детонація, щось там злітає і падає.
11: Ці кадри мій колега-телеоператор зняв із власного вікна. На них чітко видно дим та чути вибухи після російського удару по Вишневому. Того ж дня ми показували глядачам наслідки влучань у приватному секторі. І сьогодні знову повернулися сюди.
12: Більше місяця минуло від удару по Вишневому. Російські ракети влучили у склади з боєприпасами. Вони здетонували і наробили ось такого лиха людям. Більше 100 будинків зруйновано вщент.
11: Зараз вулиця схожа на спорожнілу декорацію фільму «Катастрофи». Люди до своїх зруйнованих осель зараз майже не приїжджають, бо робити тут нічого. Утім, одну родину ми все ж зустрічаємо. Людмила та Василь кажуть, що періодично навідуються до свого загорілого будинку. Самі поки мешкають у родичів і понад усе мріють повернутися додому.
13: Значить, я отут от народився. І прожив 67 років.
11: Пан Василь у ту ніч був удома і пам'ятає усе по хвилинах. Від першого прильоту по складах до пожежі навколо власних стін.
13: Було шок такий, що може десь спасти щось і в цей час 4, будемо казати, 4 там плюс-мінус якісь хвилини, почалась детонація. І пішло фаєра туди, сноп, сюди, сноп. Оця хата перша почала горіти, друга ось оця.
12: А вас виходить крова?
13: Слухайте. Друга ось оця, третя за нашої хати на ту вулицю, і оттуда пішло вже до нас.
11: У ті хвилини чоловік думав лише про те, як урятувати і вивезти рідних. Власна машина згоріла одразу, тож евакуюватися допомогли родичі. Що залишилося від дому, пан Василь показує нам.
13: Це була веранда, прихожа, так? Отак ось сюди і сюди була лестниця на другий поверх. Тут була здорова кімната, 4 на 5 метрів. Там була кухня, там була ванна. Наверху була ще одна кімната, там маленька, і спальня.
11: Усе залітало просто через вікна, адже їхній будинок розташований зовсім близько до складів.
13: Летіли такі снопи, як огнені вали. Крупні, догоріли довше, одних могло щось і загоріться. Мілкі падали на землю і тухли.
11: У родини в будинку не вціліло взагалі нічого.
13: О, я думаю, що це таке, а то тепер вспомню, це ж відеомагнітофон був колись.
11: Єдина надія пана Василя – дістатися погреба. Сподівається, що там збереглася консервація.
13: То я робив на совість, то зараз дивлюсь, що можна буде.
11: Тим часом дружина Василя, пані Людмила, порається на городі. Поруч із повністю згорілою хатою вціліла картопля. Її подружжя і планує збирати.
13: Да, гарна картопля виродила. Та за скільки її треба? Там отут туди, до того залізного забору, там були помідори, на туди шов вагоні, воно все згоріло.
11: Поруч із городиною чоловік знаходить невідомі предмети.
13: Оце таке те, що прилетіло до нас. Откуда прилетіло, невідомо, але откудись прилетіло.
11: Подружжя готується до зими і понад усе чекає на відбудову. Точних термінів відновлення не дає ніхто. Тож поки вулиці так і стоять, вщент зруйнованими. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Відбудовувати мають і музей Чорнобиля, по якому 2 місяці тому прилетів ворожий циркон. Але коли роботи почнуть, поки що не кажуть. Зараз перед музейниками стоїть інша задача.

0: же, щоправда, вхід туди будь-кому, окрім будівельників, заборонений. Споруда аварійна.
1: Під час гасіння пожежі, тому що загорівся дах і пожежники лили багато води, вся ця конструкція разом з залишками ракети впала на територію другого експозиційного залу, тобто обвалилось перекриття між третім та другим поверхом.
0: Йдеться ось про цю кутову частину. В травні саме сюди влучила російська гіперзвукова ракета «Циркон», пробивши стіни і стелю наскрізь. Наслідки шокуючі. Будівля без вікон, дверей і напівзруйнована. Усюди будівельне сміття, яке на ранок після вибуху розчищали волонтери і виносили з музею, вціліли.
1: Найцінніше – це фонди музею, які з 92-го року люди зносили всі речі, які стосувалися Чорнобильської аварії, які можна було експонувати, які можна досліджувати науковцями для того, щоб виявляти нові факти в нашій історії Чорнобильської аварії. Ці фонди не постраждали, вони були вивезені в перші дні.
0: У музеї припускають, приліт був зовсім не випадковим. Росіяни по будівлі вдарили прицільно, щоб приховати правду про аварію.
1: Ця експозиція, вона перша в державі, яка на державному рівні показувала, що у Чорнобильській аварії винне саме Радянський Союз, тобто Росія. А Росія дуже не любить, коли розмовляють про, взагалі, голос кажуть про її злочини, навіть колишні. І тому, чесно кажучи, я не дуже зв'язую приліт цього циркону з якимись випадковими варіантами. Я думаю, що все ж таки вони цілили в цей район.
0: Загалом музей пропрацював близько місяця. Після 2 років повної реставрації його відкрили на 40-ві роковини Чорнобильської трагедії, тобто наприкінці квітня, зібравши усередині понад 20 тисяч артефактів, здебільшого речей ліквідаторів.
2: 1986.
0: А розташований він у старовинній будівлі, що колись була пожежним депо, і тепер в руїнах.
3: Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі. Їм треба, власне, знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
0: Відбудовувати музей будуть. Ймовірно, на це підуть роки, бо процес кропіткий, адже тепер проєкт треба робити заново. А доки він тимчасово не працює, міні-екскурсії туристам проводять через дорогу.
1: Це тимчасова історія, ви знаєте, але вона дуже тепла, вона дуже сусідська. Росія вибиває вікна, українці відкривають двері. Це ось саме про цю історію.
0: Тут зібрали чималу колекцію – мемуари ліквідаторів, чорнобильський посуд.
1: Який використовувався на Чорнобильській атомній електростанції в їдальнях самої ЧАЕС після аварійний період в перші роки. Зараз він вже списаний, такого вже немає.
0: Є навіть копія кнопки, яку натискали в ніч на 26 квітня 1986 року.
1: Це та сама кнопка тих самих років, тієї самої моделі, яка стояла на 4-му блоці, на яку натиснув Леонід Топтунов, після чого мав загаситися реактор, але через помилки в конструкції реактору і через саму радянську систему натискання гальмівної кнопки призвело до вибуху.
0: Справжні артефакти нині зберігаються у сховках. Понад 300 реставруватимуть, ще близько 10 втрачено повністю. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, ми Україна, Марафон. Єдині новини.
4: Києво-Печерській лаврі 975 років. Ювілей святині відзначили у день успіння Пресвятої Богородиці. В урочистостях взяли участь президент, представники уряду, ЮНЕСКО, іноземні делегації. А Володимир Зеленський анонсував ухвалення закону про українські національні святині. Він визначить перелік таких об'єктів і механізми їхнього захисту.
5: Щоб цей статус національних святинь України, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини, щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту наших українських святинь, наших музейних колекцій, нашої спадщини.
4: У Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви прощаються із Євгеном Коновальцем. Прах полковника армії УНР повернули на батьківщину із Нідерландів у четвер.

0: Євген Коновалець – ключова постать українського визвольного руху першої половини ХХ століття. У 38-му у Роттердамі засновника ОУН убив агент радянських спецслужб. Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному цвинтарі. У травні там уже перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії, які досі покоїлися у Люксембурзі. Ну, а у Івано-Франківську зараз триває безпрецедентний за масштабами проєкт «Тисячовесна». За державне фінансування змагаються більше 1200 команд. Головна мета – остаточно витіснити російський контент, бо, за даними Мінкульту, його досі споживає 70% українців. Що цікавого було сьогодні, Ольга Бабенко розкаже зараз.
1: Кіновиробництво, музика, музейні експозиції та десятки інших мистецьких ідей. Усе це впродовж 4 днів презентували учасники програми «Тисячовесна».
2: Як працювати з таким масштабним проєктом?
1: Загалом до фіналу увійшли 1227 проєктів. Кожен претендує на державне фінансування для створення продукту або подальшого розвитку. Лише в категорії ігрові фірми та серіали експерти переглянули майже 500 заявок.
3: Тут якраз і підібрані експерти з різних сфер, вірніше, сфера одна, але з різними спеціалізаціями у цій сфері, для того, щоб ми всі могли оцінити, хтось більше шарить у бюджетах, хтось більше у тому. Я звертаю завжди мега увагу на сценарій, це для мене просто number one. В другу чергу, звісно, на спроможність групи це зробити.
1: Для експертів важливі не лише ідея та сценарій. Оцінюють також, чи здатна команда втілити задум і наскільки проєкт може зацікавити аудиторію.
4: Я би рекомендувала би на наступний рік більш детально проходити свої заявки, аналізувати кошториси, більше закладати на промо. Цей проект, ці заявки, підтримка культури, можливості, які надаються зараз державі, вони дуже важливі, тому що культурний продукт, він повинен існувати, він повинен закохувати в себе людей.
1: Серед фіналістів і документальний фільм про партнерські пологи. Команда вже має частину від знятого матеріалу, а тепер планує адаптувати стрічку та завершити виробництво.
5: У нас 1 600 000 нам потрібно для того, щоб зняти це кіно. Ось, і це без фестивальної історії, це без дистриб'юції, це без реклами. Тобто ми ще плануємо потім залучати додаткові кошти. Це чисто продакшн, організація, адміністративні витрати, юрист, бухгалтер, продакшн витрати.
1: Днями захід відвідав і президент. Володимир Зеленський заявив, що держава проводитиме «Тисячовесну» і підтримуватиме культуру щороку. При цьому підтримка проєкту зростатиме.
6: Це про і про економічний ефект, про постійне завантаження індустрії роботою, яка в свою чергу дає всій сфері розвиток і дає зростання в окремих творчих одиниць і великих творчих команд, і зростання культурного менеджменту і інфраструктурної бази цієї індустрії і важливо якісної мистецької освіти та нового покоління креативної молоді. А ви такі. І це мета, дійсно, і це план, який держава послідовно буде втілювати у життя.
1: І вже завтра стане відомо, які проєкти отримають державне фінансування. Загальний бюджет програми – 4 мільярди гривень. Їх спрямують на створення та розвиток українського культурного продукту. З Івано-Франківська Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: О, мама дзвонить.
3: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
4: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
2: Ти просто довго була поза зоною.
5: Ми хвилювалися.
6: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
3: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
4: Бувай, мамусю.
2: Бувай, Люба.
0: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: В Києві сьома ранку, і це 1635-й день повномасштабної війни Росії проти України. Далі в марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Росія атакувала вночі Київ, Полтавщину та Дніпропетровську область. У столиці за ніч тривогу оголошували двічі, близько третьої пролунало кілька вибухів. Окупанти вдарили балістикою, поранено двоє людей, але інформацію про постраждалих ще уточнюють, про це повідомили у ДСНС. В Оболонському районі масштабна пожежа на території ринку, на іншій локації вибухової хвилі частково зруйнована будівля без загоряння. Ще з однією адресою влучення в нежитлову споруду. Ще одне займання у Голосіївському районі столиці рятувальники вже локалізували. Тим часом у Полтавській обласній військовій адміністрації близько третьої ранку повідомили про атаку на Кременчуцьку громаду. Перед цим у повітряних силах застерігали щодо загрози балістики та руху ракет на Полтавщину. Одна людина загинула, шість зазнали поранень. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили про нічну атаку на Кривий Ріг. Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Ворог атакував два промислові підприємства міста. А за минулу добу в області тримісячне немовля загинуло, ще 28 людей постраждали. 11 з них у лікарнях у важкому стані. Ворог масово атакував Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами. В Нікопольському районі 8 людей постраждало, пошкоджено підприємство та ринок. Ще 5 людей поранено у Синельниківському районі. 2 потерпілих у Павлограді. В Кривому Розі поранено 3 чоловіків, а у ніч проти 15 серпня ворог атакував безпілотниками багатоквартирний будинок у Марганці. 3-місячний хлопчик загинув, ще 11 людей травмовані. Понівечено житлові будинки, магазин і кінотеатр. Вони забезпечують нашу піхоту усім необхідним і водночас розбивають ворожих штурмовиків та їхні укриття. Йдеться про екіпажі важких дронів-бомберів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, які нині працюють на важкому Покровському напрямку. Нині вильоти хлопців і дівчат дуже ускладнені через російські перехоплювачі. Ворог навіть створив окремі загони, які полюють саме на наші бомбери. Як попри все, українські дронарі виконують свою місію, бачив наш Ігор Ромахло. Під час сюжету на екрані буде QR-код і номер картки, за яким можна підтримати збір підрозділу на компоненти для дронів, тож долучайтеся.
4: На підготовку борта до вильоту лічені хвилини. Підключити батареї, підвісити мішок з провізією і в небо. Це одна з логістичних місій на важкому Покровському напрямку. Такі бомбери з посилками тепер невід'ємна частина фронту, адже інакше доставити усе необхідне нашій піхоті неможливо. Такі місії частіше намагаються виконувати вночі, розповідає пілот важких бомберів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ на позивний «Архангел Михайло». Однак потреба у доставці може з'явитися у будь-який час, і тоді борт негайно піднімають в небо.
5: Без бомберів ні логістика б нічого не працювало.
4: До речі, позивний у пілота дещо перегукується з роботою, адже, розповідає «Архангел», часто після доставки провізії хлопці з передових позицій дуже вдячні. Буквально називають пілотів своїми рятівниками або ангелами-покровителями. Але таких рятівників якраз зараз і не вистачає. Тому дронар, не втрачаючи нагоди, запрошує усіх охочих до підрозділу.
5: Я от попав сюди, я зрозумів, що реально люди вчаться, треба вчитися, приїжджати. Не бояться приходить, можна даже договориться сразу с командиром или с батальоном, и можно попасть именно в беспилотных систем. Сейчас очень нужны пилоты, нуждаются во все мавики, FPV, бомберы.
4: Але несуть важкі бомбери не тільки порятунок своїм побратимам, а й неминучу загибель ворогу. І ось доказ.
6: Це бомбер, так?
7: Да, хорошо, бомба.
4: Так виглядає бойова робота бомберів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Ворог продовжує безупинно тиснути на Покровському напрямку, тому й роботи вистачає. Їхні цілі – усе, що рухається, або навпаки, заховалося в укриття. Це можуть бути нори, завалені підвали, кущі, але нічого не врятує від добрячого заряду вибухівки, скинутого з висоти пташиного польоту. Щоправда, відповідають рашисти безжалісно і у своїй манері, не розбираючи цілей, розповідає черговий одного з командних пунктів батальйону на позивний «Сірий».
6: Вони знищують, ну, все просто в пепел. Ну, що в них команда, то всіх знищить. І їм по барабану кого? Місцевого, ну, то є, як сказати, місцевого, цивільного, військового. Для них різниці нема, кого вбити.
4: А ще росіяни серйозно розвинули власні засоби протиповітряної боротьби, зокрема дрони-перехоплювачі, які теж полюють за нашими бомберами, ділиться командир роти 237-го окремого батальйону безпілотних систем Дмитро.
7: Статистика такова, що 2-3 виліти і все, і він збит. Тобі ж на сьогоднішній день ми практично не втрачаємо бомбери там, з якихось там інших причин, окрім як збиття.
4: Але попри все, десантники завжди знаходять, чим відповісти окупантам. Найголовніше ж завдання підрозділу, каже Дмитро, вберегти титанів, на яких тримається фронт.
7: Дрони вирішують на сьогоднішній день дуже багато, але ж без нашої піхоти ми також не справимось.
4: Підтримати ж дронерів підрозділу можемо і ми з вами, зробивши донат за QR-кодом та номером картки, який бачите на екрані. Це збірна комплектуючі для БПЛА, яких зараз треба чимало. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, ICTV, Марафон, Єдині новини.
3: Європейці готують власний план припинення російсько-української війни. Переговори, ймовірно, стануть можливими за рік, пише видання New York Times. Французькі, німецькі та британські дипломати працюють над форматом майбутніх перемовин, попри те, що Росія не виявляє до цього інтересу. Видання відзначає, у Європі занепокоєні, що Сполучені Штати та Росія можуть укласти угоду без її участі, навіть без консультацій з європейськими союзниками. Аналітики, з якими спілкувалися журналісти, очікують на ескалацію війни та посилення путінських атак на Україну. Не виключають і нової мобілізації в Росії після парламентських виборів у вересні. Також певні, що Кремль може ескалювати ситуацію щодо НАТО. Зокрема, посилити гібридні атаки, щоб перевірити готовність Альянсу реагувати на загрози. Президент Володимир Зеленський підписав указ про захист українських національних святинь. Про це він заявив під час урочистостей із нагоди 975-ї річниці Києво-Печерської лаври. До Дня Незалежності підготують спеціальний закон, і президент просить парламент його підтримати. У ньому чітко визначать святині по всій державі та розпишуть кроки для їхнього збереження. Йдеться і про зарплати співробітників, і про політичні та юридичні можливості захисту української спадщини. Президент нагадав, лавра постраждала від російського шахеда 15 червня. Російську війну він назвав тупою та закликав представників ЮНЕСКО додати до своїх списків більше об'єктів української культурної спадщини, а світ долучитися до збереження наших святинь.
8: Треба бути абсолютно нікчемними і абсолютно глупими, щоб ударити по лаврі. Але Росія це зробила. Більше наших українських святинь заслуговують стати частиною світової спадщини ЮНЕСКО і отримати відповідні увагу, захист, можливості для відновлення. Нам треба більше політичної санкційної роботи для захисту святинь нашого народу по всій території України, зокрема і в тимчасово окупованому Криму, і на інших частинах нашої тимчасово окупованої землі.
3: Велелюдно нині і в Софії Київській. Там відбувається 9-й фестиваль високого мистецтва «Букет Київ Стейдж». На глядачів чекають вистава, цікаві кінопокази, художні виставки, активності для дітей і насичена концертна програма сьогоднішнього фінального дня фестивалю.
9: Захоплива анімація, а поруч – картини Олександра Дубовика, автора символу вже відомого фестивалю «Букет Київ Стейдж», який у серпні проходить на території Софії Київської – Митцеві цього року виповнилось 95, і він відібрав кілька своїх робіт спеціально для фестивалю.
10: Дуже багато смислів сам Дубовик вкладає в цей білий букет, який в нього стає різнокольоровим, він рухається в різні сторони, він стає драматичним, а інколи еротичним, він стає і магічним.
9: Також у хлібні Софії на першому поверсі час проявлення – виставка мисткині-кінодокументалістки Юлії Лазаревської.
11: Хоч вона і ретроспективна, я спробувала зробити такою, щоб надихала сучасного глядача, щоб людина не просто занурювалася у минуле і не просто знайомилася з постаттю Юлії Лазаревської, але й могла знайти тут щось для себе, щось таке, що надихає її на життя.
9: Вирують події і на галявинах Софії Київської. Сьогодні тут пройдуть кілька бесід під столітнім ясенем про культуру, загрози і красу. Озброєні красою, організатори обрали цьогоріч таке гасло фестивалю.
12: Для нас краса – це таке, знаєте, джерело життя. Чому ми так тягнемося до краси? Бо воно надає нам цю енергію життя. І зараз кожен українець, і наші захисники, і кожен українець, він виборює цю красу, він її захищає. Кожен, хтось свою домівку, рідне наше місто, хтось свою справу, але ми виборюємо по великому рахунку красу.
9: На великому екрані «Просто неба» буде анімація і документалістика. На фестивалі багато прем'єр. Цьогоріч екран для своїх дебютів отримали, зокрема, молоді кінематографісти з альманахом «Відлуння війни».
13: Який має вплив війна на життя цивільних? Це історії про цивільних, про дітей, про дружин, про сімей, які так чи інакше потрапили от в пастку війни.
9: Активності заплановані для усіх – від 3 до 103 років.
14: Ми будемо читати казки, будемо робити пташок, будемо плекати нашу надію. Пташки – це волелюбні такі істоти, і мені здається, що ми дуже схожі на них. І це символи свободи. Люди мають крила.
9: Дні на сценах букету поєднується класична музика із сучасною. Польський піаніст Радослав Собчак занурив глядачів у хвилі музики Федеріка Шопена.
15: Спочатку я дещо боявся, але вирішив приїхати і дуже щасливий тут бути. Мене підтримує дуже хороша енергія людей. В Україні зараз складна ситуація з війною. Музика Шопена може поєднувати і підтримувати людей, давати їм надію, правду, красу і любов.
9: Напередодні під західним сонцем відвідувачі насолоджувались звуками джазу ізраїльського гурту Йогев Шетрі Тріо, який приїхав до України на фестиваль вдруге під час повномасштабної війни.
16: Бути в Україні для мене дуже особливо, бо я з Ізраїлю. У нас подібна ситуація. Сирени, укриття, війна, яка вже дуже довго триває. Ми не боїмося бути тут. Ми пишаємося, ми любимо Україну. Слава Україні!
17: Слава Україні!
9: Сьогодні у фінальний день фестивалю і музична програма буде насиченою. 7 концертів від 13 до 20 вечора. Під серпневим київським небом з насправді чудовими музикантами вони викликають потужні відчуття. Вхід на фестиваль – квитки до музейного комплексу «Софія Київська». Олена Астахова, Роман Щербаков. Факти ICTV – єдині новини.
3: На цій мистецькій ноті з вами попрощаюся, але наш наступний випуск вже незабаром. Рівно о 8:00 не пропустіть, а марафон продовжиться.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
20: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
21: Сміливо чекатимеш і надалі.
22: Страх забирає час.
17: апетит.
21: Шеф, знов недоварені.
17: Ти просто не шариш. Це альденте.
21: Та ні.
22: Я якраз шарю.
21: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
23: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
24: Вони повиростали як гриби.
25: Ми з ними діли.
24: Опа. Ось то, що я вночі хотів.
26: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
25: Поносій!
27: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
28: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
29: Ну що, друзі, всі ви, напевно, бачили колективне скиглення російських підприємців, які втратили все, ну, чи майже все, після прильоту українських дронів по складам Wildberries в Електросталі та Котовську.
30: Сьогодні ми потеряли 12 тисяч товарів. Всі наші товари по нещасній случайності були відгружені на московський склад, практично всі, і сьогодні вони згоріли. Ми потеряли не тільки товари, але й всі вложені гроші.
31: Ми потеряли тепер огромні убитки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен. Мы вручную собираем. Кожну коробочку відправляємо.
29: Тоді ж навіть окремі російські пропагандисти чесно визнали, мовляв, якщо подібні обстріли будуть продовжуватись, на малий і середній бізнес у РФ чекають часи гірші за кризу 90-х.
32: При продовженні атак на склади маркетплейсів під угрозу стане само существування бізнесу дуже великого кількості граждан.
29: І десь на цьому моменті нам навіть подумалося, мовляв, Путін, нехай і перед показушними, але все ж таки виборами, може піти на компроміс і залишити в спокої Нову пошту в обмін на роботу того ж самого Вайлдберіза. От тільки вже вкотре замість добробуту своїх громадян бункерний маразматик вибрав тупу ескалацію. Тепер покажемо всім нові зведення Міноборони РФ. Російські воєнні заявили, що ночі нанесли масированный удар по об'єктам в Києві і Київській області. По даним відомства, був поражен київський інноваційний термінал «Нова почта», осуществляющий доставку і хранення продукції двойного назначення, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. А, ну зрозуміло. Якщо нова пошта – це товари подвійного призначення, значить указом Зеленського жодних Wildberries і Озону в Росії не буде. Нехай підприємці, як і діди, раніше на базари виходять. Тим паче, що після Електросталі та Котовська вже горять і інші склади Wildberries.
33: Ну,
29: навіщо Путін взагалі влаштував подібні розміни, сказати вкрай складно. Адже враховуючи масштаби та розміри інвестицій, саме російський бізнес у результаті постраждає більше. З іншого боку, якщо послухати путінського холуя на прізвище Подоляка, можливо, саме в цьому і була багатоходівка царя.
34: З точки зрення вовлечення населення Російської Федерації в війну, і іменно в війну в нужном нам направленні, це даже плюс.
35: Це даже плюс.
29: Тобто чмоня Подоляка щиро радіє розоренню десятків тисяч росіян. Мабуть, розрахунок там на те, що опинившись у боргах та із незакритими кредитами, підприємці кинуть усе і побіжать штурмувати посадки на путінську СВО. От вже ці мамчині стратеги.
36: Стараємося, як можемо.
29: З іншого боку, не можна не відзначити, що принаймні у частини російського суспільства українські дрони викликають протилежні емоції. Тобто скріпоносці замість того, щоб кидати все і нестись на СВО, напроти, піджимають хвости. Так, відомий пропагандист Карен Шахназаров несподівано заговорив про необхідність шукати компроміси з Україною.
37: На мой взгляд, все-таки главная задача каким-то образом виходити з этой ситуации. Нахождение каких-то компромісів з противником.
29: Хоча раніше в цих же студіях чорнороті на шматочки рвалися під час криків про те, що переговори можуть бути лише про капітуляцію.
38: Зеленський отыгран в ноль. От його голос нікого не інтересує вообще.
39: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно, и мы должны выдрузить уже окончательно наше знамя победы над этим объединенным натовским рейхстагом.
29: Ба більше, особисто Шахназаров руками розгоняв перемоги про швидкий розгром України. Мовляв, навіщо домовлятися з тими, чия армія ось-ось опиниться у величезному котлі?
37: В течение недели наши войска окружают ликвидируют котлы, ВСУ сдается. Мы берем крупные города, причем без потерь больших наших. Правительство Украины капитулирует, признает все условия, так сказать, и на этой территории.
0: Але, мабуть, щось пішло не так, і тепер риторика пропагандиста змінилася до невпізнання. Шахназаров не просто хоче шукати компроміси з Україною, а й обробляє мізки холопів доволі цинічними текстами.
37: Вообще-то, это все-таки какая-то ужасная катастрофа. То, что два самых больших народа восточных славян, самых больших и важных народа Евразии, схлестнулись в этой кровавой схватке 5 лет.
0: Бачили як? Шкода, виявляється, чорноротому слов'янські народи, які нібито зіштовхнули лобами у страшній війні. Далі Шахназаров починає охати і ахати, віщаючи про місячні пейзажі та страшні наслідки для росіян та українців.
37: Это же ужасно вообще-то, это лунный пейзаж. Это лунный пейзаж, то есть уничтожают друг друга, уничтожают все, что было построено.
0: І всі ці прозріння, можливо, б навіть порадували нас, якби Шахназаров розповів глядачам ще й про те, хто ж відповідальний за цю бійню. Хто винен у тому, що вже загинули мільйони православних і найчастіше російськомовних по обидва боки барикад?
37: И если так будет продолжаться, а на сегодняшний момент этому не видно ни конца, ни края. И самое главное, если это все будет продолжаться, это будет катастрофа для обоих народов. И для народу, кстати, всей Евразии.
0: Але боягузливий дід в окулярах, схоже, завантажив у район рота всі фалічні елементи Московської області. І саме вони заважають йому розповісти про стратегічні помилки Путіна. Тобто всі 15 хвилин, які дід скиглив про жахи війни, особисто у нас було лише одне уточнююче питання.
1: А хто це?
0: Але щоб чесно визнати, хто це зробив, потрібно мати яйця в штанах. А за поребриком такі товари у дефіциті. Ось чому пропагандист Шахназаров рано чи пізно починає цинічно переводити стрілки на європейських лідерів. Походу, це вони, а не Путін, почали так званою СВО.
37: І взагалі-то, коли ми говоримо о том, з яким ентузіазмом Європа і Запад в этом участвует, я думаю, вообще-то, о чем мы удивляемся?
2: Они счастливы.
37: Они счастливы. Это какое-то невиданное вообще. Это такая удача. Это такая невероятная, ну просто... Так підфартило.
0: При цьому важливо відзначити, що незважаючи на всі спроби переведення стрілок і перекладання провини з хворої голови на здорову, риторика чорноротих щодо європейських країн теж почала змінюватися. Тобто, якщо раніше у студії того ж Соловйова щодня обстрілювали європейські столиці язиком...
3: А я би почав у цьому випадку більше всього з Лондона, і яку історичну цінність вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
0: То у свіжих темниках акцент робиться на трохи інші наративи. Так російські пропагандисти несподівано почали розповідати холопам, мовляв, загострення відносин з європейцями не на руку Росії зараз. Інакше можна або померти в ядерній війні, або отримати величезну лінію фронту, за якою встояти буде вкрай складно.
4: Причем надо иметь в виду, что тогда к 2000 кілометрів фронта на Україні, который ми сьогодні маємо, добавиться ще около 2000 километров фронта Финляндии и Норвегии против России. Раз. Туда добавятся еще черноморские страны НАТО в лице, как минимум, Болгарии, Румынии, а возможно даже и Греции, и мы получим фронт. Образца 1941 года от Северного Ледовитого океана до Черного моря под условиях куда менее выгодных для нас, чем это было в 1941 году.
0: І що тут скажеш? Оце так прозріння. Якщо що, ми приблизно те саме росіянам десятки разів вже говорили. А у відповідь було лише переможне «уря» і тряска кулачком. Зате тепер, схоже, потроху почало доходити. Що ж, краще пізно, ніж ніколи.
4: І ніяких розговорів зараз вести об ударах по території Європи не можна. Но якщо ми почнемо бити по Жешову, вони ведь ударять по Калінінграду, и тогда нам придется спасать Калининград. Поэтому даже удары обычным оружием по вот этим объектам – это крайне опасный и вредный шаг. Даже разговоры об этом крайне опасны и вредны.
0: При цьому, знову ж таки, не можна не звернути увагу на те, що зливи в темниках безпосередньо пов'язані зі стратегічними провалами Кремля. Адже ніхто не забув часи, коли Німеччина була найближчим союзником і чи не головним наповнювачем бюджету РФ. Та саме Меркель продовжувала облизувати Путіна навіть після анексії Криму. Шредер у цей час працював у «Газпромі», і треба було дуже постаратися, щоб у результаті німецькі мільярди євро йшли не до Росії, а на зброю для України та НАТО. Але Путін впорався з цим завданнячком на ура.
1: А Европа действительно милитаризируется, и для нас это очень плохая новость. Поэтому все те планы Мерца, как бы они ни высмеивались, прежде всего, немецкими СМИ или партиями, они так или иначе сбудутся. Мы видим, что сегодня по финансированию Германия стала второй страной в НАТО. Польша при этом стала третьей страной по численности армии. И у них очень далеко идущие планы.
0: І ось уже пропагандистам в останкінських студіях взагалі не смішно від мілітаризації Німеччини. Тобто очевидно, що багатоходівка ЗСВО призвела до зворотнього ефекту. У тому плані, що загрози для Росії не зменшилися, а зросли в рази.
1: Они соберут новых солдат, они соберут новые дроны, и им нужно будет куда-то направить всех этих людей. Они пойдут на фронт. Вот те планы, которые называют в Бундесвере, те планы, о которых мечтают Польша, и они сами ставят эти даты, 29-30 год, все это будет предвестником того, что полки, армии будут сформированы.
0: И тут бы Путину с боярами думать, гадать, как бы зменшить градус эскалации и нормализовать стосунки, насколько это возможно. Але натомість довольно велика кількість отбывальщиков продовжує витати в хмарах и смешно хорохоритися. Якщо коротко, там таке фентезі, що часом здається, що вони з бояришника вже на наркоту перейшли.
2: Им не о том надо думать, в принципе. А думать надо о других сейчас вещах с точки зрения Украины. Например, что будет зимой? Это вы сейчас еще можете комфортно существовать. Лето, тепло, ну и нормально, да? А зимой вы что делать будете?
0: Це, друзі, не дуже митий пропагандист Гаспарян катається по вухах хвати супер-пупер переможними текстами. Виявляється, Росіюсті не варто поспішати з поступками, адже перемога вже не за горами. Адже Україна зараз має лише поганий і дуже поганий сценарій.
2: Вообще, о каких гарантиях безопасности идет речь, если все чаще обсуждают неизбежность гражданской войны на Украине? И рассматривают два сценария. Это вот как один плохой, второй очень плохой.
0: І нам навіть стало на кілька секунд цікаво, а хто, на думку цього генія, братиме участь у громадянській війні. Поки що проглядається хіба що битва Білочки-Медведєва з тарганами в голові Гаспаряна. А які ще можуть бути варіанти?
2: Плохой сценарій. Это когда заканчивается свой, они начинают уже долбить дружку-дружку. А очень плохой, это когда это будет еще параллельно происходить. Я, кстати, думаю, что ровно так и получится. Ну, собственно, как это было в 1919 году, когда были белые, были красные, были анархисты, были полевые командиры, были гетманские войска, были сычевые стрельцы. Вот и это все происходило в формате одной вот этой территории.
0: Ну а з іншого боку, давайте не заважатимемо чорноротим багатіти думкою. Адже це чистої води вайб казкового Ваньки, який, сидячи на печі, мріяв про секс із донькою короля. Як то кажуть, мріяти не шкідливо.
5: Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
6: С появлением «Фламинго» и прочих дальнолетных ракетных радостей ядерное оружие теперь есть и у Украины.
0: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
7: Я бы, на самом деле, то, чтобы Украину можно запугать, я бы уже, наверное, в 2026 году, честно говоря, об этом не думал.
0: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
8: Откройте, да. Посмотрите ядерную доктрину. Мы уже сегодня имеем все основания использовать наш ядерный арсенал. Наша сдержанность сегодня – это только наше дело.
0: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерацією ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежать від бажання кремлівського чекіста.
9: Тактичне ядерне оружие. Ми вже багато разів обговорювали, чому вона не працює. Во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
5: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
10: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
11: З применением ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим.
5: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
12: Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которая не оставит следа ни от кого.
5: А режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
13: Поскольку я абсолютный, что называется, государственник, то могу себе позволить это сказать. Для того, чтобы заработал интернет, нужно применить ТЯО. И уже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
5: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
14: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовая стала в России.
5: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербурзьких законодавчих зборів.
15: Ви, депутати, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
5: Цей неук дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
16: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
5: При цьому кремлівська шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
17: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
5: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
19: Це путінський блеф. К сожалению, блеф работал, продолжает работать. Вот. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы в американской администрации корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
5: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
20: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
5: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
21: Значить, як тільки на границі там, я не знаю, Польщі появляться ядерні ракети, націлені на Москву, а там летіти там минут 15 надо, да? Я думаю, розговор закроється сразу. От просто тема закрилась, нету більше теми. Ви збираєтеся бомбити Берлін, прекрасно. От обратно, от наш, чим їх ракети літають лучше, чим я. Дуже понимаю. Нет ніякого другого варіанту. Можна поставити їх в Фінляндії, ну, по периметру поставити сотню ракет. І тема закрилася.
5: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
20: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї – це не просто крок віччаю, це, в принципі, ну, можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
5: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
14: Вони ісходять з того, що в Україні немає ядерного оружия, і ісходять з того, що ніхто по ним із Європи чи США не ударить. От вони вірять, що вони можуть безнаказано ударити по Києву ядерним оружием, і ніхто їх ні за що не накаже.
5: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати «не бензин». Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
14: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включає, можливо, навіть Китаю, і наступить повна катастрофа. От в цей момент, після ядерного удару по Києву, в Росії почнеться повна катастрофа, економіка рухне, і країна провалиться в тартарари гражданської війни, де будуть всі друг друга грабити. То, що вижить, іначе буде невозможно.
5: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
16: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то, що применення ядерного оружия.
5: Як би не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
3: Применення тактичного чи стратегічного ядерного оружия являється исключительно прерогативы Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
5: В реальности ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
16: В 13-му году, когда Си выбрал Москву для первого зарубежного визита и назвал Путина своим примером для подражания, на Китай приходилось около 10% российской внешней торговли, а главным партнером была Европа. Теперь почти 40%, треть всех экспортных доходов России. Сама Россия при этом занимает меньше 4% китайской торговли. Китайские товары затапливают российский рынок. Автомобили, станки, текстили, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан, страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
5: И навряд чи васал, той самый гигантский Лаос, наважиться стрибнути на свого сюзерена.
19: Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
5: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
19: Для Китая любое использование ядерного оружия России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал четко Путину, что забыл.
5: А мы давайте не будем забывать, что Япония, Південна Корея и Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азиатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоч і ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
20: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
5: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. Але
16: главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
5: Також не менш важливим чинником потенційного застосування Московією ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважають, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
20: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на територію Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
5: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуємо ситуацію.
16: Представим, що в російському генштабі решили решить проблему радикально і нанести ядерний удар по малой такмачке. Візьмемо самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе 1,5 километров накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
5: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
20: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України, а завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
5: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
4: И не обязательно сбрасывать на Россию атомную бомбу. Можно часть России превратить в атомную бомбу и ее взорвать.
5: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, скажімо так, умовно пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
6: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоков. Это 5500 тонн урана в обороте этих АЭС. И это не говоря о предприятиях, которые обогащают уран.
5: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
16: Не можуть привести к ответным ударам України по нашим атомним електростанціям.
18: Вони б'ють
16: по Курській атомній електростанції.
18: Так.
16: Пытаються, ні.
22: Ні, ну ми що, ми даже не
23: перестали. А Нововоронежська підлітала, Курська підлітала?
16: Підлітала і масові нальоти дронів дальнобойних – це різні речі.
5: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
6: От один хороший хряк фламінго по Ленинградській, наприклад, АЕС в Сосновому Бору зробить неизбежний повну евакуацію Санкт-Петербурга і превратить этот городок в мертвую зону відчуження приблизно на 13 з чим-то тисяч літ.
5: Ось так друге місто Московії, рідні підворіття Бункерного, можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
6: Ну, а є ще Калінінське по сусідству з Москвою, є Курське, Балаковське, Смоленське і так далі. Так що о своєму ядерному аргументі Кремлю стоило би позабити і заткнутися.
5: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
20: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
5: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
1: Це перша в їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм піз...
5: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового, прости господи, факела Новоросії. Справа в тому, що за Порєбріком, на превеликий жаль місцевих підприємців, щось незрозуміле відбувається зі складами Wildberries. І слідом за Московською областю естафету найгарячіших знижок прийняли південні регіони. Ось діти навіть радіють роботі сил безпілотних систем. Ну а нас у всій цій красі особисто хвилює лише одне питання. Чому паралельно з Wildberries не вигрібає ще й Озон? Ну хіба що вони якось таємно задонатили на ЗСУ кілька мільярдів. Інакше українським військовим потрібно терміново відновлювати справедливість.
18: Горіть ще два склади Wildberries в Южному регіоні. Це Невинномисск, Краснодар. Там велике кількість товарів, тому що вони закривають весь Южний регіон. Ніяких компенсацій Wildberries не буде давати селерам, і ми самі будемо розбиратися зі всіми цими проблемами.
5: З іншого боку, навіть без закошмареного Озона малий і середній бізнес у Росії перебуває у стані істерики. Причому, коли ми говоримо про істерику, це не заради красного слівця. Просто послухайте, як

0: Обильно, нам скучно, застой. Хочеться движухи.
1: І тут би холопам дружно закричати «Ура!», вивісити ще кілька портретів царя в офісах своєї компанії. Але натомість невдячні росіяни чомусь ниють. Добрий Путін усіх двіжухою забезпечив, а вони, дурненькі, гроші рахують.
2: У мене 300 рублів на карті. У мене через вот буквально там неділю-дві у мене должен начинаться був сезон, з якого я должна була зарабатувати деньги.
1: А ще грошики терміново рахують близькі до Путіна олігархи, які побудували цілу імперію Wildberries. Чувачки десятиліттями у басейнах бабла купалися та горя не знали. А тепер виключно завдяки мудрим багатоходівкам царя їхньому бізнесу борода, що визнають навіть російські експерти.
3: Ще два логістичних центри Wildberries уничтожені ВСУ. ВБФ все, ВСУ вже нанесли чрезвичайний урон і, скоріше всього, будуть добивати.
1: І так, коли ми говоримо про те, що у хрестику на Wildberries винен виключно Путін, то це ж не заради красного слівця. От яка була необхідність на п'ятому році війни почати бомбардувати українські поштові сервіси? Чи, може, згорілий хаб тієї ж Нової пошти чи Укрпошти якось наблизить Росію до перемоги? Це дуже тупо та наївно навіть для зет-патріотів.
4: За неділю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб чорного дыма над терміналом Нової почти в підконтрольному Києву, городі Запорожжя.
1: Але, певно, дурники в Кремлі придумали собі, що, втративши посилки, українці вийдуть на Майдан. Вони всією Росією носилися з цими обстрілами, як дурні зі ступою.
5: А вообще это, естественно, никакие не удары возмездия. Это принятое решение о переводе войны на новый уровень. А то, что касается складских помещений, да, там по Укрпочте били уже там более суток, там долбили ее.
1: А тепер ці ж додіки в цих же студіях дивляться на Wildberries, що горить, і роблять здивовані очі. Мовляв, фашизм, тероризм, хуй зносять маркетплейс від безвиході. Типу, у ЗСУ проблеми з фантазією, і дрони витрачають, куди доведеться.
5: Можна предположити, що просто у ребят закончились цілі, по яким можна бити. Вони почали бити... Вони скоро по тролейбусам почнуть бити. Це реально. Це їх стиль, це їх конве.
1: Тобто Путін вже хрін знає вкотре за час так званої СВО влучно вистрілив собі ж у ногу. Тупо на порожньому місці зламавши життя сотням тисяч російських підприємців. Останні, очевидно, вже можуть приєднуватися до ще одних щасливчиків. І зараз йдеться про жителів прифронтових територій, яких зет-генії хочуть до Сибіру і на далекий схід відправити.
6: Ми говоримо, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить.
1: Чисто на наш скромний смак, такі новини – це прям бенефіс спецоперації за планом. Пропагандисти, якщо що, у перші тижні так званої СВО всі вуха дурникам продзищали, як будуть загнивати ті українські області, які не увійдуть до складу Росії.
6: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадим індустрію, вернемо чоловічий облік. А от то, що буде по-прежньому нацистське, якщо воно буде, ми взагалі хочемо їх брати? Но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
1: Є думка, що переважна більшість жителів Курської, Білгородської та Брянської областей слухали Соловйова тоді і плескали в долоні. Вони, очевидно, навіть у найстрашнішому сні не могли собі уявити, яким близьким може стати хід «Єду в Магадан».
6: Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в жизнь тяжелейших условиях. Поэтому надо, на мой взгляд, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время.
1: Тобто навіть на основі творчості Соловйова можна робити висновки про те, як просідають російські хотілки. Причому це, друзі, різних напрямків стосується. Ми, наприклад, з великим задоволенням послухали, як той же Рудольфич рекламував прильоти української балістики.
6: Ми розуміємо, що далі піде балістика, при тому ми розуміємо, що те, що полетить, це будуть реактивні. А це значить, що зараз треба вже превентивно предпринимати міри, бути умніше.
1: І в якийсь момент навіть стало цікаво. От він сам розуміє, наскільки шкварить Путіна подібним контентом.
6: Ми розуміємо, що далі піде балістика.
1: Якщо що, до початку СВО щось подібне на російських каналах навіть найзатятіші русофоби

0: не могли собі уявити. А потім Путін вирішив влаштувати демілітаризацію України. Тієї самої України, якій станом на 22-й, просто не було чим погрожувати РФ.
1: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані. Поставлені цілі достигнуті.
0: У результаті замість заявленої демілітаризації відбувся зворотній процес. Тобто цілком очевидно, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки. І це ще одна стратегічна помилка Путіна.
2: Міністр оборони України заявляє у близькій готовності к пуску балістичної ракети з дальністю не менее 600 кілометрів. Представьте себе ці ракети, які будуть поставлені где-то в районі, боже упаси, звісно, в районі Сум. Чернігівщини. Да ні, мені реально страшно.
0: Тобто треба бути абсолютно упоротим, щоб водити переможні хороводи за таких реалій. Благо, з кожним роком, незважаючи на численні антикризові кампанії, все більше росіян починають сумніватися. А чи взагалі буде хоч якась перемога? Адже можна цілодобово кричати по телевізору «Халва», але в роті від цього солодше не стане.
3: Нужно на сегодняшний день совершенно по-другому поменять нашу финансовую систему, создать условия для резкого качественного скачка. Потому что, как я ранее говорил, противовес сегодня не в нашу пользу. Мы должны это понимать.
0: Та як же противаги не на нашу користь, аж підскочив на дивані Z-патріот Ванька. Путін, Медведєв, Симоньян, Соловйов лише за останні місяці 100 разів перемогу обіцяли.
4: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: От тільки все свідчить про те, що за перебриком таки запустилися незворотні для кремлівської еліти процеси, де довіра до слів чиновників найвищого ранку знецінюється з кожним днем. А в ефір, незважаючи на цензуру, проривається незручна правда.
5: Ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок.
0: Це, друзі, відносно новий ефір на радіо «Комсомольська правда». Ведучий цієї помийки на прізвище Панкін завжди любив потрясти кулачком, обіцяючи слухачам і глядачам цілу авоську перемог. От тільки цього разу у студії щось пішло зовсім не за планом. Адже запрошений гість буквально потоптався по найзаповітнішим темникам Кремля.
6: Лучше всего вылечить економіку скорая безоговорочная победа. Не находите?
5: Да, да, безусловно, безусловно, безусловно, но только вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас сейчас, ну, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять, у нас Краматорск это что-то не
6: сдается
5: в этом году.
0: Тобто варто було лише Панкіну затягнути стару шарманку про беззаперечну перемогу, експерт миттю поставив його на місце. Адже про яку беззаперечну перемогу може йти, коли на п'ятому році СВО замість Києва мова йде максимум про Краматорськ. І це той випадок, коли пропагандисту просто нічим парирувати.
5: Ще лучше всього сработать просто заключення міра. От. Це вже вопрос дипломатам. Вже, ну, армія, вона зробила, що могла, робила, що може, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну, вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
0: Якоїсь миті нам навіть здалося, що зради стало занадто багато. А експерту під час рекламної паузи може і по вухах прилетіти. От тільки на ділі по вухах прилетіло саме Панкіно, який згодом ще й від кураторів отримає. За те, що покликав до студії настільки адекватного експерта.
5: Я готов, чесно говоря, ставить деньги, що от остаток Донбасса, от он не выигрывается в разумный срок. Я понимаю прекрасно, ради чего штурмуют остаток Донбасса. Там не, это не чистый вопрос престижа, но там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
0: Тобто чувачок прямо говорить про те, що підконтрольна Україні частина Донбасу Росії не потрібна зовсім. А війна з величезними втратами ведеться в тому числі і заради престижу.
5: Це не чистий вопрос престижа, но там уже все, що можна добитися, це вже придется добиватися дипломатичними методами.
0: Говорячи ще простіше, Путін зараз відправляє на забій десятки тисяч російських мужиків чисто заради того, щоб після закінчення СВО не виглядати сумним лохом. Адже саме так варто трактувати слова про престиж.
7: Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам «Гойда! Гойда!»
0: Тож, чим швидше глибинний народ не просто зрозуміє, а й зробить висновки про те, яку ціну Росія платить за порятунок дупи Путіна, тим більше шансів на те, що кошмар останніх років закінчиться і для них. Ну а поки потрібно не забувати допомагати армії робити все можливе і неможливе, щоб війна в результаті прийшла в кожен російський будинок. Адже тільки в цьому випадку з'являться шанси на такий довгоочікуваний, а головне – справедливий мир.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Києва 8 ранку. Продовжує марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікона СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Одна людина загинула і вже 13 поранених. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили про нічну атаку росіян на Кривий Ріг. 11 травмованих у лікарнях, один із них важкий. Ворог атакував два промислові підприємства, пожежі там вже загасили, триває розбір завалів. Також окупанти вдарили балістикою по Києву. Кількість поранених зросла до 3, повідомляють ДСНС. В Оболонському районі масштабна пожежа на території ринку. На іншій локації вибухової хвилою частково зруйнована будівля. Ще за однією адресою влучання в нежитлову споруду. Також було займання внаслідок прильоту в Голосіївському районі. Там рятувальники вже локалізували пожежу. Тим часом у Полтавській обласній військовій адміністрації близько 3 ранку повідомили про атаку на Кременчуцьку громаду. Перед цим у повітряних силах застерігали щодо загрози балістики та руху ракет на Полтавщину. Дві людини загинули, одну поранено внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. В обласній військовій адміністрації повідомили про ранковий удар керованої авіабомби по Вікторівці. Загинули чоловік та жінка, зруйновано приватний будинок. У Михайлівському також під час атаки авіабомби поранено чоловіка. Зранку повідомили про удар по фермерському господарству в Грізному, тут один поранений. За минулу добу одна людина загинула, ще 8 отримали поранення внаслідок атаки на Запорізький район. Загалом окупанти завдали 1034 ударів по 55 населених пунктах області. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Гучна ніч була у Підмосков'ї. Російські пабліки повідомляли про масовану атаку безпілотників. Вибухи лунали одразу в кількох районах Московської області. Мер столиці Собянін заявив, що вночі в напрямку Московської області нібито прямували 600 безпілотників. Під ударом, за попередніми даними, були логістичні об'єкти. У Каледіно, що за 50 кілометрів від Москви, масштабна пожежа на найбільшому в Росії складі маркетплейса Wildberries. Його площа понад 200 тисяч квадратних кілометрів. Ще один виробничо-логістичний комплекс також горить у Домодєдово. На Херсонщині напередодні росіяни вбили дроном 49-річного чоловіка у Новодмитрівці Білозерської громади, повідомив очільник області Олександр Прокудін. А ввечері у самому Херсоні безпілотник атакував багатоповерхівку в Корабельному районі. Постраждала людина. Перед цим обласна прокуратура повідомила про 5 поранених в області. Напередодні зранку люди їхали автівками польовою дорогою біля села Сагайдачне, коли по них двічі вдарили дрони. Цивільні зазнали травм різного ступеня. Крім того, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, трактор і легковики. Працюють за десятки кілометрів від лінії фронту. Глибоко в тилу ворога знищують техніку, пальне, боєприпаси та харчі. Це ускладнює, а іноді унеможливлює наступ противника. Екіпажі мідлстрайків 25-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ працюють ударними дронами «Хорнет». Одну з таких місій від початку і до кінця покажемо в ексклюзивному репортажі. Протягом нього на екрані буде QR-код і номер картки, за яким можна задонатити на потреби підрозділу, тож долучайтеся.
5: 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Борт повітря гарного польоту.
6: Це «Хорнет» – ударний «Мідлстрайк» – дрон літакового типу, який щойно запустили по окупантам десантники 25-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Корпус із пінопласту і пластику, зліт із катапульти. Керують ним віддалено через супутник.
7: О, стой, сюди.
8: Лишка.
7: Да, лишку, давай. Левее.
8: Вот оно, рядом.
6: Зона відповідальності екіпажу – Покровська агломерація, але «Хорнет» дістає аж до Курахового, Авдіївки і околиць Донецька. Перед зльотом повна перевірка всіх систем.
5: Ліво, право, елерони працюють. Уверх, униз, елеватор працює. Винт не затягнутий, двигун чистий, чекаю прокрут. Двигун працює в правильному напрямку. Затягую винт.
9: Перевірка плати інсталації.
10: Що він поставлено?
9: відліку немає, можете вставляти детонатор.
5: Плюс. Детонатор встановлено, винт в горизонті, давлення в нормі. Даємо зворотній відлік.
6: Далі робота на пункті управління. Пілот веде Хорнет, штурман стежить за маршрутом.
2: Будемо шукати автомобільну техніку, важкоспеціальну техніку. Ну, в общем, все, що пов'язане з підрами та військовим вільним полюванням. Що знайдемо, те й вражаємо.
6: Хорнет не просто крила і вибухівка. На борту штучний інтелект з функцією донаведення.
2: У нас є така полезна фіча, як штучний інтелект, який нам допомагає. Раніше, коли ми літали на Wi-Fi, то були такі нюанси, що просто радіогоризонт відвалювався, і все, там на висоті 100-150 метрів, зв'язку просто немає, він пропадає. І за допомогою цього штучного інтелекту він автоматично далі летить. Тобто вже там без різниці, відвалиться, у нас зв'язок не відвалиться, все, він автоматично прораховує цей маршрут, все. Ми йому дали команду, підтвердили, все.
10: Давай, то що сподобається.
2: Розворачуватися наше. Да. Будемо розворачуватися, братан, 100%. Да. Я тебе відбиваю, да. Просто буду тебе заворачувати.
6: Хорнет дотягується туди, куди звичайна FPV не долетить. У глибокий тил, який ворог вважав безпечним. І знищує там пальне, боєприпаси і харчі, чим унеможливлює наступ окупантів.
2: Як почали на цих мідлстрайках активно працювати по нашій зоні, ну не було таких активних, і на самому на Покровську, на Мирнограді, активних яких механізованих штурмових дій, ну, з цього періоду їх не було.
6: Але і ворог швидко зрозумів, чим його б'ють, і почав полювати вже на самі хорнети мобільними вогневими групами та FPV-перехоплювачами.
2: А, у нас перехоплювач, все. У нас тут починається треш.
9: Уход нижче, уход на низ.
2: Да, занижаємось.
6: Зберігаючи швидкість Хорнета близько 160 кілометрів в годину, екіпаж виконує маневр і відривається від перехоплювача.
2: Можливо, він нас і бачить, але він нічого зараз не може зробити, бо він піде на заниження і все. Ну, в нього просто відвалиться відео.
6: Небезпека позаду. Екіпаж повертається до пошуку цілі.
10: Дивися дорогу.
2: Лівіше.
6: І нарешті момент удару.
9: Друже, дві машини, да. Повторний захід.
2: Розвертаємо, щоб наверняка. Да. Все, ціль знайдемо.
10: Давай.
2: Та все, вона захопила, вона зараз зайде. Все, пішла на залежне. Все.
9: Ура!
6: Екіпаж уразив військову вантажівку окупантів.
10: Ура!
2: Все, я вас вітаю.
10: Дякую.
6: Відтепер на логістичних шляхах окупанти більше ні на секунду не відчувають себе в безпеці. Екіпажі Хорнетів 25-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ винищують ворожі гармати, САУ, гради, інженерну техніку, вантажівки і блокпости і не дають противнику просуватися вглиб Донеччини. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
4: І на сам кінець про наші спортивні звитяги. Ярослава Магучих утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. У британському Бірмінгемі українка взяла 1,97 м, чого їй вистачило для золота. Магучих упевнено пройшла весь фінал, з першої спроби подолавши 4 поспіль висоти. На 1,97 м українка припустилася помилки, але з другої спроби взяла і цю планку. Срібна призерка полька Марія Жодзік зупинилася на позначці 1,95 м, бронза у чорного горки Марії Вукович. Ще одна українка Ірина Геращенко завершила змагання п'ятою. Це вже третє поспіль європейське золото Ярослави Магучих та загалом її четверта медаль чемпіонатів Європи просто неба. Що ж, такі новини на цю мить. Наш наступний випуск рівно о 9:00. Не пропустіть, а марафон продовжується.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
13: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
14: Сміливо чекатимеш і надалі.
15: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
16: О, мама дзвонить.
17: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
18: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
16: Ти просто довго була поза зоною.
19: Ми хвилювалися.
20: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
17: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
18: Бувай, мамусю.
16: Бувай, Люба.
21: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Цей сюжет почнемо із чергової трагедії. І ви, напевно, чули про те, що Z-чорти вкотре вбили ракетою цілу родину. Цього разу багатодітно.
1: Тут діти.
2: Дуже багато.
3: В результате ночной атаки российских военных на Украину погибли по меньшей мере 8 человек, десятки человек ранены. В поселке Радушное под Кривым Рогом в результате ракетного удара разрушены частные дома. Из-за атаки в поселке погибла многодетная семья, трое детей и трое взрослых.
0: И когда дивишься кадры с места прильоту, то сердце разрывается на шматки. При цьому ми дожили до того, що мозок відмовляється сприймати це як щось надзвичайне. Адже після кожного ракетного удару гинуть мирні люди, діти.
4: Я не можу, все, не можу. Дівчатка, блін, простіться.
5: Почули вибух, злякалися. Чоловік вийшов на двір, побачив задимлення. Там, де багатодітна сім'я жила, будинка немає взагалі. Ну, ще вчора діти бігали, кричали, а сьогодні дітей немає. Нема родини.
0: Але це все так, думки вголос. Ну а зараз ми вам покажемо, який контент крутять російські пропагандісти паралельно з убивствами дітей. Особливо емоційних заздалегідь просимо не кидати нічим важким в екран телевізора.
6: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Бачили, з якими порядними людьми ми маємо справу. По житлових кварталах не б'ють, мирних жителів не вбивають. Щоправда, за дивовижним збігом обставин, саме цей протухлий політрук регулярно закликає зносити цілі міста.
7: Чому їх жили? Что мне их жили? Стереть поэтому нахрен все эти города с лица земли.
8: Погодите, я здесь...
7: Новые.
8: Погодите,
7: не в первый раз.
6: А если вы хотите мне сказать, что жалко простых украинцев, ваша судьба определена.
0: А ще топити мирних жителів ударами по дамбах.
6: Я би на упреждение банковую снес нахрен сразу. И дамбу тоже киевскую.
9: Ну, если снесет дамбу, то...
6: Но население может успеть уйти.
9: Там до четвертого этажа затопит.
6: Погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот сотни тысяч киевлян, особенно тех, кто проживает на низком левом берегу, скорее всего, моментально погибнут.
0: Ну ж, бо, Рудольфич, як пояснити настільки різні тексти? Не соромно старій придорожній повії прикидатись незайманою. Можна навіть для научності творчість політрука поставить у стик.
7: Чому їх жили? Что мне их жили? Стереть поэтому нахрен все эти города с лица земли.
6: Погодите. В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: А як таких виродків взагалі земля носить? Ну гаразд, подобається їм убивати мирних людей. Ну зрозуміло, прийнято. Но хоча б чесно визнавали вже свої бажання, а то 7 дітей вбили, а політрук у цей час взиває до совісті ворогів.
6: І ми бачимо те, що зараз відбувається, іначе, чим актом тероризму і назвати не можна. І в цьому немає, на самом деле, вже ніякого смислу не взивати к совісті, не констатировать.
0: Боже правий, яке ж дно. Схоже, Соловйова вже можна використовувати в медичних цілях. Раптом у когось виникли проблеми із тим, щоб проблюватися. І тут варто зазначити, що таких самих дволиких чортів, як Рудольфич, на російських телеканалах через одного. Взять хоча б традиційно немиту парочку Лосєва плюс Осташко.
10: Важно отметить, что наши ВКС непрерывно, методично и ювелирно наносят сокрушительные удары по ключевым объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.
0: Ця мерзота мало не в кожному ефірі смакує бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Щоправда, на початку СВО у нас всюди були натівські генерали, а тепер таємні заводи з виробництва дронів.
10: В українській столиці прямим попаданням уничтожено місце зборки вражеских безпілотників. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнее комплектующих, подумайте, 1000 беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Дрони, щоб ви розуміли, в Україні виробляють в епіцентрі, новій пошті, на складах АТБ. Коротше кажучи, куди прилетіло, там і завод дронів.
11: Стовби дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: За всіма законами логіки, після такої кількості нібито знищених заводів, Росіюшка вже мала б видихнути і спокійно жити взагалі без повітряних тривог. Проте навіть дірявий політрук Соловйов чесно визнає, що безпілотників стає дедалі більше. То які заводи вони тут знищують?
6: Ми бачимо, як уже тисячі безпілотників в течение дня самолітного типу атакують нашу родину. І ми розуміємо, хто за цим стоїть.
0: Ну, а на погони Чорноротим можемо накинути ще й откровення ведучих каналу «Соловйов Лайф». Там під час чергового ефіру «Розвідос» і «Файтер-бомбер» несподівано визнали, що жодних серйозних військових об'єктів у Києві давно нема.
2: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, это скорее в большей степени медійна составляюча, нежели воєнна. Прямо вот серйозних целей в Києві, в самом, если я не беру об'єкти критичної гражданської інфраструктури, як там Київську ГЕС, наприклад, я думаю, що їх там нет.
0: І це саме те, про що ми говорили багато років поспіль. У тому сенсі, що ніхто при здоровому глузді не стане розгортати якісь дуже масштабні виробництва в зоні досяжності балістики.
2: Прямо от серйозних целей в Києві, в самому, я думаю, що їх там нет.
0: І це, друзі, далеко не єдиний ефір, де чорнороті почали визнавати реальні цілі ракетних ударів по Україні. Звісно ж, річ не в заводах дронів чи якихось інших об'єктах ВПК.
2: Все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
0: Як ви вже зрозуміли, чергові діряві стратеги в Кремлі мріють про зростання протестних настроїв в Україні. Мовляв, необхідно терміново йти на поступки Росії, аби лише ракети більше не прилітали.
2: Все вот эти удары, они укладывают скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше.
0: Саме з цієї причини вони всією росіюшкою смакують відео із київського метро, куди в дні обстрілів спускаються десятки тисяч людей.
6: Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
7: У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах.
0: Ми довго не могли зрозуміти, а в чому, власне, прикол таких перемог? Адже ходити в укриття під час війни – це нормально. Проте Z-чорти переконали себе, що тисняво в метро – це свідчення того, що їхня тактика працює. Чесно кажучи, це якось дуже тупо і наївно, навіть як для зайвохромосомних росіян.
12: Прям народ там ночують доволі активно, палатки, говорять, продають. Не знаю, матрасики, розкладушки, можливо, теж.
13: Переповнене метро не пускає людей, тому що вже нет місця.
0: Готові сперечатись на що завгодно, що жителі російського міста Кіров, будь у них метро чи якісь інші укриття, теж сиділи б там під час обстрілів. Однак, на відміну від України, в Росії холопам навіть сирену через раз вмикають. Ну і правильно, не по-російськи це ходить в укриття, а нових робітників на завод баби ще народять.
14: Чому в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим?
0: Якщо ж говорить про якісь соціальні протести, а саме їх з нетерпінням чекають куратори в Кремлі, то станом на зараз росіюшка перемагає з розгромним рахунком. Увесь інтернет забитий чолобітними Путіну, а з кожними новими прильотами градус істерики у глибинного народу лише зростає.
15: Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвалы суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
0: Плюс до всього нескінченні охи та зітхання російських підприємців, яким Путін своєю недалекоглядністю реально зламав життя.
16: Горить 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
17: За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей.
18: Ущерб и масштаб. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди, ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствуют его на себе, оставляя это нам, простым смертным.
0: Ну а з огляду на те, що демілітаризація Wildberries лише посилюється, є відчуття, що пік істерик ще не настав. Очевидно, саме тому путінські бояри вже активно стелять собі соломку. Подивіться, наприклад, такий чудовий темник взялась розганяти навколо кремлівська мразота.
19: То все, що касається вот этих ударів по Wildberries, невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. По одному и тому же. Они даже не затруднились и не дали себе задачу как-то это сделать художественно и убедительно.
20: Понятно.
19: Это
20: понятно.
19: Очень неубедительно. Это то, что на Кирине, нас рассчитано. Очень...
0: Шо кому не зрозуміло. Виявляється, невдоволені підприємці просто працюють за західними методичками. О, бач, які негідники наважились чесно говорити про свої проблеми.
20: Да, но это
21: настолько уже
20: дотупившись. Это образом, как подтверждает, так сказать, саму задачу и задумку.
19: Да.
0: Тобто, замість того, щоб допомогти своїм громадянам, пропагандісти ліплять із збанкрутілих бізнесменів ворогів народу, а потім дружно розповідатимуть про те, як росіяни своїх не лишають.
19: Якоби русські люди плачуться о том, как все ужасно, как все ужасно. Это очень неубедительно.
0: До всього, розповідаючи про зростання невдоволення в Росії, хотілося б зупинитися і на темі фронту. Ми не будемо зараз у 105-й раз розбирати, чого темнік про наступ на всіх фронтах – це маячня для дурнів. Просто покажем досить показовый допис одного из Z-военкорів.
22: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там есть Поддубная, там есть Мирная. Х**у уже заскакивают в комар. Главнокомандующий – это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
0: Як бачите, воєнкор дійшов до тієї стадії безнадії, що не побоявся порівнювати Путіна і Сталіна. До того ж, зовсім не на користь гібнявої молі.
22: Главнокомандуючий – це не просто должность, це вовлеченість в происходящее, як Сталін.
0: Уявити собі щось подібне в перші роки Великої війни було доволі складно. А тепер, як бачите, сумніватися в геніальності царя починає навіть фан-клуб. І для України це дуже позитивний момент. Адже сумніви під час війни часто можуть бути небезпечнішими за прильоти. І це та больова точка, на яку українцям потрібно тиснути і надалі. Чим гірші справи в Росії, тим гучніше волають пропагандісти на федеральних каналах. І взаємозв'язок тут настільки очевидний, що популярні російські ток-шоу останнім часом дивитися без посмішки дуже складно.
23: Ну, пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решают самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
0: Нам, честно кажучи, важко сказати, який відсоток росіян синхронно трясе кулачком разом з умовними Соловьовим та Осташком.
6: Мы перемалываем укронацистов. Каждый день практически Министерство обороны объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
0: Але правда в тому, що за оцим недолугим пафосом немає абсолютно нічого. Ну, крім нескінченних провалів та ганьби. Ура-патріотична риторика зараз виступає в ролі ширми, якою дуже невміло намагаються прикрити як тактичні, так і стратегічні поразки Кремля.
23: Фактично обеспечена повна жорстка блокада противника по всім фронтам. І здесь теж важливо відмітити, що наші ВКС непрерывно, методично і ювелірно наносять сокрушительні удари по ключовим об'єктам в Києві і портовій інфраструктурі Одеської області.
0: Якщо ж переходити до якихось конкретних прикладів, то одразу можна згадати відносно свіже святкування Дня військово-морського флоту РФ. До так званої СВО не було і року, щоб бункер не опудало, з послідом чайки на кабіні не приймало парад. А вся країна в цей час пишалась морячками.
24: Мощь отечественных военно-морских сил сьогодні получили возможность увидеть своими глазами тысячи жителей и гостей Петербурга и миллионы телезрителей со всего мира. Главный морской парад в день ВМФ принял Владимир Путин.
25: Поздравляю вас с днем военно-морского флота!
0: А от тепер від колишнього шику залишились лише пафосні тексти по телевізору. Адже військово-морський флот настільки загнаний, що ні про який парад не може бути й мови. Ще трохи і Путін буде біля наповненої ванни пустослів'ям займатись під схвальне улюлюкання пропагандістів.
26: Вчора в Росії празднували день воєнно-морського флота. Для нас всіх це особий день, наповнений огромною гордістю за наших моряків, за наших захисників.
27: Російський флот уже більше трьох віків учасник всіх значимих подій в судьбі
1: государства. Его боевая мощь постоянно повышается. Вклад военных моряков в обеспечение обороны и безопасности России отметил Владимир Путин.
0: Божечки, оце копіума. У бабусі з загонів Путіна, вочевидь, телевізійний екран цукровою скоринкою покрився. І ми все це зараз говоримо не заради того, щоб якось оббрехати або облити брудом Зет-свято. Ні, друзі. Просто дійсно смішно надувати щоки, коли саме флот під час СВО став найслабшою ланкою, що визнавали навіть Зет-пропагандісти.
14: Комментировать это я не хочу, потому что если так дальше пойдет, то в составе Черноморского флота останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих.
3: Если бы у нас существовал нормальный Черноморский флот, он должен выйти в море и обеспечить прикрытие Крыма и базы Севастополя, ну, далеко от побережья. Но этого же нету. Черноморский флот практически збіжав з поля бою.
0: І це той рідкісний випадок, коли з чорноротими важко не погодитись. Якщо що, то чувачки починали спецоперацію із фантазії про десантну операцію в Одесі. Більше того, язиком пропагандістів Чорне море мало стати внутрішньоросійським.
4: Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
0: Але замість цього спочатку вийшов із чату флагман Чорноморського флоту, а трохи пізніше в рамках демілітаризації було знищено штаб.
5: Началось. Взрывы.
8: К срочным сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар.
0: Ну а на погони были затоплены десятки боевых кораблей, починаючи от десантных корит, закінчуючи ракетными корветами.
9: Министерство обороны Украины сообщило накануне об уничтожении российского ракетного катера, ну или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
21: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
0: Залишки флоту, типа «Великая морская держава», спочатку ховала в Новоросійську, а потім и взагалі довоювалась до портів Абхазії. Це була настільки епічна ганьба, що не витримав навіть колега Соловйова по каналу «Росія». Нас б'ють, немов мухобой. И честно визнав військовий кореспондент Сладков.
21: Мне нас жалко, нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов ГПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как Черноморский флот, кроме морпехов, вообще в теме СВУ отсутствует.
0: Ось чому мы посмехаемся, слухаючи пафосні промови на день військово-морського флоту. Чувачки злили все, що можна, за те язиком Рудольфича зараз як вискочать, як вистрибнуть, як десантну операцію влаштують.
27: Ми зараз стали наносити удари по кораблям в Чорному морі. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр? Я думаю, що наш флот способен рішити любую задачу.
0: Тут чудово лягав жарт про пиво десант, але за поребриком навіть із пивом облажались. Хоча про що це ми? Не можна казати облажались, бо холопи, не дай Боже, з переможної голочки зістрибнуть.
27: На лінії фронту, ну, я можу свідчити, я там кожну неділю. Ми продвигаємося вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередных населенных пунктов.
0: Було і історії про рух, який успішний наступ, це ще одна тема, яку вже навіть обговорювати нудно. Проте п'ятий рік поспіль на федеральних каналах продовжують розповідати про перемогу і наступ на усіх напрямках.
23: Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
28: На самом деле, ну, нигде у противника, ни на одном из участков фронта, ни на одном из направлений нет успеха.
0: Тут, мабуть, варто підказати убогим, що якби їхня армія дійсно просувалась 5 років поспіль, то бої проходили б у Берліні, а не в селі Шевченко Добропільського району Донецької області. Але, як то кажуть, яка наддержава, такі і перемоги.
23: Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» в ходе мощнейшего решительного наступления на голову разбили противника и выбили ВСУ из населенного пункта Шевченко. То есть такой стратегический успех наш.
0: Показово при цьому, що є лише кілька напрямків, де окупанти дійсно хоч якось просуваються, а ось на інших фронт або стоїть, або Україна навіть відбиває землі. Так, наприклад, ціла низка спеціалізованих російських ресурсів цього тижня написала про успіхи ЗСУ в Запорізькій області.
21: Западный фас. ВСУ вплотную приблизились к Рыбному и атакуют в сторону Успеновки, имея успех. Восточный фас. Атаковав со стороны Тернового, ВСУ взяли под контроль часть Березового и уже после этого атаковали Запорожское. На данный момент это село Пирог. В нем есть и наши, и
0: При цьому російські військові кореспонденти зазначають, що Україна проводить наступ без інформаційного супроводу. А Генштаб РФ при цьому жує шмарклі і морозиться. Адже якщо сказати правду, то Путін може здогадатись, що десятки населених пунктів були взяті в кредит.
21: Основной нюанс контрнаступа на этом участке – то, что они не кричат об успехах, да и, по сути, вообще молчат. Они раскусили наш менталитет. Если никто ничего не говорит о плохом, значит, его и нет.
0: Схвильовані пропагандисты ситуации у Степногорску. Нагадаем, это место в Запорожской области минулого года было оккуповано Россией. А сейчас украинская армия, если говорить очень обережно, просувається на околицах Степногорска. И долгий час Z-чорти розповідали, что это все вигадані перемоги і фейки у Крозмі. Але в останні тижні риторика почала дивним чином змінюватися.
21: К изложенному выше хочу добавить, что весьма неблагосклонно складывается сейчас ситуация вокруг Степногорска.
0: І так, на відміну від Z-патріотів, ми не рвем волосся на грудях, чудово розуміючи, що навіть локальні успіхи обходяться страшною ціною. Проте дуже важливо говорити про такі моменти, адже одна із основних інформаційних кампаній росіян спрямована якраз на українців. Їм вкрай важливо, щоб ми почали підтікати головою, хоча б так само, як підтікають зараз росіяни.
2: Западные медиа некоторые пишут, что следующий год будет для Украины вообще последний.
0: Чули, який жах, начебто останнім буде наступний рік для України. Ми це, щоправда, і з початку Великої війни ледь не кожен місяць чуємо. Але давайте не будемо заважати заробітчанину із сонячної Вірменії заробляти на Ролтон. Зараз там взагалі феєрія почнеться.
2: Сегодня с утра достаточно славно прилетело, например, в Кривой Рог. Селюки, которые еще не так давно, впрочем, что значит не так давно, они и сегодня этим занимались, радовались сложностям, которые есть у Wildberries, внезапно подумали, а что будет вообще со всем, ну, с каждым живущим на Украине, если русские начнут ежедневно по одному такому объекту выносить. То есть через сколько начнется кризис?
0: Складнощі, Додіч, це якби Wildberries замість Іркутська до Томська посилку надіслав. А те, що відбувається із найпопулярнішим російським маркетплейсом, називається кінець бренду. Але давайте разом подивимось, як Чорноротий буде намагатися зробити удари по Wildberries непопулярними в Україні. Мовляв, в інфраструктурній війні Росіюшка все одно переможе, і чим раніше українці це зрозуміють, тим краще.
2: І... Вот знаете, мне лично всегда очень приятно, когда даже до самых недалеких разумов начинает что-то доходить. И они пришли к выводу, что ресурсов у русских достаточно, и, соответственно, в этой инфраструктурной войне русские могут выкосить много.
0: Ось тільки, щоб подібні маніпуляції працювали, Гаспаряну потрібна трохи інша аудиторія. Ну, наприклад, безглуздо виставлять удари по епіцентру в якості відповіді Росії. Якщо що, то по будівельному гіпермаркету Z-чорти почали бити ще у 2024 році, коли в Україні ще ніхто не збирався кошмарить маркетплейси з китайськими трусами. Зараз ми вам покажемо ефір одного із Z-каналів після прильоту по епіцентру в Харкові аж 2 роки тому.
7: Как вы себе представляете, в 20 километрах от Харькова разносят в хлам город Волчанск, там война идет, русские войдут в город не сегодня-завтра, и люди такие, ап, поеду-ка я по акции куплю унитаз и плитку, пора делать ремонт в моей хате с видом на Чугуев.
0: А потом за поребриком выгадали темник для дурачков, мовляв, в эпицентре собирают беспилотники.
10: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: Ну а раз так, то и у Wildberries, очевидно, обходится без цеху для «Искандерів». Але як тільки Україна починає дзеркалить по РФ, її ж діє. У пропагандистов трапляється інсульт 5-ї точки.
23: Киевский режим продолжает свои попытки устраивать теракты на нашей территории. Да пострадал склад маркетплейса в Wildberries.
26: Ну вот да, очевидно, что никакого, в общем-то, военного, да, назначения ни один из пораженных объектов не имел, и это уже понимают и в Киеве. Но там свои, в общем-то, людоедские цели, и они их перестали скрывать.
0: И це ми зараз говорим до того, що росіяни, отримавши по зубах, довго і нудно розганятимуть темник про міфічні відплати. І паралельно з інформаційними кампаніями в Україні також будуть болючі прильоти. І тут головне тримати власні емоції під контролем. І пам'ятати, що якщо, не дай Боже, ЗСУ припинять відповідати, ми будемо ловити ракети так само, але вже в одні ворота. Більше того, будь-які поступки України Путін сприймає як слабкість, і це найгірший розклад з усіх можливих. Адже якщо бункерний дід почне вірити, що його багатогнівки працюють, війна триватиме ще дуже довго. А наслідки будуть такими, що жах зараз може здатись квіточками. Цей сюжет ми почнемо із чарового бенефіса російського цинізму. От, чесне слово, вже набридло щоразу дивуватися, з якими чортами нам усім доводиться мати справу. Та, очевидно, в Росії вже давно пропили останні залишки совісті, і зараз ви самі це побачите. Це кадри з похорону багатодітної родини в селищі Радушне Дніпропетровської області. Там, нагадаємо, від прямого влучання російської ракети загинули двоє дорослих і одразу восьмеро дітей. І це, друзі, був той самий обстріл, який завзято смакували російські пропагандісти.
11: Вони ждали, вони предвіщали, предсказували масові удари по своїй території. От дождались кое-то веки. В Києві ракети полетіли уже після полуночі, туди много було довольно-таки прильотів. Після цього стали удари зміщатися немножко на запад, пішли сообщення об ударах, ну, по Дніпропетровську, Кривому Рогу. В общем, хорошо йдемо, хорошо.
0: Так ось, від моменту прильоту ракети аж до похорону, ми всі чекали, якими ж будуть виправдання з російського боку. Адже на словах вони такі духовні і такі православні. Для російської людини діти нібито святе.
12: В нашому світі, не світському, але, слава Богу, світлому, діти по-прежньому святе.
27: Сильно.
0: Та оскільки сучасний росіянин за рідкісними винятками істота без совісті і честі, була впевнена, що пропагандісти вилізуть і звинуватять у всьому українську ППО. Вони вже десятки разів так робили, приклади можемо наводити хоч до завтра.
13: А уж то, что прилетает по украинским социальным объектам, это благодарите собственное ПВО. Собственное ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там в подвалах больниц и детских садов.
15: Им же не говорится о том, что мы бомбим их оборонную промышленность и инфраструктуру. Им же сейчас снимут опять, как криворукое ПВО отработало куда-то не в ту сторону, прилетело опять, не дай бог, конечно, по какому-то жилому дому или еще чего хуже, по детскому учреждению, и потом это будет все распиарено, как удар подлой русни.
0: Але варто визнать, ми помилялися. Ті зет-чорти не сказали жодного слова про українську ППО. Більше того, вони взагалі нічого не сказали про трагедію в Радушному. 8 дитячих трун стоять у ряд, а путінські чорти зробили вигляд, що нічого не відбувається, ніби вони взагалі ні до чого.
16: Я не прощу цим під... Я вибачаю за вас. Ми помстимося, дуже будемо мститися.
0: Так само ці чорнороті промовчали про вбивство хлопчика на автозаправці в Кривому Розі. Ніхто не коментував смерть двох дівчаток у Сумах після авіаудару. І це ж ми зараз не якісь дивні історії згадуємо, це новини останніх днів.
17: Этой ночью Россия запустила по Украине баллистическую ракету из 136 ударных беспилотников. Под удар попал город Сумы. Там погибла женщина и две девочки. Ночью их дом атаковали авиабомбами.
0: У якийсь момент навіть подумалося, можливо, в Росії політика партії змінилась? Можливо, вперше вони вирішили не танцювати нижній брейк на дитячих кістках? Та де там? Виявилось, що чорнороті просто очікували зручний інформаційний привід.
18: Ну и киевский режим, конечно, чувствует свое поражение, наносит все новые террористические удары. большая трагедия. Сегодня в районе Геленджика. Целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.
0: Тобто, коли вони одним ударом убили 8 дітей, сиділи тихо, як Кабаєва під столом в день відступу з Херсона. Здавалося, після такого соромно взагалі відкривати свій немитий рот, але вони не соромляться. Мало не терактом століття назвали те, що Україна нібито влаштувала в Геленджику.
10: Сегодня Украина совершила очередной вопиющий чудовищный теракт. Дрон ВСУ атаковал пляж под Геленджиком. По данным оперативного штаба Кубани, на данный момент известно о 7 погибших. 3 из них – дети.
0: І це при тому, що абсолютно всі бачили відео з прильотом по пляжу. Для початку людям навіть не увімкнули сирену. А потім взагалі почали збивати БПЛА із стрілецької зброї просто над головами відпочиваючих. Всі ж чують постріли. А ось це вже падіння підбитого дрона, який явно завалюється на бік. А тому треба бути зовсім відмороженими покидьками без жодної краплі совісті, щоб за наявності таких доказів взагалі відкривати рота про якийсь нібито цілеспрямований удар. Але російські пропагандісти не зупинялись і обробляли ватних бовдурів розповідями про нібито спланований, мало не особисто Зеленським, теракт.
1: ВСУ атакували дронами Краснодарський край, били ціленаправленно по віддихаючим на пляжі під Геленджиком.
18: Цинічний, безчеловічний терористичний акт по відношенню дітям не може бути оправдан.
0: В результаті диванні ніндзя Чебурашки так розійшлися, що почали публічно позбавляти Україну державності. Зараз ось пропагандист Кузічев покаже майстер-клас із маразму.
1: Помню, несколько минут назад Спиридон Павлович спросил, ну кто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности, потому что суверенитет и самостоятельность они и так уже потеряли. Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял в связи с новостью.
0: Суто збоку подібна маячня виглядає вкрай жалюгідно. Чуєш ти, мамчин позбавляч державності, вже 5-й рік триває повномасштабна війна. 100 разів вже міг підписати контракт і забрати в ненависних вам українців державність.
1: Призывал к демонтажу вообще режима, я поднял руку. Я би ще раз її підняв.
0: Але ж ні, трендіти з Москви штурмувати посадку під Добропіллям – це трохи різні історії. Особливо зважаючи на те, що сам Кузічев не надто вірить у перемогу Росії. Ось, наприклад, уривок з його недавнього інтерв'ю, так би мовити, поза основним місцем роботи.
3: Якщо говорити чесно, без переходу на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: Тепер ви розумієте, чого варті їхні жалюгідні вистави. Як виходить на роботи, то рятуйся, хто може. Такий уже знищувач України, що й не снилося. Та щойно Кузічев опиняється не на першому каналі, усі його апетити вщухають. Пропагандіст, який щойно позбавляв Україну державності, вже готовий торгувати навіть конституційними регіонами РФ.
3: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорізької області і Херсонської області, от як воно є, заморозка, і повне освобождення ДНР і ЛНР.
0: З іншого боку, у порожній маячні зірок кремлівської пропаганди немає нічого нового. Це навіть обговорювати вже не цікаво. Тому давайте знову повернемось до Геленджика, адже зараз саме час передати наш палкий привіт глибинному народу. І ось чому.
27: Виглядає тут. Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвичам.
0: Вони там у своїх усть-задрищенськах взагалі розуміють, що всі спроби тролить киян, які ночують в метро, це насправді глум не над українцями, а саме над простими росіянами.
6: У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
0: До слова, киянам завжди вмикають сирену. І вони спускаються в метро, щоб, зокрема, збиті безпілотники не упали їм на голову, як це сталося у Геленджику. От Путін із боярами настільки не цінують і не поважають власних людей, що навіть полінувалися натиснуть кнопку тривоги. Це ж не балістична ракета, дрон летів зі швидкістю чайки. І за бажання можна було 10 разів загнати всіх відпочивальників в укриття. Але ніхто і пальцем не поворухнув, як до цього не поворухнув і в Кірові, де загинув цілий цех. Зато тепер можна лить крокодилячі сльози, звинувачуючи всіх, окрім самих себе.
23: Знаешь, что теракт Туапсе мне очень... В Геленджике, простите, мне очень напомнил Севастополь. Помнишь, когда похожая история? Вообще, это прям похожий их почерк терроризировать людей подобными методами.
0: А ще доречно буде відзеркалить на жителів Геленджика свіжий креатив Соловйова. Днями дідусь поставив запитання, чи дійсно вартий Донбас усіх цих страждань?
27: От ви сейчас там у себе гибнете и страдаете ради чего? Ради того, чтобы прийти на территорию, где вас ненавидят?
0: Їм що, в Геленджику землі мало? До так званої СВО над курортним містом дрони не літали. Чи вони готові проміняти життя своїх земляків і відпочивальників на руїни умовної Костянтинівки, де їх просто всі ненавидять?
27: Вам туди зачем? Вас там ненавидят. Коли ви пытаетесь туди зайти, стріляє кожен дом. Нічого сказати? Понимаю, вам нечего сказать.
0: Просто нагадаем ватним боудерам, що в жодному з міст, захоплених Росією після 2022 року, ніякого референдуму не проводили. Так само не проводили його, наприклад, у Запоріжжі, що зовсім не завадило Кремлю назвати обласний центр Запорізької області своїм.
4: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Перспектива там не то, что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
0: Тому те, що робить Соловйов у своїх жалюгідних зверненнях, це спроба зламати правду через коліно, просто перевернути реальність. Оскільки це росіяни страждають через абсолютно божевільне бажання захопити Донбас, який Росії взагалі не потрібен. Не потрібен настільки, що навіть у містах, окупованих 4 роки тому, досі немає елементарних зручностей. І майже не залишилось жителів. Там без жодних перебільшень життя нагадує середньовіччя, а навколо суцільні руїни.
5: От таке відчуття, ми нікому не нужны тут, просто нікому не нужны. И тем не менее мы тут живем.
8: Вот это чтобы было простирать чем. Воду собираю. Рада, когда пошел дождь. Или пошел снег. Нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
0: І зараз Путін готовий спалити весь російський тил і покласти ще сотні тисяч життів, аби отримати таку саму купу битої цегли на місці Слов'янська, Краматорська, Лимана, Дружківки та інших підконтрольних Україні міст Донбасу. Просто поставте собі запитання, чи варта гра свічок? Заради чого вся Росія платить таку ціну? Може, справа лише в тому, що ціною їхніх страждань один геополітичний невдаха намагається врятувати своє обличчя? Якщо це так, то потрібно щонайменше не поважати і не любити себе, щоб пожертвувати власним нормальним майбутнім заради чужого. Ми починали писати цей сюжет майже одразу після чергової балістичної атаки по Києву. І це той випадок, коли є що проговорити. І починати, вочевидь, варто із того, що будь-який обстріл столиці України викликає справжній оргазм на російських каналах. Втім, що тут довго говорить, подивіться самі.
14: Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Да, конечно, картинка знатная, Роман.
19: Ну, по Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
20: Итак, бьем, раз слов не понимают. Сегодняшний удар по Киеву был одним из самых сильных с начала специальной военной операции. Карта, собственно, такая, говорит о том, что Киев и окрестности подверглись ударам со всех, без исключения сторон.
0: Чи варто взагалі зазначити, що акцент саме на Києві Кремль зробив не просто так. Справа в тому, що бомбардуваннями столиці найлегше відволікати зет-патріотів від чисельних проблем. Адже глибинний народ здебільшого щиро вірив, мовляв, Росія воює у півсили. Ну, не по-справжньому.
22: Но мы сегодня с вами видим, как мы работаем, вот одна рука за спиной привязана, и так честно в белых перчатках бьем.
24: То, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Ну, не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
0: Ну, а теперь вот все.

0: серьезной цели. В Киеве, в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, их там нет.
1: Путін, зробивши ставку на показуху, дозволяє відносно спокійно працювати важливим об'єктам ВПК у центральних і західних областях. Саме тому по цілям в Росії щодня летять сотні, а іноді й тисячі дронів. Хоча язиком чорноротих при кожному обстрілі Києва знищуються якісь міфічні заводи з виробництва БПЛА.
2: В украинской столице прямым попаданием уничтожено место сборки вражеских беспилотников. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих. Подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
1: Що стосується конкретно Києва, то все, що відбувається, безумовно, неприємно. Хоча й чимось новим ці обстріли не назвеш. Просто нагадаємо, що ракети по Києву летять, вважайте, щотижня вже 5 років. З тією лише різницею, що в перші роки йшлося про кінжали і крилаті ракети, а тепер ворог робить ставку на наземні балістичні комплекси.
3: Ну, сегодня ночь максимально неспокойная для Украины. Били, на самом деле, мне кажется, из всех орудий, там и кинжалы, и калибры, и искандеры летели наши, и авиацию, соответственно, поднимали.
4: Сейчас мы видим, что нашу баллистику патриоты почти что не перехватывают. Ну, что наши искандеры условные, что, опять же, С-400 переоборудованные вполне себе до цели достают.
1: Окрім цього, щороку безліч якихось мамкіних експертів намагаються переконати всіх нас, мовляв, тепер уже точно все. І в найближчі місяці ми всі обов'язково помремо від голоду, холоду, а ще у столиці почнеться ух який колапс. Тому, як то кажуть, тікайте з міста.
5: Воли наших ударів будуть усилюватися і зміщатися вже на Западну Україну. Ну і в Києві взагалі всім рекомендують на зиму уїхати зі столиці.
6: Желательно було б, якщо вони хочуть зберегти хоча б остатки України, завершити все до зими. Потому что зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
1: Але щоразу за дивовижним збігом обставин усі подібні страшилки виявляються занадто перебільшеними. Так, якісь зими були важчими, якісь легшими. Але нагадаємо, що йде повномасштабна війна. І наївно було вірити, що вдасться жити у комфорті. Хоча, з іншого боку, зараз не 2022 рік. І у всіх за минулі зими є певний досвід у плані того, як краще підготуватись до зими.
6: Зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
1: Тобто до всіх потенційних загроз треба підходити з холодною головою. А для початку хоча б розуміти, для чого Путін це все влаштовує. Скажімо, всі бачили новини про те, що бункерний дід нещодавно звільнив цілу пачку генералів.
7: Як ви знаєте, у нас продовжується совершенствование структури Міністерства оборони в связи з потребностями і опытом спеціальної воєнної операції.
8: Путин провел крупнейшие кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил. Сменились командующие группировками, глава тыла и руководитель нового рода войск.
1: Чи є сенс звільняти генералов, якщо особисто Путін тільки от переконував холопів, мовляв, суперуспішний наступ відбувається на всіх напрямках.
7: А що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, дело йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Тобто, якби наступ був дійсно успішним, бункерний мав би медалі роздавати, а не підписувати накази про звільнення. Але правда в тому, що ніякого успішного наступу немає близько. Подивіться російські мапи на ресурсі «Вершковий капріз» або українські на «Діпстейті». Усі вони дають зрозуміти, що просування окупаційної армії найменше за останні 3 роки.
8: «Діпстейт» в июлі ВСРФ захватили 36 квадратних кілометрів України. При текущих темпах ВСРФ не захватять Донецьку область ні в 2026-му, ні в 2027 годах.
1: І це при тому, що пропагандісти всю зиму зомбували дурачків казками, мовляв, в ЗСУ не лишилося резервів, от-от трапиться прорив фронту. А особливо неадекватні навіть язиком до Херсона та Одеси доходили.
9: Запорожжя – це ворота в Одесу. Це вам скажуть любой воєнний. Уже десь консулята по Одесі прекратить своє существування. Це однозначно. Всі прекрасно розуміють, Одеса буде освобождена.
10: А Придністров'я, як вже прилепить к Одесі, де зробили свободну економічну зону.
1: А тепер Вата дивиться на мапу, потім на черги за бензином, полірується картинками з Wildberries і починає нити. Вони без жодного перебільшення за 2 місяці нанили більше, ніж усі українці разом взяті за 5 років обстрілів.
11: Ми, по ходу діла, самі себе передушим якими очередями за бензином, очередями за хавкой. З цим режимом ми самі себе передушим, короче, по ходу діла.
12: Нужен мир. А хто у нас не хоче його заключати? Хто у нас во главі?

0: кому предлагают, а кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну. А страна-то разваливается, стране-то плохо, стране очень плохо.
1: І для Кремля це тривожний дзвіночок, який говорить перш за все про те, що холопів потрібно терміново відволікати. Ну а оскільки розмазуючи удари по різним регіонам кризу створить важко, вони вибрали декілька областей і б'ють туди всім, що летить.
2: От тобі гіранька в подарок, можеш вистрілити, як новогодній фейерверк в сторону України. І от посмотрите, який адрес буде самим популярним. Ну я думаю, що банковий, є у мене підозріння. По-моєму, хороша ідея. І під***ців менше стане.
1: Удари при цьому супроводжуються масованою інформаційною кампанією, де ватним дурачкам серйозно розповідають, мовляв, Україна розвалиться без Одеського порту, а кияни ось-ось вимруть з голоду.
3: Отключение Одессы от энергоснабжения означает, что Украина лишится возможности экспортировать зерно. Это означает разрушение украинской экономики.
1: Ну, витрачати сили на суперечки з пропагандистами вже просто не цікаво. А тому проговоримо очевидні речі, наприклад, про те, що мета всіх цих обстрілів викликати протести та паніку. Послухайте, наприклад, що із цього приводу каже співробітник Russia Today Скотт Ріттер.
3: Цель России – добиться краха Украины изнутри. Нужен экономический крах, социальный крах, политический крах и военный крах. Прямо сейчас на глазах у обычного человека. Политический крах.
1: Саме з цією метою росіяни почали бити ракетами по складам гіпермаркетів, а мільйони ботів у Фейсбуку виносять пенсіонерам мозок, мовляв, біжи, Галина Семенівна, скуповуй всю гречку і тушонку, а то з їжі тільки фалічні приколи залишаться, та й ті без солі.
4: Тут тот случай, когда нужно бить и добивать.
1: Ми зараз не будемо вмикати режим інсайдерів, але логістика, якщо не всіх, то багатьох продовольчих компаній перебудувалася ще до останніх прильотів. Тому от всі страшилки, як вже казали до цього, сміливо діліть на 10. Ну а росіяни за власну брехню будуть вигрібати далі.
4: Вибивається не тільки Нова Пошта, но і вся логістика Укрпошти. Це государственна організація, АТБ, де хранилась, це сеть больших супермаркетів, які теж участвують в логістики, от все це виноситься.
1: Готові сперечатися, що з продовольчими складами за чорти занають першими, як це вже сталося із Wildberries. Ну а якщо хтось сумнівається, то ми зараз покажемо, чим закінчилась для Кремля їх попередня багатоходівка. Де там Скабєєва зі своїм мужиком? Давайте вже розповідайте про новий дивний світ.
5: Перебої в енергоснабженні зафіксовані в Дніпропетровській області і навіть в деяких районах Києва. На Україні встала вся система електропоїздів. Во многих регионах нет воды, так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
1: Ці цитати ми вирішили зараз показати зовсім не заради параду баянів. Просто мрії чорноротих повністю здійснилися.
6: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья, причем раннего, его еще, помните, называют темными веками.
1: Що там, Скабєєва? Україна дійсно опинилась у середньовіччі. Щоправда, є нюанс. Йдеться зараз про окупований Крим. І ось уже особисто пропагандіст Попов, який свого часу розповідав про дрова і середньовіччя, несподівано анонсує, ух, який сюжет. Виявляється, кремлівські майстри багатоходівок впали в яму, яку копали іншим.
7: В Крыму укрепляют защиту энергетической инфраструктуры. Поврежденные сети восстанавливают круглые сутки. Хотя пока отключение целых районов в порядке очереди не избежать.
1: Тобто зима ще навіть не почалася, в Криму вже повний блекаут. Світла немає тижнями, ниють хлопи пропагандистам каналу «Росія».
8: Макароны сварены впрок. Южный берег Крыма уже вторую неделю без электричества и горячей еды.
9: Как с 21 на 22 у нас рванули эту подстанцию нашу, до сих пор света не было. Не
8: вообще
9: было
8: ни на час,
9: ни на час, ни на минуту не давали свет.
1: Якби Путін умів прораховувати наслідки хоча б на півходу вперед, їм би зараз не довелось розставляти по всьому Криму польові кухні. Ну а тим, хто дуже хотів побачити середньовіччя у Києві, тепер доводиться готувати на дровах.
8: Це мобільні комплекси на дровах. Никакого газа і електричества не нужно. Їда, приготовлена на відкритому огні, пахне димком. Це вам не ресторан при винодельні з аргентинським грилем, а сурова правда житті. Каша із котелка – головне блюдо дня.
1: Ну ж, бо Скабєєва, Попов, будуть жарти про дрова? Ви ж їх так любили всі останні роки.
6: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья.
1: Ось чому ми переконані, що і зараз слід зберігати олімпійський спокій. Ще місяць-другий за поребриком проклянуть той день, коли Путін вирішив бомбити продовольчі склади. Ну а українцям важливо не забувати, що обстріли почнуть зменшуватися рівно в той момент, коли Кремль побачить, що тактика не працює. І навпаки, перші ознаки паніки і ракети почнуть прилітати нон-стоп. Тому замість купівлі туалетного паперу задонатьте краще на армію. Папером Путіна точно не перемогти, а ось зброєю ще будуть шанси.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: І далі продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Віконес ТБ. Вітаю. Одна людина загинула, ще 14 поранені у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Вночі ворог завдав комбіновану удару ракетами та шахедами по двох промислових підприємствах міста. 11 постраждало госпіталізовано, одна людина у важкому стані. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, пожежі, що спалахнули на місцях атак, уже загасили. На православному підприємстві триває розбір завалів. Пошкоджено щонайменше 12 багатоквартирних будинків у металургійному районі міста. Один чоловік травмований внаслідок нічних ударів по Нікопольщині. Окупанти застосували безпілотники, артилерію, пошкоджену інфраструктуру, підприємство, багатоквартирний будинок і приватну оселю. Цієї ночі росіяни атакували Київ, Кременчук і Кривий Ріг протикорабельними ракетами «Онікс», іскандерами, керованими авіаційними ракетами та шахедами, повідомили в повітряних силах. Три авіаційні ракети знешкоджені, знищені 85 безпілотників, втім є влучання на 13 локаціях. У столиці попередньо троє постраждалих. Знову горить багатостраждальний книжковий ринок на Почайній. Рятувальники повідомили, що пожежа масштабна. У Голосіївському районі горіло на території нежитлової забудови. Там пожежу швидко локалізували. На Київщині через удари дронів у Броварському районі троє постраждалих. Серед них дитина. Пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. Також в Київській області були влучання і на об'єктах «Укрзалізниці», повідомив очільник компанії Олександр Перцовський. Наслідки нічних прольотів вже усунули, а рух поїздів відновили. Двоє чоловіків постраждали на Миколаївщині. Ворог атакував область ударними дронами. Росіяни били по фермерському господарству у Баштанському районі. Потерпілих госпіталізовано. Знищено вантажівку, пошкоджено склад. Одна людина постраждала на Одещині. Обласні військові адміністрації повідомили про удар по півдню області. У Білгород-Дністровському пошкоджено фасади та шибки в 3-5 поверхівках. Українські рятувальники завершили місію допомоги Франції у боротьбі з лісовими пожежами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Українські вогнеборці вперше сприяли державі ЄС у межах механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Місія тривала 2 тижні, 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки патрулювали лісові масиви за допомогою безпілотників, виявляли нові загоряння та разом із колегами стримували вогонь. Вигівський зазначив, досвід наших фахівців унікальний. Щодня вони виїжджають на ліквідацію наслідків російських обстрілів, працюють у надскладних умовах. Тож у Франції показали себе як одна з найефективніших рятувальних служб Європи. Російське міністерство закордонних справ зажадало від Туреччини та Сполучених Штатів пояснень стосовно планів масштабного постачання зброї Україні. Йдеться про нещодавне повідомлення, що Київ купив в Анкари 70 балістичних ракет «Атакамс», 12 реактивних систем залпового вогню М-270, які використовують ракети GMLRS і ті ж «Атакамс», та десятки тисяч касетних боєприпасів. Штати, як виробник зброї, дали на це дозвіл. Речниця російського МЗС Захарова заявила, що таке постачання нібито серйозно зашкодить відносинам Росії зі США і Туреччиною. Мовляв, спроби цих двох країн постачати зброю Україні підривають взаємну довіру. У центрі рішень держави має бути людина, її безпека, добробут і можливість нормально жити та працювати. Саме про це говорив у Кропивницькому голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов. Під час робочої поїздки він зустрівся з молоддю, освітянами, медиками та переселенцями, щоб почути, з якими проблемами вони стикаються щодня, та зібрати конкретні пропозиції для подальшої роботи на державному рівні, які потім асоціація систематизує та передасть до Верховної Ради і уряду.
4: Олександра рік тому закінчила університет. Для неї питання майбутнього України починаються з дуже конкретних речей. Де молодій людині жити і де працювати?
5: Мене особисто, як молоду людину, найбільше, звичайно, хвилює те, що зараз надважке питання з житлом для молоді, надважке питання з заробітною платою молодої людини. Тому що рівень заробітної плати низький, ціни на житло надто високі. На роботу беруть, наприклад, молоду людину з досвідом, якого немає.
4: Олександра – секретарка регіонального молодіжного конгресу Кіровоградщини. На зустрічі з Ігорем Тереховим разом з представниками закладів освіти, науковцями та активною молоддю говорили не лише про освіту. Одна з головних тем – створення умов, за яких молоді люди залишатимуться в Україні або ж повертатимуться сюди.
6: Я бачу таку тенденцію, що студенти, які дуже гарно показали себе в плані науки, які мали певні наукові досягнення, вони більше мають бажання піти в сферу IT і пріоритетну сферу IT за кордоном, ніж залишитись тут і розвивати науку в Україні.
4: І мова не лише про те, як утримати молодь у конкретній громаді. Це глобальне питання для держави – збереження людського капіталу. Ті самі питання лунали і на зустрічі з медиками.
7: Дуже негативно прогнозні показники і щодо демографії, яку ви розумієте. І ми розуміємо, з чим це пов'язано, перш за все війна і перш за все люди, які виїхали. І наша головна мета сьогодні зробити так, щоб ці люди мали можливість повернутися. А коли вони будуть повертатися? Вони будуть повертатися, коли вони будуть, ну, по-перше, розуміти безпекову ситуацію, яка в країні, що їм буде безпечно повертатися, потім, коли вони будуть мати житло.
4: Тож сьогодні, каже Ігор Терехов, важливо об'єднувати досвід та ресурси громад, які продовжують працювати в умовах війни. Для Кіровоградщини це особливо відчутно. Область стала одним з центрів прийому вимушених переселенців. В регіоні живе понад 85 тисяч ВПО. Майже 13 тисяч з них з Харківщини. Серед них художник і мураліст Олександр Бріцев. У 14-му виїхав з рідного Донецька до Харкова, а після повномасштабного вторгнення разом з родиною переїхав на Кіровоградщину. Придбав будинок, створює мурали та долучився до культурного життя громади.
8: Душею я дуже люблю Харків, чесно. Я сумую за ним. Я знаю, що це пульс життя нашої сім'ї. Хотілося б, звісно, в Харків повернутися, але ми живемо тут і зараз.
4: На Кіровоградщині Олександр працює над ідеєю створення культурного ветеранського простору – місця, де військові після повернення з фронту зможуть відпочити, пройти реабілітацію та отримати допомогу. А також разом з дружиною допомагає фронту і переселенцям. Каже, особливо складно тим, чиє житло залишилося на окупованих територіях або у зоні бойових дій. Для допомоги таким родинам, вважає Терехов, необхідно внести зміни у законодавство, щоб такі люди також могли отримати житловий сертифікат.
9: В місті Горловка Донецької області зараз можливо акт обстеження? Неможливо. Чи в інших містах, чи в тому ж Куп'янську? Як це зробити? Під обстрілами постійно. Як людина може його отримати? Тобто потрібно взагалі сказати, от перелік таких територій, які є, от людина, от вона відмовляється добровольно від свого житла і отримує сертифікат від держави на придбання житла. Все.
4: Такі конкретні проблеми Ігор Терехов збирає на зустрічах з громадами. Далі планує об'єднати їхній досвід та запропонувати рішення вже на державному рівні. Нині асоціація, яку він очолює, налічує 360 міст і громад серед 12 областей України. І тут відкриті для всіх, бо разом легше знаходити рішення, які працюють для людей. Ірина Клен, Сергій Тихий, Факти ICTV, Єдині новини.
3: Напередодні у Києві відбулася заупокійна служба за полковником армії УНР Євгеном Коновальцем, командиром корпусу січових стрільців та першим головою ОУН. Панахиду провели у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви. Протягом дня туди приходили люди, щоб віддати шану одному з ключових діячів українського визвольного руху. Нагадаю, останки Коновальця повернули в Україну після 88 років поховання за кордоном. 11 серпня їх ексгумували у Роттердамі, а 13 серпня доправили до України, де зустріли з державними і військовими почестями. Євген Коновалець був співзасновником і керівником Української військової організації та Організації українських націоналістів. Своє життя присвятив боротьбі за українську державність. Після церемонії прощання Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Головна духовна святиня православних України цього року відзначає свій 975-й річний ювілей. Києво-Печерська лавра, заснована преподобним Антонієм у 1051-му, за ці століття стала не лише найбільшим і найдавнішим монастирським комплексом України. Це також одна з найвизначніших християнських святинь світу. Напередодні на Успіння Пресвятої Богородиці у лаврі престольне свято, адже саме на честь Діви Марії збудований головний храм – Успенський собор. Факти вирішили нагадати історію і сьогодення нашої духовної святині. Докладніше у сюжеті Василя Софіянюка.
10: Києво-Печерська лавра – не лише наша духовна святиня і найбільший комплекс монастирів в Україні. Це також об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО та одна з найвідоміших святинь усього християнського світу.
11: Важко переоцінити значення Київської лаври не тільки як осередка духовності, а ми маємо унікальну можливість зараз відвідувати, молитися, поклонятися мощам святих, які зберігаються у київських печерах за ці 10 століть, і яких є понад 140.
10: І надзвичайно важливо, що свої 975 років Києво-Печерська лавра зустрічає саме як українська духовна святиня, а не філія російського православ'я і осідок руського міра.
12: Дорогі брати і сестри, Христос народився!
10: Хоча домогтися, щоб в українській лаврі лунала українська молитва, було геть непросто. Прихильники УПЦМП, які безроздільно володарювали на печерських пагорбах, чинили шалений спротив. Очолював його намісник монастиря і друг Януковича Павло Лебедь.
13: Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Горе вам! Бійтеся.
10: Нині його обвинувачують у виправданні російської агресії, і його справа в суді. Так само в судах національний заповідник Києво-Печерська лавра намагається довести, що 3.5 роки тому законно розірвав договір оренди із Українською православною церквою Московського патріархату. От тільки за цей час 15 служителів Феміди взяли самовідвід і чомусь не хочуть захищати інтереси держави.
11: Так, це процес непростий. Руський мір опирається. У прихильників Московського патріархату все ще є надія на те, що наш ворог переможе, що і Київ, як і деякі інші частини України буде під його владою.
10: А 2 місяці тому, 15 червня, росіяни вкотре показали своє чорне нутро. Вдарили шахедом у головний храм лаври – Успенський собор.
14: Попали.
10: Завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, які дуже швидко приїхали, та несподіваному дощу, який вважають милістю Бога, храм вдалося врятувати. Вогонь пошкодив лише покрівлю собору. За перші тижні рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій зробили тимчасову покрівлю.
15: Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми знайдемо всі необхідні ресурси, і вони вже знаходяться для і консерваційних заходів, і розробки програми подальшої реставрації. Ми відновимо цей собор, який за свою історію багато разів був пошкоджений, поруйнований і відроджений.
10: Але найгірше те, що Росія поцілила саме в ту частину храму, який майже 1000 років і яка вціліла під час підриву НКВД-стів у 1941-му. А наприкінці 90-х відбудувати Успенський собор Києво-Печерської лаври та Михайлівський золотоверхий вирішив другий президент України Леонід Кучма. До масштабної відбудови залучили чимало істориків, археологів та реставраторів. І на День Незалежності 2000 року Успенський собор знову засяяв. При складну економічну ситуацію у 2000-х держава свідомо пішла на такий крок, бо він мав особливо символічне значення для молодої України.
16: І Михайлівський золотоверхий монастир, і Успенський собор Києво-Печерської лаври зруйновано приблизно в один той самий історичний період тими самими руйнівниками – кремлівським, московським режимом. І повернення Україні її спадку, її надбання того, що століття тому будували на цій землі українські князі, це було питанням національного пріоритету.
10: Готуючись до свого 975-го дня народження, Лавра вже дивиться далі на свій тисячолітній ювілей.
3: Вже півроку, як у Лаврі, знову відкриті печери. У ближніх з самого ранку безкоштовно можуть бувати паломники, а з 12-ї години і екскурсійні групи. І цього місяця так само повноцінно і паломників, і екскурсійні групи будуть приймати і у дальніх печерах.
10: І тут, під землею, наші науковці поступово відновлюють історичну справедливість та повертають Україні свою власну історію. Мощі святого воїна Іллі Муровця тепер підписані саме так, як і повинно бути.
14: Подобного Іллі Муровця, не Муромця з міста десь за Уралом, а саме Муровець з Чернігівщини. От дуже важлива річ для розуміння нашої історії, для розуміння самих себе. Це дуже добре, що історія повертається, що ми можемо знати свою історію і розповідати вже своїм діточкам, нащадкам.
10: Василь Саф'янюк, Олександр Чесноков, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.
3: На цьому поки що все. О 10-й годині не пропустіть наш дайджест новин. Об 11-й знову з вами зустрінуся, щоб розповісти про останні новини, а марафон продовжується.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: А кому зараз

0: Третецентри, спорт і здоровий спосіб життя, цифровізація та інновації, кіно і культурне дозвілля. У списку 20 областей, зокрема. Третецентри, спорт і здоровий спосіб життя, цифровізація та інновації, кіно і культурне дозвілля. У списку 20 областей, зокрема прифронтові регіони. Серед лідерів – Полтавська, Чернівецька та Житомирська області. Адміністратує грантовий конкурс Український молодіжний фонд у межах реалізації державної молодіжної політики. Перевагу віддали освітнім, культурним, екологічним, волонтерським, соціальним, інклюзивним та безпековим ініціативам.
1: Це чіткий сигнал для молоді, для того, що їх в країні чекають і вони можуть розвиватися саме тут. Особливо ми говоримо про гранти для

0: малих територіальних громад до 5 тисяч мешканців. Це якраз ті громади, там де молодь зазвичай вражена в своїх правах, своїх спроможності.
1: Зрештою, йдеться не тільки про нові приміщення й обладнання. Головне – зацікавити молодь лишитися у своєму селі і там будувати своє майбутнє.
2: Якщо мені буде тут чим займатися, що робити, то звісно я залишуся в селі.
1: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.
3: І на сам кінець про кавуни. Холодна весна відтермінувала початок їхнього сезону майже на 2 тижні. Водночас баштанництво дедалі більше зміщується з півдня до центральних і північних областей. Зокрема, кавуни активно вирощують на Черкащині, де погодні умови виявилися сприятливими для культури. Тут саме збирають урожай, фермери очікують отримати 50 тонн із гектара. Про цьогорічний кавунний сезон Ірина Цимбал розповість.
1: У цьому господарстві на Черкащині у розпалі збір соковитого врожаю. Почали роботи з цього поля майже 2 тижні тому. З 5 гектарів зібрали 250 тонн кавунів. Лишається ще з півсотні тонн, але нестерпна спека дещо гальмує роботу.
4: На пів-шостого на роботу. І оце до це постання ходка до 11 поїхали, бо на сонці дуже велика жара. Стоїть, то не виносимо.
1: Холодна дощова весна із перепадами температур змусила похвилюватись, чи буде зав'язь, зізнається агроном В'ячеслав Кісліцин. Але баштані витримали і дають хорошу врожайність – 50 тонн з гектара. Хоча сезон тут почали майже на 2 тижні пізніше.
5: А це поле ми посадили розсаду 25 травня. І от воно вже готове завтра. Післязавтра будемо починати збирати. В цьому році він найкращий за всі попередні роки, тому що смаковик якості, розмір, внутрішня структура дуже добре.
1: В'ячеслав із Херсона. Там на Львобережжі вирощував овочі й баштанні. На Черкащину евакуювався з родиною 3 роки тому і в цьому господарстві почав впроваджувати свої знання. Пробував різні сорти кавунів, аби підібрати ідеальний для місцевого клімату.
5: Під кліматичні умови ми 3 роки тому закладали досвід, там около 10-12 там сортів було всього. От, і вибрали єдиний от этот бедуїн, що більш-менш здесь дуже добре росте. Характеризується дуже смачними якостями, невеликим, правда, кавуном, він десь 7-8, максимум 9 кілограмів.
1: Нині тут вирощують 600 тонн кавунів на 11 гектарах, збувають у різні області України. Приватникам у торгівельній мережі завдяки зручній логістиці.
5: По ціні зараз, більш-менш нормальна ціна, там 13-14-15 гривень за кілограм. Я так розумію, просто багато кавуна в цьому році в Україні. Я думаю, що ціна буде ніже опускатися в будь-якому випадку.
1: Перед тим, як відправити кавуни на реалізацію, їх охолоджують у холодильних камерах. Так вони довше зберігають свіжість.
6: В цій камері близько 100 тонн ми поміщаємо. Кавунчик охолоджується при температурі 15 градусів. Зберігається він в камері від 2 до 5 днів.
1: Старт збору кавунів через холодну весну цього сезону був пізнім. І, відповідно, ціни були вищими. Водночас нині українського кавуна на ринку більшає. Зокрема, Херсонщина цього року відновила вирощування баштанних. Попри те, що значна частина площ під окупацією і регіон дуже залежить від поливу. Натомість, дедалі активніше найбільші плоди літа вирощують у центральних, західних і навіть північних областях України.
7: Через погодні умови, через надзвичайну аномальну спеку, географія вирощування кавунів, вона дуже сильно пішла на північ. Тобто це вже Київщина, це вже Житомирщина, це вже Рівненщина, це вже Черкащина. Причому в даній ситуації в Черкасах найкращі умови.
1: Найнижчу ціну на кавуни експерт прогнозує у 2 серпня, коли на ринок масово вийде весь український урожай. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.
3: На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
11: В Києві 12 година. Продовжуємо марафон випуском новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Вночі російські війська атакували Київ балістикою. Наразі відомо про 3 постраждалих. У 2 районах Києва – Оболонському та Голосіївському – сталися пожежі. В Оболонському вогонь охопив територію книжкового ринку біля станції метро Почайна. Там постраждало 2 людей, повідомили в ДСНС.
12: От там горіло навпроти. У нас ж тут не горіло. Просто ударною хвилею це позривало. Це третій раз, вже третій раз за останні там півтора чи 2 місяці. Минулі рази прилітало там, де антикваріат і оці всі ряди, а тепер от саме там, де книжковий ринок. Будемо працювати, якщо, да. Ну це все своїми силами, бо ринок якби нічого не відшкодовує, це ми самі будемо все робити.
11: Також через вибухову хвилю на іншій локації у цьому ж районі сталося незначне руйнування будівлі, там без займання, а за іншою адресою влучання в нежитлове приміщення. Ще одна нежитлова будівля горіла в Голосіївському районі. Рятувальники ліквідували всі пожежі в обох районах столиці. Наразі триває розбір конструкції та запобігання повторному займанню. А вранці ворог знову тероризував Київщину уже реактивними дронами. Внаслідок цієї атаки постраждало 3 людей, повідомляє обласна військова адміністрація. Усі жителі Броварського району. 2 потерпілим медики надали допомогу на місці, а 3 з осколковим пораненням доправили до лікарні. Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні будинки. Також від російських ударів на Київщині понівчені залізничні колії. За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, фахівці екстрено між тривогами усунули наслідки прильотів та відновили рух. Вночі ворог завдав ударів і по Кривому Рогу, що на Дніпропетровщині 2 людей загинуло, 14 дістали поранені. Понівчені промислове підприємство. 11 постраждалих госпіталізували, один із них у важкому стані. 10 у стані середньої тяжкості. Ще один потерпілий на Нікопольщині. Там під ударом були райцентр Марганицька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівські громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок та приватна оселя. Вночі, за інформацією повітряних сил, основними напрямками удару ворога були Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. Ворожі війська застосовували протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандер» та С-400, керовані авіаційні ракети, а також понад 100 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 3 керовані авіаційні ракети та 85 ворожих БПЛА. Водночас зафіксоване влучання на 13 локаціях, ще на 3 ділянках впали уламки. 2 людини загинули, 1 поранена внаслідок ворожих атак на Запорізький район. На світанку російська керована авіабомба вдарила по селу Вікторівка. Загинули 66-річний чоловік та 64-річна жінка. Зруйнований приватний будинок. Ще одну оселю авіабомби було пошкоджено вже у Михайлівському, поранений місцевий житель. А напередодні в області російські окупанти дронами вбили комбайнера, який працював у полі. Ще один чоловік поранений. Ударом знищений комбайн, легковик та пшениця. Також росіяни FPV-дроном вдарили по автівках у селі Українка. Поранення дістав водій, чия машина їхала по одній з вулиць села. Ще 2 людини постраждали в авто неподалік залізничного переїзду. Примусова евакуація родини з дітьми триває у Старосалтівській громаді на Харківщині. Це Вовчанський напрямок фронту. Через щільні обстріли та розширення кілзони посадовці та військові закликають людей виїжджати вчасно. Адже з одного із сіл Вовчанського району вже близько місяця не можуть вивезти 5 тіл загиблих у власному будинку людей через ризик ураження дронами на оптоволокні, які нині на цьому напрямку активізувалися. Репортаж Марії Малєвської далі.
13: Станом на зараз орієнтовна кількість цивільного населення складає близько 600 чоловік. Рахувати неможливо, тому що це все проходить в динаміці. Люди виїжджають, людей евакуюють, деякі навіть повертаються туди.
14: Добре, здравствуйте.
15: Як, наприклад, ось ця родина з 2 малими дітьми. Їх уже вивозили звідси в лютому. Але матір привезла хлопчиків до прифронтового села, лишила тут на батька і бабусю, а сама виїхала. Тож офіцерам ЦВС, цивільно-військового співробітництва 57-ї бригади, довелося вивозити малечу знову. Зараз на екрані QR-код – це збір «Нермонт Авт» ЦВС підрозділу.
16: Ми на півночі Харківщини, якщо точніше, на північному сході регіону. Це село Хотімля до Вовчанська, який росіяни вже стерли вщент з лиця землі, звідси близько 36 кілометрів. і до кордону з РФ близько 40 кілометрів.
13: Росіяни активізували обстріли оптоволоком сюди вже. Стало частіше доставати, тяжче їздити, навіть пересуватися. В частності, недавно було знищено 3 автомобілі.
15: До вторгнення у цьому селі на березі Сівірського Дінця жило 1350 людей. У 22-му році хотімля потрапила в окупацію. Ось ця ферма тоді втратила чимало худоби і тільки-но почали ставати на ноги.
14: Ще я представлення не маю, ну, що з ними робити? От буде зараз оголошена евакуація, куди? Ну, для цього треба, щоб були якісь, ну, місце, я не знаю, кудись переставляти, я навіть не знаю, що цим робити.
17: Новонароджені телички.
15: Пані Оксана показує тижневих теляток і розповідає, що сама близько місяця, як виїхала з села по сусідству, воно глибше до кордону і там обстріли вже, каже, нестерпні. Живе тепер в хотімлі.
14: В основному це стадо, що пережило окупацію, навіть молодняк той, що тут залишився, це весь запліднювався і переганявся сюди.
15: Нині на фермі близько 300 корів. Самі роблять ось такі крафтові сири. Моцарела з хамоном, сулугуні з томатами, рікота.
18: Є з саджикою, є з чернівою каракатицею, з пажитником, з перцем, горошком.
15: Відтоді, як по громаді активніше стали бити дронами на оптоволокні, тут оголосили обов'язкову евакуацію. І примусову для родини з дітьми. Утім, у селі все ще лишаються, за даними військових, 58 дітей.
19: Як моя внучка зараз від'їде вже з мамою і качком. Папу їхнє вбили, немає папи.
15: Пані Антоніна наприкінці червня поховала сина, який загинув на фронті. Тепер проведжає 13-річну онуку до Харкова.
19: Зараз уїжджають, я свій проважаю на автобус, веду їх.
16: Угу. Оце вже виїжджає онука ваша,
19: да,
16: остаточно?
19: Так, да. І внучок там зараз прийде з невісткою, ще вони пішли до своєї мами, вона пішла.
16: Угу. А ви виїжджати плануєте?
19: Та ні, я нікуди. Чого? У мене син тут лежить, я сина нікуди не поїду, абсолютно нікуди.
15: Ідуть повз побитий хотімлянський ліцей. Сюди ходили діти Антоніни і онуки. Після ракетного удару заклад виглядає ось так. А це у центрі села вигоріли вщент продуктовий магазин. Поруч торгує пані Надія.
20: Ну, якщо обстріли сильні почнуться і почувствуємо, що опасність близько, тоді будемо виїжджати. А так я нікуди не буду виїжджати поки.
16: Не хочете своє кидати?
20: Ну, во-первых, своє не хочемо кидати, а во-вторых, де лучше і де нас ждуть.
16: Плануєте виїжджати чи ні?
21: Та ні, поки ні.
16: А чого?
21: А куди виїжджати?
15: Військові ж закликають не зволікати. Офіцер цивільно-військового співробітництва розповідає про село неподалік, звідки вже допомогти евакуюватися буде вкрай складно.
13: У населеному пункті, недалеко від Хотімлі, в якому також об'явлена примусова евакуація, наразі знаходяться 5 тіл цивільних загиблих, яким ми поки що не можемо забрати у зв'язку з безпековою ситуацією.
16: Тобто там тіла під завалами?
13: Ні, тіла не під завалами.
16: А, просто
13: тіла
16: навіть
13: знаходяться
16: просто
13: в будинку, так, ми неможливо заїхати. Без ризику, скажімо так.
16: Що в нас пікає? Давайте глянемо.
15: Підтримати цей підрозділ можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. Це збір на ремонт їхніх автівок. Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
11: Під Москвою горять одразу два величезні логістичні склади. Українські дрони вразили Wildberries у підмосковному Каледіні. Це логістичний хаб, який росіяни використовували за подвійним призначенням. Тамтешній склад є найбільшим у мережі, площею близько 230 тисяч квадратних метрів. Судячи з відеоочевидців, весь хаб охопило вогнем. Ураження підтвердила українська оборонна компанія Firepoint, яка повідомила, що склад атакували їхні дрони і FPV-1.
22: Я до последнего верил и надеялся, что этого не произойдет, что хоть какой-то склад останется целым. И, к сожалению, минус Каледина.
11: Вже після того, як масштабна пожежа охопила склад у Каледіні, стало відомо, що горить іще один чималий логістичний центр Підмосков'я – в Домодєдові. Зрештою, на ранковій панорамі московитів утворилося вже аж два величезні стовпи чорного густого диму. Мер Собянін заявив, що лише над московським регіоном вночі начебто перехопили понад 200 безпілотників, а усього над Росією та окупованими українськими територіями, стверджують, збили начебто більше 820 дронів. За ніч.
0: Мизана.
2: Дромба!
4: Смотрите, только не завидуйте. О, горит так хорошо.
23: Когда эта война уже закончится? Это просто там что-то горит.
11: Ще донедавна їхній зброї не було альтернативи на полі бою. Вони звалися «Боги війни». Та впродовж останніх кількох років, як зазначають гірмаші самохідного ардивізіонного сталева зграя 118-ї бригади, на артилерію розпочали активне полювання ворожі FPV, яких лише побільшало. Тож артилеристи були змушені змінювати свій фах та самі братися за пульти керування БПЛА. Нині воїни зграї впевно нищать росіян та їхні фортифікації. Замість снарядів дронами камікадзе, і для більш ефективної роботи їм потрібно якомога більше таких безпілотників, на які армійці оголосили збір. Як колишні гармаші проводять дозвілля між бойовими виходами, вдосконалюючи свої операторські навички, бачив Андрій Почтів.
24: От Первенченка. Тут уже хто як собі фантазує. Хто зверху, хто хоче важче, хто попід низ проходить. І так по тунелю виходимо. Оце фінальне кільце, на цьому пеньку треба посадити.
25: Головний сержант батареї арт-дивізіону «Сталева зграя» на псевдобаро тішиться складністю смуги перешкод. Майже непролазні хащі та із десяток кілець, крізь які треба провести дрона.
24: Ми на бойових реально бачимо результати після таких навчань. Що можна робити і що хлопці роблять.
25: На цих записах те, що вчиняють із ворогом колишні гармаші 118-ї бригади, які стали дронарями.
26: Дивіться, зараз ви побачите вхід. Ми вже його трошки підковиряли. Все, от по ньому і працюйте. Все чудово.
27: Ой, хорошо.
24: Якраз це саме тут на трасі відплачується.
28: А з дронами я оперую десь з березня цього року.
25: Із 29-річним херсонцем на псевдоартист ми познайомились торік у квітні на позиції у гаубиці «Паладин». Тоді він був командиром гармати. Та, каже, війна тепер геть інша, і вони із побратимами були змушені змінити військовий фах.
28: Дійшла війна до того, що ми з богів війни перетворилися, так сказати, в вже не хижаки, а жертви. Тому що такі маленькі дрончики, вони наробили дуже багато біди. Тому довелося змінюватися разом з війною, перейшли на FPV, і зараз уже на равних можемо побадатися.

0: робота ефективна. Ти все бачиш в екрані.
1: 24-річний черкащанин на псевдо Ван Дам, колишній навідник гармати, дронами оперує віднедавна. Такі вишколи, кажуть хлопці зі сталевої зграї 118-ки, вони влаштовують щоразу після бойових виходів. Бо ж на цьому напрямку, зізнається Ван Дам, нашим воякам протидіють управні ворожі дронарі.
0: На цей напрямок дуже помітно перекинули хороших підрозділів. Останній раз по нам як працювали, дуже було помітно. Ми додаємо, щось нове відкриваємо, підказують інші підрозділи.
1: За пульт береться дронар на псевдо Фанта. Із Фантою ми познайомились торік улітку, коли хлопець у іншій бригаді проходив базову військову підготовку. Як він тоді нам розповів, його мати українка, а батько з Сенегалу.
2: Я вважаю, що я 100% українець, я тут вирос, я родився.
1: Потім темношкірий хлопець пішов у СЗЧ та вирішив повернутись вже до 118-ї.
3: Мені подобається знищувати окупантів, в першу чергу. Ну, це те, за чим я прийшов, і дають роботу робити люди, і це... то теж мотивують хорошо.
1: Нині для ефективнішої роботи дронарів сталевої зграї воякам 118-ї бригади потрібні ударні БПЛА, на які вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Наразі це все. Більше у нашому наступному випуску за 15 хвилин. Там вас зустріне вже мій колега Петро Демінчук. А я з вами прощаюся. Наш же марафон триває.
5: З Україну, яка розвиває бізнес.
6: До побачення.
7: Привіт, тату, як справи?
8: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
7: А ти як там?
9: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
8: Добре, добре, синку.
7: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
14: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
5: З Україну, яка розвиває бізнес.
15: Я вітаю вас. Ефір недільного марафону підхоплюють розмовні студії від ICTV та СТБ. І насамперед я запрошую до розмови міського голову Харкова Ігора Терехова. Пане Ігоре, я вітаю вас.
16: Вітаю вас.
15: Насамперед, розкажіть нам, будь ласка, як проходять вихідні в Харкові, як почалась неділя, і якщо коротко проаналізувати минулий тиждень, можете ви якось відстежити і проаналізувати ось динаміку обстрілів ворога обласного центру?
16: Ну, дійсно, хочу сказати, що, на щастя, вихідне проходить більш-менш спокійно, але лунають повітряні тривоги, потрібно бути дуже-дуже обережними, прислуховуватися до повітряних тривог і в разі необхідності спускатися в укриття, в метрополітен, який є найбільшим укриттям, місті Харкові. Але хочу сказати, що в п'ятницю був дуже такий важкий обстріл. Так, він відбувся 4 КАПами, які влучили по найближчому передмістю міста Харкова в торговельний центр, який не працював, до речі. Але хвиля була такої сили, що було пошкоджено 11 великих будинків, багатоповерхових житлових будинків, вибите вікна. Одна людина постраждала, і одразу наші комунальні служби виїхали на місто, і там закрили всі вікна. Крім цього, вчора працював ЦНАП, мобільний ЦНАП, який ми відкрили, і люди зверталися, щоб оформити необхідні документи і отримати допомогу від держави потім. Що стосується взагалі, хочу сказати, що у минулий понеділок був обстріл енергетичного об'єкта міста Харкова, в разі чого 23 тисячі абонентів було відключено від електропостачання, і понадобився дуже такий великий час, щоб відновити електропостачання, але зараз воно відновлено для всіх абонентів. Що стосується цього тижня, то так, ми мали обстріли і, як я вже сказав, КАПами і бандеролями, були влучання і FPV-дрони. Тобто Харків практично весь час знаходиться під обстрілами.
15: На превеликий жаль. Пане Ігоре, знаю, що цієї п'ятниці ви, як голова Асоціації прифронтових міст та громад, відвідали Кропивницький, Кіровоградщина. Як відомо, з початком Великої війни прихистила понад 13 тисяч переселенців Харківщини. Сюди ж релокувалося дуже багато харківських бізнесів, підприємств. Про що говорили, про яку співпрацю домовилися, що побаченого у Кропивницькому може бути корисним для керівників інших прифронтових міст і громад?
16: Знаєте, я хочу перш за все подякувати Кіровоградщині, Кропивницькому, особисто і меру, і голові обласної військової адміністрації Андрія Райковича, який дуже багато працює, робить для Кіровоградщини взагалі, для Кропивницького. І, звісно, така допомога, яку отримують наші харків'яни, та не тільки харків'яни, які були вимушені приїхати до Кропивницького, бо у мене були зустрічі в ВПО, людьми, які приїхали до Кропивницького, і, знаєте, дуже багато тем, які підіймалися, вони дуже важливі не тільки для Кропивницького і Харкова, але й для всієї країни, бо дуже великі проблеми, дуже схожі проблеми, які є у внутрішньо переміщених людей, і це, перш за все, житло, це виплати, це допомога, це працевлаштування, це соціальний захист, навчання дітей, ми все це обсуждали. Крім цього, ми обсуждали з Андреєм Радковичем і нашу незламність, і як підготуватися до проходження важкої зими, як зробити так, щоб працювала енергетика, і було теплопостачання, водопостачання. Крім цього, хочу сказати, що я зустрічався із бізнесом, який переїхав до Кропивницького із Харківщини, із інших регіонів та міст. І теж дуже багато питань, які виникають сьогодні, і необхідно сьогодні на державному рівні зробити все, щоб підтримати і перелокований бізнес, і взагалі бізнес, бо сьогодні дуже багато викликів, які є, починаючи з доступності кредитних ресурсів і закінчуючи страхуванням від військових ризиків. Крім цього, податкові перевірки, пільги. Сьогодні дуже важливо розробити таку державну програму підтримки перелокованого бізнесу, бізнесу, який працює в прифронтових містах та громадах, бо йому сьогодні дуже важко, і він потребує підтримки держави.
15: Пане Ігоре, ви, я так розумію, говорили ще про індустріальні парки як один із напрямків майбутнього розвитку економіки і майбутнього розвитку прифронтових громад. Наскільки взагалі реально розвивати зараз такі індустріальні парки, коли ось такі постійні обстріли і ситуація така дуже складна?
16: Знаєте, я хочу сказати, що і реально і необхідно розвивати такі партії. Ще до війни ми вже почали працювати над цим, і у Харкові ми виділили земельну ділянку. Зараз у Кропивницькому, я знаю, готується такий проєкт, потужний проєкт щодо створення індустріальних парків. Взагалі індустріальні парки будуть точками зростання сьогодні в прифронтових містах та громадах, бо це дуже важливий проєкт, коли ми об'єднаємо всі зусилля міста зі свого боку, підприємці зі свого боку і держава зі свого боку щодо створення індустріального парку. Бо це дуже важливо, коли місто надасть швидко, підкреслю, швидко земельну ділянку, підведе туди необхідні комунікації, зробить дороги туди, прокладуть дороги. З свого боку підприємці будуть залучати інвестиції, будувати то чи інше виробництво, а держава буде працювати над тим, щоб знизити податки для індустріальних парків. Це дуже-дуже важливо. І це буде дійсно такою суттєвою підтримкою і точками зростання для прифронтових міст та громад. Та не тільки для прифронтових міст та громад. Такі індустріальні парки, я впевнений, з'являться і на Кіровоградщині, і в інших регіонах. І це дуже важливо для того, щоб була післявоєнна відбудова і для того, щоб і зараз вже працював бізнес.
15: Пане Ігоре, я вам дуже дякую за вашу службу, за вашу роботу, за те, що ви навіть в неділю долучаєтесь до нас в ефір. Міський голова Харкова Ігор Терехов був у нас в ефірі. Далі ми рухаємося уже і поговоримо про ситуацію на фронті, про Покровський напрямок, який традиційно залишається дуже складним і найгарячішим на лінії фронту. Ворог тисне там усім наявним озброєнням, постійно підтягує резерви. Про актуальну обстановку на напрямку розпитаємо Ярослава Мазура, командира 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Ярославе, я вітаю вас.
17: Вітаю, слава Україні.
15: Героям слава, пане Ярославе. Але насамперед нагадаю нашим глядачам про всеукраїнську платформу «Друзі ДШВ». Ви можете зробити разовий донат, ви можете так само підтримувати десантно-штурмові війська і постійним донацією, і оформити підписку на системну допомогу. Сьогодні прошу підтримати 148-му бригаду. Реквізит вже у вас на екрані. 148-му. Тож, пане Ярославе, за даними Інституту вивчення війни, останніми днями ворог проводив на цьому напрямку місії просочування, інфільтрації. Проте успіху там не мав. Що ви можете розказати про ситуацію на відтинку фронту, яка підпорядковується вашій бригаді?
17: Ситуація на нашій ділянці залишається напруженою. Ворог постійно шукає можливості просунутися вперед, зокрема, намагається діяти невеликими групами та проводити інфільтрацію. Але наші підрозділи це бачать і реагують. Головне не давати противнику закріпитися та розвинути успіх на, скажімо так, на деяких ділянках. Завдяки роботі розвідки, артилерії, операторів дронів та піхоти нам вдається стримувати його просування. Звичайно, говорити, що ситуація проста не можна, але свої завдання ми виконуємо.
15: Пане Ярославе, ось у 25-й бригаді розповідають, що нещодавно ворог провів ротації на напрямку і ситуація стала напруженішою. Чи ви фіксували ротації ворога, чи у вашому секторі що змінилося? Можливо, ви побачили більш підготовлених бійців, свіжу кров, яку вони можуть кидати в штурми, і ситуація теж може стати напруженішою?
17: Рух противника та зміни його підрозділів ми бачимо. Після ротації зазвичай певний час потрібно для того, щоб нові підрозділи, скажімо так, адаптувалися до місцевості та умов бойових дій. Не сказав би, що кожна ротація означає появу якихось принципових нових військ, а чисто це просто поповнення та заміна особового складу загального. Але ворог має можливість постійно підтримувати свою чисельність, тому розслаблятися, звичайно, не може.
15: Та, на превеликий жаль. Днями ваші артилеристи знищили, бачу, 4 ворожі гармати і польові склади боєприпасів росіян. Ось навіть ми показуємо відео. Прокоментуйте, будь ласка, його і розкажіть деталі цієї операції.
17: Це результат роботи спільної, скажімо так. Артилерія сама по собі не працює. За кожним таким ураженням стоїть велика робота розвідки, операторів БПЛА, командування та безпосередньо артилерійських розрахунків. Ворожі цілі виявлені розвідки, після чого інформація передана артилеристам, ну, відповідно, там на самі розрахунки. Далі вже питання точності, швидкості та прийняття рішення безпосередньо самими командирами та професіоналізмом розрахунків. Конкретні деталі щодо місця та часу алгоритму роботи я, звичайно, не буду розкривати, але можу сказати, що коли всі елементи системи працюють злагоджено, відповідний результат виглядає саме так. Техніка противника та його боєприпаси перестають працювати проти наших військ.
15: Пане Руславе, на сам кінець у нас залишається 40 секунд протягом нашої розмови. Я сподіваюся, наші глядачі донатили на ваші потреби. Розкажіть, будь ласка, про ваші найнагальніші потреби на сьогоднішній день.
17: Дуже сильно нагальна потреба. У нас, скажімо так, пару днів назад знищили пікап, відповідно, і збираємо зараз на пікап. Можете знайти нашу, скажімо так, банку на сайті бригади, відповідно, там і долучитися до, скажімо так, допомоги.
15: Пане Ярославе, дякую вам дуже за службу, дякую, що захищаєте нас, захищаєте Україну. Про ситуацію на Покровському напрямку ми говорили з Ярославом Мазуром, командиром 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. 11:30 в Києві, останні новини ранку. Вам зараз розкаже Петро Дем'янчук. Петре, прошу.
18: Дякую, Олено. Уже час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів СТВ та Віконець ТБ. Російський шахедний терор триває. У ці хвилини майже в половині областей оголошено повітряну тривогу. Групи реактивних безпілотників загрожують багатьом регіонам. Мапу тривог бачите на екрані. Тож просимо вас бути максимально обережними і перебувати в безпечних місцях, бо за цю добу вже є жертви через ворожі удари. У Кривому Розі на Дніпропетровщині рашисти вбили 2 людей з-під завалів, де блокували тіло ще одного загиблого, якого раніше вважали зниклим безвісти. Ще 14 людей поранені, одна людина в тяжкому стані. Вночі ворог завдав комбінованого удару ракетами та шахедами по 2 промислових підприємствах. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу, пожежі, що виникли на місцях атак, вже загасили. Але на промисловому підприємстві ще розбирають завали. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, медзаклад, ліцей, об'єкти бізнесу. Один чоловік травмований внаслідок нічних атак по Нікопольському району. Окупанти били безпілотниками та артилерією. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство, багатоквартирний будинок та приватну оселю. 4 людей постраждали внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Ворог із різної зброї атакував 18 міст і сіл області. У Шевченковому поранені 2 чоловіків, ще 2 травмовані в інших селах громади. Пошкоджені 2 приватні оселі та 2 автомобілі. Тероризували окупанти село Золочів. Там понівечений медзаклад і будинок. У Лозівському районі внаслідок ворожих атак потрощені магазини, будівля пошти, а в Харківському складська будівля і 2 приватні оселі. Є руйнування також у Ізюмському і Чугуївському районах. До 2 зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу на півдні Одещини. По допомогу до медиків звернувся ще один травмований, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. У Білгород-Дністровському під час ворожої атаки пошкоджені фасади та шибки у 3 житлових 5-поверхівках. Також під вогнем окупантів були 2 покинуті підприємства. На Київщині 3 поранених. Унаслідок російської атаки дронами ворог вдарив по Броварському району. За уточною інформацією Київської обласної військової адміністрації постраждали чоловік та 2 жінок. Одну постраждало, медики госпіталізували, пошкоджено 4 приватні будинки та автівка. Київ ворог зранку атакував ракетою, але про наслідки поки інформації нема. Перед тим уже вдруге запустив групу реактивних шахедів на столицю і область. Вночі внаслідок атаки рашистів знову горів багатостраждальний ринок на Почайній. Рятувальники повідомили, що пожежа масштабна, її досі не загасили. І зараз там працює наш кореспондент Олег Корнієнко. Отже, Олеже, розкажи нам, чи вдалося таки вже на цю хвилину приборкати вогонь?
19: Вітаю, Петро. Як ви бачите, за моєю спиною досі все палає. Дим піднімається над оболонью, тому насамперед раджу мешканцям цього району все ж таки зачинити вікна і не відчиняти. Дихати вкрай важко. Тут сьогодні від ранку, фактично зночі, працюють надзвичайники. Час від часу зараз вона повітряна тривога і працювати в цю хвилину рятувальники не можуть, тому цю пожежу доводиться гасити так довго, з переривами. Загалом же скажу, що фактично це знакове місто для всіх киян, місце, тому що фактично цьому ринку вже 30 років, і для Києва це історичне, і росіяни ці ночі вже втретє вдарили по торгових рядах, фактично значну частину, більшу частину знищили, власне, де продавалися самі книжки, а також, власне, знищили і деякі склади, де зберігали книгарні свою продукцію, власне, і деякі ряди збереглися, люди від ранку, які тут працюють, приходять, намагаються врятувати свій крам. Власне, далі пропоную пряму мову.
20: Це третій раз, вже третій раз за останні там півтора чи два місяці. Бо минулі разі прилітало там, де антикваріат і оці всі ряди, а тепер от саме там, де книжковий ринок. То наш знайомий там каже, ну все, нічого нема, ну буде вже на пенсію виходити, бо відновлювати це просто вже неможливо.
19: Ну і зараз зі мною тут ви бачите речника ДСНС Києва Павла Петрова. Фактично через те, що тривога лунає, зараз рятувальники, я так розумію, мають піти в укриття, тому і ми будемо швидко говорити. Власне, от ми вже бачимо, з другої години працюють надзвичайники. І досі ми бачимо палає. Чому так? І взагалі, яка ситуація нині по Києву?
21: Дивіться, ну це єдине місце, де, в принципі, у нас зараз залучені рятувальники, пожежно-рятувальні підрозділи. Хочу зазначити, що те, що ви бачите, в принципі, пожежа вже ліквідована, на окремих осередках продовжується тління. Ну, саме для цього тут рятувальники і працюють, для того, щоб повністю розібрати та пролити всі конструкції, які залишаються ще, ну, тліти, можна так сказати. Дуже велика площа, більше 2000 квадратних метрів. Можемо сказати, що буквально 200 метрів повністю весь ряд, він повністю був охоплений вогнем. Дуже велике пожежне навантаження. Повинні розуміти, що дуже багато книжок і, в принципі, горючого матеріалу, який, в принципі, і палав. Тому приходиться, можна сказати, вручну все перебирати, проливати. Саме тому, ну і через повітряні тривоги, на щастя, тут загрози життя або здоров'ю людей немає. Рятувальники під час тривоги можуть спокійно відійти на безпечну відстань, перебути в укритті і знову продовжити.
19: Ми знаємо, що тут троє постраждалих було. Що це за люди, що це за травми, якщо коротко можна?
21: Це, ну, наскільки мені відомо, нічого прям дуже сильно серйозно. Є забійні рани, є різні поранення. Тут жінка була, якщо не помиляюсь, поруч з метро була поранена. Також один з, я так розумію, знаєте, чий бізнес тут також був, один чоловік поранений. І ще одна людина звернулася вже пізніше за медичною допомогою, попередньо з забоєм. Ну, на щастя, без загиблих сьогодні. І, в принципі, це єдина локація, де постраждали люди сьогодні.
19: Дякую. Я нагадаю, з нами був щойно речник Київської ДСНС Павло Петров. І, власне, нагадаю, що під час повітряної тривоги рятувальникам доводиться йти теж в укриття, тому що Росія, на жаль, має терористичну тактику повторно бити в місця, де працюють всі екстрені служби. Власне, зараз в укриття піду і я. Петре.
18: Ну, я також закликаю всіх киян і там, де оголошено взагалі повітряну тривогу в Україні, теж іти в укриття. Дякую і речнику ДСНС, і нашому кореспонденту Олегові Корнієнку за останню інформацію про наслідки російського удару по ринку на Почані. Понад 200 українських АЗС Росія атакувала від квітня дронами, крилатими ракетами та керованими авіабомбами. Щонайменше 80 із них на Харківщині. Про це пише німецьке видання «Шпігель». Удари по заправках там вважають відповіддю на українські обстріли російських нафтопереробних заводів та терміналів. Водночас експерти називають дві інші цілі Кремля – залякати цивільних і створити пропагандистські відео з пожежами на автозаправках. На важливій трасі Київ-Харків на схід від Полтави вцілили лише кілька АЗС, проте великим мережам вдається відновлювати близько 80% атакованих станцій. Тож масштабного дефіциту пального в Україні поки немає. А от у самій Росії через українські удари по НПЗ знову загострилася паливна криза. У різних регіонах люди стоять у багатогодинних чергах, а подекуди обмежено продаж бензину. Один із найбільших складів «Вальберіс» горить у Московській області. Пожежу гасять за допомогою гелікоптерів. Російська компанія вже підтвердила атаку на логістичний об'єкт у Подольську. Губернатор Московської області заявив, що сьогодні вночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотників на їхній регіон. Російська ППО збила 187 БПЛА. В Домодєдові загоріли сховища з медикаментами, там без постраждалих. У місті Кашира постраждало відділення поліції, у Воскресенську промисловий об'єкт, але наймасштабніша пожежа в Подольську на території індустріального парку Коледино. Очевидці увесь ранок знімають вражаючі кадри, як дограє об'єкт компанії «Вальберіс». Це найбільший склад російського маркетплейсу, площа якого перевищує 200 тисяч квадратних метрів. Військово-морські сили завдали удару по місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіону» тимчасово окупованому Криму. Це дефіцитне та дороге озброєння. З його допомогою окупанти здійснюють запуски ракет «Онікс» та «Циркон» по території України. Внаслідок атаки противнику завдано значних втрат. В українському генштабі повідомили про ураження у тому ж Криму ракетного підрозділу. Поцілили наші сили оборони залізничний міст у Запорізькій області. Його окупанти використовують для переміщення особового складу та військової логістики. Вони забезпечують нашу піхоту всім необхідним і водночас трощать ворожих штурмовиків та їхні укриття. Йдеться про екіпажі важких дронів-бомберів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, які нині працюють на пекельному Покровському напрямку. Зараз вильоти хлопців і дівчат дуже ускладнені через російські перехоплювачі. Ворог навіть створив окремі загони, які полюють на наші бомбери. Як, попри все, українські дронарі виконують свою місію, бачив наш Єгор Ромахло. Під час сюжету на екрані буде QR-код і номер картки, за якими можна підтримати збір підрозділу на компоненти для дронів.
0: На підготовку борта до вильоту лічені хвилини. Підключити батареї, підвісити мішок з провізією і в небо. Це одна з логістичних місій на важкому Покровському напрямку. Такі бомбери з посилками тепер невід'ємна частина фронту, адже інакше доставити усе необхідне нашій піхоті неможливо. Такі місії частіше намагаються виконувати вночі, розповідає пілот важких бомберів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ на позивний «Архангел Михайло». Однак потреба у доставці може з'явитися у будь-який час, і тоді борт негайно піднімають в небо.
2: Без бомберів ні логістика б нічого не працювало.
0: До речі, позивний у пілота дещо перегукується з роботою, адже, розповідає «Архангел», часто після доставки провізії хлопці з передових позицій дуже вдячні і буквально називають пілотів своїми рятівниками або ангелами-покровителями. Але таких рятівників якраз зараз і не вистачає. Тому дронар, не втрачаючи нагоди, запрошує усіх охочих до підрозділу.
2: Я от попав сюди, я зрозумів, що реально люди вчаться, треба вчитися, приїжджати, не боятися, приходити. Можна навіть договоритися одразу з командиром або з батальйоном. И можно попасть именно в беспилотных систем. Сейчас очень нужны пилоты, нуждаются во все мавики, FPV, бомберы.
0: Але несуть важкі бомбери не тільки порятунок своїм побратимам, а й неминучу загибель ворогу. І ось доказ.
22: Це бомбер, так?
23: Так, хорошо, бомба.
0: Так виглядає бойова робота бомберів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Ворог продовжує безупинно тиснути на Покровському напрямку, тому й роботи вистачає. Їхні цілі – усе, що рухається, або навпаки, заховалося в укриття. Це можуть бути нори, завалені підвали, кущі, але нічого не врятує від добрячого заряду вибухівки, скинутого з висоти пташиного польоту. Щоправда, відповідають рашисти безжалісно і у своїй манері – не розбираючи цілий, розповідає черговий одного з командних пунктів батальйону на позивний «Сірий».
23: Вони знищують, ну, все просто в пепел. Ну, що в них команда, то всіх знищить. І їм по барабану кого? Місцевого, то, ну, то є, як сказати, місцевого, цивільного, військового. Для них різниці нема, кого вбити.
0: А ще росіяни серйозно розвинули власні засоби протиповітряної боротьби, зокрема дрони-перехоплювачі, які теж полюють за нашими бомберами, ділиться командир роти 237-го окремого батальйону безпілотних систем Дмитро.
1: Статистика такова, що 2-3 виліти і все, і він збит. Тобі ж на сьогоднішній день ми практично не втрачаємо бомбери там, з якихось там інших причин, окрім як збиття.
0: Але попри все, десантники завжди знаходять, чим відповісти окупантам. Найголовніше ж завдання підрозділу, каже Дмитро, вберегти титанів, на яких тримається фронт.
1: Дрони вирішують на сьогоднішній день дуже багато, але ж без нашої піхоти ми також не справимося.
0: Підтримати ж дронарів підрозділу можемо і ми з вами, зробивши донат за QR-кодом та номером картки, який бачите на екрані. Це збірна комплектуючі для БПЛА, яких зараз треба чимало. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, ICTV, Марафон, єдині новини.
18: Уперше за 10 років Україну відвідала очільниця Всесвітньої туристичної організації ООН «Туризм». Генеральна секретарка Шейха Аль-Нувейс у Києві зустрілася з представниками туристичної галузі України. Обговорили, зокрема, як уже зараз готуватися до відновлення туризму після завершення війни. В ООН наголошують, чекати завершення бойових дій не варто. Навчати фахівців і створювати план відновлення потрібно вже зараз. Під час зустрічі також оголосили про 500 стипендій для українців на навчання в онлайн-академії ООН «Туризм». 200 з них для ветеранів. Серед напрямків, які можуть допомогти Україні швидше повернути туристів, назвали медицину, культуру, гастрономію та розвиток туристичних громад. Організація готова ділитися досвідом країн, які також відновлювали галузь після воєн.
3: Ми бачимо потенціал. Зокрема, 13 мільйонів відвідувачів були в Україні до початку повномасштабного вторгнення, і туризм складав близько 3-4% ВВП країни. Ми віримо, що це може відновитися. І один з факторів, які ми маємо брати до уваги, це сильні сторони України, зокрема, медичний туризм. І це саме один з тих аспектів, які можуть з повною силою повернути Україну на мапу.
18: І у ці хвилини у Києві триває заупокійна літургія та панихида за засновником ОУН і полковником армії УНР Євгеном Коновальцем. Напередодні під час панихиди всі охочі могли прийти віддати шану одному з ключових діячів українського визвольного руху. Останки Євгена Коновальця повернули в Україну після 88 років за кордоном. 11 серпня їх ексгумували на кладовищі Кросвейк у Роттердамі. А 13 серпня домовину доправили до України та зустріли з усіма державними і військовими почестями. Євген Коновалець був співзасновником і керівником Української військової організації та Організації українських націоналістів. Своє життя присвятив боротьбі за українську державність і загинув від рук радянського шпигуна 88 років тому. І поки це вся інформація, більше новин о 12:00, але не перемикайтесь, бо вже зараз в ефірі гостьова студія з Оленою Фроляк. Олено, прошу.
15: Дякую, Петре. Це може звучати дивно, але українці за час Великої війни почали активно інвестувати у цінні папери. За 4 роки кількість таких людей зросла майже у 12-ро. І станом на 1 серпня 2026-го на ринку зафіксовано понад 271 тисячу унікальних інвесторів. Як розширився портфель інвестицій, напрямки інвестицій, куди інвестувати і з чого почати, якщо ви ще не наважилися, поговоримо з гостею нашої студії. Це Оксана Железко, консультантка з персональних фінансів та інвестицій і авторка подкасту «Заплати собі сама». Я вітаю вас, пані Оксано.
4: Вітаю вас.
15: Пані Оксано, одразу хочу вас запитати про от буквально останній інвестпроект, який от буквально в медіа зараз всі про нього пишуть, і який би мав, мені здається, стартувати набагато раніше. Йдеться про компанію «Вирі», це та, що робить дрони. Вони оголосили про випуск облігацій разом з платформою «Інжур». Дохідність 25%. Проект діє до 29-го року, тобто він має якийсь свій час. Мінімальний внесок 1000 гривень. Ну, тобто умови виглядають дуже привабливим. З цього приводу у мене до вас три питання одразу. Чому інвестпроект в Мілтеху стартував аж на 5-й рік війни? Чи злетить це? І які тут можуть бути прогнози?
4: Ну, я думаю, що він стартував тільки на 5-й рік війни, тому що ми знайшли форму, в яку це можна зробити, і платформу, що також важливо. Чи злетить? Точно так, тому що велика кількість українців готові і хочуть підтримувати саме Мілтех для того, щоб наближати нашу перемогу. Велика кількість людей визначається для себе, насправді, навіть як благодійність.
15: Але ви знаєте, благодійність сьогодні впала, донати дуже сильно впали. Я розумію, що донати і інвестиції – це різні речі, але от якщо їх порівняти, тобто…
4: Ну, мені здається, що це порівнювати не можна. Угу. І той спосіб підтримати наше військо є добрим. В одному спосіб ти прямо віддаєш гроші і робиш свій внесок до перемоги, а в іншому ти і підтримуєш сили оборони, і піклуєшся про власне майбутнє через інвестиції.
15: Так. Пані Оксано, окрім Мілтеху, знову ж таки, в цій компанії «Інджур» також є інші цікаві проекти. Це і там бізнес-нерухомість, і житлова нерухомість, це є енергетичні проекти. Зараз дуже цікаві проекти. Наприклад, є, ти можеш інвестувати в сонячну електростанцію і отримати дивіденди від тієї енергії, яку вона продукує. Тобто, я так розумію, сьогодні ринок інвестицій зовсім вже не обмежується однушкою біля метро, ОВДП там, чи будиночком в Карпатах. Про що це свідчить? І як це, ви думаєте, буде розвиватися далі?
4: Це свідчить про те, що, по-перше, з'явився попит в українців на такі послуги. По-іншому, фінансова обізнаність зростає. Ну, і пропозиція, звісно, зростає. Тому що потрібно знайти фінансування для розвитку великих масштабних проєктів. І залучення грошей українців – це цей спосіб фінансування. Єдине, що варто зважати, що ви не можете інвестувати виключно в один проєкт, і ви маєте диверсифікувати власні інвестиції. Ми маємо диверсифікувати інвестиції не тільки за країною, але і за юридичною особою, якій ми довіряємо гроші, і за фінансовими інструментами.
15: Я якраз далі і хотіла вас питати про те, що ви порадите новачкам, що порадите тим людям, які сумніваються, ще не наважилися. Я, наприклад, знаю, що завжди радять таким інвесторам не чекати швидких і великих заробітків. Що ще ви порадите?
4: А якщо ви тільки початківець в цій справі, то варто закрити борги, якщо вони у вас є, накопичити фінансову подушку, можливо, перекласти страхові ризики на страхові компанії і потім далі поступово формувати інвестиційний портфель. Якщо ви ніколи цього не робили, не розраховуйте на високі відсотки. Якщо хтось каже, що ви гарантовано отримаєте без жодних ризиків, скоріш за все, ви нічого не отримаєте. Інвестиції – це завжди про ризик. Вони ходять разом. Чим вищий рівень дохідності, тим більший рівень ризику. І це потрібно пам'ятати. Немає досвіду, спробуйте з облігацій внутрішньодержавної позики, які
15: випускають.
4: Так, вони гарантовані державою. У нас є і військові облігації, в тому числі, це різновид ОВДП. І там і покривається держава, і рівень ризику, і поріг входу низький. Тобто це такий самий простий крок. Інше, ми ніколи не інвестуємо в борг. Якщо у вас немає власних коштів, не позичаєте, не беріть гроші в борг і не інвестуйте ці гроші.
15: Якщо ви готові їх втратити, правильно? Тому
4: звісно,
15: що буває
4: це
15: і
4: правда.
15: Таке.
4: Інвестиція – це завжди про ризик і потрібно бути готовим втратити. Обов'язково зважайте на власний ризик-профіль. Яка у вас персональна толерантність до ризику? Тому що велика кількість молодих людей роблять досить агресивні інвестиції, які часто навіть не відповідають їхнім ризик-профілю.
15: Що значить агресивні?
4: Ну, наприклад, в криптовалюту інвестують всі гроші, які мають. І це насправді неправильно.
15: Тобто треба розкладати в різні корзини яйця,
4: обов'язково.
15: Так?
4: Завжди диверсифікуємо. Це обов'язкова умова, щоб ваш перший досвід інвестицій був якомога кращим для вас. Звісно, ми всі можемо помилятися в інвестиціях, це нормально, але не потрібно саме з цієї причини ставити всі 100% в один інструмент.
15: Пані Оксано, багато українців

0: Гамп, я став інвестором большої яблучної компанії, так? І досі маю таке бажання. Дуже багато людей, напевно, сьогодні це так само озброєння, напевно, це такі компанії, я не знаю, Lockheed Martin, там ті компанії, які виробляють інші дуже потужні озброєння. Я так розумію, це тривалий процес, такий дуже забюрократизований, складний, але чи варте він досі цього?
1: Так, варте. Ми маємо диверсифікувати і ринкові ризики. Тобто, якщо ми з вами живемо в Україні, заробляємо в Україні, інвестуємо вже певну частину власного капіталу в Україні, то нам також потрібно розглянути і фондовий ринок. Це іноземні ринки. Так, під час повномасштабного вторгнення туди вихід досить є складнішим саме через відсутність прямих SWIFT-платежів. Але у нас все одно є можливість офіційно відкривати рахунок і складати власний інвестиційний портфель, диверсифікувати його і інвестувати за кордон.
0: А чи стала ця процедура трошечки спрощеною? Бо вона була дуже складна.
1: Вона стала спрощеною, поріг входу став менше, і що саме головне, у людей стало більше обізнаності. Коли ти проінформований, тобі набагато простіше наважитись на цей непростий, насправді, перший крок.
0: А тут які ризики?
1: Такі самі, як всюди. Коли ми інвестуємо, наприклад, виключно в одну компанію, це ризик. Коли ми відправляємо всі гроші, до прикладу, у нас є короткострокова або середньострокова ціль, яку ми хочемо зробити, і тоді варто розглянути інвестиції в межах України. Тому що виведення коштів і повернення коштів також мають певні транзакційні витрати. І от якщо у людини короткострокова ціль, а вона відправляє гроші на фондовий ринок за кордон, може статись рецесія, криза, капітал просяде, повернути з комісіями. І насправді тоді людина може втратити частину власного капіталу. Тоді на що звертаємо увагу? На фондовий ринок йдемо, коли в нас є часу 10 плюс років. Це ідеальний час, щоб інвестувати і розкласти ось ці часові ризики на більш прийнятні для нас речі.
0: Молоді люди, напевно, не захочуть чекати 10 років.
1: Захочуть, насправді, захочуть, велика кількість. Так, навпаки, потрібно популяризувати думку, що не варто гнатися за швидкими результатами. Бо те, що швидко, подумайте про те, ненадійно. Подумайте про те, яка має бути юніт-економіка проєкту бізнесового, щоб гарантувати, там, наприклад, є такі не дуже чесні реклами, де рекламують 100% річних. Який має бути бізнес, щоб дати можливість заробити інвестору 100% річних? Це має дуже маленьке відношення до реальної економіки і реальної ситуації, що зараз у нас є в країні.
0: Пані Оксано, ви заговорили про дохідність, про річні. Ось, якщо повертатися до вирію, то вони от обіцяють високу дохідність, так? Там 25-29% річних. Ну, це такі дорогі гроші. Я так думаю, зараз, я просто хочу вас спитати. Тобто, я так розумію, що вони могли би і меншою дохідністю залучити інвесторів. А навіщо такий високий?
1: Ну, потрібно зазначити, що це 25-29%, по-перше, прогнозованих. Не обов'язково це буде факт. По-друге, це до оподаткування.
0: Ще буде оподаткування?
1: Ну, наприклад, якщо ви будете виходити під час цієї інвестиції до закриття фонду, то це буде 18% ПДФО і 5% військового збору. Саме на суму вашого отриманого доходу. Не на всю суму, бо люди часто плутають і думають, що їх оподаткують всю суму їхньої інвестиції, ні, тільки на ваш дохід інвестиційний, який ви сформуєте під час цієї інвестиції.
0: Ну, добре, якщо, наприклад, 25%, то скільки треба реально відняти, щоб зрозуміти, який це буде дохід після оподаткування?
1: Ну, наприклад, якщо це ми отримуємо 1000 гривень доходу, і податок 23%, 18 плюс 5, це 23, ми отримуємо 770 гривень чистими.
0: Тобто скільки це відсотків?
1: Це десь буде, ну, в залежності від чого віднімати, чи від 25, чи 29, але 22 це максимум, але в цілому, в середньому 18,4, 18,6, десь так. Це буде реальна дохідність після оподаткування.
0: Це треба знати, правда?
1: Потрібно знати, і ми відразу це можемо порівнювати з військовими облігаціями, які зараз доступні українцям для інвестування. Вони без оподаткування, і там в середньому 16% річних.
0: Не оподатковуються, правильно?
1: Так, вони не оподатковуються. Але ми порівнюємо з 18,4 чистими, 18,6 орієнтованими, та буде вища дохідність і, відповідно, вищий ризик. Бо там ми інвестуємо в державу, а тут ми інвестуємо в компанію в будь-якому випадку, але компанія, яка робить багато для того, щоб продовжували.
0: Щоб ми перемогли. Так. Пані Оксано, ви сьогодні багато говорите про те, що треба свій портфель диверсифікувати.
1: Так.
0: А чи є, ну, я вже зрозуміла, там є ОВДП, так? Є військові облігації, які не оподатковуються. А є таке взагалі поняття, як якщо, наприклад, новачок, то він хоче, ну не те, щоб гарантовано, чи є таке, що

0: куди, з чого краще почати?
1: Якщо новачок, треба зрозуміти два-три важливі питання. Ризик профіль, яка ціль і в якій валюті, і яка сума капіталу. Бо навіть залежно від суми капіталу, яка є в новачка, чи 1000 гривень, чи 1000 доларів, чи 5000 доларів, це будуть різні абсолютні портфелі. А якщо ви ніколи не інвестували, розподіліть оцю першу свою суму, наприклад, 50% ОВДП, і далі можна спробувати військові облігації у валюті, або, наприклад, той самий вирій.
0: А краще інвестувати в гривні чи в валюті?
1: Останні 2 роки інвестувати краще в гривні, тому що рівень девальвації не такий високий, як міг би бути. Наш Національний банк України гарно працює. Тому зараз, поки що, на цей момент вигідніше інвестувати в гривні. Але зважайте, що може статись, бо там якийсь чорний лебедь, недоотримання фінансування від іноземних партнерів, коли гривня девальвує, і тоді, можливо, було б вже краще інвестувати в доларах. Угу. Виходячи з цієї відповіді, диверсифікуємо. 50 на 50. 50% в гривні, 50% у валюті. Ми відразу зазначимо, що це не є інвестиційною порадою, що люди мають зважати на свій контекст і фінансову ситуацію, яка у них зараз є.
0: Взагалі, це така має бути проведена хороша така інтелектуальна робота над цим, правда? Це не можна так робити, мені здається, бездумно. От захотів, там взяв 5 тисяч, там і інвестував. Тобто це треба прорахувати все, правда?
1: Це не можна робити емоційно.
0: Так.
1: Це потрібно робити свідомо.
0: Але інколи це так часто і виходить, ніби емоційно.
1: Але якщо ви зробили це емоційно, у вас потім є час на подумати. Можливо, якщо ви вибрали якусь невдалу інвестицію, ви завжди можете з неї вийти, перескласти портфель або дозаробити коштів, проінвестувати в щось більш консервативне, щоб збалансувати власний портфель, і та інвестиція може бути вважатися як вашою інвестиційною пісочницею.
0: Тобто, до речі, от у вирії написано, що якщо ви чим ви швидше інвестуєте, тим краще будуть для вас умови. Ну, я так грубо кажучи, так? І ти так само зможеш цих, ну, ти можеш ці акції продати, ти можеш їх позбутися. Тобто там я так бачу такі геть непогані умови. Окей, бо нам вже зараз кажуть, що ми дуже рекламуємо цю історію, хоча це, мені здається, дуже правильно зараз інвестувати в українське озброєння. Пані Оксано, як ви гадаєте, чому саме війна? Я розумію, що вона зіграла велику роль в тому, що люди почали активніше інвестувати. У мене одна відповідь на це питання є. Скажете, чи правильно? Мені здається, що люди почали менше подорожувати, менше купувати одягу, менше ходити в ресторани. Вони залишаються тут і якісь вивільнилися кошти. Це так? Які ще причини?
1: Це так. Плюс держава запропонувала зрозумілий інструмент ОВДП, де люди розуміють, як воно працює, низький поріг входу, спробувати може багато хто. Була створена така активна інформаційна кампанія, і люди відчувають себе дотичними на допомогу війську, тому що ці гроші фінансують виплату заробітної плати нашим війську, забезпечення грошового, правильніше говорити, забезпечення. Тобто це і популяризує, це частково, і знаєте, підсвічує наш патріотизм.
0: Так.
1: Це дуже грамотне використання грошей, залучення внутрішніх ресурсів, тому що Україні назовні дорого залучати гроші, і це можна робити за рахунок власних громадян, які мають певну суму коштів і готові стати вперше інвесторами. Насправді, для нас, як для держави, це класно, тому що ми сформували покоління певне людей, які вчаться інвестувати, які пробують робити так, щоб їхні гроші на них працювали. І ми можемо навіть порівняти з Британією, яка використовувала ті ж самі інструменти і під час Першої світової, і під час Другої.
0: Така дотичність до перемоги.
1: Так.
0: Пані Оксано, я вам дуже дякую. І сподіваюся, що наша розмова була дуже корисна про інвестиції в цінні папери, які активізувалися за час Великої війни. Ми говорили з нашою гостею Оксаною Железко, консультанткою з персональних фінансів та інвестицій, авторкою подкасту «Заплати собі сама». За 20 секунд новини продовжить Марафон.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вночі ворог завдав ударів по Кривому Рогу, що на Дніпропетровщині. 2 людей загинули, 14 дістали поранень. За офіційною інформацією обласної влади, російські війська атакували найбільше гірничо-металургійне підприємство України «Арселор-Мітал». 11 постраждалих унаслідок цього удару госпіталізували. Один з них у важкому стані, 10 у стані середньої тяжкості. Під атакою ворога був вночі Київ. Рятувальники вже ліквідували всі пожежі в обох постраждалих районах столиці – Оболонському та Голосіївському. Наразі триває розбір конструкцій та запобігання повторному займанню, повідомили у ДСНС. Масштабна пожежа після балістичної атаки вирувала на книжковому ринку біля станції метро Почайна в Оболонському районі Києва. Там вогонь охопив торговельні ряди, внаслідок чого постраждало двоє людей.
6: Там горіло навпроти. У нас ж тут не горіло. Просто всі ударною хвилею це позривало. Це третій раз. Вже третій раз за останні там півтора чи два місяці. Минулі рази прилітало там, де антикваріат і оці всі ряди. А тепер от саме там, де книжковий ринок. Будемо працювати, якщо, да. Ну це все своїми силами, бо ринок якби нічого не відшкодовує. Це ми самі будемо все робити.
5: Вибуховою хвилею пошкоджено ще дві будівлі в Оболонському районі та ще одне нежитлове приміщення горіло у Голосіївському. Загалом у столиці внаслідок нічного ворожого обстрілу троє постраждало. Росіяни вночі знову атакували південь Одещини. У Білгороді-Дністровському було влучання в житловий сектор. Дві людини постраждали. Через ворожу атаку потрощені фасади та шибки у трьох п'ятиповерхівках. Внаслідок обстрілу пошкоджено територію двох покинутих підприємств. Армія Російської Федерації вбила цивільного в Сумах. Пізно ввечері ворог прицільно і свідомо вдарив FPV-дроном по автомобілю у центральному районі міста. Машина загорілася. На жаль, 59-річний водій загинув, його 50-річна дружина дістала численні поранення, її ушпитали і нині надають необхідну допомогу. Місцеві обласні військові адміністрації зазначили, інтенсивність таких атак противника в регіоні лишається високою. Вночі російська молнія поцілила ще одну цивільну автівку в Ковпаківському районі Сум. Там, на щастя, минулися без постраждалих. Більше 1500 ударних дронів російська армія запустила на українські міста та громади протягом цього тижня і продовжує тероризувати ними регіони просто у ці хвилини. Про кількість засобів ураження, які Російська Федерація спрямувала по Україні, написав президент Володимир Зеленський. За його словами, окрім безпілотників, упродовж тижня ворог запустив ще й 1560 авіабомб та 62 ракети, більшість з яких були балістичні. На тлі цього терору Зеленський подякував усім службам, які щодня без зупини працюють над ліквідацією наслідків атак противника.
7: Дуже важливо, щоб ця самовідданість наших людей доповнювалася новими кроками партнерів для захисту неба. Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах. Захист життя потрібен, Росію потрібно зупинити. Нові пакети – це буквально врятовані життя і захищена інфраструктура кожен день.
5: 415 днів на передових позиціях за час служби провів 58-річний Іван Артим. Найдовший його вихід тривав 256 днів, майже 9 місяців. До війська чоловік з Прикарпаття пішов добровольцем, хоча спочатку через вік його не хотіли відряджати на фронт. Зрештою потрапив до піхоти 24-ї окремої механізованої бригади. Його історія далі.
8: Провідник проводить і каже: хлопці, вибачте, то така посадка розбита, мало що тут що дрони літають, тут що. Хлопці, це ваша позиція. Розвертаюся і так подивився на нас. Перехрестився і пішов.
9: Так почався перший вихід Івана Артима неподалік Часового Яру. Йому було 56. Поруч 26-річний боєць із Закарпаття. У розбитій посадці мали самі облаштувати позицію. Укриття рили саперними лопатками дуже швидко. Коли почали укріплювати його мішками, позицію помітив російський дрон. За годину почалися скиди. Зв'язок зник.
8: Дев'ять скидів прямо по позиції. Просто наші вже думали, що ми вже 200. Рація не відповідає, дві години я виходжу на зв'язок. Так і так, то все нормально, позицію тримаємо, ми всі живі, здорові, вказівка далі.
9: На тій позиції їх накривали артилерією, градами працював танк. Там Іван пробув 35 днів. Замінити його мали раніше, та коли з'явилася можливість вийти лише одному, він пропустив молодшого напарника.
8: Я відмовляюся, кажу, йде молодий, Я лишаюся далі. Я лишаюся на 35 днів. Вони вже в шоці.
9: Після виходу з цієї позиції 5 днів відпочивав і повернувся. Наступний захід тривав 45 днів.
8: Заходжу в час Яр і там, туди, я вам скажу, саме найближче до ворога було, 70 метрів. Де якби ходили, то ще була задача зачистити, бо десь там були групи, зайшли, якби ходили.
9: Потім ще 75 днів на позиції. Найдовший вихід, каже Іван, розтягнувся на 256 днів. Вийти раніше не було можливості через російські дрони та обстріли. Та сам Іван наголошує, стільки часу на складних позиціях вони змогли протриматися завдяки постійній підтримці своїх. Дронами їм скидали воду, їжу, медикаменти та боєприпаси. А коли наближалися російські групи, бійці отримували і вогневу підтримку.
8: Заходили групи, бачимо, що у нас серйозна ситуація. По рації ми виходимо. Хлопці, почекайте, тримайте оборону 15 хвилин, 20 хвилин. Зараз два дрони наші підлітять. Вам будуть трошки допомагати. БК вам треба, ну, боєприпас. Все нам скидає.
9: Під час цієї довгої ротації загинув його побратим. Саме з ним він заходив на свою першу оборонну позицію. Чоловіка атакував російський дрон. Евакуювати тіло не було змоги.
8: І я не міг його лишити. Розумієте, він згорів. Скільки з ним відбув, скільки він на воєві. Мені було шкода.
9: Іван забрав речі загиблого та ДНК для ідентифікації. Носив їх з собою майже місяць, доки не вдалося вийти. 25 кілометрів вони йшли пішки 2 тижні. Разом з Іваном був поранений боєць. На відкритій ділянці він цілком виснажився і впав, пригадує Іван.
8: Дрони літають, капе. Ну, сильно. І він падає серед полі, вже не годен бігти, розумієте, змучений, організм, мордований, нога пошкоджена. Він, ти розумієш, так всі дивить такі мені очі, встає, така і пішла.
9: До місця евакуації дісталися обоє. Іван на перепочинку заснув майже одразу, та коли прокинувся, поруч стояв той самий поранений боєць.
8: Дивіться, бачу на нього, дивіться, сльози течуть. Кажу, чому плачеш, що є? Все нормально. Він каже, старий, якби не ти, ти каже, я, напевно, мене би ворони клювали.
9: До повномасштабного вторгнення Іван Артем уже був військовим пенсіонером. У перші дні прийшов до військкомату. Через вік його спочатку залишили у роті охорони, він ремонтував техніку для фронту, але наполегливо просився до бойового підрозділу. Зрештою, потрапив до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
8: Я прийшов і кажу, мене беріть війська, які потрібно, куди потрібно, я такий-то, я мій повно право.
9: Тепер Іван Артим – командир відділення і став провідником. Заводить бійців на позиції поблизу Часового Яру та виводить звідти. Добре знає маршрути і небезпечні ділянки. Каже, сам вижив завдяки підтримці побратимів, а тепер завдяки своєму досвіду оберігає життя інших. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
5: Під Москвою горять одразу два величезні логістичні склади. Зокрема, українські дрони уразили Вальберіс у підмосковному Коледіні. Це логістичний хаб, який росіяни використовували за подвійним призначенням. Тамтешній склад є найбільшим у мережі, площею близько 230 тисяч квадратних метрів. Судячи з відеоочевидців, весь хаб охопило вогнем. Ураження підтвердила українська оборонна компанія Firepoint, яка повідомила, що склад атакували їхні дрони FP-1.
10: Последнего верил и надеялся, что этого не произойдет, что хоть какой-то склад останется целым. И, к сожалению, минус Каледина.
5: 975 років від часу заснування чоловічого монастиря, який згодом назвуть Києво-Печерською лаврою. Свята Обитель закладена після хрещення Русі. Нині відома як центр духовності та культури і визнана світовим надбанням людства. А ще ласий шмат української історії та пам'яті, на якій зазіхають у Російській Федерації. З нагоди річниці святині відбулися державно-церковні урочистості. Що робить духовенство зараз разом з державними діячами та дипломатами, аби захистити лавру від окупантів? Інна Горіненко розкаже.
9: Під ошатними бароковими стінами Успенського собору, головного храму Києво-Печерської лаври, державний прийом. Духовенство та дипломати з нагоди престольного свята храму Успіння Пресвятої Богородиці отримали запрошення від президента Володимира Зеленського. Так відзначають 975 років від заснування чоловічого монастиря Києво-Печерської лаври.
11: Початок чернечого життя на дніпрових схилах неподалік стольного Києва датується серединою 11 століття, а вже за 3-4 століття чоловічий монастир тут настільки великий, що його називають лаврою, тобто буквально з грецькою «вулиця» або «квартал».
9: Зрештою, чоловічий монастир став центром духовного, культурного, освітнього та наукового життя, перетворивши аскетичний від початку сховок у печерах на місце сили християн.
12: А зараз ми просто віддаємо шану тим людям, які заснували, які підтримували, які примножували українську культуру, духовність. Ми продовження цих людей. Оце треба множити і демонструвати, що такі осередки української державності – це те, на чому базується Україна.
9: Києво-Печерська лавра нині – унікальна пам'ятка світового значення, за яку Кремль веде відкриту боротьбу.
13: Навіть на початку війни хтось з очільників там російських розвідок казав, що одна з головних цілей цієї війни – Києво-Печерська лавра. Тому це боротьба за, якщо хочете, духовне серце і за релігійну традицію, яка визначає, якими будуть наші наступні покоління.
14: Росія викрала нашу історію, вона намагається переписати цю історію, яка належить нам собі, тим самим продовжуючи чи базуючи свою історію на нашій традиції. Не можна недооцінювати ворога. Росіяни дуже сильні в їхній пропаганді.
9: Не змігши окупувати пам'ятку фізично через підконтрольний спецслужбам Московський патріархат, Кремль намагається ширити брехню про Києво-Печерську лавру за кордоном через пропагандистів.
15: Він ніколи не домінував. Він маніпулював на цьому. Да, це є. Було і, на жаль, буде ще певний проміжок часу точно. Але перш за все вони мають пам'ятати, скільки є років. І коли люди всі коли люди починають жити в світі цифр, а не в світі свого світогляду, пропаганда не працює. Якщо просто брати за основу Києво-Печерська лавра в Києві, їй 975 років, все, ламається вся лінія російської пропаганди в один момент.
9: Та крім брехні і маніпуляцій, Кремль атакував лавру в Києві із неба. Унаслідок удару у заповіднику побиті понад десяток об'єктів. Найбільших руйнувань зазнав Успенський собор. По даху влучив російський ударний безпілотник. Покрівлю храму із золоченими банями зруйнував вогонь.
16: Треба бути абсолютно нікчемними і абсолютно глупими, щоб ударити по лаврі. Але Росія це зробила.
9: На відновлення Успенського собору та інших приміщень заповідника планують залучити гроші благодійників. Їхні імена впишуть у книгу хранителів і ктиторів Києво-Печерської лаври. Перший запис у літопис роблять за участі очільника ЮНЕСКО, до спадщини якої внесена понівечена росіянами історична пам'ятка.
17: ЮНЕСКО мобілізувало додаткові ресурси для підтримки фази відновлення, зокрема внесок в 100 тисяч доларів з надзвичайного фонду спадщини ЮНЕСКО на першочергові стабілізаційні роботи. Я хочу висловити щиру вдячність Швейцарії за її щедрий внесок у 752 тисячі американських доларів для ЮНЕСКО, щоб підтримати підготовку оформлення проектної документації, потрібної для реконструкції даху та протиаварійних заходів.
16: Сьогодні тут з нами представники ЮНЕСКО, наших партнерів в світі, тут представники країн, які працюють з нами, з Україною. Я хочу подякувати всім, що ви з нами, і ви шануєте нашу державність, шануєте наш дух, шануєте Україну. Але треба зробити значно більше. Значно більше, щоб цю війну зупинити, щоб цю красу захистити, і щоб у історії наших українських святинь було продовження.
9: Для Києво-Печерської лаври та інших визначних об'єктів культурної спадщини в Україні запровадять окремий статус національної святині. Відповідний закон з переліком пам'яток за тиждень мають прийняти у Верховній Раді. Закон має визначити конкретні кроки у захисті святинь, зокрема від посягань Кремля.
18: Лавра звільняється від кайданів руського міра та повертається до свого коріння, до своїх правдивих джерел. 975-ліття лаври, яке ми урочисто відзначаємо, нагадує про наближення справді унікального ювілею – її тисячоліття. Нехай заступництво Пресвятої Богородиці та молитви отців печерських будуть всім нам на допомогу.
9: Інна Горіненко, Андрій Біньковський, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
5: Що ж, такі новини на цю мить. Більше вже у наступному випуску за 15 хвилин. Тоді і побачимось.
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Сьогодні в Івано-Франківську о 16-й годині відбудеться церемонія нагородження переможців великого проєкту Міністерства культури та Офісу Президента Державної програми фінансування українського культурного контенту «Тисяча весна». 5 днів у місті колишньому Станіславі тривали пітчинги за 7 напрямками. Це ігрові фільми, серіали, документалістика, анімація, фільми для дітей, сучасна музика, перформативне, візуальне, аудіовізуальне мистецтво. Бюджет всієї ініціативи 4 мільярди гривень. І зараз до нас доєднується віце-прем'єр-міністерка України з гуманітарної політики і міністерка культури України Тетяна Бережна. Пані Тетяно, я вітаю вас.
7: Вітаю, пані Олено.
6: Пані Тетяно, розкажіть загалом, як все пройшло. Загалом рівень ідей вас влаштував, пристойний був. Діліться своїми враженнями насамперед.
7: Так, сьогодні останній день нашої зустрічі, нашого пітчингу, це п'ятий день. Протягом 5 днів зі всієї України з'їхалися творчі люди в Івано-Франківськ, де вони презентували свої ідеї в різних категоріях. Музика, кіно, театр, музеї, візуальне мистецтво, аудіовізуальні шоу. І дійсно дуже багато класних ідей, що дуже важливо у нас 20% дебютів, тобто ми бачили, як і нових зірочок, так, звичайно, є і досвідчені діячі культури, які приїхали презентувати свої проекти, тому, звичайно, для нас це велика честь. Це було, насправді, 5 днів дуже хорошого такого вайбу, коли всі перетиналися, всі спілкувалися. Дуже сподіваюся, що створилося дуже багато нових партнерств. Зараз якраз той час, коли комісії по кожному з напрямків працюють і фіналізують своє рішення. Наші експерти в комісіях працювали неймовірно віддано. Ми порахували, що це було 320 годин роботи експертів. І маємо навіть таку статистику, що протягом цієї роботи, протягом часу, коли вони слухали, відбирали проекти, вони випили 1200 літрів кави. Це дуже велика віддача, але дуже ми впевнені в тому, що експерти мають всю необхідну експертизу і досвід для того, щоб відібрати саме ті проекти, які команди, які будуть успішними, які мають великий потенціал і які будуть достойні державного фінансування.
6: Пані Тетяно, бачу, що найбільше затверджено заявок від авторів ігрових фільм та серіалів. Відібрано 290 з 405 заявок. Про що це свідчить? Це така найзатребуваніша категорія?
7: Так, ми бачимо дійсно, що по ігрових фільмах і серіалах ми маємо найбільше заявників, але з іншого боку, в тому числі і найбільший бюджет виділений на цей конкурс, на цей вид конкурсу. І тут дуже важливо, що є і нові представники, і дебютанти, і досвідчені продакшени. Дуже важливо, що це є як і популярне кіно, так і фестивальне кіно. Тобто, ще коли президент виступав на відкритті цієї програми, він налаштував всіх на те, щоб ми дійсно відбирали той достойний культурний продукт в сфері кіно, який потрібен нашій державі саме зараз для підсилення нашої ідентичності, для того, щоб ми мислили українськими сенсами і були стійкими в інформаційній війні.
6: Пані Тетяно, але мушу трошечки критики додати до нашої розмови. Організаційно чула нарікання від учасників, скаржилися на дуже малий час для презентації, всього 5 хвилин, на те, що не всі члени журі, які відбирали матеріали, бачили продукт, який оцінювали. Які ви винесли уроки, які висновки зробили? Бо я так розумію, що «Тисяча весна 2027» теж буде.
7: Так, Володимир Олександрович заявив під час свого виступу, що програма буде системною, буде продовжуватися в наступні роки. Це перший рік. Ми розуміємо, що команда дуже працювала над тим, щоб все пройшло добре, але, звісно, є речі, які ми можемо покращити. Головна наша задача була зробити так, щоб всі були в рівних умовах і щоб все було максимально прозоро. Тому, дійсно, кожна презентація тривала лише 5 хвилин для всіх, незважаючи на те, хто це презентував, незважаючи на напрям. І потім ще було 2 хвилини на питання експертів. В принципі, за 5 хвилин досвідчений експерт мав можливість зрозуміти, чи дійсно команда впорається з ідеєю і чи реалізує проект, і чи буде він успішним. Не думаю, що ми будемо збільшувати час. Але, звичайно, є точно речі, які ми можемо покращити. Ми зараз вже думаємо про те, що дебютанти мають змагатися лише з дебютантами, професіонали лише з професіоналами. Думаю, на наступний рік буде 100% набагато більше таких покращень. Але що важливо зауважити, що на пітчинг приїхало понад 1200 команд. Тому ми мусили рухатися швидко і, в принципі, все спрацювало по чіткості графіку.
6: Пані Тетяно, що вас найбільше здивувало? Можливо, були якісь проривні ідеї, можливо, якісь такі мегапроекти були, які точно злетять. Я розумію, що, можливо, ви не можете про все зараз говорити, але було щось таке, що вас просто дуже приємно здивувало.
7: Мене здивувало те, що спочатку був певний скептицизм до програми, був певний скептицизм з приводу того, чи варто нам взагалі збиратися і робити це час війни, але після того, як все закінчилося, ми бачимо, що і експерти, і учасники, і місто дуже задоволені, тому що вони кажуть, що це дійсно був майданчик, який дуже давно, якого дуже давно бракувало в Україні, коли вся культурна спільнота зібралася, повізіонерствувала, подумала про майбутні співпраці. Я не буду зараз виділяти конкретний проект. Дійсно, були проекти, які мене надзвичайно вразили, і вони справді дуже круті, бажаю їм успіху. Сподіваюся, вони сьогодні пройдуть, але знову ж таки я вражена від того, скільки класних ідей є в української творчої спільноти. Ми розуміємо, що зараз ми живемо в час, який є унікальним. Ніхто з інших країн Європи, світу не переживає те, що ми переживаємо в Україні, не переживає тих емоцій, тих подій. І, очевидно, цей прожитий досвід дає українцям унікальні емоції, унікальні думки, які переростають в творчі ідеї. Ми маємо це фіксувати і зробити це також доступним і зрозумілим для світу. Тому багато достойних ідей, я дуже сподіваюся, що всі вони переможуть.
6: Пані Тетяно, давайте трошки глобально поговоримо. А в чому ми, очевидно, програємо зарубіжному контенту, якісному контенту? А окрім грошей, звичайно, це рівень ідей, сценарій, це технологічність, це спецефекти, це інтрига, якщо ми говоримо, я не знаю, про художнє кіно, велике кіно там чи серіали. Це технологічність. Що насамперед у цій індустрії нам треба підтягнути от просто сьогодні і вже зараз?
7: Я думаю, що перша річ, над якою ми маємо працювати після «Тисячі весни», всі разом, і держава, і творчі команди, це вміння правильно займатися дистрибуцією цього контенту. Ідей фантастичних дуже багато. Рівень виконання, рівень реалізації проєктів достойний. Але нам потрібно вкласти дуже багато зусиль і мати нові підходи з приводу того, щоб дуже грамотно і правильно експортувати цей контент назовні для міжнародної аудиторії, а також для того, щоб правильно популяризувати цей творчий продукт в Україні. З того, що спілкувалася з експертами, бачу, що типова помилка багатьох наших заявників в тому, що вони зовсім не закладали свої проекти або закладали дуже малі гроші на популяризацію і дистрибуцію. Зараз ми живемо в світі, коли конкуренція за людську увагу – це найбільша конкуренція з можливих. Тому правильно заявити про себе, показати створений культурний продукт на правильних майданчиках, щоб його побачили правильні люди, і зробити так, щоб цей контент був дійсно популярним, бо це наш виклик. Я думаю, що тут ми не завжди виграємо в міжнародних проєктів, які дуже добре вміють це робити. Але якщо ми це ідентифікували як наше завдання, попрацюємо в цьому напрямку і зробимо роботу.
6: Пані Тетяно, давайте уявимо, що я заявник, мій проект пройшов, отримав хороші відгуки, і я отримала державне фінансування. Розкажіть, будь ласка, що далі відбуватиметься зі мною, з моїм проектом, і як я ці гроші державі буду компенсувати чи віддавати?
7: Так, після того, як ми оголосимо переможці, будуть відкладатися договори про початок виготовлення культурного продукту, різні ліцензійні договори будуть відкладатися щодо прав. В нас є чіткі строки, коли держава очікує, щоб творці, творчі команди виготовили цей творчий продукт. Наприклад, якщо говорити про аудіовізуальні шоу «Короткий метр», це буде до кінця цього року. Якщо говорити про складно постановочні фільми, анімацію, великі ігрові фільми, наприклад, історичні, які потребують багато зусиль, це кінець 2028 року. Весь інший контент – це переважно театральні шоу, серіали, візуальне мистецтво, виставки – це до кінця 2027 року. Тому ми очікуємо, що кожен з переможців буде діяти чітко до дедлайну. Ми не намагалися збудувати програму на умовах довіри. Тобто держава не буде вимагати величезної купи документів та аудитів стосовно того, як відбувається проект, але кожного кварталу учасники, які отримують гроші, повинні будуть звітувати з приводу того, як все рухається, і ми будемо дивитися, чи попадають вони в ті строки, які передбачені правилами програми. Вже коли настануть ці строки, то звичайно ж ми будемо фіксувати, чи контент створений, допомагати конкурсантам, переможцям вже займатися дистрибуцією. Я дуже сподіваюся, що починаючи вже з кінця цього року і в соціальних мережах, і на OTT-платформах, і взагалі в публічному медійному просторі буде з'являтися культурний продукт з позначкою «Тисяча весна», з цим птахом, який ви бачите, рожевий позаду моїх плечей. Це символ програми, який, я дуже сподіваюся, скоро заполонить своєю присутністю медійний простір.
6: Пані Тетяно, а що з тими, кому крила підрізала «Тисяча весна», хто не пройшов конкурс, хто не потрапив в шорт-листи переможців? Окрім досвіду, що вони отримали в Івано-Франківську за ці дні?
7: Так, дійсно, сьогодні буде зрозуміло, що не всі отримують фінансування. Сподіваюся, не буде розчарувань. Але все дуже цікаво, з того, як я бачила, як працювали експерти під час пітчингів, як засідала комісія, всі були дуже зацікавлені в тому, щоб сказати, що не так. Тобто я думаю, що ті, хто сьогодні, на жаль, не отримують фінансування, отримали унікальну можливість отримати хороші фахові професійні коментарі, як покращити цей культурний продукт, який вони пропонували, як зробити його кращим для наступного сезону, а новий сезон буде.
6: Сезону вони можуть податися, правильно?
7: Звичайно, можуть податися ті, хто перемогли, ті, хто не перемогли. Взагалі люди, які дізнаються про «Тисячу весну» сьогодні з нашої розмови, всі можуть подаватися. І цього року ми відкрили заявки 3 квітня. В наступному році, в 27-му, я думаю, що це буде набагато швидше для того, щоб дати конкурсантам ще більше часу для створення продукту і ще більше часу для підготовки достойної заявки. І ще, що отримали, надзвичайно класний нетворкінг, тому що дійсно маю докази того, що за ці 4 дні створилося дуже багато цікавих просекторальних партнерств. Театр почав спілкуватися ще глибше з кіно, музика, з візуальним мистецтвом. Творилися якісь нові проекти, які, я сподіваюся, увійдуть в «Тисячу весну» в наступному році.
6: Пані Тетяно, дуже вам дякую за таку детальну розповідь. І вам бажаю сьогодні успішної завершення церемонії нагородження. Ви сказали, що випили дуже багато води, то нехай сьогодні переможці і організатори вип'ють келих шампанського. Ви точно на це заслужили. Про «Тисячу весну» 2026, яка сьогодні завершується нагородженням переможців, ми говорили з міністеркою культури України Тетяною Бережною. Далі Петро Дем'янчук в студії з останніми новинами сьогоднішнього дня.
8: Так, Олено, дякую. Вже час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Віком СТБ». Двоє загиблих та ще 14 постраждалих – це наслідки комбінованої атаки, яку ворог завдав по Кривому Рогу цієї ночі. Росія запустила по місту ракети та шахеди, уразила два промислові підприємства. Постраждали щонайменше 12 багатоквартирних будинків у металургійному районі. Від балістики вночі здригнулися Кременчук та Київ. У столиці троє поранених, у Київській області теж троє. Дронами ворог вдарив по Броварському району. Пошкоджено 4 приватні будинки та автівка. Вдень Росія продовжила терор, запустивши по Київському регіону дрони. Всюди, де росіяни дотягуються балістикою, вони б'ють по цивільній інфраструктурі, зазначив президент Володимир Зеленський. Лише протягом цього тижня під ударами були 13 областей. Росія випустила на наші міста та громади понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість балістика різних типів, зауважив президент і вкотре наголосив, не можна, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах. Росію потрібно зупинити, а нові пакети антибалістики – це порятунок життів і захист нашої інфраструктури. Ну, Україна потребує щонайменше 300 ракет для «Петріот», щоб витримати зиму. Дефіцит снарядів може звести на нівець літню перевагу України над Росією, пише Financial Times. Під час ударів по Києву на початку серпня Україна вичерпала запас перехоплювачів, які надав Вашингтон. У статті йдеться, повітряні сили припинили регулярно оприлюднювати кількість випущених Росією ракет, щоб не розкривати, скільки з них не вдалося перехопити. Хоча на початку літа далекобійні удари України по російських нафтових об'єктах спричинили найгіршу паливну кризу в Росії з часів розпаду СРСР. Та цей імпульс ризикує згаснути ще до зими. Рішення надати Україні додаткові перехоплювачі так і не ухвалили. У Сполучених Штатів та їхніх союзників відчутний дефіцит ракет «Петріот» після війни між Ізраїлем та Іраном, яка виснажила світові запаси цієї зброї. Вони забезпечують нашу піхоту усім необхідним і водночас розбивають ворожих штурмовиків та їхні укриття. Йдеться про екіпажі важких дронів-бомберів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, які нині працюють на важкому Покровському напрямку. Зараз вильоти хлопців і дівчат дуже ускладнені через російські перехоплювачі. Ворог навіть створив окремі загони, які полюють на наші бомбери. Як, попри все, українські дронарі виконують свою місію, бачив наш Єгор Ромахло. Під час сюжету на екрані буде QR-код і номер картки, за яким можна підтримати збір підрозділу на компоненти для дронів.
9: На підготовку борта до вильоту лічені хвилини. Підключити батареї, підвісити мішок з провізією і в небо. Це одна з логістичних місій на важкому Покровському напрямку. Такі бомбери з посилками тепер невід'ємна частина фронту, адже інакше доставити усе необхідне нашій піхоті неможливо. Такі місії частіше намагаються виконувати вночі, розповідає пілот важких бомберів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ на позивний «Архангел Михайло». Однак потреба у доставці може з'явитися у будь-який час, і тоді борт негайно піднімають в небо.
10: Без бомберів ні логістика б нічого не працювало.
9: До речі, позивний у пілота дещо перегукується з роботою, адже, розповідає «Архангел», часто після доставки провізії хлопці з передових позицій дуже вдячні і буквально називають пілотів своїми рятівниками або ангелами-покровителями. Але таких рятівників якраз зараз і не вистачає. Тому дронар, не втрачаючи нагоди, запрошує усіх охочих до підрозділу.
10: Я от попав сюди, я зрозумів, що реально люди вчаться, треба вчитися, приїжджати. Не бояться приходить, можна даже договориться сразу з командиром или з батальйоном, і можна попасти именно в безпілотних систем. Зараз дуже нужны пілоти, нуждаються во всі мавіки, FPV, бомбери.
9: Але несуть важкі бомбери не тільки порятунок своїм побратимам, а й неминучу загибель ворогу. І ось доказ.
11: Це бомбер, так?
12: Да, хорошо, бомба.
9: Так виглядає бойова робота бомберів 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Ворог продовжує беззупину тиснути на Покровському напрямку, тому й роботи вистачає. Їхні цілі – усе, що рухається, або навпаки, заховалося в укриття. Це можуть бути нори, завалені підвали, кущі, але нічого не врятує від добрячого заряду вибухівки, скинутого з висоти пташиного польоту. Щоправда, відповідають рашисти безжалісно і у своїй манері, не розбираючи цілий, розповідає черговий одного з командних пунктів батальйону на позивний «Сірий».
13: Вони знищують,
11: все просто в пепел. Ну, що в них команда, то всіх знищить. І їм по барабану кого? Місцевого, то, ну, то є, як сказати, місцевого, цивільного, військового. Для них різниці нема, кого вбити.
9: А ще росіяни серйозно розвинули власні засоби протиповітряної боротьби, зокрема дрони-перехоплювачі, які теж полюють за нашими бомберами, ділиться командир роти 237-го окремого батальйону безпілотних систем Дмитро.
13: Статистика такова, що 2-3 виліти і все, і він збит. Тобі ж на сьогоднішній день ми практично не втрачаємо бомбери там, з якихось там інших причин, окрім як збиття.
9: Але попри все, десантники завжди знаходять, чим відповісти окупантам. Найголовніше ж завдання підрозділу, каже Дмитро, вберегти титанів, на яких тримається фронт.
13: Дрони вирішують на сьогоднішній день дуже багато, але ж без нашої піхоти ми також не справимося.
9: Підтримати ж дронерів підрозділу можемо і ми з вами, зробивши донат за QR-кодом та номером картки, який бачите на екрані. Це збірна комплектуючі для БПЛА, яких зараз треба чимало. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, ICTV, Марафон, єдині новини.
8: Дрон, збитий нещодавно над Латвією, міг бути операцією під чужим прапором. Таке припущення висловив прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічус, спілкуючись із пресою. Втім, зазначив, остаточні висновки можна буде зробити лише після розслідування. Нагадаю, інцидент стався у ніч проти суботи, коли над східними районами Латвії оголошували тривогу. Пізніше повідомили, що італійський винищувач, який патрулює небо над Балтією у межах місії НАТО, збив дрон, що порушив латвійський повітряний простір. Також стало відомо, що днями в Литві під час інциденту на кордоні з Білоруссю литовського прикордонника поранили та намагалися силоміць затягти на білоруську територію. Це сталося, коли литовці виявили тунель, а в ньому 20 нелегалів, які намагалися незаконно потрапити до Литви. Кількох мігрантів затримали, інші втекли назад. Поранений прикордонник нині перебуває на лікуванні. Російське міністерство закордонних справ зажадало від Туреччини та Сполучених Штатів пояснень щодо планів масштабного постачання зброї Україні. Йдеться про нещодавнє повідомлення, що Київ купив у Анкари 70 балістичних ракет «Атакамс», 12 реактивних систем залпового вогню М-270, які використовують ті ж «Атакамс», та десятки тисяч касетних боєприпасів. Штати, як виробник зброї, дали на це дозвіл. Речниця російської МЗС Захарова заявила, що таке постачання нібито серйозно зашкодить взаєминам Росії зі Сполученими Штатами і Туреччиною. Мовляв, спроби цих двох країн одночасно вдаватися до миротворчої риторики і постачати зброю Україні підривають взаємну довіру. Ну, а сама Росія не зможе виграти конкуренцію у війні на виснаження, коли Україну підтримує західний світ. Про це заявив головний економіст ключового для Кремля банку ВЕБ Андрій Клепач. Він зазначив, що витрати російської економіки від санкцій зростають. Збитки через українські удари по портах, інфраструктурі, хімічних та нафтозаводах збільшуються, а Росія дедалі глибше програє технологічну та економічну конкуренцію в світі. Причому не лише Китаю та Сполученим Штатам, але в чомусь і Україні. Економіст зазначив, що росіяни мають ілюзію, що українська економіка завалиться. Однак цього не станеться, сказав Клепач, бо попри все вона виживає завдяки фінансовій допомозі партнерів, розмір якої становить майже половину російського бюджету. Економіст нагадав, що після військового буму 2023-2024 років цьогоріч російська економіка перейшла до падіння, а цивільні галузі промисловості взагалі скотилися в рецесію. Клепач вважає, що все це неминуче призведе до соціальної кризи, причому тоді, коли її ніхто особливо не очікує. Створити європейський легіон, до якого могли б увійти й українці, пропонує міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. В інтерв'ю грецькому виданню він сказав, що Євросоюз потребує глибшої військової інтеграції. Дипломат пояснив, що за задумом європейський легіон має стати цілеспрямованою постійною силою, яка могла б набирати досвідчених професіоналів ширшої європейської родини і, зокрема, загартованих у боях українських ветеранів після війни. Сікорський переконаний, що Європі час взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, а не звертатися за кожної небезпеки до Сполучених Штатів. І додав, що йдеться не тільки про звичні військові загрози, а й про використання Росією потоків мігрантів з Африки та Близького Сходу як інструменту проти ЄС. При цьому міністр наголосив, що створення Європейського легіону не слід сприймати як альтернативу НАТО. Йдеться про посилення ролі європейців у межах альянсу. Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою повідомлення в соцмережі. Так, іранська влада покепкувала за американського президента Дональда Трампа. Днями той заявив, що скоро оголосить Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. Трамп вкотре стверджує, що Іран зазнає нищівної поразки. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді відповів через соцмережу, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови. Іран не боїться погроз і не піддається залякуванню демонстрацією сили. Посадовець заявив, що питання закриття чи відкриття протоки вирішуватиме винятково Іран. Головна духовна святиня православних України цього року відзначає свій 975-річний ювілей. Києво-Печерська лавра, заснована преподобним Антонієм у 1051-му, за ці століття стала не лише найбільшим і найдавнішим монастирським комплексом України. Це також одна з найвизначніших християнських святинь світу. Напередодні успіння Пресвятої Богородиці у лаврі – престольне свято, адже саме на честь Діви Марії збудований головний храм Успенський собор. Факти вирішили нагадати історію і сьогодення нашої духовної святині. Докладніше у сюжеті Василя Сафінюка.
14: Києво-Печерська лавра – не лише наша духовна святиня і найбільший комплекс монастирів в Україні. Це також об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО та одна з найвідоміших святинь усього християнського світу.
15: Важко переоцінити значення Київської лаври не тільки як осередка духовності, а ми маємо унікальну можливість зараз відвідувати, молитися, поклонятися мощам святих, які зберігаються у київських печерах за ці 10 століть, і яких є понад 140.
14: І надзвичайно важливо, що свої 975 років Києво-Печерська лавра зустрічає саме як українська духовна святиня, а не філія російського православ'я і осідок руського міра.
16: Дорогі брати і сестри, Христос народився!
14: Хоча домогтися, щоб в українській лаврі лунала українська молитва, було геть непросто. Прихильники УПЦМП, які безроздільно володарювали на печерських пагорбах, чинили шалений спротив. Очолював його намісник монастиря і друг Януковича Павло Лебедь.
17: Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Горе вам! Бійтеся.
14: Нині його обвинувачують у виправданні російської агресії. І його справа в суді. Так само в судах національний заповідник Києво-Печерська лавра намагається довести, що 3,5 роки тому законно розірвав договір оренди із Українською православною церквою Московського патріархату. От тільки за цей час 15 служителів Феміди взяли самовідвід і чомусь не хочуть захищати інтереси держави.
15: Так, це процес непростий. Руський мір опирається. У прихильників Московського патріархату все ще є надія на те, що наш ворог переможе, що Київ, як і деякі інші частини України, буде під його владою.
14: А два місяці тому, 15 червня, росіяни вкотре показали своє чорне нутро. Вдарили шахедом у головний храм лаври – Успенський собор.
18: Попали.
14: Завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, які дуже швидко приїхали, та несподіваному дощу, який вважають милістю Бога, храм вдалося врятувати. Вогонь пошкодив лише покрівлю собору. За перші тижні рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій зробили тимчасову покрівлю.
19: Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми знайдемо всі необхідні ресурси, і вони вже знаходяться для і консерваційних заходів, і розробки програм подальшої реставрації. Ми відновимо цей собор, який за свою історію багато разів був пошкоджений, поруйнований і відроджений.
14: Але найгірше те, що Росія поцілила саме в ту частину храму, який майже 1000 років і яка вціліла під час підриву НКВД-стів у 1941-му. А наприкінці 90-х відбудувати Успенський собор Києво-Печерської лаври та Михайлівський золотовалютний поверхи вирішив другий президент України Леонід Кучма. До масштабної відбудови залучили чимало істориків, археологів та реставраторів. І на День Незалежності 2000 року Успенський собор знову засяяв. Складну економічну ситуацію у 2000-х держава свідомо пішла на такий крок, бо він мав особливо символічне значення для молодої України.
18: І Михайлівський Золотоверхий монастир, і Успенський собор Києво-Печерської лаври зруйновано приблизно в один той самий історичний період тими самими руйнівниками – кремлівським, московським режимом. І повернення Україні її спадку, її надбання того, що століття тому будували на цій землі українські князі, це було питанням національного пріоритету.
14: Готуючись до свого 975-го дня народження, лавра вже дивиться далі на свій тисячолітній ювілей.
20: Вже півроку, як у лаврі, знову відкриті печери. У ближніх з самого ранку безкоштовно можуть бувати паломники, а з 12-ї години і екскурсійні групи. І цього місяця так само повноцінно і паломників, і екскурсійні групи будуть приймати і у дальніх печерах.
14: І тут, під землею, наші науковці поступово відновлюють історичну справедливість та повертають Україні свою власну історію. Мощі святого воїна Іллі Муровця тепер підписані саме так, як і повинно бути.
21: Подобно Іллі Муровця, не Муромця з міста десь за Уралом, а саме Муровець з Чернігівщини. От дуже важлива річ для розуміння нашої історії, для розуміння самих себе. Це дуже добре, що історія повертається, що ми можемо знати свою історію і розповідати вже своїм діточкам, нащадкам.
14: Василь Саф'янюк, Олександр Чесноков, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.
8: І більше новин о 13-й. Залишайтеся з нами.
22: Ми починали писати цей сюжет майже одразу після чергової балістичної атаки по Києву. І це той випадок, коли є що проговорити. І починати, вочевидь, варто із того, що будь-який обстріл столиці України викликає справжній оргазм на російських каналах. Втім, що тут довго говорить, подивіться самі.
23: Київ сьогодні, чуть-чуть от і цвета моєго платья. Чорно-красний. Да, конечно, картинка знатная, Роман.
24: По Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
25: Итак, бьем, раз слов не понимают. Сегодняшний удар по Киеву был одним из самых сильных с начала специальной военной операции. Карта, собственно, такая, говорит о том, что Киев и окрестности подверглись ударам со всех, без исключения сторон.
22: Чи варто взагалі зазначити, що акцент саме на Києві Кремль зробив не просто так? Справа в тому, що бомбардуваннями столиці найлегше відволікати зет-патріотів від чисельних проблем. Адже глибинний народ здебільшого щиро вірив, мовляв, Росія воює у півсили. Ну, не по-справжньому.
26: Но мы сегодня с вами видим, как мы работаем, вот одна рука за спиной привязана, и так честно в белых перчатках бьем.
27: То, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Ну, не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
22: Ну, а теперь вот все. Жарты закончились, настала ух, яка тотальная война.
28: Если кто-то еще не понял, это страшная война. Это война на уничтожение. Нам объявлена тотальная война.
29: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, то она, собственно, это получает.
22: При цьому зет-патріотам забувають розповісти, що з концентрацією на Києві інтенсивність прильотів по решті областей України, ну хіба що крім Одеської, Дніпропетровської і Запорізької, навпаки зменшилася. Ну а з тим урахуванням, що якихось реальних військових об'єктів у Києві не так і багато.
30: Прямо от серйозних цель на в Києві, в самому, якщо я не беру об'єкти критичні, гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например. Их там нет.
22: Путин, зробивши ставку на показуху, дозволяє відносно спокійно працювати важливим об'єктам ВПК у центральних і західних областях. Саме тому по цілям в Росії щодня летять сотні, а іноді й тисячі дронів. Хоча язиком чорноротих при кожному обстрілі Києва знищується якийсь міфічний завод із виробництва БПЛА.
0: В украинской столице прямым попаданием уничтожено место сборки вражеских беспилотников. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих. Подумайте, 1000 беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
22: Что касается конкретно Киева, то все, что происходит, безумовно, неприятно. Хотя и чем-то новым эти обстрелы не назвешь. Просто нагадаем, что ракеты по Киеву летят, вважайте, щотижня вже 5 років. С тією лише різницею, що в перші роки і йшлося про кінжали і крилаті ракети, а тепер ворог робить ставку на наземні балістичні комплекси.
1: Ну, сегодня ночь максимально неспокойная для Украины. Били, на самом деле, мне кажется, из всех орудий, там и кинжалы, и калибры, и искандеры летели наши, и авиацию, соответственно, поднимали.
29: Сейчас мы видим, что нашу баллистику патриоты почти что не перехватывают. Ну что, наши искандеры условные, что, опять же, С-400 переоборудованные, вполне себе до цели достают.
22: Окрім цього, щороку безліч якихось мамкиних експертів намагаються переконати всіх нас, мовляв, тепер уже точно все. І в найближчі місяці ми всі обов'язково помремо від голоду, холоду, а ще у столиці почнеться ух, який коло.

0: Зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
1: Тобто до всіх потенційних загроз треба підходити з холодною головою. А для початку хоча б розуміти, для чого Путін це все влаштовує. Скажімо, всі бачили новини про те, що бункерний дід нещодавно звільнив цілу пачку генералів.
2: Як ви знаєте, у нас продовжується совершенствування структури Міністерства оборони в зв'язку з потребностями і опытом спеціальної воєнної операції.
3: Путін провел крупнейшие кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил. Сменились командующие группировками, глава тыла и руководитель нового рода войск.
1: Чи є сенс звільняти генералов, якщо особисто Путін тільки от переконував холопів, мовляв, суперуспішний наступ відбувається на всіх напрямках.
2: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Тобто, якби наступ був дійсно успішним, бункерний мав би медалі роздавати, а не підписувати накази про звільнення. Але правда в тому, що ніякого успішного наступу немає близько. Подивіться російські мапи на ресурсі «Вершковий капріз» або українські на «Діпстейті». Усі вони дають зрозуміти, що просування окупаційної армії найменше за останні три роки.
3: «Діпстейт» в июлі ВСРФ захватили 36 квадратних кілометрів України. При текущих темпах ВСРФ не захватять Донецьку область ні в 2026 ні в 2027 годах.
1: І це при тому, що пропагандісти всю зиму зомбували дурачків казками, мовляв, в ЗСУ не лишилося резервів, от-от трапиться прорив фронту. А особливо неадекватні навіть язиком до Херсона та Одеси доходили.
4: Запорожжя – це ворота в Одесу. Це вам скажуть любої воєнні. Уже десь консулята порт Одеси прекратить своє существування. Це однозначно. Всі прекрасно розуміють, Одеса буде освобождена.
5: А Придністров'я, коли вже прилепить к Одесі, де зробили свободну економічну зону.
1: А тепер Вата дивиться на мапу, потім на черги за бензином, полірується картинками з Wildberries і починає нити. Вони без жодного перебільшення за два місяці нанили більше, ніж усі українці разом взяті за 5 років обстрілів.
6: Ми, по ходу діла, самі себе передушимо якими очередями за бензином, очередями за хавкой. З цим режимом ми самі себе передушимо, короче, по ходу діла.
7: Нужен мир. А хто у нас не хоче його заключати? Хто у нас во главі? Кому предлагають? А хто, говорит, типа, нет, я цели свої достигну. А страна-то розвалюється. Страні-то плохо. Страні дуже плохо.
1: І для Кремля це тривожний дзвіночок, який говорить перш за все про те, що холопів потрібно терміново відволікати. Ну а оскільки розмазуючи удари по різним регіонам кризу створить важко, вони вибрали декілька областей і б'ють туди всім, що летить.
8: Вот тобі гіранька в подарок. Можеш вистрілити, як новогодній фейерверк в сторону України. І от посмотреть, який адрес буде самим популярним. Ну, я думаю, що банковий, є у мене подозріння. По-моєму, хороша ідея. І під***ців менше стане.
1: Удари при цьому супроводжуються масованою інформаційною кампанією. Деватним дурачкам серйозно розповідають, мовляв, Україна розвалиться без Одеського порту, а кияни ось-ось вимруть з голоду.
9: Відключення Одеси від енергоснабження означає, що Україна лишиться можливості експортувати зерно. Це означає розрушення української економіки.
1: Витрачати сили на суперечки з пропагандистами вже просто не цікаво. А тому проговоримо очевидні речі, наприклад, про те, що мета всіх цих обстрілів викликати протести та паніку. Послухайте, наприклад, що із цього приводу каже співробітник Russia Today Скотт Ріттер.
9: Цель Росії – добиться краха України изнутри. Нужен економічний, социальный крах, политический крах и военный крах. Прямо сейчас на глазах у обычного человека. Политический крах.
1: Саме з цією метою росіяни почали бити ракетами по складам гіпермаркетів. А мільйони ботів у Фейсбуку виносять пенсіонерам мозок. Мовляв, біжи, Галина Семенівна, скуповуй всю гречку і тушонку, а то з їжі тільки фалічні приколи залишаться, та й ті без солі.
10: Тут случай, коли потрібно бити і добивати.
1: Ми зараз не будемо вмикати режим інсайдерів, але логістика, якщо не всіх, то багатьох продовольчих компаній перебудувалася ще до останніх прильотів. Тому всі страшилки, як вже казали до цього, сміливо діліть на 10. Ну а росіяни за власну брехню будуть вигрібати і далі.
10: Вибивається не тільки нова пошта, але й вся логістика Укрпошти. Це державна організація, АТБ, де хранилась. Це сеть больших супермаркетів, які теж участвують логістики. От все це виноситься.
1: Готові сперечатися, що з продовольчими складами за чорти занеють першими, як це вже сталося із Wildberries. Ну, а якщо хтось сумнівається, то ми зараз покажемо, чим закінчилась для Кремля їх попередня багатоходівка. Де там Скабєєва зі своїм мужиком? Давайте вже розповідаємо.

0: розповідайте про новий дивний світ.
1: Перебої в енергоснабженні зафіксовані в Дніпропетровській області і навіть в деяких районах Києва. На Україні встала вся система електропоїздів. Во многих регионах нет воды. Так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
0: Ці цитати ми вирішили зараз показати зовсім не заради параду баянів. Просто мрії чорноротих повністю здійснилися.
2: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья. Причем раннего, его еще, помните, называют темными веками.
0: Что там с Кабеева? Україна дійсно опинилась у середньовіччі. Щоправда, є нюанс, ідеться зараз про окупований Крим. І ось уже особисто пропагандіст Попов, який свого часу розповідав про дрова і середньовіччя, несподівано анонсує, ух, який сюжет. Виявляється, кремлівські майстри багатоходівок впали в яму, яку копали іншим.
3: В Крыму укрепляют защиту энергетической инфраструктуры. Поврежденные сети восстанавливают круглые сутки. Хотя пока отключение целых районов в порядке очереди не избежать.
0: Тобто зима ще навіть не почалася, в Криму вже повний блекаут. Світла немає тижнями, ниють хлопи пропагандистам каналу «Росія».
4: Макароны сварены впрок. Южный берег Крыма уже вторую неделю без электричества и горячей еды.
5: Как с 21 на 22 у нас рванули эту подстанцию нашу, до сих пор света не было. Не
4: вообще
5: было
4: ни
5: воды.
4: Ні на час,
5: ні на минуту не давали світ.
0: Якби Путін умів прораховувати наслідки хоча б на півходу вперед, їм би зараз не довелось розставляти по всьому Криму польові кухні. Ну а тим, хто дуже хотів побачити середньовіччя у Києві, тепер доводиться готувати на дровах.
4: Це мобільні комплекси на дровах. Нікакого газу і електричества не потрібно. Їда, приготовлена на відкритому вогні, пахне димком. Це вам не ресторан при винодельні з аргентинським грилем, а сурова правда житті. Каша із котелка – головне блюдо дня.
0: Ну ж, бо Скабєєва, Попов будуть жарти про дрова. Ви ж їх так любили всі останні роки.
2: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья.
0: Ось чому ми переконані, що і зараз слід зберігати олімпійський спокій. Ще місяць-другий за поребриком проклянуть той день, коли Путін вирішив бомбити продовольчі склади. Ну а українцям важливо не забувати, що обстріли почнуть зменшуватися рівно в той момент, коли Кремль побачить, що тактика не працює. І навпаки, перші ознаки паніки і ракети почнуть прилітати нон-стоп. Тому замість купівлі туалетного паперу задонатьте краще на армію. Папером Путіна точно не перемогти, а ось зброєю ще будуть шанси.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
9: Час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Рятувальники вже загасили всі пожежі в столиці, яку вночі російські військові вчергове атакували балістикою. Наразі триває розбір конструкції та запобігання повторному займанню, повідомили в ДСНС. Масштабна пожежа після ворожих ударів вирувала на книжковому ринку біля станції метро Почайна в Оболонському районі Києва. Там вогонь охопив торговельні ряди, внаслідок чого постраждало троє людей. У всіх поранення, забої та незначні ушкодження, повідомив речник ДСНС Павло Петров. Також понівечений один із вестибюлів сусідньої з ринком станції метро Почайна. Тому нині вхід здійснюється лише через вестибюль номер 1. Сама станція працює у звичному режимі.
10: Дуже велика площа, більше 2000 квадратних метрів. Можемо сказати, що буквально 200 метрів повністю весь ряд, він повністю був охоплений вогнем. Дуже велике пожежне навантаження, дуже багато книжок і, в принципі, горючого матеріалу, який, в принципі, і палав. Тому приходиться, можна сказати, вручну все перебирати, проливати. Саме тому, ну і через повітряні тривоги.
11: От там горіло навпроти, у нас ж тут не горіло, просто все ударною хвилею це позривало. Це третій раз за останні там півтора. Радше 2 місяці. Минулі разі прилітало там, де антикваріат і оці всі ряди, а тепер от саме там, де книжковий ринок. Будемо працювати, якщо, да. Ну, це все своїми силами, бо ринок якби нічого не відшкодовує, це ми самі будемо все робити.
9: Вибуховою хвилею пошкоджено ще 2 будівлі в Оболонському районі, а одне нежитлове приміщення горіло у Голосіївському. Вночі ворог завдав ударів і по Кривому Рогу, що на Дніпропетровщині двоє людей загинуло, 14 дістали поранення. За інформацією обласної влади, російські війська атакували найбільше гірничо-металургійне підприємство України «Арселор-Мітал». 11 постраждалих внаслідок цього удару госпіталізували. Один з них у важкому стані, 10 у стані середньої тяжкості. У Слов'янську російські війська пошкодили більше двох десятків приватних будинків. На пожитловому сектору прифронтового міста на Донеччині окупанти вночі завдали авіаційного удару, скинувши фугасні бомби. Внаслідок цього загорівся житловий будинок та господарська споруда. На диво минулося без постраждалих. Напередодні ж по Слов'янську окупанти завдали 8 ударів різними безпілотниками. Через це поранень зазнали двоє цивільних. Усього за учора на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 6 людей, один мирний житель загинув. Натомість Україна завдала масованого удару дронами по Москві та регіону. За словами мера російської столиці, у напрямку Москви залетіло 600 БПЛА. З них буцімто більше 200 безпілотників були знищені у московському регіоні. Натомість очевидці в пабліках оприлюднюють кадри того, як у Підмосков'ї палає одразу кілька логістичних складів. Оглядачі припускають, що на одному з них в Коледіні горять товари вартістю близько 2 мільярдів доларів. Більше розкаже Олександр Мужичук.
12: Українські безпілотники дісталися найбільшого складу Wildberries в Росії. Масштабна пожежа охопила логістичний хаб російського маркетплейсу в селі Коледіно Московської області. Атаку на Wildberries підтвердив місцевий губернатор Воробйов. Він заявив, що цієї ночі Підмосков'я зазнало однієї з найбільш масованих атак безпілотників за останній час. За його словами, протягом ночі російські сили ППО та РЕБ знешкодили майже 200 БПЛА. А ось як це збиття виглядало насправді.
13: Смотрите, только не завидуйте.
12: Логістичний хаб в Каледіно – це величезний цілодобовий комплекс, де приймають, сортують та відправляють товари, зокрема, військового призначення по всій Росії. Його площа понад 200 тисяч квадратних метрів. Це найбільший склад Wildberries. Ураження в Каледіно підтвердила й українська оборонна компанія Firepoint, зазначивши, що склад був атакований безпілотниками FP-1.
14: Я до останнього вірив і сподівався, що цього не відбудеться, що... Хоть какой-то склад останется целым, и, к сожалению, мінус Каледіно.
12: Ще один сортувально-логістичний комплекс горить у Домодєдово. Натомість губернатор Підмосков'я повідомив, що спалахнув склад із медикаментами. Місцеві водії мали змогу милуватися краєвидами одразу кількох пожеж з різних місць займання, не виходячи з авто. За даними українських моніторингових каналів, майже за місяць від початку атак по складах Wildberries вже підтверджено ураження 18 логістичних об'єктів компанії. Ще 3 об'єкти атаковані без підтвердженого знищення або з невстановленим масштабом пошкоджень. На думку аналітиків, діяльність логістичних складів підживлює військову економіку Кремля подекуди краще, ніж доходи від продажу нафти. Напередодні Україна завдала удару ракетами по промисловому підприємству Роскосмосу в Самарській області. Йдеться про ракетно-космічний центр «Прогрес», який бере участь у розгортанні російського псевдоаналога супутникової системи «Старлінк». Удар по «Прогресу» підтвердив президент України Володимир Зеленський, назвавши його одним із ключових підприємств у складі Роскосмосу. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
9: Головний аналітик ключового кремлівського держбанку констатував неможливість перемоги Росії у війні на виснаження за умови подальшої допомоги Україні з боку західних держав, повідомила низка ЗМІ. На одному з експертних засідань Андрій Клепач зазначив, що його країна дедалі відстає від решти світу, зокрема і від України в розвитку технологій, а витрати від санкцій лише більшують. Економіст також звернув увагу, що втрати Росії через удари ЗСУ по нафтогазовій, портовій та логістичній інфраструктурах перетворюються на помітний макроекономічний бар'єр зростання російської економіки. При цьому він наголошує, що і Україна, і держави, які її підтримують, успішно долають економічні труднощі, а росіяни мають ілюзію, що саме українська економіка летить у прірву. Однак цього не станеться, заявив Клепач, бо попри все вона виживає завдяки фінансовій допомозі партнерів, розмір якої становить майже половину російського бюджету. Економіст нагадав, що після військового буму 23-24 років цьогоріч російська економіка перейшла до падіння, а цивільні галузі промисловості взагалі скотилися в рецесію. Все це, на думку кремлівського аналітика, неминуче призведе до соціальної кризи в Росії, тоді, коли її ніхто особливо і не очікує. Ще донедавна їхній зброї не було альтернативи на полі бою, і вони звалися «Боги війни». Та впродовж останніх кількох років, як зізнаються гармаші самохідного арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї бригади, на артилерію розпочали активне полювання ворожі FPV, яких лише більшало. Тож артилеристи були змушені змінювати свій факт, а самі братися за пульти керування БПЛА. Нині воїни зграї вправно нищать росіян та їхні фортифікації замість снарядів дронами камікадзе, і для більш ефективної роботи їм потрібно якомога більше таких безпілотників, на які армійці оголосили збір.
15: Тут перше місце. Тут уже хто як собі фантазує. Хто зверху, хто хоче важче, хто попід низ проходить. І так по тунелю виходимо. Оце фінальне кільце, на цьому пеньку треба посадити.
16: Головний сержант батареї арт-дивізіону «Сталева зграя» на все в добаро тішиться складністю смуги перешкод. Майже непролазні хащі та із десяток кілець, крізь які треба провести дрона.
15: Ми на бойових реально бачимо результати після таких навчань. Що можна робити і що хлопці роблять.
16: На цих записах те, що вчиняють із ворогом колишні гармаші 118-ї бригади, які стали дронарями.
17: Дивіться, зараз ви побачите вхід. Ми вже його трошки підковиряли. Все, от мені випрацюєте. Все чудово.
18: Ой, хорошо.
15: Якраз оце саме тут на трасі відплачується.
19: З дронами я оперую десь з березня цього року.
16: Із 29-річним херсонцем на псевдоартист ми познайомились торік у квітні на позиції у гаубиці «Паладин». Тоді він був командиром гармати. Та каже, війна тепер геть інша, і вони із побратимами були змушені змінити військовий фах.
19: Дійшла війна до того, що ми з богів війни перетворилися, так сказати, в вже не хижаки, а жертви. Тому що такі маленькі дрончики, вони наробили дуже багато біди. Тому довелося змінюватися разом з війною, перейшли на FPV. І зараз вже на равних можемо побадатися.

0: робота ефективна. Ти все бачиш в екрані.
1: 24-річний черкащанин на псевдо Ван Дам, колишній навідник, гармати дронами оперує віднедавна. Такі вишколи, кажуть хлопці зі сталевої зграї 118-ки, вони влаштовують щоразу після бойових виходів. Бо ж на цьому напрямку, зізнається Ван Дам, нашим воякам протидіють управні ворожі дронарі.
0: На цей напрямок дуже помітно перекинули хороших підрозділів. Останній раз по нам як працювали, дуже було помітно. Ми додаємо, щось нове відкриваємо, підказують інші підрозділи.
1: За пульт береться дронар на псевдо Фанта. Із Фантою ми познайомились торік улітку, коли хлопець у іншій бригаді проходив базову військову підготовку. Як він тоді нам розповів, його мати українка, а батько з Сенегалу.
2: Я вважаю, що я 100% українець, я тут вирос, я родився.
1: Потім темношкірий хлопець пішов у СЗЧ та вирішив повернутись вже до 118-ї.
3: Мені подобається знищувати окупантів, в першу чергу. Ну, це те, за чим я прийшов, і ну, дають роботу робити люди, і це... то теж мотивує добре.
1: Нині для ефективнішої роботи дронарів сталевої зграї воякам 118-ї бригади потрібні ударні БПЛА, на які вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Спорт, реабілітація та адаптація. Серед своїх в Одесі вперше відбувається турнір всеукраїнської ветеранської ліги з питанку. На новому інклюзивному майданчику, збудованому благодійниками, зустрілися 32 команди фронтовиків з різних куточків України. Як триває цей турнір, розповість Олександра Ченкова.
5: Для Сергія Храпка адаптивний спорт – це частина відновлення після поранення. У 2015 році воїн 30-ї механізованої бригади отримав поранення під Дебальцевим. Каже, процес реабілітації для нього безперервний.
6: Місце збору собі подібних, умовно кажучи, та це вкрай крута і корисна штука, як на мене, це в першу чергу. А все решта – це вже такі, знаєте, комусь подобається, комусь не подобається, як спорт, я маю на увазі. Щоб... Ну, як мінімум, не бути лежачим, мені потрібно активно займатися будь-яким видом спорту. От і все. А тим більше, якщо користуватися ще й протезом до цього, який фіксується у мене на животі, корсетна система, от, для цього мені треба тримати себе, ну, як мінімум, в якійсь банальній елементарній формі.
5: Питанк – французька гра, де металеві кулі потрібно кидати якомога ближче до меншої кульки. На відміну від багатьох видів спорту, тут не потрібна висока фізична підготовка. Саме тому питанк добре підходить для ветеранів із різними видами поранень та інвалідністю, пояснює ветеран Олексій Васильєв. Він долучився до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. У березні 23-го отримав поранення під Бахмутом і відтоді проходить шлях відновлення. Допомагає й побратимам, готує ветеранів до змагань. Каже, раніше тренуватися доводилося у звичайних парках, на піщаних доріжках. Тепер для цього завдяки благодійникам в Одесі є спеціальний інклюзивний майданчик. Він вже п'ятий в Україні.
7: Це дуже важливо, бо дуже багато ветеранів, які приходили на тренування, які хочуть займатися іменно питанком. І... мабуть, нас буде все більше та більше. Це дуже круто, це дуже файно. А питанк – це універсальний вид. Це навіть не змагання, це адаптація, це реабілітація.
5: Це перший турнір всеукраїнської ветеранської ліги з питанку, що проходить на півдні України. До Одеси приїхали 32 команди, а це 96 ветеранів з Києва, Львова, Дніпра, Тернополя, Луцька, Кривого Рогу та інших міст. Для учасників це не просто змагання. Питанк одночасно дає фізичне навантаження, тренує концентрацію та допомагає психологічно переключитися. А командна гра і спілкування з побратимами повертають відчуття спільноти та відіграють важливу роль у відновленні після фронту.
8: Коли хлопці починають думати, як кидати, куди кидати, вони відволікаються від цього, а коли у них появляє, ну, виходить кинути правильно, з'являється посмішка. А от раді цієї посмішки, от ми от займаємося світанком, бо посмішка, вона от для хлопців, які пройшли поранення фронт, це дуже кращі золоті медалі.
5: Нині ветеранський питанк розвивається у 13 регіонах України. Сформовано понад 80 команд, а ветерани не лише грають, а й навчаються тренувати інших. Зокрема, на Одещині перед турніром провели серію навчальних майстер-класів.
9: Ще 2 роки тому в Україні ветерани не знали про питанк. Його привезли з Франції, з реабілітації, наші поранені воїни, яким дуже зайшла ця гра як адаптивний реабілітаційний вид спорту. І перший майданчик був побудований в 24-му році як експеримент в місті Ковель на Волині.
5: Це вже третій всеукраїнський чемпіонат серед ветеранів. До Одеси змагання проходили у Тернополі та Кривому Розі. Учасники борються за перехідний кубок чемпіонів – головний трофей ветеранської ліги питанку. Після Одеси він вирушить до Львову, де пройде наступний турнір у вересні. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
4: Такі новини на цю мить. Більше вже у наступному випуску за 15 хвилин.
10: За свою країну.
11: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
12: До побачення.
13: Привіт, тату, як справи?
14: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
13: А ти як там?
15: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
14: Добре, добре, синку.
13: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
16: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
17: Ключові події.
18: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
17: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
18: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
17: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
18: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
17: Просто про складне.
18: Доступно про важливе.
19: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
10: За свою країну.
20: Почну цю підводку із цитати. Ми настільки звикли до цієї ненормальності війни, що іноді почали вимагати від людей нормальної продуктивності в абсолютно ненормальних умовах. Так написала в своєму дописі експертка з персоналу, засновниця консалтингової агенції HR Business Partner Тамара Матюх. Тож про те, як мають змінитися відносини керівників з підлеглими у час Великої війни, особливо в регіонах, які постійно обстрілюються, поговоримо з пані Тамарою, яка зараз долучається до нашого ефіру. Пані Тамаро, я вас вітаю.
21: Доброго дня. Дякую за запрошення. Рада бути сьогодні з вами.
20: Аналогічно. Пані Тамаро, ви знаєте, я читала ваш допис і думала про бізнес, в якому ми працюємо, телебачення, медіа, про новини. Ви знаєте про те, як наші журналісти, попри тривоги, попри обстріли, попри прильоти, їдуть на зйомки, виходять в ефір. Ми не затримали жодний ефір не на секунду. Ніколи не забуду, як наша редакторка, знаєте, в ніч страшного обстрілу стояла з маленькою дитиною своєю і думала, каже, мені зараз треба сідати в машину. Ну, бо в мене ефір скоро в 5 ранку, треба бути на роботі, а дитину треба відвести в укриття. І вона каже, от стою, як на роздорожі. Але ви знаєте, вона відвела дитину в укриття і приїхала на ефір. То мені здається, що ми вже адаптувалися, але у кожної адаптації є якась межа. Якось цю межу не прогавити керівнику.
21: Ви знаєте, я б хотіла, мабуть, почати з того, що мені на очі нещодавно, ну, власне, і це стало, мабуть, стимулом для того, для написання цього поста, попала одна дуже така вражаюча цифра. У звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я за 26 рік ВОЗ оцінює, що криза психічного здоров'я в Україні сьогодні зачіпає близько 10 мільйонів людей. І насправді це, як на мене, дуже страшна цифра, так? І це величезна частина суспільства. Це не маленька якась частина людей, які не встигли адаптуватися. Це величезний суспільний контекст. І, власне, так як я і написала, мене вразило насправді, так, наскільки ми звикли до ненормального. І дійсно я з вами погоджуюся, так? І телебачення, і в тому числі критична інфраструктура, лікарі, енергетики, вони мусять працювати, тому тут немає єдиного правила для всіх. Хірург не може перестати там працювати чи перекласти операцію, тому що погано спав. І машиніст не може метро залишити там, не знаю, не вийти на зміну або залишити потяг. І енергетики мають після обстрілів ще більше роботи, ніж зазвичай. Але бухгалтер, який має презентацію о 9-й, він знаходиться в іншій ситуації. І, власне, сильний менеджмент, як на мене, полягає у здатності відрізняти те, що критично важливе, від того, що ми називаємо критичним просто тому, що це у нас додано в календарі. І під постом часто були такі навіть дописи, знаєте, про військових. Щодо військових моє ставлення. І мені здається, тут взагалі інший рівень стійкості і відповідальності. І я б не хотіла, щоб ця здатність працювати в нелюдських умовах ставала якоюсь планкою, по якій ми можемо оцінювати цивільних. А щодо вашого питання, як мають працювати керівники, то мені здається, тут я абсолютно не про те, щоб там створювати інструкції на 30 сторінок або якісь правила типу там 3 ракети прилетіло, працюємо, 10 прилетіло, не працюємо. Це, ну, неможливо зарегулювати здоровий глузд. Тут потрібно мати прості принципи, які знають всі, тому що, на жаль, ці обстріли і ці страшні події – це не якась історія. Ми, на жаль, вже 5-й рік у війні, і повинна бути випрацьована система, система стійкості, мабуть, я би так назвала.
20: Пані Тамара, я все-таки хочу від вас почути конкретно, що би ви порадили керівнику? Ну, дивіться, ми довго говоримо, нас слухає багато керівників. Що, ви знаєте, мені здається, тут просте правило – залишатися людьми в цій ситуації.
21: Так, і керівнику так, так звичайно, але так як буває різний бізнес, знаєте, тому завжди потрібно…
20: Ну, так, бухгалтер може з дому попрацювати, і бухгалтер може абсолютно відтермінувати, але є речі, і ви про них сьогодні говорили, які відтермінувати неможливо. Відсунути неможливо. Все. І дедлайн є. Як би ти не хотів, але він є. Що робити в таких ситуаціях?
21: В таких ситуаціях ми повинні розуміти, які функції дійсно є критичні. Тому що, як ви кажете, є такі речі, які перенести неможливо. Так? Виробництво, медицина, енергетика там інше. Друге, є функції, які, звичайно, ми можемо перенестись. Бо, погодьтесь, не кожна зустріч о 9 рано рятує людське життя. Третє – це створити взаємозамінність. Тому що, якщо одна людина випадає на годину, дві, три, не знаю, на день, і в нас просто летить весь процес, то в нас проблема не з людиною, в нас проблема з процесом. І четверте, теж дуже важливе, це дати менеджерам право приймати рішення без 10 погоджень. Ну і п'яте – це домовитися з працівником про відповідальність самого працівника, тому що гнучкість – це не означає, що можна просто зникнути, повідомити, передати критичну інформацію, домовитися про новий термін. Це відповідальність людини. Тому що якщо людина просто пропадає – це одне. Але якщо людина вийшла на контакт з керівником і каже – я сьогодні майже не спав. Мені треба 2 години відновитися. Звіт буде о 15:00. Це зовсім інший рівень комунікації. Тому для мене це не система поблажок, а це система стійкості. І якщо говорити конкретно для керівників, то я думаю, що, знаєте, я б сказала одну просту річ. Ваші люди запам'ятають не всі ваші KPI, не всі ваші презентації і не всі корпоративні заходи, але вони дуже добре запам'ятають, як ви поводились в моменти, коли їм було справді важко. Іноді культура компанії будується не роками, іноді вона будується за декілька секунд, коли після страшної ночі керівник вирішує написати. Або де звіт, або Чи ви всі цілі? Звітом розберемося. І я думаю, що результат людина може дати в обох випадках, але так, компанію вона запам'ятає зовсім по-різному.
20: Пані Тамаро, скільки ви експертка з персоналу сьогодні? Багато читаю інформації і статей про те, що сьогодні всі закликають до такого людиноцентричного, людиноцентричності. Але погодьтеся, все, що відбувається вже п'ятий рік Великої війни, навпаки, скажімо так, абсолютно проти людяне. І дуже багато законів, правил, не працюють. Ось цей страшний дисбаланс між людяне, людиноцентричністю і те, що відбувається навколо, абсолютно проти людини. Як з цим бути дисбалансом?
21: Ви знаєте, мені здається, що тут кожен керівник має почати з себе, тому що, як на мене, це людяність в бізнесі, якщо ми говоримо про бізнес, це не відсутність вимог. Це адекватність вимог реальності, тому що ми не можемо закривати очі, в якій реальності працюють люди. Я розумію, що і керівники самі, вони знаходяться в аналогічних ситуаціях. Можливо, керівник також не спав. Можливо, він теж був там до ранку в укритті з дитиною. І він переживає за бізнес, за кредити, за гроші, за зарплати, за контракти. Але у керівника є додаткова відповідальність. І відповідальність, і не множити оцей страх так на всю команду і свій стан. Тому що якщо він передає цей стан далі, то мені здається, за якийсь час, за годину, всі його підлеглі переживають уже там те саме. Тому стійкість менеджерів – це теж частина цієї системи. І знову ж таки повторюсь, що людяність – це не відсутність вимог. Тому що теж дуже часто чую, що дуже сильно падає продуктивність. І тут задача бізнесу – втримати цю продуктивність. Але я б тут задала зустрічне питання, наскільки продуктивною буде людина, яка поспала 2 години і яку ми посадимо за ноутбук. Так, вона може працювати 8 годин, 12 годин. Але ж тут питання, якої якості будуть ті рішення, які вона приймає, як вона буде спілкуватися з клієнтами.
20: Це вже наші керівники розуміють. Пані Тамаро, ми багато говоримо про керівників, а давайте поговоримо і про самих працівників. Ви, оскільки, я так розумію, спілкувалися із працівниками. А що вони вам кажуть? Чого їм бракує сьогодні в такі складні часи від керівництва, від керівників? Що їх найбільше тригерить, чого їм не вистачає, і що для них дуже важливо сьогодні у тій філософії поведінки, яка би мала бути на роботі в часи такої страшної війни?
21: Олена, знаєте, мені здається, тут важко узагальнювати, тому що бізнеса всі різні, але мені здається, що найважливіше, щоб команда і щоб люди розуміли принципи, за якими вони працюють. Тому що, коли ми живемо п'ятий рік війні, не можна вигадувати якісь правила щоразу після якоїсь страшної ночі. Тому повинні бути оці принципи, за якими мають люди розуміти, що вони можуть просто повідомити керівника, так як я вже казала, я не спав, мені треба час відновитися, там звіт буде тоді-то. І це нормально, без потреби виправдовуватися, так? Угу. Мають бути зрозумілі якісь принципи, що є критично, хто кого може підстрахувати, в яких моментах хто кого може підмінити. І це, мабуть, найважливіше. Люди дуже відповідально ставляться в своїй більшості до своїх задач, до своєї роботи. Тому що тут є дві проблеми. Якщо людина систематично не виконує завдання, то це проблема результативності, і з цим треба працювати. Але якщо ж дійсно відбулася якась страшна ситуація, і людині треба час відновитися, то в компанії мусять бути якісь стандарти, принципи, по яким в кожному має бути зрозуміло, як йому працювати. І, мабуть, тут найважливіше для працівника розуміти для кожного, як він має діяти в тій чи іншій ситуації. Угу. Тому, мені здається, це основне.
20: Пані Тамаро, я хочу ще один момент з вами уточнити. Ви розумієте, люди вже, їх вже не напружує працювати після важкої чи безсонної ночі. Це вже триває п'ятий рік. І людей демотивує невизначеність, людей демотивує розруха, вбивства, неможливість планувати, незрозуміле майбутнє. І мені здається, це такі зовнішні чинники. І мені здається, коли вони зникнуть, ми прийдемо до нормальності. Хоча, звісно, ми всі змінимося після цієї війни. Що ви думаєте? Про це.
21: Я думаю, що ця війна, звісно, вона залишила і залишить відбиток на всіх нас. І зараз важко прогнозувати, як ми будемо проживати той час, коли це все закінчиться. Просто ми живемо в таких умовах, коли ми не можемо розраховувати на те, що це завтра закінчиться. Так? Mm-hmm. Тому що після страшної ночі, на жаль, нормального життя поки що не настало. І зараз важко прогнозувати, коли воно настане. І те, що ми адаптувалися, можливо, але... Мені здається, тут є така, знаєте, небезпечна підміна. Адаптуватися ще не означає не відчувати наслідки. Ми навчилися працювати під час тривог, проводити зум з генератором, перебудовувати виробництво. Але здатність людини функціонувати ще не означає, що з нею все гаразд. Тому мені важко тут відповісти на ваше питання в тому плані, як ми будемо жити після війни. Я думаю, що насправді цей сценарій, за яким ми зараз працюємо, це витривалість, це дійсно стійкість, це є приклад для всього світу.
20: Це точно приклад для всього світу, абсолютно. І наша стійкість, і наша можливість працювати. Знаєте, як написала одна жінка, яка приїхала за кордону, коли кияни виходять після тривоги з підземного укриття або з метро, то вони йдуть за кавою латте. І це, ви знаєте, це багато про що говорить. Тому наша стійкість, хоча слово вже трошки нівелювалося, вона точно може вражати весь світ. Тобто про поведінку між працедавцем, керівником і підлеглими працівниками ми говорили з Тамарою Матю, засновницею консалтингової агенції HR Business Partner.
19: Наша зброя – це правда.
0: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
0: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин на марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Через російську атаку вже на понад 8 годин затримуються потяги «Укрзалізниці». Запізнюються зо півсотні поїздів, найбільша затримку напрямку до та від Одеси. Через загрозу атаки рухомого складу дронами на одному з маршрутів пасажирів евакуювали вже тричі. Як тільки безпекова ситуація дозволяє, залізничники відновлюють рух, але ворог сьогодні атакує без перестанку. «Укрзалізниці» фактам поточнили. Наразі всі відхилення від графіку обумовлені саме зупинками для евакуації через загрозу БПЛА. Це спричиняє затримки і потягів інших сполучень, які вимушені чекати вагони.
22: Уже тричі оголошували евакуацію, двічі за останню годину на Черкащині. Тож варто додати, що, правда, злагоджено все організовано, залізничники піклуються про пасажирів, розказують, куди їм пройти, де в безпечніше місце. Але, звісно, безпечних місць немає, всі люди десь під деревами, десь у посадках, десь у лісах.
4: Київ оговтується від нічної атаки. Через постійні повітряні тривоги рятувальники і досі намагаються загасити пожежу біля метро Почайна. Там росіяни вночі поцілили один із найбільших у столиці книжкових ринків. На місці атаки й досі все тліє. Як тільки скасовують тривогу, надзвичайники повертаються до роботи і намагаються все залити водою. Мешканці Оболонського району закликають не відчиняти вікна. У масиві біля метро велике задимлення. Загалом же надзвичайникам довелося ще гасити пожежу і в Голосіївському районі столиці. Там минулося без жертв, натомість тут, біля метро Почайна, постраждало троє людей.
23: Наскільки мені відомо, нічого прям дуже сильно серйозно. Є і забійні рани, є різні поранення. Тут жінка була, якщо не помиляюсь, поруч з метро була поранена. Також один з, я так розумію, знаєте, чий бізнес тут також був, один чоловік поранений. І ще одна людина звернулася вже пізніше за медичною допомогою, попередньо з забоєм.
4: Від нічного удару пошкоджено і навколишні будівлі, і торгові ряди. Побитий вхід у метро. Що стосується книжкового ринку, то росіяни знищили більшу його частину, а також склади видань. Від деяких яток зовсім нічого не залишилося. Книжкові ряди тут існували майже 30 років. Цьогоріч росіяни вже втретє його атакують. Попередні рази пожежі були поряд і палали місця, де продавали антикваріат. Цього ж разу площа займання масштабніша. Люди, чиї ятки поряд, намагаються врятувати свій крам.
24: Нам подзвонив наш колега, сказав, що вирвані тут ролети. Там горіло навпроти. У нас ж тут не горіло, просто всю ударною хвилею це позривало. То наш знайомий там каже, все, нічого нема, буде вже на пенсію виходити, бо відновлювати це просто вже неможливо.
4: Двоє загиблих та ще 14 постраждалих – це наслідки комбінованої атаки, яку ворог завдав по Кривому Рогу цієї ночі. Росія запустила по місту ракети та шахеди, уразила два промислові підприємства. Постраждали щонайменше 12 багатоквартирних будинків у Металургійному районі. Від балістики вночі здригнувся Кременчук. У Київській області троє поранених. Дронами ворог вдарив по Броварському району. Пошкоджено 4 приватні будинки та автівка. Вдень Росія продовжила терор, запустивши по Київському регіону дрони. Всюди, де росіяни дотягуються балістикою, вони б'ють по цивільній інфраструктурі, зазначив президент Володимир Зеленський. Лише протягом цього тижня під ударами були 13 областей. Росія випустила на наші міста та громади понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість балістика різних типів, зауважив президент, і вкотре наголосив, не можна, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах. Росію потрібно зупинити, а нові пакети антибалістики – це порятунок життів і захист нашої інфраструктури. Союзники Сполучених Штатів невдоволені політикою президента Дональда Трампа щодо Ірану, пише Washington Post. У країнах Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Кувейті і Бахрейні, стурбовані тим, що Трамп не може ефективно використати дипломатію, необхідну для досягнення миру. Протягом кількох тижнів американський лідер неодноразово погрожував Ірану, водночас потім заявляв про нібито прогрес у переговорах. Тож у країнах Перської затоки дедалі частіше звучать заяви, що Трамп розпочав цю війну, і ми розплачуємося за це. Та досі сприймають Вашингтон як близького партнера у питаннях безпеки та головного постачальника зброї. У Білому домі заявили, Трамп має чудові стосунки з усіма нашими партнерами в Перській затоці. Білоруси – це росіяни зі знаком якості, так заявив Олександр Лукашенко, виступаючи на етнокультурному фестивалі в білоруській частині Полісся. Вдався і до історії, сказав, що Полісся – це прабатьківщина слов'ян і, мовляв, народжені там, зосередили в собі всі найкращі якості білорусів. Також Лукашенко вкотре заявив, що його держава начебто не причетна до агресії Росії проти України. Як доказ навів те, що з початком повномасштабної війни Білорусь не закривала кордонів для українців, яких білоруський диктатор назвав бідолахами. І цинічно закликав їх приїздити, як і раніше, щоб збирати гриби та ягоди у білоруських лісах. У Києві прощаються із засновником ОУН і полковником армії УНР Євгеном Коновальцем. Його останки повернули в Україну після 88 років за кордоном. 11 серпня їх ексгумували на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, а 13 серпня домовину доправили до України та зустріли з державними і військовими почестями. Євген Коновалець був полковником армії УНР, командиром січових стрільців, співзасновником та першим головою організації українських націоналістів. Своє життя присвятив боротьбі за українську державність. 23 травня 38-го року Коновальця підступно вбили в Роттердамі. Замах організували радянські спецслужби. Виконавцем був російський агент.
1: Дуже особливою є постать полковника Коновальця для Києва. Він як командувач січовими стрільцями у складі збройних формувань Української Народної Республіки захищав Київ від комуністичних радянських головорізів. Сьогодні, коли ми молимося за його вічний упокій, ми покликані з вами ще раз прислухатися до голосу історії як учительки життя. Думати про те, щоб не повторити помилок минулого, не повторити всього того, що властиво призвело до втрати української державності у минулому столітті.
4: Кілька хвилин на презентацію проєкту, над яким автори могли працювати роками. В Івано-Франківську завершується п'ятиденний марафон пітчингів «Тисяча весни». Один із наймасштабніших проєктів у галузі культури. У фіналі 1227 проєктів – кіно, серіали, анімація, вистави, перформанси та інші роботи.
2: За справу беруться вони.
3: Здається, що вчора я мріяла про Оскар. А сьогодні ризикуючи власним життям, розплутуємо справжню справу.
2: Детективи станції юних техніків.
5: 16 серій про підлітків, які розплутують загадкові справи. Детективі в станції юних техніків презентує команда творців. Ідеї вже 7 років, і саме зараз, впевнені, для неї настав час.
6: У нас, звісно, брак дитячого контенту, і діти дивляться, на жаль, російськомовний контент, російський контент, бо там цього багато.
5: Основні герої серіалу – підлітки. Автори розраховують показати свій продукт на телебаченні і на стримінгових платформах. Для дитячого контенту програмою «Тисячу весни» передбачене повне державне фінансування.
7: Діти втомилися, їм потрібно 45 хвилин, щось лише для них, лише про них, і щоб вони просто забулися і бігли домой подивитися наступну серію.
5: В інших залах говорять про війну та її наслідки. Команда ICTV2 захищає другий сезон серіалу «Повернення». Перший був про ветерана, який після фронту шукає себе у цивільному житті. У новому сезоні центральною стане тема повернення з полону.
8: Історія повернення саме вона не про фронт, вона про людей, які повертаються звідти. І тому вся дія відбувається тут, де наче безпечно, але з людьми, які з собою приносять цей шматок війни. І про це варто говорити.
5: Тему війни автори розкривають і через жанрове кіно. Для телеканалу ICTV2 Андрій Кокотюха представляє сценарій шпигунського трейлера «Таймер війни». Його консультували у ГУР, аби максимально реалістично відтворити події та персонажів.
9: Перша книга «Довга комендантська година», власне, про те, як Київ не був взятий за 3 дні. І ця історія лягла в основу сценарію, який ми сьогодні тут представляємо. Це перший в Україні шпигунський трилер, саме шпигунський.
5: Серед заявок кілька проєктів про Чорнобиль. Один з них досліджує радянські міфи та дезінформацію довкола катастрофи.
25: Цей фільм актуальний саме тому, що російська пропаганда працює на основі радянської пропаганди. І це те, що ми хочемо розвінчати якраз. Ми хочемо показати глядачу, як його обманюють всі ці роки.
5: До роботи над фільмом залучили експертів з різних сфер. Стрічку планують показати до наступної річниці Чорнобильської катастрофи.
26: Хочемо, щоб цей фільм допомагав розвивати критичне мислення, щоб він допомагав працювати людям, навчитися працювати із міфами, із розвінчанням міфів, щоб вони розуміли, як ними можуть маніпулювати не тільки напряму буквально, а через мистецтво про Чорнобиль.
5: Загалом на «Тисячу весну» подали близько 2400 заявок. До фіналу прийшли 1227. На їхню підтримку в державному бюджеті передбачено 4 мільярди гривень. Лише група «Starlight» представила 19 проєктів. Роботи оцінюють 180 українських та міжнародних експертів. Серед них директор документального департаменту «Art France» Фабрік Пушо. Він працює з українськими авторами з 2023 року.
27: Українські документальні фільми вже виходять на міжнародну аудиторію. Наші спільні роботи були представлені в Берліні, Каннах, Ямаготі, Торонто, а деякі зібрали мільйони переглядів на нашій платформі. Важливо інвестувати в це кіно.
5: Нинішні пітчинги перші. «Тисячу весну» планують зробити щорічною програмою підтримки культурної індустрії.
28: Ми захищаємо повний метр і сподіваємося, що віддалені наслідки пройдуть, і наша дебютантка зніме цей фільм.
29: Я не читав, але, судячи по людям, дуже талановиті. Як казали раніше на привозі, треба брати.
28: Ну так, ви ж з Одеси.
29: А ви з Одеси?
28: Ну так.
29: Бачите? Ну, в мистецтві завжди так, імпровізація перемагає, тому я вам бажаю перемоги.
5: Президент Володимир Зеленський заявив, в програмі планують розширювати категорії та бюджети, а наступного року додати книговидання. Обговорюють і підтримку відеоігор.
29: Ідея справжньої програми накопичення українського контенту, допомога індустрії, повернення нас до гравців, конкурентна спроможна індустрія і кількість контенту на різні теми.
5: Після завершення пітчингів експерти визначають проєкти, які отримають державну підтримку. Для переможців це означатиме перехід від сценаріїв і презентацій безпосередньо до виробництва. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, «Факти ICTV», «Єдині новини».
4: І поки це вся інформація, більше новин за 15 хвилин. Побачимось.
30: Нам потрібно понизити опасно високу планку не нефтегазового дефіциту.
10: Такого майстра обіцянок, як Путлер, ще пошукати треба. Які тільки завдання за 25 років він не ставив уряду. І з нетрів росіян обіцяв розселити, і літаки споконвічно російські побудувати, ну і врешті-решт стягнути РФ з нафтової голки.
11: Главніша задача нашої економіки, главніша задача правительства на ближайшее время – диверсифицировать нашу экономику, сделать ее современной, развивающейся на новейших технологиях.
13: Срывая направленность промышленности, усиливать зависимость страны от внешних рынков, от колебаний мировых цен. И Россия уже не раз убеждалась, сколь деструктивным, а подчас и разрушительным может быть такая зависимость для национальной экономики.
14: Это, как я вот сказал только что на форуме двадцатки, в известной степени ахиллесова пята нашей экономики.
10: Як то кажуть, обіцяв, зробив. Щоправда, лише у 26-му році. Та й досягти однієї з найпріоритетніших цілей бункерному діду допомогли, хто б міг подумати. Збройні сили України.
15: Єбать, зняв? Офігеть!
16: Йо-моё, охренеть!
17: Проехал сегодня полгорода, так бензина и не нашел.
18: 90-е годы, я помню, мы так же вот стояли с канистрами.
20: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам.
21: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться.
30: 10 литров, что такое 10 литров? Включи ебаную колонку.
31: И все это в стране, которая десятилетиями называла себя энергетической сверхдержавой.
32: Что, бензина в стране нет? Мы эту нефть сами добываем, как бы нет бензина, эту нефть, бля, у нас она... Землю разобьешь, нефть выливается, как понять, нет бензина.
10: Дивлячись на все те, що нині відбувається на болотах з паливом, якось язик вже не повертається називати Росію країною-бензоколонкою. Хоча б тому, що бензинчик на цій самій бензоколонці не завжди є в наявності.
33: Вже кілька тижнів по всій Росії йде топливний кризис. В ряді регіонів введені обмеження, а ціни на бензин ростуть з рекордною швидкістю. Об цьому фіксує навіть державний Росстат.
10: Ну і загалом, у якій це країні бензоколонці люди цілодобово стоять у чергах за паливом і буквально влаштовують бої за нього.
34: Що ти, це останній бензин?
35: Слушайте, машина нова, не треба з пістолетом возле моєї машини так робити.
36: Визивай міліцію, Аліна, визивай міліцію.
10: Або діляться лайфхаками того, як добути бензин та створити пальне в домашніх умовах.
37: Як пише The Bell, інформацію об изготовлении бензину дома в июле искали 17 тысяч раз. Это в 3 раза чаще, чем в мае. Пользователи интересовались, как изготовить домашний бензин и каким образом из 92-го бензина сделать 95-й.
38: Если хотим 95-й плюс, добавляем 2,5 литра. В переводе на наши значения E10 это сотый, E5 это 95-й. Пример. Поэтому, если мы хотим сотый, добавляем к 95-му 6 литров спирта. Ну, вот примерно где-то так. Проверяем.
10: Невже може в багатій нафтогазовій країні зупинятися громадський транспорт та комунальні служби через брак палива?
33: Мы видим сообщения из ряда регионов, где вывоз мусора буквально приостановлен, потому что нету, не хватает горючего для того, чтобы это все организовать.
10: Туди ж і таксистів, які не виходять на роботу, чи фермерів, які б'ють на сполох через загрозу зриву збору врожаю. Знову ж таки, через дефіцит пального.
39: Из-за огромных очередей таксисты в некоторых регионах стали реже выходить на смены. Проблемы возникли и у аграриев. Идет уборочная кампания, а бензина и дизеля им не хватает.
40: Когда бензина не хватает, рушатся привычные мифы о нефтяной сверхдержаве.
10: Итак, станом на серпень складається враження, що бензинова істерія на болотах трохи вщухла і зменшила оберти. Але це не більш ніж ілюзія. Насправді бензину в Мордорі більше не стало, і багато що свідчить про те, що це може бути лише тимчасовим за тищем перед справжньою паливною бурею.
41: Настоящий топливный кризис еще впереди. Украина вновь наращивает удары по НПЗ, а к осеннему пику у России уже почти не останется вариантов для дополнительной стабилизации.
10: Мабуть, варто почати з того, що в липні, як ви могли помітити, українські дрони стали менше прилітати по нафтовій інфраструктурі РФ і сконцентрувалися на дечому іншому.
42: Жорстко горить. Жорстко горить.
43: Нам не по...
0: горит склад Валбриц. Он от нас находится недалеко. І от смотрите.
10: Це і допомогло кремлівським упирям хоч трохи врегулювати бензинову кризу і зменшити ті видовищні черги до заправок. Що ж вони зробили? Для початку перенесли планові ремонти робочих нафтопереробних підприємств на осінь. Планові ремонти сибірських НПЗ перенесені на более поздний період, осінь 2026 года, щоб гарантувати достатнє предложення нефтепродуктів на російському ринку. Але історія з перенесенням планових ремонтів НПЗ, звісно, така собі. Такі заводи нині працюють на максимальну потужність. Відповідно, збільшуються ризики їхньої аварійності. Але інших варіантів і немає. Багато об'єктів нафтової інфраструктури в РФ частково або повністю виведені з ладу після ударів БПЛА. І в умовах санкцій такі незалежні та високотехнологічній в лапках країні полагодити їх не так вже й просто.
1: 90%, якщо не більше, обладнання в цих установках – це обладнання западне і підсанкціонне. Це обладнання ABB, Siemens, японські насоси і компресори. Це обладнання Honeywell, UOP. І китайське обладнання до якоїсь степені може їх замінити. Но китайці не хочуть ділитися з росіянами технологіями.
10: Наступний сумнівний інструмент врегулювання кризи – це імпорт. Ви вже, напевно, чули про допомогу Росії з паливом із Білорусі та Казахстану.
2: Добро пожаловать в новую реальность. Россия выпросила у Казахстана бензин 50 тысяч тонн. Причем, если верить источникам, под соусом гуманитарной помощи.
10: Тож, с бензином РФ допоможе Индия и навіть Марокко.
3: Нефтяная держава Россия везет бензин из Марокко. Такие интересные у нас события происходят.
4: То есть нефть, которую все эти годы Россия продает Индии, одному из своих главных покупателей после начала войны, перерабатывается и возвращается теперь в виде бензина обратно автомобилям. Білістам, котрий за імпортне топливо заплатять більше.
10: Те, що велика нафтогазова країна змушена принижуватися із простягнутою рукою у Казахстану та країн Африки бенз випрошувати, це, звісно, окремий анекдот. Але тут важливе інше. Така міжнародна допомога, наприклад, з тієї ж Індії, дуже незручна з точки зору логістики і доволі дорого обійдеться російському бюджету, який, як відомо, і так погано почувається.
41: Каждая тонна привозного бензина обходится казне втрое дороже своей.
5: Но это вообще гастрономические расходы. То есть это топливо вы везете туда за бесценок в Индию по 40-45 долларов нефть, торгуете практически в убыток в ноль себе, да? Плюс у вас расходы на фрахт, страховку, там это все перерабатывается в топливо. Индусы накручивают огромную маржу, огромную прибыль, страховка, платежи.
10: Але найголовніше, що ті паливні подачки, на які розраховує Кремль, а це близько 400 тисяч тонн на місяць, по сути, все одно жодної ролі не зіграють.
4: В місяць Росії потрібно 2,5-3 мільйона тонн. Тобто 400 тисяч, о яких відомо взагалі тільки через пресу, хватить дня на 4.
10: Для того, щоб хоч якось покращити ситуацію з бензином на російських заправках, влада РФ пішла також на заборону експорту всього. І бензину, і дизеля, і авіакеросину, з яким цього літа на болотах теж виникали серйозні проблеми.
6: Авіакомпанія починає жалувати, що винуждена ставити самоліти на бетон і відміняти рейси, не на чем летать. Значит, Россия начинает терять авиаперевозки. Ну, а дальше спрашивается, какая-то страна, если по ней на автомобиле не доедешь и самолетом не долетишь.
10: Так-так, с авиакеросином, до речи, взагалі цікава ситуация выходит. До повномасштабной войны России не просто с головой вистачало свого пального

0: 2002 года. Сейчас она составляет 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это треть от обычной выработки в этот период.
1: Бензоколонка превратилась в автостоянку. Место, где все остановилось. Транспорт, логистика, производство.
2: Тобто на даний момент кремлівські чорти просто перерозподіляють по країні те, що є. Але і цього все одно не вистачає. Сільське господарство підійшло до збору врожаю з втратами. На нестачу бензину скаржаться навіть СВОшники, які, здавалося б, мають бути у пріоритетній групі.
3: Верстка опросила 10 российских военных. Семеро сообщили об ухудшении с горючим. Мобилизованный Петр оценил сокращение поставок в 30%, причем коснулось оно и боевых машин, и тех, что подвозят боекомплект с продовольствием. Военный из запорожского направления говорит о снижении подвоза на позиции с 20 литров до 10-15.
2: Уся ця так звана нормализация паливной кризи – це ніщо інше, як иллюзия. Чи іншими словами, проблема, яку просто замили під килим. А варто, наприклад, українським дронам зараз додатково вибити парочку НПЗ? Вся ця їхня недосхема розвалиться. Адже, по суті, у Кремля більше немає жодних варіантів, щоб тримати бензинову ситуацію під контролем.
4: Видно, що вони от якби в напряженні це все держать, їм вдалося це залатати буквально впритык, і буквально вибиття якихось небольших об'ємів може знову достатньо заметно розбалансувати ситуацію, так що тут вопрос в продовженні українських ударів.
2: А між іншим, за останні тижні прильоти по російській нафтопереробці знову активізувалися.

0: день вот нефтеперерабатывающие объекты поражаются. И, естественно, дефицит на этом фоне будет только усугубляться. Беспилотников в этом году у Украины гораздо больше, чем в прошлом году. Это все Z-военкоры признают. И это количество будет только увеличиваться.
1: Тож побачимо, яка осінь чекає на країну бензоколонку. Які ціни побачать росіяни в магазинах? Адже ситуація з паливом безпосередньо впливає на всю економіку в країні. Які ціни на сам бензин чекають на жителів боліти, найголовніше? Чи зможуть вони взагалі його знайти на заправках? Не виключено, що влітку ми спостерігали лише початок бензинової кризи. І цілком можливо, що найцікавіше ми побачимо вже дуже скоро.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вночі російські війська вчергове атакували Україну. Руйнування зафіксовані у 8 областях та столиці. Основними напрямками удару ворога були Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. Ворог бив по об'єктах інфраструктури та енергетики, а також цивільним та житловим будинкам. Ворожі війська застосували протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандери» та С-400, керовані авіаційні ракети, а також понад сотню ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 3 авіаракети та 85 ворожих БПЛА. Водночас зафіксоване влучання на 13 локаціях. Ще на 3 ділянках впали уламки. Внаслідок удару по Кривому Рогу двоє людей загинуло, 14 дістало поранення. За інформацією обласної влади, російські війська атакували найбільше гірничо-металургійне підприємство України «Арселормітал». 11 постраждалих внаслідок цього удару госпіталізували, один з них у важкому стані, 10 у стані середньої тяжкості. У столиці рятувальники вже загасили всі пожежі, що виникли внаслідок ворожої атаки балістикою. Наразі триває розбір конструкцій та запобігання повторному займанню, повідомили у ДСНС. Масштабна пожежа після ворожих ударів, зокрема, вирувала на книжковому ринку в Оболонському районі Києва. Там вогонь охопив торговельні ряди, внаслідок чого постраждало троє людей. У всіх поранення, забої та незначні ушкодження, повідомив речник ДСНС Павло Петров. Також понівечений один із вестибюлів сусідньої з ринком станції метро Почайна. Тому нині вхід здійснюється лише через вестибюль номер 1. Сама станція працює у звичному режимі.
6: Дуже велика площа, більше 2000 квадратних метрів. Можемо сказати, що буквально 200 метрів повністю весь ряд, він повністю був охоплений вогнем. Дуже велике пожежне навантаження, дуже багато книжок і, в принципі, горючого матеріалу, який, в принципі, і палав. Тому приходиться, можна сказати, вручну все перебирати, проливати. Саме тому, і через повітряні тривоги.
7: От там горіло навпроти. У нас ж тут не горіло. Просто всі ударною хвилею це позривало. Це третій раз, вже третій раз за останні там півтора чи 2 місяці. Минулі разі прилітало там, де антикваріат і оці всі ряди, а тепер от саме там, де книжковий ринок. Будемо працювати, якщо, да. Це все своїми силами, бо ринок якби нічого не відшкодовує, це ми самі будемо все робити.
5: Не припиняє терор цивільного населення ворог і на Херсонщині. Зранку російський дрон атакував центральний район Херсона. Постраждав місцевий житель. Його у стані середньої тяжкості бригада швидкою доправила до лікарні. А вчора ввечері російські війська атакували впівдроном багатоквартирний будинок у корабельному районі Херсона. Кадри наслідків пожежі оприлюднила міська військова адміністрація. Ворожий дрон влучив у балкон однієї з квартир верхніх поверхів. Через удар виникло займання, вогонь перекинувся на сусідні помешкання. Щонайменше двоє цивільних постраждали. Загалом, за минулу добу на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, ще 9 дістали поранення. Більше 30 населених пунктів перебували під ворожим вогнем. Примусова евакуація родини з дітьми триває у Старосалтівській громаді на Харківщині. Це Вовчанський напрямок фронту. Через чинні обстріли та розширення кілзони посадовці та військові закликають людей виїжджати вчасно, адже з одного із сіл Вовчанського району вже близько місяця не можуть вивезти 5 тіл загиблих у власному будинку людей через ризик ураження дронами на оптоволокні, які нині на цьому напрямку активізувалися. Репортаж Марії Малєвської.
8: Станом на зараз орієнтовна кількість цивільного населення складає близько 600 чоловік. Рахувати неможливо, тому що це все проходить в динаміці. Люди виїжджають, людей евакуюють, деякі навіть повертаються туди.
9: Добре, здравствуйте.
10: Як, наприклад, ось ця родина з двома малими дітьми. Їх уже вивозили звідси в лютому. Але матір привезла хлопчиків до прифронтового села, лишила тут на батька і бабусю, а сама виїхала. Тож офіцерам ЦВС, цивільно-військового співробітництва 57-ї бригади, довелося вивозити малечу знову. Зараз на екрані QR-код – це збір «Нермонт-Авт» ЦВС-підрозділу.
11: Ми на півночі Харківщини, якщо точніше, на північному сході регіону. Це село Хотімля до Вовчанська, який росіяни вже стерли вщент з лиця землі, звідси близько 36 кілометрів, і до кордону з РФ близько 40 кілометрів.
12: Росіяни активізували обстріли оптоволоком сюди вже. Стало частіше доставати, тяжче їздити, навіть пересуватися. В частності, недавно було знищено 3 автомобілі.
10: До вторгнення у цьому селі на березі Сівірського Дінця жило 1350 людей. У 22-му році Хотімля потрапила в окупацію. Ось ця ферма тоді втратила чимало худоби і тільки-но почали ставати на ноги.
13: Я представлення не маю, ну, що з ними робити? От буде зараз оголошена евакуація, куди? Ну, для цього треба, щоб були якісь, ну, місце, я не знаю, кудись переставляти, я навіть не знаю, що цим робити.
14: Новонароджені телички.
10: Пані Оксана показує тижневих теляток і розповідає, що сама близько місяця, як виїхала з села по сусідству. Воно глибше до кордону і там обстріли вже, каже, нестерпні. Живе тепер в Хотімлі.
13: В основному це те стадо, що пережило окупацію, даже навіть молодняк, той, що тут залишився, це весь запліднювався і переганявся сюди.
10: Нині на фермі близько 300 корів. Самі роблять ось такі крафтові сири. Моцарела з хамоном, сулугуні з томатами, рікота.
15: Є з саджикою, є з чернівою каракатицею, з пажитником, з перцем горошком.
10: Відтоді, як по громаді активніше стали бити дронами на оптоволокні, тут оголосили обов'язкову евакуацію. І примусову для родини з дітьми. Утім, у селі все ще лишаються, за даними військових, 58 дітей.
16: Як моя внучка, зараз їде вже з мамою і качком. Ба, папу їхнє вбили, немає папи.
10: Пані Антоніна наприкінці червня поховала сина, який загинув на фронті. Тепер проведжає 13-річну онуку до Харкова.
16: Зараз уїжджають, я свій проважаю на автобус, веду їх.
11: Угу. Оце вже виїжджає онука ваша,
16: да,
11: остаточно?
16: Так, да. І внучок там зараз прийде з невісткою, ще вона пішла до своєї мами, вона пішла.
11: Угу. А ви виїжджати плануєте?
16: Та ні, я нікуди. Чого? У мене син тут лежить, я сина нікуди не поїду, абсолютно нікуди.
10: Підуть повз побитий Хотімлянський ліцей. Сюди ходили й діти Антоніни, і онуки. Після ракетного удару заклад виглядає ось так. А це у центрі села вигоріли вщент продуктовий магазин. Поруч торгує пані Надія.
17: Ну, якщо обстріли сильні почнуться і почувствуємо, що опасність близько, тоді будемо виїжджати. А так я нікуди не буду виїжджати поки.
11: Не хочете своє кидати?
17: Ну, во-первых, свої не хочемо кидати, а во-вторых, де лучше і де нас ждуть.
11: Плануєте виїжджати чи ні?
18: Та ні, поки ні.
11: А чого?
18: А куди виїжджати?
10: Військові ж закликають не зволікати. Офіцер цивільно-військового співробітництва розповідає про село неподалік, звідки вже допомогти евакуюватися буде вкрай складно.
8: У населеному пункті, недалеко від Хотімлі, в якому також об'явлена примусова евакуація, наразі знаходяться 5 тіл цивільних загиблих, яким ми поки що не можемо забрати у зв'язку з безпековою ситуацією.
11: Тобто там тіла під завалами і...
8: Ні, тіла не під завалами.
11: А, просто
8: навіть тіла знаходяться
11: просто
8: в будинку, так, неможливо заїхати. Без ризику, скажімо так.
11: Що в нас пікає? Давайте глянемо.
10: Підтримати цей підрозділ можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. Це збір на ремонт їхніх автівок. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
5: Сили оборони України цієї ночі у Ростовській області Російської Федерації уразили важливий хімічний завод, комбінат «Каменський», який безпосередньо працює на військово потугу агресора. Підприємство виробляє ракетне паливо для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. За повідомленням нашого генштабу, після атаки на об'єкт було зафіксовано пожежу. Результати ураження ще уточнюють. А в мережі шириться відео, як російське ППО намагалось відбити цю атаку. Ростовський губернатор заявив про збиття над областю 150 безпілотників і ракет. Неспокійною ніч була і для тимчасово окупованого Криму. Там військово-морські сили ЗСУ поцілили по позиціях, звідки загарбники запускали ракети «Онікс» та «Циркон». Цей береговий ракетний комплекс зветься «Бастіон», як повідомляють наші ВМС. Для РФ це дефіцитне та дороге озброєння. Внаслідок удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога з'ясовуються. 975 років від часу заснування чоловічого монастиря, який згодом назвуть Києво-Печерською лаврою. Свята обитель, закладена після хрещення Русі, нині відома як центр духовності та культури і визнана світовим надбанням людства. А ще ласий шмат української історії та пам'яті, на яке зазіхають у Російській Федерації. З нагоди річниці святині відбулися державно-церковні урочистості. Що робить духовенство разом із державними діячами та дипломатами, аби захистити лавру від окупантів? Інна Горіненко розкаже.
9: Під ошатними бароковими стінами Успенського собору, головного храму Києво-Печерської лаври, державний прийом. Духовенство та дипломати з нагоди престольного свята храму Успіння Пресвятої Богородиці отримали запрошення від президента Володимира Зеленського. Так відзначають 975 років від заснування чоловічого монастиря Києво-Печерської лаври.
19: Початок чернечого життя на дніпрових схилах неподалік стольного Києва датується серединою 11 століття, а вже за 3-4 століття чоловічий монастир тут настільки великий, що його називають лаврою, тобто буквально з грецькою «вулиця» або «квартал».
9: Зрештою, чоловічий монастир став центром духовного, культурного, освітнього та наукового життя, перетворивши аскетичний від початку сховок у пещерах на місце сили християн.
20: А зараз ми просто віддаємо шану тим людям, які заснували, які підтримували, які примножували українську культуру, духовність. Ми продовження цих людей. Оце треба множити і демонструвати, що такі осередки української державності – це те, на чому базується Україна.
9: Києво-Печерська лавра нині – унікальна пам'ятка світового значення, за яку Кремль веде відкриту боротьбу.
21: Навіть на початку війни хтось з очільників там російських розвідок казав, що одна з головних цілей цієї війни – Києво-Печерська лавра. Тому це боротьба за, якщо хочете, духовне серце і за релігійну традицію, яка визначає, якими будуть наші наступні покоління.
22: Росія викрала нашу історію. Вона намагається переписати цю історію, яка належить нам собі, тим самим продовжуючи чи базуючи свою історію на нашій традиції. Не можна недооцінювати ворога. Росіяни дуже сильні в їхній пропаганді.
9: Не змігши окупувати пам'ятку фізично через підконтрольний спецслужбам Московський патріархат, Кремль намагається ширити брехню про Києво-Печерську лавру за кордоном через пропагандистів.
23: Він ніколи не домінував. Він маніпулював на цьому. Да, це є. Було і, на жаль, буде ще певний проміжок часу точно. Але перш за все вони мають пам'ятати, скільки є років. І коли люди всі коли люди починають жити в світі цифр, а не в світі свого світогляду, пропаганда не працює. Якщо просто брати за основу Києво-Печерська лавра в Києві, їй 975 років, все, ламається вся лінія російської пропаганди в один момент.
9: Та крім брехні і маніпуляцій, Кремль атакував лавру в Києві із неба. Унаслідок удару у заповіднику побиті понад десяток об'єктів. Найбільших руйнувань зазнав Успенський собор. По даху влучив російський ударний безпілотник. Покрівлю храму із золоченими банями зруйнував вогонь.
24: Треба бути абсолютно нікчемними і абсолютно глупими, щоб ударити по лаврі. Але Росія це зробила.
9: На відновлення Успенського собору та інших приміщень заповідника планують залучити гроші благодійників. Їхні імена впишуть у книгу хранителів і ктиторів Києво-Печерської лаври. Перший запис у літопис роблять за участі очільника ЮНЕСКО, до спадщини якої внесена понівечена росіянами історична пам'ятка.
25: ЮНЕСКО мобілізувало додаткові ресурси для підтримки фази відновлення, зокрема внесок в 100 тисяч доларів з надзвичайного фонду спадщини ЮНЕСКО на першочергові стабілізаційні роботи. Я хочу висловити щиру вдячність Швейцарії за її щедрий внесок у 752 тисячі американських доларів для ЮНЕСКО, щоб підтримати підготовку оформлення проектної документації, потрібної для реконструкції даху та протиаварійних заходів.
24: Сьогодні тут з нами представники ЮНЕСКО, наших партнерів в світі, тут представники країн, які працюють з нами, з Україною. Я хочу подякувати всім, що ви з нами, і ви шануєте нашу державність, шануєте наш дух, шануєте Україну. Але треба зробити значно більше. Значно більше, щоб цю війну зупинити, щоб цю красу захистити, і щоб у історії наших українських святинь було продовження.
9: Для Києво-Печерської лаври та інших визначних об'єктів культурної спадщини в Україні запровадять окремий статус національної святині. Відповідний закон з переліком пам'яток за тиждень мають прийняти у Верховній Раді. Закон має визначити конкретні кроки у захисті святинь, зокрема від посягань Кремля.
0: Лавра звільняється від кайданів руського міра та повертається до свого коріння, до своїх правдивих джерел. 975-ліття лаври, яке ми урочисто відзначаємо, нагадує про наближення справді унікального ювілею – її тисячоліття. Нехай заступництво Пресвятої Богородиці та молитви отців печерських будуть всім нам на допомогу.
9: Інна Горіненко, Андрій Біньковський, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
5: В Угорщині намагаються запобігти повному вимкненню єдиної в країні атомної електростанції ПАКШ, яка генерує близько 40% електроенергії. Робітники зводять підводний бар'єр для уповільнення течії Дунаю і збільшення рівня води, доступної для охолодження АЕС. Для цього напередодні вони затопили в Дунаї дві баржі для підняття в ньому рівня води. При цьому спека і далі висушує водні шляхи по всій Європі. Рівень води в Рейні опустився до нового рекордного мінімуму, що призвело до серйозних збоїв у річковому вантажному судноплавстві на тлі тривалої посухи на більшій частині території Німеччини. А у Швейцарії через спеку заборонили витрачати воду на полив газонів та миття автівок. Ну, з рекордним падінням рівня води в річках та водоймах можуть зіткнутися і західні регіони України. Про це повідомили в Укргідрометеоцентрі, додавши, що там уже оголошений третій найвищий рівень небезпеки. Причина такого маловоддя – тривала аномальна спека та відсутність опадів. За прогнозами синоптиків, критична ситуація очікується на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, а також подекуди на Волині. Водночас значне зміління вже зафіксовано у річок басейну Дністра на південному заході країни. При цьому спека найближчими днями не спадатиме. По всій Україні переважатиме суха та малохмарна погода, а стовпчики термометрів в центрі та на півдні подекуди сягатимуть 33 градусів тепла. Такі новини на цю мить. Марафон триває. Мирного усім дня.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
3: Не повиростало як гриби.
4: Нема з ними ніла.
3: Опа. Ох, то чорно, що годів.
4: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
6: Ну, стій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
26: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
27: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.

0: за країну рівних можливостей.
1: Далі поговоримо про алергії. Це проблема просто мільйонів людей. І середина серпня, такий вже залишок такого хорошого літа, для багатьох людей перетворюється на сезон чихання, сльозотечі і закладеного носу. В повітрі зараз особливо багато пилку, зокрема амброзії, одного з найагресивніших сезонних алергенів. Як пережити цей сезон, як взагалі вилікуватись від алергії, поговоримо з алергологиною Ларисою Прохоровою, гостею нашої студії. Я вітаю вас, пані Ларисо.
2: Добрий день.
1: Пані Ларисо, мені, напевно, повезло, я на алергію не страждаю, але серед моїх колег дуже багато людей, які страждають на алергію. Скажіть, будь ласка, звідки вона береться? Оце закладено генетикою, це не стікаємо на систему. Кажуть, що алергія помолодшала, людей стало набагато більше з алергією. Що сталося?
2: Вам дійсно пощастило, що ви не маєте алергії.
1: Ну, це багато інших проблем.
2: Да, це рідкість в наш час, що немає алергії. Алергії побільшала після того, як ми стали мати багато стресу та різних хвороб. Ну, що там, наприклад, ковід, да, який у нас був. Після ковіду багато хто отримав алергічну реакцію. Але це генетична історія. Тобто з покоління в покоління може передаватися певний ген, як і певної іншої хвороби абсолютно. Але до певного моменту, поки його нічого не спровокувало, ніяк людину не турбують. Якщо твій організм став більш чутливим, то може з'явитися алергія в будь-якому віці, будь-якої статі, чи чоловіки, чи жінки. Абсолютно. Так, вона являється раптово. Хтось це може мати з дитинства. Абсолютно. Народилася дитина, і вона з дитинства це має. Але хороша новина, це все лікується.
1: Лікується як? Наскільки довго? Наскільки проблемно? І чи готові люди лікуватися і витрачати час на те, щоб вилікувати?
2: Не завжди люди готові на це. Люди готові прийти в фармацію, в аптеку. Купити препарат, ну, як всі ми, да? І ми чекаємо золотої пігулки, ми випили, повинно стати гарно.
1: А гарно... трошки полегшили, ми забули.
2: Да, звісно, звичайно. Лікаря крайні рідко можемо звертатися, бо в мене не погіршувався стан. Препарати, які ми купляємо в аптеці, не лікують алергію, вони знімають симптоми, вони покращують стан, ти можеш працювати, жити дуже життя, тренуватися. Знімають симптоми, не лікують. Лікування воно особливо. Воно не швидке. Народне таке досвід лікування, досить гарні результати. Ти живеш без алергії, ти живеш без погіршення. Знаєте, що саме погане в алергії? Вона прогресує. Тобто це може іти накопичуватися. Це може довести бронхіальної астми. Так, це може довести до поліпів в носі, коли людина втрачає смак, нюх і все інше. Тобто вона певничку, все чудово, все гарно.
1: Жартувати з нею не треба.
2: Не.
1: Так, пані Ларисо, зараз, я так розумію, ми вже сьогодні згадали, амброзію, це такий агресивний алерген,
2: так,
1: правильно я зрозуміла?
2: Дійсно агресивний.
1: Окрім оцієї згаданої амброзії, чого ще зараз нам боятися, от наприкінці серпня?
2: В цей період, окрім амброзії, є цвітуть споріднені роди. Це бур'яни, початок серпня. Але ще здивована, яка пліснява, яка живе у нас в ванні. Ні, не та пліснява, така пліснява. Вона називається альтернарія, яка живе в ґрунті.
1: В
2: листочках, в лісі, на огородах. Вона літає в повітрі, так само і амброзія. І от ми не мусимо там чи очима, на що ми маємо обстеження зробити, на що саме є алергічна реакція. Тому досить багато моментів зараз є.
1: Пані Ларисо, часто чую, що можна сплутати алергію, наприклад, з сезонним захворюванням або з вірусною інфекцією. Як відрізнити, що це в тебе? Ну, ви зараз кажете піти до лікаря, правильно? Або здати...
2: Ні, просто за 7 днів, за будь-яка застуда, вона взагалі пройде, хочеш ти, не хочеш,
1: алергія.
2: Лікуєш.
1: Але... А за скільки?
2: Якщо у людини є алергія на амбракування, будуть симптоми. Да. Тобто ми можемо їх відчувати і місяці, два, і три, у кожного по-різному, доки цей пилок зберігається в повітрі. Ти пропив якісь пігулочки, там пропризхав спрейчиком в нос, начебто гарно. Два-три дня, можливо, ти ще й тримаєшся. А потім знов, пилок же ж нікуди не подівся, він все одно залишається в повітрі. Ти вимушений пити далі-далі, і симптоми тривають далі, і це вже не застуда. Але часто плутають, часто лікують застуду.
1: Але краще все-таки піти до лікаря, правда?
2: Краще піти до лікаря. Дуже гарно і колеги мої лор-лікарі можуть розрізнити це алергічне запалення, наприклад, слизововидно, чи це може бути застуда, вірус, інфекція і все інше. Тобто колеги обізнані вже
1: всі. Так, що я, наприклад, дитина каже, що горло болить, я ось ці ліки від горла, а воно нічого не приходить, приїхали до лора, а вона каже, що це зовсім не горло, це алергія.
2: Все інше. Так, може бути абсолютно, тому що горло також може боліти, це також слизова. Ми все одно, у нас є акт дихання, рефлекс. Ми дихаємо, і на наших слизових осідає цей пилок. Так само він осідає не тільки верхні дихальні шляхи, так само він проводить до астми нижні дихальні шляхи. Тобто вся і суть.
1: А хто в найбільшій зоні ризику? Якщо ми говоримо про алергію. Діти, дорослі, жінки, чоловіки.
2: Я би сказала, всі ми. Ті, хто втомлений. Ті, хто втомлений, в кого є порушення імунної системи. Ті, хто не спить, ті, хто нормально не їсть, ті, хто дуже багато працює. Ну, звісно, що населення старшого віку і маленькі діти більш чутливі до алергенів. Але не завжди.
1: Ось цей стрес, який ми зараз переживаємо у війну, я так розумію, він теж може спровокувати.
2: Дуже сильно посилив. Дуже багато людей, хто став мати алергію після 22-го року. Ти питаєш, коли в тебе це з'явилося? Люди кажуть, 22-й почався, ми там то-то-то зробили, переїхали, не переїхали, змінили життя, не змінили життя, залишилися на тому місці, де був стрес, величезний стрес. І запустився той механізм чутливості нашого організму до алергену. Друг від друга неможливо заразитися алергією. Це власне твоє.
1: Пані Ларисо, якщо людина вже знає, що в неї є алергія, наприклад, на амброзію ту ж саму, да, або десь вона походила по лісу, вона знає, що в неї є така проблема, ми можемо щось максимально якось себе захистити? Чи є якісь такі поради, знаєте, побутові, там, я не знаю, там, прибирання, провітрювання, там, я не знаю, душ постійно, там, мити руки, щось таке є, чи все одно треба серйозно лікуватися? Чи ми можемо якось себе убезпечити і іншими методами? Підготуватися?
2: Звичайно, профілактика, вона існує. Якщо людину не сильно турбують симптоми, то тут не потребують якогось важкого лікування. Час від часу можна приймати пігулки, антигістамінні, які виписав лікар, і спокійно переживати цей сезон. Звичайно, що якщо у вас є тварини, і тварини приносять пилок на собі додому, він там літає. Зараз повітрювати така собі ідея, тому що пилок залітає і залишається у нас вдома. Це вологе прибирання. Дуже багато різних спеціальних таких, як кажу, девайсів, для того, щоб покращити побут, тобто чистий дім. Є і, простими словами скажу, мийка повітря. Так. Вона очищає через певні фільтри, HEPA-фільтри називаються, які затримують оці дрібні частинки, і концентрат алергену зникає, хоча б вдома ти себе гарно почуваєш, на вулиці то гірше. Треба чистити кондиціонер, тому
1: ти
2: що...
1: Ти хотіла так сказати,
2: так, обов'язково. Перед сезоном навесні треба гарно почистити кондиціонер. Спеціальні фірми з цим працюють, там вони обробляють його, тому що там також накопичується, як і в автомобілях. Те ж саме фільтри в автомобілях міняється, кондиціонер чиститься. Власне, для своєї гігієни ми повинні прийти, прийняти душ, змінити одяг. Якщо жінки не миють голови кожні 15 хвилин, ми повинні щось робити з волоссям, бо ми постійно з цим волоссям біля нашого обличчя. Його потрібно також доглядати, протирати вологими серветками чи рушничком, чи взагалі прийняти повністю душ, вимити ту голову, щоб спокійно було. Ми обнімаємо, цілуємо дітей, вони також набігались, і їх теж треба купати. Тобто загальне прибирання, своя гігієна, тварин мити, купати і чистити повітря.
1: Кажуть, що коли в машині заграється кнопочка ТО, то ми швидко біжимо, тому що знаємо, що завтра машина може так не поїхати. А ТО, що стосується себе, не завжди дотримуюсь. Пані Ларисо, ви вже трошечки сьогодні зачепили цю історію, що перетерпіти сезон не вихід. І ви навіть вже трошечки полякали, що ось це перетерпіти може призвести до серйозних наслідків. Давайте ми детальніше, до яких наслідків, окрім астми, окрім інших ускладнень, які може дати ця запущена алергія?
2: Ви знаєте, якщо була тільки пару місяців алергія, вона може стати більше. Тобто, якщо ми тільки інколи страждали на пилок амброзії, не лікуючи алергію, як ми вже проговорили, що може призвести і до астми, і до проблем з нюхом, смаком, з органами дихання, це може змінити взагалі імунну систему. Ми можемо стати чутливими до багатьох речей, навіть до якихось харчові продукти, це вже буде називатися перехресна алергія, тому що алерген, який знаходиться як в пилку бур'янів, він так само знаходиться і в пилку овочів і фруктів. І до мене люди приходять, кажуть, ну я все життя їв, а тепер я їсти не можу, тому що там кавун викликає, що соняшника олія викликає, звісно, тому що певні продукти мають такий самий алерген, який мають і амброзі. Починається висипка, починається кропив'янка, тобто починається інші системні розширені реакції. Улюблена кіця таке може стати алергією чи собакою, алергеном може стати за рахунок того, що ми ту алергію, ми не вирішили питання з нею. І тобто спектр алергенів, до яких ми можемо стати чутливими, він буде поширюватися, розширюватися. Дуже хто любить у нас лікуватися народними там засобами. Вобще, взагалі я не проти, якщо ти не маєш алергічної реакції. Але люди про це інколи можуть не знати. І ці це препарати правда. Та рослинного походження, вони прям різку, важку реакцію, той артішок п'ють, кому треба, кому не треба. І є такі дуже серйозні реакції, що може людина і в реанімації опинитися. Я мала досвід, я працювала раніше лікарем.
1: Артішок, Боже, лікаріть.
2: Ну, так вам це не загрожує, ви не маєте алергії, тому спокійно це можна вживати. Так?
1: Пані Лариса, я вам дуже дякую.
2: Я вам дуже дякую.
1: Я сподіваюся, що дуже корисно було послухати нашим глядачам, що я зрозуміла. Точно не треба жартувати з алергією, точно не треба йти до лікаря. І я так розумію, ці пігулки разові не допомагають, а допомагає тривале, правильне і індивідуальне лікування, яке вам запропонує лікар. Про сезон алергії, який настає, на жаль, наприкінці серпня, всередині серпня, ми говорили з Ларисою Прохоровою, гостею нашої студії, і алергологинею з 20-річним стажем. Дякую.
2: Дякую.
3: Великий дефіцит патріотів. За три тижні протиповітряна оборона країн Перської затоки відстріляла понад 2000 ракет до цих комплексів. Це більше, ніж коли-небудь мала Україна, захищаючись від російських іскандерів і кінжалів. І навіть більше, ніж Lockheed Martin здатен виробити за три роки. Невже патріот віднині беззбройний? Чим будемо збивати російські ракети? Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – сучасна протиповітряна оборона. Найкраще з того, що може створити військова інженерія. Мобільні, точні і захмарно дорогі. Навпроти – балістичні ракети. Зброя залякування, яка зроблена саме для того, аби перемогти у двобої з протиракетною обороною. В чому проблема з виробництвом ракет ПАК-3? Чому цінники на зенітно-ракетні комплекси стартують від півмільярда доларів? Які саме ЗРК можуть стати альтернативою для патріотів? І, зрештою, що це таке альтернативна ППО? Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально нам допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео для того, щоб більше людей його побачило. Для початку, ось вам трохи новин з нової війни в Перської затоці. Внаслідок удару іранської балістики по авіабазі «Принц Султан» в Саудівській Аравії було пошкоджено 5 літаків паливозаправників США KC-135. Про це нам повідомляє Wall Street Journal. Щоправда, при цьому не повідомляється, як таке взагалі стало можливим. Паливозаправник – це величезна махіна, і навіть пошкодження таких великих літаків – це вже величезний труд по ремонту і відновленню. Але головний удар взяли на себе не самі літаки, а, скоріше, репутація Пентагону. Як на мене, це очевидно. Якщо ви збираєтесь влаштувати певну двіжуху в віддаленій частині світу, вам в першу чергу треба подумати, як себе захистити від двіжухи у відповідь. В даному випадку захистити власні бази від балістичних ракет. Зрештою, те, що Іран має величезну кількість балістики, це не було якоюсь страшною таємницею. І тут я мушу визнати одну просту річ. Нова війна в Перській затоці наочно продемонструвала, увесь сучасний світ банально не має достатньо ракет-перехоплювачів для сучасної протиракетної оборони. Ось зараз покажу вам дуже цікаве відео. Судячи з опису, ці кадри зняли моряки одного з танкерів поблизу берегів Оману. Ось ці яскраві точки, які летять в небо, це ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот». Як бачимо, особливо вони нічого не перехоплюють. Але давайте не будемо сильно знецінювати сам зенітно-ракетний комплекс. Зрештою, в Україні «Петріот» показав себе чудово. І ймовірно, що на цих кадрах результат дій непідготовлених операторів комплексу. І ще більш важлива деталь. Ну ось, наприклад, російський «Іскандер» летить зі швидкістю 8 тисяч кілометрів на годину. Ракета-перехоплювач має власну швидкість 6 тисяч кілометрів. Уявіть, наскільки точними мають бути системи наведення, аби уразити таку ціль. І саме тому для того, аби мати вирогідність збиття у 90% по одній балістичній ракеті, ЗРК «Петріот» випускає одразу дві ракети-перехоплювача ПАК-3. А тепер повернемося в Перську затоку. За даними європейських чиновників, лише за перші три дні атак з боку Ірану було випущено понад 800 балістичних ракет. Щоб їх збити, знадобилося щонайменше 1600 ракет «Петріот». Це мінімальна оцінка. У реальному бою часто стріляли по 3 або навіть по 4 ракети на одну ціль. Якщо порахувати чесно, то цифра виходить ще більш лякаюча. За кілька днів боїв США та їхні союзники ймовірно витратили до 2400 ракет-перехоплювачів. Це гігантська кількість. І саме тут починається і головна проблема. Світ просто не виробляє стільки ракет. У 2025 році компанія Lockheed Martin виготовила приблизно 620 перехоплювачів ПАК-3 МСЄ. Це головна ракета для комплексу «Петріот». І саме вона сьогодні використовується для боротьби з балістичними цілями. Тепер звичайна математика. Якщо витратили 1600 ракет, то на їх відновлення потрібно понад 2 роки виробництва. Якщо ж говорити про 2400 ракет, то знадобиться майже 4 роки. І це за умов, що всі вироблені ракети підуть лише на відновлення запасів країн Перської затоки. Але ж так не буває. Бо ракети потрібні всім. «Петріот» стоїть на озброєнні приблизно у 19 країнах. І кожна з них тримає власні склади боєприпасів. Зрештою, у нас також є війна і по нам також прилітає. Окей, не так інтенсивно, як зараз по сусідам Ірану, але все ж таки. В середньому за місяць біля 100 ракет. Тут я рахую і «Іскандери», і «Кінжали», і «Циркони». Тобто такі ракети, які іншими засобами, крім «Петріота», ми дістати не можемо. Відповідно, наша потреба 200 ПАК-3 на місяць. 2400 на рік. Це без створення запасів, просто аби відбиватися від путінських «Іскандерів». І тепер скажіть мені, будь ласка, якщо сумарна річна потреба в ПАК-3 на рівні щонайменше 5 тисяч ракет на рік, то як з цим всім має впоратися нещасний Lockheed Martin з потужністю 620? В США вже фактично визнали цю проблему. Навіть ще кілька місяців тому почалися розмови, що непогано було б прискорити виробництво. 6 березня навіть відбулася зустріч Трампа з керівниками найбільших збройних компаній США. Lockheed Martin заявився у Білий Дім не з порожніми руками, на щастя, а з дуже амбітним планом, який вже почав реалізовуватися. В розширення виробництва вклали 2 мільярди доларів. Це дозволить збільшити кількість ПАК-3 сьогодні випускають, нагадаю, приблизно 600 ракет на рік. У майбутньому планують довести виробництво до 2000, але є важлива деталь. До цього рівня вони хочуть дійти лише у 2033 році, тобто через кілька років. А перехоплювачі всім потрібні вже зараз. Саме тому експерти кажуть просту річ. Навіть 2000 ракет на рік – це дуже мало. Для глобального ринку це лише часткове рішення. Якщо просто, США свого часу наклепали купу ЗРК «Петріот», а ось про можливість швидко збільшити кількість ракет для них – чомусь не подумали. Мабуть, минулі концепції війн не передбачали глобальних конфліктів з країнами, які мають власну балістику. Тут якраз для довідки. Московія випускає на рік від 600 до 800 лише балістичних «Іскандерів». Саме тому українська дипломатія зараз просто працює, як якісь мисливці у лісі шукають ось ракети буквально по всьому світу. 10 тут, 20 там, ще ось кілька десятків у союзників. Наприклад, Німеччина нещодавно пообіцяла нам передати 35 ракет ПАК-3. Але навіть це стало можливим лише за умови, що інші партнери додадуть ще кілька десятків. Така собі реальність. Кожна партія ракет – це складна дипломатична спецоперація. Іноді перемовини тривають місяцями, бо ніхто не хоче залишитися без власної протиракетної оборони. Тепер виникає логічне питання. А ось чому Lockheed Martin не збільшив виробництво раніше? Відповідь проста. До великих війн попит на ракети був значно менший. Багато країн купували Patriot як страховку, а не як систему, яка буде щодня працювати у бойових умовах. Війни в Україні та на Близькому Сході все змінили. Ракети почали витрачатися тисячами, і це стало холодним душем для військової промисловості. Повірте, я не маю претензій до Lockheed Martin щодо того, що вони не кліпали свої перехоплювачі тисячами. В мирний час це не потрібно, і ніхто так не робить. Але те, що вони, скоріш за все, не мали плану, як швидко збільшити виробництво у разі виникнення попиту, це вже велика проблема. Але навіть 2000 ракет – це менше, ніж можуть витратити кілька великих конфліктів. Якщо одна війна здатна спалити 2000 ракет за кілька днів, то очевидно, що проблема нікуди не зникає. Відповідно, потрібна альтернатива. Про неї я також розповім. Дочекайтеся буквально 5-6 хвилин. Так, мова йде про додаткові ЗРК великої дальності дії, а якщо знаєте, які саме, то вже можете писати свої варіанти в коментарях під цим відео. Цікаво, чи думаєте ви так само, як і я. А поки що про ще одну проблему – це гроші. Сучасна протиракетна оборона, вона коштує не просто дорого, вона коштує якихось взагалі шалених астрономічних грошей. Одна батарея Patriot для армії США оцінюється приблизно в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це базова ціна. Для експортних контрактів вона може бути майже вдвічі більшою. До цього потрібно додати ракети. Один перехоплювач ПАК-3 МСЄ коштує приблизно від 4 до 5 мільйонів доларів. І це лише одна ракета. Наприклад, США схвалили продаж дані двох батарей Patriot приблизно за 8,5 мільярдів доларів. В комплект входять також і ракети, але навіть цей пакет виглядає скромно, якщо порівняти його з реальними потребами війни. Так, у вартість ЗРК входять не лише залізо, а дуже часто і супутній сервіс чи навчання операторів. В принципі, це зрозуміло, але не скасовує того факту, що Patriot і ракети для нього – це дуже-дуже і дуже дорого. Європейська система SAMP/T, вона трохи дешевша. Наприклад, Сінгапур купував дві батареї з двома сотнями ракет приблизно за 651 мільйон євро. Це менше за Patriot. А ще дешевше – система середнього радіусу. Ну, наприклад, NASAMS використовує ракета М-120. Одна така ракета коштує приблизно мільйон доларів. Але це вже не протибалістичні комплекси, тому про них буде іншим разом. А нам вже час підбивати підсумки першого раунду. І тут, якщо чесно, я не зовсім впевнений. Чи є Patriot і ракета ПАК-3 до нього ефективною протибалістичною зброєю? Так, абсолютно немає в цьому сумнівів. Доведено Україною. Ну, хоча б нагадаю, якщо в 23-му році українські Patriot-и збили 6 з 6 запущених гіперзвукових квазібалістичних московицьких поробки «Кинжал». Але те, про що я кажу дуже часто, важлива не зброя сама по собі, а система, яка створює можливості застосувати цю зброю ефективно. Уявіть собі найкращий в світі танк, але ліміт снарядів для нього – один на тиждень. Аналогічна ситуація із Патріотами. Сам по собі ЗРК прекрасний, а ось ракет не вистачає, тому в першому раунді, мабуть, все-таки нічия. Один бал Патріотам за їх можливості, а один бал ворожій балістиці, бо її просто більше, ніж перехоплювачів. 1-1 в першому раунді, а далі про те, а чи є альтернатива Патріотам, яка може підсилити нашу, українську ППО. Ну що, шукаємо альтернативу Патріотам. Хочу одразу акцентувати не заміну, а доповнення. Бо, як ми вже розуміємо, ситуація з ракетами для ЗРК Патріот найближчим часом кращою не буде. Світ просто не виробляє їх достатньо швидко. Навіть плани збільшення виробництва виглядають дуже скромно порівняно з масштабами війни. Тому логічне питання, а чи є інші системи, які могли б посилити боротьбу з балістичними ракетами? На перший погляд здається, що вибір великий. У світі справді існує кілька комплексів, здатних збивати балістичні цілі. Але коли починаєш дивитися уважніше, то оптимізм зникає так само швидко, як мобільний інтернет у московитів. Більшість таких систем або занадто дорогі, або виробляються в мізерних кількостях, або взагалі не продаються. Ось давайте рахувати. інфекцій. Почнемо з комплексу THAAD, або простіше THAAD. Це одна з найкращих і найпотужніших систем протиракетної оборони у світі. Вона створена саме для перехоплення балістичних ракет на великій висоті. THAAD працює на зовсім іншому рівні, ніж, наприклад, Patriot. Якщо Patriot перехоплює ціль вже на фінальній ділянці польоту, то THAAD може збивати ракету ще на підході. Висота перехоплення досягає приблизно 150 кілометрів, а дальність роботи комплексу – близько 200 кілометрів. Фактично, це вже на межі із космосом. Саме тому цей ЗРК здатен перехоплювати навіть дуже складні цілі. Ну, наприклад, ту ж саму «Іскандер», або аеробалістичні ракети на кшталт «Кінжала», або навіть «Московицький путєшник». На східному фланзі НАТО сьогодні розгорнуті дві батареї THAAD. Вони прикривають союзників від можливих ракетних ударів. Це серйозний аргумент стримування. Ну і зрештою комплекс, який, до речі, також виробляє Lockheed Martin, він прекрасний. Але тут з'являється головний нюанс, і цей нюанс, як ви вже здогадалися, називається ціна. Одна ракета-перехоплювач THAAD коштує приблизно 12-13, можливо, навіть 15 мільйонів доларів. А тепер уявіть батарею такого комплексу. Повний комплект включає радар, пункт управління, 6 пускових установок і десятки ракет. Загальна ціна батареї становить приблизно від 1 до 2 мільярдів доларів. Це дуже дорого навіть для багатих країн. Для України це фактично недосяжний варіант. І не тільки через ціну. Є ще одна проблема. Lockheed виробляє дуже мало таких ракет. Американська промисловість здатна випускати приблизно близько сотні перехоплювачів для THAAD на рік. Тому ці системи США залишають для власної оборони, а також для ключових союзників у стратегічно важливих регіонах. Іншими словами, THAAD існує, але для України це майже фантастика. Ну, зрештою, при вартості в пару мільярдів, зрозуміло, що і не для «Іскандерів» ця система, зрозуміло, викреслюємо. Також ми будемо не враховувати турецький ЗРК «Сіпер». Система нова, перспективна і теоретична, щонайменше, не гірша за «Петріот». Але поки що на стадії випробувань перебуває. Тоді йдемо далі. Ізраїль має власну систему боротьби з балістикою. Вона називається «Праща Давіда». Цей комплекс створювався для перехоплення ракет середньої дальності, а також важких реактивних снарядів і крилатих ракет. За характеристиками система потужна. Дальність перехоплення може досягати приблизно 300 кілометрів. Швидкість ракети-перехоплювача – близько 9 тисяч кілометрів на годину. Це серйозні параметри. Фактично, цей ЗРК займає нішу між «Петріот» і системами стратегічної протиракетної оборони. В теорії це могла б бути дуже цікава система для України, але є проблема. Ізраїль не продає. Вона вважається стратегічною частиною власної оборони, і тому її експорт дуже обмежений. Наприклад, у 24-му році Фінляндія зуміла підписати контракт на один комплекс. Ціна тоді склала приблизно 316 мільйонів євро. Це лише один приклад, відомий нам експортно. При цьому самі ракети виглядають відносно дешевими. Один перехоплювач коштує приблизно 1 мільйон доларів. Це дешевше за Patriot. Але навіть тут потрібні десятки ракет на батарею. І виробництво також обмежено. Тому на практиці ця система поки що недоступна для України. Ізраїль дуже обережно ставиться до передач таких технологій. Ну, це як з Китаєм, який також має власні системи протиракетної оборони. Наприклад, комплекс HQ-19. Але китайські системи майже не продаються на зовнішньому ринку, вони створювалися для власної армії і для союзників Китаю. Тому цей напрямок для України також закритий. Але, мабуть, в цій історії для нас головне навіть те, щоб Китай раптом не вирішив продати ці системи Путіну. І тут ми підходимо до європейського варіанту. Як на мене, це єдина реальна для нас система, на яку ми маємо хоч якусь перспективу. В першу чергу політично. Бо сьогодні у нас Patriot, а завтра в Пентагоні натиснуть якусь червону кнопку, і Patriot перестав нормально працювати. І знаєте, це не моя фантазія, бо ті ж винищувачі, які продають США по всьому світу, вони мають таку можливість зовнішнього обмеження роботи головних систем. І з такою ж проблемою свого часу, до речі, зіткнулася Індія, коли несподівано для себе з'ясувала, сказала, що Московія зберегла за собою певний контроль над поставленими Делі комплексами С-400, зокрема над елементами програмного забезпечення, яке відповідає за роботу системи «Свій-чужий». Ну, тобто, це головна система, яка унеможливлює «Friendly Fire» і інші неприємні інциденти. Так ось, повертаємося до європейського аналога «Петріот» системи «Самті». Це сучасний комплекс протиракетної оборони з ракетами «Астер-30». «Самті» здатен збивати літаки, крилаті ракети і балістичні цілі. Дальність перехоплення перевищує 150 кілометрів. Це приблизно рівень «Петріот». Батарея включає 6 пускових установок. На кожній знаходиться по 8 ракет, тобто повний боєкомплект батареї становить 48 перехоплювачів. Радар системи може бачити цілі на відстані до 350 кілометрів. І що важливо, він має круговий огляд. Це дозволяє контролювати повітряний простір у всіх напрямках, що вже краще за радар «Петріот», тому що той здатен бачити лише один бік кола, тобто має кут 180 градусів. Ракета «Астер-30» розганяється до швидкості приблизно 5000 кілометрів. Вона використовує дуже маневрову систему управління. Саме це дозволяє перехоплювати складні цілі. «Самті» вже використовуються в Україні, і один такий комплекс допомагає прикривати Київ. Це дуже важливий елемент нашої оборони. Але і тут не все так просто. По-перше, система дорога. Наприклад, Італія платила близько 700 мільйонів євро за кілька батарей. Франція також витрачає сотні мільйонів на закупівлі. По-друге, таких комплексів у світі небагато. Франція і Італія мають приблизно з десяток систем. Це не той масштаб, який дозволяє масово передавати їх союзникам. По-третє, ракети «Астер» також виробляються повільно. Європейська промисловість тільки зараз починає розширювати власне виробництво. До цього темпи були дуже скромними. Ну і головне, про що не дуже часто кажуть вголос, але я скажу. Ракета «Астер» з деякими даними виявилася не такою ефективною проти балістичних ракет, як ПАК-3 від «Петріот». На щастя, це той випадок, коли виробник дуже швидко зрозумів, що потрібно вдосконалювати перехоплювачі. Франція замовила 8 нових комплексів «Самті» нового покоління. Італія планує отримати 10. Перші системи нової версії повинні з'явитися вже в цьому році. Нова версія, до речі, так і називається «Самті NG», де NG – це якраз «New Generation», нове покоління. Вона отримує нові радари і модернізовані ракети. І головна мета – підсилити можливості боротьби саме з балістикою і навіть гіперзвуковими цілями. Теоретично, такі системи могли б значно посилити українську протиракетну оборону, але проблема знову впирається у виробництво. Комплекси потрібно виготовити, ракети потрібно зробити, а це дуже багато часу для роботи. Тому реальність нині виглядає так. У світі дійсно є кілька систем, здатних збивати балістичні ракети. Кожна з них має свої сильні сторони. Але жодна з них не є швидким рішенням для України. THAAD занадто дорогий. Праща Давида майже не продається. Сам ті хороший варіант, але їх мало і ракети виробляються повільно. І саме тому криза протиракетної оборони нікуди не зникає. Тож давайте підсумовувати. Сучасні ефективні протибалістичні системи є. І головне, є системи, які можуть цілком реально підсилити наші протиповітряні можливості. Але все впирається навіть не в гроші, а в технології. Ну ось, наприклад, візьмемо той же ПАК-3 для «Петріот». Формально його випускає Lockheed Martin. Але у корпорації біля 200 підрядників. Хтось робить двигуни, хтось – системи наведення, хтось розробляє паливо, та зрештою і звичайний гвинт з будівельного супермаркета для такої ракети не підходить на ті навантаження. Тому і гвинти, і гайки для цих ракет також хтось має проєктувати, виробляти і доставляти. А той, хто хоч раз намагався реалізувати хоча б невеличкий проєкт на виробництві, розуміє, чим більше підрядників, тим більше шансів, що щось може піти не так. При такій децентралізації виробництва збільшити випуск дуже складно. Тому, якщо дивитися в глобальному сенсі, то суто економічно випускати балістичні ракети набагато дешевше і швидше. Ну, просто тому, що засіб нападу не потребує такого складного радару, як засіб перехоплення. З іншого боку, я не вірю, що зараз виробники антиракет не шукають способів кратно збільшити їх виробництво. Зрештою, дві великих війни в Україні і в Перській затоці – це не лише про можливість заробити на продажу, але і полігон для випробувань перспективних систем перехоплення балістичних цілей. І саме тому я щиро вірю, що в найближчому майбутньому українська протиповітряна оборона буде кратно і якісно посилена. Можливо, за рахунок

апарати, які коштують кілька тисяч доларів. Така економіка змінює правила гри. Дрон за 3-5 тисяч доларів може знищити ціль, яка коштує десятки тисяч. Саме тому цей напрямок і почали активно розвивати. За оцінками військових, у деякі місяці понад 70% шахедів збивали саме дрони-перехоплювачі. Це величезна цифра. Вона показує, як швидко змінюється сучасна війна. У 25-му році українська промисловість випустила приблизно 100 тисяч таких перехоплювачів. Це дуже багато для нової технології. Це дозволило суттєво зменшити витрати дорогих ракет ППО. Єдиний мінус в цій схемі – по балістичним ракетам дрони-перехоплювачі не працюють. Навіть найкращий дрон просто не встигне її перехопити. Але наявність дронів-перехоплювачів дозволяє Україні не повторювати помилку, яку зробили країни Перської затоки. Це коли вони пуляли з Петріота по шахедам. Воно, звісно, можна так збивати, але якщо це робити довго, то рано чи пізно настає момент, коли вам взагалі нічим буде збивати балістику. Ось саме тому ППО – це така система, яка включає в себе дуже різні засоби збиття цілей. Від дешевих дронів для БПЛА до того ж самого Тіхат за пару мільярдів вічно зелених американських президентів. Взагалі війна – це економіка. І чим дешевше ваш інструмент для війни, тим краще. Ось, наприклад, радіоелектронна боротьба РЕБ уже давно став одним з ключових елементів сучасної війни. Принцип простий. Система РЕБ глушить сигнал управління або блокує супутникову навігацію. Але знову є важливо але. Балістичні ракети не потребують радіозв'язку. Вони летять за наперед прописаною програмою. Навігація працює автономно, тому РЕБ практично не може вплинути на їхній політ. Тобто РЕБ прекрасно працює проти дронів, але проти балістики – нуль ефекту. Тоді виникає інше питання. А чи має Україна власний проєкт системи протиракетної оборони? Насправді, певні напрацювання були. Один з проєктів, наприклад, називався «Корал». Це ідея створити українську систему ППО середньої дальності. Над проєктом працювало конструкторське бюро «Луч». План полягав у створенні універсальної ракети, її можна було б використовувати і на кораблях, і на наземних установках. Передбачалося, що така ракета матиме дальність понад 100 кілометрів, це приблизно рівень сучасних комплексів середньої дальності. У 24-му році представники Міністерства оборони казали, що проєкт існує, що його розглядають як один з напрямків розвідки української ППО. Але ракети не стоять на бойовому чергуванні, і до реальної серії ще далеко. І головне, це не протибалістична ракета. Тобто сьогодні Україна фактично залежить від іноземних систем дальньої ППО. Саме тому доводиться шукати інше рішення. І про один з таких варіантів я вам зараз розповім. Замість того, щоб збивати ракети, можна знищувати місця, де їх виробляють. Саме тут у гру вступають крилаті ракети великої дальності, наприклад, Storm Shadow або Scalp. Ці ракети вже довели, що вони ефективні. Вони можуть летіти на сотні кілометрів і точно вражати стратегічні об'єкти. Вони є на складах наших партнерів. Вони простіше і дешевше за зенітно-ракетні комплекси і ракети-перехоплювачі. Україна давно і активно використовує їх проти важливих військових цілей. І результати іноді дуже відчутні. Один з останніх найвідоміших прикладів – це якраз удар по заводу «Кремній-Л» у Брянську. Це підприємство було одним із ключових виробників мікроелектроніки для московицької оборонної промисловості. Його продукція використовувалася у ракетах і радарах. Після удару серйозно постраждали виробничі цехи. Частина обладнання була знищена і завод фактично зупинений. А тепер про головне. Без таких мікросхем складно виробляти сучасні ракети. Тобто удар по одному заводу може вплинути на виробництво цілої лінійки зброї. І саме тут з'являється дуже проста думка. Найкраща протиракетна оборона – це та, яка взагалі не стріляє. Бо якщо у ворога немає ракет, то їх і не потрібно збивати. Саме тому удари по оборонній промисловості можуть бути дуже ефективними. І ще одне тоді логічне питання до союзників. Можливо, варто не тільки збільшувати виробництво систем ППО, можливо, частину ресурсів варто спрямувати на далекобійну зброю. Наприклад, більше ракет Storm Shadow або навіть американські томагавки. Ці ракети мають дальність до 2,5 тисяч кілометрів і здатні вражати стратегічні цілі далеко в тилу противника. Такі удари змушують ворога витрачати ресурси на оборону, переносити заводи, будувати укриття. Це означає менше ракет на наші з вами голови. І менше ракет, які потрібно перехоплювати. Єдина проблема в тому, що надати Україні томагавки – це жах, не можна, бо це велика ескалація. Далі немає цензурних слів, одні емоції. Тобто, як виявилося, в сучасному світі арабські країни 4 роки дивилися, як іранські дрони в російській обгорці

ракеті «Гарань-2» сотнями за ніч атакують Україну. Арабські міністри оборони 4 роки спостерігали за розвитком нашої малої ППО, тобто мобільних вогневих груп і потім дронів-перехоплювачів. І ось коли смажений півень клюнув за одне місце, виявилося, що висновків ніхто так і не зробив. І по ударних БПЛА, яких у Ірана десятки тисяч, почали стріляти ракетами ПАК-3 від Петріот, яких всього за рік роблять 600 штук. Звісно, можна дуже довго закривати очі і робити вигляд, що найбільша війна в Європі за останні 80 років омине твою країну стороною. Але в реальному світі так не працює, і Путін якось сам по собі не сканає або не вирішить, що йому вже достатньо всієї цієї двіжухи. Та й взагалі, хтось може дати гарантію, що завтра путінські орєшники не полетять в Європу, а Ярс чи булава на Аляску чи Вашингтон? Ніхто. Крім, звісно, України, бо тільки наші воїни вміють мінусувати російські ракети ще до того, як вони взагалі будуть зроблені. Тому в цьому раунді, як би я цього не хотів, але протиповітряна оборона не України, а в цілому ППО світу, я б так це назвав, не отримує бал, бо він переходить балістиці, яка буде сильнішою доти, поки світ не зрозуміє. Єдиний спосіб запобігти війні – це вдарити першим по агресору. Наш загальний рахунок – 2-2. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: «Інтер» заступає на варту в єдиному телемарафоні. На часі новини. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. В день росіяни безпілотниками атакували Одесу. За інформацією ВАО, один із них поцілив у поштове відділення в торговельному центрі в передмісті. Постраждали двоє людей, одну з них ушпиталили. Двоє поранених унаслідок нічної атаки росіян на Одещину. За повідомленням ОВА, під ударом був Білгород-Дністровський. Там ушкоджено територію двох підприємств, що тимчасово не працюють. Фасади та вікна у трьох п'ятиповерхових житлових будинках. Троє людей поранені унаслідок нічної балістичної атаки росіян на Київ. Пожежі та руйнування зафіксовані на чотирьох локаціях – в Оболонському та Голосіївському районах міста. Серед цілей росіян укотре був столичний книжковий ринок біля метро Почайна. Як наслідок, зачинено один із вестибюлів підземки. Крім того, потяги київської кільцевої електрички працюють без зупинки на одноіменній станції. На місці удару росіян зараз перебуває наша кореспондентка Софія Буличова. Вона наживо зі студією, готова розповісти подробиці. Вітаю, Софія. Що вдалося дізнатися?
4: Вітаю, Ярино. Я зараз перебуваю на одному з найбільших ринків Києва, який цієї ночі чергове зазнав російського удару. І це вже другий випадок за останній місяць. Під час попереднього обстрілу було повністю знищено павільйони з антикваріатом. Цього ж разу під ударом опинився вже книжковий ринок. За попередньою інформацією, внаслідок влучання ворожих ракет тут згоріли цілі ряди. Під час атаки вогонь швидко поширився і знищив книжкові ряди. Продавці кажуть, що деякі видання відновити вже, на жаль, неможливо, адже це були єдині екземпляри не тільки в Україні, а взагалі у світі. ДСНС же від самої ночі намагається загасити пожежу, проте вогонь не вщухає й досі.
5: Перший прильот був 2:41, потім два других прильота було хвилини через 3-4, і четвертий прильот іще на 2 хвилини пізніше. Знищено від 62-го ряду аж до метро. Знищено все. Постановленню треба час. Час, але багато людей не вирвалися в допомозі, тому щоб щось робити, треба розуміти, навіщо, куди і як.
6: Мали магазин, якому більше 10 років, дуже багато чого вклали. От скільки, о третій ночі десь був приліт. Після цього почалось возгорання. Деякі встигли щось винести, коли тільки почули це приїхати. Нам ніхто не набрав. Поки тушать, але воно видно, ну, плюс це книжки в першу чергу, це папір, який горить дуже сильно. Повністю згоріла вся продукція, яка була закуплена. Добре, що не встигли закупитися до зими, підготуватися і до осіннього сезону школьного, бо було б ще більші втрати насправді.
4: Зараз же на місці працюють вогнеборці та правоохоронці, які документують збитки, які завдав черговий російський удар. Ну а підприємці дивляться на те, як вогонь знищує справу їх життя та намагаються оговтатися після пережитого. Російський удар вкотре продемонстрував, що під загрозою опиняються не лише житлові будинки та критична інфраструктура. Цього разу постраждав простір, який протягом багатьох років був місцем зустрічі для читачів, колекціонерів та всіх, хто цінує українську книгу. На цьому у мене вся інформація. Ярино, тобі слово.
3: Дякую тобі, Софія, за роботу. Кореспондентка «Інтера» Софія Буличова розповіла про наслідки удару росіян по столичному книжковому ринку. Ворог завдав удар по промисловому підприємству у Кривому Розі. Нічна атака на місто забрала життя двох людей. Ще 14 дістали поранення. Про їхній стан та більше про наслідки розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
2: Привіт, Ірина. Щодо стану поранених криворіжців, за даними поліції, у Кривоморозі кількість поранених зросла до 17, з них 11. Госпіталізовані 48-річний чоловік у важкому стані. Стан інших медик оцінюють середньої тяжкості. Вночі Росія вдарила по найбільшому гірничо-металургійному підприємству України, одному з найбільших у Європі. На підприємстві заявляють про прямий ракетний удар. Росіяни атакували корейською балістикою. За офіційною інформацією, пошкоджені основні виробничі об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Частину процесів заводу довелося зупинити. Зараз фахівці лише оцінюють масштаби руйнувань, можливість і строки відновлення роботи. Ну і загалом за ніч окупанти більше 20 разів атакували область. На Нікопольщині через обстріли є поранені. Це чоловік, він оговтуватиметься вдома під ударами кабів. За останню добу був і Павлоград. Там поранено двоє людей, пошкоджені приватні будинки. Ну, наразі на місцях обстрілів триває ліквідація наслідків. Ось таку оперативну інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Ірина, тобі слово.
3: Дякую тобі, колего. Це була Олена Мендалюк про наслідки обстрілу росіянами Кривого Рогу. Двоє людей поранені унаслідок російських атак на Херсон. По обіді військові РФ атакували центральний район міста ударним БПЛА типу «Молнія». Як наслідок, постраждала 36-річна жінка, її ушпиталила. За інформацією вам, ворог бив по цьому самому району і зранку. Тоді постраждав 47-річний чоловік, він у лікарні. Безпілотниками росіяни б'ють її по області. Він гульці, ворог поранив 46-річну жінку, її ушпиталили. Двох людей вбили росіяни сьогодні на Запоріжжі, ще одну поранили. Як сповістили ВОВА, ворог скинув керовану авіабомбу на Вікторівку Запорізького району. Як наслідок, зруйновано приватний будинок. Ще одна російська авіабомба поцілила по приватній оселі в Михайлівському. У селі Біленькому через атаку російських безпілотників пошкоджені кілька багатоповерхівок, а в самій громаді частково відсутнє електропостачання. Фугасними авіабомбами росіяни вночі вдарили по Слов'янську на Донеччині. Ціллю ворога став приватний житловий сектор міста. У ДСНС повідомляють, у наслідок атаки пошкоджено 22 приватні оселі. Рятувальники під час гасіння пожеж були змушені припиняти роботи через загрозу повторних обстрілів. Понад 1200 обстрілів пережила Донеччина минулої доби. Такі дані обласної поліції. У райгородку росіяни вбили місцевого жителя. Через прицільні атаки дронів є поранені у Дружківці, Маяках, Курициному та Іверському. Ще двоє постраждали у Слов'янську. У місті пошкоджено 9 приватних будинків, автомобіль. 5 атаки в півдронів зазнав Краматорськ. Пошкоджено 3 цивільні автівки. У Степанівці понівечено вантажний автомобіль, цех і нежитлове приміщення. Рятувальники витягли тіло загиблого чоловіка з-під завалів будинку у Краматорську, який Росія авіаударом зруйнувала 13 серпня, повідомили в ДСНС. Тоді в багатоповерхівці завалилися конструкції з першого по п'ятий поверхи. Протягом 3 днів рятувальники проводили пошуково-рятувальні роботи. Зрештою виявили та витягли тіло чоловіка 1966 року народження. Роботи на місці завершені. ЗСУ цієї ночі уразили комбінат «Кам'янський» у Ростовській області РФ. Про це повідомили в Генштабі. Це підприємство російського ОПК, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Також у відомстві підтвердили зупинку підприємства за ПСІП «Нефтехім» у Тобольську Тюменської області після ураження на початку цього тижня. Нагадаю, це один із найбільших автохімічних комплексів РФ, що також задіяний у забезпеченні потреб армії країни-агресорки. Також підтверджено ураження установок НПЗ «Орськ Нафтоорг Синтез» в Оренбурзькій області РФ. Район зосередження ракетного підрозділу росіян уразили сили оборони цієї ночі. Містився він у резервному, що на території тимчасово окупованого Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ. Крім того, наші оборонці поцілили по залізничному мосту в районі Світлодолинського Запорізької області. Його армія РФ використовує для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу. У Карлівці на Донеччині сили оборони відпрацювали по складах матеріально-технічних засобів та боєприпасів ворога. Береговий ракетний комплекс «Бастіон» уразили військово-морські сили ЗСУ в тимчасово окупованому Криму. Удар припав по стартових позиціях та місцю дислокації БРК. Як повідомили у ВМС, ворог зазнав суттєвих втрат в озброєнні та живій силі. БРК «Бастіон» – це дефіцитне та дороге озброєння, за допомогою якого росіяни обстрілюють Україну надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон». Масштабна пожежа охопила два великі логістичні центри в Московській області Росії. Як пишуть місцеві жителі в мережі, зайнялося після прильоту безпілотників. Палає логістичний комплекс Wildberries у Коледіно. Це найбільший склад компанії, площа якого становить 250 тисяч квадратних метрів. Ще один логістичний центр горить у Домодєдово, підтвердила так ОБПЛА і тамтешня влада. Мер російської столиці заявив, що з вечора до пів на сьому ранку в бік Московської області нібито летіло 600 БПЛА, з яких 201 безпілотник вдалося знищити. Ураження логістичних хабів підтвердили і в Міноборони України. Там уточнили, що зупинили роботу 7 з 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. Нагадаю, що атаки дронів на Москву та її околиці цього літа стали регулярними. Тільки на об'єкти Wildberries від 18 липня Україна здійснила понад десяток атак. Таким чином, наші сили оборони унеможливлюють діяльність компанії, ключового гравця російської економіки, аби підірвати військовий потенціал Москви та змусити її припинити війну. У повітряному просторі Румунії цієї ночі збили дрон. Про це на платформі X написала очільниця МЗС Румунії Сана Цою. Вона зазначила, що БПЛА уразив пілот військово-повітряних сил Іспанії в рамках місії НАТО. Самі іспанські винищувачі почали патрулювання неба над Румунією цього серпня у відповідь на попередні інциденти з безпілотниками. В Міноборони Румунії поінформували, що БПЛА було знищено о 5-й годині ранку. Водночас походження дрона не уточнили. Зазначили лише, що радари зафіксували його вторгнення на територію країни сусідньої Молдови, приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац на південному сході Румунії. Це вже четвертий безпілотник, збитий у Румунії цього року. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за створення Європейського легіону, до якого зможуть долучитися, зокрема, українські ветерани після завершення війни. За його словами, Європейський Союз потребує набагато глибшої військової інтеграції. Саме тому Сікорський виступає за створення спеціалізованих постійних збройних сил, до яких можна було б залучати досвідчених професіоналів з усіх європейських країн, зокрема, із загартованих у боях українських ветеранів. Сікорський підкреслив, що Європа має взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Водночас польський міністр наголосив, що не йдеться про створення паралельної альтернативи НАТО чи дублювання структур.
7: Нам потрібен сильніший європейський стовп у рамках сильнішого НАТО. Наші інтереси доповнюють один одного, а не суперечать. Сполучені Штати залишаються незмінним опорним пунктом нашої колективної безпеки. Але їхня роль еволюціонує. Америка й надалі надаватиме неперевершені технологічні та розвідувальні можливості. Але Європа має виконувати основну роботу на місцях.
3: Картини епохи відродження викрили з музею на італійській Сицилії. Злодії проникли до виставкових залів у день державного свята у розпалі літнього сезону. За даними Reuters, вони обійшли всі засоби захисту та поцупили кілька творів художника 16 століття Антонелло да Мессіни. Одну з картин зловмисники дістали з броньованої вітрини. Ми почуємось о 16:00. Далі передаю слово Анні Кам'янєвій та марафону.
8: Дякую, Ярина. Ми продовжимо за кілька секунд. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Кам'янєва. Вітаю. За минулу добу на фронті зафіксували 212 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському та Костянтинівському напрямках, де наші захисники відбили загалом 62 ворожі атаки. Загарбники здійснили 99 авіаударів, скинувши 312 керованих авіабомб, а також застосували понад 11 тисяч дронів камікадзе. Водночас сили оборони завдають окупантам колосальних втрат. За добу знешкоджено 1510 загарбників, 75 артилерійських систем, 8 РСЗВ та майже 2 тисячі безпілотників різного типу. Більше про ситуацію на передовій у нашому огляді.
9: Системна робота з виявлення та ліквідації ворожих окупантів триває по всій лінії фронту – від півночі до півдня. На цих кадрах спалена логістична техніка ворога і знищення квадроциклу з росіянином на тимчасово окупованій території Донбасу. Це робота бійців батальйону безпілотних систем «Сігнум» 59-ї штурмової бригади. На відео росіяни намагаються прикрити свої маршрути антидроновими сітками. Але наші воїни знаходять ворожі цілі і нищать їх. Тим часом зазнають втрат загарбники на Покровському напрямку. Українська аеророзвідка за допомогою «Хаймерс» і «Цезар» вдарила по російській артилерії. Знищили 4 ворожі гармати та 2 склади боєприпасів, повідомили у командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ. Саме на цій ділянці фронту російська артилерія обстрілює українські позиції, завдає ударів по цивільній інфраструктурі. А це вже Лиманський напрямок. Робота по окупантам бригади «Помста» і їхнього важкого ударного безпілотника «Вампір». На відео результат нищівної роботи операторів підрозділу «Щит». Окупанти намагалися закріпитися в міцній занедбаній будівлі, зазначають наші захисники. Український «Вампір» знищив укриття противника разом з особовим складом. Водночас є гарні новини з Дніпропетровщини. Днями в результаті наступальних дій бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» визволили 6 населених пунктів області і повернули під контроль України Теренове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Воронове, Січневе та Маліївку. В ході наступу завдано критичних втрат російській 120-й дивізії морської піхоти та підрозділом 68-го армійського корпусу, розповіли в полку «Скеля».
10: Перепливли річку на плотах, розгорнули точку та почали працювати, виявляти.
11: Ворог лізе в основному вдень і вночі. Те, що я спостерігав, він йде в основному по одному маршруту, вони заходили теж у Маліївку.
12: Були в окопах, в будинках були, але наші хлопці як сильніші, ми їх вибивали, вибивали, йдемо далі вибивати і рухатись таким способом вперед.
13: Це дуже важка робота, тому що, щоб підняти цей прапор, тобі треба не один раз встретиться лицом к лицу с противником, с его птичками. Ну, это очень огромный труд, это очень важно.
9: Бійці розповідають, штурмові дії велися за постійної підтримки з повітря, завдяки чому вдалося не лише перерізати важливий логістичний маршрут окупантів, а й змусити ворожі підрозділи відступити. Тим часом на Сумщині наші оборонці б'ють по мобільності росіян на північно-слобожанському напрямку. Бійці підрозділу «Прайм» Державної прикордонної служби України знищили 12 одиниць ворожої техніки. Серед здобичі – гармата, 8 автомобілів і 3 квадроцикли окупантів. Втрата такої техніки значно ускладнює росіянам переміщення, підвезення боєприпасів і ротацію особового складу. Загалом на Сумщині з початку серпня наші оборонці 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» знищили 75 повітряних цілей ворога. Більшість збитих цілей – російські ударні БПЛА «Молнія-2», які окупанти використовують для розвідки та ударів по українських позиціях. Полюють на ворога і на Харківському напрямку. Поблизу Кам'янки воїни батальйону безпілотних систем «Гатило» за допомогою FPV-дронів вивели з ладу рідкісну ціль – ворожу роботизовану гусеничну платформу «Імпульс-М». Як зазначають бійці 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади, вказаний НРК окупантів використовувався як база для транспортних та мінувальних машин, а також засобів протиповітряної оборони та інших систем. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: Про ситуацію на Східному фронті говоритиму далі з начальником пункту управління 20-ї окремої бригади сил безпілотних систем К-2 на псевдорам. Я вас вітаю, слава Україні!
14: Героям слава!
8: Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, традиційно звертаюся до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки, а це означає, що йде збір для наших захисників, для наших героїв. Тому прошу, шановні українці, долучайтеся до цього збору. Пане Рам, розкажіть, на що саме збираємо?
14: Збираємо на модернізацію наших дронів, на покращення їхнього зв'язку для кращого ліквідації окупантів.
8: Шановні глядачі, ви знаєте, не мені вам розказувати, що дрони на фронті – це дуже важлива річ саме для знищення загарбників, які пруть на нашу землю. І ви почули від пана Рама, що саме на модернізацію цих дронів зараз і збирають наші захисники. Тому прошу кожного долучитися до цього збору, аби ще більше дронів було у наших воїнів, аби ще більш ефективними вони були на фронті і ще більше і техніки, і живої сили окупантів знищували. Будь ласка, доєднуйтеся і пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня, вона важлива. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Рама, розкажіть, будь ласка, яка загалом оперативна ситуація на вашій ділянці фронту в районі Лиману, Слов'янська, Краматорська?
14: На рахунок Лиману ситуація, скажімо так, краща. легше, ніж на Слов'янсько-Краматорському напрямку. На Слов'янсько-Краматорському напрямку активно ворог використовує каби, дуже б'ють по передньому краю по наших позиціях, вибивають особовий склад, мусимо часто переїжджати, часто робимо реконструювання. Тобто тут, умовно кажучи, більш ускладнена логістика. На Лиманському напрямку краща ситуація. Скажімо так, ми маємо більший пріоритет на небі і вбиваємо більше і ліквідуємо більше особового складу противника. Ну, на рахунок Слов'янсько-Краматорському напрямку ситуація стає теж контрольована, тобто немає нічого такого загрозливого. Противник далі використовує тактику малих тактичних груп, стараються заходити в тили наших сил оборони, однак все ж таки їх всіх ліквідовують.
8: Шановні глядачі, і аби наші воїни ще більше окупантів могли ліквідовувати, ви можете в цьому допомогти нашим захисникам, долучайтеся до збору. Я нагадаю, що ми збираємо на модернізацію дронів для 20-ї окремої бригади сил безпілотних систем К2 на своїх екранах. Ще раз наголошу, шановні глядачі, ви бачите і QR-код, і номер картки. Вибирайте будь-який спосіб, аби задонатити, і зробіть свій внесок, і таким чином підтримайте наших захисників. І ще раз наголошу, маленьких донатів не буває. От буквально кожна гривня, вона має значення. Пане Раме, давайте трохи детальніше поговоримо про Слов'янський напрямок. От якщо дивитися на мапу Deep State, то видно, як практично щодня росте сіра зона навколо населеного пункту Рай-Олександрівка. Можете нам роз'яснити, яка там ситуація зараз?
14: Ситуація залишається, скажімо так, контрольованою, однак, кажу, малі тактичні групи противника стараються зайти нам в тили, ми їх там ліквідовуємо. Сам населений пункт все ж таки залишається за контролем сил оборони. Там стараємося також працювати по логістиці противника, щоб не було проникнення. Скажімо так, збільшуємо чисельність нашої присутності на даному відтінку. ЛБЗ. Стараємося наростити наші засоби розвідки, щоб не дати проникнути противнику і щоб він далі не розвивав тут успіх.
8: І, шановні українці, ви можете долучитися до допомоги нашим бійцям, аби вони були на фронті ще більш ефективнішими. Будь ласка, долучайтеся до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Нагадую, що ми збираємо на модернізацію дронів для 20-ї окремої бригади сил безпілотних систем К2. Будь ласка, долучіться і от будь-яку комфортну суму скиньте для вас. Хай це буде 10 гривень. Можете 10? Відправте 10. Можете 200-500? Відправте 200-500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до збору і підтримати наших захисників. QR-код і номер картки, ще раз наголошую, на ваших екранах. Пане Раме, ви вже говорили про Лиманський напрямок, що там ситуація більш-менш контрольована, якщо порівнювати з Слов'янсько-Краматорським. А на які населені пункти на Лиманському напрямку зараз найбільше тисне ворог?
14: Дивіться, всі зараз нюансів я не можу так сильно розголошувати, оскільки зараз йдуть активні дії з нашої сторони. Тобто, щоб не усвідомлювати і розказувати ворогу про наших планів. Однак тиск, скажімо так, там зберігається, однак противник не має там жодного успіху.
8: А якщо порівнювати тактику ворога на оцих двох напрямках, вони якось відрізняються, чи це ті самі малі тактичні групи?
14: Дивіться, противник не може використовувати, мовно кажучи, механізовані штурми, оскільки там рельєф не дозволяє, ну, хто розуміється, за які напрями я говорю, рельєф не дозволяє їх там застосовувати, оскільки ми контролюємо там і водні перешкоди, водні переправи, тобто в нас там є свій контроль. І вони, кажу, як на Слов'янсько-Краматорському напрямку, так і на Лиманському, застосовують здебільшого малі піхотні групи для проникнення в тили, в наші тили, однак успіху не мають.
8: Шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас і нагадую, що триває збір для 20-ї окремої бригади сил безпілотних систем К2. Нагадую, що ми збираємо кошти на модернізацію дронів, і чим більше коштів ми зберемо, тим більш ефективними будуть дрони у наших бійців, тим більше наші хлопці зможуть знищити і окупантів, і їхньої техніки, і всього цього залізяча, що там знаходиться на такому важкому донецькому напрямку. Тому прошу кожного кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Наша місія, наше завдання, усі, хто у тилу, завжди підтримувати тих, хто на фронті, тих, хто на передовій. І саме зараз, шановні українці, ви маєте таку нагоду це зробити. Доєднуйтеся, будь ласка, до збору. Пане Рама, скажіть, чи підтягують зараз росіяни резерви на ці напрямки, можливо, важку техніку? Що спостерігаєте?
14: Резерви затягуються сюди, так. Ми, скажімо так, зараз очікуємо великої, так скажімо, битви за Слов'янсько-Краматорський напрям. Тобто ми, умовно кажучи, туди підтягуємо свої резерви і свої сили, і так само і противнику. По противнику теж ще спостерігається. У нас є розвіддані там про їхні ворожі підрозділи, які вони теж зараз стараються перекидувати сюди для того, щоб розвинути все ж таки успіх і захопити Слов'янський Краматорськ. Будемо готуватись.
8: Шановні глядачі, а ви можете допомогти у цій підготовці, бо саме на модернізацію дронів ми зараз збираємо. Долучіться, будь ласка, до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Давайте всі разом об'єднаємося і підтримуємо наших захисників гривнею і своїми донатами. Долучайтеся, будь ласка. Пане Рама, а чи є інформація, от, власне, з ким вам доводиться воювати? Це якісь от підготовлені вояки російські, чи навпаки, от нещодавно мобілізовані?
14: Дивіться, поповнення в російській армії йде на регулярній основі. Тобто спочатку вони запускають, умовно кажучи, тих, які недавно мобілізовані в них, або які підписали в них контракти, вони спочатку йдуть в бій, а потім вже йдуть, умовно кажучи, підготовлені більші бійці і стараються розвивати їхній потенціал. Однак, кажу, успіху у них толком тут немає.
8: Шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас і дуже прошу активніше донатити або підтримати наших захисників із 20-ї окремої бригади сил безпілотних систем К2. Збираємо на модернізацію дронів цю техніку, яка вкрай важлива для наших захисників, аби відбивати штурми, знищувати окупантів, які пруть на нашу землю, на наш український Донбас, знищувати їхню техніку, ці всі їхні накопичення. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня, вона важлива. Пане Рама, скажіть, будь ласка, наскільки широкою нині є кілзона на вашій ділянці фронту?
14: Дивіться, умовно кажучи, як взяти так від лінії самого бойового зіткнення, тобто вона йде щодо противника, вона зараз розширюється, оскільки ми працюємо зараз більше по їхній логістиці, тобто це десь йде до кілометрів так 30, це вже така, скажімо так, ускладнена ділянка місцевості для них. І так само в нашу сторону це до кілометрів там 10-15, приблизно десь так. Тобто вони ще активно теж працюють по наших тилах, ускладнюється логістика в нашу сторону, але ми, скажімо так, зараз маємо паритет в цій ситуації, і ми стараємося працювати ще глибше. Тобто, скажімо так, для них зараз ситуація стає гіршою.
8: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат, хто не встиг цього зробити. Нагадаю, QR-код і номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто вже долучився до збору. І, пане Рама, передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку...
14: Дуже дякую вам.
8: Величезна вам подяка. З нами на зв'язку був начальник пункту управління 20-ї окремої бригади сил безпілотних систем К2 на позивний РАМ. Дякую вам. Київ та Київська область знову опинилися під ворожим ударом. Уранці 16 серпня столицю атакували ракетами та безпілотниками близько 10 ранку. У місті пролунали вибухи. Унаслідок обстрілу, руйнування та пожежі зафіксовано в Оболонському та Голосіївському районах. В Оболонському районі спалахнула масштабна пожежа на території одного з ринків, а також пошкоджено нежитлові будівлі. Наразі відомо про 3 постраждалих у столиці. Неспокійною було і в Київській області. У Броварському районі через атаку дронів поранення отримали 3 людей. Одну жінку госпіталізували з осколковими травмами, ще 2 постраждалим надали допомогу на місці. Пошкоджено 4 приватні будинки та автомобіль. Гучно сьогодні було і на півдні країни. Яка ситуація у Херсонській області, розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
15: Добрий день.
8: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Херсонщині, як почалася ця доба?
15: Продовжують збільшувати росіяни кількість дронів, якими атакують наших людей. Вже перетнули тисячну кількість тисяча. Вже от минулої доби у нас 1070 дронів. І росте кількість, яку вони запускають по населеним пунктам Херсонщини, і більшість по Херсону. Внаслідок цього, звичайно, є багато поранених. Є вчора і завчора і загиблий 49-річний чоловік в Білозерській громаді, який загинув внаслідок атаки російського безпілотника. Також ще 9 постраждалих. Більшість з них якраз отримали поранення внаслідок атак безпілотників. Є також поранені внаслідок атак і кабів. Каби майже кожного дня запускають. Сьогодні о 10-й знову запускали по Дніпровському району. Поки інформації про постраждалих немає. Слава Богу, але за сьогодні також у нас вже 3 поранених. Одна жінка внаслідок атаки дрону «Молнія» по Таврійському району. Там дрон ударив по супермаркету, точніше торгівельному центру. Також є ще 2 людей, які постраждали пізніше також внаслідок атак FPV-дронів. Така оперативна ситуація. Хочу наголосити також, що там з цих 1070 дронів, 1017 було збито, це 95% від кількості.
8: Пане Олександре, якщо говорити про постраждалих, скільки загалом людей зараз перебувають в лікарнях після останніх атак? Чи є серед них ті, хто у важкому стані?
15: Можу сказати, за минулу добу там 3 людей шпиталізовано, 6 знаходяться на амбулаторному лікуванні. Приблизно така сама статистика йде по кожного дня, буває 50 на 50, люди залишаються і їдуть додому на амбулаторне лікування, буває і менше. Ну, слава Богу, вчорашні люди, там 70% потерпілих змогли поїхати на амбулаторне лікування або відмовились від шпиталізації, будуть проходити вже лікування вдома.
8: Кілька днів тому голова ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що були перебої з електрикою. Яка ситуація на тепер в області з електропостачанням?
15: Більшість мешканців з електропостачанням, але є і райони, де продовжуються проблеми після обстрілів, масованих обстрілів російських військ різним типом озброєння наших енергооб'єктів. Вони продовжують їх обстрілювати майже кожного дня. Але наші енергетики також оперативно стараються відновити, захистити. Ну, це боротьба постійна у нас. Тому більшість населення зі світлом, з водою, є деякі райони, де частково світло підключено, але також там працюють енергетики і обіцяють, що невдовзі буде світло.
8: Майже тиждень назад було оголошено обов'язкову евакуацію з іще 2 населених пунктів – Красносільське та Чарівне Борозенської громади. Скільки там людей загалом перебуває, чи є серед них діти і скількох вже вдалося евакуювати?
15: В Чарівному 170, в Красносільському 17 людей проживає. Вже евакуйовано 50 людей з цих населених пунктів, дітей там немає. Люди в більшості переміщені по ті, які евакуйовані, переміщені по області. Нагадаю, що спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку евакуації безкоштовної, да, яка почалась після деокупації Херсону та правобережжя Херсонщини, евакуйовано більше 52 тисяч людей, в тому числі там 8 тисяч дітей, продовжується ця евакуація, але наразі не так багато бажаючих. Думаю, що з приходом холодів або осені люди більш активно почнуть це робити.
8: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи почастішало зараз випадки дистанційного мінування і які міни виявляєте зараз?
15: Це постійний процес, як і атаки дронами, так і атаки цими мінами-пелюстками та різними самородними мінами, які скидають по вулицях, по зарослях, по там, де люди ходять, стежки, де зупинки також дуже часто виявляють люди, дзвонять на 101 або 102, викликають поліцію. Це саме перше, що треба зробити. Ну і там запам'ятати місце, щоб потім можна було поліцейським або ДСНС, ДСНС рятувальникам показати місце, де вони побачили. Ну так, це тактика, звичайно, вже постійна тут на Херсонщині. Росіяни таким чином активно також борються проти цивільного населення.
8: Ну і ще, звісно, одна цинічна тактика росіян, про яку ми вже сьогодні згадували, це от полювання дронами на цивільних, на автівках звичайних людей. Скажіть, будь ласка, як влада посилює захист області, як триває облаштування доріг антидроновими сітками?
15: Більше 250 кілометрів закрито сітками, але зараз рухається не так швидко, як хотілося би, тому що роботи йдуть в самому Херсоні. В самому Херсоні більше дронів, які атакують тих самих людей, які займаються цими роботами. І, відповідно, треба і захист для цих людей. Тобто бригади, одна частина працює захищаючи, пильнуючи небо, інша працює над затягуванням сіток. Ну і, звичайно, там багато дротів, тролейбусних ліній, стовпів, дерев. Це не так швидко робиться, як там робиться на трасах, коли там просто ставляться стовпи та натягується сітка на них і нічого не заважає. Але роботи ведуться, херсонці можуть самі побачити очевидці цього процесу, як ми будуємо цей захист. Звичайно, всі дороги важко буде захистити, але основні вже закінчуємо основні логістичні шляхи з мікрорайонів та дороги, які перетинають Херсон. Ну і центральні дороги зараз також облаштовуємо. Це основний захист транспорту і маршрутних таксі від дронів.
8: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
15: Дякую.
8: Українські безпілотники продовжують методично випалювати російський тил від Підмосков'я до Сибіру. Лише за останній тиждень Сили оборони завдали серії нищівних ударів по ключових об'єктах країни-агресора. У вогні найбільші склади маркетплейсу Wildberries, нафтопереробні гіганти, підприємства оборонпрому та головна військово-морська база в Новосибірську. У регіонах запроваджують суворі ліміти на пальне, а Москва істерично скаржиться на зрив експорту свого зерна. Як палає та панікує Росія, дивіться у матеріалі Даниїла Дьоміна.

0: Ранок неділі 16 серпня видався для росіян справді пекельним. Московську область масовано атакували безпілотники. Внаслідок ударів спалахнула грандіозна пожежа на найбільшому логістичному комплексі «Вайлдберіс» у селі Коледіно під Подільськом. Площа хабу перевищувала 200 тисяч квадратних метрів, і це лише верхівка айсберга. Адже за останні дні дрони системно спопуляли склади компаній під Воронежем та в Башкортостані. За оцінками агентства Reuters, збитки від цих атак для логістичного гіганта катастрофічні. Уражено щонайменше 20 логістичних центрів, знищено майже 1 200 000 квадратних метрів складських площ, а загальний обіг маркетплейсу скоротився на чверть. Через це в Росії назріває хвиля масових банкрутств підприємців, які безповоротно втратили свій товар. Паралельно з логістикою палає й військово-промисловий комплекс. У ніч проти 15 серпня потужні вибухи пролунали в Самарі. Під прицілом опинилася промислова зона, де розташовані ключові підприємства російського оборонпрому. Йдеться про завод «Авіакор», який виконує ремонти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також ракетно-космічний центр «Прогрес». Місцевий мер вже визнав факт ракетного удару та пошкодження інфраструктури. Не менш складна ситуація склалася і в російській енергетиці. 14 серпня ЗСУ успішно відпрацювали по комплексу «Новотек» Усть-Луга в Ленінградській області, який переробляв 8 мільйонів тонн сировини на рік. За день раніше в Башкортостані спалахнув нафтопереробний гігант «Газпрому». 11 серпня паніка охопила Воронезьку область. Безпілотники завдали ударів по гігантських складах «Вайлдберіс» та «Озон» у Новій Усмані, які працюють на постачання армії РФ. Серед ночі місцева влада била на сполох, а персонал терміново евакуювали на тлі величезних стовпів вогню. Того ж ранку дрони пролетіли майже 2000 кілометрів, вдаривши по Орську в Оренбурзькій області. Там запалав нафтопереробний завод, що випускає пальне для окупантів. Під прицілом опинився і місцевий механічний завод, підприємство оборонпрому, де виготовляють деталі для системи «Град». Системні удари вже спровокували гострий паливний дефіцит по всій країні. В Оренбурзькій області запровадили суворі ліміти. Не більше 30 літрів бензину на авто та повна заборона продажу пального в каністри. У Новосибірську влада терміново заморожує націнки на автозаправних станціях. А в тимчасово окупованому Криму вартість бензину била всі рекорди та сягнула 270 рублів за літр, через що загарбники змушені повертатися до талонної системи за спеціальними QR-кодами. Та чи не найболючішою для Кремля стала масована операція в Новоросійську 12 серпня. Сили оборони розгромили базу, куди окупанти сховали залишки Чорноморського флоту після втечі з Криму. Пошкоджень зазнали фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен» просто в районі пускових установок для калібрів, а також розвідувальні та патрульні судна. Окрім військових цілей, дрони розтрощили нафтовий термінал «Шехсхаріс», ймовірно, влучивши у гігантський танкер під час завантаження. Дісталося й зерновій інфраструктурі. Уражено найбільші об'єкти порту, зокрема, новоросійський комбінат хлібопродуктів та холдинг «Деметра», які забезпечували 40% російського експорту зерна. Їх роботу повністю паралізовано. У Москві на тлі цього почалася справжня істерика дипломатичного рівня. Речниця так званого МЗС РФ Захарова видала цинічну заяву, поскаржившись, що військова компанія Києва нібито спрямована на розпалювання хаосу на світовому продовольчому ринку, поглиблює дефіцит зерна та сприяє зростанню світових цін. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ціни в Україні продовжують зростати лише за липень. Інфляція прискорилася до 7,7% у річному вимірі. Найбільший стрибок зафіксовано в сегменті пального. Воно здорожчало на 28%. Також на майже 14% зросла вартість послуг, зокрема таксі, перевезень та оренди житла. Зросли в ціні й овочі борщового набору. У Національному банку очікують, що за підсумками 2026 року інфляція досягне 10%, проте вже з 2027 року почне знижуватися. Отже, які категорії продуктів здорожчають найближчим часом або, можливо, подешевшують? Що буде з курсом валюти? Скільки часу знадобиться супермаркетам, аби відновити постачання продуктів, склади, з якими знищила Росія? З'ясуємо разом із гостем нашої студії. Це Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас, рада бачити.
2: Та я вас також щиро рада бачити. Добрий день.
1: Пане Олеже, давайте почнемо з цих ударів Росії по складам з продуктами. Бачили, що деякі періоди деякі супермаркети мали пусті, порожні такі полички, не було деяких товарів. Скільки часу великим мережам загалом потрібно для того, щоб відновити повністю все постачання, відновити логістику?
2: Ну, дивіться, якщо орієнтуватися на те, що вони самі заявляють, то до Дня Незалежності вони планують повністю вирішити всі питання. Хоча ми ж з вами зараз говоримо статично, тобто от ми маємо певні враження і, власне, вони будуть це їх відновлювати. Але дивіться, сама логіка процесів, яка зараз відбувається в країні, говорить наступне. У нас з вами з 22-го року, ну от давайте ми згадаємо, та паливомастильна криза була, були черги на заправках, і перше, що зробили наші трейдери нафтові, це децентралізували постачання нафтопродуктів і автоматично зняли питання дефіцитів, правда? Вже було зрозуміло, що з 22-го року ворог буде бити по великих дахах, по оптових базах, по нафтобазах. І це ж перший приклад був. Потім ми з вами мали блекаути, і тільки лінивий в ефірах не говорив про необхідність децентралізації електрогенерації, правда? Говорили про газогенераторні установки, що треба шукати можливості, щоб якимось чином децентралізувати генерацію. Далі мали прильоти у великі теплові електростанції, які забезпечували теплом великі мікрорайони. І знову піднімалося питання про там прибудинкові котельні, про індивідуальні теплові пункти, про котли в конкретних помешканнях. При цьому наш рітейл сидів, дивився на це все і продовжував створювати великі логістичні центри. Зараз до них прилетіло. Просто треба розуміти, що ставати на граблі бажано не весь час. І питання децентралізації зараз вже стало перед рітейлом. Причому ми зараз з вами говоримо про Київ, але ж під кожним обласним центром у нас з вами є великі логістичні центри, які забезпечують постачання продуктів харчування в цих обласних центрах. Ще раз повторюю, є сьогодні, ворог вибирає цілі великих дахів. Великий логістичний центр однозначно стане майбутньою ціллю. Тому надзвичайно велика сьогодні є виклик для логістичних центрів, великий виклик для рітейлу – децентралізувати постачання, прив'язати конкретного поставщика до конкретного магазину і таким чином позбавити ворога отих цілей. Оце є сьогодні надзвичайно важливе питання, причому уряд активно допомагає з цими проблемами. От, будь ласка, запропоновані АРМА надати перелік вільних приміщень для рітейлів, щоб вони якомога швидше децентралізували. Ну і були зустрічі з прем'єр-міністром Курецьким, власне, тих рітейлів, що постраждали, і були підняті достатньо багато питань по відшкодуванню, і по механізму співфінансування, і по податкових канікулах кредитних. Ну, тобто, ті речі, так, ми їх розуміємо, але це ж велика відповідальність на бізнес. Вони мали це робити заздалегідь. Так що в даній ситуації ми маємо надію, що перше, вони відновлять постачання, а по-друге, що не зроблять тих самих помилок надалі.
1: І розосередять свою. Пане Олеже, якщо говорити про ці удари і їхній ефект, бачили в деяких магазинах оці порожні полиці, але ж не в усіх. Плюс до того, і ціни, я би не сказала, що сильно піднялися в магазинах. Принаймні, в моєму магазині, куди я хожу. То розкажіть, будь ласка, чи варто очікувати здорожчання товарів через оці удари? І чи варто очікувати дефіциту певних категорій?
2: Дивіться, ми зробили дуже цікаве дослідження. Ми подивилися, звідки конкретно середньостатистична українська сім'я бере продукти харчування на протязі місяця. Перше, звідки в дійсності найбільше питома вага, це організовані і не дуже організовані сільськогосподарські ринки. Це вперше. Причому, як на диво, достатньо великий в цьому блоці є частка отих ярмарок, що роблять місцеві органи влади, і коли приїжджають в мікрорайони конкретні поставщики і роблять продаж безпосередньо з машин, там є більш дешеві ціни, там дешевша логістика, і люди дуже сильно там беруть. Тобто це перший блок. Другий – це великі оптові склади, магазини, там на кшталт там Метро, Ашану, умовно, та, де люди приїжджають, закупляються на цілий тиждень і не ходять по тих супермаркетах. Третій по питомій вазі – це маленькі магазинчики при будиночках. Ну, тобто їх є багато, там асортимент не дуже великий, там 3-4 позиції, але людині, яка там повертається вечором з роботи, їй вигідно зайти в той магазинчик, не вистоюючи чергу біля кас великих супермаркетів. І тільки в четвертому, так би мовити, у цьому в розгляді питомої ваги, це є от, власне, ті супермаркети, про які ми говоримо. Тобто, вони всі працюють в конкурентному ринку, а в конкурентному ринку ситуація яка? Ви не можете підняти ціну на товар той самий і перекласти відповідальність за оті удари на споживача, тому що, ну, споживач піде в інше місце. І ще один момент такий цікавий. От коли ви йдете по супермаркету і ви бачите полиці, там багато товару, ви маєте розуміти, що це товар, який не належить супермаркету. Це товар поставщика, який просто отримав можливість на реалізацію виставити на полиці супермаркету свій товар. Причому він туди виставив, виставив у маленький магазинчик, вивіз на ярмарок, має ядку якусь там на безпосередньо сільськогосподарському ринку. Ну, тобто, аналогічний товар ви можете купити в різних місцях. Тому очікувати, що супермаркет підніме ціну на цей конкретний товар і покупець буде в нього брати, ну, напевно, не варто. Тому оті удари, так, нанесли достатньо велику шкоду рітейлу, але вони не підняли ціну в магазинах. Тому що, ще раз говорю, це конкурентне середовище, і от, власне, таким чином ми з вами маємо більш-менш цінову стабільність.
1: Щодо можливого дефіциту, чи варто українцям готуватися, я не знаю, запастися чимось, що ми ж розуміємо, що удари по таким об'єктам, вони продовжаться. От, чи варто робити якісь запаси українцям вже зараз?
2: Ну, дивіться, є дві речі, які треба розуміти. Україна є велика аграрна країна. І ми виробляємо набагато більше аграрної продукції, аніж споживаємо. Ну, для прикладу, ми виробляємо в рік олії соняшникової порядку 4 мільйонів тонн. Внутрішній ринок споживання 350-400 тисяч. Ну, тобто, менше 10%. Ну, як ви думаєте, по тих позиціях може бути дефіцит? Та категорично ні. Або, наприклад, зернова група, та, там 62-63 мільйони безолійних, а внутрішній ринок споживання 18 мільйонів. Ну, тобто, ми маємо чітко розуміти, що Україна має достатньо великий експортний потенціал, а, скажу дуже неприємну річ, в умовах блокування портів Чорного моря у нас з вами зараз спостерігається ситуація, при якій у виробника падають ціни, тому що йому нема де збути свою продукцію. І ми сьогодні маємо серйозне падіння цін, нижче фактичної собівартості тонни зернових. Ми з вами практично 10 мільйонів тонн не вивезли врожаю 25-го року ще. При тому, що весь експортний потенціал був десь на рівні 42. Тому це може спровокувати не просто там зростання цін, зниження цін, що однозначно сильно вдарить по фінансових можливостях аграріїв. І, будь ласка, уряд вже зреагував. От програма 5-7-9 дає їм можливість зараз взяти фінансовий ресурс для того, щоб закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Відповідно, потім вже ж кредити треба буде віддавати. Тому велике питання і великий виклик для уряду вирішити питання з експортом української аграрної продукції. От ведуться перемовини з нашими європейськими, навіть, вибачте, з поляками сьогодні, незважаючи на всі політичні складнощі, ведуться перемовини щодо транзитних коридорів на Гданськ-Гдиню. З Молдовою вирішено питання щодо здешевлення власне тарифу на залізничні перевезення через цю країну транзитом на Констанцу, на Румунію. Ну, тобто, це питання вирішується, але просто треба розуміти, що 90% експорту аграрної продукції у нас йшли через море, через порти Чорного моря. Тому надзвичайно є великий виклик сьогодні розблокувати ті порти.
1: Пане Леже, от ви сказали, що можливо навіть здешевлення цін на деякі товари. Я так правильно розумію, це там олія, хліб може здешевитися?
2: Ну, так, і крупи, і, дивіться, це ж ми ж маємо розуміти, що і молоко, і м'ясо, це ж все кормова база. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм кукурудза. Піде вниз ціна, нижче собівартості, відповідно, ми побачимо і динаміку по яйцях. Але це дуже великий негативний фактор для аграрного сектору.
1: Пане Олеже, що з пальним буде? Наскільки може зрости вже восени вартість бензину і дизелю?
2: Дивіться, ми з 22-го року повністю залежимо від європейського ринку пального. Ми беремо пальне.

0: навряд чи вартує. В дійсності є серйозні проблеми на світовому ринку нафти, але поки що, от я дивився зараз, ціни десь на рівні 80-85 доларів за барель марки Brent, і це десь відповідає сьогоднішній ціновій ситуації на українських заправках. Так що, якщо не буде якихось надзвичайних подій в Ормузькій протоці, і ціна знову не полізе вверх, поки не варто очікувати найближчих зрушень по ціні на нафтопродукти. Хоча вона сьогодні реально є вище, ніж там, припустимо, ще 2-3 тижні тому, тоді, коли ціна падала там до 70 доларів за барель.
1: Пане Олеже, і хочу запитати, звісно ж, про курс долара-євро. Що ми бачимо зараз в наших обмінниках і від чого залежить, які основні причини такого зростання валюти?
0: Ну, дивіться, Національний банк України продовжує нарощувати валютні резерви, дякуючи фінансуванню, що в нас відкрите від наших партнерів. Дякуючи достатньо великим запасам валюти, валютних резервах, Національний банк повністю контролює ситуацію з обмінним курсом. Тобто він сьогодні, по суті, єдиний і основний продавець валюти. І навіть зменшення фізичних поступлень валюти через блокування портів Чорного моря жодним чином ми з вами на динаміці курсу не побачили. Тому що Нацбанк є основний продавець. Давайте ми згадаємо, який середньорічний курс валюти був закладений в бюджет 2026 року. 45,7. Тобто, теоретично, що значить середньорічний? Ми десь ще, вибачте, будь ласка, там в червні і в липні мали би мати 45,7. Ми зараз маємо менше. Тобто, Національний банк притримує на сьогоднішній момент валютний обмінний курс, виходячи із того, що цілком імовірно в другій половині цього року ми побачимо достатньо серйозні тенденції до зростання інфляції, і у Нацбанку, по суті, є два інструменти. Це облікова ставка і обмінний курс. Тому от він притримує цю ситуацію для того, щоб дійсно інфляція, а це індекс росту споживчих цін, не вивалився за межі 10%.
1: А як оцінюєте загалом прогноз НБУ щодо інфляції? От 10% – це реалістично?
0: Це оптимістично.
1: Оптимістично.
0: Так, і, дивіться, знову ж таки, от ми тільки щойно з вами сказали, що цілком імовірно продовольчі ціни будуть падати, тому що от, проблеми з імпортом, проблеми з експортом. Так. Якщо відкриють експорт, безперечно, ціна буде прив'язана до фактичної собівартості. Фактично, собівартість врожаю цього року вища за минулий рік. Тому що і паливомастильні вищі, як був минулий рік, і аграрна хімія вища, а загальний обсяг врожаю ми зберемо практично такий самий. Тобто, якби не ті проблеми з експортом, ми би вже мали сьогодні тенденцію до росту цін в наших магазинах, просто через те, що собівартість виросла. Зараз ситуація така, подивимося, куди це все розрулить, але в дійсності фактично собівартість вища і передумови для того, щоб ціни росли в другому півріччі цього року, є.
1: Маленьке уточнення. Ви сказали, 10% – це оптимістичне, а песимістичне, який може бути?
0: Ні, давайте будемо виходити з того, що все-таки 10% у нас банк втримає. Ми йому віримо.
1: Добре,
0: і так воно
1: будемо
0: буде.
1: Вірити. Дуже так. Дякую вам. На цій ноті ми завершуємо нашу розмову. Дуже дякую, що прийшли до нас в гості. Дякую за цікаву розмову. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Олег Пензон, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. І я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Побачимося одразу після.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
6: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
6: Та все норм.

0: бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
1: Добре, добре, синку.
2: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків. За країну, яка шанує ветеранів.
5: Шістнадцята в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Росія вночі вдарила балістикою по Києву, постраждало троє людей. Здійнялися пожежі в Оболонському та Голосіївському районах. Зокрема, вогонь охопив книжковий ринок біля станції метро Почайна. Досі зачинено один із вестибюлів підземки. Потяги київської кільцевої електрички прямують без зупинки на цій станції. Полум'я знищило торговельні ряди з книжковою продукцією. Їх завершили гасити тільки вранці. Продавці підраховують збитки і кажуть, що деякі видання відновити вже неможливо, адже ці примірники існували лише в кількох екземплярах.
6: Перший прильот був 2:41, потім два других прильота було хвилини через 3-4, і четвертий прильот іще на 2 хвилини пізніше. Знищено від 62-го ряду аж до метро. Знищено все. Постановленню треба час. Час, але багато людей не вирвалися в допомозі, тому щоб щось робити, треба розуміти, навіщо, куди і як.
7: Мали магазин, якому більше 10 років, дуже багато чого вклали. От скільки, о третій ночі десь був приліт. Після цього почалось возгорання. Деякі встигли щось винести, коли тільки почули це приїхати. Нам ніхто не набрав. Поки тушать, але воно видно, ну, плюс це книжки в першу чергу, це папір, який горить дуже і дуже, і дуже, і дуже, дуже сильно. Повністю згоріла вся продукція, яка була закуплена. Добре, що не встигли закупитися до зими, підготуватися і до осіннього сезону школьного, бо було б ще більше втрати насправді.
5: Вдень росіяни безпілотниками атакували Одесу. За інформацією ОВА, один із них поцілив у поштове відділення в торговельному центрі в передмісті. Травмовані двоє людей, одного з постраждалих ушпиталили. Російська армія атакувала місто Павлоград на Дніпропетровщині. За даними ОВА, після прильоту зайнялася територія приватного домоволодіння. Пожежу вже локалізували, інформацію про постраждалих уточнюють. Крім того, в ДСНС повідомили, що окупанти 5 разів обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у місті Марганець. Під ударом опинилося пожежне депо та техніка. Унаслідок атак пошкоджені будівля підрозділу та 3 пожежні автомобілі. Двоє людей поранені унаслідок російських атак на Херсон. По обіді військові РФ атакували центральний район міста ударним БПЛА типу «Молнія». Як наслідок, постраждала 36-річна жінка, її ушпиталили. За інформацією ОВА, ворог бив по цьому самому району і зранку. Тоді зазнав травм 47-річний чоловік. Він в лікарні. Безпілотниками росіяни б'ють також по області. В Інгульці ворог поранив 46-річну жінку. Її доправили до медиків. Понад 1000 ударів протягом доби зазнала Запорізька область. Унаслідок дронових атак та бомбардувань прифронтових територій є жертви і поранені. У деяких громадах відсутня електрика. Більше подробиць розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інна, вітаю. Що відомо на цей час?
8: Вітаю, Ірина. Сьогодні російські авіабомби забрали життя двох людей. Це 66-річний чоловік і 64-річна жінка. І, власне, російські каби поціли по селу Вікторівка, там зруйновано приватний житловий будинок. Також внаслідок бомбардувань понівечено приватні домівки і у селі Михайлівське, там постраждав місцевий житель. Напередодні ворожий FPV вдарив по комбайну у Запорізькому районі, який збирав врожай. І внаслідок цієї підступної дронової атаки загинув 32-річний чоловік. Ще один був поранений. Від удару зайнялася сільгосптехніка, а також легкова автівка. Ну і спалахнула саме поле з пшеницею. Внаслідок також виїжджали рятувальники, аби ліквідувати це займання. І також внаслідок ворожих атак протягом доби постраждали ще 7 людей. Це жителі прифронтових громадних пунктів. Усі вони зазнали поранень через удари ворога по прифронтових територіях, як кабами, а також різного типу дронами. І напередодні ворожі вдарив по території приватного домоволодіння, і власне у самому Запоріжжі було пошкоджено житловий будинок, повилітали вікна і понівечило покрівлю. А загалом протягом доби росіяни вдарили по 55 населених пунктах, били переважно безпілотниками, понад 700 разів застосовували різного типу дрони. Також було завдано більше 20 авіаударів. І внаслідок цих обстрілів пошкоджено житлові будинки, понівечено транспорт, інфраструктуру, а також господарські споруди. Через вибухи у спеку майже миттєво спалахують пожежі, горіли і житлові будинки, а також гаражі, ангари і відкрита територія. Усюди виїжджали рятувальники, було понад 10 займань за добу, ліквідували надзвичайники. Ну і внаслідок вже сьогодні, внаслідок обстрілів також частково знеструмлена і залишається без світла Білинківська громада. І ось зараз, Ярино, у нас була так само знову об'явлена повітряна тривога, є загроза ударів кабів, в тому числі і по Запоріжжю. Тож я буду йти до укриття і закликаю запоріжців також не нехтувати своєю безпекою. Ярино.
5: Дякую тобі, колего, за роботу. Бережи себе. Я нагадаю, це була Інна Гогой про наслідки ворожих ударів на Запоріжжі. Береговий ракетний комплекс «Бастіон» уразили військово-морські сили ЗСУ в тимчасово окупованому Криму. Удар припав по стартових позиціях та місцю дислокації БРК. Як повідомили у ВМС, ворог зазнав суттєвих втрат в озброєнні та живій силі. БРК «Бастіон» – це дефіцитне та дороге озброєння, за допомогою якого росіяни обстрілюють Україну надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон». ЗСУ цієї ночі уразили комбінат «Кам'янський» у Ростовській області РФ. Про це повідомили в Генштабі. Це підприємство російського ОПК, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Також у відомстві підтвердили зупинку підприємства «Запсіб-Нефтехім» у Тобольсько-Тюменської області. Після ураження на початку цього тижня. Нагадаю, це один із найбільших нафтохімічних комплексів РФ, що також задіяний у забезпеченні потреб армії країни-агресорки. Крім того, підтверджено ураження установок НПЗ «Орськнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області РФ. Район зосередження ракетного підрозділу росіян уразили сили оборони цієї ночі. Містився він у резервному, що на території тимчасово окупованого Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ. Крім того, наші оборонці поцілили по залізничному мосту в районі Світлодолинського Запорізької області. Його армія РФ використовує для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу. У Карлівці на Донеччині сили оборони відпрацювали по складах матеріально-технічних засобів та боєприпасів ворога. Південь України продовжує потерпати від цілодобових ворожих обстрілів. З акваторії Чорного моря летять ударні безпілотники, ракети та розвідувальні дрони. На захисті неба численні підрозділи ЗСУ, зокрема й 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Про засоби протидії ворогу, мотивацію та вміння бійців дивіться у сюжеті Андрія Анастасова.
1: Розрахунок взводу дронів-перехоплювачів прибуває на позицію. У хлопців чергове тренування у перерві між бойовою роботою. У повітря запускають апарат «Стінг» українського виробництва.
9: Бойова частина в нього знаходиться спереду. Коли ми знаходимо ціль, ми наближаємося до неї і срабатує плата ініціації, і тоді він зривається. Взрив тут іде добрий. Цього взриву вистачає, щоб підірвати шахет.
1: Проте уражають не лише шахеди. На рахунку екіпажу «Шатун» 122-ї окремої бригади тероборони вже десятки знищених ворожих цілей.
10: Це розвіддрони, ударні дрони, дрони типу «Молнія», ударні дрони типу «Гербера» і «Герань». Це може бути двигун, це може бути бойова частина спереду, це може бути крило. Це може бути знизу бак, і ціль уражена.
1: Бійці кажуть, перехоплювачем «Стінг» досить легко керувати, він швидкий, долає великі відстані та надзвичайно маневрений.
9: Можна його переводити як в літачковий тип. Отак от. Він пересувається як літачок і маневруєте ним. Також можете його перевести як в обичний FPV. Якщо ти бачиш, що над тобою чи під тобою щось пролітає, ти можеш його перевести в будь-який режим і шукати ціль свою.
1: За словами пілотів, вирішальними тут є дрібна моторика, знання місцевості, концентрація, холоднокровність та вмотивованість.
10: До того, коли ти летиш до цілі, це велика відповідальність, але потім ти переборюєш, тому що знаєш, що ця ціль може досягнути будь-якої будівлі, це можуть твої бути рідні і взагалі мирні люди. Тому ми стараємось вилітати наперед і знищувати ворога ще в морі.
1: Поруч на суміжній позиції вже інші вартові неба. Зенітний розрахунок «Колба» 122-ї бригади. Чоловіки пліч-опліч вже 3 роки. Усі – добровольці з перших днів Великої війни.
11: Вони як брати, це ми вже родичі назавжди. Ви ж розумієте, сама крепка дружба, яка скріплена кров'ю, один одного розуміємо без слів. Нам не треба кожному щось повторювати по декілька разів. Один раз, все, зустрічаємо противника і вперед, брати, до світлої мети.
1: За потреби можуть замінити один одного – командир, навідник та водій-заряджальник. Останній навіть сконструював спеціальний прилад для швидшого виявлення цілей – з тепловізора, екрана та лазерної указки.
12: Я знаходжу першу ціль, вони наводяться. Поки вони стріляють, я вже шукаю другу ціль, якщо їх багато. Якщо вони, іде команда пустий, це значить, вони відстрілялись, БК нема. Я беру БК, приношу, заряджаю, стріляємо далі робити.
1: На озброєння – зенітна установка. Калібр 23 мм, дальність стрільби – 2,5 км. Бійці знищують ворожі розвідники та ударні безпілотники на чергуванні цілодобово та за будь-якої погоди.
11: Ви що, це ж воїни України. Ми ж крепші всіх. Кацапи чого проіграють? Вони ж не на тих напали, дебіли. Понятно? А ми що, ми і в холод, і в зиму, ми ж до цього пристосовані.
1: Між бойовою роботою – короткий відпочинок. У польовому наметі – звичайний солдатський побут. Військовики запалюють вогонь, роблять каву та діляться мріями про перемогу та повернення додому.
11: Постійно думаю, тобі гріє душу. Сім'я, діти. Отакі у нас думки постійні. Самі головні – це думки, щоб закінчилась війна. І почали ми знову відбудовувати нашу Україну.
1: Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
5: Масштабна пожежа охопила 2 великі логістичні центри в Московській області Росії. Як пишуть місцеві жителі в мережі, зайнялося після прильоту безпілотників. Палає логістичний комплекс «Wildberries» у Коледіну. Це найбільший склад компанії, його площа 250 тисяч квадратних метрів. Ще один логістичний центр горить у Домодєдово, підтвердила так ОБПЛА і тамтешня влада. Мер російської столиці заявив, що з вечора до 6:30 ранку в бік Московської області нібито летіли 600 БПЛА, з яких 201 безпілотник вдалося знищити. Ураження логістичних хабів підтвердили і в Міноборони України. Там уточнили, що зупинили роботу 7 з 10 найбільших логістичних центрів «Wildberries». Нагадаю, що атаки дронів на Москву та її околиці цього літа стали регулярними. Тільки на об'єкти «Wildberries» від 18 липня Україна здійснила понад десяток нальотів. Таким чином, наші сили оборони унеможливлюють діяльність компанії, ключового гравця російської економіки, аби підірвати військовий потенціал Москви та змусити її припинити війну. В Угорщині намагаються не допустити повного відключення єдиної в країні атомної електростанції ПАКШ, яка виробляє близько 40% електроенергії. Робітники зводять підводний бар'єр для уповільнення течії Дунаю і збільшення кількості води, доступної для охолодження АЕС. А напередодні вони затопили в річці 2 баржі для підняття її рівня. При цьому спека і далі висушує водні шляхи по всій Європі. Рівень води в Рейні опустився до нового рекордного мінімуму, що призвело до серйозних збоїв отруїв у річковому вантажному судноплавстві на тлі тривалої відсутності опадів на більшій частині території Німеччини. А в Швейцарії через спеку заборонили поливати газони та мити автівки. Від руйнівної посухи страждають і британські фермери. Прем'єр країни Енді Бернем оголосив про виділення підтримки аграріям в обсязі 65 мільйонів фунтів.
13: 65 мільйонів – це гроші з бюджету департаменту довкілля, продовольства та сільського господарства. Чи достатньо їх? Ні. Я визнаю, що це, мабуть, не відповідає масштабу проблем, які сьогодні стоять перед британським сільським господарством, але це реальні гроші.
5: Після закликів у соцмережах до чергового масового напливу мігрантів, Іспанія та Марокко посилили заходи безпеки на кордонах в районі іспанського ексклава Сеута. Як повідомляють кореспонденти з місця подій, зараз ситуація на кордоні спокійна. Своєю чергою, влада Іспанії та Марокко прагнуть запобігти повторенню подій кінця липня, коли за різними оцінками до 80 тисяч мігрантів увірвалися до міста. Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде Марласка нещодавно знову заявив, що це був окремий інцидент, який не повториться. Міністерство внутрішніх справ Марокко оголосило про затримання групи осіб, підозрюваних у підбурюванні до нових спроб незаконного проникнення в іспанські ексклави Сеуту та Мелілью. Черговий випуск новин наша команда підготує на 17-ту, а зараз передаю знову слово Анні Кам'євій.
14: Дякую, Ярина. Продовжимо за мить. Новини тривають. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», в студії Анна Каменєва. Перший рюкзак, зошити чи шкільне свято для батьків першокласника – це не лише хвилювання, а й чималі витрати. Цьогоріч держава знову взяла на себе їх частину. В країні діє програма допомоги «Пакунок школяра». Хто має право на виплату, як її отримати та які товари можна придбати – про все розкажуть наші журналісти.
15: Для родини Юлії цьогорічна підготовка до школи особлива. Її донька Олена йде до першого класу. І цей новий етап приніс у родину чимало перешкільних клопотів.
16: Нам треба буде купити і канцелярію, і одяг, і взуття, і навіть портфель ми ще не купили.
15: Частину витрат родина зможе покрити за рахунок державної допомоги. Юлія вже подала заявку на пакунок школяра. Це одноразова виплата у розмірі 5 тисяч гривень для одного з батьків чи опікунів дітей, які йдуть до першого класу.
17: Станом на 13 серпня вже 128 тисяч заяв подано на отримання допомоги «Пакунок школяра» і понад 112 тисяч заяв схвалено. До того ж, вже спрямовано 308 мільйонів гривень для 61 тисячі родин.
15: Заявку можна подати онлайн, через Дію, або ж особисто звернутися в будь-який центр Пенсійного фонду України. Зробити це потрібно до 1 листопада. Після схвалення кошти надійдуть на спеціальну картку. Така ж програма допомоги родинам першачків діяла й минулого року. Проте цьогоріч є певні зміни. Термін, коли батьки мають використати кошти, тепер не обмежений.
17: Кошти можна використовувати до або до закриття карткового рахунку за заявою особи, або до закриття карткового рахунку відповідно до договору з банком.
15: Крім того, розширили і перелік товарів, які можна придбати. Цього року, окрім одягу, взуття, шкільного приладдя та канцтоварів, до списку у Мінсоцполітики додали також книги. Проте слід пам'ятати, купувати ці товари можна в магазинах чи на онлайн-майданчиках, де діє оплата за програмою «Пакунок школяра».
17: Якщо виходити з тієї статистики, яку ми маємо за минулим і рік, то це було в основному це був одяг, на другому місці це були канцелярські товари і на третьому місці це було взуття. Але станом на сьогодні наша програма дає можливість витрачати кошти на багато ширший перелік, ніж минулого. Року. Можна купувати книги, можна купувати дитячі товари, але слід пам'ятати, що відповідно до закону ці кошти з пакунку школяра, мають бути використані в першу чергу на підготовку дитини до школи. Це одяг, взуття, книги, канцелярські товари.
15: Частину з необхідного до школи Юлія та Олена вже придбали, тож на що точно витратять державну допомогу, жінка ще не знає.
16: Ми побачимо, так, що на той час, коли вже надійдуть кошти, що ми вже купимо, що ще буде потрібно. Бо ми сьогодні, ну от ми рюкзак заклали в наш бюджет, але ми ще все-таки його не придбали.
15: У Мінсоцполітики прогнозують, цьогоріч допомогою скористаються щонайменше 250 тисяч родин. Для батьків це можливість, бодай, частково скоротити навантаження на сімейний бюджет перед новим навчальним роком, а для дітей підготуватися до школи без зайвого стресу. Ірина Макаренко, Олег Невядомський. Подробиці – телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
14: Більш детально про роботу програми «Пакунок школяра» та інші питання поговоримо з Валерією Коваль, заступницею міністра цифрової трансформації України. Пані Валерія, вітаю вас.
18: Вітаю.
14: Пані Валерія, отже, щойно в нашому ефірі глядачі побачили сюжет про програму «Пакунок школяра». А можете ви нам детальніше розказати, які от родини першокласників мають право на цю виплату 5 тисяч гривень і до якого числа можна подати заявку?
18: Так, справді, підготовка до першого класу – це завжди суттєві витрати, і як мама двох дітей це точно знаю, тому державна програма якраз покликана підставити плече кожній родині першачка і хоча б частково покрити витрати. Хто ж має право на допомогу? Це, звісно, батьки та офіційні представники дітей. Подати заяву можна у застосунку дії в розділі «Допомога від держави», там треба обрати послугу «Пакунок школяра», відповідно, підтягнеться спеціальний рахунок «Турбота про дитину», який безкоштовно відкривається у банка-партнера. Якщо декілька першокласників, тоді подається окрема заява на кожну дитину. І, знову ж таки, важливий нюанс, що програма діє для дітей, які навчаються безпосередньо в Україні. І подати заяву необхідно до 1 листопада 2026 року. Тому я раджу не відкладати і оформити виплату вже зараз, аби без поспіху підготуватися до навчального року.
14: А скільки українців вже скористалися цим сервісом і подали заявки?
18: Наразі подано вже понад 127 тисяч заяв, з них 121 тисяча вже успішні. Це свідчить про те, що система працює максимально прозоро, чітко, адже гроші отримують практично всі, хто подаються. З регламентом кошти мають надійти протягом 15 днів, але на практиці, і ми бачимо це в соціальних мережах, батьки радіють, що отримали допомогу в дуже такі короткі терміни. Наскільки я пам'ятаю, то перші надходження вже почали відбуватися через 4 дні після подачі заявок. Тому максимально спрощуємо цю взаємодію і пришвидшуємо отримання коштів для батьків.
14: Пані Валерія, нагадайте, будь ласка, на що саме можна витратити ці 5 тисяч гривень і скільки часу у батьків є на оці покупки?
18: Щодо того, на що можна витратити, це все, що необхідно дитині для школи, це канцелярія, підручники, дитячий одяг, взуття, книги. Картою можна використати в звичайних магазинах, так і на українських онлайн-маркетах. Тому головний критерій тут спеціальний MTC-код платіжного терміналу, який має відповідати критеріям. Стосовно обмежень термінів витрат цього року, їх немає, тому головне подати заяву до 1 листопада, а витрачати вже як приймуть батьки рішення.
14: А що робити батькам, які от з якихось причин не мають біометричних документів або дії?
18: Для таких батьків ми радимо звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду. Це можна зробити у будь-якому куточку України, незалежно від місця офіційної реєстрації чи прописки. З собою потрібно мати лише документ чи посвідчення особи, податковий номер та свідоцтво про народження дитини.
14: А кошти готівкою отримують люди, які так подають, чи теж на картку окремо?
18: Ні, також на картку зі спеціальним режимом використання.
14: Пані Валерія, ще про таке хочу вас запитати. Минулого тижня Мінцифра запустила важливу функцію для підприємців – військовий облік працівників онлайн через Дію. Можете нам розказати, як саме працює цей сервіс і наскільки він спрощує взаємодію бізнесу з ТЦК і реєстром оберіг?
18: Ця послуга дуже довгоочікувана. Ми працювали над нею майже рік спільно з колегами з Міністерства Міністерства оборони. І, на мою думку, це дійсно прорив. І коли ми говоримо про ведення військового обліку, це послуга в першу чергу безпосередньо для підприємств, тобто для бізнесу, для роботодавців, оскільки вони зобов'язані проводити звіряння відомостей про своїх працівників, і раніше це відбувалося виключно через ТЦК. Тепер керівники підприємств можуть працювати з даними своїх працівників повністю онлайн, без паперових звернень чи поїздок до ТЦК. Всі процеси відбуваються у три кроки. Перший крок – це безпосередньо отримання відомостей з реєстру доріг. Це другий крок – це перевірка. І якщо є розбіжності, то подається заява на актуалізацію. І, наприклад, це може бути потрібно, коли з'явився новий працівник, або потрібно, навпаки, людину звільнили, ви хочете це повідомити, або оновити дані конкретного працівника. І безпосередньо вже після перевірки третій крок – це якраз фіксація актуальності відомостей, що фактично замінює собою складну щорічну звірку даних.
14: Пані Валерія, ще один цифровий сервіс – виконавчі документи суду у смартфоні. Чому це рішення є важливим для громадян і як воно прискорить виконавчі процеси?
18: У цьому випадку ми полегшуємо взаємодію України з судами, як раніше було. Наприклад, ви виграли суд, і далі починається новий квест – це отримання паперових документів, похід до органів виконавчої служби, треба буде стояти в чергах і тижнями чекати. Зараз як це буде працювати? Щойно суд сформує електронний виконавчий документ, ви одразу отримаєте процес повіщення в застосунку дія, і далі ви просто подаєте заяву і всі дані автоматично підтягнуться.
14: А як саме людина дізнається, що суд сформував отакий електронний виконавчий акт, документ? І чи потрібно особисто там обирати приватну чи державну виконавчу службу?
18: Цей процес буде відбуватися автоматично, куди саме спрямувати справу до державної виконавчої служби чи приватного виконавця. Громадянин буде бачити весь статус розгляду справи прямо у своєму смартфоні в режимі реального часу. І це значно прискорить повернення боргів чи виконання судових рішень.
14: Пані Валерія, розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що Дія постійно поповнюється новими послугами, яких, можливо, ініціатив, цифрових рішень українцям варто чекати від міністерства вже найближчим часом?
18: Найближчим часом ми запустимо бета-тестування великого блоку послуг для батьків. Мова йде про виплати у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога у перший рік життя дитини, а також і ясла, допомога батькам, які працюють. Тут будуть можливість отримання державних виплат для батьків, які працюють або виховують дитину віком від 1 до 3 років. І другий блок послуг – це для водіїв. Це запуск європротоколу в застосунку, тобто у разі незначної дорожньої пригоди вам більше не доведеться годинами чекати на поліцію, заповнювати складні паперові бланки. Ви можете зафіксувати цю подію безпосередньо в дії. Система автоматично заповнить більшість інформації в заяві і передасть дані вже для отримання страхових виплат. Це значно зекономить час і нерви в такій і так малоприємній ситуації.
14: Будемо дуже з нетерпінням чекати на оновлення. Пані Валерія, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації України. Дякую вам.
18: Дякую вам.
14: Київська влада відмовилася від валідаторів у маршрутках, принаймні до кінця воєнного стану. Про це повідомили в КМДА. Обладнання для безготівкової плати приватні перевізники мають встановити не пізніше, ніж через 9 місяців після закінчення війни. Тож конкретних дат поки немає, а кияни надалі розраховуються готівкою, яка в цьому виді транспорту жодним чином не обліковується. Тим часом жителі столиці вже місяць їздять за новими тарифами в комунальному транспорті, проїзд, у якому тепер коштує навіть більше, ніж у маршрутці. Чи стало краще? Дізнаємося від нашої кореспондентки Софії Булучової. Вона поспілкувалася з киянами. Софія, вітаю тебе. Розповідай.
19: Вітаю, Анно. вже трохи більше місяця, як в Києві зросли тарифи на громадський транспорт. Нові тарифи запровадили для метро, автобусів, тролейбусів та трамваїв. Згодом подорожчали ж проїзд і у кільцевих електричках. Тож тепер кияни їздять по 30 гривень за один квиток. Крім того, у столиці запустили пересадковий квиток, який дозволяє користуватися муніципальним транспортом протягом півтори години. Це може бути будь-який вид муніципального транспорту. Його вартість становить 60 гривень, тобто як дві повноцінні вартості одного квитка. Тож економія виходить сумнівно. Насправді. Такі зміни викликали хвилю обурення серед містян, та після підняття тарифів під Київською міською державною адміністрацією вже регулярно збираються мирні акції протесту. Ну, а нам стало цікаво, чи змінилося ставлення киян до нововведень, а головне до якості і стану транспорту. Тож пропоную послухати їхню думку.
20: Взагалі не бачила ніяких змін. Він як був без змін повністю. Як було жарко, що люди, вибачте, як на сковорідці жарилися під час цієї спеки, так воно і є. Кондиціонери вони не вмикають, бо кажуть, що нема коштів. А мабуть взимку буде так само холодно. От і все. Звичайно, закупила декілька, 50 поїздок, я собі забила, вибачте, за сленг. І все, і поки що катаємося так.
21: Ну вони ще тримаються та умови.
20: Ну вже буде так буде, що ж ти зробиш? Вони ж відхилили все. Вони, мабуть, навіть ці петиції не розглядали взагалі. Я так думаю.
22: Звичайно, це, по-перше, дуже великий, я вважаю, такий розрив між підняттям вартості і всі. Я працюю в торгівельній сфері, всі жалкуються саме на проїзд. Всі хочуть зараз, щоб піднімання зарплати, бо вартість на проїзд значно вплинула на нас, на київлян, дуже сильно.
23: Дуже погано. В Києві такого ніколи не було. Бо був проїзд, трамвай 3 копійки, тролейбус 4 копійки, і автобус був 5 копійок. І всім хватало, і все ходило, і транспорт швидко рухався. Больших великих перегрузнів не було.
24: Дуже скрутно в наш час. І з такими цінами, і з такими проїздами. Якість не підвищилася, а ціни підвищились, і зарплати також залишилися на тому місці. Взагалі недоречно. Тому що справа в тому, що ми зараз не на розкіш прогресуємо, а ми регресуємо зараз, і ми виживаємо. Комунальні платежі ростуть, і ціни на проїзд росте. Це недоречно. В наш час.
19: Хочу додати, що слідом за комунальним транспортом вартість на проїзд підняли й приватні перевізники. Якщо взимку вартість проїзду в маршрутках зросла з 15 до 20 гривень через перебої в роботі електротранспорту, то зараз ціна збільшилася ще на 5 гривень. Водночас перевізники не виключають, що це ще не остаточна ціна. За попередньою інформацією, після 14 вересня, як тільки завершиться термін дії квитків, придбаних за старим тарифом у 8 гривень, вартість проїзду в маршрутках, на жаль, може збільшитися ще. Ну, на цьому у мене вся інформація. Анно, тобі слово.
16: Софія, дякую тобі за роботу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша кореспондентка Софія Буличова. Попри здорожчання проїзду, як ми почули, кияни і надалі скаржаться на тривале очікування на зупинках, збої в русі та застарілий рухомий склад. Куди насправді йдуть додаткові кошти з нових квитків, чи є шанси оскаржити підвищення цін і що чекає на пасажирів далі? З нами на прямому зв'язку Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний експерт. Я вас вітаю.
25: Доброго дня.
16: Пане Олександре, отже, вже минув місяць від моменту підвищення вартості проїзду в Києві. На вашу думку, щось змінилося в роботі громадського транспорту за цей час? Ви бачите якісь зміни?
25: Я повністю підтримую думки тих людей, які були у вас в сюжеті. Нічого не змінилося. Краще транспорт їздити не став, але люди почали просто вимушено платити в 4 рази більше. Ті, хто не встиг купити наперед оці поїздки, поки що, які можна було по 6,50, і які згорають, по суті, через місяць 14 вересня. Абсолютно стало те саме, що і ми прогнозували. Жодним чином міська влада не покращує якість транспорту і просто продовжується далі його деградація. Це якраз підхід до тарифів, який затвердила КМДА, це цвях в домовину громадського транспорту. Бо, по суті, вони просто роблять його гірше і гірше.
14: А чому ніяких змін не відбувається? Ми от чули також, що кияни скаржаться, що і є порушення графіків транспорту. От чому навіть після подорожчання проїзду ситуація з регулярністю не змінилася?
25: Проблема в тому, що місто стратегічно роками раніше і зараз не робить закупівлю громадського транспорту в великих обсягах. Тобто мер Кличко хизується тим, що привезли 8 тролейбусів, потім ще раз 8 тролейбусів, але це, вибачте, але це дуже мало для такого міста, як Київ. Тобто в Києві було 5 років тому 450 тролейбусів, а зараз буде зараз їх 250. Те, що привезли 16 нових тролейбусів, це дуже мало. Далі, місто не оновлює інфраструктуру. І загалом місто не робить навіть простих якихось речей управлінських, які можуть одразу швидко покращити якість транспорту.
14: Пане Олександре, ви виступали проти підвищення вартості проїзду, і ми навіть в студії це з вами обговорювали. Вітанечка, передавайте. Що зараз відбувається зі спробами скасувати це рішення? Чи є от якісь юридичні, політичні шанси повернути старий тариф або хоча б його зменшити?
25: Ми бачимо, що є певні кияни, які протестують під КМДА, мирні мітинги, щоб повернути взагалі старі тарифи і скасувати їх. Вибачте, будь ласка.
14: Та все нормально.
25: Це поганий підхід, тому що вже не можна скасувати, по суті, немає такого інструментарію, який би скасував, і міська влада на це не піде. Ми зі свого боку одразу, ще навіть коли було невідомо, які пропонує тарифи КМДА, ми запропонували свої тарифи, тому що не піднімати тарифи – це якби шлях в нікуди. Тобто їх потрібно було переглядати. Але за нормальною європейською моделлю, це коли разовий проїзд дорожчає значно, але містяни мають змогу купити дуже дешевий проїзний за 1000 гривень, а не за 3500, як зараз пропонує КМДА. Відповідно, це й призводить до того, що люди скаржаться, що це дуже б'є по їхніх витратах, що це колосальне підвищення їхніх місячних витрат, при тому, що зарплати не ростуть. І загалом, от коли людина не може скористатися транспортом в місті, і цей транспорт стає надзвичайно дорогим, це перш за все від цього програє економіка міста. І, на жаль, люди в КМДА, які ухвалюють рішення, вони це не розуміють. І, по суті, як я і сказав, вони навіть не роблять ті рішення управлінські, які не коштують жодної копійки. І вони цього не роблять.
14: А чому і влада місцева ігнорує всі петиції, які подають кияни?
25: На жаль, це теж практика усталена КМДА. Вони ігнорують петиції як транспортні, як екологічні, як щодо захисту парків, захисту історичних будівель від знищення і так далі. Тобто це системна така робота КМДА, представників мера Віталія Кличка по тому, щоб робити таке ігнорування, по суті, містян і таким чином, знаєте, якби ніби і робити вигляд, ніби проблеми немає. Тобто, якщо на проблему не реагуєш, то, значить, можна якби її уникати відповідальності. І це так відбувається саме з транспортних петицій та будь-яких інших, про які ми говорили. Коли вимагали кияни скасувати зупинку транспорту під час тривог, було 10 петицій. Ігнорували максимально.
14: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, куди насправді йдуть оці додаткові кошти? Чи є якась інформація від КМДА? Чи мають вони її оприлюднити?
25: Ви знаєте, поки що ніяких додаткових коштів від нових тарифів громадський транспорт, по суті, не отримує, тому що дуже велика кількість людей, вона купила поїздки оці наперед по 6,50. Я особисто теж купив, і ще місяць, по суті, ними буду кататись. Тобто, потенційно підвищення доходів комунальних підприємств може бути з середини вересня. Але це тільки в тому разі, якщо містяни не перестануть в якійсь частині користуватись цим комунальним транспортом. Тому що, коли треба буде платити всім 30 гривень і згорять оці поїздки по 6,50, очевидно, що певна частина киян перегляне свою транспортну поведінку, і вони будуть по-іншому прогнозувати свої поїздки, може якісь альтернативні будуть варіанти, хтось на маршрутки пересяде, хтось буде, знаєте, групуватися з сусідами і їздити на приватних автомобілях разом і скидатись таким чином, але їздити в комфорті, не чекаючи, хто знає, скільки цей транспорт і так далі. Тобто, загалом, оце підвищення в 4 рази майже вартості проїзду, воно може себе продемонструвати, по суті, лише там в останньому кварталі цього року, і то треба дивитись, наскільки це буде там якісна дохідна частина для комунальних підприємств.
14: Пане Олександре, що таке пересадковий квиток? От в деяких європейських країнах це, ну, така значна вигода купувати пересадковий квиток. Наскільки це вигідно в Києві купувати?
25: Звісно, в Києві це абсурдно, коли разова поїздка коштує 30 гривень, а пересадковий квиток 60. Тобто, щоб його купити, потрібно за півтори години зробити три поїздки, що зазвичай люди не роблять. І у європейських містах разова поїздка, вона коштує приблизно як півтори ціни разової поїздки. Тобто пересадкова як півтори ціни разової. Тобто, якщо зараз тариф 30 гривень, то пересадковий квиток мав би коштувати 45 гривень. Але знову ж таки, люди в КМДА, з якими ми комунікували, вони не розуміють, як має встановлюватись тарифи. Департамент економіки пальцем в небо встановлює тарифи згідно якихось нормативів, взагалі не реагує на пропозиції громадськості, наші офіційні звернення, на те, як це працює в Європі. І, відповідно, ми маємо оцей, ну, такий пересадковий квиток, який невигідний, і там дивився невеличке, скажімо так, точкове опитування, і там вказано, що люди майже ним не користуються. Ми будемо аналізувати, але це десь з часом.
14: Пане Олександре, наостанок знаємо, що київська влада відмовилася від встановлення валідаторів у маршрутках вже зараз. На вашу думку, чи правильне це рішення і що воно означає для переходу Києва до єдиної системи оплати проїзду?
25: Насправді, міська влада, знаєте, 10 років вже не може запровадити безготівкову оплату в маршрутках. Мер Кличко обіцяв це зробити ще в 2016 році. Пройшло 10 років, немає жодної передумови для того, щоб в місті Києві з'явилася безготівкова оплата. Хоча в багатьох невеликих містах така безготівкова оплата є. І чому так відбувається? Це тому, що в 2022 році голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав розпорядження, яким відтерміновується запровадження безготівкової оплати в маршрутках до закінчення військового стану плюс 9 місяців. Тобто, по суті, створені умови для того, щоб... Ну, такі, знаєте, нормативні. Щоб місто Київ стало, мабуть, останнім містом України, в якому буде запроваджена безготівкова оплата. А це, на хвилиночку, я дуже хотів би, щоб на це питання звернула увагу Мінфін, податкова, тому що це колосальні кошти, які йдуть повз бюджет. Це величезні кошти, які країна недоотримує в умовах війни, коли відбуваються розрахунки лише за готівку. Ну, це абсурд, коли в столиці немає безготівкової оплати і йде ухилення від сплати податків таких приватних перевізників.
14: Пане Олександре, дуже дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний експерт. Дякую вам.
25: Дякую.
14: Портативні зарядні станції на фронті – це не лише питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити картки для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже два роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо вас, шановні глядачі, підтримати цей збір. Нагадую, реквізити та QR-код на ваших екранах. І пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
0: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже два роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
2: Героям слава!
14: Учора в світі відзначили Міжнародний день безпритульних тварин. Для України в умовах війни це надзвичайно болюча тема, адже тисячі чотирилапих щодня опиняються на вулиці під обстрілами або потерпають від людської жорстокості. Як сьогодні рятують тварин у притулках та з якими викликами стикаються зоозахисники, поговоримо з нашою гостею у студії Сніжана Бугрі, керівниця зоозахисної організації «Плюшка». Пані Сніжано, вітаємо вас в студії разом вітаю, з нашим вітаю. Чотирилапим другом. Перед тим, як ми почнемо розмову, звернусь до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код, а значить ви можете підтримати притулок. Пані Сніжано, розкажіть, на що саме ми зараз збираємо?
3: Ну, в першу чергу ми збираємо завжди на лікування. Це найбільша така стаття витрат, яку ми просто ледве-ледве витягуємо. Тому що всі тваринки, які потрапляють в притулок, до нас в прихисток, всі тваринки мають певні вади, певні проблеми. Але ми не завжди з цим справляємося і маємо, на жаль, великі заборгованості. Незважаючи ні на що, ми продовжуємо лікувати. І обов'язково у нас проходять стерилізації, кастрації, вакцинування, чіпування. Тобто кожна тварина проходить карантин. Тому ось це така стаття витрат, яка просто максимально необхідна. А в цілому прихисток також потребує фінансової підтримки, тому що утримання буває роками, треба утримувати хвостиків. Це все дуже витратно.
14: Шановні глядачі, я закликаю кожного з вас бути небайдужими і доєднатися до цього збору, аби підтримати наших зоозахисників, які саме зараз збираються на лікування тваринок, які потребують допомоги і нашої підтримки. Тому прошу кожного доєднатися до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пані Сніжано, давайте знайомитися з чотирилапим другом. Хто
3: так.
14: це?
3: Зі мною сьогодні приїхав Філя, він дуже хотів, щоб його побачили, тому що Філя вже близько року знаходиться у прихистку, шукає дім, хоча це такий, як я кажу, просто трохи величенький йорк, метис, але, на жаль, на нього не звертають увагу. Тому що, можливо, він доволі для когось великий, а можливо, через те, що у нього немає одного ока. Ось, і ми продовжуємо йому шукати дім. Йому 8 рочків. У нього дуже важка доля, тому що він прожив майже 7 років свого життя на ланцюзі біля холодної будки. У нього був власник, але власник зловживав алкогольними напоями і його бив. І дуже сильно бив. Коли ми забрали собаку, то у нього було вибите око, яке просто не лікували. А це дуже сильний біль. Це просто. Ми прооперували, у Філі тепер немає ока, але й немає болю. Ось. Тому він на даний момент спокійний, активний, ще не пенсіонер, тому він просто він у самому розквіті сил. Він шукає родину. Дуже хороший, спокійний песик, який просто не бачив нічого хорошого в своєму житті, і це потрібно виправляти.
14: Шановні глядачі, якщо ви хочете, щоб Філя поповнив вашу родину, хочете подарувати тепло такому прекрасному песику, номер телефону є на ваших екранах. Зверніть увагу, внизу написаний. Будь ласка, дзвоніть. Я думаю, що після нашого ефіру пані Сніжана всім відповість на всі запитання. Тому, будь ласка, якщо хочете подарувати таке сімейне тепло, родинне тепло цьому песику Філі, будь ласка, телефонуйте. Пані Сніжана, давайте трошки більше поговоримо про Філю. Ви сказали, 7 років він жив. Так. А як він потрапив до вас у притулку?
3: Він десь приблизно 7 років, тому що ми оцінюємо, нам важко оцінити насправді вік тварини, коли вони живуть в поганих дуже умовах. Тому що у них вже сточені зуби і просто через погане життя. Тому тут можуть бути якісь похибки, що він може бути трохи молодший, наприклад, але умови життя, на жаль, зробили свою справу. Він до нас потрапив після смерті свого власника. На жаль, у нас у селах ще дуже багато людей утримують ось так погано тварин на ланцюгах, не вважають за необхідними відвідувати лікарів, робити вакцини. І тут про Філю би ніхто ніколи б не дізнався, насправді, якщо б не трапилась така ситуація, що не стало власника, і відповідно, що сусіди прийшли, а він прив'язаний, і почали шукати, куди можна віддати собаку. Ну і знайшли нас, якщо у мене є місце на той момент, то відповідно, що я погоджую і кажу, так, привозьте. Так Філя потрапив до нас. Він був дуже худий, він був лисий майже, да, у нього не було шерсті і у нього було ось це таке травмоване сильне око. А ще у нього були дрофілярії в серці і це взагалі була дуже ризикована операція, видаляти око. Ми могли втратити собаку. Але не видалити око також ми не могли. Ось. Ну, операція пройшла успішно. Він задоволений. Ну, нічого, що немає одного ока. Він вже на це не зважає. Головне, що не болить.
14: Лікування як довго тривало загалом?
3: Ну, близько місяця-двох, ось так. Тому що, я ж кажу, ми одразу боялись покласти його на операцію. Бо боялись, що собака просто не витримає через серце. Тут просто взаємозв'язок такий, що це наркоз. А наркоз, коли є дерфілярії, да, ну, це паразити в серці. Це собака не винна, це не серцева якась недостатність. Це просто ну, паразити, яких треба також пролікувати. Вже це лікується у нас також. Пролікували, трохи серце підтягнули, що все нормально було. І тоді можна було покласти, прооперувати. Доліковували все. Там і печінка була проблемна, і жовчний. Тому що ну, собака їла по миї. Ось що йому кинули, там якусь кістку, і все. Ну, звісно, що собака здоровою не буде. Але зараз, через майже рік, ми бачимо вже здорового, такого ботузика, товстенького вже трошечки.
14: Я бачу, ви таки отримаєте.
3: Ну, люблять поїсти. Ми, притулку у нас не обмежений доступ до їжі у них, щоб вони між собою не сварились. Тому що він разом живе з іншими собачками. До речі, він по характеру в цьому плані дуже класний. Він виховує цуценят, терпить, коли вони на ньому скачуть. А також він дуже добрий і до дорослих. Він живе із самою вредною, як я кажу, собакою притулку. І не свариться, все дозволяє. Ось, тому характер дуже класний у собаки.
14: Шановні глядачі, а якщо ви хочете, щоб цей песик Філь став частиною вашої родини, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. От зверніть увагу, внизу написаний номер телефону, бо саме зараз Філя шукає родину. Будь ласка, дзвоніть, якщо хочете, щоб Філя став вашим другом, вашим таким прекрасним собачкою. Я дивлюсь, він такий спокійний насправді. Він так. Досить легко йде на контакт так, з людьми.
3: Так, буквально декілька хвилин поспілкуватися, і він вже буде повністю ваш. У нього немає жодних агресій якісь, але хочу, щоб у нього була родина, яка вже ніколи не посадить на ланцюг. Ми не віддаємо на ланцюг в жодному випадку. Тільки як члена родини, тому що це друг, це компаньйон. І ми намагаємося донести суспільству про те, що треба змінювати ставлення до тварин, да? Що це член вашої родини, що це не просто не річ, як каже закон, що він важливий. Тому обираємо родину, ось яка буде дійсно його любити і піклуватися.
14: Пані Стяжана, що майбутнім власникам, майбутній родині філії потрібно знати про нього?
3: Ну, потрібно, по-перше, знати, що це хлопець, який ще, і тут не видно, але я про всяк випадок на нього наділа такий захисний памперс, що може в приміщенні підняти, звісно, лапи, помітити територію. Так, він кастрований, але це просто його характер. Це не завжди, не усюди, але перший час. Тому, ну, це вирішується. Зараз все це легко вирішується ось такими пов'язочками, як я надягаю йому, і немає проблем. Він спокійно ходить на вулицю, знає повідок, він все знає. Тобто, якоїсь сильної проблеми з адопцією тут не буде. Він дружній і до людей, і до тварин. Тобто, те, що він досі не знайшов дім, це просто його не побачили. А щось в ньому, якась проблема, ну, ні, немає.
14: Шановні глядачі, ви бачите Філю, ви чуєте його історію, і якщо у вас виникло бажання подарувати Філі домашнє тепло, родинний затишок, то, будь ласка, звертайтеся по номеру телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах, от внизу екрану, зверніть увагу, і також закликаю звернути вашу увагу на QR-код. Це QR-код для зоозахисної організації, для підтримки, бо саме зараз лікування тварин дуже важливе. І саме на лікування тварин ми зараз і збираємо кошти, тому якщо можете долучитися, прошу кожного зробити свій внесок, донат і підтримати наших зоозахисників. QR-код, і зверніть увагу, там трошки нижче, чи є номер картки на ваших екранах. Доєднуйтеся, будь ласка, і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пані Сніжано, якщо говорити про такі от жахливі умови, в яких жив Філя, наскільки йому важливо саме зараз знайти родину, де йому будуть дарувати оце тепло і затишок?
3: Знаєте, мені завжди дуже хочеться, щоб всі хвостики, вони, ми так і позиціонуємо себе, що ми змінюємо їхнє життя. Ми їх забираємо не просто, щоб там забрати якомусь віддати для цифри, ні. А нехай він у нас якийсь час буде, нехай деякі...

0: Будь тваринку з притулку, вони всі це відмічають. І у мене є з притулку, звісно, скажімо так, і це дуже велика різниця. Там така вдячність. Вони розуміють, наскільки раніше було життя у них таке не дуже, і як воно змінюється на краще. Тому дуже хочеться їм саме кращого.
1: Пані Сніжана, ми на початку ефіру, коли оголошували про збір, говорили, що значна частина витрат вашої організації – це саме лікування тваринок.
0: Так.
1: Скажіть, будь ласка, це якісь особливі ліки, це особливі умови реабілітації тваринок? На що саме? Які саме основні потреби?
0: Я зараз розповім. Дивіться, коли ми збираємо тварин, найчастіше до нас потрапляють тварини від жорстокого поводження, які страждають, які утримуються в поганих умовах, яких б'ють, над якими знущаються. Навіть там є тварини, ну, яким завдають дуже сильну шкоду. І це все треба лікувати. Дуже часто у нас бувають виснажені тварини. Є тварини, відповідно, з лінії фронту, поранені. У когось там буває знята шкіра, у когось там ще якісь проблеми, немає лап. Дуже багато травм, скажімо так, травмованих тварин з чорних розплідників, тому що вони там сидять, народжують в клітках все своє життя, і ніхто ніколи не показує їх лікарям. Максимум їх ріжуть для родів, розумієте? І там просто, коли ми отримуємо, ми бачимо цих тварин, там ну немає живого місця. Там настільки велика кількість проблем, починаючи з того, що там і матки гниють, і ну все, що завгодно, і травми очей, і зуби там взагалі неможливо подивитися. І ми розуміємо, що всі ці тварини, чи, наприклад, з перебитими хребтами, да, там, травмовані, паралізовані. Тут не можна ставити одразу крест, що тварина паралізована, і вона не встане, не піде. Вона може піти. У нас дуже багато, 80% тваринок, врешті-решт, стають на лапки. Тобто, сам процес лікування доволі довгий для того, щоб поставити на лапи, пройти карантин, пройти вакцинацію, пройти обробку від паразитів. Ми повинні розуміти, що в поганому стані тварину мало хто хоче забрати додому. Якщо ми навіть порівняємо філю зараз і філю, який він був раніше, в тому стані його б ніхто не забрав в родину. Тому що люди все ж таки бояться невідомого, бояться, яка там буде відповідальність. А коли ось ми кажемо, так, у собаки є проблема, наприклад, там хвора печіночка, але це лише там лікувальний корм. Ми там зробили вже все можливе. Все, людина знає, на що її розраховувати. І це питання відповідальності. А якщо людина не знає, дуже часто, ну, знаєте, кидаються, особливо, коли ми там привозимо когось із породи, такі ми хочемо, хочемо, хочемо, а потім ось це хоче, повертається назад в притулок. Тому ми обов'язково проходимо обов'язкові процедури. Відповідно, не стерилізованих, не кастрованих ми не передаємо в родини, тому що якщо тварина вже потрапила до нас, все повинно закінчитися розмноження. У нас проблема яка в країні? Неконтрольоване розмноження, і саме це викликає ось цей бум безхатніх тварин. Саме неконтрольоване розмноження. Це і породних розплідників, скажімо так, чорні розплідники, і люди думають, що треба народжувати хвостиком для здоров'я. Я скажу так, що під час війни, взагалі, потрібно підіймати реальне питання, щоб заборонити будь-яке розмноження, тому що ми не можемо впоратися, країна не намагається впоратися, держава нічого не вкладає ніяких додаткових зусиль для того, щоб побороти безхатність тварин. А з війною не прийшло ніяких нових програм, все роблять волонтери, зоозахисні організації і все.
1: І, шановні глядачі, ви можете долучитися до цієї допомоги, QR-код, номер картки на ваших екранах, на лікування тварин збираємо. Якщо хочете взяти нашого гостя, такого песика Філю, собі в родину, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який у вас внизу на екрані. Пані Сніжано, я вам дуже дякую за вашу роботу і за те, що були сьогодні гості нашої студії. Я нагадаю, що в нас в гостях була Сніжана Бугрік, керівниця зоозахисної організації «Захист тварин Плюшка». І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків.
2: Це за країну, яка піклується про дітей.
3: Тримай, бон апеті.
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш, це альденте.
4: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф, тільки в мене все well done.
5: Макарони альденте, ворог well done. Нацгвардія, по-перше, люди –

0: половина. Захищала Україну.
1: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
2: Дядь Дім,
3: що?
2: Бачили, що тато приніс?
4: Діму, ти служив.
5: Глянь, який трофей.
4: Це з глузду з'їхав сюди такий детектив? Ти ж себе і сина вбити їхав. Що його взагалі торкатися можна?
6: Так, всі на вулицю. Я вам прокажуся.
1: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
9: Факти тижня. Сьогодні о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
10: Це за країну, яка піклується про дітей.
11: Інтермовець у ефірі єдиного телемарафону. У студії працює Ярина Марків. Росія вночі вдарила балістикою по Києву. Постраждали троє людей. Здійнялися пожежі в Оболонському та Голосіївському районах. Докладніше про наслідки розпитаємо в Катерини Поп, речниці Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, добрий день.
12: Вітаю, так.
11: То яка на тепер кількість постраждалих, чи вона змінилася, в якому загалом люди стані, чи потребували вони госпіталізації?
12: Наразі підтверджено було протягом дня 4 локації пошкоджені в Києві, в двох районах. Це Голосіївський та Оболонський район. Постраждалі дві особи на місці в Оболонському районі біля приміщень книжкового ринку, яке зазнало значних руйнувань. Ці дві особи госпіталізовані до медичних закладів столиці. Стан у них середньої важкості. Наразі вони продовжують перебувати під контролем медиків. Стосовно третьої особи, яка постраждала внаслідок російської атаки, то вона звернулася за самозверненням. Допомогу надано амбулаторно та надано рекомендації щодо її стану від медиків.
11: Оболонський, Голосіївський район. Пані Катерино, а де саме зафіксовано найбільше руйнування? І по яких об'єктах намагався поцілити ворог?
12: Найбільше руйнування зафіксовано саме в Оболонському районі, поруч з метром Почайна, там, де були знищені торгові павільйони, в тому числі майже повністю знищений книжковий ринок на Почайні, всім відомий. Наразі проводитись роботи рятувальниками стосовно розбору завалів на локації та проливання конструкцій. Найближчим часом їх мають залишити. Хочеться ще раз подякувати нашим рятувальникам, оскільки вони працюють не тільки у безпосередньому епіцентрі та ліквідовують наслідки подій, а й працюють у неймовірну спеку протягом цілого дня для того, щоб ліквідувати протягом дня наслідки ворожих атак та допустити відповідні служби до оцінки таких наслідків. Стосовно точок, куди цілив ворог, ми бачимо, що вже вкотре ворог продовжує нищити саме цивільне населення, нежитлову забудову. Росія, як ми бачимо, вже не вперше веде війну проти української культури та освіти. За це літо дуже багато пошкоджених книжкових складів видавництв, готових накладів літератури. Близько 10 мільйонів примірників книг пошкоджено, і серед них це більше ніж мільйон саме шкільних підручників перед початком навчального року. Тому Росія продовжує ціленаправленно тероризувати цивільне населення та знищувати українську культуру та освіту.
11: Ще питання щодо житлового сектору. Чи пошкоджені житлові будинки, чи фіксували ви, і, можливо, були звернення від мешканців?
12: Звернень протягом дня не надходило ні до підрозділів відповідних Нацполіції для фіксації таких наслідків, ні до нас. Тому пошкоджень внаслідок нічної атаки житлової забудови не зафіксовано. Проте є пошкодження транспортної інфраструктури, зокрема пошкоджено вестибюлі станції метро «Почайна». Також відбули зміни маршрутів руху громадського транспорту протягом дня в зв'язку з тим, що на локаціях необхідно було безперебійно і безперешкодно запускати спецтехніку для розбору завалів. Тому просимо ще раз і нагадуємо киянам, що після атак, особливо якщо вони нічні чи ранкові, відслідковуйте, будь ласка, зміни в русі громадського транспорту та прокладайте свої маршрути з комфортом для себе за напрямком діючим.
11: Пані Катерино, дякую за застереження і за ваш час. З нами наживо була Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. До 4 зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Одесу. 3 із них ушпиталили. Про таке повідомляє ОВА. Нагадаю, військові РФ атакували місто безпілотниками, поцілили у поштове відділення в торговельному центрі в передмісті. Під атакою область, там 3 потерпілих. Унаслідок удару реактивного БПЛА зруйновано 2 житлових будинки. Російська армія атакувала місто Павлоград на Дніпропетровщині. За даними ОВА, після прильоту зайнялася територія приватного домоволодіння. Пожежу вже локалізували. Інформацію про постраждалих уточнюють. Крім того, в ДСНС повідомили, що окупанти 5 разів обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у місті Марганець. Під ударом опинилися пожежне депо та техніка. Внаслідок атак пошкоджені будівля підрозділу та 3 пожежні автомобілі. 2 людей поранені унаслідок російських атак на Херсон. По обіді військові РФ атакували центральний район міста ударним БПЛА типу «Молнія». Як наслідок постраждала 36-річна жінка, її ушпиталили. За інформацією вам, ворог бив по цьому самому району і зранку. Тоді зазнав травм 47-річний чоловік. Він в лікарні. Безпілотниками росіяни б'ють також по області. В Інгульці ворог поранив 46-річну жінку. Її доправили до медиків. У Запоріжжі після прильоту КАБів здіймається дим. За даними ОВА, в місці падіння російських авіабомб виникла пожежа. Ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури. В області у Вікторівці окупанти вбили 2 жителів. Ще одну людину поранили. Це також сталося внаслідок скидання авіабомб. У селі зруйновано приватний будинок. Ще одна російська авіабомба поцілила по приватній оселі в Михайлівському. У селі Біленькому через атаку російських безпілотників пошкоджені кілька багатоповерхівок, а в самій громаді частково відсутнє електропостачання. Смертельне ДТП на Закарпатті. У Рахівському районі зіткнулися 3 автомобілі. Один водій загинув, ще 2 людей травмувалися. За інформацією поліції, аварія сталася на трасі в селі Ділове. Попередньо один із водіїв під час обгону виїхав на зустрічну смугу і там зіткнувся з іншою автівкою, після чого в них влетіло ще одне авто, що рухалося на зустріч. Загинув водій машини, що опинилася на зустрічній смузі. Його пасажирка травмувалася. Водії та пасажири 2 інших автомобілів значних травм не зазнали. Всі вони були тверезими. Автомобілі правоохоронці вилучили і встановлюють усі обставини пригоди. 12 людей загинули та щонайменше 10 отримали поранення внаслідок аварії польського автобуса в Угорщині. Про це повідомив угорський прем'єр Петер Мадяр, висловивши співчуття родинам загиблих. Автобус із польськими номерами, що рухався автомагістраллю, раптово з'їхав з прямої дороги в кювет і перекинувся. За попередньою інформацією угорської поліції, водій автобуса заснув за кермом. Його затримали. За словами правоохоронців, у туристичному автобусі перебували майже 60 пасажирів. Наразі поліція проводить рятувальні роботи на місці ДТП та розслідує усі обставини. Трамп розпочав війну, а ми за це платимо. Країни Перської затоки висловлюють дедалі більше невдоволення через затяжну війну США з Іраном та побоювання, що американський президент не зможе забезпечити її дипломатичне завершення. Про це пише Washington Post. Як зазначає видання, Саудівська Аравія, Арабські Емірати, Катар, Кувейт і Бахрейн стають дедалі критичнішими до адміністрації Білого Дому після місяців бойових дій та тривалих ракетних і безпілотних ударів з боку Ірану та його союзників. За оцінкою джерел видання, невдоволення близькосхідних союзників діями США досягло найвищого рівня від початку американсько-ізраїльських ударів по Ірану в лютому. Деякі країни вже почали ставити під сумнів переваги подальшого розміщення на своїй території великих американських військових об'єктів. У 16 років виграв грант від президента та особисто презентував йому свій проєкт у столиці. Школяр із Бугринської громади, що на Рівненщині, Влад Галуза, отримав понад 97 тисяч гривень на створення 3D-лабораторії у своїй школі. Юнак став одним із державної програми фінансової підтримки для молоді з малих територіальних громад. На втілення цих ідей держава виділила 45 мільйонів гривень. Проте як хлопець із фермерської родини вирішив допомогти своїм односельцям опанувати сучасні технології, дивіться в сюжеті.
0: За тим беремо у нас нашу сучасну 3D-лабораторію «Майбутнє».
2: Влад Галагуза показує кабінет, де невдовзі має облаштувати простір для тривимірного моделювання та 3D-друку.
0: Тут у нас буде сам 3D-принтер, тут плануємо поставити сушку, а посередині поставити ноутбук. Тут у нас в планах є, щоб діти роздивлялися модельки, проєктували щось, а тут буде сама шафа, де буде стояти готові модельки, які ми зробимо.
2: Та поки в приміщенні ремонт. Хлопець робить його з рідними та друзями.
0: Оце принесли нам, ну, люди через інтернет побачили, що робимо ремонт. Кажуть, вони вже зробили себе в будівлі, лишилася шпаклівка.
2: А саме обладнання у процесі закупівлі. 11-класник із Бугринської громади виграв грант президента України для молоді з малих громад. Його сума трохи більше як 97 тисяч гривень. За ці кошти планує оснастити у своїй школі 3D-лабораторію.
0: Мрія, щоб мав 3D-принтер, бо багато відео бачив, ще й читав багато в інтернеті. Але як появилась можливість, щоб хоча б поставити в нашій школі, це мені дуже сподобалося. Я вирішив, що в нашій громаді це точно буде корисно. Очікую, що діти розуміють свою уяву та своє мислення, та й навчаться чомусь новому.
2: Юнак із родини фермерів змалку цікавився механікою та агроінженерією. Коли дізнався про грантовий конкурс, одразу зрозумів, чого саме бракує його школі. Оформити задум у реальний проєкт та прорахувати витрати допомогла менторка Ірина Стасюк. Разом їм вдалося вибороти фінансування.
3: Виникла ця ідея, що можна проєктувати не тільки те, що вже є, що можна робити якісь додаткові поробки для закладу освіти. А плюс була ідея навчитися 3D-моделюванню як прикладної науки. І хтось захоче себе бачити, не знаю, творцем, архітектором, модельєром. Ці всі навички їм знадобляться. Такої можливості раніше в громаді не було.
13: Мої вподобання – це є агроінженерія та механіка. Тому у нас з'явилася ідея зробити сучасну 3D-лабораторію з сучасним обладнанням.
2: Свій проєкт Влад презентував на День молоді 12 серпня у столиці. Того дня йому виповнилося 16.
0: Були спеціально для цього всього костюми, бо що все таки перед президентом треба виступати. В 16 років, коли вам президент зжав руку і вітав з ним народженням, ну це, чесно кажучи, було несподівано. Попросив нього, щоб він розписався на мольберті.
2: Проєкт «Влада» – один із 272 переможців по всій Україні, який отримав фінансування. Загалом на конкурс надійшло понад 400 заявок з усієї країни. Адміністратує грантовий конкурс «Український молодіжний фонд». Уперше участь у ньому могли взяти неповнолітні. І 44 підлітки отримали гранти. Суми – від 50 до 200 тисяч гривень.
14: Це дуже важливий проект президента України. 45 мільйонів гривень цього року передбачено для того, щоб молодь саме в малих територіальних громадах, а це громади до 5 тисяч мешканців, могли проявити себе. Трошки більше 40 молодих людей, яким ще не виповнилось 18 років, можуть реалізувати свої проекти. Ми маємо бути сильними для того, щоб ми як країна відбулися, да, ми вже відбулися, щоб ми лишалися спроможними. Наша молодь в громадах має розуміти, що в них є майбутнє. І це майбутнє треба вибудовувати вже тут і зараз.
2: У Міністерстві молоді та спорту планують розширити програму наступного року, а обсяги державної підтримки для малих громад лише зростатимуть. А поки такі активісти, як Влад, беруться за роботу, аби вже найближчим часом відкрити у своєму селі новий простір для розвитку.
0: Хочу, щоб діти робили якісь свої продукції, вивчали нову дорогу як інженер. Бо, на жаль, після війни нам в нашій країні будуть треба інженери. Їх буде не вистачати. Ну, думаю, що цей кабінет допоможе хоч якось.
2: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: О 18:00 черговий випуск новин. А просто зараз передаю слово Ані Камінєвій. Вона вже підготувала важливі теми для обговорення.
15: Дякую, Ярино. Ми продовжимо за мить. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у нових категоріях для України. Йдеться про відшкодування бюджетних коштів, витрачених на гуманітарні потреби та розмінування територій. Зокрема, Україна подаватиме заявки на компенсацію виплат за програмою «Євідновлення», витрат на евакуацію, тимчасове житло та роботу саперів. Подання здійснюється в електронному форматі через портал «Дія». Отримані дані передадуть до майбутньої міжнародної компенсаційної комісії. Про деталі нової процедури та терміни створення компенсаційної комісії поговоримо з Маркіяном Ключковським, виконавчим директором Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Пане Маркіяне, вітаю вас.
16: Доброго дня.
15: Пане Маркіяне, отже, реєстр збитків запустив категорії Б4 та Б5. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які саме державні витрати на гуманітарну допомогу, розмінування тепер от можна внести до міжнародної бази?
16: Справді, ми цього тижня відкрили дві нові категорії. Вони відрізняються від попередніх 21, які відкриті в реєстрі. Відрізняються вони тим, що вони спрямовані в першу чергу на компенсацію витрат, які Україна, українська держава понесла або на підтримку людей, на підтримку населення через повномасштабну агресію Російської Федерації. Це категорія Б4. Сюди мова, і тут мова йде про витрати на евакуацію людей, на надання тимчасового житла чи притулку, на екстрену медичну допомогу чи реабілітацію та інші програми, покликані на допомогти на те, щоб допомогти людям відновитися після війни, в тому числі відновлення житла через програму «Євідновлення». У іншій категорії, категорія Б5, це витрати, які Україна несе на розмінування територій, які забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. В Україні найбільша у світі територія забруднена такими речами, мінами, небезпечна для людей. Її очищення вимагає колосальних витрат, яких Україна би не несла, якби не російське вторгнення з 22-го року. Ці витрати за міжнародним правом Україна може претендувати до відшкодування за рахунок країни-агресора. Саме на це розраховані дві нові категорії.
15: Пане Маркіяне, а хто безпосередньо має подавати такі заявки?
16: Такі заяви подаються, власне, Україною. Тут мається на увазі центральні, регіональні та місцеві органи влади, які безпосередньо понесли ці витрати, власне, витрати, які профінансовані з бюджетів відповідних рівнів. Ці категорії саме для державних витрат, але, звичайно, в них мова йде безпосередньо про допомогу людям, про підтримку людей та про забезпечення безпечного життя в Україні для всіх нас.
15: А як відбуватиметься сам процес подання через веб-портал «Дія»? Наскільки цифровізовано процедуру підтвердження витрат із місцевих і державних бюджетів?
16: Справді, подання заяв, як і у всіх категоріях до реєстру збитків, відбувається через веб-портал «Дія», відбувається в цифровому, в електронному форматі. Подати такі заяви можуть керівники відповідних органів чи установ, безпосередньо вони, або вони можуть це доручити комусь зі своїх колег чи спеціалістів, які це зможуть зробити за них, видавши відповідні цифрові повноваження. Виходячи з того, наскільки різними є програми підтримки людей і витрати в цих двох категоріях, немає якогось єдиного способу організації та подання документів та доказів. Ми загалом розуміємо, що рівень цифровізації даних, в тому числі в сфері публічних фінансів, бюджетних даних, в Україні дуже великий. Тому ми розраховуємо на те, що компіляція, зведення докупи цієї інформації, даних про походження коштів, про їх обсяги, про те, на що вони були витрачені, це не буде якоюсь надзвичайно складною проблемою. Звичайно, це не буде дуже простий процес, адже знов-таки ці витрати є великими і програми є складними, але ми також говоримо про сферу публічних фінансів, яка завжди добре задокументована.
15: Пане Маркіяне, давайте трохи детальніше поговоримо про програму «Є-відновлення», як за цим пунктом подавати заявки. Чи правильно я розумію, що кошти, які держава вже виплатила українцям за зруйноване житло Російською Федерацією, вони також будуть внесені до вимог щодо компенсації з боку Росії?
16: Так, ця категорія розрахована і на такого роду витрати. Якщо говорити безпосередньо про програму «Є-відновлення», то в Україні її часто називають компенсацією людям за пошкоджене чи зруйноване житло. Хоча насправді компенсація – це трохи помилковий термін в даному випадку, адже українська держава нічого поганого не зробила людям, щоб їм щось компенсувати. Скоріше, держава просто підставляє плече підтримки своїм людям, забезпечуючи їх ремонтом чи новим житлом. А ось вже компенсацію цих витрат за міжнародним правом Україна може претендувати від держави-агресора, адже саме Росія має компенсувати всі такого роду витрати. Тому, виходячи з механіки цієї програми, кошти, які Україна виплатила людям, з юридичною мовою права вимоги на такі кошти переходять державі, і держава їх може в цій категорії, в категорії Б4, вимагати від Російської Федерації в якості компенсації.
15: Це має бути загальний запит на усі витрачені кошти? Чи от по кожному конкретному випадку, по кожній конкретній виплаті за програмою «Є-відновлення» треба подавати окрему заявку?
16: Ні, це може бути одна заява, але вона повинна містити достатній рівень деталізації. Адже майбутня компенсаційна комісія, яка розглядатиме її детально і визначатиме, а скільки ж саме може бути компенсовано, вона повинна розуміти, які кошти були виплачені і, зокрема, кому. А крім всього іншого, дуже важливо з точки зору міжнародного права уникнути подвійної компенсації. Тож, якщо хтось отримав таку компенсацію вже на руки від держави, то це повинно бути враховано, і ми повинні розуміти, які суми кому виплатила українська держава. Але це може бути подано в рамках однієї дуже великої заяви або розбито на якісь її частини. Тут у заявників є повна гнучкість, як це організовувати, як збирати і систематизовувати цю інформацію. Але знов-таки якість доказів і деталізація дуже важливі для того, щоб розгляд компенсаційною комісією був простий, прямолінійний, не виникало додаткових запитань.
15: Пане Маркіяне, щодо розмінування, а якщо от підприємство чи приватні оператори здійснювали розмінування за власний рахунок, вони можуть вносити свої витрати і подавати заявки до реєстру?
16: Ми знаємо, що в Україні є кілька механізмів, які з цим працюють. По-перше, є механізми, які дозволяють приватним операторам, приватним компаніям компенсувати щонайменше частину цих витрат за рахунок держави. І саме такі компенсовані витрати Україна може подавати в рамках категорії Б5 до відшкодування. Якщо ж приватні суб'єкти, приватні компанії здійснили таку роботу розмінування за свій кошт абсолютно і не отримали відшкодування від держави, у них буде можливість подати їх в якості заяви на компенсацію цих витрат в одній з наступних категорій, які в реєстрі збитків відкриються протягом найближчих тижнів.
15: Пане Маркіяне, на сьогодні до реєстру вже надійшло понад 180 тисяч заяв. Скільки з них уже офіційно розглянуто і внесено до бази?
16: Станом на сьогоднішній день понад 58 тисяч заяв вже пройшли перевірку, і Рада реєстру, наш орган, який виносить такі рішення, вже прийняв власне рішення про включення цих заяв до реєстру, і вони тепер очікуватимуть на свій розгляд компенсаційною комісією. В вересні наступного місяця відбудеться наступне засідання Ради, де знов-таки де багато тисяч заяв винесено на порядок денний, тому ця цифра збільшиться, і робота з аналізу заяв, з їх розгляду, вона триває постійно, паралельно із розширенням функціоналу реєстру, з розширенням категорій, які потрапляють, які дають можливість подавати ці заяви.
15: А в яких категоріях найбільше подано заяв? Чи є такі от дані?
16: Багато заяв насправді подано у всіх категоріях в тій чи іншій мірі. Тут, звичайно, немає сюрпризів, тому що ми розуміємо масштаб біди, масштаб збитків, яких повномасштабна агресія проти України вже завдає весь цей час. Але, напевно, так само не сюрпризом буде те, що найбільше заяв подано у категоріях щодо руйнування житла та щодо переміщення осіб в Україні та за кордоном. Ці категорії, вони, звичайно, за своєю кількістю є найбільшими. Але тут мусимо визнавати те, що інші категорії, вони є немалими. І, наприклад, такі важкі речі, як втрата життя близьких родичів або зникнення безвісти близьких родичів, хоча в абсолютних цифрах вони дещо менші від інших категорій, але і цифри ті, звичайно, надзвичайно великі, але, на превеликий жаль, відповідають тому, що ми розуміємо, скільки життів втрачено, скільки людей зникли безвісти. Тому цілком очікувано, що всі категорії користуються попитом, якщо можна так сказати, заяви до них подаються. Знов-таки тут без сюрпризів.
15: Пане Маркіяне, всі ми розуміємо, що подання заяви – це лише от перший етап. А на якому етапі зараз перебуває створення міжнародної компенсаційної комісії, яка, власне, безпосередньо буде виплачувати, присуджувати і виплачувати суму відшкодувань?
16: Компенсаційна комісія – це наша наступна велика віха в нашій роботі, і ми знаходимося на порозі її створення. Міжнародну конвенцію про її заснування в грудні минулого року підписало 39 держав та Європейський Союз. І зараз вони проходять процедуру ратифікації за своїми національними внутрішніми правилами. Як тільки 25 держав ратифікує цю конвенцію, вона вступить в силу і комісія почне працювати. Ми розраховуємо на те, що ці ратифікації закінчаться на початку 2027 року і далі в 2027 році комісія почне безпосередньо реальну роботу, розглядати заяви та визначати розмір компенсації, які належать до виплати у кожному, в кожній з них, які потраплятимуть на її розгляд. Тобто ми вже дійсно за крок до того, щоб другий великий компонент компенсаційного механізму почав практичну роботу.
15: А які країни ще можуть приєднатися до цієї конвенції?
16: Конвенція відкрита до підписання всіма країнами, які висловили політичну підтримку компенсаційному механізму, коли відбувалось голосування в Генеральній асамблеї ООН в 22-му році. Таких країн 94. Ми розраховуємо на те, що їх кількість буде більше 40. Це непростий політичний процес, адже на цьому етапі ми просимо країни взяти на себе велике політичне зобов'язання підтримувати діяльність компенсаційної комісії. І ця робота ведеться постійно, не тільки в Європі, але й на інших континентах, в Латинській Америці, в Африці, в Азії. Тому ми розраховуємо на те, що ця цифра буде більшою.
15: Пане Маркіяне, ну і, звісно, цікавить питання фінансів, за рахунок яких джерел, активів розглядається реальна виплата компенсації за зафіксованими у реєстрі збитками?
16: Найважливішим наріжним каменем цього обговорення є те, що серед держав, які беруть участь у цьому процесі, вже є міцний консенсус, який є непорушний. Цей консенсус полягає в тому, що виплата репарації буде здійснена за рахунок Російської Федерації. І альтернатив цьому немає. Чого поки що ми не знаємо, це безпосереднього механізму, як це буде реалізовано і, якщо завгодно, з яких безпосередньо коштів це буде робитись. Звісно, найбільше в публіці обговорюється питання використання заморожених активів Російської Федерації. Це один з варіантів, але він не єдиний. Створення компенсаційного фонду і, власне, визначення джерела коштів його наповнення – це третій етап над створенням компенсаційного механізму, виходячи з того, з якою динамікою було створено перший етап реєстр збитків і другий етап компенсаційну комісію, є всі підстави вважати, що і цей етап буде реалізовано в розумний строк. І цей механізм наповниться не тільки юридичним, але й ще й практичним і фінансовим змістом.
15: Пане Маркіяне, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Маркіян Ключковський, виконавчий директор реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Дякую вам.
17: Дякую.
15: Правила перебування українців у Євросоюзі суттєво посилилися. Новим заявникам, які звертаються по тимчасовий захист або змінюють країну перебування, дедалі частіше відмовляють у наданні легального статусу. Зокрема, у Німеччині, Іспанії та Чехії від чоловіків віком від 23 до 60 років почали вимагати підтвердження виконання військового обов'язку та витяги із застосунку «Резерв плюс». Більше того, у перевіряючих виникають запитання й до жінок, а також до законності перетину українського кордону. Водночас для тих, хто вже має тимчасовий захист, Рада ЄС продовжила його дію до 4 березня 2028 року. Чому виникли нові обмеження, кому загрожує депортація та як діяти українцям, щоб не втратити легальний статус за кордоном? Розпитаю Катерина Аніщенко, адвокатку, голову Комітету Асоціації правників України з військового права, військової юстиції та захисту прав ветеранів. Пані Катерино, вітаю вас.
18: Добрий день.
15: Пані Катерино, от, власне, щодо обмежень, на кого саме поширюються нові обмеження і чи стосуються от вони всіх тих українців, які вже давно перебувають в ЄС і просто продовжують свій статус, чи лише тих, хто саме зараз перебуває туди?
18: Ці обмеження стосуються лише тих громадян України, які прибувають саме зараз. Ті, хто вже є під статусом, наприклад, біженця, їм було продовжено цей статус до 28-го року і можуть перебувати в цьому статусі, їх статус не скасовується. Але тут варто звернути увагу, що громадянин України, який є під статусом в європейській країні, він не може змінювати країну. Тобто одна країна надала цей статус, і якщо він буде перетинати кордон або хоче змінити країну свого місця перебування, то в даному випадку на нього вже будуть розповсюджуватися нові правила ЄС.
15: Пані Катерино, наскільки я знаю, Німеччина заявила, що не надаватиме новий захист чоловікам віком від 23 до 60 років, а нелегалів можуть депортувати. Власне, хочу запитати, наскільки реальною є депортація на практиці і які правові підстави для цього потрібні?
18: Ну, Німеччина не скасувала сам захист, вона скасувала самі правила перебування на території Німеччини і перелік документів, які необхідно при собі мати військовозобов'язаним. А в даному випадку йдеться саме про легальність перетину кордону і легальність перебування на території Німеччини. Знову ж таки, те ж саме правило, що ті, хто вже перебуває під статусом в Німеччині, на них ці правила не розповсюджуються. Ті, хто вновь прибуває, повинні підтвердити свій статус легальності перетину кордону і, відповідно, легальності перебування на території Німеччини. Це може бути як навчання, це може бути як робота, це може бути і як статус біженця, наприклад.
15: А в яких ще країнах можуть перевіряти оцю відсутність позначки про законний перетин кордону, ну, штампу в паспорті?
18: Всі країнах Європейського Союзу, бо саме ці правила розповсюджуються на території ЄС. І, відповідно, всі країни мають право перевіряти ці штампи в паспортах. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що в Україні змінювалися за час повномасштабного вторгнення правила перетину кордону вже неодноразово. І пам'ятаємо, да, коли, наприклад, студентам в один час було можливо виїхати за кордон легально, зараз вже студенти не мають права такого виїзду. Крім того, ми розуміємо, що можливість могла така виявитися ситуація, коли військовозобов'язаний втратив свій паспорт і штампу самого в паспорті нема, бо паспорт втратився. Тому треба тут завчасно розуміти нашим громадянам їх статус перебування на території Європейського Союзу і їх легальний статус перетину кордону. Якщо паспорт, наприклад, втрачено, то уже зараз треба робити запит до Державної прикордонної служби відносно себе, аби отримати інформацію, що дійсно він перетинав кордон на таких-то підставах, не дивлячись на те, що саме зараз в Україні така підстава вже зникла.
15: Пані Катерино, в мережі з'являється повідомлення, що «Резерв Плюс» просять показати навіть жінок. У яких випадках міграційні органи можуть вимагати ці дані від жінок? І як жінкам захистити свої права в такому випадку?
18: На жаль, не поодинокі такі випадки, і чула від наших громадян, які перетинають кордони, але перше потрібно розуміти, що у нас мобілізація жінок є добровільною. Це виключно стосується виключно для жінок медичної та фармацевтичної освіти. Вони повинні бути перебувати на обліку, і в них повинен бути стосунок резерв. Якщо у жінки питають її право перетину кордону, то мене знову ж таки звертаємо увагу, що жінки військовозобов'язані перетинають кордон і заборони цьому немає. Вони просто показують застосунок резерв. Прикордонна служба може питати, чи перебуває жінка на обліку, або знову ж таки є доступ до оберіг, де повністю формується вся інформація. Якщо відносно жінки немає жодної інформації в реєстрі оберіг, на реєстрі резерв, то відповідно жінка не є військовозобов'язана і не зобов'язана перебувати на військовому обліку. Для жінок встановлювати застосунок резерв плюс не є обов'язковим станом на зараз. І будь-яких заборон для жінок впередині кордону також немає.
15: А що стосується чоловіків, от якщо вони мають резерв плюс, показують, чи можуть виникнути якісь підстави, коли йому можуть відмовити в такому тимчасовому захисті в ЄС?
18: Підстави можуть, якщо просять показати застосунок резерв плюс, то відповідно перевіряються підстави його перетину за кордону і перебування, легалізація його статусу на території європейської країни. Наприклад, якщо людина має відстрочку по бронюванню і переїхала до іншої країни і просить статус, то відповідно йому відмовлять, тому що бронювання для перетину кордону це дає можливість, але отримати статус ні, тому що бронювання передбачає, що людина повинна повернутися до країни свого громадянства і працювати на тому підприємстві, який надав йому бронювання. В даному випадку буде перевірятися саме легалізація і статус перетину кордону, на яких умовах. Наприклад, якщо людина з інвалідністю, то вона не підлягає військовому обліку, да, а вона не підлягає військовій службі, вона може бути просити притулок в іншій країні. Але якщо інші умови, які, наприклад, студенти, да? Якщо інші умови, то відповідно і буде відмовлено в даному статусі на території європейської країни. Тому саме просять показати резерв плюс. І знову ж таки нагадую на те, що не дивлячись на статус в Україні, чи є у вас відстрочка, чи немає у вас відстрочки, то у чоловіків повинен бути застосунок резерв плюс або оновлений військово-обліковий документ. Тому саме його і перевіряють.
15: Пані Катерина, під час нашої розмови ви вже говорили про те, що навчання є одним із способів, скажімо так, легалізувати своє перебування в ЄС. Які ще є такі способи для легалізації українців за кордоном, що вони можуть перебувати там і вимагати тимчасового захисту?
18: Наприклад, робота, робоча віза, да, або робота, якщо роботодавець зацікавлений в наших працівниках, а ми знаємо, що в Україні кваліфіковані працівники, і Європа це вже також зрозуміла, наші європейські партнери. Наприклад, відкриття бізнесу, пам'ятаємо новину, наприклад, якщо Туреччина пропонувала гарні податкові знижки для громадян України, які хочуть відкрити бізнес. Тобто робота, навчання, відкриття бізнесу, це буде таким приємним моментом для того, щоб легалізувати свій статус на території європейської країни.
15: Пані Катерина, якщо от людині відмовили в наданні тимчасового захисту, чи можна оскаржити це в європейських судах? І загалом, наскільки ефективною є така процедура?
18: Процедура є ефективною, але довготривалою, тому одразу попереджаю наших громадян. Питання в тому, що відмова повинна бути обов'язково письмова. Усні письмові не приймаються, на це варто звернути увагу. Якщо є письмова відмова, то в даному випадку людина повинна покинути територію країни, де їй надана відмова, і оскаржувати це право в Європейському суді. Але звертаю увагу, що для того, щоб звернутися нашим громадянам до Європейського суду, то потрібно пройти спочатку судові процеси на території України. Тобто адміністративна юрисдикція в Україні, перша, друга, третя інстанція, Верховний суд, а далі вже звертатися до Європейського суду. Прав людини.
15: Пані Катерино, підсумовуючи от нашу розмову, що ви порадите зробити українцям за кордоном вже зараз, щоб уникнути, можливо, якихось проблем з легалізацією, щоб не втратити право на перебування в країнах ЄС?
18: Моя порада буде стосуватися не лише для тих наших громадян, які зараз хочуть виїхати, а для тих уже зараз, які перебувають. І ми розуміємо, що там до 28-го року у них продовжений цей статус. Але ми розуміємо, що правила дуже швидко змінюються. Для того, щоб не отримати неприємних ситуацій в майбутньому, вже зараз потрібно оновити свої військово-облікові документи для чоловіків, які перебувають за кордоном. Якщо подивитися в свій паспорт правила перетину кордону, чи дійсно є відмітка прикордонної служби, ми також повинні розуміти, що перші дні повномасштабного, ну, прикордонна служба, м'яко кажучи, не ставила відмітки, і багато дуже жінок перетнули кордон без цього штампу. Треба зараз уже їх оновити. Якщо цього штампу немає, то відповідно звертатися до прикордонної служби України, метою підтвердити свій статус перетину кордону, що він був абсолютно легальний. А в подальшому передивитися, чи статус, і обов'язково не порушувати права, закони тієї країни, в якій ви перебуваєте, тому що це також буде, може бути неприємним моментом, бо ми вже неодноразово чули від країн Європейського Союзу щодо депортації наших громадян, але знову ж таки тут можуть бути підстави виключно суб'єктивні. Основне правило – не порушувати закони тієї країни, в якій ви перебуваєте, і підтвердити свій статус, що ви легально перетнули кордон з Україною.
15: Пані Катерино, я вам дуже дякую за ваші поради і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Катерина Ніщенко, адвокатка, голова Комітету Асоціації правників України з військового права, військової юстиції та захисту прав ветеранів. Дякую вам.
18: Дякую.
15: Портативні зарядні станції на фронті – це не лише питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровськ. Відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо вас, шановні глядачі, підтримати збір. Нагадаю, реквізити на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
17: Ми бійці 32-ї штабової бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок. Потребуємо зарядні станції типу EcoFlow для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
19: Героям слава!
15: Аномальна спека в Європі створює серйозні загрози для атомної енергетики. У Франції на найбільшій АЕС через навалу медуз довелося зупинити роботу одразу 3 реакторів. А в Угорщині, аби врятувати від вимкнення єдину в країні атомну станцію ПАКШ, влада пішла на крайні заходи. У Дунаї затопили 2 баржі, щоб штучно підняти рівень води для охолодження реакторів. На тлі кризи угорський прем'єр навіть зібрав екстрене засідання уряду безпосередньо на території АЕС. Більше про наслідки рекордної спеки в Європі розкаже наша колега з Брюсселя Олена Абрамович.
20: Європу накриває вже 5-та за літо хвиля спеки. Найбільша річка Італії По перетворилася на піщану мілину з кількома вузькими потоками води. Така ж ситуація на французькій Луарі, найдовшій річці країни. Обміління європейських річок загрожує роботі атомних електростанцій, яким річкова вода необхідна для охолодження реакторів. У Румунії влада вдалася до безпрецедентних заходів. 3 серпня там підірвали скелю на одному з рукавів Дунаю, щоб спрямувати більше води до станції.
21: Там просто замало води, щоб охолодити реактори. І справа не лише в нестачі води, а й у її високій температурі. Вона гірше охолоджує, тому доводиться вживати доволі радикальних заходів.
20: Але навіть такі кроки допомогли ненадовго, і 13 серпня довелося повністю зупинити роботу єдиної в країні АЕС. Вона виробляє 5-ту частину електроенергії для Румунії. Проблеми фіксують і вище за течією, в Угорщині. Там через обміління Дунаю під загрозою робота атомної електростанції ПАКШ, яка забезпечує майже половину електроспоживання країни. Угорський прем'єр зібрав засідання уряду просто на атомній станції.
22: Будемо ухвалювати рішення про інвестиції, які забезпечать довгострокове розв'язання проблем, спричинених низьким рівнем води в Дунаї.
20: Понад 50 атомних електростанцій у Європі були зупинені або скоротили виробництво через проблеми з охолодженням. У Франції тим часом 3 реактори на найбільшій АЕС у Західній Європі припинили роботу через нашестя медуз. Зростання популяції цих тварин у всьому світі експерти пояснюють підвищенням температури океану через зміни клімату. Окрема проблема – лісові пожежі. Палає Іспанія, Греція, Франція. За оцінками Європейської системи інформації, цього року вигоріли понад 240 тисяч гектарів сільської місцевості. У Франції природні займання цьогоріч завдали країні більше шкоди, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. 1 серпня до Бордо вирушили 70 пожежників з України та 15 одиниць техніки допомагати боротися з вогнем.
4: Нам важливо допомогти тим, хто допомагає нам, тому що за час повномасштабної війни Франція, в тому числі, як і інші європейські країни, дуже підтримали нас і технікою, і обладнанням.
20: У Великій Британії це літо може стати найспекотнішим для країни за всю історію спостережень, якщо в серпні температура не знизиться. Майже три чверті території Англії зараз страждають від посухи. Країна переживає п'яту за рік хвилю спеки. В Англії та Уельсі зафіксували найпосушливіший липень за 190 років. У деяких частинах країни дощу не було вже 60 днів.
21: Ми можемо зіткнутися з тим, що водопровідна вода перестане надходити до наших будинків і доведеться користуватися водорозбірними колонками на вулицях. Багато десятиліть тому ми вже бачили таке у Великій Британії, але, можливо, саме це може чекати і на нас теж.
20: Проте цього року вода в кранах британців, наймовірніше, все ж іще залишиться, відзначає метеоролог. А от економіка європейських країн точно зазнає масштабних збитків. Попередні прогнози – втрати можуть сягнути сотень мільярдів євро. Олена Абрамович, Радіо Свобода, Брюссель.
15: Українські безпілотники продовжують методично випалювати російський тил від Підмосков'я до Сибіру. Лише за останній тиждень Сили оборони завдали серії нищівних ударів по ключових об'єктах країни-агресора. У вогні найбільші склади маркетплейсу Wildberries, нафтопереробні гіганти, підприємства оборонпрому та головна військово-морська база в Новоросійську. У регіонах запроваджують суворі ліміти на пальне, а Москва історично скаржиться на зрив експорту свого зерна. Як палає та панікує Росія, дивіться у матеріалі Даниїла Дьоміна.
5: Ранок неділі 16 серпня видався для росіян справді пекельним. Московську область масовано атакували безпілотники. Внаслідок ударів спалахнула грандіозна пожежа на найбільшому логістичному комплексі Wildberries у селі Коледіно під Подільськом. Площа хабу перевищувала 200 тисяч квадратних метрів, і це лише верхівка айсберга, адже за останні дні дрони системно спопуляли склади компаній під Воронежем та в Башкортостані. За оцінками агентства Reuters, збитки від цих атак для логістичного гіганта катастрофічні. Уражено щонайменше 20 логістичних центрів, знищено майже 1 200 000 квадратних метрів складських площ, а загальний обіг маркетплейсу скоротився на чверть. Через це в Росії назріває хвиля масових банкрутств підприємців, які безповоротно втратили свій товар. Паралельно з логістикою палає військово-промисловий комплекс. У ніч проти 15 серпня потужні вибухи пролунали в Самарі. Під прицілом опинилася промислова зона, де розташовані ключові підприємства російського оборонпрому. Йдеться про завод «Авіакор», який виконує ремонти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також ракетно-космічний центр «Прогрес». Місцевий мер вже визнав факт ракетного удару та пошкодження інфраструктури. Не менш складна ситуація склалася і в російській енергетиці. 14 серпня ЗСУ успішно відпрацювали по комплексу «Новотек» Усть-Луга в Ленінградській області, який переробляв 8 мільйонів тонн сировини на рік. За день раніше в Башкортостані спалахнув нафтопереробний гігант «Газпрому». 11 серпня паніка охопила Воронезьку область. Безпілотники завдали ударів по гігантських складах «Wildberries» та «Озон» у Новій Усмані, які працюють на постачання армії РФ. Серед ночі місцева влада била на сполох, а персонал терміново евакуювали на тлі величезних стовпів вогню. Того ж ранку дрони пролетіли майже 2000 кілометрів, вдаривши по Орську в Оренбурзькій області. Там запалав нафтопереробний завод, що випускає пальне для окупантів. Під прицілом опинився і місцевий механічний завод, підприємство «Оборонпрому», де виготовляють деталі для системи «Град». Системні удари вже спровокували гострий паливний дефіцит по всій країні. В Оренбурзькій області запровадили суворі ліміти. Не більше 30 літрів бензину на авто та повна заборона продажу пального в каністри. У Новосибірську влада терміново заморожує націнки на автозаправних станціях. А в тимчасово окупованому Криму вартість бензину била всі рекорди та сягнула 270 рублів за літр, через що загарбники змушені повертатися до талонної системи за спеціальними QR-кодами. Та чи не найболючішою для Кремля стала масована операція в Новоросійську 12 серпня. Сили оборони розгромили базу, куди окупанти сховали залишки Чорноморського флоту після втечі з Криму. Пошкоджень зазнали фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен» просто в районі пускових установок для калібрів, а також розвідувальні та патрульні судна. Окрім військових цілей, дрони розтрощили нафтовий термінал «Шехсхаріс», імовірно, влучивши у гігантський танкер під час завантаження. Дісталося й зерновій інфраструктурі. Уражено найбільші об'єкти порту, зокрема, новоросійський комбінат хлібопродуктів та холдинг «Деметра», які забезпечували 40% російського експорту зерна. Їх роботу повністю паралізовано. У Москві на тлі цього почалася справжня істерика дипломатичного рівня. Речниця так званого МЗС РФ Захарова видала цинічну заяву, поскаржившись, що військова компанія Києва нібито спрямована на розпалювання хаосу на світовому продовольчому ринку, поглиблює дефіцит зерна та сприяє зростанню світових цін. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
15: Російський аналог «Старлінка», реактивні шахеди та спроби ворога створити купол РЕП над власними дронами. Повітряні загрози стають швидшими і складнішими для збиття. Що цьому протиставляють українські розробники? На якому етапі створення системи протиракетної оборони «Фрея» та як зупинити прицільні удари по українських складах і логістиці? Аналізуємо разом з Сергієм Безкресновим на псевдофлеш, радником президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго дня, бажаю здоров'я всім.
15: Навзаєм. Пане Сергію, отже, знаємо, що росіяни зараз активно працюють над мережею супутників «Рассвіт», який називають аналогом «Старлінків». Як швидко вони можуть масштабувати це і які загрози, головне, які загрози це несе для України?
1: Ну, я вже багато разів сказав, що основна загроза для нас – це не то, що в Росії буде зв'язок на фронтах. Тобто ми розуміємо, да, це буде погано. Основна загроза для нас, що Росія зможе керувати онлайн БПЛА, використовуючи систему аналог Старлінку, для того, щоб робити онлайн-удари і керувати БПЛА по всій нашій країні. Тобто наші Старлінки зараз над Росією не працюють, тому що SpaceX не дає так доступ до послуг Старлінка на території Росії, але якщо Росія запустить свій аналог Старлінку, то вони будуть це робити, будуть онлайн атакувати нас. Це буде для нас дійсно дуже погано і дуже боляче для нас, тому що у нас є буквально зараз півріку. Я бажаю для того, щоб щось зробити. По-перше, ми зараз намагаємося використовувати санкції. Зараз ми, як бачите, намагаємося атакувати точки, де виробляють ракетоносії для запуска, наприклад, у цих супутників, тому що це виробництво дуже велике, приховати його дуже важко там під землю. Ну, наприклад, виробництво супутника можливо приховати, а виробництво, наприклад, ракетоносіїв дуже важко це зробити. От. І я роблю ставку на РЕП, так само, як росіяни пригнічують наші Старлінки, ми також зможемо пригнічувати супутники російські Рассвіт, але нам потрібно це зробити як можна раніше, тому що в нас, я вже казав, є буквально 5-6 місяців для того, щоб розробити цю систему і не тільки розробити, а її використовувати, почати використовувати на фронтах і не тільки на фронтах, так, щоб закрити нашу всю критичну інфраструктуру.
15: Робота над цією системою вже почалася, правильно я розумію?
1: Да, почалася. Тобто, щоб розуміли, Росії потрібно запустити, ну, як мінімум, десь там 200-300 супутників для того, щоб ця система хоч якось частково працювала. Зараз у них є 40 супутників. Вони запускають, перший раз запустили в березні 16 супутників, потім буквально кілька тижнів тому 20 супутників. Тобто, це не відбувається дуже швидко у росіян. От. Вони будуть намагатися запустити, я можу так сказати, там 100 буквально або 200 супутників в цьому році, але я скептично до цього відношу. Тому що для цього потрібно ресурси. Да? Росія – це космічна держава, ми всі розуміємо, у них є там свої ракетоносії, але це дуже бюджетний процес і технічно він важкий.
15: Пане Сергію, щодо реактивних шахедів, останнім часом росіяни все частіше їх почали використовувати для ударів по Україні. Як їм протидіяти? От чи є дієві дрони-перехоплювачі проти таких шахедів?
1: Ну, так здається, що вже, звичайно, шахедів не залишилося, але це взагалі не так. Кожного дня ми фіксуємо кілька сотень ударів звичайними шахедами, але зараз росіяни працюють звичайними шахедами на прикордонних смугах. Чому так? Тому що там час підльоту дуже короткий, і там важко реагувати, і там можливо робити онлайн-керування на мережах. От вони намагаються атакувати нас біля наших кордонів. Але вони дійсно зараз останнього часу використовують для атак по тилам тільки реактивні шахеди. Тобто вже є інформація, що не буде вироблятися реактивний шахед Герань-3, вже буде Герань-4, який має більшу швидкість. І оці шахеди, у них проблема, що вони не просто реактивні, вони ще й керовані. Да? І от вони атакують нашу Укрзалізницю от цими шахедами. Як це виглядить? Це як будто звичайний великий FPV. Тобто виявляється собі, що оператор з Росії бачить картинку і може в онлайн керувати таким шахедом. І дійсно це дає нам багато проблем для нашого ППО, для наших потягів та інших, наприклад, об'єктів інфраструктури. От. Але ми робимо ставку, зараз ми працюємо різними варіантами ППО проти реактивних шахетів, але ми чекаємо, щоб наші хлопці масштабували реактивні перехоплювачі. Тобто це відповідь на реактивні шахеди, реактивні перехоплювачі. Це логічно, але, на жаль, наші виробники трошки з часом задержують цей процес, затримують. Але я оптиміст, сподіваюся, що у нас дуже скоро буде достатньо цих перехоплювачів для того, щоб працювати по реактивним шахедам.
15: Пане Сергію, вона писала напередодні, що росіяни змінюють двигуни на реактивні не лише на шахедах, а й на бюджетних мідл-страйках. Наскільки це по

0: робити ставку на швидкість БПЛА.
1: Пане Сергію, бачила відео в вашому телеграм-каналі щодо РЕБу на шахедах. Можете нам розказати, що це за технологія, як вона працює, наскільки це ускладнює роботу нашим бійцям?
0: Ну, росіяни усі розуміють, як відбувається наша праця. Тобто у нас на землі є хлопці на перехоплювачі, які керують онлайн оцими перехоплювачами. Є відеоканал захоплення тілі, і росіяни намагаються встановити РЕБ на шахедах для того, щоб заважати каналу відеокерування. Тобто, щоб оператор, який намагається керувати перехоплювачем на землі, він бачив не сигнал з перехоплювача, а бачив сигнал замість цього шахеду. Ми розуміємо, як це відбувається. На перехоплюючі стоїть дуже маленький передавач, да, а на шахедах можливо поставить більш потужний передавач. І тому, коли наш перехоплювач наближається до шахеда, тобто шахед включає потужний РЕБ і закриває нашу картинку з перехоплюючи свої завади. У нас виробники знають, що з цим робити. У нас є рішення. Ми вже робимо це рішення, тому я думаю, це не буде глобально великою проблемою для нас по боротьбі з шахедами.
1: Пане Сергію, щодо захисту від російських ракет, хочу вас запитати, на якому етапі зараз розробка системи протиракетної оборони «Фрея» і як швидко вона може запрацювати?
0: Можу сказати, що тільки одна, наприклад, наша країна навряд чи що зможе зробити, тому що антибалістичний комплекс – це дуже важке рішення, технічно важке рішення. Усі це розуміють. У нашому світі є буквально кілька компаній, які можуть виробляти комплекси, які успішно працюють проти балістики. Але ми робимо ставку на те, що у нас консорціум працюють партнери з Європи, а там дуже багато таких технологічно крутих компаній, в Європі, і вони можуть допомагати нам. Наприклад, якась компанія може нам поставити оці проєкт радіолокаційну станцію, інша програма може поставити твердотопливі двигуни, і я роблю ставку на те, що ми отак от за допомогою усіх країн Європи, у яких є технологія, ми розуміємо, що це там Германія, Франція, багато країн в Європі, у яких дуже є круті військові компанії і рішення. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити нашу Фрею, але я вже багато разів казав, я не очікую, що це буде дуже швидко. Багато хто очікує, що це буде там завтра, післязавтра, тобто я реаліст. Я бажаю, що це буде не прямо так зараз, через кілька місяців. Нам потрібен час на це.
1: Пане Сергію, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Флеш Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони. Дякую вам.
0: Дякую.
1: І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків, а після в марафоні для вас працюватиме Олександр Просяник. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім вечора.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
4: Полетіли.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Знаменіло.
4: Опа. Ось то човник, що годів.
6: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той ви?
7: Ну, стій!
8: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Інтер мовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ірина Марків. Росія вночі вдарила балістикою по Києву, постраждали троє людей. Здійнялися пожежі в Оболонському та Голосіївському районах. Зокрема, вогонь охопив книжковий ринок біля станції метро Почайна. Досі зачинено один із вестибюлів підземки. Потяги київської кільцевої електрички прямують без зупинки на цій станції. Полум'я знищило торговельні ряди з книжковою продукцією, їх завершили гасити тільки вранці. Продавці підраховують збитки і кажуть, що деякі видання відновити вже неможливо, адже ці примірники існували лише в кількох екземплярах.
1: Перший прильот був 2:41, потім два других прильота було хвилини через 3-4, і четвертий прильот іще на 2 хвилини пізніше. Знищено від 62-го ряду аж до метро. Знищено все. Восстановленню треба час. Час, але багато людей зневірилися в допомозі, тому щоб щось робити, треба розуміти, навіщо, куди і як.
2: Малий магазин, якому більше 10 років, дуже багато чого вклали. От скільки, о 3-й ночі десь був приліт. Після цього почалось возгорання. Деякі встигли щось винести, коли тільки почули це приїхати. Нам ніхто не набрав. Поки тушать, але воно видно, ну, плюс це книжки в першу чергу, це папір, який горить дуже сильно. Повністю згоріла вся продукція, яка була закуплена. Добре, що не встигли закупитися до зими, підготуватися і до осіннього сезону школьного, бо було б ще більше втрати насправді.
0: У Запоріжжі після прильоту КАБів здіймається дим. За даними ОВА, в місті падіння російських авіабомб виникла пожежа. Ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури. В області у Вікторівці окупанти вбили 2 жителів, ще 1 людину поранили. Це також сталося внаслідок скидання авіабомб. У селі зруйновано приватний будинок. Ще 1 російська авіабомба поцілила по приватній оселі в Михайлівському. У селі Біленькому через атаку російських безпілотників пошкоджені кілька багатоповерхівок. А в самій громаді частково відсутнє електропостачання. 5-літніх людей вдалося евакуювати із прифронтової Новоіванівки на Запоріжжі. Виїхати до безпечного місця їм допомогли поліцейські та капелани. На евакуаційну команду пенсіонери чекали вже посеред руїн, адже уночі їхні будинки знищили російські КАБи. За словами місцевих, ворожі авіабомби розтрощили мало не пів села. Вмить люди втратили не лише рідні домівки, а й усе майно. Утім, попри посилення обстрілів та відсутність комунікації, не всі селяни готові виїжджати. До останнього вони чіпляються за рідні домівки, те, хто залишається, бо тримає господарство. Людей, які цього разу зголосилися на евакуацію, поліцейські доправили до Запорізького транзитного центру.
3: Будинки людей постраждали для свого прильоту КАБу, який був вчора. Деякі будинки повністю зруйновані, в населеному пункті відсутнє електропостачання. Зараз прямуємо до транзитного хабу, де постраждалому людям буде надана відповідна допомога та подальша координація щодо місця проживання.
0: На Одещині 10 людей сьогодні постраждали внаслідок чергового ворожого обстрілу. Спочатку росіяни атакували реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі у передмісті Одесі. Будівлі сталися руйнування та пожежі. 5 людей при цьому постраждали, 3 із них шпиталізували з осколковими пораненнями. І буквально за годину ворог вдарив безпілотником по селищу неподалік Одеси. Внаслідок влучання повністю зруйнований житловий будинок у приватному секторі. Суттєво пошкоджені або частково знищені навколишні оселі. 5 людей при цьому дістали поранення. Зараз вони перебувають в лікарні. Стан одного з постраждалих медики оцінюють як тяжкий. Чоловік, береговий ракетний комплекс «Бастіон» уразили військово-морські сили ЗСУ в тимчасово окупованому Криму. Удар припав по стартових позиціях та місцю дислокації БРК. Як повідомили у ВМС, ворог зазнав суттєвих втрат в озброєнні та живій силі. БРК «Бастіон» – це дефіцитне та дороге озброєння, з допомогою якого росіяни обстрілюють Україну надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон». Південь України продовжує потерпати від цілодобових ворожих обстрілів. З акваторії Чорного моря летять ударні безпілотники, ракети та розвідувальні дрони. На захисті неба – численні підрозділи ЗСУ, зокрема й 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Про засоби протидії ворогу, мотивацію та вміння бійців – дивіться в сюжеті Андрія Анастасова.
4: Розрахунок взводу дронів-перехоплювачів прибуває на позицію. У хлопців чергове тренування у перерві між бойовою роботою. У повітря запускають апарат «Стінг» українського виробництва.
5: Бойова частина в нього знаходиться спереду. Коли ми знаходимо ціль, ми наближаємося до неї і срабатує плата ініціації, і тоді він взривається. Взрив тут йде добрий. Цього взриву вистачає, щоб підірвати шахет.
4: Проте уражають не лише шахеди. На рахунку екіпажу «Шатун» 122-ї окремої бригади тероборони вже десятки знищених ворожих цілей.
6: Це розвіддрони, ударні дрони, дрони типу «Молнія», ударні дрони типу «Гербера» і «Герань». Це може бути двигун, це може бути бойова частина спереду, це може бути крило. Це може бути знизу бак, і ціль уражена.
4: Бійці кажуть, перехоплювачем «Стінг» досить легко керувати, він швидкий, долає великі відстані та надзвичайно маневрений.
5: Можна його переводити як в літачковий тип. Отак от. Він пересувається як літачок і маневруєте ним. Також можете його перевести як в обичний FPV. Якщо ти бачиш, що над тобою чи під тобою щось прилітає, ти можеш його перевести в будь-який режим і шукати ціль свою.
4: За словами пілотів, вирішальними тут є дрібна моторика, знання місцевості, концентрація, холоднокровність та вмотивованість.
6: До того, коли ти летиш до цілі, це велика відповідальність, але потім ти переборюєш, тому що знаєш, що ця ціль може досягнути будь-якої будівлі, це можуть твої бути рідні і взагалі мирні люди. Тому ми стараємось вилітати наперед і знищувати ворога ще в морі.
4: Поруч на суміжній позиції вже інші вартові неба. Зенітний розрахунок «Колба» 122-ї бригади. Чоловіки пліч-опліч вже 3 роки. Усі – добровольці з перших днів Великої війни.
7: Вони як брати, це ми вже родичі назавжди. Ви ж розумієте, сама крепка дружба, яка скріплена кров'ю, один одного розуміємо без слів. Нам не треба кожному щось повторювати по декілька разів. Один раз, все, зустрічаємо противника і вперед, брати, до світлої мети.
4: За потреби можуть замінити один одного – командир, навідник та водій-заряджальник. Останній навіть сконструював спеціальний прилад для швидшого виявлення цілей – з тепловізора, екрана та лазерної указки.
8: Я знаходжу першу ціль, вони наводяться. Поки вони стріляють, я вже шукаю другу ціль, якщо їх багато. Якщо вони, іде команда пустий, це значить, вони відстрілялись, бика нема. Я беру бика, приношу, заряджаю, стріляємо далі робимо.
4: На озброєнні – зенітна установка. Калібр – 23 мм, дальність стрільби – 2,5 км. Бійці знищують ворожі розвідники та ударні безпілотники на чергуванні цілодобово та за будь-якої погоди.
7: Ви що, це ж воїни України. Ми ж крепші всіх. Кацапи чого проіграють? Вони ж не на тих напали, дебіли. Понятно? А ми що, ми і в холоді, і в зиму, ми ж до цього пристосовані.
4: Між бойовою роботою – короткий відпочинок. У польовому наметі – звичайний солдатський побут. Військовики запалюють вогонь, роблять каву та діляться мріями про перемогу та повернення додому.
7: Постійно думаю, тобі гріє душу. Сім'я, діти. Отакі у нас думки постійні. Самі головні – це думки, щоб закінчилась війна. І почали ми знову відбудовувати нашу Україну.
4: Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: У Києві триває церемонія прощання з полковником армії ОУН Євгена Коновальця. Його прах днями повернулись в Україну з Нідерландів. На церемонії побувала наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона зі студії наживо. Лізо, вітаю. Слухаємо тебе.
9: Вітаю, Ірино. Власне, зараз триває ще церемонія відспівування і прощання з Євгеном Коновальцем. Завершилася її тільки публічна така відкрита частина. Відбулася вона в Києві, в Патріаршому соборі Греко-католицької церкви. Богослужіння почалося близько 15-ї години. Віддати шану полковнику армії УНР та засновнику ОУН прийшли кількасот людей. Це, зокрема, військові представники. представники Офісу президента, різні медійні люди та іноземні гості. Детальніше пропоную послухати далі.
10: Повертаючи рівня готуватися в Україну на рідну землю, Україна повертає частину самої себе, своїх героїв і свою пам'ять. Так завершується ще велике історичне коло українського націотворення. Коновалець боровся за державу, якої ще не було. І, можливо, саме у тому полягає одна з найбільших перемог його покоління.
11: Для нашої організації Павло Коновалець не лише історичної постаті. Він був воїном, він був командиром.
9: Зазначу, що прах Євгена Коновальця повернули до України через 88 років після його вбивства в Роттердамі. Власне, ексгумацію в Нідерландах провели 11 серпня, а вже 13-го літаком останки доправили на рідну землю, де зустріли з усіма державними почестями. І, власне, після завершення усіх релігійних обрядів прах Євгена Коновальця, а це за кілька днів, мають поховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Поки це вся інформація, яку я маю на цю мить. Ярина.
0: Дякую тобі, колего, за неї. Це була Єлизавета Яковлева про прощання з полковником армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця, тіло якого привезли до України. Масштабна пожежа охопила два великі логістичні центри у Московській області Росії. Як пишуть місцеві жителі в мережі, зайнялося після прильоту безпілотників. Палає логістичний комплекс «Wildberries» у Коледіно. Це найбільший склад компанії, його площа 250 тисяч квадратних метрів. Ще один логістичний центр горить у Домодєдово. Підтвердила атаку БПЛА і тамтешня влада. Мер російської столиці заявив, що з вечора до опів на сьому ранку в бік Московської області нібито летіли 600 БПЛА, з яких 201 безпілотник вдалося знищити. Ураження логістичних хабів підтвердили і в Міноборони України. Там уточнили, що зупинили роботу 7 із 10 найбільших логістичних центрів «Wildberries». Нагадаю, що атаки дронів на Москву та її околиці цього літа стали регулярними. Тільки на об'єкти «Wildberries» від 18 липня Україна здійснила понад десяток нальотів. Таким чином наші сили оборони унеможливлюють діяльність компанії, ключового гравця російської економіки, аби підірвати військовий потенціал Москви та змусити її припинити війну. В Угорщині намагаються не допустити повного відключення єдиної в країні атомної електростанції ПАКШ, яка виробляє близько 40% електроенергії. Робітники зводять підводний бар'єр для уповільнення течії Дунаю і збільшення кількості води, доступної для охолодження АЕС. А напередодні вони затопили в річці дві баржі для підняття її рівня. При цьому спека і далі висушує водні шляхи по всій Європі. Рівень води в Рейні опустився до нового рекордного мінімуму, що призвело до серйозних збоїв у річковому вантажному судноплавстві на тлі тривалої відсутності опадів на більшій частині території Німеччини. А в Швейцарії через спеку заборонили поливати газони та мити автівки. Від руйнівної посухи страждають і британські фермери. Прем'єр країни Енді Бернем оголосив про виділення підтримки аграріям в обсязі 65 мільйонів фунтів.
12: 65 мільйонів – це гроші з бюджету департаменту довкілля, продовольства та сільського господарства. Чи достатньо їх? Ні. Я визнаю, що це, мабуть, не відповідає масштабу проблем, які сьогодні стоять перед британським сільським господарством, але це реальні гроші.
0: Після закликів у соцмережах до чергового масового напливу мігрантів Іспанія та Марокко посилили заходи безпеки на кордонах в районі іспанського ексклава Сеута. Як повідомляють кореспонденти з місця подій, зараз ситуація на кордоні спокійна. Своєю чергою влада Іспанії та Марокко прагнуть запобігти повторенню подій кінця липня, коли за різними оцінками до 80 тисяч мігрантів увірвалися до міста. Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде Марласка нещодавно знову заявив, що це був окремий інцидент, який не повториться. Міністерство внутрішніх справ Марокко оголосило про затримання групи осіб, підозрюваних у підбурюванні до нових спроб незаконного проникнення в іспанські ексклави Сеуто та Мелілью. На тепер це всі новини. Не перемикайтесь. Марафон продовжить мій колега Олександр Просяник.
13: Так, Ярино, у цій годині говоримо про загострення риторики Росії, про перспективи створення нашої власної антибалістики і, звісно, про ситуацію на фронті. З цього і почнемо. Буде збір. Скоро побачимось.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-опліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Інформаційна служба «Інтера» і далі працює в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник, вітаю вас. І почнімо з фронту. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському і Костянтинівському напрямках. Росіяни там здійснюють десятки авіаударів, застосовують авіабомби, тисячі дронів-камікадзе. Наші бійці завдають окупантам колосальних втрат. За добу знешкоджено 1510 загарбників, 75 артилерійських систем, 8 РСЗВ та майже 2000 безпілотників різного типу. Яка ситуація на Покровському напрямку? Зараз розпитаю про це Назарія Кішака, командира 91-го окремого протитанкового батальйону. Він з нами наживо. Пане Назарію, вітаю вас в ефірі.
2: Так, вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. QR-код уже на екрані, традиційно розпочинаємо саме з цього. Розкажіть, будь ласка, про цей збір, на що збираєте, чим телеглядачі можуть допомогти.
2: Збираємо на модернізацію НРК. Це зараз основний засіб логістики, який працює не тільки на мій підрозділ, який працює також і на суміжників, і на інші підрозділи, які працюють з нами в одному секторі оборони. Нова модифікація, нові розробки дають можливість взагалі забезпечувати доставку логістики на передній позиції. Це унеможливлює в першу чергу знижує великий рівень поранення там військовослужбовців. Відколи ми почали засновлювати взагалі підрозділи НРК, ми зрозуміли, що більше ніхто з військовослужбовців нічого завозити не буде. На це є роботи, і мені легше купити робота, ніж піддавати ризику людям, які воюють за нашу державу. Тому дуже обов'язково мати роботи, модернізовувати їх, збирати, удосконалювати, покращувати засоби зв'язку, покращувати рами, обварювати. Це все кошти, які от ми завдяки донаторам, завдяки спонсорам закриваємо і продовжуємо свою роботу. НРК насправді дуже крута штука. Чим буде більше засобів, тим живіші будуть наші люди. І це наше зараз головне завдання – зберегти усіх, хто оборонить нашу державу.
1: Тож, закликаю наших глядачів донатити на НРК і на модернізацію цих РНК, вибачте, НРК. Це реально рятує життя, наземні роботизовані комплекси зараз дуже потрібні. Будь ласка, QR-код на екрані, номер картки також на екрані. Давайте допоможемо врятувати якомога більше життів, щоб, власне, евакуацію справді логістикою займалися роботи, а не люди. Пане Назарію, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на Покровському відтинку. Що там зараз відбувається? Чи якось змінюється інтенсивність боїв? Як ворог воює? Де він тисне найбільше?
2: Ворог насправді завжди міняє свою тактику. Я можу зараз сказати за конкретно Новопавлівський напрямок, це Новопавлівський сектор роботи, де безпосередньо приймає участь мій 91-й окремий протитанковий батальйон, який стоїть зараз не тільки в обороні, так, а який успішно з усіма суміжними підрозділами проводить так само і контратаки по противнику. Ми всі бачили і чули, що нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Михайло Дропатий заявив про те, що відкинуто ворога на великий відрізок квадратних кілометрів. Тому це саме і на нашому Новопавлівському напрямку ці всі квадратні кілометри насправді нелегко було нашим силам оборони відбивати, але все ж таки противник відкинутий від кордону Дніпропетровщини вглиб. І я думаю, що це тільки початок. Так? Працюють усі підрозділи, як суміжні, так і сили спеціальних операцій, Служба безпеки України, головне управління розвідки. Всі стараються робити свою роботу якісно і витривало. Ми розуміємо прекрасно, що для того, щоб успіх, має бути в першу чергу, це тиша. Тиша про той результат, який зараз бачить уся країна. Можу додати, що смуга 9-го корпусу, 20-го корпусу, які підпорядковані оперативному командуванню «Схід», кожного дня проводить безліч годин для того, щоб запланувати і в першу чергу посилити оборону на цьому напрямку. Тому задача українців – це розвивати нашу економіку, підтримувати Збройні Сили і підтримувати своїх рідних, хто зараз воює за нашу державу. А з противником, я думаю, ми розберемось. Я бачу, що є сильні команди в кожному корпусі. Я бачу, що задіюються дуже сильні підрозділи, які зараз створюють велику кіл-зону противнику. Тому що ми маємо зараз новітні технології. Ми бачимо, що є результат по застосуванню перехоплення шахедів, які не долітають до Києва. Так, на жаль, противник дістає наш центр, там західні, можна сказати, міста і прилеглі території, так, на Прикарпатті, там ракетами, балістикою, але все ж таки це, мабуть, що одна четверта чи навіть п'ята того, що ворог насправді може. Все це збивається зараз практично тут, на цьому напрямку. Все це летить через нас, через наші зони відповідальності. Ми працюємо 24/7. Ми збиваємо шахеди, ми тримаємо передній край, ми робимо все для того, щоб противник не підсував і не займав наші території, які ближче йдуть до Дніпропетровської області.
1: Я нагадую нашим глядачам, що наш тут обов'язок допомагати тримати фронт, зокрема й своїми донатами. І зараз дуже важливо задонатити на цей збір, на модернізацію наземних роботизованих комплексів для наших воїнів, оскільки це логістика, це і доставка всього важливого на передові позиції, це і евакуація поранених, тобто це напряму просто буквально рятує життя наших бійців. Тому, будь ласка, задонатьте.
2: Я хочу додати, так, що ворог від жовтня 2025 року йому не вдалося тут здійснити жодних захоплень територій. Тобто жоден квадратний метр ворог не захопив. Ворог повністю тут відкинутий. І саме головне, що я хочу сказати, що це, мабуть, найбільш, де він отримав по зубам, тому що він поніс дуже величезну кількість втрат в живій піхоті в першу чергу. І особливо в техніці. Противник зараз таке відчуття, що скоро вже буде пересуватись реально на осликах. От в них є ще такі можливості. Я думаю, що вони до цього вже доходять. Новопавлівський сектор оборони дуже щільно зараз замінований. Розкладені правильно у тактичному положенні позиції. Командири корпусів кожного дня проводять величезну роботу для того, щоб противник на цьому напрямку не міг здійснити жодного захопленого квадратного метру. І ми робимо для цього все, що від нас, що можемо і що не можемо. Тому я впевнений, що на цьому напрямку все буде добре. Зараз людство наше, наші українці мають розуміти, що нам потрібне поповнення для того, щоб в першу чергу поставити всіх на новітні технології. Це дрони, це перехоплювачі. Нам не вистачає людей на цьому напрямку, тому зараз рекрутингові центри відкриті до роботи. І я впевнений, що зараз є десь в тилу люди, які готові піти служити у Збройні Сили України. Тому запрошуємо всіх на службу, запрошуємо не тільки у свій підрозділ. У нас є сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, головне управління розвідки, різні корпуса. У нас зараз держава нам дала можливість збільшувати наші потуги у силах безпілотних систем, розвивати цей напрямок. Тому запрошую всіх, не сидіть вдома, не очікуйте, що вас там прийдуть і реально заберуть, куди попало, тому що наша задача як чоловіків – це обороняти свою країну, обороняти свою сім'ю і обороняти ту державу, в якій ми народилися.
1: Пане Назарію, дуже вам дякую за ваш час. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Назарій Кішак, командир 91-го окремого протитанкового батальйону. Ще раз дякую. У Сполучених Штатах набирає обертів гучний скандал щодо зриву виробництва снарядів для артилерії. Ми вже розповідали про нього в ефірі. Йдеться про завод у Техасі, де виробник отримав величезне оборонне замовлення, але не зміг виготовити жодного снаряду. Американська армія зараз підтверджує, проблема дійсно існує. Виробництво боєприпасів і досі не закриває потреби ані самих штатів, ані України. А ситуацію після публікації резонансного журналістського розслідування почали коментувати і експерти, і військові, і самі виробники. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко нагадає, у чому суть проблеми, і розповість останні деталі.
3: Історія гучна і дуже повчальна. $533 мільйони витрачено, і у підсумку цей завод у Техасі не виробив жодного придатного снаряда. І журналістські розслідування, і офіційні висновки генерального інспектора Пентагона свідчать, що виробничу лінію під Далласом американський оборонний монстр компанія General Dynamics будувала поспіхом, зробила ставку на нове, майже неперевірене турецьке обладнання. Компанія-постачальник ніколи раніше не мала контрактів з Пентагоном і у підсумку підвела усіх. Армія США зараз підтвердила, Штати поки не здатні виробляти більше 36 тисяч снарядів на місяць. Завод у техаському Мескіті якраз і мав збільшити обсяги вдвічі, але плани зірвано. Частину виробництва тепер хочуть перекинути на інші майданчики, але це всього 9 тисяч додаткових снарядів на місяць, і підхоплять їх не раніше грудня 28-го року, тобто дефіцит критичний.
4: До війни США виробляли близько 8 тисяч снарядів на місяць. Після початку вторгнення збільшили до 14 тисяч. Зараз приблизно 30 тисяч. Мета – вийти на 100 тисяч. Це справді величезне зростання, і водночас Україна витрачає від 150 до 300 тисяч снарядів щомісяця. Тобто ми навіть і близько не підійшли до реальних потреб.
3: Що ж сталося? В чому причина грандіозного провалу? Все почалося у 22-му. Через 9 місяців після початку повномасштабного вторгнення Конгрес США зняв звичайні запобіжники – тендери, конкурси, ретельні перевірки, щоб прискорити фінансування оборонних проєктів для України. Армія скористалася цим одразу. У листопаді того ж року вручили компанії General Dynamics контракт без жодного конкурсу. Обіцянки тоді звучали грандіозні.
5: Армія США щороку витрачає більше мільярда доларів на вдосконалення. Це важливий приклад того, як ми модернізуємо нашу оборонну промисловість.
3: Менш ніж за два роки після початку будівництва, у травні 24-го, пресу скликали на відкриття.
5: Новий завод, який звели у Москіті, тепер заповнить американські збройові арсенали.
3: Все максимально урочисто і пафосно. Гостям показують виробничі лінії. Присутня перша особа армії США Крістін Вормут. У залі навіть реальні гаубиці привезли, щоб показати, це буде прорив. А от далі, і це лише зараз встановило журналістське розслідування, почався суцільний хаос. Роботизовані руки регулярно спалахували, головний верстат трущив сталь, замість того, щоб її витягувати, дійшли і до показухи, йдеться у розслідуванні.
4: Снаряди, виставлені того дня на заводі, привезли з іншого місця, розповіли троє колишніх працівників. Один із них узяв снаряд до руки, з подивом виявив, що то не справжній, на вигляд, як зроблений із пластику.
3: Брехали, схоже, не тільки у дрібницях, бо до цього дня замість щомісячної норми у 30 тисяч корпусів для снарядів з конвеєра не зійшло жодного, якщо не рахувати брак. Це і поставки Україні ускладнило, і для самої Америки та її союзників по НАТО проблема.
4: У Штатах страшенний дефіцит боєприпасів. Навіть на війну з Іраном, яку обіцяло швидко завершити, не можуть забезпечити потрібні обсяги. Якщо Сі Цзіньпінь вирішить напасти на Тайвань, за таких умов як взагалі відповідати Штатам? За даними, які має Wall Street Journal, розвідка США цього тижня повідомила про вірогідність того, Путін здатний навантажитися на обмежене вторгнення в одну з країн НАТО найближчими роками. Бо відчуває, альянс розділений, а тих типів озброєння, яке потрібне для захисту, недостатньо.
3: Але політики по обидва боки океану, що у Штатах, що у Європі, і досі надто легковажні. Спочатку не вірили, що Путін вторгнеться в Україну, а тепер не вважають, що за їхнього президентства чи прем'єрства війна, якщо її не зупинити в Україні, може розширитися.
4: Урок, який варто засвоїти і США, і Європі, війни трапляються зненацька. Раніше у Європі всім здавалося, що ера воєн у минулому, що країни ніколи не нападатимуть одна на одну. Це, мовляв, пережиток 19 століття. Але виявилось, найгірше може статися несподівано, і союзники мають бути готові. Це має дати НАТО справжній поштовх, справжнє оновлення.
3: А от щодо Штатів, то вашингтонські експерти із нацбезпеки визнають, проблем накопичилося стільки, що оборонка вже сама з ними не впорається. Потрібне термінове втручання перших осіб США.
4: За останні століття не було жодного разу, щоб США відновили свою оборонну промисловість без повної особистої залученості керівництва країни. Це не лише питання до Пентагону. Тут і Держдепартамент, і Міністерство торгівлі, і Конгрес мають підключитися. Тому саме особиста залученість президента є критичною.
3: А чому так? Бо збройові гіганти у Штатах є неймовірно впливовими. Скрізь мають друзів і лобістів, постійно жертвують гроші на виборчі кампанії політиків. У прикладі з Техасом, General Dynamics – один з найбільших у світі оборонних концернів, компанія, яка одночасно будує атомні човни, виробляє Абрамс і Страйкер, є одним з найбільших підрядників Пентагона з IT і кібербезпеки. Снаряди в цьому переліку взагалі не головне. Компанія, яка будує атомні субмарини, взялася за артилерію на хвилі попиту і провалила непрофільний напрямок. За підсумками минулого року, виручка цього концерну склала 52,5 мільярди доларів. Але через техаський скандал не повернули жодного цента. Навпаки, компанія отримала нових контрактів на 2,5 мільярди. І лише свіжий скандал призвів до того, що виробник тепер обіцяє на переоснащення злополучного техаського заводу витратити власні гроші. І водночас звинувачує журналістів у фейках і перебільшеннях, відмовившись пояснити, що саме преса написала не так. Окрім того, що розворушила брудну білизну бізнесу, який ніхто не наважувався критикувати. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Нові закиди Кремля на адресу Вашингтона. Черговий виток ядерно-політичного шантажу і намагання Європи вибрати власне місце за столом майбутніх переговорів. Москва вимагає від США пояснень щодо ймовірної підтримки українських ударів по території Росії. А європейська трійка, Франція, Німеччина і Великобританія працюють над власним форматом урегулювання. Останні політичні події проаналізуємо, принаймні ті, які встигнемо проаналізувати разом із гостем нашої студії. Це Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмило, радий вас вітати.
6: Вітаю.
1: Отже, почнемо із оцих останніх заяв, нагнітання Москвою риторики, так би мовити. Ось вони заявили, що Вашингтон допомагає Україні з ударами по Росії. Начебто це якась така новина, я не знаю, екстремальна. Як ви оцінюєте ці заяви? Що вони означають? На кого вони розраховані?
6: Ну, ви знаєте, тут я кручу, вони завжди дві лінії йдуть. На внутрішню рамку і на зовнішню рамку. Тому що, ну, на внутрішню, зрозуміло, вибори на кону, потрібно говорити, що вони тримають руку на пульсі, вони такі, от у нас Росія, яка всім грозить, що ось-ось ми вас всіх там переможемо, все тому подібне, і ми тільки одні на стороні добра, а все остальне на стороні зла, так як у них ось книга оцю їхнього так названо патріарха Кирила вийшла, так там так і прописано, що вони є воїнами Бога. І все те, то все зло...
1: А, обраний народ – це да. Не той обраний народ, який раніше це думав.
6: Да, вони, а вони воїни Бога, і вони не повинні відмежовуватися, кожен росіянин не повинен відмежовуватися від того, щоб бути переможцем і нести знам'я Бога перемоги. Тому, ви знаєте, от у них вони всіх переможуть, і ми бачимо це, в принципі, так, риторика на внутрішню рамку дуже на сьогодні, у них... накаляється її дуже багато. Чого? Того, що, в принципі, Кремль намагається об'єднати навколо нової своєї ідеї оцієї великої війни, що вони борються з усіма, саме російське суспільство, тому що до цього ж у них було завдання СВО, яке вони, як вони говорять, вже якби виконали завдання СВО, а зараз вони переходять от до ширшого такого завдання. А друга лінія, дійсно, зовнішня рамка Сполучені Штати. Ми ж не забуваємо, що вчора були якраз роковини Анкоріджа. Те, що цілий рік намагалися Росія вибудувати взаємовідносини з адміністрацією Білого Дому.
1: І ми то, бачимо, що потім Рубіо так,
6: так
1: зруйнував.
6: Так, але от саме напередодні цього, буквально ж 14-го, так, виходить Лавров там з великим цим інтерв'ю, і от це все, що він говорить, це був посил саме Сполученим Штатам, посил Трампу викликати на певну розмову, тому що розмови зараз нема ніякої. А потрібно розмовляти. То, знаєте, це таке, от ми заяви для того, щоб почати розмову. Тому що розмова завершилася, ну, остання розмова Трампа з Путіним ще була на початку, там, пам'ятаємо, року, а після того, скільки раз Трамп говорив, що я зателефоную Путіну, там, зателефоную, не телефонує. А законопроект Лінсі Грема якось такого, дата приближається,
1: да,
6: прийняття, а Російська Федерація, ми ж розуміємо, ну, в жодному разі вона не хоче це прийняття цього законопроекту, а якщо він навіть і не прийме, вони його приймуть, то щоб Трамп все-таки не ввів в дію оці мита, навіть не відносно них санкцій, тому що ми знаємо, що там є прямі санкції відносно Російської Федерації, це одна частина законопроекту, а друга – це оці 100% мита відносно третіх країн. Їх цікавлять треті країни, щоб от відносно них Трамп не ввів, тому що там дуже багато заінтересантів, а особливі інтересанти – це Індія і Китай. І я думаю…
1: Ну, так на це ж в основному і спрямовані, це, тому
6: так,
1: вони і пекельні. Ці
6: так,
1: санкції.
6: Тому вони називаються пекельні. Ні, ну вони ще пекельні, тому що там до 500% санкцій мит йде на прямі на Російську Федерацію. Там іде на їхній флот, там їхня на банківську сферу йде. Це те, що вони вводяться без дії самого президента Сполучених Штатів, вони вводяться автоматично, коли приймається законопроект, то за 30 днів там вони йдуть автоматично. А от та частина, треті, оці треті країни, то тут саме це регулятор для Трампа. От якщо він вважає, що це суперечить якось їхній національній безпеці, то він вводить тоді ці санкції. І, звісно, Російській Федерації дата приближається, в жодному разі, і ще зустріч Сі Цзіньпіня з Трампом у вересні, і не потрібно, щоб якось прийнявся цей законопроект, і потрібно розуміти, а як американці будуть йти, а як, в якому руслі вони будуть зараз двигатися. Тут говорять про перемовний трек, тут говорять про пакет, який надає Туреччина, але ж ми знаємо, що там частина комплектуючих Сполучених Штатів.
1: Так, вони теж обурилися цією заявою, так, що так, нам нададуть ракети.
6: Але ми вже розуміємо, що їх дійсно цей пакет надають, хоча там говорять многі багато, що от, ну там іще Сенат не погодив, але там є така процедура, що якщо Сенат і Палата представників, вони не 3-го числа були надані ці документи, якщо за 15 днів не буде хтось проти з цієї палати, то вони автоматично це все входить в дію, і цей пакет тоді надається. Да? Тобто це автоматичний дозвіл йде Туреччині. І то ми розуміємо, що зараз от 18-18 числа це вже якраз оця ну, от грань, коли, в принципі, автоматично він вже буде діяти.
1: Як думаєте, Трампа, Туреччину, це, ну, я не кажу злякає, але якийсь вплив матиме на них оці всі заяви історичні
6: МЗС? Історичні заяви – це МЗС самої Захарової, самого МЗС, щоб якось, я ж знову, показати на внутрішню рамку, що в нас все під контролем. Але як воно буде діяти? Ну, до прикладу, візьмемо Туреччину. Так? На сьогодні все-таки Росія залежна по деяким напрямкам від Туреччини. Особливо ми знаємо, що Туреччина зараз пропонує певні формати, певні перемовини по Чорноморському басейну. Тому також Туреччина, у них там багато є суміжних проєктів дійсно з Російською Федерацією. Ну, на сьогодні, от сказати, що Ердоган скаже ні, ви знаєте, я боюсь Російську Федерацію, тому ні. Ні, цього не буде, тому що у них буде на одній стороні будуть Росія, на другій будуть Сполучені Штати. І ми знаємо, що дуже багато оборонних контрактів було, до прикладу, в Анкарі підписано між Туреччиною і Сполученими Штатами. І також Туреччина дуже хоче зняття санкцій на F-35. А щоб зняти ці санкції, ну я не думаю, що зараз вони скажуть, ну ви знаєте, ми там нічого не будемо робити в цьому напрямку, і тоді адміністрація Білого Дому, особливо Держдеп, які, я думаю, добре розуміли, що це за пакет, який передається українцям, кажуть, ну, а що відбувається? Тоді як ми будемо розмовляти, якщо ви тут усе підігруєте Російській Федерації, коли ми там на кону приймаємо такий законопроект, хочемо Лінсі Грема навпаки якось продавити цю ситуацію. Тому ні. Ердоган буде вибирати, і вибере він, звісно, не Російську Федерацію. Але вони владнають свої питання з Російською Федерацією, тому що, зауважу, Російська Федерація багато по яким питанням залежна від саме Туреччини. Ми це повинні розуміти. І під той самий Вірменії, під той самий Азербайджану, особливо, я ж кажу, там багато є в них питань, навіть і Казахстан там дотичний. Але що стосується Сполучених Штатів, а що Сполучені Штати? Ну, у них, якби б вони там звертали увагу на те, що говорить Російська Федерація останнім часом, то я думаю, що там уже були б і дзвінки, і там Уітков і Кушнер уже б їхали там в Росію. Але цього немає. Ми бачимо, що адміністрація Білого Дому на витримку взяла. От вона взяла Путіна на витримку. І от це те, що на сьогодні відбувається. Тому ми бачимо отакі постійні заяви зі сторони Росії. Чому? Тому що їм потрібно викликати їх на розмову. А розмови немає. Тому от заява йде самого Лаврова, потім ми чуємо Захарової, ці заяви йдуть, потім ми чуємо навіть Ушаков, там уже деякі коментарі дає, але ніякої відповіді немає зі сторони Сполучених Штатів. І навіть Лавров, що він говорить? Так, ми розуміємо, що Сполучені Штати допомагають Україні, але ми не ставимо перед ними питання, що ви там не допомагаєте, і ми тоді підемо на перемовини. Ми цього питання не виносимо. Так, да, ми не палимо мости, ми не виносимо навіть на стіл, не ставимо їх на стіл. То це говорить про те, що це оці заяви, це якби, я вже ще раз повторюся, викликати на розмову адміністрацію Білого Дому, заявити про себе, що вони є, а особливо назовні, на внутрішню рамку, що вони тримають все під контролем. Тому що для росіян дуже важливо, щоб вони показали, що як вони на сьогодні все от у них схвачено.
1: Я, власне, хотів вас питати про цей ще внутрішній аспект, бо Лавров, він ж не лише міністр закордонних справ, так, він ще очолює списки, я так розумію, їхньої головної цієї керівної партії.
6: Єдина Росія.
1: Так, і ви сказали на початку розмови, що їхня мета – об'єднати суспільство. От у мене виникло питання, а хіба воно у них роз'єднане? Що
6: знаєте,
1: це означає?
6: Раніше в них, ми ж пам'ятаємо, з чого все починалося, да? СВО. Да? Ми там російськомовні, ми їх захищаємо, і були зовсім інші цілі. І інформаційна ця ідеологія, яка була створена, вона була одна. На сьогодні, коли за рахунок наших дальнобійних санкцій, за рахунок допомоги наших, звісно, партнерів, коли війна переходить на територію Російської Федерації, вони добре це бачать, добре це розуміють, росіяни, вони починають багато запитань. Навіть вони, якщо на кухні ці запитання, але їх, ну так, умовно на кухні, але їх багато цих запитань. І тоді потрібно, створюється таке ідеологічний вакуум від СВО до цієї війни, яка прийшла до них. Тобто, що відбувається. Ми мандат давали, суспільний договір ми підписали на одне, а це зовсім інше.
1: Ми і не що, домовлялися, ми що будуть по назві.
6: Да, ми не домовлялися. І тут на сьогодні Путін, ці вибори, що ці вибори для нього важливі? Він хоче перепідписати суспільний договір на оцю війну. Але він до кінця не розуміє, ще навіть саме в Кремлі, а чи вдасться перепідписати, чи не вдасться. Тому що одна справа – намалювати цифри. Ми розуміємо. Вони намалюють все, що там завгодно, і навіть на наших українських територіях, які якось вони зараз захопили. Але тим не менш, цей розкол, який на сьогодні все-таки пішов між Кремлем, да, оцю верхівкою, і суспільство, він назрівав, він є цей вже, він вже пішов. Де він відбувається? Який, на якому, розрив пройшов між Кремлем і його, і суспільством?
1: Оця заборона партії Яблуко, це ознака цього розколу?
6: Це ознака, але ви знаєте, дуже цікаве, що партія Яблуко 2%. 2%, чому її знімати? Але чому ж вони її зняли?
1: А чому вони її зняли?
6: Того, що, по-перше, партія Яблуко говорила, що а давайте домовлятися, треба припиняти війну. І це в ухах дуже добре лягає, коли до вас приходить війна, до росіян, відповіді Кремль не дає, а говорить тільки ми будемо воювати, бо на нас з усіх сторін ми ще воїни Бога, росіяни не хочуть, може, бути цими воїнами Бога. І вони хочуть отримати відповідь, а коли це завершиться? А якщо не завершиться, а що далі? А цього всього немає. А партія Яблука, вони от довели таку досить цю стриману риторику, хоча при тому, що це була контрольована опозиція, але то дуже цікаве інше, коли зняли партію Яблука. І оцей ефект зняття її із своєї виборчої гонки, він навіть більше спричинив таку хвилю, так, чим те, що було до цього ці 2-3%. І оця хвиля, яка на сьогодні доноситься оттуда, да, що є таке, да, коливання дуже сильніше відбулося в російському суспільстві, ніж на це Кремль очікував. І на сьогодні вони не розуміють одне, а як будуть реагувати росіяни, тому що соціології немає. Реальної соціології немає, ми знаємо. Угу. Навіть то, що в Кремлі, ну це не та реальна соціологія, яку вони самі проводять. І вони навіть не можуть не розуміти, а на якому етапі перебуває їхнє суспільство, як воно буде реагувати і чи дійсно вдасться перепідписати цей договір на оцю війну. Тому що я не думаю, що росіяни дуже хочуть воювати і на собі відчувати, що таке сидіти без світла.
1: А як же тоді мобілізація, про яку всі говорять, можлива після виборів?
6: Ну, ви знаєте, мобілізацію вони зараз і так скриту проводять мобілізацію. Вона в них є, вона ніколи не завершувалася. Щоб провести мобілізацію Путіна, я ж говорю, йому потрібно буде перепідписати цей договір. І вже на сьогодні вони такі були впевнені, що мобілізація це, але що
1: а
6: на
1: які
6: сьогодні...
1: які ознаки того, що, вибачте, договір перепідписали чи не перепідписали?
6: Ні, вони,
1: як це зрозуміти буде?
6: Він хоче його перепідписати, угу. Але інший договір вже з суспільством. Тому що, я ж говорю, до цього це була одна ситуація, а зараз все змінилось. Економіка змінилася, санкції українські діють, інші, як це санкції, які на сьогодні теж оці НПЗ, які ми, в принципі, це, виводимо з дії, але вони не ремонтуються того, що попередні санкції почали діяти, які були на те, що підприємства, які їх обслуговували, які надавали деталі, вони вийшли з Російської Федерації і зараз просто немає чим обслуговувати. Вони думали взяти це в Китай, але китайські не підходять, просто банально. І зараз, чому ми ще цим допомогли, тому що своїми цими дальнобоєм, тому що вони просто відремонтувати банально це не можуть. Тому mm-hmm. такі великі простої в них на сьогодні. І я ж оцих всіх запитань стало наскільки багато, то що ви говорите, а як, що вони, він хоче перепідписати. Mm-hmm. Розумієте, якби б він цього б не хотів, то вони би надалі би там говорили би СВО, там щось вони там виконують, але чомусь він починає говорити про війну. Тобто недостатньо. Йому цього недостатньо. Тому що не спрацьовує те, що до цього працювало.
1: Тобто думаєте, у нас просто хвилина так. всього лишилася, думаєте, після їхніх оцих так званих виборів ця риторика лише посилиться, ця істерія стане
6: так.
1: ще голоснішою?
6: Істерія буде ще голоснішою. Істерія буде голоснішою, і якби вони б не говорили навіть оце, знаєте, істерія зараз, чим більше істерії, тим більше ми повинні розуміти, що все-таки вони хотіли б вийти на перемовний трек. Так, як вони говорять, на своїх умовах. Але це завжди. Вони завжди завищують свої умови. Угу. Але на сьогодні ситуація вже така в самому, я ж говорю, сама проблема в російському суспільстві. Пішло коливання непрогнозоване, яке угу. Кремль не міг спрогнозувати. І от оцей один із таких маленьких маяків, і, до речі, це оця партія Яблука, яка угу. ні на що не впливала, але її зняли. Тому, тобто, це ми розуміємо, що навіть така диктатура, як путінська диктатура, вона дуже-дуже боїться навіть оцього. Тому що це, я ж говорю, дуже сильно лягає на благе зараз ухо росіян, які хочуть розуміти, коли воно завершиться. І от, знаєте, воїнами Бога вони явно не хочуть бути.
1: Пані Людмила, нам треба завершити так. нашу розмову. На жаль, завершився ефірний час. Будемо сподіватися, що ці всі коливання до чогось, можливо, колись і призведуть.
6: Ні, не колись, я думаю, що, знаєте, як в Росії, у них завжди така мильна бульбашка, яка так. дуже швидко лопає і відбувається.
1: Ну, от, побажаємо
6: а це в історії їм
1: їхні
6: буде.
1: Дякую вам дуже за те, що прийшли до нас у студію. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із зовнішніх і внутрішніх політик. Удар по підприємству комбінат Кам'янський у Ростовській області, де росіяни виготовляють тверде ракетне паливо для РСЗВ та авіації, знищення ракетного комплексу «Бастіон» у Криму та ураження логістичних хабів і НПЗ у глибокому тилу РФ. Сили оборони системно нищать воєнно-промисловий потенціал ворога. Водночас Росія намагається поповнювати власні запаси балістики, зокрема і за рахунок корейських ракет. Чим відповідатиме Україна? Наскільки успішною є вітчизняна розробка засобів перехоплення, як захиститися від балістичного терору. Про це поговоримо далі з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі.
7: Доброго вечора.
1: Ну, пропоную розпочати з наших, все ж таки, ударів по ворогу. Як ви оцінюєте поточну системність, ефективність українських ударів, ударів по об'єктах ВРФ? І чи можна зробити ці удари ще болючішими, і як саме?
7: Ми дійсно бачимо, що наші сили безпеки, оборони та компоненти, які входять в їх склад, продовжують на високому ритмі та темпі застосування тих засобів, які є на сьогоднішній момент на озброєнні проти російських стратегічних цілей, військових цілей, військово-промислового комплексу. І ми це можемо бачити у тих зведеннях, які на сьогоднішній момент є публічними. Це стосується як враження військових об'єктів на території тимчасово окупованого півострову, так і безпосередньо елементів логістики та елементів оборонно-промислового комплексу, які критично відповідають на ті задачі, які безпосередньо поставлені перед ними, це виготовлення зразків ракетного озброєння, балістичних ракет, які ворог активно застосовує, в тому числі це і удари по підприємствам, які роблять системи та елементи, такі як, до прикладу, ракетоносій «Союз» різних модифікацій і напряму залежні у питанні функціонування космічної програми та галузі РФ. Тож, подібні дії, вони на сьогоднішній момент не дають можливості ворогові відчувати себе безпечно, незалежно на якому, на якій дистанції вони знаходяться від лінії бойового зіткнення чи державного кордону України.
1: Угу. А як щодо нашої балістики? Багато про неї говорять, багато очікують. На вашу думку, коли в Україні може з'явитися власна балістика? І які саме моменти технологічні, виробничі впливають найбільше на терміни запуску серійного виробництва?
7: Ми бачили багато повідомлень в публічному просторі, як то, що стосується безпосередньо випробувань або ж окремих елементів випробувань наших балістичних ракет. Що стосується спроможностей, ми бачимо, що по відкритих даних в Україні активізувалися роботи по створенню одного з подібних комплексів ще з 22-го року, і на сьогоднішній момент вони вже фіналізуються, і безпосередньо мова йде про налагодження серійного виробництва. Що стосується саме темпів, то ми маємо відразу декілька зразків різного ступеня готовності до прийняття на озброєння або ж введення в експлуатацію силами безпеки і оборони. Що стосується серійного виробництва, саме цей момент є, напевно, найбільш критично важливим для того, щоб ми мали необхідну кількість подібних засобів. Що на це впливає, ми можемо побачити безпосередньо на те, що балістична ракета є надзвичайно складним виробом, де багато компонентів мають у високій точності працювати одним з одним для того, щоб забезпечувати, по-перше, безпеку експлуатації, по-друге, високу точність ураження ворожих об'єктів. І на сьогоднішній момент як українські команди компанії, так і наші партнери, вони працюють над тим, щоб забезпечити все необхідне для налагодження стійкого серійного виробництва подібних засобів. По термінам ми бачили відразу декілька заяв. Перше, це кінець 26-го року, де українські оборонці отримають необхідну кількість вже серійно виготовлених засобів, які вони зможуть застосовувати безпосередньо проти ворога.
1: Щодо антибалістики, захисту від балістики, зараз от проєкт Фрея декларують як європейську альтернативу Петріотам. Скажіть, скільки часу може піти на створення цієї системи? Які моменти там буде простіше вирішити, технічні чи бюрократичні, під час її створення?
7: Щодо таймлайнів по цьому проєкту, ми бачили заяву президента України про те, що очікується вже готові перші зразки даної системи на початку або ж першій половині 27-го року. І дійсно, якщо ми подивимося на загальну архітектуру цього проєкту, подібні терміни виглядають досить реалістично, оскільки мова йде не про виготовлення комплексу з нуля, а про інтеграцію вже готових елементів у єдину систему. Тут йде мова про радари кругового огляду, радари цілевказання та наведення, а також бойову станцію, яка інтегруватиме всі дані, які надходять з різних систем, а також безпосередньо керуватимуть боєм. так і у високій ступені готовності є безпосередньо засіб ураження у вигляді ракети FP-7X. Тож ми можемо бачити, що по окремості всі ці системи та підсистеми, вони вже існують, і більшість з них вже безпосередньо опробувана та використовується для захисту України. Питання щодо інтеграції, я думаю, що не має зайняти багато часу.
1: А чи є у нас можливості розробити суто вітчизняну ракету-перехоплювач, щоб взагалі не залежати від поставок партнерів?
7: Ракета-перехоплювач, як ми бачимо по проєкту комплексу «Фрея», то це ракета українського виробництва, яка базується на ще радянських рішеннях, саме мова йде про ракету 5В55 і подальші модифікації 48Н6, і всі ці системи, вони

0: вона і цей напрямок реалізується спільно з нашими радянськими партнерами, так і безпосередньо набір електроніки, які теж за рахунок компетенції та готових систем, які є в розпорядженні наших західних партнерів, вони будуть інтегровані в цю систему, в цю ракету перехоплювач.
1: Ще хотів одну тему зачепити про північнокорейські балістичні ракети, які зараз можуть бути на озброєнні у росіян. Що про це відомо? Скільки їх взагалі, наскільки це, так мовити, важливий фактор для росіян?
0: Звісно, є доволі серйозним фактором. Із тих повідомлень, які нам відомі від головного управління розвідки Міністерства оборони України, мова може йти про 120 ракет різних модифікацій, це КН-23, КН-24, а також розгортання окремого підрозділу північнокорейських військових, які безпосередньо будуть керувати подібними засобами. І на сьогоднішній момент відомо як мінімум про 6 пускових, які будуть в розпорядженні цього підрозділу. Щодо загальної кількості, на сьогоднішній момент відомо про постачання 40 ракет, і це на сьогоднішній момент є дійсно важливим фактором, який слід враховувати при плануванні контрзаходів, оскільки подібне підсилення для росіян дасть змогу інтенсифікувати на певний проміжок часу використання саме балістичного озброєння при плануванні їхніх масованих ударів проти України.
1: Пане Вадиме, дуже дякую за відповіді на наші запитання. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». І нагадую, що всі проєкти «Подробиць» можна також дивитися і на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Яриною Марків. Побачимося одразу після.
2: Ми боремося з Україною, яка розвиває бізнес.
3: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Нема з ними діла.
4: Опа. Ось хто вночі годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
7: Ну, стій!
8: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
12: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
2: Це з Україну, яка розвиває бізнес.
13: Дев'ятнадцята в Україні. В ефірі телемарафону новини. Їх для вас підготувала команда Інтера. І я, Ірина Марків. Російська армія атакувала Кривий Ріг. Як наслідок загинула одна людина. Про таке повідомляє ОВА. Через атаку пошкоджено транспортну інфраструктуру. Наслідки ще уточнюють. Вдень росіяни атакували місто Павлоград на Дніпропетровщині. За даними ОВА, після прильоту зайнялася територія приватного домоволодіння. Пожежу вже локалізували. Інформацію про постраждалих уточнюють. Крім того, в ДСНС повідомили, що окупанти 5 разів обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у місті Марганець. Під ударом опинилися пожежне депо та техніка. Внаслідок атак пошкоджені будівля підрозділу та 3 пожежні автомобілі.

0: На Одещині 10 людей сьогодні постраждали внаслідок чергового ворожого обстрілу. Спочатку росіяни атакували реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі у передмісті Одеси. В будівлі сталися руйнування та пожежі. 5 людей при цьому постраждали. 3 із них шпиталізували з осколковими пораненнями. І буквально за годину ворог вдарив безпілотником по селищу неподалік Одеси. Внаслідок влучання повністю зруйнований житловий будинок у приватному секторі. Суттєво пошкоджені або частково знищені навколишні оселі. 5 людей при цьому дістали поранення. Зараз вони перебувають у лікарні. Стан одного з постраждалих медики оцінюють як тяжкий.
1: Чоловік у лікарні, йому відірвало ногу, кістка вилізла, але лікарі сказали, що врятують. Будуть збирати, дай Бог зберуть, якщо ні, тоді ампутація. І ще дівчина поранена, травма голови в неї, і хлопець, який тут мешкає, його теж забрала швидка, в нього осколкові поранення.
2: 200-х немає, слава Богу, а все остальне, ну, іспугом оділося, ви бачите, що тут будівлі практично немає, сільська рада буде оказувати допомогу, матеріальну допомогу на відбудову, але якщо ці люди захочуть, щоб вони отримали від держави чек на другу будівлю або на друге житло, вони мають право на це.
0: 4 людей постраждали внаслідок обстрілів на Харківщині протягом минулої доби. Під ударами були 18 населених пунктів. Росіяни застосували проти мирного населення ракету, каби, безпілотники типу «Герань» та «Ланцет», а також «Молнії» та «ФПВ-дрони». Більше про ситуацію в регіоні розповість Світлана Шакера. Вона із нами наживо із Харкова. Світлану, вітаю. То які наслідки ворожих атак?
3: Вітаю, Ярина. Сьогодні близько опівдня росіяни вдарили по одному з населених пунктів з Лозівської гранати. Громади внаслідок влучань, зруйновані адміністративна будівля, серостату, приміщення клуба, поштове відділення, стражали також 2 магазини. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджені 5 приватних будинків. Один з них зруйнований вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих. 2 чоловіків поранені у Малому Бурлуці, це село Куп'янського району. Росіяни вдарили по автомобілю FPV-дронами. В автомобілі знаходилося 2 чоловіків. Пошкоджено автомобіль на території фермерського господарства та виникла пожежа. Через обстріли є постраждалі і в Шевченківській громаді. Там поранений зазнав 61-річний чоловік у Сподобівці, а також ще один поранений у Аркадіївці тієї ж Шевченківської громади. Учора росіяни ввечері атакували керованими авіабомбами Ізюмську громаду. Влучання зафіксовані і на околицях самого Ізюма, а також в районі Пимонівки. І там пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. І вчора ж пізно ввечері росіяни двічі атакували дронами домоволодіння голови вуличного комітету у Золочеві. Там через удари цей приватний будинок практично повністю згорів. На щастя, обійшлося без постраждалих. І це всі новини на цю хвилину. Дину з Харківщини. Ярино.
0: Дякую тобі, колего. Це була Світлана Шакера про наслідки російських атак на Харківщині. У Запоріжжі росіяни завдали удару по об'єкту інфраструктури. Як повідомили в ОВА, ворог атакував місто керованими авіабомбами. В області у Вікторівці окупанти вбили 2 жителів, а також 1 людину поранили. Це теж сталося внаслідок скидання авіабомб. У селі зруйновано приватний будинок. Ще одна російська авіабомба поцілила по приватній оселі в Михайлівському. У селі Біленьке через атаку російських безпілотників пошкоджені кілька багатоповерхівок, а в самій громаді частково відсутнє електропостачання. 2 людей поранені внаслідок російських атак на Херсон. По обіді військові РФ атакували центральний район міста ударним ППЛА типу «Молнія». Як наслідок постраждала 36-річна жінка. Її ушпиталили. За інформацією ОВА, ворог бив по цьому самому району із ранку. Тоді зазнав травм 47-річний чоловік. Він в лікарні. Безпілотниками росіяни б'ють також по області. В Інгульці ворог поранив 2 людей. Смертельна ДТП на Закарпатті. У Рахівському районі зіткнулися 3 автомобілі. Один водій загинув, ще 2 людей травмувалися. За інформацією поліції, аварія сталася на трасі в селі Ділове. Попередньо один із водіїв під час обгону виїхав на зустрічну смугу і там зіткнувся з іншою автівкою, після чого в них влетіло ще одне авто, що рухалося на зустріч. Загинув водій машини, що опинилася на зустрічній смузі. Його пасажирка травмувалася. Водії та пасажири 2 інших автомобілів значних травм не зазнали. Всі вони були тверезими. Автомобілі правоохоронці вилучили і встановлюють обставини пригоди. 12 людей загинули та щонайменше 10 отримали поранення внаслідок аварії польського автобуса в Угорщині. Про це повідомив угорський прем'єр Петер Мадяр, висловивши співчуття родинам загиблих. Автобус із польськими номерами, що рухався автомагістраллю, раптово з'їхав з прямої дороги в кювет і перекинувся. За попередньою інформацією угорської поліції, водій автобуса заснув за кермом. Його затримали. За словами правоохоронців, у туристичному автобусі перебували майже 60 пасажирів. Наразі поліція проводить рятувальні роботи на місці ДТП та розслідує всі обставини. Трамп розпочав війну, а ми за це платимо. Країни Перської затоки висловлюють дедалі більше невдоволення через затяжну війну США з Іраном та побоювання, що американський президент не зможе забезпечити її дипломатичне завершення. Про це пише Washington Post. Як зазначає видання, Саудівська Аравія, Арабські Емірати, Катар, Кувейт і Бахрейн стають дедалі критичнішими до адміністрації Білого Дому після місяців бойових дій та тривалих ракетних і безпілотних ударів з боку Ірану та його союзників. За оцінкою джерел видання, невдоволення близькосхідних союзників діями США досягло найвищого рівня від початку американсько-ізраїльських ударів по Ірану в лютому. Деякі країни вже почали ставити під сумнів переваги подальшого розміщення на своїй території великих американських військових об'єктів. Президент Південної Кореї Лі Джи Мьон запропонував КНДР провести переговори щодо офіційного завершення війни між двома країнами, яка формально досі триває з 1953 року. За його задумом, треба створити багаторівневу систему безпеки, щоб запобігати інцидентам уздовж кордону між двома країнами, відомого як демілітаризована зона. Лі Джи Мьон став президентом Південної Кореї після того, як його попередника Юн Сок Йоля усунули з посади через спробу запровадити воєнний стан. Новий лідер прагне поліпшити відносини з Північною Кореєю та її союзником Китаєм і водночас хоче порушити питання щодо припинення ядерних амбіцій Пхеньяна. Нагадаю, переконати відмовитися від зброї масового знищення північно-корейського вождя під час свого першого президентського терміну намагався Дональд Трамп в обмін на зняття міжнародних санкцій. Однак ці перемовини закінчилися нічим. У Пекіні почали тестувати роботизований ресторан локшини. Після того, як клієнт сканує QR-код і робить замовлення, інтегрована техніка готує локшину, додає соус, бульйон та начинку. Потім механічна рука передає миску з їжею спеціальному роботу, який доставляє її до столу. Однак персонал усе ще потрібен для поповнення інгредієнтів, приготування напоїв та прибирання використаного посуду. Нині роботу автоматизованого ресторану тестують на працівниках компанії. Офіційне відкриття для ширшої публіки очікують уже наприкінці серпня. Картини епохи Відродження викрили з музею на італійській Сицилії. Злодії проникли до виставкових залів у День державного свята у розпалі літнього сезону. За даними Reuters, вони обійшли всі засоби захисту та поцупили кілька творів художника 16 століття Антонелло да Мессіне. Одну з картин зловмисники дістали з броньованої вітрини. У 16 років виграв грант від президента та особисто презентував йому свій проєкт у столиці. Школяр із Бугринської громади, що на Рівненщині, Влад Галуза, отримав понад 97 тисяч гривень на створення 3D-лабораторії у своїй школі. Юнак став одним із державної програми фінансової підтримки для молоді з малих територіальних громад. На втілення цих ідей держава виділила 45 мільйонів гривень. Проте як хлопець із фермерської родини вирішив допомогти своїм односельцям опанувати сучасні технології – дивіться в сюжеті.
4: За цим дверима у нас наша сучасна 3D-лабораторія «Майбутнє».
5: Влад Галагуза показує кабінет, де невдовзі має облаштувати простір для тривимірного моделювання та 3D-друку.
4: Тут у нас буде сам 3D-принтер, тут будемо поставити сушку, а посередині поставити ноутбук. Тут у нас в планах є, щоб діти роздивлялися модельки, проєктували щось, а тут буде сама шафа, де буде стояти готові модельки, які ми зробимо.
5: Та поки в приміщенні ремонт. Хлопець робить його з рідними та друзями.
4: Оце принесли нам, люди через інтернет побачили, що робимо ремонт. Кажуть, вони вже зробили себе в будівлі, лишилася шпаклівка.
5: А саме обладнання у процесі закупівлі. 11-класник із Бугринської громади виграв грант президента України для молоді з малих громад. Його сума трохи більше як 97 тисяч гривень. За ці кошти планує оснастити у своїй школі 3D-лабораторію.
4: Мрія, щоб мав 3D-принтер,
6: бо багато відео бачив, ще й читав багато в інтернеті. Але як появилась можливість, щоб хоча б поставити в нашій школі, це мені дуже сподобалося. Я вирішив, що в нашій громаді це точно буде корисно. Очікую, що діти розвинуть свою уяву та своє мислення та й навчаться чомусь новому.
5: Юнак із родини фермерів з Малку цікавився механікою та агроінженерією. Коли дізнався про грантовий конкурс, одразу зрозумів, чого саме бракує його школі. Оформити задум у реальний проєкт та прорахувати витрати допомогла менторка Ірина Стасюк. Разом їм вдалося вибороти фінансування.
7: Виникла ця ідея, що можна проєктувати не тільки те, що вже є, що можна робити якісь додаткові поробки для закладу освіти. А плюс була ідея навчитися 3D-моделюванню як прикладної науки. І хтось захоче себе бачити, не знаю, творцем, архітектором, модельєром. Ці всі навички їм знадобляться. Такої можливості раніше в громаді не було.
8: Мої вподобання – це є агроінженерія та механіка. Тому у нас з'явилася ідея зробити сучасну 3D-лабораторію з сучасним обладнанням.
5: Свій проєкт Влад презентував на День молоді 12 серпня у столиці. Того дня йому виповнилося 16.
6: Були спеціально для цього всього костюми, бо що все-таки перед президентом треба виступати. В 16 років, коли вам президент зжав руку і вітав з ним народженням, ну це, чесно кажучи, було несподівано. Попросив нього, щоб він розписався на мольберті.
5: Проєкт «Влада» – один із 272 переможців по всій Україні, який отримав фінансування. Загалом на конкурс надійшло понад 400 заявок з усієї країни. Адміністратує грантовий конкурс «Український молодіжний фонд». Уперше участь у ньому могли взяти неповнолітні. І 44 підлітки отримали гранти. Суми від 50 до 200 тисяч гривень.
9: Це дуже важливий проект президента України. 45 мільйонів гривень цього року передбачено для того, щоб молодь саме в малих територіальних громадах, а це громади до 5 тисяч мешканців, могли проявити себе. Трошки більше 40 молодих людей, яким ще не виповнилось 18 років, можуть реалізувати свої проекти. Ми маємо бути сильними для того, щоб ми як країна відбулися, да, ми вже відбулися, щоб ми лишалися спроможними. Наша молодь в громадах має розуміти, що в них є майбутнє. І це майбутнє треба вибудовувати вже тут і зараз.
5: У Міністерстві молоді та спорту планують розширити програму наступного року, а обсяги державної підтримки для малих громад лише зростатимуть. А поки такі активісти, як Влад, беруться за роботу, аби вже найближчим часом відкрити у своєму селі новий простір для розвитку.
6: Хочу, щоб діти робили якісь свої продукції, вивчали нову дорогу як інженер. Бо, на жаль, після війни нам в нашій країні будуть треба інженери. Їх буде не вистачати. Ну, думаю, що цей кабінет допоможе хоч якось.
5: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: На сьогодні я прощаюся, бажаю всім спокійного вечора, а марафон триває безперервно, його продовжить Олександр Присяник.
10: Так, Ірино, дякую. Гарного тобі вечора. Дякую. Ну, а ми в цій годині поговоримо про те, чому Росія систематично знищує українську книгу. А також розпочнемо її із ситуації на фронті, зокрема на одному з напрямків, де ЗСУ мають успіхи. Буде збір. За півхвилини побачимось.

0: серце країни. І не тільки нашої. Ми, щоб це не було. Ми – робота над помилками. Ми – знання. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Інформаційна служба «Інтера» мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. 212 бойових зіткнень зафіксовано на фронті за минулу добу. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському та Костянтинівському напрямках, де наші захисники відбили загалом 62 ворожі атаки. Більше про ситуацію на передовій у нашому огляді.
2: Системна робота з виявлення та ліквідації ворожих окупантів триває по всій лінії фронту – від півночі до півдня. На цих кадрах спалена логістична техніка ворога і знищення квадроциклу з росіянином на тимчасово окупованій території Донбасу. Це робота бійців батальйону безпілотних систем «Сігнум» 59-ї штурмової бригади. На відео росіяни намагаються прикрити свої маршрути антидроновими сітками. Але наші воїни знаходять ворожі цілі і нищать їх. Тим часом зазнають втрат загарбники на Покровському напрямку. Українська аеророзвідка за допомогою «Хаймерс» і «Цезар» вдарила по російській артилерії. Знищили 4 ворожі гармати та 2 склади боєприпасів. Повідомили у командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ. Саме на цій ділянці фронту російська артилерія обстрілює українські позиції, завдає ударів по цивільній інфраструктурі. А це вже Лиманський напрямок. Робота по окупантам бригади «Помста» і їхнього важкого ударного безпілотника «Вампір». На відео результат нищівної роботи операторів підрозділу «Щит». Окупанти намагалися закріпитися в міцній занедбаній будівлі, зазначають наші захисники. Український «Вампір» знищив укриття противника разом з особовим складом. Водночас є гарні новини з Дніпропетровщини. Днями в результаті наступальних дій бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» визволили 6 населених пунктів області і повернули під контроль України Теренове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Воронове, Січневе та Маліївку. В ході наступу завдано критичних втрат російській 120-й дивізії морської піхоти та підрозділом 68-го армійського корпусу, розповіли в полку «Скеля».
3: Переплили річку на плотах. Розгорнули точку та почали працювати, виявляти.
4: Ворог лізе в основному вдень і вночі. Те, що я спостерігав, він йде в основному по одному маршруту, вони заходили теж у Маліївку.
5: Були в окопах, в будинках були, але наші хлопці як сильніші, ми їх вибивали, вибивали, йдемо далі вибивати і рухатись таким способом вперед.
6: Це дуже важка робота, тому що, щоб підняти цей прапор, тобі треба не один раз встретиться лицом к лицу с противником, с его птичками. Ну, это очень огромный труд, это очень важно.
2: Бійці розповідають, штурмові дії велися за постійної підтримки з повітря, завдяки чому вдалося не лише перерізати важливий логістичний маршрут окупантів, а й змусити ворожі підрозділи відступити. Тим часом на Сумщині наші оборонці б'ють по мобільності росіян на північно-слобожанському напрямку. Бійці підрозділу «Прайм» Державної прикордонної служби України знищили 12 одиниць ворожої техніки. Серед здобичі – гармата, 8 автомобілів і 3 квадроцикли окупантів. Втрата такої техніки значно ускладнює росіянам переміщення, підвезення боєприпасів і ротацію особового складу. Загалом на Сумщині з початку серпня наші оборонці 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» знищили 75 повітряних цілей ворога. Більшість збитих цілей – російські ударні БПЛА «Молнія-2», які окупанти використовують для розвідки та ударів по українських позиціях. Полюють на ворога і на Харківському напрямку. Поблизу Кам'янки воїни батальйону безпілотних систем «Гатило» за допомогою FPV-дронів вивели з ладу рідкісну ціль – ворожу роботизовану гусеничну платформу «Імпульс-М». Як зазначають бійці 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади, вказаний НРК окупантів використовувався як база для транспортних та мінувальних машин, а також засобів протиповітряної оборони та інших систем. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: І зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Олександрівському відтинку фронту. До ефіру долучаємо Романа Писаренка, начальника відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Романе, добрий вечір.
7: Доброго вечора, слава Україні.
1: Героям слава. Традиційно розпочинаємо з QR-коду на екрані. Звісно ж, це збір. Розкажіть, будь ласка, глядачам, на що збираєте.
7: Хотів би подякувати, по-перше, відразу всім глядачам, які долучаються до наших зборів. Вони дуже важливі саме для нас, тому що вони забезпечують постійний безперебійний ремонт наших, скажімо так, залізних коней, наших автомобілів, на яких відбувається дуже багато переміщень особового складу, евакуація особового складу, забезпечення особового складу, боєкомплектом, медичними препаратами, провізією, водою. Тобто ці машини дуже виконують велику роботу, а в наших умовах, яких ми використовуємо, тобто під час навіть, коли дорога погана, всі ми розуміємо, щоб була машина з особовим складом або з якоюсь провізією була не знищена, треба їхати дуже швидко по цим ямам, і дуже часто дані автомобілі виходять зі строю, скажімо так, і вони постійно потребують ремонту.
1: Тож закликаю глядачів долучатися своїми донатами будь-якого розміру, абсолютно за QR-кодом, за номером картки, як вам зручно. Будь ласка, допомагайте нашим військовим, зокрема нашим військовим із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз у вас є така можливість, скористайтеся нею, будь ласка. Протягом всього ефіру QR-код і номер картки будуть на екрані. Ну а зараз пропоную перейти до оперативної ситуації. Розкажіть, що зараз відбувається на вашій ділянці, у вашій зоні відповідальності.
7: 79-та бригада зараз виконує свої бойові завдання на Олександрівському напрямку фронту. Всі ми нещодавно бачили досить гарні новини від командування десантно-штурмових військ про те, що деякі території української землі були звільнені від загарбників. Також 79-та бригада, скажімо так, долучилася до цього, до виконання цих завдань. Також проводила штурмові дії, де окуповувала українські землі від загарбників саме на Олександрівському напрямку фронту. І ми там маємо деякі досить непогані успіхи саме в звільненні території на нашій землі.
1: Я уточню, що Генштаб повідомив, що 745 квадратних кілометрів території було звільнено і 26 сіл на перетині Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, але це за півроку, я наголошую, останніх. І ще також, пане Романе, з'явилася у ЗМІ інформація, що ЗСУ повністю вибили росіяни з Дніпропетровської області. Щоправда, щодо цього я підтверджень саме від Генштабу не бачу, але там російські ці зет-блогери, вони кажуть, що такі так, нібито їх вибили такі з Дніпропетровщини. Розкажіть, що зараз відомо, що там відбувається на Дніпропетровщині?
7: Так, я також бачив новини саме про те, що була деокупована повністю Дніпропетровська область, тобто ворог був вибитий, але також підтвердження Генштабу немає. Я як начальник відділення комунікації саме 79 бригади можу коментувати лише свій напрямок і не можу на 100% впевнено сказати, що дійсно це так. То треба чекати саме відповідь від Генерального штабу, тому що на даному напрямку задіяно досить велика кількість військових частин і кожна частина відповідає за свій напрямок. Тобто таку інформацію може прокоментувати лише Генеральний штаб.
1: Так, звісно, чекаємо тоді новин від Генерального штабу. І ще раз нагадаю про QR-код на екрані нашим глядачам, що це можливість допомогти нашим військовим не лише тримати фронт, а й звільняти наші території. Будь ласка, донатьте на потреби, зокрема, 79-ї бригади. Знову ж таки, будь-яким донатом. Скільки є, стільки і донатьте. Також хотів згадати про відео на сторінках вашої бригади. Рідкісні кадри були опубліковані, як ваша бригада під час боїв на Олександрівському напрямку знищила цілий батальйон росіян за один раз. Розкажіть, будь ласка, більше про це, як це було, як вдалося цього досягти.
7: Так, дійсно, ми пускали таку новину саме на своїх сторінках, але там знищення батальйону відбулося не за один раз, не за один день. Це за деякий час виконання бойових завдань саме на Олександрівському напрямку від того моменту, як ми зайшли на цей напрямок, і до того моменту, як ми опублікували. Це була досить тяжка робота наших хлопців, бо в першу чергу було насичення саме дронами нашої лінії бойового зіткнення. Тобто було дуже багато завезено саме безпілотних літальних апаратів, це як БПЛА, на оптоволокні, так і була аналогові. Також дуже велику роботу бере на себе артилерія, засоби артилерії, тобто вони знищують також дуже, скажімо так, яскраво ворога знищують. І тобто це комплекс заходів, який був спрямований саме на прорив переднього краю, знищення переднього краю противника і просування наших військ в глиб нашої землі, звільнення нашої землі.
1: От, щоб таких чудових відео було якомога більше, любі глядачі, будь ласка, донатьте нашим захисникам. От за цим QR-кодом, зокрема, дуже важливо задонатити на потреби наших десантників, десантно-штурмових військ. У вас ще є час, щоб це зробити протягом цієї розмови. Пане Романе, от виходячи з того, що росіян посунули на цьому напрямку, чи роблять вони спроби зараз повернути втрачені позиції? І якщо роблять, то як виглядають ці їхні спроби?
7: Так, дійсно, росіяни намагаються проводити контрнаступальні дії. Контрнаступальні дії заключаються в більшості своєму, це в малих штурмових групах. Тобто саме якісь великі механізовані колони або велику кількість якоїсь техніки броньованої вони саме не використовують. Вони використовують, якщо це беремо танки, якісь, до прикладу, це використовується більше для стрільби з закритих вогневих позицій, тобто вони виконують роль більше артилерії, там БМП або якісь броньовані машини піхоти використовуються як таксі, десь в тилу вони намагаються якомога ближче підвести своїх військовослужбовців до лінії бойового зіткнення, але також якомога ближче, це там 10-15, іноді 20 кілометрів. Тому що 20-кілометрова кілзона це забезпечує вже саме наша бригада, яка знищує, тобто, ворога на відстані 20 кілометрів від саме переднього нашого краю. І основною тактикою залишається росіян саме ведення штурмових дій малими штурмовими групами.
1: Я нагадую глядачам, що знищувати ворога треба допомагати обов'язково. І ваш донат може в цьому суттєво допомогти. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору на екрані, збору на потреби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пане Романе, от ви зараз кажете про ту ж таки вже добре відому їхню тактику малих піхотних штурмових груп. Тобто, після того, як вони не змогли розвинути наступ і, по суті, перейшли в оборону на цьому напрямку, їхня тактика особливо не змінилася. Я правильно розумію, чи як?
7: Так, дійсно, вона особливо не змінилася, тому що зараз використання саме якоїсь броньованої техніки або великих груп, наприклад, там починаючи з відділення і більше, воно легко виявляється і по ним простіше наносити вогневе ураження. А коли пересувається саме якась мала штурмова група, ну це можна назвати по-різному. Тобто вони йдуть в район оборони, вони йдуть на штурм, пересуваються один, два, максимум три військовослужбовці для того, щоб їх можна якомога тяжче було виявити. Тому що зараз ми всі розуміємо, що дуже велика зеленка, і в посадках їх тяжче виявляти. Але за допомоги саме наших професіональності, наших операторів БПЛА, нашої аеророзвідки, ми їх виявляємо навіть в посадках, і наскільки ви бачите, от на цих кадрах, що знищуються вони засобами FPV, навіть в посадках, в густих саме посадках наші хлопці залітають і знищують їх там.
1: Щоб такі кадри з'явилися якомога частіше, я нагадую глядачам, треба донатити. Дуже потрібен ваш донат на потреби наших військових. QR-код, номер картки на екрані. Буду нагадувати про це протягом всієї розмови. Пане Романе, ви згадували вже про безпілотники, зокрема безпілотники на оптоволокні. Ви говорили, наскільки загалом важливу роль от у цій операції зі звільнення територій на цій ділянці відіграли саме дрони.
7: Ну, скажімо так, саме безпілотні літальні апарати, вони взагалі в війні в даний час відіграють одну з ключових ролей. Тобто, якщо брати ключові ролі, то це зараз саме стрілецьких боїв, коли відбуваються там десантник проти росіянина якогось, їх дуже-дуже мало. А от саме виявлення цілей, ураження цілей забезпечується найбільше двома компонентами. Це перше, це засоб БПЛА, друге, це артилерія. Тобто, розвідка має виявити, ми визначаємо цілі, і вже після цього вирішується, по цій цілі буде працювати засіби БПЛА, чи по цій цілі буде працювати артилерія. В чому різниця між цими двома засобами? Для того, щоб від виявлення цілі до поки прилетить туди саме безпілотний літальний апарат, проходить деякий час. Засобам артилерії для цього потрібно набагато менше часу для того, щоб навестися і нанести вогневе ураження. От в чому різниця. Тобто, да, воно менш точне, але воно більш швидке. А засоби БПЛА – це от одна із ключових ролей. Взагалі, не тільки в наступі, не тільки в обороні, взагалі повністю в війні.
1: Пане Романе, дуже дякую вам за розмову, за те, що знайшли час з нами поговорити. І нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Роман Писаренко, начальник відділення комунікацій 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади. Дякую.
7: Дякую вам.
1: Понад 8 мільйонів книжок дитячої літератури і більше мільйона підручників для українських шкіл знищили росіяни. 1 серпня армія РФ завдала удару по складу поліграфічної продукції видавництва «Ранок» у Харкові. До того ракетного удару завдала по київській друкарні «Конві». Без підручників залишилися учні 4-х і 9-х класів по всій країні. Тож, як починатимуть навчальний рік без друкованих примірників у школах? Про це в сюжеті Світлани Шикера.
2: 1 серпня армія РФ атакувала логістичний центр книжкового видавництва «Ранок» у Харкові двома шахедами. Гасити пожежу під загрозою повторних ударів рятувальникам довелося тиждень.
8: Тут знаходилось більше 8 мільйонів екземплярів книжок дитячої літератури та більше мільйона – це були підручники, які були вже готові на виїзд до шкіл, до дітей, до 1 вересня. Все згоріло.
2: Саме тут формували замовлення, які одразу їхали до шкіл. Того дня мали вантажити партію підручників до Дніпра.
8: В цьому році по програмі йдуть підручники 4-9 клас. Це були французька мова, німецька мова, англійська мова. Це було мистецтво, всесвітня історія, історія України, правознавство, громадянська освіта та безпека життя, підручники. Дуже багато іменувань.
2: 19 липня російська балістична ракета поцілила і по друкарні групи «Конві» в Києві. Були повністю знищені чверть мільйона підручників для 9 класів. І ще 350 тисяч пошкоджені, зокрема, навчальна література для 4 класу.
9: Втрати, загальні втрати, які внаслідок атаки ворога, яка відбулася 1 серпня в Харкові, 19 липня по Києву, оцінюється в 1 200 000 примірників. Це стосується підручників для учнів 4 та 9 класів. Втрачені частини накладів окремих предметів. Орієнтовно це від 20 до 100%. Тобто є окремі позиції, які втрачені на 100%.
2: У цьому харківському ліцеї чекали на підручники для 9 класів. Педагоги сподіваються, що встигнуть отримати нові примірники до 1 вересня, але вже мають і альтернативні варіанти.
10: Ну і якщо так станеться, що якась вийде затримка в зв'язку з тим, що відбулося, ми вже навчені, ми вміємо, і наші учні вміють користуватися електронними підручниками, які іноді навіть зручніші, тому що діти навчаються у змішаному форматі, вони перебувають в укритті, і більшу частину ми все одно працюємо з електронними версіями і підручників, і іншої літератури.
2: Найбільше від наслідків ворожих атак постраждають освітні заклади Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщини і Запоріжжя. Наклади з окремих предметів після ударів по логістичних центрах Харкова та Києва втрачені повністю.
9: 100% втрачено географія, автор Бойко, біологія, Горобець. І українська література Яценко. Це для 9 класів, там втрачені наклади 48 тисяч примірників, 60 тисяч примірників і 12 тисяч примірників.
2: Нині у харківському видавництві аналізують можливості для повторного друку. Фінансування шукають і в державі.
9: Втрати оцінюються орієнтовно 150 мільйонів гривень. Загальні втрати – 1 200 000 підручників. Якщо з Міністерство освіти, Комітет Верховної Ради і зараз всі небайдуже шукають джерела покриття цих витрат.
2: Якщо гроші таки знайдуть, та передрук піде близько півтора місяця. Ще 3 тижні знадобиться, щоб розвести примірники по школах. У Міносвіти працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки таких ударів, розосереджують місця зберігання готової літератури і відмовилися від централізованої доставки підручників. Кожне видавництво привозить свою продукцію безпосередньо до шкіл. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Чому Росія вдається до книгоциду в Україні? Які ворожі наративи поширює ворог останнім часом? Про це говоритиму з Сергієм Жуковим, старшим аналітиком Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, добрий вечір.
11: Добрий вечір, вітаю.
1: Пане Сергію, от ми бачимо, що Росія системно знищує українські книги. Це саме цілеспрямовані удари по видавничих потужностях. На вашу думку, чому саме книга стала однією з цілей росіян?
11: Так, це цілеспрямовані атаки і по потужностях, і по місцях зберігання, тобто по складах наших видавництв, і по місцях їхнього продажу. Зокрема, от цієї ночі був удар по книжному ринку великому на Почайні в Києві. Відповідно, стратегія ця спрямована на знищення дійсно української книги, на підрив економічної галузі книговидавничої української, на зрив процесів підготовки до навчального року. Ну і в першу чергу це, звичайно, частина стратегії книгоциду або лібрициду. Це відносно новий термін, який є складовою культурного геноциду як такого, який включає взагалі війну проти культурної спадщини. Знищення книги – це такий ще, крім економічного ефекту, да, має потужний символічний ефект. Тобто це таке символічне знищення української культури, української ідентичності, української науки. Тобто те, що Росія й прагне, власне кажучи, знищити в рамках повномасштабної війни.
1: Наскільки зараз масштабним є цей книгоцид? І чи можна тут говорити про те, що це була заздалегідь спланована державна політика РФ?
11: Безумовно, це спланована абсолютно історія, тому що акти книгоциду, да, росіяни здійснюють на території України з 2014 року. Ми можемо взяти демонстративні спалення українських підручників в окупованому Криму в 2014 році, аналогічні дії на окупованій частині Донеччини та Луганщини. В 2022 році було демонстративно спалено бібліотеку храму Петра Могили в окупованому Маріуполі навесні. Одразу ж це витягнули у двір, спалили демонстративно, так само, як це робили нацисти в 30-х роках в Німеччині. І ці фотографії розходилися мережами про те, як горять підручники з історії України, як горять українські взагалі наукові роботи. Насамперед, вони демонстративно знищують все, що стосується праці з української історії, з української літератури, української там політології і так далі. Тобто гуманітарне знання, в першу чергу, вони знищують. Це їхня мета. Ну, і відповідно те, що ми зараз бачимо вже в результаті цілеспрямованих ракетних ударів, що вони не шкодують балістики для того, щоб знищувати українське книговидавництво. Зокрема, вони в 24-му році по типографії «Фактор друку» Харкові били. Зараз вони, найбільша атака була це логістичний хаб видавництва «Ранок» та інших українських видавництв, там, де якраз було знищено мільйони примірників книги і, відповідно, понад мільйон лише підручників. Це вже свідчить, що це не якісь там ексцеси виконавця, да, що це не якісь там промахи і так далі, що це цілеспрямовані атаки саме на книговидавничу і взагалі галузь, і на українську книгу взагалі як явище. Тому що спочатку це йшлося, ну, більше в таких піар-вираженні, да, тобто там демонстративні спалення якихось там куб книжок українських, а зараз це цілеспрямовані ракетні удари по сховищах книг, по складах, по виробничих потужностях і так далі.
1: Ще одна зброя росіян у цій війні, окрім ракет, це їхня пропаганда російська. І вона, ми бачимо, що дедалі активніше працює, зокрема, з польською аудиторією. На вашу думку, чому саме Польща стала однією з головних цілей їхніх інформаційних операцій?
11: Ну, варто зазначити, що напередодні великого вторгнення і під час вони працюють і працювали, і продовжують працювати насамперед з тими країнами, від яких які нам серйозно допомагають, і від яких Україна має ту чи іншу залежність, там логістичну, транспортну і так далі. В першу чергу це стосується там Сполучених Штатів, великих європейських країн, і особливу увагу вони приділяють всім нашим сусідам європейським, починаючи від там Угорщини, Словаччини, Румунії і Польщі, звичайно ж. І відповідно, коли вони знаходять певні точки болючі чи якісь подразники, а вони намагаються їх максимально роз'ятрювати, якісь рани в наших там відносинах. І, відповідно, з Польщею то це доволі просто. І, відповідно, теми, які, з якими працюють росіяни, вони самі напрошуються. Да? Тобто це спочатку, точніше, це паралельно процес нагнітання антиукраїнських настроїв в контексті антимігрантських настроїв у Польщі, тобто зображення українських біженців як крайньо негативних людей, тобто злочинці, повії, невдячні, там, нахабні і так далі. І друге, це, відповідно, робота з історичними травмами Польщі, тобто з темою Другої світової війни, з темою Волинської трагедії. І, відповідно, паралельно ці треки, вони співіснували і співіснують, і сплітаються в один. Росіяни підхопили, да, польський наратив Волинської трагедії і здійснюють цілеспрямовані інформаційні інтервенції в польський інформаційний простір, працюють з ботофермами, працюють з тролями, застосовують інструменти штучного інтелекту, використовують польських корисних ідіотів і фактично працюють на посилення ось таких от настроїв в польському суспільстві. Тим більше, що і в польському політикумі, на жаль, маємо констатувати, є люди, які також лють воду на цей млин.
1: Так, от щодо людей, які лють воду на цей млин, пане Сергію, от за даними Reuters, кількість антиукраїнського контенту польською мовою в соцмережах в польських зросла на 250%. Дуже багато. А як розрізнити, як зрозуміти, де тут справжнє чиєсь невдоволення реальне, а де робота російської пропаганди?
11: Дивіться, ну це ж взаємопов'язані процеси. І російські спецслужби, які працюють в інформаційному просторі інших держав, вони чудово обізнані з інструментами і соціальної інженерії, і з інструментами, там, точніше, зі здобутками соціальної психології, і психології мас, і так далі. Коли ви в, ну, будь-яке суспільство, да, має велику кількість людей, які дотриматися однієї там точки зору, іншої точки зору, полярних точок зору, можливо. Їх не так багато. Більшість, вона або не цікавиться, або вагається, або немає усталеної позиції. А коли ви в соціальних мережах, да, шляхом там певних публікацій маніпулятивних, чи шляхом активного коментування якихось дописів, да, чи шляхом розміщення дописів емоційно зарядженими коментарями, створюєте ілюзію, що певна точка зору, зокрема, українофобія у Польщі нібито є домінуючою серед польського суспільства, то людям, які не мають, можливо, да, таких ось чітких поглядів, їм комфортніше бути з більшістю, їм не хочеться від цієї більшості відокерулюватися, і вони вважають, що комфортніше бути також розпочинати поділяти оці антиукраїнські настрої і підсилювати те саме антиукраїнську істерію. Хтось, чим більше, умовно кажучи, цей ефект снігового кому працює, чим більше з'являється штучно згенерованого такого контенту, тим більше його може з'явитися і органічно. І, відповідно, чим більше органічного, тим більше буде і штучно згенерованого. Плюс, якщо цей контент починає викликати реакції, перегляди набирати і так далі, то алгоритми сучасних соцмереж, зокрема таких як TikTok та інші, вони будуть більше такого контенту вам в стрічку видавати. І, відповідно, відчуття, що щось негативне з українцями відбувається, якісь негативні історії – воно буде лише зростати, що це тотальна історія, що це відбувається щодня і так далі. І ми бачимо, прояви вже цього виливаються на вулиці, що випадки національно, да, зумовленого насильства в Польщі щодо українців, вони, на жаль, вже стали регулярними, і їхня кількість значно зросла порівняно з попередніми роками.
1: Пане Сергію, ну, апетити Росії не обмежуються самою лише Польщею. От нещодавно Нью-Йорк Таймс, здається, писала, що Путін нібито проводив нараду в грудні 25-го року з силовиками і поставив завдання розвалити ЄС і НАТО зсередини. Як думаєте, які можливі наративи вони можуть використовувати, щоб розсварити європейців всередині? Це дуже глобальне завдання, як на мене.
11: З огляду на те, що Росія робить і робила в інформаційному просторі країн ЄС і НАТО, ця задача була поставлена, м'яко кажучи, не вчора. Вони те, що робили, те і продовжують робити. Так. Да, фактично, вони працюють з європейськими країнами і з країнами, іншими країнами НАТО, зокрема зі Сполученими Штатами, на регулярній основі шляхом підриву довіри до інституцій, розмов про те, що ці структури лише забирають ваші гроші, вони нікому там не потрібні, і користі з них ніякої нема. В європейських країнах національних вони працюють з темами, що це Брюссель знов-таки забирає гроші і нав'язує вам свою волю і забирає ваш суверенітет і зараз нагонить мігрантів там з Північної Африки чи з Близького Сходу, які заполонять наші вулиці. Тобто наративи вони доволі стандартні. За мов повномасштабної війни додалися ще активні звинувачення, що НАТО чи ЄС вони нібито розпалюють цю війну, нібито її спровокували і нібито зацікавлені в її продовженні і нібито зацікавлення в тому, щоб втягнути конкретні європейські країни,
1: тобто,
11: наприклад,
1: все те, сприяння. Що так, ми плюс, чули, плюс деякі нові. Пане Сергію, на жаль, у нас завершився ефірний час. Дякую вам дуже за цю розмову. Сподіваємося, ще поговоримо на цю тему іншим разом. З нами на зв'язку був Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Чергові погрози від Москви на адресу Вашингтона та Анкари, дипломатичні претензії щодо постачання зброї Україні, намагання Європи вибороти власне місце за столом майбутніх переговорів. Росія звинувачує США в активній участі в ударах по її території та заявляє про відмову від мирного діалогу без повної капітуляції України. А тим часом у Європі побоюються кулуарних домовленостей між США та РФ, тож Лондон, Париж і Берлін готують власний переговорний формат. Як в Офісі Президента оцінюють нові закиди Кремля? Чи є ризик якогось розколу серед союзників? Та до чого готуватися Україні? Розпитаю про це Сергія Лещенка, радника Офісу Президента України. Він з нами наживо. Пане Сергію, вітаю.
12: Вітаю вас.
1: Пане Сергію, от ми бачили одну з новин, що МЗС Росії вимагає від Туреччини і США пояснень щодо постачання зброї в Україні і погрожує там серйозним наслідками, серйозною шкодою їхнім відносинам. Скажіть, як в Офісі Президента розцінюють ці заяви Кремля? Вони на кого розраховані, зокрема на зовнішню чи на внутрішню їхню публіку?
12: Ну, вони намагаються залякувати тих, хто потенційно може підтримати Україну. Сподіваємося, що на Туреччину ці заяви не впливають з огляду на те, що це наш давній союзник, при цьому держава, яка зберігає свій канал комунікації з Москвою і при цьому виступає найактивніше за припинення війни і постійно пропонує місце для переговорів між Україною та Росією, яке регулярно ігнорується Росією. Тому зрозуміло, що на Туреччину це не вплине. Тут уже ситуація парадоксальна для Путіна, що якщо колись Туреччина могла боятися Росії, то тепер вже час Росії боятися Туреччини, тому що це регіональна сила, яка має вплив на багато країн в регіоні, причому часто витісняючи саму Росію зі сфери цього впливу, і при цьому, яка вміє показувати зуби, пам'ятаєте, збитий російський літак, Туреччина не допускає такого нехтування національними інтересами, коли Росія випробовувала їх на міцність, отримала по зубам. Тому в даному випадку це вже розраховано не на Туреччину, я переконаний, Ердогана просто неможливо зіштовхнути з його точки зору нікому, ні Путіну, ні комусь іншому. А це розраховано на те, щоб інші на це не повелися, як на модель поведінки, що Туреччина показала характер, то ми теж так можемо робити. Тому це залякування вже для того, щоб інші країни не боялися, щоб, точніше, щоб інші країни боялися відповідно діяти проти Росії.
1: Пане Сергію, а як щодо ще однієї заяви, Лавров, здається, теж її озвучив, що США активно беруть участь, виявляється, в українських атаках по території Росії. Ну, такий собі секрет Полішинеля. Чому раптом це піднімається знову на поверхню? Знову ж таки, на кого розраховані ці заяви?
12: Дуже просто, Росія не може визнати в своїй офіційній риториці, в своїх офіційних заявах, що вони отримують такі болючі удари від України. В них полихає далі прильоти і після цього пожежі нафтопереробні заводи, підприємства військово-промислового комплексу. Вчора вдалий прильот «Фламінго» по підприємствам, які мають робити ракетоносії для запуску російських старлінків, по суті. Wildberries склади полихають, підприємства, які входять в оборонку. Відповідно, все це показує, що війна вже давно ведеться на території Росії. І Росія не може за своєю пропагандистською, скажімо, ідеологічною цим набором штампів, це методичка так звана, от за цією методичкою вони не можуть визнати, що це Україна завдає їм таких болючих ударів. Тому вони кажуть, що це не Україна воює, це НАТО з нами воює, це руками України діють там наші вороги на Заході, Америка допомагає, а не те, що Україна виявляється, та держава, яку вони намагаються принизливо коментувати, держава 404, держава помилка. Президент України, якого вони називають останніми словами і намагаються знецінювати, зневажати, що виявляється, це люди, це держава, ці військові, які спроможні бити Росію на території самої Росії. Тому вони намагаються так от перекладати відповідальність на Америку. Що це не Україна, це Америка допомагає. А взагалі-то, якби Україна без Америки, то ми б вже давно вже провели марш на Хрещатику, парад на Хрещатику, вже б святкували тут з Медведчуком і з Януковичем відновлення старорежимного управління.
1: Ну, ми взагалі бачимо, що напередодні їхніх так званих виборів до Держдуми заяви стають дедалі різкішими, радикальнішими, риторика ця накручується все більше, вони, зокрема, заявляють, що жодних переговорів не може бути зараз з Україною. Як думаєте, після оцих, знову ж таки, так званих виборів, зміниться ця риторика, чи їхня позиція буде ставати усе жорсткішою? Які прогнози?
12: Ну, давайте, в голову Путіну зазирнути не може ніхто, але ми маємо пам'ятати його ключові програмні виступи. Ці програмні виступи, вони передбачають, що він не збирається зупинятися, він не збирається сідати за стіл переговорів. І, відповідно, тут вже задача України і союзників зробити продовження війни невигідне Путіна, щоб подальше протистояння йому несло набагато більше збитків, ніж якби він зупинився і отримав якийсь простір для маневру. Тому вибори відбудуться, поки виборів немає, вони будуть уникати будь-яких заяв про додаткову мобілізацію, але будуть далі накручувати свою цю риторику, що Україну треба знищити, це взагалі не держава, а наші вороги об'єдналися на цій території, щоб атакувати Росію. Це їхня буде пропагандистська рамка, вони з неї підуть на вибори і консолідуватимуться навколо Путіна. А от після виборів, то йому доведеться людей все одно добирати, і, можливо, якраз похід за людьми в народ змусить росіян отямитися. А от сили оборони України, задаючи ударів по російській промисловості, нафтопереробній галузі і логістичним підприємствам, якраз прискорюють прозріння для росіян. Тому справа, власне кажучи, усунення Путіна – це справа самих росіян. Вони це мають зробити, відчувши, що іншого вибору в них немає. Але поки ми бачимо, що зупинятися вони не збираються, і Путін не мінятиме своїх планів.
1: Ще одна новина. Видання «Нью-Йорк Таймс» повідомило, що Франція, Німеччина і Велика Британія нібито працюють над власним форматом якихось переговорів щодо України, щоб Європу не залишили поза цією грою. Що з цього приводу відомо, чи контактує Київ з європейськими партнерами щодо цієї ініціативи, якщо вона справді є?
12: Ні, ви знаєте, у нас є коаліція охочих, яка якраз і була створена трьома державами-союзниками – Франція, Британія, і потім долучилася Німеччина після зміни канцлера Фрідріха Мерцеля очолив, він став одним з лідерів цієї коаліції охочих. Але цей формат, він не новий. Він, можливо, для журналістів став новим, але ці троє держав завжди координували свою позицію і навіть певний час ображалися Джорджа Мелоні, що Італію туди не кликали в цей формат трьох. Вони, насправді, демонструють дуже потрібне Європі лідерство і на сьогоднішній день ризик, звичайно, що американська адміністрація зосередиться на внутрішніх проблемах, він трошечки зменшився, але все одно залишається, особливо з огляду на те, що вони заходять в активну виборчу зараз кампанію в Америці, і, звичайно, американська виборця завжди буде цікавити більше проблематика в їхньому місцевому супермаркеті, яка ціна на продукти, ціни на паливо на їхніх місцевих заправках, які соціальні виплати їм будуть гарантувати, яка буде безпека на їхніх вулицях, і вже потім міжнародка. Тому в переддень виборчої кампанії в Америці ми можемо передбачати зменшення інтересу з боку чинної адміністрації до міжнародної проблематики, але це означає, що це час для інших союзників брати на себе трошки більше відповідальності і показувати те лідерство, яке Європі насправді дефіцит був завжди. Тому що, покладаючись надто сильно на Америку, вони в Європі інколи втрачали оцю ноту пан-європейського дому спільного, який закладався батьками-засновниками Євросоюзу в 50-х роках.
1: Але ж все одно оця трійка, про яку я казав, вона ж має, мабуть, узгоджувати свої позиції з американською стороною. Як думаєте, ні, ну, тут немає ризику, що перетягування канату якесь буде?
12: Ні, ну я думаю, що американська адміністрація буде тільки за, якщо Європа буде брати на себе більше відповідальності. В риториці Трампа постійно лунає, що це війна в Європі, між нами і Америкою прекрасний, красивий океан, і тому в риториці Дональда Трампа це має бути європейська справа, щоб закінчити цю війну, відповідальність за гарантії безпеки, відповідальність за постачання зброї України і так далі. Тому не бачу тут приводів для ревнощів. Якщо тільки справа вже буде доходити на якусь фінішну пряму, то коли буде боротьба за лаври миротворця, тоді це можливо, але до цього ще дуже далеко, тому тільки за, якщо союзники будуть створювати свої додаткові окремі об'єднання, альянси, щоб покласти швидше край цій війні, Україна тут нікого не збирає.

0: обладнання, і тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код зараз на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Ці хлопці воювали на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі і майже 2 роки нищать ворога зараз на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи, артилерію. І от щоб їхня робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір. Я нагадую, що реквізити на екрані і пам'ятати. Важливий навіть найменший ваш донат.
1: Ми бійці 32-ї штабової бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу EcoFlow для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Ну і на цьому у мене все. Залишилося хіба що нагадати, що всі проєкти подробиць можна дивитися і на нашому YouTube-каналі. Далі дивіться підсумковий випуск «Факти тижня» від наших колег. Безпечного вам вечора!
3: За країну, яка береже культуру.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
5: Дім, бачили, що тато приніс?
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
6: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їх. Що його взагалі торкатися можна?
8: Так, всі на вулиці. Я вкликаю дивися.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток «Безмеж», реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. «Безмеж» – з повагою до ветеранів.
3: За країну, яка береже культуру.
11: Дістали найбільшого, як українські дрони добили підмосковський Валберіс.
12: З 3 ночі воно все летіло. Було охренеть, як страшно.
11: А фламінго заклювали російський Старлінг у Самарі.
13: Такого більше немає в Росії.
11: Дожились, країна-бензоколонка почала імпортувати індійське пальне.
14: Та вдома закінчився бензин, я за бензином.
15: Пекло у Новоросійську.
16: Сидіть. Полетіло.
15: В чому унікальність атаки на російський порт?
17: Це ворота, морські ворота №1 Росії.
15: І як нам допоможе Туреччина у Чорному морі?
18: Ну, Туреччина на руках зараз багато кам.
11: Курилам насміх. Китаю на догоду. Як костюмованим шоу намагаються врятувати рейтинги Путіна.
19: Постановка – це вже повністю постановочна річ.
11: І до чого тут гнів Японії?
15: А також путінська двіжуха переміщується в Москву.
6: Так просто безпілотні за безпілотні.
2: Ракетников, это просто...

0: Отец, то вже є за таку п'ятий.
1: Чому важливо повернути війну саме в Білу Кам'яну?
2: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
1: І що найболючіше б'є по столичних скрипоносцях?
3: Куди не плюнь, ну всюди попадеш.
4: Та пляжний сезон під вибухи і неспорена пахлава.
5: Пахлава медова, щоб за ушками було чудово.
4: Ціни у Одесі.
6: Мінімальна це 1000 гривень.
4: Та особливості оксамитового сезону.
7: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
4: Наша дорога країно.
8: Вітаю вас, сильні духом українці.
4: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
8: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
4: Українські фламінго полетіли на розсвіт. Так називається російський аналог Старлінка, який вороги намагаються запустити для своїх злочинних воєнних цілей. На орбіті розсвіт розгортає ракетоносій «Союз-2», випуском якого займається ось цей ракетно-космічний центр, що в суботу яскраво запалав у Самарі. За даними моніторингового каналу «Екслінова», вражено цех, де монтують нервову систему управління. Це так зване чисте виробництво, на відновлення якого знадобляться не тижні, а місяці. Так Україна пригальмовує російський військовий інтернет. Про ураження повідомив президент Зеленський. Він також розказав про удари по російському військовому аеродрому «Саваслейка». Це відоме летовище у Нижньогородській області, де базуються ті самі МіГ-31, носії аеробалістичних кінжалів. До речі, ви помітили, що останнім часом ці ракети росіяни не запускають? Експерти пояснюють це успішною роботою наших РЕБів, бо підібрали ключик. А це ключ, точніше, шлях до російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» – надзвичайно дорогої і дефіцитної цілі, яку ворог використовує для терору українських міст. Саме з «Бастіону» запускаються надзвукові «Онікси», гіперзвукові «Циркони», наші морські дрони в ніч на суботу дістали комплекс в окупованому Криму. Цього тижня Україна продовжила полювати на пускові установки ворога та паралізувати можливості росіян із виробництва ракет і воєнної сили. Всі деталі зібрала Софія Чолас.
9: Український привіт Самарі! Як наші «Фламінго» уразили стратегічний завод «Прогрес», де збирали ракети для російського аналогу «Старлінка»?
10: Такого більше немає в Росії.
9: Скільки гігантів «Вайлдберріс» вже паралізували наші пташки?
11: О, горіть така хорошо.
9: Та як змусили Росію вперше імпортувати індійське пальне?
12: От і в Сочі прийшов бензин апокаліпсис.
9: Нищівні удари тижня від сил оборони, що стали справжнім шоком для ворога.
13: Знову починається жопа, ребят.
9: Гріє душу, тішить око та спричиняє обвал російської економіки. Лише погляньте на цю епічну картину.
14: Короче, все сполихнуло, все.
9: Цієї ночі одразу два логістичні центри у Підмосков'ї опинилися під ударом наших дронів.
15: Трьох ночі воно все летіло. Було охренеть, як страшно.
9: Так синхронно палають склади у Колодіна та Домодєдова, а панорамний краєвид нічної бавовни заворожує.
16: Ну що, друзі, 21 раз форс-мажор.
9: Якщо ви вже збили з рахунку, скільки складів «Вайлдберріс» спопилили наші дрони, то сьогодні цей список перевалив за 20.
17: Це вже третій склад, який ми працюємо, він горить.
9: Загалом цей тиждень став пекельним для багатьох маркетплейсів Росії. У Башкортостані вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі. А у Воронежі – логістичний центр, який запустили лише в листопаді минулого року. Вигорів майже вщент.
18: Жаром аж сюди несет.
9: У підсумку загальні продажі товарів військового призначення на «Вайлдберріс» обвалилися на чверть.
19: Українські сили оборони оцінюють ті об'єкти, військової інфраструктури та цивільної інфраструктури, які мають знищення, яких має найбільший ефект.
9: Втім, ще більший ефект матиме ось цей політ. Наше «Фламінго» прямує у саме серце ворожого ракетобудування – ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Єдиний у Росії, що виготовляє навігаційні системи для російських ракет. Паралельно під роздачу потрапив і військовий аеродром «Саваслейка». Там базуються літаки «Міг-31К» – носії аеробалістичних ракет «Кинжал». Та і це далеко не все. Серпня російські НПЗ в Орську – це одна із найуспішніших атак по нафтопереробці за останній час. Завод повністю зупинив роботу і на відновлення знадобиться щонайменше півроку. Кожна п'ята заправка в регіоні зачинилась через відсутність пального, а на тих, що ще працюють – справжній паливний апокаліпсис.
20: Ёлки-палки, що там твориться?
9: І цю кризу відчувають не лише орчані. Точковими, але системними ударами сили оборони змусили Кремль офіційно визнати колапс у галузі. Уперше в історії країна-бензоколонка офіційно почала закуповувати бензин в Індії. Утім, навіть азійські поставки не здатні перекрити катастрофічний дефіцит.
19: Південна Корея продала 30 тисяч тонн нафтопродуктів для того, щоб не допустити краху російської системи взагалі забезпечення економіки. Наступна хвиля може призвести до того, що російська економіка, особливо на фоні там збору урожаю, може взагалі впасти ще в більшу кризу.
9: А от причинами цієї кризи можна насолоджуватись безкінечно.
21: Ой, це що?
9: Так само, як і майстерністю сил оборони. Це унікальна операція, деталі якої досі втаємничені. Горить МПЗ в Комсомольську на Амурі, Хабаровський край. Від кордону з Україною туди, лише уявіть, майже 7 тисяч кілометрів.
22: Це, давайте пригадаємо, що зараз стоїть загальне технічне завдання перед виробниками. Отримати спроможність завдавати удари на глибину до 5 і до 10 тисяч кілометрів. Відповідно, пошук рішень зараз відбувається.
9: Саме цей уражений завод забезпечував пальним весь Далекий Схід та Тихоокеанський флот РФ. Ціль надпотужна, тож і методи ураження можуть бути унікальними.
19: Сили спеціальних операцій немає тим більше. Тобто вони можуть діяти будь-де, в органи території, вони для цього призначені. Ну, для них немає різниці 6 тисяч кілометрів чи 10 тисяч кілометрів.
9: Системне випалювання російської нафтопереробки від Воронежа до Далекого Сходу спровокувало справжнє паливне піке по всій Росії.
23: Всім привіт! В Москві опять что-то случилось? Нет бензина?
24: Вот и в Сочи пришел бензин, апокаліпсис.
9: Щонайменше 16 регіонів Росії вже охопив дефіцит пального. Кілометрові черги на АЗС водії тепер змушені займати з ночі.
25: 8 часов вечора на заправці стояли з 7 утра.
9: Та поки пересічні росіяни мовчки терплять паливний хаос, криза вийшла далеко за межі заправок. Справжній нафтовий голод уже паралізував цивільну та військову логістику.
26: Знову починається жопа, ребят, я не знаю, що. 2 тижні покайфували, може 3.
9: І географія цих пожеж розширюється щодня, охоплюючи дедалі нові виробничі галузі. На черзі – Нижньокамськ, де палає один із ключових нафтохімічних гігантів країни-агресорки. Слідом детонує та горить ще один нафтохімічний гігант – «Запсіб Нефтехім» в далекому Тобольську.
27: Я от зараз на заводі колона катрігаю.
9: А це вже вибухова хвиля наздогнала комбінат «Газпром Нефтехім Салват» у Башкирії. Утім, візити наших безпілотників цього тижня не обмежилися лише гігантами «Нафтохіму». Донецька область, Єнакієве, 13 серпня. Після серії потужних вибухів тут спалахнув і вигорів ущент черговий торгівельний центр «Галактика».
28: Все валиться, горит. Отлично, бля.
9: Для окупантів це вже системне дежавю, адже всього за кілька днів до цього аналогічна пожежа знищила такий самий комплекс у Макіївці. До речі, до окупації ці приміщення належали відомій українській мережі будівельних гіпермаркетів. Карма у дії.
0: якщо так палає на Донеччині, то що вже казати про окупований Крим? Після ювелірного руйнування Балаклавської ТЕС у Севастополі півострів занурився у суцільний блекаут.
1: Вода тонкої строти, жара 40 градусів, со всеми витікаючими. Сотовая связь отвратительная. С Wi-Fi я могу работать в трех точках стабильно в городе.
0: Запальне і спекотне літо в Криму – саме сезон для ось таких морських прогулянок наших дронів. Цього разу бійці ГУР успішно уразили дві ворожі пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», а також антенну керування розвідувально-ударними БПЛА «Оріон».
22: Тут треба зрозуміти, що ці системи закривають практично весь півострів, закривають логістику через Кримський міст, і відповідно, а треба казати про те, що ми системно підходимо спочатку до знищення протиповітряної оборони.
0: І поки Кремль гарячково намагається заткнути діри в обороні півострова, виявляється, що саму Росію захищати просто нічим.
19: Їм треба захистити Путіна, Кремль або, наприклад, якісь військові угруповання надважливі в Криму. Вся інша територія порожня, повторюся, вони не розраховували просто, що це може бути після початку операції «Київ за три дні».
0: Справжнє пекло охопило й так званий сухопутний коридор до Криму. Знищені цистерни з пальним та розбиті фури паралізували постачання окупаційного угрупування. Тож вражаючий каскадний ефект. Від нафтопереробних гігантів за 7 тисяч кілометрів від кордону до тилових складів, маркетплейсів та засліпленого Криму. І цей тиск лише посилюватиметься.
22: Кожен прольот до Wildberries, до будь-якої нафтобази, потім перетворюється на глибокий аналіз, що працювало і як працювало.
0: Енергетичний, логістичний та військовий колапс стискає Кремль усе сильніше. Попереду нова, ще більш масштабна фаза ударів.
19: Зараз ми виходимо в ту фазу, коли кількість і якість ударів буде лише зростати.
0: І поки росіяни в тилу вистоюють кілометрові черги за бензином, а окупанти на передовій залишаються без спорядження та зв'язку, стає очевидно – зашморг на шиї російської воєнної машини стискатиметься далі. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Звільнили 745 квадратних кілометрів території. Цього тижня президент Володимир Зеленський розкрив подробиці української наступальної операції, яка тривала з початку року на перетині трьох областей в умовах абсолютної інформаційної тиші з нашого боку. Ну і така секретність спрацювала завдяки бригадам ДШВ та іншим підрозділам сил оборони. Під контроль України вдалося повернути 26 сіл. Ну і це фактично повністю вибило окупантів з Дніпропетровської області.
2: І це дуже важлива операція з багатьох причин. Як пише Інститут вивчення війни, наш наступ також дозволив повністю ліквідувати небезпеку російського прориву на Запоріжжя зі сходу та з південного сходу. Ну і ключове, ворог на цій величезній ділянці фронту втратив ініціативу. Це персональний удар для Путіна, який з весни всіх переконував, що російська армія повільно, але впевнено наступає на всіх фронтах. Знову збрехав.
4: Путіна послухати, в нього і втрат немає в російській армії, хоча в липні вони ж були рекордні. За цей місяць Сили оборони України мінуснули майже 43 тисячі росіян. Таку цифру дали цього тижня в Генштабі. І це найбільші втрати агресора за останні півтора роки. Тобто наближаємось до запланованих 50 тисяч. Ту кількість росіян вже буде важко перекрити просто новими контрактниками.
2: Ну і це ж не виглядає вже якоюсь фантастикою. Легендарний комбриг легендарної бригади К-2 сил безпілотних систем Кирило Верес в інтерв'ю журналістам поділився прогнозом, що втрати ворога зростуть в півтора рази. Щойно впаде Зеленка.
4: Новоросійського Зеленка не врятувала. Цього тижня туди летіло все, що є в нашому арсеналі. Ракети, дрони різних типів, безекіпажні катери. Для Новоросійська ця атака стала, мабуть, наймасштабнішою за всю війну. Однією з ключових цілей був порт, ну, ще кілька таких, і він зупиниться.
2: Бо це є мета України, в тому числі як відповідь за удари по портовій інфраструктурі Одеси. Зараз в Чорному морі розгортається справжній морський бій. Чи вдасться Україні закрити Новоросійськ, а можливо і все Чорне море для російської торгівлі? І чому Туреччина несподівано запропонувала Києву та Москві оголосити морське перемир'я? Яку гру веде Ердоган? Сценарії від Артема Кулі.
3: Наймасштабніша атака на порт Новоросійська.
5: О, полетіло ще. Сліті. Полетіло.
3: Яких безповоротних втрат Росії завдали наші сили оборони?
6: Це ворота, морські ворота номер один Росії.
3: Як Україна фактично віддзеркалила російську блокаду портів Одещини?
7: В Новоросійській ситуація обостряється на зерновому ринку.
3: Та ініціативи Туреччини щодо безпеки у Чорному морі.
8: У Туреччини на руках зараз багато карт.
3: Яку гру веде Ердоган та чи вдасться йому пробити твердолобість Путіна?
10: Що за
3: ніч проти 12 серпня. У порту Новоросійська мобільні вогневі групи намагаються відбити масовану атаку українських дронів.
5: О, полетіло ще. Сліті. Полетіло.
3: Такі теплі коментарі від місцевих ширилися в мережі цілу ніч.
10: Да уж, обалдеть. От уже часа три так без остановки.
11: Холодильник відкривається просто, щоб ви розуміли, яка взривна волна.
12: От такі ночі у нас. Якщо лісниця витирає, то до Краснодарський край.
3: І навіть наступного ранку.
21: Сьогодні нас всю ніч пилісосили. Все в диму, в воздухі гарі.
3: Після масованої комбінованої атаки сил оборони район новоросійського порту затягнуло димом.
29: Такої ночі ще ніколи не було. Було адски страшно.
3: По численних відео місцевих видно, як ввалилася естакада до зернового терміналу.
30: Впала естакада, перекрита дорога магістральна.
31: Мост обрушився на магістральне зараз. І от, дивіться, все згоріло.
3: Сили оборони України пробили унікальну операцію. Наші реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях.
32: Послідки спеціальної воєнної операції. Тушать пожар, весь город в диму, воняє по жесті, зернові термінали підбиті, горять.
3: Новоросійський порт – це великий нафтовий хаб і ворота зовнішньої торгівлі Росії вже століттями. Через нього експортують нафту, зерно, мінеральні добрива, метал тощо. І операція сил оборони унікальна й тим, що вони вразили одразу кілька категорій цілей. Перша – це НКХП – великий зернопереваличний комплекс, призначений для прийому, зберігання та відвантаження зерна на морські судна. Друга – база військово-морського флоту Росії, а саме як мінімум 4 військові кораблі. І третя – нафтоекспортний термінал «Шесхаріс».
33: Це означає, що по суті відпрацьовується нова тактика такого комплексного ураження інфраструктури, коли зосереджуються не тільки на якомусь одному об'єкті чи групі об'єктів, а на різних сегментах, в даному випадку, найважливішого в Росії – новоросійського морського торговельного порту.
3: Перші наслідки не змусили на себе чекати. Поки одні росіяни, сидячи на пляжі, безуспішно намагались вивчити український алфавіт на крилі нашого дрона.
34: От така находочка, крило от безпілотника. Но саме удивительне, ребят, написано то на русском языке. Буковка І та на наша.
3: Інші почали рахувати збитки від того, що накривається їхній зерновий бізнес.
35: Ситуація з зерновим ринком не улучшається.
36: Ситуація, м'яко говоря, критична. Ціна на зерно ниже себестоїмості.
7: Ситуація обостряється на зерновому ринку. В Новоросійській, по моїй інформації, взорвали кран, який грузить в баржі.
3: На цьому тлі ціла група російських компаній оголосила, що призупиняє операційну діяльність свого зернового термінала у Новоросійську. Тепер російські фермери втратили основні шляхи збуту продукції, адже їхній врожай пропадає на складах.
37: Новоросійський час закривається від полутора до двох місяців. У мене от зараз грузяться останні машини, дай Бог їх вигрузять, і що буде далі, ніхто не знає. Фермера зараз можно так сказать, что они умоляют продать. То есть не чтобы я у них купил, чтобы они продали. По любой цене, вообще ни за какую цену сейчас нет приемки ни у одного экспортера.
3: Вочевидь, не краща ситуація із нафтою, але, що важливо, тільки російською нафтою. Цього тижня Financial Times написало, що віце-президент США Джей Ді Венс попросив Володимира Зеленського припинити удари по танкерах біля Новоросійська, що прямують з та до Каспійського трубопровідного консорціуму, який у 15 кілометрах від самого порту Новоросійська. Через нього експортується переважно казахстанська нафта, яку видобувають американські компанії. Україна це прохання задовольнила.
0: Те, що відразу після розмови з Венсом були нанесені такі удари, ну і показано, що вони, ну, значною мірою ювелірні, якщо можна сказати. Те, що просили не чіпати, не чіпаємо. Це сигнал того, що ми, у нас є інструменти про все домовлятись окремо. ТТК окремо, транснефть окремо, зерно окремо, продукція з окупованих територій окремо. Ну і, звичайно, Чорноморський флот теж окремо по всім цим пунктам. Можемо тиснути, можемо домовлятись.
3: Цією атакою Україна, по суті, зрівняла позиції. Росіяни продемонстрували, що вони можуть блокувати Одесу, ми продемонстрували, що можемо блокувати Новоросійськ. Але це тільки початок.
1: Фактично, ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо. Кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну, їхнє суспільство передусім, до бажання їхню війну завершити.
3: Наступного ж дня після удару Україна запропонувала Росії взаємно припинити удари по цивільних об'єктах у Чорному морі, пише Reuters. Москва промовчала. Але подібні пропозиції лунають не тільки від нас. Днями міністр закордонних справ Туреччини вийшов з ініціативою створити у Чорному морі два окремі безпекові коридори. Один для суден до Росії, інший для суден до України.
0: Якщо, наприклад, один коридор йде до терміналу ТТК, а інший коридор йде до портів України, ну, в принципі, нормально, а все інше не підпадає під цей коридор. Якщо мова йде, що такий коридор, який заходить в Азовське море і йде до тимчасово окупованого Маріуполя, ну, це зовсім інше. Але ми веземо своє, етично законно, а росіяни везуть ограбоване, і везуть те, що є ресурсом війни, агресії.
3: Для Туреччини в цьому є два основні інтереси. Перший – економічний. Адже коли Анкара ініціювала зерновий коридор у 22-23 роках, вона отримала чималі прибутки, скуповуючи зерно в обох сторін з особливо великими знижками.
33: Туреччина, в принципі, є одним з бенефіціарів цієї війни. Турецька брошномельна промисловість, яка використовує і українське, і російське зерно, є номером один у світі. І Туреччина – експортер номер один борошна у світі, і в Африку, зокрема, і на Близький Схід. І тому, якби, Туреччина у притаманній манері хоче, так би мовити, заробляти далі на війні.
3: Другий інтерес – геополітичний. Туреччина бачить себе лідером у регіоні. І Ердоган, як авторитарний правитель, розуміє, що його влада тримається і на тому, що Туреччину поважають на міжнародній арені. А тому він сподівається стати ключовим посередником для підписання документів за аналогію з 22-м роком.
0: Тут є і інтереси у тому, щоб разом із Сполученими Штатами розблокувати F-35. І зараз хороший період для Туреччини показати, що якщо в Чорному морі треба буде щось вирішувати, це знову буде Туреччина. У Туреччини на руках зараз багато карт.
3: Тож Анкара хоче повернути статус-кво зернового коридору, але тепер вже в більш широкому форматі. Не тільки стосовно зерна, а й всього, що буде транспортуватись до та з українських і російських портів. Однак в цьому її плани, як завжди, впираються у твердолобість Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить доцільності повертатися до Чорноморської ініціативи зразка 22-23 років.
33: Зараз, коли до російських виборів залишилось не так багато, там десь місяць з невеликим, навряд чи Кремль буде йти на якісь поступки, прийняття чиїхось пропозицій. Неважливо, чи насправді була ця пропозиція з українського боку, чи насправді це була якби пропозиція, ініціатива турецької сторони.
3: Тож залишається єдиний дієвий метод доведення Росії до переговорної кондиції – блискучими операціями Сил оборони України. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
2: К Кремль злякався росіян, що так звані вибори у Держдуму перетворяться на референдум проти війни. І результати цього референдуму Путіну геть не сподобаються, бо можуть зруйнувати кремлівський міф про одностайну підтримку війни. Цього тижня Верховний суд Росії зняв з так званих виборів у Держдуму партію «Яблуко», яка єдина виступала за мир. Парадокс ситуації в тому, що російська ЦВК зареєструвала Яблука буквально напередодні, наприкінці липня, і всі ми розуміємо, що це рішення теж погодив Кремль. План був простий і надійний, Москва хотіла продемонструвати, що вибори на Росії чесні. І навіть залишки опозиції, які не згодні з курсом Путіна, можуть брати в них участь. А оскільки в той момент рейтинг Яблука коливався в межах статистичної похибки, шанс потрапити в Держдуму у цієї партії був нульовий. Тож Кремль нічим не ризикував. Однак ситуація змінилася, щойно ЦВК офіційно зареєструвало цю політичну силу. Яблуко буквально на очах почало наливатися електоральним соком. Як показали закриті кремлівські дослідження, рейтинг партії зріс майже до 10%, причому за якийсь тиждень. І ця цифра реально могла подвоїтися до дня голосування. Так, російська ЦВК врешті б намалювала Яблуку правильний результат, бо в путінській Росії діє сталінський принцип «неважливо, як голосують, важливо, як рахують». Але в Кремлі вирішили не ризикувати. Ну, тому що грубі фальсифікації могли б теоретично викликати протест серед росіян за білоруським сценарієм 2020 року. По-друге, реальні результати виборів, з якими ознайомилася російська еліта, показали б слабкість режиму, що знову ж таки теоретично могло запустити розкол у верхах. Путіну ж треба єдність. Заради цього кремлівський диктатор цього тижня поїхав у турне демонструвати підданим, який він потужний цар. Але усе склалося навпаки. Олександр Мельник зараз усе покаже.
4: Гастротурне Путіна. Радуйте. З ретельно відібраними школярами, костюмованими шоу та переодягненими у цивільна агентами ФСО.
6: Ого, Путін вийшов!
4: Навіщо бункерний влаштував цей масштабний забіг до Курил?
9: Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий.
4: Чи справді саме він тиснув руки на далекому сході?
13: Ну от остановка – це вже повністю постановочна річ.
4: Та який панічний страх намагався заїсти червоною ікрою?
14: Що вам з тобою, дитин?
4: Після кількох місяців повної ізоляції Путін таки виліз із бункера. Тільки маршрут його піар-турне цього разу планував уже не Кремль, а наші дрони. Тож поїхав диктатор аж до Новосибірська, який за 3000 кілометрів на схід від Москви, за Уралом, подалі від українських пташок і поближче до безпечної для нього телевізійної картинки.
9: Тому що він реально боягуз. Він боїться навіть їздити на території, які, ну, власне, російські, але які там наближені до фронту.
4: Під прибуття вождя місцеві чиновники творили справжні дива. На швидкоруч, прямо в калюжах, катали асфальт та екстрено прибирали сміття. Втім, справжнє пекло для сибіряків почалось тоді, коли диктатор уже прибув на місце.
15: Стоїм уже минут 40, просто колом. Спасибо.
4: Порожні вулиці, паралізоване місто і тотальний шмон. Та раптом кортеж зупиняється на напівдорозі. Путін несподівано виходить до дітей, які випадково гуляють на заправці. Ну а де ще дітям гратися на Росії?
6: Путін вийшов.
4: Тепер уважно подивіться на декорації цієї зустрічі. Це заправка. Але де ціни на бензин? Їх немає. І це дуже символічно. Бо саме з бензином у Росії останнім часом велика біда. Чи то візит готували поспіхом, чи, може, з декораціями перемудрили?
6: Дайте
5: До цього у попередньому місті, де він зупинявся, вже не пам'ятаю, де саме це було, там знизили ціну на бензин на 25 рублів. У день приїзду Путіна вона була там нижче 80 рублів, а щойно він поїхав, підскочила за сотню.
13: Їхала, вона скакнула там за сотню.
8: А от непостановочним дітям пощастило менше. Коли телекамери зйомку не ведуть, то і ставлення відповідне.
10: Так, беремо всі велики і зміщаємося вон туди.
11: От в такій канаві я, кілька дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
8: Подивитись на вождя простим смертним можна лише здалеку.
11: Минут за 15 до приїзду Путіна нас різко всіх вигнали.
8: А це вже ще одне постановочне відео. Тут Путіна знову випадково зустрічає щасливий народ.
12: Погода каже, курорт.
11: Ми думали, що ми договорились.
8: Зверніть увагу, як Служба безпеки підібрала аудиторію, аби ніхто не був вищим за бункерного діда.
5: Одразу впадає в око, чому це постановка. Там немає жодної високої людини. Жодної, усі приблизно одного зросту з Путіним. Тобто 1.60 м.
8: Ну і куди ж без фірмового кремлівського ритуалу скопіювання радянських вождів. Традиційне шоу під назвою «Дідусь Путін і діти».
5: Тому що так, як Володимир Ілліч, все дітям, дітям.
8: Та відігравши солодку дитячу виставу, диктатор різко змінює декорації. Переключається на Тихоокеанський флот. І буквально одразу демонструє дива шпигунської магії. Спочатку залазить на корабель у чорному костюмі, а вилазить у військовій формі з нашивками. Але в цьому мілітарі шоу є одна дуже символічна дата – 12 серпня. Рівно 26 років тому затонув підводний човен «Курськ». Загинуло 118 моряків. І Кремль так само намагався демонструвати силу. А на питання, що сталося, Путін тоді відповів у стилі КВК.
14: Вона утонула.
8: І ось тепер дубль 2. Диктатор знову вийшов на камери і пригрозив чи то НАТО, чи то Японії, що буде зупиняти їхні кораблі.
14: Я от, значить, НАТО кузькіну мать покажу, значить, Китаю зроблю приємне, японцям, значить, там покажу кукіш, да, як то кажуть на Росії.
8: Відстрілявся погрозами і поїхав далі. Щоправда, разом з новим асфальтом.
16: Новий асфальт убрали, оставили нам старий. Все, нового нет. Все.
8: Далі за курсом – остров Ітуруп, Південні Курили. Територія, яку Радянський Союз окупував після Другої світової. Японія вже 80 років вважає ці землі своїми. Та от Путін прилетів сюди вперше.
14: Це плювок з одного боку в бік Японії, з іншого боку, мені здається, це сигнал в бік Китаю. Напередодні зустрічі, там, яка планується Трампа, власне, і Сінзінпіня, Путіну треба щось показувати, що він якийсь там глобальний гравець, має якусь претензію на це глобальне лідерство.
8: Але, схоже, доля великої геополітики цього разу опинилася в руках виробників ікри. Причому цим багатим перформансом під камери диктатор намагався продемонструвати Заходу, що санкції нібито не діють, а на Росії суцільний достаток.
16: Вам з собою, дякі.
8: У Токіо від такої демонстрації на окупованих островах буквально скипіли. Японський уряд назвав візит диктатора абсолютно неприйнятним. Викликав російського посла на килим і заговорив про нові санкції.
14: Я б на місці японців, знаєте, можна було б дуже гарно на це відреагувати, нагадати просто про історію Цусіми і Порт-Артура часів російсько-японської війни. А ще краще було би зробити заяву, що Японія там прийняла рішення допомогти Україні ракетами ПАК-3, наприклад.
8: Та поки світ міркує над жорсткою відповіддю, у Кремля свої цілком приземлені завдання. Усе це далекосхідне шоу розгортається напередодні виборів до Держдуми.
14: Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий, він там щось белькоче.
8: Паралізованими санкціями та війною електорату конче потрібна перевірена картинка. Вождь у народі, ситуація під контролем. І навіть далекі Курили у його міцних руках.
5: І в цій театральній постановці Путін – єдиний актор. Тобто це театр одного актора. Йому, відповідно, треба трохи прошвирнутися, бо люди помітили і підрахували. Цього року він здійснив украй мало поїздок регіонами, порівняно з минулим роком, а тим більше з позаминулим чи 5 років тому.
13: 5 тому назад.
4: Цікаво, що ще 5 років тому Служба безпеки Кремля так ретельно працювати не вміла. У тому ж Новосибірську диктатора зустрічали не заученими віршиками, а масовим скандуванням «Путін вор». Та якщо самі росіяни виносити свого вождя з Кремля поки не поспішають, то українські сили оборони вже скоригували його географію. Тепер радіус дії наших безпілотників чітко визначає, де диктатору можна з'являтися, а куди затикатися зась.
17: І він, звісно, розрахував, що туди, куди не долітають українські дрони. Ну, не долітають вони на понад 3000 кілометрів. Отже, треба їхати за Уральський хребет.
4: Тож уся ця раптова любов до Далекого Сходу – не що інше, як банальна спроба сховатися за географією. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
18: Дивіться далі. Нові українські удари по Москві. А також оксамитовий сезон в Одесі під російськими обстрілами.
19: Повернення полковника, яке повертає нам власне коріння. Після 88 років в Україну привезли прах командира Євгена Коновальця, вбитого радянськими спецслужбами в 38-му році в Роттердамі. Москва його панічно боялась, як і Бандеру, Шухевича. Коновалець – ключова фігура українського визвольного руху початку ХХ століття. Командир корпусу січових стрільців. Перший голова організації українських націоналістів. Людина, яка фактично заклала підвалини феномену УПА. Це фантастично недооцінена фігура, сказав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Саме його підрозділ провів урочисту церемонію прощання з національним героєм України до Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. Прах Євгена Коновальця доставили з військовими почестями на бронеавтомобілі «Остін», що був прийнятий на озброєння у 1915 році і відновлений військовими 3-го армійського корпусу. Поховають національного героя на військовому меморіальному кладовищі, а згодом прах перенесуть до національного пантеону, який нині тільки починає створюватись. Отже, Україна нарешті взялася за повернення на батьківщину всіх, хто зробив можливою нашу незалежність, але чиї останки досі розкидані по всьому світу. Але свідчать, українська державність не тримається лише на одній генерації. Справу покоління початку 20-х минулого століття підхопили сучасні герої майданів. Як нове, активне українське громадянське суспільство виборювало своє майбутнє через революції, «Факти тижня» продовжують спецпроект до 35-річчя незалежності у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір».
20: Дзвони Михайлівського тут на всю.
21: Катерина не може стримати сліз, коли згадує події, що розгортались на цьому місці. Силовий розгін Євромайдану у грудні 2013-го.
20: Ми розуміли, що час там почнеться.
21: Тоді українці вже добре знали, що таке революція, але ще не здогадувались, наскільки далеко доведеться зайти, щоб відстояти власний вибір та свободу. Чиї революція листопад 2004-го. Серед тих, хто виходить на вулицю, і студенти, для яких це вперше, і ті, хто боровся за українську незалежність ще за часів совєтів.
22: Вибори були сфальшовані, а Янукович – це угроза знову незалежності. Я привіряю рішення.
21: Для Петра Петровича Чепури це був далеко не перший протест. Акції спротиву кінця 80-х, революція на граніті 90-го, протести початку нульових.
20: Я дуже добре пам'ятаю, як мій батько йшов на цей мітинг і їхню сварку з мамою. Він стояв з прапором. Вона сварила, що тебе там уб'ють, там куди ти йдеш і так далі. А він сказав, так, а хто? Хто піде туди замість мене?
21: Донька Петра Чепури Катерина добре запам'ятала ту фразу. За 10 років під час Революції Гідності вона стане і її гаслом. Але повернімося у 2004-й. Верховний суд визнає результати другого туру недійсними та призначає переголосування. У повторному другому турі перемагає Віктор Ющенко. Сплеск національного піднесення, перемога, а згодом знову політичні сварки між учорашніми союзниками. Але громадянство громадянське суспільство вже стало іншим, подорослішало, навчилось говорити за себе. І владі довелося з ним почати рахуватись.
0: Змінилося 100 правил на місцевому рівні, 20 правил на рівні і 10 законодавства.
21: Спочатку вектор євроінтеграції підхопив і Янукович. Але з кожним днем його правління демократичні свободи згортаються. Піком стає раптова відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС, якої чекала вся країна.
1: Це був такий трохи шок. Це вже була фактично друга половина дня. І почалися певні рухи на Майдані.
21: Катерина Чепура з перших днів була у вирі подій.
20: Спочатку тут стояв звичайний там чорний такий намет, як на базарчиках. А пізніше ми тут побудували прям хатинку.
21: Переломним моментом стає силовий розгін студентів 30 листопада. О 4-й ранку на зачистку площі приходять бійці «Беркуту» під приводом встановлення новорічних ялинки. Тепер тут вся родина Катерини. Сестра і мати з батьком, який був на всіх попередніх майданах.
22: Коли вночі побили, то і зразу на другий день вийшли.
20: Вийшли просто звичайні люди, які там не особливо, може, і цікавились політикою до цього, але яких дуже зачепив той факт.
21: Боротьба за свободу об'єднала різні покоління. Навіть коли мирний протест почали розстрілювати, ніхто не почав тікати.
20: На одному місці таке спалена земля. Там якась дівчина прямо на якомусь, я не знаю, картонному ящику робить бутерброди, нарізає. Через 2 метри інша робить коктейлі Молотова.
21: Після Майдану 2014-го українці вже були іншими. І на них чекали нові сторінки випробувань та боротьби. Повну версію цього матеріалу дивіться на ютуб-каналі «Факти тижня». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
2: Лютий треш у Польщі триває. Там вже навіть жінки почали нападати на українців. Якось на кадрах цього тижня з Познані, де двоє панночок, хочеться, звісно, інакше їх назвати, очевидно, на підпитку, почувши українську мову, накинулися на відвідувачів кафе. Почали ображати, а потім ще й руки розпустили. Наші вирішили не відповідати, бо прекрасно розуміли, які можуть бути наслідки, навіть за самооборону. Ну, тим паче, коли інша сторона, хай навіть агресивна, жінки. До ворожки не ходи, польські радикали використали б таку картинку для ще більшого розкручування антиукраїнських фейків. Тому українці викликали поліцію, яка пізніше затримала агресивних полячок. На щастя, все-таки є інша Польща, яку ми побачили минулого тижня, коли у десятках міст, зокрема в Варшаві, Кракові, Вроцлаві, той же Познані, поляки вийшли підтримати українських біженців. Ну, а польський уряд начебто дозрів передати Україні ракети-перехоплювачі для патріотів. Рішення мають ухвалити буквально днями. Також з мертвої точки зрушила історія з польськими мігами. Тамтешні ЗМІ пишуть, що Варшава та Київ майже домовилися за формулою «їхні літаки на наші дрони та дронові технології». Такий обмін може відбутися вже за кілька тижнів. Українські дрони вже зробили собі ім'я, зокрема, регулярними атаками на Москву, найзахищеніше місто в Росії. Цього тижня туди знову прилітало, і це дуже важливо, бо Москва не просто ще одна ціль. Це головна вітрина путінської могутності, яку тепер дірявлять українські безпілотники, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
7: Бумеранг розвертається на Москву. Як українські далекобійні дрони.
23: У нас просто безпілотні за безпілотниками. Це просто це вже є за такий п'ятий.
7: Повертають війну туди, звідки вона прийшла.
24: Що відбувається? Вся Москва пожар.
7: Скільки законних військових цілей чекають на прильоти на Московщині?
25: Куди не плюй, всюди попадеш.
7: Та що зараз найболючіше, є по столичних скрипоносцях. Факт Новости тижня про таємні бажання москвичів.
3: Будуть плескати в долоні.
7: І про те, як головні рупори Кремля передрікають незабаром основну движуху у Москві.
6: А осінню буде балістика. Прилетять ще й ракети.
9: Українські дрони сьогодні також попытались і атакувати столицю.
7: Українські пташки вже ніби з московською пропискою вальяжно підбираються крізь усі розхвалені кільця аналоговнєтної ППО майже впритул до еліти з Рубльовки.
3: Будуть плескати в долоні і з восторгом поглядати, коли дворці на Рубльовці будуть пилати. Тому це важна ціль, як я вважаю, для добрих дронів.
7: Щоправда, добрі дрони цього тижня гостювали не в палацах російської еліти, а на військових об'єктах.
9: Наслідствах цих атак нічого не відомо.
7: Москвичам, як завжди сказали, нічого не долетіло, все позбивали.
10: 7 безпілотників, які летіли на Москву, знищено системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
7: Але як ці уламки філігранно знищують цілі заводи, жителі російської столиці на власні очі бачили у середині літа. Аналоговнєтна ППО цього тижня героїчно збивала ударні дрони власними дахами. ГУР і СБУ безбожно нищать головну скрепу москвичів – комфорт. Результат чергової бавовни – традиційний столичний флешмоб. Ланковьор в усіх аеропортах.
12: Безпостановки в аеропорту просто жесть. Всі вообще ждуть. На регистрацію нас не пустили.
15: Тисячі пасажирів застрялі в залах ожидання і прямо в самолітах.
7: І поки одні москвичі цілодобово відлежуються на підлозі терміналів, мріючи бодай кудись вилетіти, інші кулаками вибивають собі чергу до бензоколонки, аби хоча б якось доїхати до своєї автостоянки і не заглохнути просто посеред вулиці.
26: Пошли, пожалуйста!
7: І що робить цар у бункері, аби на Красній площі раптом не запахло бунтом? Правильно, він віддає геніальний наказ – вигребти абсолютно весь бензин і дизель із усіх інших регіонах Ерефії.
3: Сьогодні ні в Москві, ні в Петербурзі паливної кризи немає. Але вона дуже-дуже неприємна для всієї іншої Росії.
7: Але варто птаха-мадяра вирушити в рейс на Москву.
23: Ні, у нас просто безпілотник за безпілотником. Це просто п***ець, це вже є за такий п'ятий.
7: І біля тамтешніх АЗС черги вмить стають кілометровими.
27: А люди вон на заправку стоять. Всі стоять.
7: Але українські діпстрайки вирішили, війна повинна приходити не лише до тих, хто їздить чи літає.
28: Горить наша робота, на якій дуже багато років пройшло.
7: Тож неофіційні візити на логістичні склади московитів стали регулярною традицією. Багатомільярдний бізнес тамтешніх комерсантів, які роками справно фінансували війну зі своїх податків, тепер проходить вимушену і дуже гарячу оптимізацію.
29: Нам на ВБ.
28: І тільки сьогодні з новостей був знайом, що там є написочка. Если что-нибудь въебется, склад в электросталь, да? То нам ніхуя не возмістят.
7: Невже московитам роками здавалося, що війна – це лише дистанційне реаліті-шоу під попкорн?
3: Кожен росіянин добре розуміє, що вся ця війна – це хотілки Путіна.
7: Але варто було українському експрес-кур'єру особисто постукати йому шибкою з палаючою відповіддю, як уся диванна велич умить розсипалася на панічне «А нас за що?». Але бумеранг на то і бумеранг, щоб прилітати до того, звідки його запустили, до тих, хто почав, і до тих, хто мовчав.
24: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
7: Погодьтеся, еволюція вийшла доволі цікава. Наче ще вчора московити репетирували тріумфальний марш на Київ. Але сьогодні вже репетирують, де встигнути сховатися від лютого бобра чи паляниці.
4: Туди, де немає окон, туди і прячешся. Либо коридор, либо ванна.
25: Кількість дронів, які запускає Україна, вона вже дорівнює десь ті кількості, які запускають росіяни. Бувають дні вже і перевищують.
7: Більше того, блискавична дронова бавовна так допекла кремлівській пропаганді, що та поступово переходить із «уразбили» у «ой, а що далі?».
6: Вони кошмарять Росію ударами.
5: Я согласен.
6: А осінню буде балістика. Прилетять ще й ракети.
7: Але чому українська армія так наполегливо переносить війну назад у рідну гавань, саме на Московщину?
28: Обломки упали.
7: Не лише заради економічних збитків і зіпсованого настрою столичних полоїв.
8: А які у нас ще варіанти?
7: Варіант один і найдорожчий для Кремля. Дивитися, як сили оборони монотонно вибивають дронами увесь ВПК Московщини.
25: Мене якось попросили порахувати підприємство військово-промислового комплексу Московської області. Нарахував 2,5 сотні, це основних. А так до 2000.
7: А поки ми рахуємо ворожі підприємства, путінське пророцтво збувається як грім серед ясного неба. І в кількох районах Москви розпочинається знову двіжуха.
11: Це дуже здорово.
13: Прикинь, що зараз так зарвалось, зверху, що ми б***ли вообще від життя, да? Вроді нічого не сипеться нігде.
7: З кожною відповіддю, що прилітає прямо в Білокам'яну, у великої нації імперський запал раптово кудись випаровується. І не дарма, бо схоже випробування української балістики в рамках невідворотної помсти вже успішно розпочалися у Москві.
3: Є версія, що це був якийсь... якийсь, можливо, ракета українська, яка... прямувала в сторону Москви.
7: Обміняти цивілізацію, технології, пальне і авіаперельоти на руїни під Покровськом – ось він, справжній московський геополітичний прорив.
14: Дівайся, виходжу на вулицю, там щось взорвалося.
7: Але тепер і москвичам доведеться жити у вічному страху. Кремлівський режим зупинятися не планує, тож рупори РосТВ уже просувають свіжий наратив. Коли перемогти не передбачається, єдиний патріотичний вихід – самопожертва заради амбіції вождя.
8: І готуйся к тому, що буде тяжело. І самопожертва.
7: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
19: Жодні обстріли і загрози не зупинять хасидів. Перші паломники вже почали прибувати в Україну, заходять з Буковеля. Місцеві пабліки публікують ось такі кадри з підйомників і пишуть, що відвідини Карпат вже увійшли до традиційного паломницького маршруту. Масовий заїзд хасидів на Уманщину почнеться за 2 тижні. Очікується мінімум 30 тисяч цих неординарних гостей, що вже змушує готуватись Вінниччину, адже саме через її територію їхатимуть автобуси з аеропортів Молдови та Румунії. Ну, не знаю, чи ризикнув хтось з паломників заскочити в Одесу. А от наші люди відпочивають на пляжах попри все, бо дуже стомились відкладати життя. Росіян, на жаль, це ніяк не зупиняє. Цього тижня приголомшила просто цілеспрямована прицільна атака шахеда на пасажирський потяг на Одещині. Машиніст з помічником намагалися дотягнути до станції, щоб люди перебігли в укриття, але не встигли, і залізничники загинули на місці. Буквально поруч з ракетним обстрілом опинилася наша знімальна група. Але далі побачила, що курортний сезон уперто не здається. Враження з Одеси привезла Любов Кукла.
16: Оксамитовий сезон в Одесі.
0: дуже багато нині охочих відпочити біля моря, попри війну. Здавалося б, саме зараз Одеса має переживати свій найкращий час. І чому Чорне море подекуди зовсім не синє, а зелене?
1: Не зелене, а зелене.
5: Хто сказав?
0: Як часто пляжний відпочинок переривають вибухи? І чому обвалилися ціни на одеську нерухомість?
16: Мінімальна – це 1000 гривень.
0: Оскільки обійдуться кілька днів біля моря.
17: А ми брали орієнтовно 50-60 тисяч.
0: Ексклюзив фактів тижня з узбережжя. Одеса цього літа ще гостріше живе одразу у двох реальностях. У першій – пляжі, море, ресторани і туристи. Другий – сирени, дрони та ракети. Здавалося б, саме зараз Одеса має переживати свій найкращий час. Море вже прогрілося, спека спадає, людей стає менше. Все, як має бути в оксамитовий сезон. Але є нюанс. Відпочинок біля моря тут починається не лише з прогнозу погоди, а з перевірки, чи немає зараз повітряної тривоги. Та попри все, пляжі живуть.

0: 800 гривень.
1: Є й дорожчі.
2: Одна ніч 2000.
1: А комусь взагалі щастить.
3: Я живу у своїй дівчинки.
1: А ви на шару?
3: Ну, живем на шару.
1: Втім, місцеві ріелтори не приховують. Сезон закінчується, тому ціни обвалилися.
4: За мінімальне це 1000 гривень за добу. Це смарт, це спальний район. А також є у нас нові отелі і до 20 тисяч за добу.
1: Зрештою, варіантів вистачає, навіть коли грошей обмаль. Адже є ті, хто відпочиває докуном у наметах. Або в будиночках на колесах.
5: Це, мабуть, єдине місце тут в Одесі, де є такий свободний під'їзд до моря машиною.
1: Та йдемо далі. Куди ж без одеської пляжної класики? Так, мова про стихійну торгівлю. Тут продають усе.
6: Рибка, пивко і саме те, що треба для пляжу.
1: Та от які цінники?
7: Чорноморська креветка, варені ракі.
1: Отже, за склянку креветок на пляжі просять 250 гривень.
8: Раки на тарілочці для красивої дівчинки.
1: А от за відерце з 20 раків аж 1500.
8: Кукуруза для Тома Круза.
1: За качан вареної 80 гривень.
8: Нідіра пани для джентльмена і дами.
1: Одна ось така шпажка 100 гривень. Стільки ж коштує й солодке.
8: Пахлава медова, щоб за ушками було чудово.
1: Ой, ви даєте гарний настрій, правда?
8: Так, я хожу тут, просто розношу хороший настрій.
1: Та харчуються люди не лише на пляжі. Ходять на ринки та в кафе.
9: Борщі, все як треба.
1: Ну і не забуваємо про залізний економ-варіант.
2: Один день самі готуємо, один день десь ходимо вечеряти.
1: З житлом і харчуванням розібралися. А скільки просять за шезлонги? Ми порівняли різні зони відпочинку. Цінники наступні.
2: Ми за два заплатили 500, це за день. До двох шезлонгів іде дві парасольки.
6: І столик для комфорту. Далі там дорожче, якщо додаєте, там дешевше трошки.
1: І не просто дешевше.
10: А скільки коштує такий ліжак?
11: Безкоштовно.
1: Але то просто за лежак, без парасолі.
10: Давно на сонці?
11: Давно вже.
10: Порівняти, в кого краще за самого.
1: Ну, ви темніше. Та їдуть сюди в першу чергу все ж до моря. Щоправда, воно нині кардинально змінило свій колір.
9: Вода взагалі класна.
10: Зелена.
9: Не зелена.
12: Зелена, зелена.
9: Хто сказав,
12: зелена,
9: що зелена вода? Зелена, зелена. Надо відходити далі, там вже не зелена.
10: Яка там, чорна?
9: Ні, ну трошки водорості є. Ви вирішите зелена потім.
1: Хоча головне питання нині зовсім інше. Що робити, коли лунає сирена? Адже Одеса під прицілом росіян ледь не щогодини.
2: Раніше стандартний набір одеського відпочивальника був традиційним. Рушник, окуляри, крем від сонця. Зараз список довший. Павербанк, документи, вода. І бажано знати, де найближче укриття.
1: Взагалі, в Одесі таких укриттів поблизу пляжів нині десятки.
13: Декілька десятків витримує потрапляння дронів, не балістики, да? Витримує це укриття.
1: Та от питання в іншому. Чи не ігнорують сигнали повітряної тривоги відпочивальники?
10: А ви в укриття ходите?
9: Не ходимо.
10: Чого?
9: А ми не боїмося. А нам не страшно.
10: А чого?
9: Тому що ми розуміємо, що до ППУ роботи в Україні саме найкраще.
14: У нас є укриття, і пройти до укриття хвилинку.
1: А давайте ми це перевіримо. Скільки часу потрібно, аби дістатися до одного з них?
10: Яка зараз хвилина?
14: 45 хвилин.
10: Йдемо. Все, я в укритті.
1: Так, дійшли ми сюди за 45 секунд рівно.
14: Тут комфортно, тут є світло, тут ловить інтернет.
10: Все добре. І тут є люди, коли
14: є люди.
1: А тепер про те, що не потрапляє до туристів.

0: медичних буклетів. Ось ці кадри ми зафільмували в день нашого приїзду. Тоді росіяни гатили по Одесі крилатими ракетами. Тому картинка оксамитового сезону завжди може змінитися за одну секунду. Ось такі одеські будинки нагадують. Війна може прийти просто у двір. Після чергових прильотів люди, які приїхали сюди відпочити, зізнаються, найбільше бояться не зіпсованої відпустки, а те, що наступний удар може статися поруч із ними. Та як не крути, а найцікавіше – це поведінка людей. Бо вони приїжджають сюди не просто за морем, вони приїжджають повернути собі відчуття нормального життя. Одеса, попри все, живе. Тут засмагають, танцюють, закохуються, ходять по барах. Мабуть, це і є парадокс одеського оксамитового сезону, коли між морем і сиреною іноді минають лише хвилини, але навіть під вибухами Одеса все одно не скасовує літо. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
1: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом тижня.
2: А ми побачимося з вами наступної неділі у «Фактах тижня».
1: Слава Україні!
3: Ми боремося за свою країну.
4: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
5: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
6: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
3: Ми боремося за свою країну.

0: Ну що, друзі, девайлдберізація Росії триває, причому з неабияким успіхом. Чисто зі сторони, це чи не єдина спецоперація в РФ, яка дійсно йде за планом.
1: Завод на завод? Упадок на
0: І перш ніж перейти до головного, звернемо увагу на цікаві деталі. Вже вкотре після прильотів в країні, яка лізе захищати російськомовних за кордоном, ніхто не розмовляє російською. Але це все так, посміятися забути. А якщо говорити серйозно, то девайлдберізація давно назрівала. Справа в тому, що в якийсь момент кремлівські майстри багатоходівок вигадали бомбить українську нову пошту, чим по суті підписали вироку і Вайлдберіс, і Озону.
2: Нова почта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только нова почта, но и вся логистика Укрпочты.
0: На що Путін взагалі відкрив цю скриньку Пандори, зрозуміти важко. Швидше за все, нафталінова гибня вигадала собі, що обстріл нової пошти може призвести до протестів в Україні. Адже страждає як великий, так і дрібний бізнес.
3: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущению есть. Недолго осталось.
0: Хоча для холопів, звісно ж, вигадала легенду мало не про танки в посилках нової пошти. Ну а якщо український поштовий оператор перевозить танки, то в жіночих трусиках на складах Wildberries підступно ховають іскандери. Адже у всі запропоновані росіянами ігри можна тепер грати вдвох.
2: В Харьковской области вот буквально последние сутки и по АТБ, и по новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
0: При цьому ми разів 200 казали про те, що через цілу низку причин жирних цілей на території Росії значно більше, ніж в Україні. І треба бути дурачками, щоб вплутуватися в такі розміни. Але Путін спочатку робить, а потім думає. Ну а холопи тепер волають алярми і підраховують збитки.
4: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
5: Огромные убытки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен.
6: На складах Wildberries в моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Не совпадение ли это, что маркетплейсы Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту, 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором.
7: Не надо думать, что лучше чем заниматься, или заниматься где-то в другом месте. В то время как Wildberries покупает там космос, там, покупает китов в Тихом океане, но восстановить вот эти вот потери для своих селлеров они не могут. Охуенно. Просто спасибо, Wildberries. Просто идите реально. Просто закройте свою площадку.
0: Якщо що, то приклади подібного скиглення ми можемо показувати хоч до завтра. Окрім цього, не зайвим буде відзначити, що станом на зараз збитки російських підприємців вже оцінюються в сотні мільярдів рублів.
8: Вой на болотах такой стоїть, що просто мама льолик сос, отсос, обсос і так далі.
0: У світлі цього було навіть цікаво, а чи наважаться кремлівські пропагандісти пояснить глибинному народу причинно-наслідкові зв'язки того, що сталося. Але сказати правду значить зробити Путіна дурачком. Коротше, чорнороті очікувано злилися.
9: Противник атаковал склады Wildberries, и сейчас все ведущие эксперты страны по мостам ломают голову, зачем. Из логичных объяснений на ум приходит только одно – это очередная попытка сыграть на протестных настроениях граждан.
0: Божечки, оце копіум. Спочатку всім колгоспам волали бомбіть нову пошту та лайкали зведення Міноборони, а тепер ці ж карасики вдають, мовляв, взагалі не розуміють, що відбувається.
9: На складах мадам Ким не хранятся дроны или боеприпасы, но там хранятся товары на миллиарды рублей. А при продолжении атак на склады маркетплейсов под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
0: З іншого боку, від спроб пропагандистов взломать правду через коліно рахунок на табло то не зміниться, як і збитки російських підприємців. Останні, до речі, ще за обстріли АТБ не відповіли, а те, що відповідати доведеться, зет-блогери, принаймні на спеціалізованих ресурсах, чудово розуміють.
9: Настоятельно рекомендуем продуктовым большим магазинам оборудовать защитные решетки двойным рядом на всех окнах и крыше. Враг планирует удары по продуктовым большим магазинам.
0: Більше того, найбільш сміливі зет-патріоти навіть не побоялися попередити братів по розуму про швидке посилення обстрілів з українського боку. Мовляв, демілітаризація України пройшла настільки успішно, що восени війна постукає в двері не лише мешканцям Капотні, а й інших районів Москви та Московської області.
10: У нас нет выхода, нам надо шевелиться, да, потому что осень будет жаркой. Почему? Почему я говорю про Москву, про осень? Потому что я точно знаю о том, что сейчас на Украину поступают ракеты. И в гораздо большем количестве, чем они сейчас на нас пуляют.
0: При цьому зверніть увагу, навіть чмоня Царьов визнає, що основні удари ЗСУ припадають на об'єкти ВПК РФ, зокрема на заводи, які виробляють «Іскандери». Відповідно, історії а-ля Wildberries – це лише дзеркальні відповіді з метою захистити український бізнес.
10: Вони зараз точечно виводять там наші производственні мощності, які задіяні в виробництві «Іскандерів» і інших ракет. А тут буквально тратять, від серця відривають, а в основному складають.
0: Ось тільки зливів у стилі Царьова за Порєбріком зараз не так і багато, бо більшість російських чиновників та пропагандістів продовжують вдавати себе жертв української агресії. Це настільки недолуго і безглуздо, що з часом ми починаємо посміхатись ще на етапі питання експерту.
11: Зеленський виглядить странно, давайте мягко скажем, когда поднимает уровень эскалации, бьет там по Азовскому морю, по флоту, бьет по подстанциям в Крыму, атакует дронами, понятно, НПЗ.
0: Ого, яка бендеровська ескалація, по підстанціям в Криму бить. А от коли Росія всю зиму підстанції навколо Києва виносила, вочевидь, ніякої ескалації не було. Навпаки, одразу на всіх федеральних каналах дружно плескали в долоні.
12: Та ситуація, яка сьогодні сложилась в Києві, вона безпрецедентна.
13: Погас світ в Кривому Рогу, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бодріло теж скривати не буду.
0: Але варто було Україні відповісти симетрично, як зет-патріотів порвались скрепи, мовляв, ко-ко-ко, жах, якась агресія. Зараз ось Росія удари у відповідь почне, а у ЗСУ відбиватись нема чим.
11: Я не можу зрозуміти і зчитати тоді українське. Стратегию. Зачем ты повышаешь ставку с голой задницей?
0: Якщо що, подібний контент розрахований на публіку навіть без натяку на мозок. Адже всі інші чудово розуміють, що ракети по Україні і так летіли щотижня. Коли ЗСУ не мали ані фламінго, ані штормів, ані навіть далекобійних дронів. Тобто ніяких ударів возмездія не існує. Це жалюгідна вигадка пропагандістів. Тому Росію треба навпаки бомбити якомога більше. Адже все, що вони можуть, окрім ядерки, ми вже бачили.
14: Сейчас они все себя ведут и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Очко – это не шахматы.
11: Очко – не шахматы.
14: Они играют в очко. Они не играют в шахматы. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили?
0: Це, до речі, свіжа порція ватних погроз, яка повністю підтверджує все те, про що йшлося вище. Пропагандист Яков Кедмі дуже довго тряс кулачком, погрожуючи Україні. Ось тільки коли справа дійшла до конкретики, всі почули це.
14: Вони не розуміють, ні він, ні Європі. Сьогодні стратегія Росії в війні з Україною помінялася. Росія останні тижні нанесла серйозний удар, і це тільки почалося по портам України. Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
0: Божечки, ну це вже просто клініка, а не криза жанру. Смішний Кедмі всерйоз погрожує Україні ударами по портовій та енергетичній інфраструктурі. Тут навіть нічого сказати, окрім як «Ого, які свіжі ідеї!» Ну, може, в діда деменція, і він банально забув, що російська армія вже 5 років б'є по всіх згаданих об'єктах. Але нам чомусь здається, що річ не в деменції, а в відсутності нових ідей. Тобто пропагандісти вже тупо не знають, чим би таким збадьорить холопів, а тому загортають в подарунковий бант тухлі і бородаті сценарії.
14: Росія починає ліквідацію енергосистему України.
0: При цьому цілком очевидно, що і самі пропагандісти в глибині душі чудово розуміють, що їхній контент розрахований на дурачків. Тому в окремих зет-крикунів час від часу трапляються зриви.
15: Я, кстати, сьогодні проти от этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Пускай воєнні говорять «Мы победим», а нам не треба цього говорити.
0: Коротше кажучи, на одному з останніх ефірів пропагандист Шахназаров запропонував колегам з балабольного цеху трохи прикрутить переможну риторику. Мовляв, безглуздо трясти кулачком і обіцяти перемогу, якщо нічого особливого після цього не відбувається.
15: Я пам'ятаю, вже в 23-му році об'явили, да ми вже побіділи. І що? В 24-му побіділи. І що? І де? Зачем ми це говоримо?
0: По суті, Шахназаров видав на гора все те, про що казали українці багато років поспіль. І те, що на 5-му році Великої війни саме ми змінюємо світогляд ворога, а не навпаки, це велике досягнення України. Тут головне не розслаблятися і продовжувати тиснути на зет-чортів на всіх фронтах, в тому числі ідеологічному. Адже чим швидше вата почне сумніватись в Путіні та його ідеях, тим краще для всіх. Протягом усіх останніх днів російські пропагандисти з максимально складними щами обговорювали протести в Україні.
16: Ні один Майдан не може проходити без прямого одобрення западників. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федорова, показывает Зеленскому, что он на слив.
0: Незвісно ж, не обійшлося без криків про сарасят, жалюгідних інсайдів та іншої маячні, типової для не дуже розумних пропагандистов.
17: Картонные вот эти вот майданы организованы сарасятами, поросятами. Угу. Совсем, ну, контингент-то вполне себе узнаваемый вышел, правда?
18: Федоров это как раз тот самый старостенок. То есть человек из соросовской пробирки, ориентированный скорее на демпартию США, на всевозможные вот эти европейские, американские фонды либеральных глобалистов.
0: Ну а в результате усіх цих танців із бубном зет-генії дійшли висновків, що Сирського Зеленський звільнити не посміє. Коротше кажучи, як завжди, дуже серйозна аналітика.
19: Возможно, через какое-то время, когда эти майданы утихнут, он готов будет там поменять Сирского. Но не во время этого майдана, потому что это будет признак слабости.
0: На щастя, цього разу задля глуму над ватними дурачками нам не довелося довго чекати. Ну а росіяни, замість того, щоб вибачатися як мінімум перед власними глядачами, не вигадали нічого кращого, ніж перекручувати прізвище нового головнокомандувача ЗСУ. Зараз от Скабєєва гурток неюного філолога влаштує.
20: Драпати від слова «драпать».
0: І найби це першокурсниця ПТУ в Іркутську подібний креатив вигадала. Але Скабєєва, якщо хто забув, це обличчя каналу «Росія» та дружина депутата Держдуми. Просто уявіть, якби в Україні на якомусь топ-каналі ведучі розповідали, що Білоусов – це коли білим бризнули на вус. Таке навіть уявити собі важко. А за поребриком, як бачите, ніхто не соромиться. Причому по темі відставки Сирського Скабєєва була далеко не єдиною, хто пробив дно. Зараз ми вам покажемо ще одного тіта на думки.
20: Уволили Сирского. Он не будет, как Рэмбо, орать «Нет, это моя война». Я думаю, он сейчас из кабака в кабак ходит и празднует этот подарочек судьбы.
0: На відміну від не дуже митої Олюшки, зет-воєнкор Сладков вирішив перетворити новини з України на бенефіс натяків і ух яких страшних погроз.
20: Надо же, сняли з самоліта, который вот-вот взлетит с пустыми баками. Ай да счастливчик.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Літаки з порожніми баками Сладкови з Донецької не помітив. Хоча особисто ми б на його місці все ж втримались від жартів про порожні баки. Ну так, щоб люди в Росії, які ночують в чергах на заправках, за глум це не сприйняли.
21: Я вообще поражаюсь, я не знаю, как жить, вы спрашиваете. Мы хотим приехать, как у вас с бензином, у нас ад с бензином.
22: Мы, по ходу дела, сами себя передушим этими очередями за бензином. Очередями за хавкой, с этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
0: Що ж до ось цих погроз Сирському?
20: Хоча щасливчик ли? Тепер, як говорять в кіно, ходи, оглядывайся.
0: То це просто дитячий садок рівня перекручення прізвищ від Скабєєвої. Десь такі ж грізні чувачки, до речі, в 90-ті обіцяли опонентів по IP вираховувати. Ну от Сладков десь на тому ж рівні і лишився.
23: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Якщо ж говорити серйозно, то 5 років триває велика війна, в якій ворогів можна вбивати. Тобто дорослим та серйозним людям не потрібно трясти кулачком і комусь погрожувати. Вони просто беруть і це роблять. Просто нагадаєм Сладкову, що тому ж генералу Маскаліку ніхто настільки грізних погроз не писав, але при цьому рахунок на табло.
1: В подмосковной Балашихе убит заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Маскалик. Самодельная бомба сработала в припаркованном автомобиле, когда он проходил мимо.
0: Ну і звісно ж, говорячи про реакцію зет-чортів на кадрові перестановки в Україні, не можна не проговорити ще й жалюгідні маніпуляції імені Маньки Захарової. Ох, як же ж ця жіночка з обличчям чекушкою зараз усіх викриє.
20: Я же правильно понимаю, що Федоров і Сирський уволені за ті самі так називаємо успіхи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, как чудесно потрачены деньги, но надо еще.
0: Виходячи з цієї чудової логіки, у нас виникло до Маньки зустрічне питання. Ну, скажімо, за що звільнили Шойгу, якщо СВО йде за планом?
2: Как неудобно получилось.
0: Ну ж бо, Манька, як тут бути? Це Путін усім брехав, виходить? Але знову ж таки, щоб образно кажучи, не забивати голи у власні ворота, потрібно всі пред'яви, наскільки можливо, приміряти на себе. Ну, щоб вороги потім гучно не сміялись.
20: Я же правильно понимаю, що Федоров і Сирський уволені за ті самі так називаємо успіхи на полі боя.
0: Ну, а ще з творчості Захарової чітко видно, як здулась за роки СВО самооцінка росіян. Ну, от просто уявіть. Аж на п'ятому році війни друга особа МЗС РФ намагається тролить Україну щодо успіхів на фронті. Хоча якби тій же Захаровій у 22-му році хтось сказав, що СВО триватиме довше Великої Вітчизняної...
16: Можна дам жорсткий вопрос? От уже продовжительність війни примерно як Велика Отечна. А чому ми до сих пор не в Берліні?
0: Манька навіть на тверезу лавочку реготала б хвилин 10. Та як же ж не реготать? В Кремлі, нагадаємо, збирались Донецьку та Луганську область повністю захоплювати за два дні.
3: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бывшей області, так і Луганської бывшей області, остались считані дні.
0: З того часу минуло 4,5 роки. А зет-чорти на ефірах продовжують лише мріять про Слов'янське Краматорськ.
16: Я говорю не тільки о тому, що ми там Славянско-Краматорскую агломерацию там, посмотрим, что будет к концу года. Но и к тому, что и Харьков, и Сумы себя чувствуют совсем нехорошо. И зона безопасности и Сумской, и в Харьковской, и в Днепропетровской областях очевидно нарастает и будет продолжать нарастать.
0: Приблизно такі ж тексти, до речі, ми вже чули, як минулого, так і позаминулого року. А віз, як бачите, і нині там.
4: Наступление вот-вот начнется, готовимся освободить ближайшие дни или недели Славянск и Краматорск.
0: Тобто в плані ворожих очікувань та реальності Україна дійсно має величезні успіхи на фронті. Явний андердог веде війну так, що любителі покричать про другу армію світу тепер все частіше проводять паралелі з Ірано-Іракською війною.
24: Вот мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по ТВ.
3: Понятно.
24: Вот, примерно
3: понятно.
24: Вот такое. Понятно.
0: Більше того, зміна військового керівництва ще й показує, що далеко не найгірше становище українців не влаштовує. Говорячи просто, ми хочемо більшого. І навіть окремо взяті пропагандисти визнають, що останні ротації значно посилять українську армію.
25: С точки зрения, скажем так, боевых заслуг, в украинском понимании заслуг, наверное, это один из лучших для Киева выборов и, видимо, близкая по, скажем так, своему потенциалу фигура к Сирскому. То есть для нас это на самом деле не очень хорошая новость.
0: Ось чому, перш ніж пред'являть комусь, Захарові варто подивитися в дзеркало, особливо з урахуванням того, що в плані балабольства саме Міноборони РФ немає рівних. Це неймовірно, але якщо вірити офіційним зведенням Генштабу РФ, новим головнокомандувачем в Україні став справжній зомбі. Фішка в тому, що язиком російських військових і пропагандистів Михайла Драпатого було вбито ще кілька років тому.
26: Ударом оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» М по разведанному месту расположения командного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области был уничтожен командный состав 22-й отдельной механизированной бригады в количестве 15 человек.
27: Среди них находились сразу трое заместителей начальника генерального штаба ВСУ. Генералы Драпаты, Гнатов и Горбатюк.
0: Ну ж бо, Захарова, як тобі такі успіхи на фронті? Адже за ліквідацію Драпатого свого часу якісь чмоньки, ордени та медалі отримали. А ще медалі давали за взяття Куп'янська. Як там генерал Кузічев? Не кликав обмивать? От тільки якби так не вийшло, що горілочка випита, а місто захопить не вдалося. Адже на ефірах російських шоу чомусь досі обговорюють бойові дії у Куп'янську.
5: Резко поплохело в Купянске. Там левый берег, вроде как, все уже, правый тоже идет к финишу.
6: А левый берег уже практически полностью за нами, и действительно часть правого берега мы туда уже, ну скажем так, больше сил своих перебрасываем, поэтому действительно инициатива там тоже на наш... Старає теж видавлюємо.
0: А якщо раптом Додіславам із МЗС РФ свіжіші приклади потрібні, то можна ще й Костянтинівку нагадати. Якщо що, то це місто на Донеччині росіяни офіційно оголосили окупованим ще кілька тижнів тому.
7: Товариш Михайло Іванович об'єднав групіровку військ, веде бойові дії в соответствии з планом спеціальної воєнної операції.
8: Южна групіровка військ веде наступальні дії по освобожденню Донецької Народної Республіки. Військами групіровки освобожден город Константиновка. Один из основных узлов обороны противника в границах Слов'янсько-Краматорсько-Константиновського укрепрайону.
0: Після чого ватани різного рівня мало не луснули від щастя. Там, що не ефір, то волосся з грудей в різні боки летіло. Зі сторони складалось враження, що захоплено не Констаха, а як мінімум Берлін.
9: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
10: Россия делает огромные успехи на поле боя. Я говорю, это правда. Россия вот Константиновку уже взяла. Я говорю, не взяла, а освободила.
0: И все б нічого. От тільки в нових відео Міноборони РФ ось Інтер виявили цікаву деталь. Якщо прив'язувати до місцевості удари з повітря, то стане зрозумілим, що ВКС і зараз продовжують бомбардувати Костянтинівку, в тому числі і центральні райони. Виникає просте питання, а нащо скидати каби на місто, яке нібито контролюєш? Мабуть, мав рацію Зетвоєнкор Романов, коли писав ось цей текст.
12: Константиновка равно Куп'янськ.
0: Ну а з іншого боку, Романова читає дві каліки три чуми, а офіційна пропаганда в житті не визнає нічого подібного. Достатньо послухати того ж Соловйова, і ви миттєво дізнаєтесь, що це Україна вигадує перемоги, а не навпаки.
13: Запускається кампанія лжи в западних СМІ, що Україна якоби отвоює території, хоча не може показати приросток кожен місяць, да, і не може остановити наше наступлення, яке йде вже 30 місяців.
0: От тільки сказати, які конкретно перемоги вигадали в Україні, Рудольфович традиційно не може. Адже, як відомо, пруфи вороги вигадали, щоб російську людину спокусить. Але Соловйов не такий. Тому послухайте краще в 105-й раз жалюгідну маніпуляцію про обмін тілами.
13: Поэтому каждый обмен, который проводится, это сотни украинских тел, обычно меняем по 500, на десятки наших.
0: Ну а з іншого боку, якщо Рудольфовича самого не нудить від такої роботи, то нехай розважається. Скажімо більше, Соловйовщина навіть певною мірою корисна українцям. Адже можна буквально в режимі онлайн спостерігати за спробами зет-чортів перепрошити мізки холопам. Як же ж добре, що пропагандісти здебільшого настільки безталанні, що не те, що роками, а десятиліттями не можуть впоратись із цим завданням. Цей сюжет ми почнемо із невеликого спостереження. Річ у тім, що останніми місяцями в ефірах російської пропаганди майже перестали згадувати аналоговнєтний кукарєшник. Хоча раніше цією вундервафлею трясли по 10 разів на тиждень.
28: Достатньо одного орешника, щоб ці українські упирі повірили в Бога і почали його славити.
29: Після того, як сработав орешник, хтось почесав затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
30: Ми точно так же можемо ударити, ісходя з дальності цієї ракети, по всім європейським столицям. В тому числі по Лондону, Парижу, Берліну.
0: А потім виліз Путін і, по суті, втоптав своїх же пропагандістів просто в калюжу сечі. Чорнороті, якщо хтось забув, на той момент вже встигли кукарєшником знищити цілий Південмаш.
31: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный прилет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Раз, два, три. Слушай, как красиво, как красиво.
32: Ну, судя по тому, как Запад плотно припух, ну, теперь мы уже тоже можем говорить, да, что был Южмаш.
0: Бігали, як бовдури, з криками «Покажіть фото стратегічного військового об'єкта!»
33: Фотографії і відео до сих пор з місця не показують. Задумайтесь, чому.
0: І лише уявіть, як же їм усім було прикро, коли бункерний дід одним смачним копняком загнав під інформаційну шконку всіх мамчиних фантазьорів.
34: І у нас взагалі
1: по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Відтоді згадок і про кукарєшник, і про капустін'яр стало в рази менше. Імовірно, дійшло, принаймні, в Кремлі, що вони вже не в тому становищі, щоб так надувати щоки. І це стосується не лише озброєної вундервафлі. Ми, наприклад, із задоволеною посмішкою спостерігали ще й за дипломатичною перемогою України, яка викликала страшенну істерику в РФ.
28: Ну, утішительний приз все-таки для України приготовили. В Київ прислали блогершу і активістку, некую Лору Лумер.
32: Ну, тут, видимо, у мене новая любовь появилась. Лора Лумер. А, ну понятно, лицо просто выражающее безграничный интеллект.
0: Якщо раптом хтось не в курсі, то Лора Лумер – одна із найпопулярніших блогерок в усій мага-тусовці. А ще вона має великий досвід роботи в Russia Today із цілою пачкою тексту у стилі Скабєєвої та Соловйова.
2: Я дійсно написала кілька колонок для RT в 2021 году. Но з тих пор я осознала, наскільки розрушительна російська дезінформація.
0: Проте влітку 2026 року така публіка несподівано почала визнавати свої помилки і заявляти про любов до України та українського народу. Так, згадана Лора Лумер навіть приїхала до Києва, від чого в її колишньої начальниці Маргаріти Сімон'ян буквально розірвало скрепне місце.
2: З нетерпінням жду вашого збалансованого освіщення із Києва. Заслугу міс Лумер, ми дійсно наслаждались її колонками для арті в ті времена.
0: Можна лише уявити рівень розчарування Маргоші, якщо в зарубу з Лорою Лумер адлерська хамка не полінувалась включитися просто з відпустки. Вона, певно, думає, що рак раком – це як клін кліном, але не смішна. Так це не працює.
4: Це настоящий отпуск.
0: Як не працює і російська пропаганда, на яку з бюджету Z-помийки щороку витрачаються мільярди, до того ж навіть не рублів. І це ми говоримо не заради порожніх перемог. Просто після Лори Лумер зливатися почали і інші топові блогери, безпосередньо пов'язані з Russia Today.
2: Україна бореться за своє самосуществування проти злого диктатора. Тепер я вижу важливість побіди України над Росією. Я сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів окажуть свою підтримку.
0: От якби ще рік тому хтось нам сказав, що і цей мага Карасик почне вихваляти Україну, ми б в житті не повірили. А тепер це реальність. І як тут не поглузувати із Z-аналітики часів скандалу в Білому домі?
11: Повний позор, кінець Зеленського, дипломатична катастрофа, яку ще не бачив овальний кабінет Білого дому. Тепер США можуть остановити воєнну допомогу Києву. А шеф Пентагону вже приказав прекратити всі кібероперації проти Росії.
0: Ой, як же ж тоді росіяни раділи. Наскільки вони були впевнені, що Трамп і його мага-рух буквально розтопчуть Зеленського і Україну?
14: Уитков сказав, що війну можна легко закінчити, якщо віддати Росії ці території, які для нас с вами уже так и есть наши территории.
15: Ни Трамп, ни Венц не приветствовали дальнейшее спонсирование Украины, то есть это предоставление финансовой и военной помощи.
28: Вместо ужесточения санкций администрация Трампа поет дифирамбы Кремлю.
0: А тепер ці ж чорти кусають лікті, спостерігаючи, як блогерка, яка отримувала гроші від Russia Today, тепер розповідає своїм багатомільйонним підписникам про російські обстріли Києво-Печерської лаври.
16: Зараз я знаходжусь в Києві, Україна, в Києво-Печерській лаврі. 15 іюня, чуть більше місяця назад, росіяни направили два дрона «Шахет» по цьому монастирю. Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
0: Ще трохи, і в Сімон'ян з активів залишиться лише Яков Кедмі. Та й той швидше не актив, а пасів.
16: Посмотрите, под каким углом эти дроны вошли в монастырь. Можно даже утверждать, что Владимир Путин и российские военные попытались нанести удар по Иисусу Христу.
0: Тобто з аналоговнітною зброєю осоромились, доларові пропагандисти дружно перевзуваються, фронт особливо не рухається. А російські підприємці завдяки мудрим рішенням царя зазнають мільярдних збитків.
17: Санкт-Петербург подвергся атаке дронов под ударом. Снова склады Wildberries, там вспыхнули пожары. Атакован также сортировочный центр Wildberries в оккупированном Крыму.
0: Якщо чесно, то всі вже збились з рахунку, скільки складів Wildberries згоріло лише за останній тиждень. Та це й не важливо. Головне, що на одному із найуспішніших російських брендів вже можна ставити хрестик фломастером.
3: 5 складов Валдриса.
5: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно, какой склад будет следующим.
6: Я просто в шоке. Ну, все, мы селлер-бомжи.
0: З огляду на те, що Wildberries – це не лише збанкрутілі селлера і тисячі працівників на кожному зі складів, то в невеликих містах на кшталт Невинномиська майже, напевно, виникне соціальна криза, бо іншої роботи там фактично нема.
7: Я не розумію, неужели Владимир Владимирович не може закінчити це любим способом? Ламають бізнес, ламають структуру бізнесу. Очень плохо, очень печально. Скільки людей просто потеряли роботу зараз.
0: І коли за цим спостерігаєш, стає зрозуміло, наскільки сильно Путіну байдуже до власного фан-клубу. Невже варті були удари по новій пошті? Того, щоб цілі міста залишались без зарплати.
18: Да ви посмотрите, як зараз системно наша авіація, наші ракетчики, наші геранщики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась, это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
0: З іншого боку, не можна виключати, що дід взагалі не в курсі ситуації. Останнім часом, спостерігаючи за Путіним, дедалі важче зрозуміти, це бункерний актор такий хороший? Чи просто він феєричний лох, який вірить лютій дичині зі звітів?
19: Це совершенно очевидна річ, зв'язана ще з діями по зриву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму.
0: Це, до речі, яскравий приклад щойно озвученої дилеми. Ні, Путін ще поки не мугікав нічого про Wildberries, зате видав справжню феєрію щодо паливної кризи. Виявляється, друзі, всі ці нескінченні черги з бійками і ночівлями біля заправок.
20: Ми живемо в 21 веке. Век технологій. У нас не працюють сети. Ми взагалі нічого не можемо зробити. Мы не можем машины свои заправить.
21: Кошмар. 5 дней нету бензина, но люди стоят в надежде.
0: Це туфта, не варта уваги. Адже запас міцності енергосистеми РФ один із найвищих у світі. Ми не перебільшуємо, Путін саме так і сказав.
19: Противник стремится нанести ущерб экономике. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнима. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
0: У будь-якій нормальній країні на цій планеті навіть найвищого керівника просто з'їли б за таку маячню. Оскільки, якщо в них найбільший запас міцності у світі...
19: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
0: То що заважає виділити із цього самого запасу, ну хоча б трохи, наприклад, на окупований Крим? Щоб люди, яким вони ж роздали паспорти, не сиділи не лише без бензину, а й без світла.
22: Ну, в общем, на то, що ви тут заправитесь на заправки, ну, рассчитывать уже не нужно.
23: Вихожу на связь із Алушти, света нет уже полтора суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
22: Сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
0: Але, як то кажуть, на словах ти Іван Франко, а на ділі є**ко. Причому настільки є**ко, що викривати маячню божевільного діда можна контентом самих же російських пропагандістів. Річ у тім, що відносно нещодавно махрові зет-чорти розповідали холопам про Ахіллесову п'яту Росії.
24: Какой-то очень умный. Но х**ы ж тупые у нас, априори, да?
25: Ну, наверное, МИ-6.
24: Кто-то из МИ-6, значит, нащупал. Значит, Ахиллесову пяту, это Ахиллесова пята, значит, оказалось, Ахиллесова пята России оказалась нефть.
0: Тобто те, що Путін називав сильною стороною його ж ручні мавпи, визнали вкрай слабким місцем. І це при тому, що їхня робота – вигадувати перемоги. Але, вочевидь, є теми, де корчить із себе переможців, зважаючи на російські реалії, вже якось не виходить.
24: Нефть – це гроші. В прямому сенсі. Тобто ми продаємо нефть за гроші. Вместо того, щоб займатися хуйньою, противник сьогодні, це видно абсолютно наглядно, сосредоточився. Тобто основну частину своїх можливостей він сосредоточив на ударах по нефтянці.
1: И в этом, друзья, он, ну, я прямо заявляю, переиграл нас.
0: Ну, а з іншого боку, ми зовсім не проти, щоб Путін і надалі літав у хмарах і дедалі більше відривався від реальності. Дід вже почав просідати навіть в очах власних фанатів, але, як то кажуть, найцікавіше ще попереду.
1: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви, ну, вже ніяких нету нервів, ми просто зараз дивимося, як нас роз'єбують, самолетиками, ми на порозі грандіозного шухера, а нам докладують, нету, Криму бензина, потому что долбаны кримчане.
0: Особисто ми цілком щиро віримо, що Зет помийку швидше зруйнує дурість її верхівки, ніж бомби НАТО. Все буде Україна, друзі. Цей сюжет ми почнемо із того, що Путін, здається, остаточно потік. І причина не лише в нескінченній заміні підгузків. І з дідовими підгузками хай Кабаєва розбирається. Нас більше цікавить очевидна деградація психіки президента найбільшої у світі ядерної держави.
19: І агресії ніякої нет, тому що ведь ми не починали ніякої війни. Ми тільки почали відповідати на ті бойові дії, на ту війну, яку розв'язав київський режим при сьогоднішній при підтримці Заходу.
0: Звісно, Путін і раніше регулярно ніс подібну ахінею, чого лише варті його давні перевзування щодо Криму.
8: Крим не є ніякою спорною територією. Росія давно признала границы сегодняшней Украины.
9: Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. З чого это вдруг Крым оказался в составе Украины?
0: Однак те, що відбувається зараз, це попайка зовсім іншого рівня. Одна справа нести маячню про половців, перевзуватись чи перекладати провину з хворої голови на здорову, і зовсім інша – повністю втратити відчуття реальності. Путін буквально перестав відчувати настрої холопів, а кожен його публічний виступ нагадує передусім знущання над власними громадянами.
19: От у нас закінчиться СВО, а це закінчиться, безусловно, рано чи пізно. От СВО закінчиться, чим ми будемо займатися?
0: Що кому не зрозуміло. Не буде чим без СВО старенькому займатися. Інші діди, оно, кросворди розгадують, в гаражі пораються, на риболовлю ходять. А цей може собі дозволити у війнушку гратися. Бачите, захопились, так за вуха не відтягнеш.
19: Тобто настільки увлеклися цим, розумієте, настільки з душою це діло і чувствують свою причастність к большому, огромному, нужному для Росії ділу.
0: Ну а те, що під час таких захопливих розваг по обидва боки барикад загинули сотні тисяч, якщо не мільйони людей, та ще й переважно православних і російськомовних, Путіна, як бачите, взагалі не хвилює. Там усмішка до вух, хоч шпагат Кабаєвий приший. Дід просто в чудовому настрої.
19: От і слово закінчиться, чим ми будемо займатися?
0: А в цей самий час у російському місті Кіров оголошено траур. Там під час захопливої розваги Путіна демілітаризувався цілий цех робітників. І як виявилось, Кремлю настільки байдуже на долю холопів, що для порятунку людей там навіть тривогу не ввімкнули, хоча до Кірова ракета летіла достатньо часу.
2: Почему в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим? От границы до Кирова чуть больше 1200 километров. Получается, что преодолеть такое расстояние ракета могла как минимум за 1 час 15 минут. Эвакуацию за это время провести не успели или даже не пытались.
0: І повірте, робітники в Кірові, на відміну від чорта Путіна, точно знали б, що робити без СВО.
19: Чим ми будемо займатися?
0: Хтось би дітей на ноги ставив, інші б онуків на море возили. А тепер рядочком усі в трунах лежать. І винна в цьому точно не Україна.
10: Кировчане несут цветы в память погибших. Мемориал организован у центрального входа на предприятие. На траурных столах лежат сотни цветов. Почтить память погибших съезжаются жители со всех районов города, а также известные общественные деятели.
0: И таких кадров из России с каждым днем будет дедалі больше. Не лише тому, що цілі СВО, зокрема і демілітаризація України, виконуються з точністю до навпаки. Набагато серйознішою проблемою для глибинного народу є божевілля кремлівського начальства, яке загралось не лише у СВО, а й у підвищення ставок.
2: Херсонское направление. Удары по экономическому сектору. В Береславском районе за сутки огнем было уничтожено более 2000 гектаров пшеницы. И это только начало.
0: Це публікація на одному із популярних Z-каналів. Бачите, на п'ятому році Великої війни мамчини визволителі України довоювались до ударів по полях із пшеницею. У хворих фантазіях Путіна та його оточення це елемент тотальної війни.
4: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, да. Что такое тотальная война, это действительно уничтожение, то она, собственно, это получает.
11: Сейчас начнется истерика по поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
0: Далі чорнороті у студії починають кукурікати, що без українського зерна планета спокійно впорається. Все одно Росія експортує більше.
4: И опять же, это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
0: И в цю секунду навіть стало цікаво, вони більше тупі чи наївні? Невже за 5 довгих років не можна було звикнути, що у будь-які ігри доведеться грати удвох? Спалили пшеницю у Херсонській області, значить, Краснодарському краю приготуватися. А власники агрофірм уже можуть набирати керівництво Wildberries із питанням «Таня, а як це все розрулювати?»
12: ПВО на 100% ні одну страну міру, міра нігде ніхто прикрити не може. Пострадав склад маркетплейсу Wildberries. Очередной, к сожалению, в очередной раз.
0: Щодо Wildberries, до речі, українська армія влучила в яблучко, а не лише в китайські труси. Принаймні, і після послаблення ударів у Z-чортів продовжується тряска. Причому зачепили навіть найбільш відбитих персонажів.
13: Точно я не знаю и знать не могу, что в голове у этих больных людей. Но могу только предположить. Давно уже стала банальностью фраза, что Россию невозможно победить на поле боя. Почему Киев решил пойти вот на такой уровень ескалации, это отдельный вопрос.
0: Боже правий, не соромно. Ще я б взагалі про ескалацію гарчала. Варто було їм просто отримати по зубах, і одразу згадалось і міжнародне право. Вони почали зважати на реакцію західних країн. Можуть докупи ще й до Басманного суду Москви позов подати.
13: Ну, об'ясніть западному чоловіку, чому во время війни наносяться удари по складам русского Амазона, проводим прямую аналогию, довольно сложно. Тут, я боюсь, начнутся вопросы. Извините, так у вас идет вот война с армией? Или вы воюете, нарушая все возможные правила войны, которые по-прежнему существуют? Их никто не отменял.
0: І все б нічого, але от конкретно з вуст Мардана будь-які претензії щодо ескалації та війни проти мирних жителів навіть слухати смішно. Це приблизно те ж саме, якби Чікатіло вирішив читати лекції про надмірну жорстокість. Якщо хтось раптом не пам'ятає, саме Мардан, який зараз ниє, духовно пропонував катувати українських вчителів.
14: Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить.
0: Окрім катувань цивільних, пропагандист Мардан від щастя мало не на стіни ліз, коли російська армія бомбила українських аграріїв. Певно, спалить працю фермера – це не ескалація. Інша річ – набір китайських ліхтариків на Wildberries, правда?
14: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот. Ну вы же понимаете, нету зерновых терминалов, нету зерновой сделки.
0: Тут найбільш цинічним в ефірах чмошного Мардана, безумовно, був ось цей момент. Навіть говорить нема про що. Цю дичину треба просто послухать.
13: Говорить о морально-етическом аспекте происходящего я лично не буду. Мне кажется, это довольно глупо. Тут пределов нет. То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы компаний, которые, значит, ну, завтра тоже будут обвинены в том, что они, в общем, где-то как-то взаимодействуют с российской армией.
0: Путі-путі, морально-етичний аспект вони згадали. Жахіття, фашизм, офіси компанії Україна може атакувати.
13: То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы.
0: Але чогось той самий морально-етичний аспект не дуже хвилював Мардана, коли він публічно радів удару ракетою по житловому будинку в Дніпрі.
13: Даже если в этот дом попала
14: наша ракета, для, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Приятно? Не буду скрывать, приятно.
0: Тобто спочатку вони чинять справжнє безумство, а потім зображають із себе невинних цнотливих дівчат. Зараз усе чорноротий буде Україні погрожувати ударами у відповідь.
14: Вот примерно то же самое, видимо, будет и с украинской логистикой. Мирной, немирной. Я думаю, что в ближайшей неделе мы увидим масштабные удары по таким же гигантским складским комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания, бензином, товарами, которые пользуются вот эти вот десятки или там сколько там осталось, миллионы українських граждан, по-прежнему живущими в цих крупних городах.
0: Та річ у тім, що абсолютно все, про що говорить Мардан, Росія і так уже робить і робила до цього. Робила задовго до прильотів по Wildberries. Якщо раптом хтось сумнівається, ми можемо показати відкровення ведучого Соловйов Лайф.
3: Я рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової почти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
0: Тобто це не Росія, це Україна змушена реагувати на ескалацію противника, тому в усіх своїх бідах глибинний народ може звинувачувати виключно довбнів у Кремлі. Останні, вочевидь, не від хорошого життя перейшли до бомбардувань зерносховищ і продовольчих складів. Такого точно не мала б робити країна, яка нібито перемагає на фронті.
14: Ми увидим масштабные удары по таким же гигантским складским комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания.
0: Але правда в тому, що ніякою перемогою Росії не пахне. Навіть Z-карти демонструють найменше просування окупаційної армії за багато років. А відтак чорноротим у студіях доводиться багатіти думкою буквально на порожньому місці, фантазуючи то про поступки України після прильотів по портах, то про арешт Зеленського.
5: Совместно з ФСБ, блін, і СВР, и главное управление Минобороны, блин, России вместе с ЦРУ организовать операцию по ликвидации Зеленского в его шайке и поставить на место своего человека, который заключит с Россией сепаратный договор на прием или научных условий для России и возьмет под контроль вот эту Украину.
0: Це все настільки безпорадно і наївно, що хочеться підійти до кожного із цих крикунів і розсміятись просто в обличчя. Хоча з іншого боку, це ж типова російська риса. Сидіти на печі і багатіти думкою. Та й 5 років переможних фантазій ні до чого хорошого путінську помийку не привели. Тож нехай і далі мріють, нам не шкода. Головне, щоб у реальності руський мір просідав хоча б з тією швидкістю, що і всі останні роки.

0: за країну рівних можливостей.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.
4: О, мама дзвонить.
5: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
6: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
4: Ти просто довго була поза зоною.
7: Ми хвилювалися.
8: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
5: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
6: Бувай, мамусю.
4: Бувай, Люба.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетиків.
0: За країну рівних можливостей.
11: Вітаю вас. Найважливіші та найцікавіші події та історії, що вразили за останні дні, впродовж наступної години. Українські далекобійні санкції проти Росії у розпалі. Протягом тижня наші сили оборони вже традиційно уразили низку нафтопереробних заводів. Продовжилися удари по складах. Найбільше потерпають логістичні хаби російського маркетплейсу, гіганта, Wildberries. І третина їх уже знищена. Це вже відчутно б'є і по бізнесу, і по банківській системі, і по бюджету РФ загалом. А днями Україна атакувала найбільший порт у Росії, у Новоросійську, і практично паралізувала його роботу. Зокрема, там перестали працювати два найбільші зернові термінали, звідки відправлялися збіжжя на експорт. Щороку звідти вивозили до 8,5 мільйонів тонн зерна. Сам же порт у Новоросійську ворог використовував не лише для експорту своєї продукції. Після ударів по кримських портах туди перемістили всі ракетоносії. Тож звідти рашисти вивозили і нафту на продаж. Фактично цей порт у Чорному морі ключовий для ворога. За словами Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, українські сили провели унікальну спецоперацію. Це був комбінований удар. До нього наші сили оборони ретельно готувалися заздалегідь. Були задіяні українські ракети, реактивні дрони, морські безпілотники. Для росіян така атака була неочікуваною, і вони виявилися безсилими, додав тимчасово виконуючий обов'язки.

0: Росіяни посилили атаки на наші логістичні хаби. Окупанти і раніше неодноразово били по складах і компаніях, зокрема й по Новій Пошті та Епіцентру. Та через останні удари була порушена логістика низки продуктових супермаркетів. На полицях подекуди відсутні певні групи товарів. Зараз компанії активно перебудовують систему поставок. Але чи чекати здорожчання продуктів? Чого бракує у столичних супермаркетах та коли з'явиться товар? Далі у сюжеті Христини Величанської.
1: Лівий берег столиці. У супермаркеті мережі «Сільпо» замість певних груп товарів – інформаційні вказівники. Порожні місця там, де мала продаватись зелень, кавуни, не вистачає ковбасних виробів та свіжого м'яса. Трохи краща ситуація на Солом'янці.
2: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
3: Просто ось заморозило. Ми 3 сільпо прийшли і не могли знайти, але в третьому знайшли. Ось це тільки було морозиво, а так все є.
4: Ну, тут, да, тут продуктів хватає, тут все є. Ну, так, як дивиться, на перший погляд.
1: А це уже магазин цієї ж мережі на Оболоні.
5: Позаду мене порожні зовсім полиці, де раніше було багато овочів та фруктів. За ці дні їх так і не додалося.
1: Минув тиждень, відколи росіяни поцілили по 2 розподільчих центрах на Київщині, де зберігались продукти цієї мережі. Те, що проблеми з логістикою існують досі, красномовно нагадують покупцям порожні прилавки.
5: Водночас зовсім недавно тут не було зовсім молочних виробів і яєць зараз вже поповнили. Ці запаси.
1: Скромний вибір в овочевому відділі і у магазині на столичному виноградарі.
6: Тут у сільпо майже немає фруктів, лише 2 яблука на прилавку, також брак овочів, трішки картоплі, одне лушпиня цибулі, 2 моркви, ну і дуже бракує свіжого м'яса.
1: Перебої з продуктами покупці фіксують і в одній з найбільших українських мереж – Новус.
6: Тут фактично через ряд нагадування про те, що товар знищила Росія або порожні ось такі полиці. Наприклад, немає гречки, дуже бракує цукру, різних круп, навіть солодкої води та молочки.
7: Я хотіла взяти туплене молоко, я люблю, не маю його. Його взагалі малий вибір. Ну, це цукру нема, піску. Беру рафінат.
1: Дефіцит, бо Росія завдала кілька прямих влучань у їхній логістичний центр. Його роботу зупинено, компанії доводиться будувати нові ланцюги постачання товарів. Тому киян просять трішки зачекати.
8: Зв'язувалися з нашими партнерами, постачальниками для того, щоб перебудувати поставки напряму в магазин або на резервні логістичні майданчики. Але це великий обсяг роботи, великий обсяг товару. Тому, ну, звісно, відразу це все зробити неможливо. Да? Для цього потрібен певний час.
1: Останні удари стали одним з найважчих випробувань для продуктового ретейлу з початку повномасштабної війни. З липня знищено понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Зокрема, розподільчі центри великих мереж та склади з холодильним обладнанням. Саме тому у мережах Києва та області може бракувати овочів, фруктів, молочки, м'яса, риби та напівфабрикатів.
9: Ситуація не є однородною по всій галузі, тому ще раз, це окрема ситуація в окремих регіонах та в деяких мережах, але ці мережі, ну, дуже серйозно постраждали.
1: Наразі мережі працюють над децентралізацією логістики, ведуть перемовини щодо прямих поставок від виробників та дистриб'юторів. Ретейл-компанії можуть адаптуватись до нових умов швидко, але через колосальні збитки їм потрібні альтернативні площі для розміщення товарів.
9: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. Роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
1: Утім, експерти заспокоюють, шаленого дефіциту товарів немає і не буде. Їх просто складніше та довше довозити у магазини. Асортимент може дещо змінитися, але без їжі кияни точно не залишаться.
10: Насправді Україна має профіцит базових продуктів харчування, плюс у нас ще проблеми з портами, відповідно, все, що прив'язано до зерна, його буде більш ніж достатньо. І зруйнувати повністю оцю логістичну систему по продуктам харчування буде дуже-дуже складно нашому ворогу.
1: До того ж, є альтернатива. Працюють ринки, великі продуктові гіпермаркети та навіть

0: Маленькі крамниці біля дому. Надмірний ажіотаж і спроба купити мішками чи ящиками про запас лише ускладнює ситуацію.
1: Дійсно, є проблеми по логістиці певних торгівельних мереж. Але той самий сир або ту суму сметану я куплю в 5 інших місцях. Тому в мене є питання, а про який дефіцит йдеться мова? Ну, звідки дефіцит візьметься? Звідки він візьметься?
0: Децентралізована логістика однозначно додасть витрат для бізнесу, але на цінах це не позначиться, кажуть експерти. Вартість продуктів більше залежить від курсу валют, цін на пальне, електроенергію та, що важливо, і від конкуренції. Через це перекласти свої збитки на покупця компанії об'єктивно не зможуть.
1: Якщо там хтось захоче підняти ціну, ми просто прийдемо в інший магазинчик, правда? Або підемо, як правило, традиційно, ми йдемо на сільськогосподарські ринки, це потужні конкуренти. А на конкурентному ринку бавитися стінами нікому не дозволено. Хтось захоче, може побавитись, нема питання, але він втратить останнього клієнта.
0: Наразі виживання мереж супермаркетів залежить і від державної підтримки. Ритейл-компанії потребують ефективної системи страхування від військових ризиків. Просять уряд спрямувати хоча б частину податку на прибуток на відновлення бізнесу. Вимагають і доступу до кредитів, принаймні до програми 579, адже збитки мереж зараз вимірюються мільярдами гривень.
2: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
0: Коли у певних мережах супермаркетів знову заповняться прилавки, фахівці поки прогнозувати не беруться. Приміром, у компанії «Сільпо» на наш запит відповіли коротко. Намагатимуться відновити поставки та налагодити логістику до Дня Незалежності. Христина Величанська, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
3: За липень окупанти запустили 126 лише балістичних ракет, найбільше від початку 2026 року, а цього місяця уже понад 50. Збивати їх нам нема чим через брак ракет-перехоплювачів ПАК-3 для патріотів, а це нині єдині засоби, які можуть поцілити балістику. Який вихід з цієї ситуації і що робити далі? Детальніше у сюжеті Василя Сап'янюка.
4: Це ранок 5 серпня на Київщині. Після чергової ночі російського балістичного терору. Десятки загиблих і поранених та масштабні пожежі і руйнування. Під ударами окупантів винятково цивільна інфраструктура. Згоріли склади та великі логістичні центри «Розетки», «Епіцентру», «Нової пошти», «Новосу», «Сільпо». Російський терор тилових міст, а особливо Києва та області, цього літа наростає. За липень прилетіло понад 120 лише балістичних ракет, найбільше від початку 26-го року. А від початку серпня Росія вже випустила понад півсотні своїх іскандерів С-300, С-400 і корейських балістик. Наша ППО збила лише одну балістичну ракету.
5: Стратегія збивати те, що летить, вона точно не працююча, бо нема чим і не буде чим. Давайте ми одразу дійсно почнемо з неприємного. Не треба сподіватися хапати за соломинку, що Трамп щось там десь сказав. Ні.
4: Головна причина такої ситуації уже ні для кого не секрет. У нас закінчилися ракети-перехоплювачі балістики, і ми шукаємо їх по всьому світу. Просимо партнерів поділитися своїми запасами. Володимир Зеленський говорив про це із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Той навіть обіцяв надати нам ліцензію на виготовлення патріотів, але згодом передумав.
6: Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах.
4: Але поки ці заклики нашого президента не чують або роблять вигляд, що не чують. Тож проблема з перехоплювачами лише наростатиме. Проста математика від військових експертів. Росія в місяць може виробляти майже сотню різних балістичних ракет. Американці – максимум 60 перехоплювачів. Європейські виробники відстають ще більше.
7: У 2025 році загальний об'єм виготовленої продукції не перевищив 150 одиниць. Якщо порівняти з масштабами того, що росіяни зараз виготовляють, то сукупно по балістичним ракетам ця цифра наближається до 1 сотні на місяць. Відповідно, співставити 150 на рік та близько сотні на місяць. На жаль, це дуже неспівставні цифри.
4: До вирішення цієї проблеми потрібно підходити асиметрично, вважають експерти. Не особливо сподіватися на перехоплювачі балістики, їх завжди не вистачатиме. Потрібно руйнувати виробничі ланцюги ракет на самій Росії, а також бити по складах та пускових установках. Це надзвичайно складно, але хто сказав, що це неможливо зробити, адже запуски іскандерів ми вже зупиняли.
7: Треба шукати рішення, які дозволять нам в оперативному режимі отримувати інформацію, будь-яку інформацію про переміщення пускових установок. І швидка реакція на рівні протидії засобами, які за короткий проміжок, умовно, коли пускова установка знаходиться на марші, тобто це 16 хвилин з розгортанням, відповідно, відпрацювати по цих пускових установ.
4: Розробка ж власних перехоплювачів балістики без ліцензій від США на Петріоти поки виглядає нереально. Тож Україні варто максимально швидко наростити виробництво власної балістики. І це точно матиме відчутний ефект.
5: Як тільки від нас з'явиться, це буде повний паритет, тому що їм теж нема чим балістику збивати. От в принципі, от балістика в них не перехоплюється нічим із того, що наявне в арсеналі. Тобто жодна з російських систем насправді балістику не перехоплює, суто технологічно.
4: Поки ж маємо запастися терпінням і бути готовими, що російський балістичний терор буде лише посилюватися. Василь Саф'янюк, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV, єдині новини.
3: Поки росіяни користуються ситуацією, щораз інтенсивніше атакують Україну балістикою, зокрема столицю. Якщо метро поруч нема, укриття в будинку не облаштовано, де перечекати раптовий балістичний удар, який застав, наприклад, на вулиці? У прифронтових містах, у людних місцях уже встановлені первинні мобільні укриття, бетонні споруди, що мають захистити принаймні від уламків та вибухової хвилі. Чи потрібні такі Києву? І чому на п'ятий рік повномасштабної у столиці таких укриттів лише два, і ті встановив бізнес.
8: Київ, 1 серпня, черговий російський удар балістикою обірвав життя 9 людей, більшість загиблих у Дарницькому районі. Бігли в найближче укриття, коли дві ворожі ракети одна за одною влучили біля багатоповерхівок та скверу. Страшні кадри – наслідок дефіциту укриттів у столиці та відсутності найпростішого захисту на вулицях, первинних мобільних укриттів. У місті, яке ворог щораз інтенсивніше атакує балістикою, тероризує дронами, атакує вдень і вночі. Коли ракети розриваються ще до сигналу тривоги, а великих руйнувань і трагічних наслідків завдають саме вибухова хвиля та уламки, наземні бетонні укриття подекуди могли б стати рятівними.
9: Коли ми говоримо про приліт неподалік і масову загибель від уламків, то від уламків таке укриття врятує. І якщо ми говоримо про питання часу, коли починається артобстріл і треба швидко укритись, питання йде на секунди, саме в такому випадку такі первинні мобільні укриття ефективні. В місцях масового сукупчення, зокрема, на зупинках, в парках та інших таких от громадських місцях.
8: Наземні бетонні укриття спершу ставили прифронтові міста, які потерпають від артилерійських та обстрілів дронами. Донеччина, Херсон, Суми, Харків. Через щоденний терор дронами-кабами нарощує кількість таких укриттів Запоріжжя. У Дніпрі вже 92 мобільних укриття, щоправда, там вони приваблюють більше вандалів, ніж місцевих. А Одеса встановила мобільні укриття на пляжах, загалом їх в місті декілька десятків. На майже 4 мільйонний Київ два мобільні укриття, і ті встановлені бізнесом. Очільник столиці Віталій Кличко торік обіцяв 500 мобільних укриттів. РДА мали визначити локації та потребу. Торік у жовтні Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на це, по 50 мільйонів на район. Райадміністрації навіть тендери оголосили на приблизно 10 укриттів кожна. Але в кінці року торги скасували. Після трагедії 1 серпня у відсутності мобільних укриттів Віталій Кличко звинуватив райдержадміністрації.
10: Районам виділили кошти. Вони не реалізували ці кошти, повернули. Тут постає питання життя людей. Якщо районні адміністрації не виконують свої обов'язки, то повинні знаходити тих людей, які будуть ці обов'язки виконувати.
8: РДА, котрі відповіли на запит фактів, пояснюють, що торік у серпні в Україні оновили держстандарт на первинні укриття. Після того виробникам потрібен був час на сертифікацію. Київрада гроші дала лише у жовтні, треба був час оновити тендери. Все припало на кінець року, тому гроші просто було неможливо використати. Тому потребу в укриттях РДА подавали містові на 2026-й.
11: Голосіївська районна державна адміністрація не відмовляється від реалізації проєкту мобільних укриттів. Ще під час формування бюджету на 26-й рік подала бюджетні запити на закупівлю мобільних укриттів. Водночас, станом на 7 серпня, кошти не виділені.
8: На Голосіївський район треба першочергово 19 первинних мобільних укриттів. Подільський, Солом'янський та Шевченківський визначили по 10 локацій, а Святошинський прорахував потребу у 12 бетонних укриттях. Поки на Оболоні в одному з парків два первинні мобільні укриття встановила Київська школа економіки. Одне для потреб навчального закладу, інше доступне всім киянам, яких небезпека застане у парку.
12: Воно витримує пряме влучання шахеда, воно захищає від уламків, балістику не витримає, оскільки це там зовсім інший тип укриттів, але від уламків воно надійно захищає.
8: Відчиняється укриття автоматично після сигналу тривоги. Всередині вміщує 75 людей.
12: Є запас води, Wi-Fi, система відеонагляду та система вентиляції примусової та кондиціонування для того, щоб у літню спеку можна було комфортно тут перебувати. Кондиціонери також розраховані на роботу там до мінус 15, відповідно, в зимовий період у нас буде можливість догрівати ці приміщення для того, щоб забезпечити там базові комфортні умови під час повітряної тривоги.
8: За нормами, в первинному мобільному укритті можливе перебування до 4 годин. Тут подбали про повний комфорт. Є вбиральня, на випадок відключення світла укриття підключене до генератора. З усіма зручностями споруда коштувала майже 5 мільйонів гривень. Переконані, інвестиція в безпеку киян виправдана. Щораз тут ховається більше людей.
12: Спочатку приходило людей 7, 12, десь до 20. Далі вже вони вже функціонують фактично там півтора місяці, збільшується кількість людей, які відвідують. В першу чергу це батьки з дітками, які гуляють по набережній, і вони вільно можуть зайти в укриття.
8: Простіше і перше в Києві мобільне укриття у грудні 25-го з'явилося в Деснянському районі, де найбільша біда зі сховищами. Місцева РДА презентувала це як досягнення району та Київської міської військової адміністрації. По факту, зразок укриття подарувала компанія-виробник будматеріалів. Його поставили біля зупинки громадського транспорту. Укриття відчинене, всередині є місця для сидіння, розраховане воно на 20 плюс людей. Додаткових умов для комфорту мешканців тут немає і також немає світла, бо систему пошкодили вандали. Це мінімальна комплектація, обладнати його можна всім на вибір замовника. Це великий бетонний конструктор.
13: Це споруди, які можуть бути швидко змонтованими буквально протягом 1-2 днів в будь-якій локації, без фундаментів, без особливої підготовки.
8: Найбільше укриття, що виготовляли, вміщує 140 людей, найменше 10. Їхнє укриття першим в Україні пройшло сертифікацію ДСНС і відповідність державному стандарту 25-го року. Випробування на полігоні показали, бетон витримує навіть пряме влучання шахеда.
13: Вибух шахеда дав мінімальне проникнення в товщу бетона і всередині не було жодних уламків. І це дуже важливий елемент. Вона має бути так само оснащена протиуламковою сіткою всередині. Тут дуже потужний армований каркас і декілька шарів саме протиуламкової сітки для того, щоб куски бетону при вибуховій хвилі не принесли шкоду тим, хто всередині.
8: Та нині основний замовник їхніх укриттів – бізнес.
13: Жодного офіційного тендеру на закупівлю первинних мобільних укриттів у нас не відбулося, тому ми більше орієнтуємося на бізнес, на запити з ринку. Коли є потреба його перевезти, воно дуже швидко демонтується, розбирається і перевозиться. Коли закінчиться військовий стан, ці мобільні укриття можуть стати резервом на випадок якихось інших викликів.
8: У ДСНС наголошують, мобільні укриття – це тільки додатковий тип захисту населення, який не вирішить проблему з нестачею повноцінних укриттів. І столиці на 5-й рік Великої війни нарешті потрібне комплексне рішення для безпеки киян. Наталя Кулик, Віктор Дегтяр та Максимілян Ільченко, Факт ICTV, Марафон. Єдині новини.
3: На фронті одним із найгарячіших напрямків лишається Костянтинівський на Донеччині. Росіяни посилюють тиск і на саму Костянтинівку, і у місті точаться запеклі бої. У Дружківці, яка за 20 кілометрів звідси, без світла, води, газу та з постійними обстрілами, залишаються понад 3,5 тисячі цивільних. Побував там напередодні і наш Єгор Ромахло. Вдалося це завдяки супроводу прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади, воїни якої також тримають оборону на цьому напрямку. Під час сюжету буде QR-код та номер картки. Підтримайте збір бригади на автівки. Їх зараз украй бракує.
14: Знімати ногу з педалі газу тут вирок. Так виглядає траса на Дружківку на Костянтинівському напрямку. Розірвані антидронові сітки, а під ними спалені автівки НРК. Усі вони не змогли доїхати до міста. Кілзона росте. Тому ми лишаємо транспорт на самому в'їзді і далі пішки, аби не ризикувати. До Дружківки ми заходимо у супроводі пресофіцерів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», воїни якої тримають оборону на Костянтинівському напрямку. Крім цього, склали нам компанію ось ці роботи, які вже на фронті стали синонімом слова «логістика».
15: Ось так зараз відбувається логістика на Костянтинівському напрямку. Ось. Без НРК вже нікуди. От, як бачимо, це везе провізію на позиції. Швидкість невелика, тому вони дуже, дуже бажані для ворожих FPV.
14: Поки окупанти сотнями гинуть у намаганнях взяти саму Костянтинівку та продовжити рух до Краматорська, сюди, у Дружківку, постійно залітають ворожі FPV. Їхня мета – спалити усе, що рухається. Спалити буквально.
15: Можемо побачити відносно свіже влучання. Нещодавно відбулося, тому що ще от тліє, парує ще. Прилетіло по автівці і НРК. Не доїхало теж, на жаль, до позицій.
14: Минулого разу наша знімальна група бувала у Дружківці ще в червні. І різниця разюча. Значно додалося руйнувань. Ось, до прикладу, як виглядає один з мостів на в'їзді до міста. Численні удари дронами та кабами перетворили його на решето. Воно стало пасткою для автівки медичної допомоги, що намагалася у момент обстрілу перетнути переправу. Спробували тут цього разу вполювати і нас. Ми не бачили FPV, але він побачив нас. На щастя, ворожу пташку побачили і наші сьогоднішні ангели-охоронці.
16: Не встигли побачити, але дуже дякуємо.
17: В армію збирайте, не збирайте.
16: Що, за сьогодні перший збитий, чи вже збивали?
17: П'ятий
16: за сьогодні тільки?
14: Іван та Юрій – воїни суміжного підрозділу, який теж боронить цей напрямок 44-ї окремої механізованої бригади. Хлопці пильнують небо та прикривають логістичні маршрути і показують просто космічну результативність.
17: В тому місці я збив 57 бівішок з напарником, 11 крил, з них один ланцет, 3 шахеда, 1 міну. Протипіхотний подорвав.
14: Та як виявилося, це був лише початок. За декілька вулиць знову чуємо дзищання. Дрон проходить відносно далеко, але повертається назад і тепер шукає ціль для ураження.

0: Вже вдруге обійшлося, але тепер хвилинка фронтових буднів. Буквально одразу після прольоту російської FPV-шки цією ж дорогою спокійно їдуть місцеві. Справді, цивільних тут залишається ще чимало, а саме понад 3,5 тисячі, за даними Донецької військової адміністрації. Люди тут виживають за відсутності води, світла та газу. Нам вдалося розпитати у подружжя, яке зустріли по дорозі. Наприклад, є варіант з'їздити по припаси у Краматорськ, але ціна такого рейду вражає.
1: Люди, у кого є можливість, ага. А так на 1,5 тисячі на таксі, извините, не кожен поїде.
2: Ого.
1: Да і назад 3 тисячі, то...
2: Оце ціни. А їжу якось привозять? Щось, що магазини?
1: Ні, магазини працюють, є. Ринки працюють. Ну, не всі, звісно, є сміття.
0: Тим часом ворог хоч і повільно, та за рахунок тисяч життів своїх штурмовиків рухається в бік Дружківки. Ось, до прикладу, як їхні FPV патрулюють трасу з напрямку Костянтинівки.
2: Це траса на Констах,
3: ну, так? Схоже, так. Да.
4: Мішка.
0: Тим часом ми нарешті дісталися центру міста, і звучить він зараз приблизно так.

0: Це велика відкрита територія, якою ані місцеві, ані військові особливо не рухаються. Адже тут пролягає стандартний маршрут російських FPV. Але час від часу чутно стукіт гусениць НРК, який доставляє щось дуже важливе нашій піхоті. Або навіть гуркотіння мотору квадроцикла. Цей транспорт тут теж дуже популярний. Не економлять рашисти на дружківкою керованих авіабомб. Побувавши тут, дуже швидко перестаєш рахувати кількість вирв від кабів. Збитися легко. Ось так, до прикладу, виглядає приватний сектор міста.
1: Оце вже наслідки використання росіянами іншої смертоносної зброї. Це вже влучання керованої авіаційної бомби. От поряд з житловими будинками. Та от такі каби перетворюють поступово дружківку в місто-привид. Знайти вцілілий будинок тут майже неможливо.
0: На щастя, наш захід до Дружківки минув без втрат. І ми покидаємо місто так само, на величезній швидкості. Та російські дрони залітають ще глибше у тил. І навіть тут ловимо сигнал ворожого БПЛА.
2: Чисто? Щось є.
0: Рашисти не відмовляються від своєї улюбленої тактики випаленої землі. Коли населений пункт починає виглядати як мішанина з вирв, битої цегли та будівельного сміття, його фізично стає майже неможливо утримувати. Їхня мета – не залишити жодного укриття, навіть ціною вбивств усього живого. Але на заваді ворога все одно залишаються українські воїни, серед яких і військові 93-ї окремої механізованої бригади. Підтримати їх можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині великий дефіцит автівок, і ви вже побачили чому. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Чим більше людей зголошується виїжджати з Дружківки, але у деякі райони міста уже неможливо заїхати автомобілем. Тож евакуаційні підрозділи змушені діставатися за вказаними адресами пішки. Часто, коли білі янголи доїжджають до тих, хто просить про допомогу, на місці нікого немає.
4: Донеччина, дорога на Дружківку. Через обстріли перебувати у місті стає нестерпно. Заявок на евакуацію щораз більше.
5: Я не витримую. Ситуація змінилася.
4: Утім, дістатись до однієї з них уже надскладно. Це крайній будинок до дуже небезпечної зони, пояснюють поліцейські екіпажу «Білий Янгол». Але ігнорувати заявку не можуть.
6: Евакуація! Люди!
7: Буває так, що на заявку дають адресу, але без квартири. Тому що люди вже не живуть в квартирі, мешкають вже в підвал або у сусідів і постійно змінюють по цьому будинку своє місце дислокації в залежності від прильотів, в залежності від ситуації.
6: Не відчиняють. Люди!
4: Утім, чекати людей довше поліцейським складно. Раз за разом лунають вибухи.
8: Раз. Два. Є записки, що є люди, да, проживають, але ніхто не відчиняє.
6: Да, на п'ятому курсі.
4: У таких умовах у Дружківці залишається 3600 місцевих, а до багатьох районів доїхати на автівці вже неможливо. Іти доводиться пішки, і це з величезним ризиком для життя.
7: Тут по заявці є маломобільна людина, і ще є адреса з людьми. Зараз обходимо будинки, тому що сюди на машині не проїхати по дворам.
4: Лише на двох із шести локацій на правоохоронців чекали жителі. Чотири жінки, з них двоє маломобільні.
7: Ми заїхали в багатоквартирний район. Тут одна будинок зруйнований, один згорівший. Ось зруйноване приватне підприємство. Постійно чути звуки FPV-дронів. Зараз ми завантажились з двох адрес. До нас дві маломобільні жінки. У нас дві маломобільні жінки, будемо їхати далі. Скільки у нас тваринок? Дві собачки, так?
9: І сім кошечок.
7: І сім кішок.
4: Навіть ті, хто вважав, що вже звик до пекла, яке влаштовують росіяни, зараз зізнаються.
10: Уже далі терпіти не можна. А ну, вокруг нас. Там у мене дев'ятиэтажка от на низу, за маленького салону. Там розбили мою квартиру. Дочка забрала сюди і здесь от такою. От уже ж нету. ніякої сили.
4: Ще одна жінка врешті виїжджає із 87-річною матір'ю.
2: Люд сильно страшно стало. Прийшлось виїжджати. Сиділи до останнього. Нічого, ні світа, ні газу, ні води. О, моїй мамі 87, от 88 вже говорить, вже ж куди. Воду тягати тяжело, газу нету, світа нету.
4: Евакуйованих жителів передають волонтерам. Ті допоможуть дістатись більш безпечних регіонів. Так, ризикуючи життям, за минулий тиждень із Дружківки вдалось вивезти 260 людей. Триває евакуація не лише на Донеччині. Жити у прифронтовому Нікополі на Дніпропетровщині дедалі важче. Містом літають і впівдрони, ворог гатить артилерією. Із певних районів міста ще з весни триває обов'язкова евакуація. Ось екіпаж білих янголів у темну пору вивозить родину із трьома дітьми – 19, 11 та 7 років. Родина мешкала біля берегової лінії і врешті не витримала обстрілів. Їх передали волонтерам благодійної організації Save Ukraine. Утім, такі поїздки уже вкрай небезпечні, кажуть поліцейські. Дороги, які ведуть із Нікополя, під постійним обстрілом. Христина Величанська, Факти, СІТВ Марафон. Єдині новини.
3: Чи зберігається підтримка України серед американців після понад 4 років повномасштабної війни? Як змінюються настрої виборців у США? Чи впливає Дональд Трамп на позицію своїх прихильників щодо України? Про це все в інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media розповів засновник і генеральний директор соціологічної компанії Дрітан Нешо, який від початку повномасштабного вторгнення відстежує ставлення американців до війни, України та Росії.
9: Як би ви оцінили рейтинги схвалення президента Трампа?
11: Я б сказав, що, як добре видно із середніх показників усіх опитувань, його рейтинги схвалення досить суттєво нижчі за рівень несхвалення. Середній показник сьогодні становить приблизно 40% схвалення його роботи, тоді як 60% не схвалюють того, як Білий Дім керує країною, насамперед у питаннях економіки, загального курсу країни та низки політичних ініціатив. Водночас найцікавішим нинішній ситуації полягає в тому, що Трамп усе ще може покращити свої позиції до проміжних виборів.
9: Гарріс Екс – це одна з компаній, які займаються дослідженням громадської думки та від початку повномасштабного вторгнення стежать за тим, що відбувається в Україні. Увесь цей час ви відстежуєте ставлення американців до війни, до України та Росії. Чи могли б ви підсумувати ці зміни? Чи змінилися настрої з 2022 року і в який бік?
11: Я б сказав, що американці загалом люблять рішення та компроміси. Особливо, коли йдеться про конфлікти, які щонайменше коштують грошей, ресурсів і уваги. А в найгіршому випадку забирають людські життя та мають дуже відчутну ціну. На початку люди готові підтримувати певну ініціативу. Але їхнє терпіння досить швидко вичерпується. Якщо подивитися на російську війну проти України або на конфлікт у Газі між Ізраїлем і Хамас, то і Україна, і Ізраїль спочатку мали приблизно однаковий рівень підтримки серед американців – приблизно 80%. Сьогодні підтримка військової допомоги Україні зберігається лише на рівні незначної більшості, яка може змінитися в той чи інший бік. Це відображає загальну закономірність. Американське суспільство не любить війни без чіткої перспективи її завершення. Люди втомлюються від них. І дуже часто саме такі затяжні конфлікти зрештою політично шкодять тим лідерам, які їх підтримують або розпочинають.
9: Тобто це стосується саме війни. А чи є різниця між ставленням американців до війни в Україні та до самої України як держави?
12: Ukraine as a country.
13: Well, there's very strong goodwill towards Ukrainians, right? But
11: до українців у Сполучених Штатах ставляться з великою симпатією, але американські виборці сприймають Україну насамперед через призму війни. Вони бачать конфлікт, який зайшов у глухий кут, де лінія фронту майже не змінюється, і війну, завершення якої поки що не проглядається. Саме тому, на їхню думку, необхідно знайти якесь рішення. Саме на цьому й будує свої різні ініціативи Дональд Трамп. Водночас американці не завжди погоджуються з тим, як саме Трамп підходить до цієї війни. Приблизно у співвідношенні 2-1 вони вважають, що він занадто жорсткий щодо Володимира Зеленського і надто поблажливий до Володимира Путіна. Вони хотіли би бачити жорсткішу позицію щодо Росії та Путіна, та водночас підтримують компромісне врегулювання війни.
9: Що американці думають про росіян? І що вони думають про Путіна?
11: Путіна вони точно не люблять. Щодо ставлення до росіян загалом, мені важко давати однозначну відповідь. Але в Америці є вислів, що росіяни викликають співчуття своїми стражданнями, адже вони самі постраждали від власної влади та режиму не менше, а можливо навіть і більше, ніж багато інших. Але я можу чітко сказати, що американці зараз думають про саму війну. Це результати великого дослідження, яке ми провели разом із Globsec. Сьогодні 56% американців підтримують боротьбу України проти Росії та вважають, що це важливо для національної безпеки Сполучених Штатів. Невелика більшість хотіла б побачити завершення війни якомога швидше. Але водночас цікаво, що майже 70% підтримують продовження боротьби, якщо це необхідно для досягнення справедливої та стійкої мирної угоди, яка справді працюватиме, а не поспішне укладання домовленостей, що згодом розвалиться. Це дуже хороший фундамент, на який можна опиратися.
9: Як європейці сприймають війну в Україні? Чи відчувають вони загрозу через неї?
13: They do, and I think that this relates very closely.
11: Так, безумовно, і це дуже тісно пов'язано з їхнім ставленням до Сполучених Штатів і НАТО. В Європі дедалі сильніше поширюється переконання, що континент має бути здатним самостійно забезпечувати свою оборону. Переважна більшість європейців підтримує збільшення інвестицій у військову сферу та створення власної європейської системи командування і управління, незалежної від НАТО. Водночас, переважна більшість, приблизно 70%, хоче, щоб Сполучені Штати і надалі залишалися залученими до європейської безпеки. І лише близько 30%, тобто приблизно третина європейців, вважають, що Європа сьогодні готова до великої кризи або масштабної війни. Отже, існує очевидний розрив між тим, чого люди хочуть, і тим, наскільки вони впевнені в готовності Європи захистити себе.
9: А як європейці сприймають загрозу, що походить від Росії?
11: Так, її сприймають як реальну і безпосередню загрозу. Ми аналізували багато країн і маємо великий масив даних, але один показник особливо промовистий. Коли ми запитуємо, чи є боротьба України проти Росії важливою для безпеки власної країни-респондента, у середньому 2/3 європейців відповідають «так». Це дуже показовий результат.
3: Після надзвичайно складної лютої минулої зими, коли рашисти знищили майже всю теплову генерацію у столиці і сотні тисяч киян у нещадні морози сиділи без тепла, найбільш активні мешканці ще з початку весни почали думати, як пережити наступний холодний сезон. Одна з найбільш постраждалих висоток на столичній Троєщині вже стала енергонезалежною. Утім, попри те, що є державні програми співфінансування витрат на енергонезалежність, далеко не всі подаються на них. Чому? Розбиралась Христина Гавриш.
12: Столична Троєщина. Від згадок про минулу зиму мешканців цього району навіть у спеку проймає холодом.
14: У нас не було тепла, у нас не було води, ну і світла не було.
12: Щоб люті морози не розмерзлися труби, Інна з сусідами чергували у теплопункті.
14: Ми будинком швиденько все організували, ми організували теплову пушку, стояла в підвалі, обігрівала труби, хлопці наші чергували і обійшлось. В нашому, саме в нашому під'їзді труби не прорвало, а наскільки я знаю, в третьому під'їзді то була аварія.
12: У будинку навпроти перезимували легше. Навіть у блекаут тут було світло, вода і працювали ліфти. Ще до війни мешканці цієї висотки створили ОСББ і взялися за енергоефективність. Спершу замінили старі вікна і двері.
15: Були дерев'яні, от такого плану, залишилися на пожежний ліфт. Ось такі були здається.
12: Далі утеплили труби і модернізували теплопункт. А торік встановили сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Все це за міськими і державними програмами. Електроенергію від сонця мають круглий рік.
16: Тут у нас получается під кутом 35 градусів, це найкращий кут для літа, і кут під 90 градусів на фасадні панели, це найкращий кут на зиму. А взимку на фасадні дають набагато кращої генерації, тому що сонце низько, прямі лучі.
12: Зараз, коли сонце добряче пече, дім забезпечує себе електрикою цілу добу.
16: Буде працювати два ліфти пасажирські, буде працювати насоси, вода гаряча, освітлення. Я називаю це повний фул.
12: Взимку сонця менше, але 14 годин автономності гарантовано. А якщо періодично вимикати ліфти, можна протриматися й довше. Саме так урятували систему від замерзання.
16: 24 години не було у нас світла і опалення, і витягнули ці всі 24 години. Ми за рахунок сонця генерували електроенергію. Циркуляційні насоси в нас працювали, і ми могли зберегти якраз оце всю систему, і вона в працюючому стані. Нам не потрібно було зливати.
12: Цього літа докупили ще акумуляторів, знову скористалися програмою. На цьому підготовка до наступної зими не завершилась.
16: Будемо ще збільшувати і сонце, панелі, і акумулятори, і інвертора. Взимку ми вже будемо вообще просто клас.
12: Взяти управління будинком на себе після важкої зими наважилися і в багатоповерхівці Інне. Головою ОСББ вирішила обрати сусіда, пана Сергія.
17: Як ви охоче взяли?
16: Не дуже умовляли мене хлопці, я не знаю, вони мене качали 3 місяці, напевно.
12: Довкола ще кілька висоток цього року створили ОСББ, у тому числі і ця. Пані Катерина намагалася об'єднати людей у цій свічці 9 років. Цього року мешканці прийшли до неї самі.
14: Вже люди самі дійшли до того, що, напевне, все ж таки треба. Більша кількість програм і державних, і міських, які працюють саме з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.
12: ОСББ зареєстрували у квітні, у травні поставили інвертор та акумулятор для насосів води за урядовою програмою «Світлодім». Нею скористалися вже 2,5 тисячі будинків. Заявки продовжують приймати.
18: Комісія при міністерстві розглядає заявки щоденно, і після розгляду заявки кошти на рахунки заявника потрапляють близько на протязі 48 годин.
12: Паралельно діють 5 міських програм підготовки до зими. Більшість потребує співфінансування. Третину суми мешканці мають зібрати самостійно. Хоча взяти цю частку можна і в кредит у револьверному фонді Києва.
14: Кредит до 7 років, до 5 мільйонів можна отримати, всього під 5% річних.
12: Скористатися багатьма програмами можуть будинки і без ОСББ, але участь мають ініціювати самі ж співмешканці. І тут урядова статистика невтішна. Із сотні заявок від звичайних жеківських багатоповерхівок надходить заледве 20.
14: Все залежить від співвласників, від їхнього розуміння, що відповідальність спільна і вона не закінчується там за порогом вашої квартири.
12: Подаватиметься на міські державні програми і дім Інне. У вересні вони мають остаточно оформити ОСББ. Голова переконаний, підготуватися до зими ще встигнуть. Головне, каже, не скуповувати обладнання навмання, а будувати систему, яка працюватиме і після війни, як у його будинку.
16: Тому що зараз понабирати, поставити просто, щоб воно було потім мертвим грузом, як той генератор стоїть, і потім він столик для якоїсь їжі використовується або для білля. Треба якось стратегічно йти.
12: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Наступний у нас сюжет про екіпаж ударного БПЛА «Бекфайр». 48-ї окремої артилерійської бригади ці донарі полюють на окупантів на південно-слобожанському напрямку та навіть залітають за так звану стрічку на територію РФ. І нищать там противника. І це далеко не усі сюрпризи, на які здатна ця українська розробка. Наш Єгор Ромахло на власні очі побачив, як цей борт готують до полювання. І під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір 48-ї на детектори дронів, адже без них на передовій ніяк.
19: Як тільки на харківське сонце сідає за обрій, на полювання виходять хижі птахи 48-ї окремої артилерійської бригади. Цей літак та його екіпаж – справжній нічний жах росіян. Екіпаж з 3 людей працює як єдиний механізм. Одночасно встановлюється антена зв'язку та катапульта. На розгортання має піти не більше 10 хвилин. Одна з найінтригуючих частин – монтаж боєкомплекту. Тут це ось такий 120-мм мінометний снаряд.
20: За командою літачка відкривається сервотвір. Під своєю вагою відкривається шлюз, скажем так, привиліті, взривається ЧК і...
21: І падає, як прильот міни.
19: Далі чіпляються крила, підключають батареї і можна проводити передполітну перевірку. І ось тепер можна вже познайомитися з цим птахом. Це українська розробка під назвою Backfire, і в нього є чим здивувати окупантів.
20: Є написана місія вже непосередньо на виліт, де прописано і точка удара, і прописане повернення, скажімо так. От з льоту до посадки він сам керується.
19: Тобто літак ще й дуже розумний, що робить його ще смертельнішим для ворога. До речі, швидкості у підготовці борту до вильоту додає чимала увага від комарів. Пілот на позивний Херсон не втрачає можливості для жарту.
20: Зараз ми свого комарика запустимо.
19: Однак вилетіти з першого разу, на жаль, не вдається.
20: Нас зараз подавлення, хлопці.
19: Поки зв'язку немає, є час розпитати екіпаж про сам борт. Херсон, Руля та Білий працюють з Бекфаєром вже місяць. Разом були й на навчаннях. Пілот ділиться. Апарат вразив з першої зустрічі. Та висока ефективність зробила його пріоритетною ціллю для російських перехоплювачів. Однак український дрон ще й дуже витривалий.
20: Один був, у нас поранений. Походу FPV-шками збивали його, але не вийшло, він повернувся, весь посічений, весь побитий, але вернувся. От. Ну, взагалі виконує свою задачу на 99,9%, скажімо так. Відправляємо ці подарунки під***м, так як має бути.
19: І, звісно, його козир – дистанція польоту. Зараз найбільше цілей саме на території ворога. Склади, логістика, гармати – усе у глибокому тилу рашистів.
20: Ми знаходимося умовно в безпеці на великій відстані. Приблизно до 160 кілометрів він летить у нас.
21: Ну, тобто це такий майже middle strike, так? Так,
20: да, страшна штука.
19: Результат місії можна побачити вже після повернення борту. І виглядає він ось так.
21: Це полетіло?
20: Так.
21: І? І лягає точно.
20: І добрий день.
19: Ще під час збирання борту важко було не помітити татуювання рулі – техніка з обслуговування. Хоча цей літак з'явився ще задовго до війни.
21: Татуювання робили ще до війни, певно.
22: Дуже давно, так.
21: Да. Так вийшло, що потрапили в авіацію.
22: Так, да, є таке.
19: Допомагав зі спорядженням борту рулі Білий. Чоловік родом з Київщини. Ділиться, успіх роботи залежить і від ставлення до техніки. Адже для нього літак – це теж побратим.
23: Борт полетів, і саме головне, ми чекаємо, що він прилетів. Якщо він не прилетів, от ми втратили, вже наче ти втратив когось з екіпажу свого. От таке чувство, що ти їдеш додому, борта немає. Хоч техніка, але він наша команда.
19: Нарешті є можливість стартувати. Херсон вводить останнє налаштування і можемо лишати місце запуску.
20: Залишаємо на одинці наш борт і будемо відправляти його.
21: З подарунком.
20: З подаруночком.
19: Роботи у хлопців нині дійсно чимало. Їхні постійні атаки по ворожому тилу не дають росіянам повноцінно підготувати штурмові групи для атаки на південно-слобожанському напрямку. Аби ж дронарі 48-ї мали усе необхідне, аби продовжувати насипати по загарбниках там, де вони навіть цього не очікують, можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки, який ви бачите на екрані. Ці кошти підуть на детектори виявлення ворожих дронів, які зараз дуже необхідні. З Харківщини Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, марафон, єдині новини.
3: Інвестиції у молодь у малих громадах. Цьогоріч держава підтримує 272 молодіжні проєкти в громадах із населенням до 5 тисяч людей. На їхню реалізацію спрямували понад 45 мільйонів гривень. Уперше податися на гранти президента могли й українці від 14 років. Одна з громад, де одразу кілька таких ідей перетворюються на реальні проєкти – Сергіївська на Полтавщині. Тут молодь створює простори безпеки, розвитку та психологічної підтримки. Ірина Цимбал розповість.
24: Для того, щоб зрозуміти, дихає людина чи не дихає, ви заводите руку під потилицю і припіднімаєте підборіддя. Будь ласка.
25: Як правильно накласти турнікет чи тампонувати рану, базові навички до медичної допомоги опановують школярі і молодь Сергіївської громади у новоствореному молодіжному хабі безпеки у Розбишівській гімназії на Полтавщині.
26: У разі екстреної ситуації я можу не розгубитися, накласти турнікет,
0: зробити першу домедичну допомогу, штучне дихання.
25: Створення цього хабу ініціювала вчителька з основ здоров'я Інеса Кравченко. Розповідає, у їхній громаді, найменшій в області, 2700 жителів. Майже третина з них – молодь. І більшість не знає, як діяти у надзвичайній ситуації і як допомогти пораненим.
1: Ми живемо в такий зараз час, що кожен має знати, як надати собі допомогу і взаємодопомогу іншим. Ми запрошуємо саме молодь з 14 до 35 років і проводимо тренінгові заняття. Проєктом передбачено тренінгові заняття з мінної безпеки, з домедичної допомоги.
25: На реалізацію проєкту громада виграла майже 200 тисяч грантових коштів. Частину вже витратили на меблі й обладнання для практичних занять.
5: Такий вигляд бібліотека мала ще місяць назад, а така вона зараз.
25: Це ще один проєкт у Розбишівці. Сільську бібліотеку перетворили на сучасний хаб «Креативка». Завдяки гранту президента України отримали майже 190 тисяч гривень. Про оновлений простір для молоді тут мріяли давно, щоб проводити дозвілля та спілкуватися. Сьогодні, наприклад, тут заховалися від пекучого сонця і грають у мафію.
6: Я зрозуміла, закриваємо. Ігравець номер 10.
25: У хабі вже провели школу молодіжного лідерства. На тренінгах вчили розробляти проєкти. 20 учасників підготували свої ідеї з розвитку Розбишівки, презентували їх владі та бізнесу. І вже є результат. Ось цей пляж створений саме завдяки втіленню молодіжної ініціативи.
5: Тут не було заходу, тут був очерет, місцева влада наняла техніку, яка розчистила даний пляж, а місцевий бізнес закупив піска, молодь зібралася дружно, організувала толоку. Щоб молодь залишалася, потрібно створювати умови для того, щоб вона залишалася.
25: Ще один проєкт – простір молодій. Тут для молоді, зокрема для діток з особливими освітніми потребами, проводитимуть творчі заняття і арт-терапію, аби допомогти знімати стрес, розвивати емоційний інтелект і комунікацію, каже авторка-психологиня Вікторія Кривсун. На облаштування простору виграли грант на 182 тисячі.
8: Чого ми й хочемо впровадити цей проект, щоб зацікавити молодь в нашій громаді, не їхати у великі міста і шукати там свої потреби, а щоб вони залишилися тут і піднімали нашу громаду.
25: Цього року у малих громадах, де проживає до 5 тисяч населення, реалізують 272 проєкти. Загальний бюджет державної підтримки – 45 мільйонів гривень. Вперше можливість реалізувати свої ідеї отримали й неповнолітні. Найпопулярніші напрями заявок на грант – молодіжні простори та центри, спорт і здоровий спосіб життя, цифровізація та інновації, кіно і культурне дозвілля. У списку 20 областей, зокрема прифронтові регіони. Серед лідерів – Полтавська, Чернівець та Житомирська області. Адміністратує грантовий конкурс Український молодіжний фонд у межах реалізації державної молодіжної політики. Перевагу віддали освітнім, культурним, екологічним, волонтерським, соціальним, інклюзивним та безпековим ініціативам.
22: Це чіткий сигнал для молоді, для того, що їх в країні чекають і вони можуть розвиватися саме тут. Особливо ми говоримо про гранти для малих територіальних громад до 5 тисяч мешканців. Це якраз ті громади, там, де молодь зазвичай вражена в своїх правах, своїх спроможності.
25: Зрештою, йдеться не тільки про нові приміщення і обладнання. Головне – зацікавити молодь лишитися у своєму селі і там будувати своє майбутнє.
26: Якщо мені буде тут чим займатися, що робити, то звісно я залишуся в селі.
25: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.
3: І на сам кінець про кавуни. Холодна весна відтермінувала початок їхнього сезону майже на 2 тижні. Водночас баштанництво дедалі більше зміщується з півдня до центральних і північних областей. Зокрема, кавуни активно вирощують на Черкащині, де погодні умови виявилися сприятливими для культури. Тут саме збирають урожай, фермери очікують отримати 50 тонн із гектара. Про цьогорічний кавунний сезон Ірина Цимбал розповість.
25: У цьому господарстві на Черкащині у розпалі збір соковитого врожаю. Почали роботи з цього поля майже 2 тижні тому. З 5 гектарів зібрали 250 тонн кавунів. Лишається ще з півсотні тонн. Але нестерпна спека дещо гальмує роботу.
27: На пів шостого на роботу.
2: І оце до це остання ходка до 11 і поїхали, бо на сонці дуже велика жара. Стоїть, то невиносимо.
25: Холодна дощова весна із перепадами температур змусила похвилюватись, чи буде зав'язь, зізнається агроном В'ячеслав Кісліцин. Але баштані витримали і дають хорошу врожайність – 50 тонн з гектара. Хоча сезон тут почали майже на 2 тижні пізніше.
4: А це поле ми посадили розсаду 25 травня. І от воно вже готове завтра. Післязавтра будемо починати збирати. В цьому році він найкращий за всі попередні роки, тому що смаковик якості, розмір, внутрішня структура дуже добре.
25: В'ячеслав із Херсона. Там на Лівобережжі вирощував овочі і баштанні. На Черкащину евакуювався з родиною 3 роки тому і в цьому господарстві почав впроваджувати свої знання. Пробував різні сорти кавунів, аби підібрати ідеальний для місцевого клімату.
4: Під кліматичні умови ми 3 роки тому закладали досвід, там около 10-12 там, сортів було всього, і вибрали єдиний цей бедуїн, що більш-менш тут дуже добре росте. Характеризується дуже смачними якостями, невеликим, правда, кавуном, десь 7-8, максимум 9 кілограмів.
25: Нині тут вирощують 600 тонн кавунів на 11 гектарах. Збувають у різні області України. Приватникам у торгівельній мережі завдяки зручній логістиці.
4: По ціні зараз більш-менш нормальна ціна, там 13-14-15 гривень за кілограм. Я так розумію, просто багато кавуна в цьому році в Україні. Я думаю, що ціна буде ніже опускатися в будь-якому випадку.
25: Перед тим, як відправити кавуни на реалізацію, їх охолоджують у холодильних камерах. Так вони довше зберігають свіжість.
7: В цій камері близько 100 тонн ми поміщаємо. Кавунчик охолоджується при температурі 15 градусів. Зберігається він в камері від 2 до 5 днів.
25: Старт збору кавунів через холодну весну цього сезону був пізнім. І, відповідно, ціни були вищими. Водночас нині українського кавуна на ринку більшає. Зокрема, Херсонщина цього року відновила вирощування баштанних. Попри те, що значна частина площ під окупацією і регіон дуже залежить від поливу. Натомість, дедалі активніше найбільші плоди літа вирощують у центральних, західних і навіть північних областях України.
9: Через погодні умови, через надзвичайну аномальну спеку, географія вирощування кавунів, вона дуже сильно пішла на північ. Тобто це вже Київщина, це вже Житомирщина, це вже Рівненщина, це вже Черкащина. Причому в даній ситуації в Черкасах є найкращі умови.
25: Найнижчу ціну на кавуни експерт прогнозує у другій половині серпня, коли на ринок масово вийде весь український урожай. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі.
10: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового прикладу агонії путінського смітника. Справа в тому, що абсолютні зедлюдожери чомусь поцілили дроном по АТБ у Чернігові і вбили випадкових покупців, у тому числі і дитину.
11: До 20 зросла кількість потерпілих внаслідок російської атаки на Чернігів. 3 травмованих доправили до реанімації, 2 людей загинули. Серед жертв дівчинка 9 років.
10: Показово, що це сталося того дня, коли в окупованому Донецьку влаштували смердючу показуху. Якщо хтось раптом не бачив, колаборанти нібито горювали, згадуючи дітей, нібито вбитих Україною.
13: Молодіжні активісти вместе з другими дончанами виставили 256 пар дітської обуви по числу дітей, погибших в республіці за української агресії. Акція призвана показати масштаб трагедії. Обувь зайняла більшу частину площі у сцени в парку Щербакова, де традиційно проходили головні мероприятия ко Дню защити дітей.
10: Ось тільки всі ці цифри тупо вигадані з голови. Фейками є і переважна більшість історій так званої «Алеї Янголів». Просто нагадаємо, що нещодавно депутат Госдуми Гурульов особисто визнав вбивство дитини та мами за часів АТО. Але, звісно, такі історії записували на криваву київську хунту.
27: 12 років тому я якось заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, як діла? Да от, нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з дитином, 5-10, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
10: А ще можна згадати хлопчика, який підірвався на снаряді у селищі неподалік Інакієвого. Тоді російська пропаганда так поспішала звалити вину на Україну, що переплутала дату смерті дитини. Нібито український дрон атакував пацана 3 квітня.
12: 3 апреля украинский беспилотный летательный аппарат был зафиксирован жителями поселка Александровское. Раздался взрыв. Владик погиб на месте. В его доме не говорили о войне. И тем не менее, война пришла к Владику и убила его.
10: А у выписки из моргу зазначено, что хлопчик помер 2-го. Всі ці баяни ми зараз згадуємо, аби усі розуміли різницю між армією здорової людини та кровожерливим нелюдським смітником. І ми це зараз говоримо не заради порожніх образ. Давайте ось подивимося разом, що писали зет-блогери після вбивства дитини, яка просто в неділю прийшла з рідними до супермаркету.

0: ну або з п'ятого. Тим паче, що росіяни щойно погоріли на дуже схожі історії. Тільки замість АТБ була нова пошта.
1: Нова пошта устраивала цілі кампанії «Поможем фронту», «Вот перешлем твой дрон бесплатно», там, і так далі, і так далі. Сейчас это все вибивається. Вибивається не тільки нова пошта, но і вся логістика «Укрпошти».
0: І їх 100 разів попереджали. Одумайтеся, малохольні. Самі ж потім голосно будете нити. Але у ватника включається мозок тільки коли починають вилітати зуби. Коротше, тепер Півросії записує сльозливі відосики з посиланнями із серії «А нас-то за что?».
2: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
3: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно. Какой склад быть следующим?
0: Тобто за нову пошту отримали в рази сильніше. Там на межі банкрутства десятки тисяч підприємців.
4: Я не розумію, неужели Владимир Владимирович не може закінчити це любим способом? Просто ламають бізнес, ламають структуру бізнесу. Очень плохо, очень печально. Скільки людей просто потеряли роботу зараз.
0: І якщо люди мають мізки, вони повинні хоча б спробувати вчитися на своїх помилках. Але замість цього божевільна вата чомусь б'є по АТБ. Ну от щоб що. Просто поясніть їхній хід думок. Напевно, хтось у Кремлі, вочевидь, хоче, аби слідом за Wildberries ще якась п'ятерочка вийшла з чату.
5: Що називається, стараємося, як можемо.
0: Ну і окремо хотілося б нагадати, що чорти, які придумали бомбити супермаркет у неділю, регулярно називають саме Україну країною-терористом.
6: Терористів треба мочити. Хватить їх жаліть. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
7: Нынешние режимы на Украине – это откровенная неонацистская террористическая хунта.
0: Ну а подвійно вивертає, коли настільки цинічні темники розганяють на якісь ваньки уродженці Усть-Задрищенська, а колись мега-статусні українці. Пам'ятаєте, наприклад, головного експерта з БІМП у вагіні?
8: Ще раз попереджую.
0: Якщо раптом хтось не знав, то саме Азірова окупанти збиралися зробити президентом України. Про що прямо говорив кремлівський політолог Козаков.
9: Росія предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период именно Николая Яновича Азарова. Во-первых, потому что Николай Азаров хорошо знаком российскому руководству, включая президента.
0: Вочевидь, сама думка про повернення до корита, причому без Януковича, настільки закрутила дідові голову, що Азіров остаточно втратив береги. Ось вгадайте з одного разу, чи сказав Бімбович хоч одне слово про обстріли нової пошти, АТБ, вбивства мирних жителів і дітей. Та ні, звісно. Зате тухлий попередник за кожної нагоди не забуває кукурікати про міфічний український тероризм.
10: Це все-таки, по суті, діло терористичне. Значить, образування, самозванно захвативши власть, створили унікальний концлагер по переработке живого мяса. Они же очень, так сказать, цинично относятся к своему населению. Это живое мясо для них.
0: Правда, а в чому полягає цей тероризм, Азірову придумати складно. Тому дід публічно ганьбиться вологими історіями з віроломними вбивствами якихось вчених-копчених. Причому спланованих мало не особисто Зеленським.
10: Этот человек, я его, правда, лично не знав, но слышал очень много хорошего о нем как специалисте. Его зверски убили. Вот надо вот выяснить, давал ли Зеленский лично такую команду. Так, конечно, давно.
0: Якщо що, цей фейк нещодавно викривали навіть російські федеральні канали. Так, один із топових Z-воєнкорів чесно визнав, що тому ж самому вченому банально не пощастило.
11: Я не думаю, что охотились целенаправленно за инженером. Просто дорогая машина, энергодар в зоне досягаемости дронов. Но не повезло, царство небесное. Но...
0: Але тут важливими є навіть не всі ці нюанси. Вражає інше. Це ж наскільки чортом треба бути, аби проживати в Україні все життя, нити через якогось колаборанта і вперто не помічати щоденні вбивства українських дітей. Коротше, міцний господарник виявився типовим моральним виродком.
10: Він ще місяця два назад утвердив план терористичних дій. І, звісно, там включався така фігура, як руководитель крупнейшей в Європі атомної електростанції, не мог не знаходитися в цьому списку терористичних актів.
0: Єдине, що радує всьому цьому божевіллі, так це те, що падель на зразок Азірову в Україні ніколи не повернеться. І крякне нафік нікому не потрібною в орендованій квартирі в якихось Хімках. І це ми зараз говоримо не через ненависть до Азірова. Справа в тому,

0: що навіть сам попередник чудово розуміє, що Україну вони програли. Мовляв, силовим шляхом владу не зміниш, а на виборах у проросійських партій немає шансів і не буде.
1: Предположимо, значить, заключає Росія мир, так? Оставляє от цей режим. Так ведь, поки ж о зміні режиму Трамп не говорить, то давай мир заключимо. Ну, предположимо, підпишуть якусь бумагу. Що від цього суть режиму зміниться? Не зміниться. І виникне питання, зачем тоді воювали? Для чого?
0: Ну а далі Бімбович починає скиглити через неправильну реакцію українців на російські обстріли. Мовляв, після ударів по котельнях, електростанціях, гіпермаркетах та інших цивільних об'єктах, прості люди повинні штурмувати Банкову та вимагати капітуляції. А українці натомість другий тиждень ходять на мітинги, вимагаючи повернути міністра оборони, який ставив завдання вбивати по 50 тисяч окупантів на місяць.
1: Тобто, от смотрите, на що я хочу обратити увагу. Собрались за продовження війни. Потому что Федоров – это война. А за мир хоть раз собирались вот за это время?
0: За таких реалій нормальних сценаріїв у Путіна небагато. І це розуміє дедалі більше за чортів. Так, крім Азірова, цього тижня закотив істерику ще один чорноротий пенсіонер. Справа в тому, що полковника Баранця бентежать тривожні новини з фронту. А тому чувачок, завдання якого бадьорити вату в ефірі, навпаки закликав глядачів зайвий раз не хорохоритися та не рвати сорочки на грудях.
2: Не горячитесь только, давайте, не горячитесь. А то мы иногда от патриотизма, как говорил Михаил Владимирович, от подбородка до ширинки рубашку рвем, но только этот патриотизм обеими ногами не стоит на земле. Я не знаю, когда мы победим украинское войско. Я не знаю.
0: Походу, вже всі, крім Путіна, почали здогадуватися, куди котиться СВО. І це дуже приємна тенденція, яка свідчить про те, що стратегія України працює. Тобто, так, важко, так, хочеться миру. Але зверніть увагу, що на тривалих дистанціях позиції українців не змінюються. А ось вата починає просідати. Це ми зараз до того, що тиск на зет-чортів не повинен слабшати. І чим швидше путінський смітник почне тріщати по швах, тим краще буде для всіх. У тому числі і обдурених громадян Росії, які продовжують заглядати в рот бункерному невдасі. Здається, нам ще ніколи з 14-го року не було так цікаво спостерігати за життям в окупованому Криму в розпал курортного сезону.
3: Дорогі кримчани, в наш дом прийшла біда.
4: У нас за 4,5 дня был всего свет 5 часов.
5: После ночных ударов Ялта совсем обесточена.
6: Ночью было совсем неспокойно, даже в ауске.
7: Муку можно взять одну штуку только.
8: Что вам сказать? Все написано на лице.
9: Сегодня приняла решение окончательно уезжать.
0: Останнім часом камені з неба буквально градом летять на Кримський півострів у вигляді паливної кризи, відключень електроенергії та води, вибухів, роботи ППО і абсолютно проваленого туристичного сезону. Ось що називається «Росія прийшла, порядки навела».
10: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, інтернету нет.
11: Пустота! Как бы от слова совсем.
12: Воду даю тоже по графику, 2 часа утром, 2 часа вечером.
13: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет.
14: Эти сволочи летают прямо над нами, прямо над нами.
0: А між іншим, ми давно попереджали тих кримчан, які в 14-му році повірили в руський мір, а також понаїхавших сюди після анексії мешканців боліт, що кримська історія для них вилізе боком. Адже так звана рідна гавань завжди кидає всіх за першої ж необхідності.
15: Вы довели полуостров до условий, в которых нормально жить становится невозможно.
16: А мобильная связь в городе отсутствует почти полностью.
17: Когда будет электричество, мы не знаем, никакой информации нету.
18: Людей начали увольнять, очень много малого бизнеса и предприятий просто закрывают.
19: Фу, как полыхает срак, а?
0: А як ви хотіли? Росія анексувала Український півострів, перетворила його на ключовий військовий хаб на південному напрямку і розпочала повномасштабну війну. Навіть ідіоту було очевидно, що в якийсь момент до Криму обов'язково прийде та сама двіжуха по-руськи. Звісно, Україна взялася ізолювати півострів, з якого регулярно летять ракети по українським містам.
20: Украина усиливает удары по полуострову. Все пути снабжения простреливаются.
21: Всего с начала июля высоты атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов. Кроме того, беспилотники атакуют сухогрузы, танкеры с топливом и бензовозом.
22: Але путіністи, як відомо, народ непробивний. Для них все те, що відбувається нині на півострові, стало великою несподіванкою. І тепер від запитань, що відбувається і чому все так, вони поступово починають переходити до роздумів. Чому про нас ніхто не піклується? Адже нам обіцяли.
15: Ви обіцяли нам безпечність і нормальну життя. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
23: Знаете, что я ощущаю? Безысходность. Слово такое есть. Нас просто оставили. Ростову, Краснодару всем помогают, а нам... Ничего.
22: Ну так, так. Лише згадайте, з яким пафосом Путлер Крим віджимав.
24: Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань.
22: Напевно, всі, хто тоді кричав «Крим наш», були впевнені, що Кремль їх точно не кине і не залишить в біді. А вийшло дуже банально. Ну ось взяти ту ж бензинову кризу в Криму. Ані РФ, ані російські гауляйтери, по суті, не вживають жодних заходів, а лише мовчки спостерігають за тим, як мешканці та гості Криму цілодобово шукають паливо і змушені платити за нього величезні гроші.
25: Ціни доходять до 350 рублів за літр. От Ялта.
26: Какого хі в Ростові бензин по 90 рублів, а у нас тут по 400,
22: Але ці ціни ще нічого. Прайс у так званих перекупів взагалі відлітає в космос.
27: Бензин у нас по 600, по 150 толкають, по 350, по 400. Ну, дуже. А дихаючим в Ялті по 1000 рублів толкають.
22: Також кримчани повадилися їздити за паливом на материк до Краснодарського краю. І ось тут варто лише подивитися, як жителі Кубані ставляться до братів-кримчан, які відбирають у них священний бензинчик.
20: Кримчани стали часто їздити за бензином в сусідній Краснодарський край. И там теперь тоже растут очереди, нервозность и нагрузка на заправки.
28: Смотрите, это просто пи***ц полный. Ребята затариваются. 92-й регион, пожалуйста. 82-й регион, заправляемся. Красота. 15 канистр. А...
22: На деяких АЗС Краснодарського краю взагалі перестали наливати бензин саме кримчанам. Ось вона, яка підтримка та взаємодопомога.
29: Здесь собрались в основному кримчани і можуть отримати своє топливо.
22: Ось як воно цікаво виходить. Крим, звичайно ж, наш. Але щойно бензинчиком з кримчанами ділитися доводиться, то одразу стає не наш. Рідна гавань у всій своїй красі.
30: Кримських взагалі не люблять, тому що вони, в них там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуйчил, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти.
31: Да вы еще в карманы налейте этого бензина, чтобы дома похавать.
22: Не менш показовою є ситуація із електроенергією на окупованому півострові. Першою із блекаутами зіткнувся північ Криму. Там світла немає вже більше 3 тижнів, а в деяких місцях спостерігаються проблеми із водою.
32: Особенно тяжелая ситуация в Армянске, Красноперекопске и Джанкойском районе. Местные жители рассказывают, что вместо восстановления электроснабжения им предлагают лишь подвоз воды.
33: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
22: Але ж Росіюшка своїх не кидає. Невже рідна гавань не прийшла на допомогу жителям Джанкоя, Армянська та Красноперекопська? Ось що про великоруську турботу говорять кримчани.
34: Так где же гуманитарная помощь в Крым? А? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее?
32: Российские власти игнорируют происходящее на оккупированной территории. Полуостров отрезан. Никаких позитивных сдвигов там нет и не будет.
22: Так-так, люди сидят тижнями без воды и светла. А федеральне телебачення чомусь про це не кричить на всю країну. І не показує сюжетики про те, як влада привозить їм гуманітарну допомогу. Якщо якась допомога і є, то переважно від волонтерів.
35: Це виїжджає машина одна.
36: Мізо,
35: і вторая на Джанкойський район.
37: А туди ви не їздите?
36: Куди?
37: Через железну дорогу. Там люди взагалі без води. Они привезли им нужно.
1: Это вам не ваши кофемашины, понимаете? Это Джанкой.
25: Официальную помощь северу Крыма анонсировал только российский Красный Крест. Назначенные Россией главы аннексированных Крыма и Севастополя такой помощи не пишут.
22: Максимум, що поки що зробила окупаційна влада, так це заявила, що виплатить людям по 15 тисяч рублів. Але кримчани вже скаржаться на те, що вибити ці гроші – то ще квест.
20: Например, мужчинам, чтобы получить деньги, нужно встать на воинский учет. Жители других районов Крыма жалуются, что выплаты нельзя оформить через госуслуги, как было обещано ранее. Надо приезжать лично, но сделать это проблематично. Бензина у людей нет или его мало, а общественный транспорт ходит с перерывами.
22: У міру ударів по енергетичних об'єктах у Криму періодичні або тривалі відключення світла почали розповзатися по всьому півострову.
2: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
3: Во многих селах сейчас нет света. Продукты испортились, нечем заряжать телефоны.
22: И все больше курортных мест Крыма, что залежат виключно от туризма, стали занурюватися в темряву и наповнюватися звуками працюючих генераторов.
4: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
5: Нет света, нет связи, нет интернета.
6: Вот так, ребят, мы заряжаем мобильные телефоны.
22: Південний берег Криму вже цілий тиждень без електрики. У соцмережах кримчани діляться новими нелегкими буднями. Наприклад, Залужти, в якій, до речі, вже ввели режим надзвичайної ситуації.
7: От люди воду набирають дождєву.
8: Ну, друзі, всім привіт із обесточеної Залужти. Уже четвертий день живемо без світла. Вдруг хтось інтересувався, як у нас тут діла. Ну, я думаю, ви слышите шум генераторів.
22: В Ялті теж ситуацію нині легкою не назвеш.
9: Это Крым, Ялта. Третьи сутки нет света. Большей части города нет воды.
25: Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
22: Російські пропагандисти довго не помічали проблем в Криму. А коли нарешті помітили, то стали висвітлювати їх у своїх сюжетах ледь не як щось хороше і позитивне.
10: Все эти трудности жителей Крыма не пугают. Не в первый раз Киев устраивает проблемы на полуострове, и всегда реакция у людей одна и та же.
11: Мы живем в России, и зачем мы будем куда-то бежать?
12: Наоборот, люди стали дружнее, друг другу понимают, друг другу помогают. Ну, мы победим.
22: Ну, а якщо ми вже торкнулися теми кримських курортів, то варто нагадати, що економіка всього Криму сильно заточена під туризм. Простіше кажучи, все, що люди заробляють тут за літо, за рахунок цього потім взимку і живуть. Як гадаєте, чи багато у них вийде заробити цього року?
13: Я переобулась. Весною я говорила, що сезон буде. Зараз я говорю, що сезон говно.
20: Асоціація туроператорів Росії підсчитала, що к концу июня росіяни відмінили около 1 мільйона поїздок в Крим і Севастополь. Об'єм відмінених броней може достигати 25 мільярдів рублів.
14: І людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще.
22: Ну, чесно зізнатися, мабуть, жодного разу не бачили настільки порожні пляжі у Криму у розпал літнього сезону.
16: Хотел вам показать побольше людей, но, к сожалению, наверное, поменьше.
17: А сюда как 10 минут езды сюда, людей мало.
18: Время уже практически к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблок негде упасть.
22: Ні, звісно ж, у Росії багато упоротих і є персонажі, які готові їхати до Криму, незважаючи ні на що.
19: Це наша 7-я поїздка в Крим на машині, тому ми опитні в цьому плані.
38: Бензин взяли з собою?
39: Да.
19: Да, в цей раз бензин брали з собою 80 літрів.
22: Але загалом росіяни не поспішають проводити свою відпустку в анексованому Криму. І це зрозуміло. Ну, хто захоче сидіти на відпочинку без світла, води, бензину, з постійними обстрілами та вибухами? Задоволення, звісно, ще те.
40: Разгар сезону. Четвертої сутки – нет света в Ялті. Никто на пляж не ходит, все сидят, ждут свет.
41: Здесь обычно всегда на перекрестке куча людей. Тем более в июле месяце.
42: Курортный сезон в Крыму столкнулся с масштабным падением спроса. Турпоток упал более чем на 60%, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на местных бизнесменов.
22: Та и взагалі, про каких туристов можно говорить, якщо навіть россияне, які понаїхали до Криму після 2014 року, активно біжать на рідні болота.
43: К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто, ведь здесь вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения.
44: Одна единственная ночь решила все. Поэтому мы просто собрались и уехали. Теперь мы будем жить в Сургуте.
0: Коротше кажучи, кримським підприємцям та працівникам туристичної сфери послуг доводиться констатувати сумну і невеселу реальність.
1: На сьогоднішній день, може, пасажиропоток зменшився процентів, мабуть, на 70.
2: Схлопувалися просто отрасль ціла. Просто приходять і закривають ресторани.
0: Також кримчани розповідають і про бізнес, який не вивозить відсутності палива та електрики.
3: У всіх в магазинах, ну, отаке мороженое. Ну, що це? Что вот, ну это просто, ну, вытянуть.
4: Некоторые магазины вообще не работают, некоторые продолжают работать за наличку. Почта сегодня тоже не работает.
5: Как, можно работать, два часа в день? Как, мало уже это отсутствие света.
0: Скаржатся и не знают, что им робити, також кримські фермери.
6: Тут уже ячмень, тоже собрать не можем. Сделать ничего не можем.
15: Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках.
0: И что вы думаете? У Кремля там сильно переживают про провальный туристический сезон у Крыму? Про біль бізнесу та про життя простих кримчан? Тих, кого вони так радісно нібито взяли під своє крило 12 років тому? І кому обіцяли світле майбутнє? Звичайно ж ні.
20: Реакция Путина на кризис в Крыму, мягко скажем, сдержанная. Недавно он заявил, что крымчан надо обеспечить топливом. Правда, прежде всего, не обычных граждан, а силовиков.
21: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно.
23: Крымчане хотят не отчетов, а ответов. Почему нас бросили?
0: Власне, и жителям боліт, які у 14-му році, як слони, скакали і раділи анексії українського півострова, зараз якось абсолютно повіг на те, як там виживають люди в Крим наш.
24: А про Крим нічого не знаємо, поняття не маю.
26: Не интересно?
27: Нет, совершенно не знаю об этом.
26: Не-а.
24: Мы вообще не в новостях, нигде.
26: Я стараюсь не смотреть ничего.
24: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
28: По телевизору, по радио слышал.
24: А что там говорят?
28: Не владею.
24: Расскажите.
28: Вы знаете, как-то я не запоминаю, я так фоном слушаю. Напряженная ситуация, говорят.
24: Как думаете, насколько опасно все это?
28: Без понятия, я там не был.
0: Одразу видно, як вони там у Мордорі своїх не кидають. І наскільки взагалі кримчан своїми вважають.
24: А когда будем кримчан кредитовать там?
29: На текущий момент ми не кредитуємо нової території.
24: Крим там не нова територія.
0: А ми ж попереджали, що від руського міра ніколи не варто чекати нічого хорошого. Кремль завжди використовує простих людей виключно у своїх цілях, після чого викидає як відпрацьований матеріал. У цьому вже встигло переконатися багато мешканців окупованої частини Донбасу. А тепер настала черга під іншим кутом поглянути на рідну гавань і тих кримчан, які 12 років тому повелися на пропаганду і повірили у міфічну доброту руського міра. Ми, звичайно ж, не є фахівцями в галузі психіатрії, тому не можемо нікому ставити діагнози. Але ж ви теж помітили, що за останні півроку бункерний фюрер помітно так здав і, простіше кажучи, виглядає кепсько.
30: Як це розуміти?
31: Президент виглядає так собі. Не тільки політичний, але й фізичний.
32: Люди все чаще замечают сутулящегося, суетящегося старичка на тонких ногах, с растаявшими мышцами под обвисшим костюмом. Предвоенного Путина с голым торсом на вороном коне теперь невозможно себе представить. Прыг в котел, да там сварился.
0: Ми не говоримо про жодні деменції та маразми. Скоріше, про стрімке старіння ВВХ. Варто лише поспостерігати за ним в останні місяці і нескладно помітити чітку деградацію когнітивних функцій.
31: Он повторяет слова по несколько раз, запинается, сбивается, с трудом произносит некоторые имена и фамилии.
0: И це не дивно, адже із СВОшечкою все йде в діаметрально протилежному напрямку від задуманого плану.
33: С добрым утром.
34: Ну, как будто в фильме катастрофе.
35: Вы это видите? Это просто пи***.
36: Это пипец.
37: Бахает. От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать. Мне...
38: Вся Москва горит. Вон все заводы горят.
0: Можна тільки уявити, в якій нервовій напрузі Путлер нині перебуває весь час. А він, як відомо, хлопчик не молодий. Ось мозок цілком, можливо, і почав поступово давати збої та сипатися. Ну от правда, згадайте, як виглядав рашистський фюрер перед повномасштабним вторгненням, коли підписував укази про визнання так званих ЛДНР.
1: Говорите прямо.
2: Я поддержу предложение о признании.
1: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
2: Поддерживаю предложение.
1: Так и скажите, да или нет.
2: Говорю, да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
1: Ми об этом не говоримо.
0: Ну або відеозвернення Плешивого того ж вечора, в якому він по суті вже оголошував Україні війну.
3: Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Ми готові показати вам, що значить для України настоящая декомунізація.
0: Його поза, фізіономія, інтонація вже й у наступному нічному виступі 24 лютого свідчили лише про одне. Бункерний впевнений у тому, що його бояться всі. Впевнений у своїй крутості та швидкій перемозі над Україною.
4: Путін рассчитывал уже взять контроль над Україною, і дальше уже всі б з ним считались, як з лідером, який уже никакими санкціями його невозможно буде остановить. Но все пошло не по путинскому плану, совершенно очевидно. И дальше уже он ввязался в кровавую, уже многомесячную войну. Страна под санкциями, Запад консолидировался.
0: Вийшло, як відомо, зовсім не так, як він намалював у себе в хворій голові. Путлер боляче напоровся на свою недоспецоперацію і вляпався разом з усією країною в багаторічну криваву війну, яку тепер вже щодня відчувають на собі самі росіяни.
5: Ну, бабахает прям нормально.
7: Пи***ц, нет бензина в стране.
8: Сегодня были жуткие взрывы, атака. И смотрите, результат я вижу у себя в Славянке.
0: Ще тоді, в перші роки повномасштабки, всі стали помічати, що не до царя почало потроху плавати. По-перше, він відверто став виглядати гірше. По-друге, все частіше говорити щось безглузде і недоречне.
9: Резинова попа.
1: Всім сидіти на попі рівно. І не крякати.
10: Огурчиків прийшлєш?
0: А ще почала проявлятися його неуважність. Ну ось, згадати хоча б розмову Путлера із СВОшником, у якого він поцікавився віком дітей недовояки.
1: В цьому є боротьба за майбутнє наших дітей і вашого дитина, о якому ви зараз упомянули. Йому ж скільки років, кстати?
10: Младшому 9.
1: А старшому?
10: Старший 23.
0: Запам'ятали цифру? Начебто нічого складного. А от у кремлівського опера якось не дуже вийшло. Буквально за кілька секунд він видав це.
1: Ви з двома дітьми, маленькому взагалі 3 годика.
10: Младшому 9.
1: Маленькому взагалі 3 годика.
10: 9.
1: 3 годика.
0: Тоді ж привернуло увагу людей і відео, в якому Путлер попросив передати привіт СВОшникам, які не повернулися з фронту.
11: Для нас вони всі герої, вони в нашій пам'яті, в нашому серці.
12: Привіт, всі передають.
0: Так от останнім часом таких приколів у виконанні Плешивого діда стало не просто багато, а дуже багато. І це логічно. Адже тепер Путін не лише щодня думає про те, як чергову малу токмачку захопити, а ще й ламає голову над тим, як розрулювати ситуацію на болотах.
13: 2026 год став настоящей іміджевої катастрофи для Владимира Путіна.
0: Нальоти безпілотників, бензинові дефіцити, величезні бюджетні діри, які треба закривати, але при цьому і продовжувати вести війну. Жителі боліт з кожним місяцем виють і ниють все голосніше і поступово починають дратуватися на владу та особисто Путлера.
14: Я свого дитина рожала для себе, не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він героєм став і приїхав ко мені в пакеті.
16: В воздухі вітає відчуття, що якби все йде совершенно не туди. И главное, что нет никакой возможности это куда-то развернуть. Путин выглядит все более неуверенно, он все реже выступает. Выступления эти всегда как-то не по делу.
0: Звісно, суцільні провали б'ють по бункерному діду все сильніше. Він явно починає здавати і все більше виглядає в очах оточуючих немогутнім правителем, а звичайним жалюгідним старим скаламутним поглядом.
17: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
18: Сколько будут весить бычки?
17: Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что...
18: Першило,
17: да?
0: Промовистим у цьому плані став ось цей кадр із нещодавньої постановочної зустрічі у військових декораціях кремлівського опоря з Герасимовим. Інтернет-користувачі правильно підмітили, що така фізіономія скидається швидше на забутий усіма в холодильнику зморщений кабачок. Але ніяк не на великого правителя сильної наддержави, який сьогодні навіть нормально не може вимовити ім'я свого високопоставленого співрозмовника. То президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана якось обізве.
6: Слово президенту Турецької Республіки господину Таїпу Ерджагану. Реджепу Таїпу Ердогану.
0: Щось не те постійно відбувається у Путіна з ім'ям президента Казахстану.
15: Уважаємо Заржан Кемельвич, вам хочу, прежде всего, выразить слово благодарности за приглашение.
0: Сьогодні Путлер все частіше мямлить, ляпає щось недоречно, заговорюється і робить помилки. Взяти хоча б для прикладу його нещодавній виступ на Валдаї.
19: По нашим подсчетам, он 29 раз произносил слова дважды, поправляя себя. 12 раз делал между словами длинные паузы. 3 раза неверно произносил слова. По подсчетам МО, хотя свой спич Путин читал по бумажке, он оговаривался 44 раза.
20: Если оглянуться на 20 лет назад, прежнее устройство мира безвозвратно уходит. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями, не доставайся же никому. Мы не хотим никого ничему учить. Описанные тенденции обычно просто идут одна за другой. Модели советской социалистической альтернативы.
0: А як вам ось ця епічна пауза?
21: Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
0: Хоча цьому кремлівському опорю взагалі краще мовчати. А то останнім часом він часто ляпає щось таке, що на голову не натягнеш. Ось, наприклад, видав, що на Донеччині точаться бої за місто Комсомольськ. Якщо що, на Донбасі такого міста немає. Був Комсомольськ у Полтавській області. А ще є Комсомольськ на Амурі, той, що у глибокому тилу матінки Росії.
6: А сіверні Комсомольськ, Куп'янськ, Слов'янськ. В Комсомольськ внутрі міста йдуть бойові дії. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками.
22: Альцгеймер все-таки победил.
0: Або ще один епік фейл про неіснуючу річку Старий Оскол.
23: На лівому берегу ріки Старий Оскол нами практически заблокировано разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
0: Для розуміння, Старий Оскол – це місто у Білгородській області. А бункерний дід, певно, мав на увазі річку Оскол – у Куп'янську. Але, схоже, він так і не зрозумів, що брякнув щось не те.
23: Піджимає противника з севера. Третя мотострілкова дивізія з востока піджимає.
0: Пропагандисти, схоже, від гріха подалі, щоб уникнути помилок, вже навіть почали виставляти на псевдоінтерв'ю перед начальником суфлер. Ну, щоб він звідти заздалегідь заготовлені відповіді читав.
23: Наші війська будуть робити свою роботу, будуть робити все для досягнення цілі спеціальні воєнні операції.
0: Але в результаті, погодьтеся, виглядає це ще більш безглуздо і дивно. Ну і як бачимо, інструмент все одно виявився неефективним.
24: Все у нас прекрасно, читає Путін заранее прописаний текст, а виглядить неадекватно. Особенно удивительно, что, несмотря на все предосторожности, главнокомандующий все-таки оговаривается. Прошли те времена, когда Путин знал или эффектно делал вид, что знает все детали госуправления. Цифры, названия, оценки. Он умел впечатлить в том числе и иностранных лидеров этой своей остротой ума. Что же случилось летом 26-го года? Возраст? Или нервное напряжение? Все-таки не для того он планировал брать Киев за 3 дня, чтобы спустя 4 года ему взрывали НПЗ в Капотне.
0: Его казки про блискучі перемоги в Україні і раніше складно було серйозно сприймати. Але зараз промови бункерного старого про просування на фронті виглядають особливо комічно і жалюгідно.
25: Путін виглядав не стільки побідителем, скільки чоловіком, которому тяжело дається даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
26: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.
0: Раніше Путлер хоча б зобразити міг не до переможця, а зараз, схоже, не здатний навіть на це. І що б він не говорив, і що б не робив, виглядає дуже невпевнено і непереконливо. Одне трикратне «уа» у його виконанні чого лише варте.
25: Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
26: Троекратное «Ура».
27: Три. Ура! Ура! Ура!
0: Тут йому б у Охлобистіна зразка 22-го року повчитися.
27: Ура!
0: І ще раз підкреслимо, ми діагнози Путіну не ставимо. Деменцію та клінічні маразми йому не приписуємо. Просто акцентуємо увагу на очевидних речах.
2: По мере старения их прозрачность мысли, я не знаю, там, способность ясно мыслить, четко формулировать, там, кричать «Ура!», а не «Уа!». Ну, вообще, вот когнитивные функции, то, что называется, все это идет вниз, это очевидно.
0: И мы не хочемо сказати, що вже завтра Путлер візьме та й різко від старості крякне. Ба більш, чудово розуміємо, що божевільний старий психопат, який володіє ядерною зброєю, може бути ще небезпечнішим і непередбачуванішим. Але є очевидний факт. ВВХ, як і всі, смертний, і зараз старість підкралася до нього як ніколи близько. Скільки б грошей він не вкидав у те, щоб продовжити своє ганебне життя.
24: Журналісти вияснили, що Путін тратить огромне кількість денег не тільки на війну, но й на попытки жить вечно. На разработку программы в области борьбы со старением и увеличением продолжительности жизни было выделено почти 2 трильйона рублей.
0: Як би бункерний дід не мріяв жити вічно, у глибині душі він прекрасно знає, що цього йому не бачити. Він усвідомлює, що згасає, і що на тлі численних військових провалів та внутрішніх проблем його реальний стан починають все більше помічати і в самій РФ. А це робить його ще слабшим. Він плутає слова і факти, кхекає і заговорюється. Такий упир апріорі не може бути сильним переможцем і авторитетом. Саме таким старим божевільним дідом він запам'ятається світу і майже, напевно, повторить безславну і ганебну долю багатьох диктаторів до нього.

0: лише за країну, яка піклується про дітей.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, рука чи скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.

0: вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
3: Підемо з тобою на щуку.
4: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
5: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
6: Ти з голосу з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю, я в руках дивився.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Зміни у лісі. В якийсь момент грізного ведмедя перестає боятися вже навіть не найбільший звір. Ось і новий старий прем'єр Вірменії останнім часом доволі зухвало висловлюється на адресу Москви. То Пашинян тролить Путіна, відповідаючи на запитання журналістки.
11: Во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации он поздравил вас с победой на выборах и назначением вас премьер-министром? Нет, не поздравил. Что вы об этом думаете? Не захотел, не поздравил. Единственное, в этом случае возникает вопрос, а с кем он разговаривал?
10: То заявляет, что час безкоштовных послуг для Московии у Вірменії закінчився и доведеться оплачивать рахунки.
12: Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать с Москвы до 2 миллиардов долларов в год за пользование армянскими железными дорогами. Проще говоря, Ереван готов пересмотреть старые договоренности с Москвой и, если что, дойти хоть до международного арбитража.
10: А нещодавно майже поховав одне з дітищ бункерного. Слідом за ОДКБ та СНД на межі краху, за словами Пашиняна, опинився і ЄС.
13: Евразийский экономический союз основан на нескольких концептуальных принципах – свободном перемещении рабочей силы, товаров, услуг и финансов. Если этого нет, значит нет и ЕАЕС.
10: Справа в том, что Кремль оголосил торговельную войну в Вірменії, заборонивши чисельный импорт вірменських товаров на болото под выгодными приводами.
14: В России запретили продажу вина и коньяка трех армянских компаний, а ранее ввели запрет на ввоз цветов, фруктов и даже минеральной воды из Армении.
10: А це підриває всі договори ЄАЕС, що веде до неспроможності цієї організації. І хоч вірменам нелегко переорієнтовувати свій бізнес на той же ЄАЕС, вони готові потерпіти.
15: Міняти свободу страны на клубнику ми не будемо. То есть цена свободы не может быть клубникой, я не знаю, там, баклажаном или огурцами.
10: Благо, цього и не потрібно.
16: Крепитесь. За границей нам поможет.
10: Євросоюз скасував мита на 80% усіх товарів, що імпортуються з Вірменії. Європейський ринок відкриється на 99% для свіжих овочів, фруктів та квітів із Вірменії. Вон у Парижі вже було помічено вірменські абрикоси.
17: Հանը հայկական ծիրանը արդեն Փարիզում են. Են մարկետ. Սոնվան խա բուլվարդույն շպասոնկյան զեղոքյատով սպարի.
10: Бажаємо вірменам не зупинятися на досягнутому. Казахстан, на жаль, ще не рве кіхті подалі від Москви. Але місцеве населення завжди бере активну участь у покаранні знахабнілих понаїхавших. Ось, наприклад, казах упіймав двох підстаркуватих зетників, які розгулювали у забороненій символіці, і викликав поліцію.
18: На пляж ходили, все это. Я и нас в школу видела, це нічого, блін, ми ж нічого не делаем.
10: Парочку відвезли до відділку та склали протокол. Ще більш масовий хейт від болотних отримали естонці. Підрив російськомовних дуб викликала реклама найбільшого виробника м'яса в Естонії. І здогадатися, чому, нескладно. Двоє чоловіків з українськими прапорами на плечі на фоні палаючих терміналів смажать м'ясо. Пікантності додає слово «сібул», яким в Естонії зневажливо називають російськомовних.
19: Сібуль! Сібуль!
20: Ні-ні!
19: Мія сібуль!
10: Прославилися і латиші. Пам'ятаєте такого латвійського депутата Олексія Рослікова, який у Сеймі Латвії послав своїх колег, які виступили за декларацію проти русифікації?
21: Нас більше русський язик, наш язик! Вот!
10: Коротше, затятый прокремлевский русофил.
20: Русский человек в Латвии – это как минимум половина экономики. Если сегодня нас не будет, у вас не будет света, у вас не будут ездить автобусы, вам жрать будет нечего, потому что мы вам ее готовим. С уважением к нам относитесь. Мы вас не трогаем, вы нас не трогаете.
10: Нам здавалося, що подібну маячню на п'ятому році повномасштабної війни в Європі вже неможливо почути від європейського законодавця. Хоча Руслікова назвати європейцем язик не повертається. У його лексиконі досі звучить «Прибалтика» замість «країн Балтії».
20: Сегодня единственная, вот ваша страна единственная, вместе вот Россия и Беларусь, это единственные вот эти вот центры, которые могут, во всяком случае, я говорю сегодня за Прибалтику, могут нам помочь вообще просто не пропасть и спасти людей, которые там сегодня находятся. Это важно понимать.
10: Так ось цю кремлівську калошу змусили покинути Латвию.
20: А после того, как мне объявили, что я являюсь угрозой национальной безопасности, и как результат вся моя команда, которая меня сопровождала, является ровно такими же пособниками в сторону угрозы, нам предъявили покинуть страну в кратчайшее время, как можно быстрее, в сторону границ.
10: И вгадайте, куди Росляков поїхав? Ні, не на болото. У Білорусь. Він полетів, але вже пообіцяв повернутись.
20: Друзья, 3 октября в Латвии состоятся выборы в латвийский парламент. Я иду кандидатом в депутаты в латвийский парламент. 4 октября я возвращаюсь обратно домой. Когда люди мне дадут свою защиту и свою поддержку, этого будет достаточно, чтобы вернуть меня из изгнания, где сегодня нахожусь, в Республике Беларусь.
10: Також Росляков висунув свою кандидатуру на пост президента Латвии. Программа кандидата проста и невыразна.
20: Сегодня нужно сделать все, чтобы прекратить финансировать войну, прекратить ругаться и злиться на соседей. Необходимо сделать все, чтобы восстановить отношения как с Россией, так и с Республикой Беларусь.
10: Дуже хочеться вірити, що цей персонаж до кінця життя буде насолоджуватись запахом рідних болід, за які він так активно топить, і ніколи більше не з'явиться в прекрасній Латвії.
20: Статья, которую мне инкриминируют сотрудничество с Россией, не предусматривает условного срока. Это только однозначная и конкретная посадка в тюрьму. От 3 лет и выше.
10: Чилити і чилити. Йдемо далі. Наступний випадок, скажімо відверто, дуже складний. Вражає своїм нахабством та тугодумством.
21: Охренеється просто. Я в ужасі, вообще, просто в шокі від такого відношення. Короче говоря, я 4-й рік живу в Великобританії, і вот только сейчас поняла, наскільки здесь на самом деле отвратительное просто отношение к россиянам. Короче говоря, я пошла открывать банковский счет. Что вы думаете? Я зашла сначала в одно отделение, потом в другое, потом в третье. Окей, подумала, что может быть нужно просто посмотреть на сайте. Может быть, я найду где-нибудь адрес нужного мне отделения на сайте. Нет, ничего подобного.
10: И тут мы просто зобов'язані зробити паузу, щоб ви набрали повітря. Готові? Поїхали.
21: Ви розумієте, вообще нигде, ні в одному відділенні здесь, в Великобританії, в банках не говорять на русском языке, не предоставляють переводчика. Ребята, вообще, это как вообще так? Это что за отношение, я не понимаю? А ничего вообще тот факт, что в Англии живет огромное количество россиян? А ничего вообще то, что мы сюда вбухиваем огромное количество денег? Ну не я, конечно, лично, но наши чиновники, всякие там богатые люди.
10: Якщо чесно, скидається на якийсь тролінг. При цьому всі ідентифікатори доводять, що це реальне відео. Або ось ще один приклад обурення Європою в Європі.
22: Литовцы, латыши, все против нас, представляете? Я не представляю, как вам там живется, вот как вам живется там-то, а?
23: Тяжело, поэтому мы переезжаем на следующей неделе, уезжаем в Испанию жить.
22: Да приезжайте в Россию, но зачем вам эти Европы-то?
23: Что, мне кажется, это Россия. Там ни интернета нет, ни хрена, еще и бомбят. Ну нафига? Мы не иноагенты, мы за Россию.
22: За Россию? И... Ну, в Литве дождитесь нас, нам наши люди нужны.
23: Будет Литовская область.
22: Будете старостой, будете у нас старостой там.
10: Погодьтеся, дуже скрепно любити болота далеко від боліт. Але не лише челядь схильна до цих симптомів деградації. Нещодавно стало відомо, що дружина головного рота Кремля Дмитра Піскова рветься на загниваючий Захід.
13: Жена Піскова потребувала от ЄС снять с нее санкции и выплатить более 2 млн евро компенсации за моральный ущерб. Reuters.
10: И навколо цьому питанні аж ніяк не виняток. Під цей рух вирішила підписатися і дружина голови Ростеха Чемізова Катерина Ігнатова та багато інших дружин топ-менеджерів і підсанкційних олігархів.
24: Попытки такі будуть, тому що обідно, очень обідно. Хочеться воювати з Європою, одновременно хочеться там жити. Хочеться туди їздити, покупати сумки Біркін. Хочеться на тусовки в Сан-Тропе.
10: Але шанси на зняття санкцій з так званої еліти до закінчення війни вкрай малі, стверджують експерти. На наш суб'єктивний погляд, ці заборони мають стати довічними. Нема чого по світу кататися любителям ядерного попелу та бункерної молі. До речі, знову приємно здивували картвели, які виступили проти приїзду до їхньої країни подібної публіки.
0: В Грузії відмінили концерти Ані Лорак і групи Тату. Концерты российской группы «Тату» и певицы Ани Лорак, запланированные на 1 и 14 августа соответственно, в грузинском Батуми, отменены.
10: А якщо деякі таки прорвалися через кордон, краще поводитися тихіше і не випинати свою російськість. Соромно має бути, а не моторошно. Понад 120 грузинських героїв віддали своє життя, захищаючи Україну у війні проти московитів. І добре, що Сакартвело пам'ятає їх і проводить подібні матчі в пам'ять про загиблих.
1: Сакартвело аресо дездаю іцхепс. Тауган цирулу аж к***с. Говорить зоги ертепсунда травмогачені.
10: А ось цьому представнику Московії, який не цікавиться політикою, краще більше ніколи не відвідувати Грузію. Болотний приїхав до Картвелів поїсти. Далі без коментарів.
2: Поговорюю тут одні з лучших кінкалів. Смотри, що написано.
3: Такий напис 20% все оккупировано Россией. Пароль Абхазия. Это все носители.
2: Но это не самое, что такое. Короче, он здесь.
3: То есть, да, ты понимаешь, кто это?
2: Ну, чуть-чуть на Путина похож. И, значит, заходишь в туалет.
3: Ну, это бред вообще.
2: То есть, войдя, ты признаешь, что Путин криминальный преступник, и территория Грузии, Украины, Молдовии.
3: Где Россия, там кровь, смерть и слезы.
10: Браво, брати Картвели. Думаємо, філії таких ресторанів можна сміливо відкривати в Україні та Молдові.
3: І це взагалі що?
2: Ну, а от Кавказа 10 кілометрів до границі російської.
3: Чесно, для мене це виглядить дико. У кожного чоловіка можуть бути свої політичні взгляди.
10: Які в біса політичні погляди? Коли один вбиває іншого, це не політичні погляди. Ці болотяні наглухо непробивні. Ось послухайте грузинську блогерку.
4: Один русский парень меня спросил, почему вы нас, русских, не любите? Что мы вам плохого сделали, кроме войны? Вы просто вдумайтесь в вопрос. Кроме войны. А что может быть хуже войны? Когда вы убиваете людей, насилуете, оккупируете чужие земли.
10: Далі авторка озвучує задокументовані факти, які російська армія чинила під час окупації Абхазії.
4: Когда привезли изнасилованного ребенка без сознания, я точно помню того русского, который забрался на окно. И когда мы просили его воду, он помочился сверху на ребенка со словами «Вот вам вода».
10: Блогерка наводить ще безліч прикладів знищань російських бідних хлопчиків над грузинськими дітьми та жінками. Але там занадто моторошні подробиці, навіть для нас. А тепер хочемо запитати поляків, які б'ють українок у Польщі. А чим ви краще за московицьких орків?
25: Я вот так, а он вот так, як пан.
26: І удажував.
25: Два рази.
26: Тварде чи?
25: Тварде, страшне тварде.
10: Чим ви краще за тих нелюдів, які знущалися з грузинських дітей?
27: Міри виросли, наші гнізда, чи скінчує друго? Ти ж би пєрдалась там, на своєму про Україну.
25: А що пан так мові на
27: мене? Ти, я вим, чи ти мешкаш?
25: Где?
27: Там чи?
25: І де я мешкам?
27: Где я мешкаш? На Україні.
10: Сильними себе уявили. Дуже хотілося б подивитися, як цей ксенофоб на колінах просив би у батька дівчинки не бити його до напівсмерті. На жаль, багато батьків зараз тримають фронт, у тому числі захищаючи подібних польських недочоловіків.
25: Що ти мовив?
28: З українським проституцтвом.
25: А для чого так
28: мовиш?
25: А для чого так мовиш?
28: А куча тупи.
25: А для чого так мовиш? Поліція!
10: Хочеться подивитися, як ці сміливці будуть п'ятами світити у бік кордону з Німеччиною, коли чергова ракета прилетить не в поле біля Любліна, а у Краків чи Варшаву. Ось такими мемами заповнився український сегмент соцмереж після того прильоту. 4 польські F-16 нічого не змогли зробити з однією, ще раз, однією крилатою, навіть не балістичною ракетою. І саме в цій ситуації потрібно було показувати свою силу, а не проти українських жінок та дітей.
5: Воронка позора. Польская армия не выполнила свое назначение. Важно не говорить, не оправдываться и не искать отмазки. Оказывается, мы не уничтожили ракету, потому что она упала слишком рано. Если бы она долетела до Лодзи, возможно, мы бы ее сбили. Это просто чушь. Россияне смеются с нас, взявшись за животы, не говоря уже об украинцах.
10: Після інциденту з ракетою польські політичні кола дещо попустилися у своїй критиці в бік України. Ще нещодавні шантажисти з МІГів та лобісти Волинської трагедії почали вимагати у Сеймі підтримати передачу Україні більшої кількості ракет для ППО.
5: Можна считать ракети на складах, а можна сделать так, щоб ці ракети збивали цілі, які летять в сторону Польщі. Я хочу, щоб їх збивали на території України, а не Польщі. Чим більше російських ракет буде збито над Україною, тим менше угроза для Польщі.
10: Застеріг від політичних ігрищ, які можуть завдати Польщі значно серйознішої шкоди, ніж виборні відсотки і Дональд Туск.
6: Я знову звертаюсь до всіх, від президента до всіх політиків. Не грайтеся з вогнем. Допомога Україні була предметом нашого національного та політичного консенсусу. Можна дискутувати про історію, але не можна жодним чином ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її обороні від російської агресії.
10: Невже для того, щоб зрозуміти, що Україна захищає ту ж Польщу, тоді має регулярно залітати вбивче московицьке сміття? Невже, щоб позбавитися ксенофобії на адресу України, у Польщі має регулярно звучати повітряна тривога? Чи що треба, щоб не було цього?
7: Я Україна! Я Україна!
10: Можливо, деякі поляки забули про те, що відбувається в Україні. Що ж, нагадаємо. Це українська дитина робить перші кроки у своєму житті біля 10-метрової вирви, залишеної напередодні московицькою ракетою. А це прямий ефір українки на CNN. 1:40 ночі. Київ.
8: When we're talking about...
9: Are you safe where you...
11: Альона, ви уверены, что вы в безопасности?
9: You're safe where you are now.
11: Я не уверена, что я в безопасности, но путь в укрытие займет 10 минут. Нам остается только молиться.
10: Або, може, ще хтось не бачив це фото з Криворіжжя, на якому старший син на місці свого колишнього будинку, де від московицької ракети загинули його батьки, брати, сестри та маленький син. А це розбитий бандеролью автобусу Балаклії, який свого часу подарувало харків'янам польське місто Кельце. А це дитина перед сном просить у Бога, щоб на неї не впав шахет.
12: Я був зовсім кушатана з'є. Я був вже кушатана зробити. Дякую, що на нас не впав шахет. І, власне, зробив, щоб вони далі не падали на нас. І зробив, щоб ці українці перемогли росіяни. Мені так шкода, що вони б'ються.
10: Або ось відео, що облетіло весь світ. Старша сестра охоплює руками та ногами молодшу сестричку під час балістичного обстрілу у Сумах. Обідній час, жодних військових об'єктів і удар країни-терориста по звичайних людях. І хочеться запитати деяких поляків, ви дійсно вважаєте, що маєте хоч якесь, навіть моральне право бити, ображати та принижувати націю, яка щодня переживає це все?
14: Маши пока.
10: Якщо так, то щось із вами, поляки, точно не так. При цьому ми в жодному разі не хочемо сказати, що всі поляки такі. Ні. Ось, наприклад, випадок, коли місцеві заступилися за 16-річного українця, якого парочка ксенофобів хотіла побити на ґрунті ненависті.
26: Відомий курво, українці, мами, курво,
14: перестань,
26: курва, ловів.
14: Перестань.
10: Доля цих двох – штраф по 500 злотих та адміністративка. А це один із багатьох польських добровольців, який, на відміну від деяких своїх співвітчизників, чудово розумів, хто ворог і що треба зробити, щоб війна не прийшла до його рідної Польщі. На жаль, Міхал загинув.
5: Міхал Журик був командиром взводу інтернаціонального легіону ЗСУ. Він воював на найважчих ділянках фронту. Під час боїв поблизу Бахмута у 23-му році зазнав важкого поранення, а згодом помер. У нього залишилися дружина та четверо дітей.
10: Також розсудливі поляки проводять різноманітні акції по всій Польщі на підтримку добросусідських відносин.
5: Ми знаємо, що Україна – це наша сім'я. З самого початку ми допомагали. Мільйони поляків повели себе як порядочні люди. Я не вірю, що всі вони стали коричневими, що їх хтось підмінив ночі. Ні, це невозможно. Вони є, вони сплять. Просипайтесь. Вместе ми можемо стільки зробити, що ми навіть об этом не мечтали.
10: А якщо комусь моральних чи оборонних факторів недостатньо, погляньте на економічну складову своєї рідної Польщі. Українці – це вже давно не дискусія про міграцію та біженців, а питання економіки та ринку праці.
5: В Польщі фіксується рекордний рівень зайнятості серед українців. Більшість із них працює офіційно і стабільно усилює польську економіку.
15: До нашої господарки.
5: Если говорить языком цифр, то за каждым злотым, потраченным из госбюджета на поддержку украинцев, назад бюджет возвращается 5,40 злотых.
15: Они реконтрибуют 5,40 злотого.
10: Нам залишається сподіватися на розсудливість поляків і вірити, що більшість із них чудово усвідомлюють, хто другий партнер, а хто ворог. І між іншим, ворог цей дуже прямо натякає, що він – ворог.
16: Западні території нинішньої Польщі это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Ми напомнимо.
10: Поки що друзям у Варшаві заважають нагадати сили оборони України, які стоять стіною на східних рубежах Європи. І саме завдяки їм путінська двіжуха набирає обертів.
17: Приветствую, молодой джедай. Что привело вас в наше убежище столь отдаленное?
18: К моему сожалению, война.
17: Здесь нет войны. Если только вы не принесли ее с собой.
18: С вашего разрешения я хотел бы заправить горючее.
10: Казахстан став однією з країн, які погодилися допомогти Кремлю у паливній кризі. Це вибір Токаєва. От тільки Токаєв чомусь дуже дивується, коли горить нафтоналивний термінал на болотах, через який Казахстан імпортує нафту. А от коли шахет, заправлений казахстанським бензином, летить убивати українців, Токаєв мовчить. Але, схоже, черговий палаючий термінал дещо розв'язав язика президенту Казахстану.
19: Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0 и дальше двигаться в сторону долгожданного мира.
10: Та що там Токаєв? На самих болотах вже не дуже розуміють, навіщо і для чого ця війна.
20: Я на вулиці їду додому.
21: Присоединилась я к селлерам, у кого сгорел товар на складах Валприс сегодня с утра. Это Тула,

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Дістали найбільшого, як українські дрони добили підмосковський Валберіс.
3: З трьох ночі воно все літало. Було охренеть, як страшно.
1: А фламінго заклювали російський Starlink у Самарі.
4: Такого більше немає в Росії.
1: Дожились, країна-бензоколонка почала імпортувати індійське пальне.
5: Та вдома закінчився бензин, я за бензином.
6: Пекло у Новоросійську.
7: Сидіть. Полетіло.
6: В чому унікальність атаки на російський порт?
8: Це ворота, морські ворота номер один Росії.
6: І як нам допоможе Туреччина у Чорному морі?
9: Туреччина на руках зараз багато кам.
1: Курилам насміх. Китаю на догоду. Як костюмованим шоу намагаються врятувати рейтинги Путіна.
10: Постановка – це вже повністю постановочна річ.
1: І до чого тут гнів Японії?
6: А також путінська двіжуха переміщується в Москву.
11: Нас просто безпілотник за безпілотником. Це просто п***ється, це вже є за таку п'ятий.
6: Чому важливо повернути війну саме в Білу Кам'яну?
12: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
6: І що найболючіше б'є по столичних скрипоносцях.
13: Куди не плюнь, всюди попадеш.
1: Та пляжний сезон під вибухи і не спорена пахлава.
14: Пахлава медова, щоб...

0: за ушками было чудово.
1: Ой, ціни у Одесі.
2: Мінімальне – це 1000 гривень.
1: Та особливості оксамитового сезону.
3: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
1: Наша дорога країно.
4: Вітаю вас сильні духом українці.
1: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
4: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
1: Українські фламінго полетіли на розсвіт. Так називається російський аналог Старлінка, який вороги намагаються запустити для своїх злочинних воєнних цілей. На орбіті розсвіт розгортає ракетоносій «Союз-2», випуском якого займається ось цей ракетно-космічний центр, що в суботу яскраво запалав у Самарі. За даними моніторингового каналу «Екслінова», вражено цех, де монтують нервову систему управління. Це так зване чисте виробництво, на відновлення якого знадобляться не тижні, а місяці. Так Україна пригальмовує російський військовий інтернет. Про ураження повідомив президент Зеленський. Він також розказав про удари по російському військовому аеродрому Саваслейка. Це відоме летовище у Нижньогородській області, де базуються ті самі Міг-31, носії аеробалістичних кінжалів. До речі, ви помітили, що останнім часом ці ракети росіяни не запускають? Експерти пояснюють це успішною роботою наших РЕБів, бо підібрали ключик. А це ключ, точніше, шлях до російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» – надзвичайно дорогої і дефіцитної цілі, яку ворог використовує для терору українських міст. Саме з «Бастіону» запускаються надзвукові «Онікси», гіперзвукові «Циркони», наші морські дрони в ніч на суботу дістали комплекс в окупованому Криму. Цього тижня Україна продовжила полювати на пускові установки ворога та паралізувати можливості росіян із виробництва ракет і воєнної сили. Всі деталі зібрала Софія Чолас.
5: Український привіт Самарії. Як наші «Фламінго» уразили стратегічний завод «Прогрес», де збирали ракети для російського аналогу «Старлінка»?
6: Такого більше немає в Росії.
5: Скільки гігантів «Вайлдберріс» вже паралізували наші пташки?
7: О, горить така хорошо.
5: Та як змусили Росію вперше імпортувати індійське пальне?
8: От і в Сочі прийшов бензин на апокаліпсис.
5: Нищівні удари тижня від сил оборони, що стали справжнім шоком для ворога.
9: Знову починається жопарі.
5: Гріє душу, тішить око та спричиняє обвал російської економіки. Лише погляньте на цю епічну картину.
10: Короче, все сполихнуло, все.
5: Цієї ночі одразу два логістичні центри у Підмосков'ї опинилися під ударом наших дронів.
11: Трьох ночі воно все летіло, а було охренеть як страшно.
5: Так синхронно палають склади у Колодіна та Домодєдова, а панорамний краєвид нічної бавовни заворожує.
12: Ну що, друзі, 21 раз форс-мажор.
5: Якщо ви вже збили з рахунку, скільки складів «Вайлдберріс» спопилили наші дрони, то сьогодні цей список перевалив за 20.
13: Це вже третій склад, який ми працюємо, він горить.
5: Загалом цей тиждень став пекельним для багатьох маркетплейсів Росії. У Башкиргостані вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі. А у Воронежі – логістичний центр, який запустили лише в листопаді минулого року. Вигорів майже вщент.
14: Жаром аж сюди несет.
5: У підсумку загальні продажі товарів військового призначення на «Вайлдберріс» обвалилися на чверть.
15: Українські сили оборони оцінюють ті об'єкти, військової інфраструктури та цивільної інфраструктури, які мають знищення яких має найбільший ефект.
5: Втім, ще більший ефект матиме ось цей політ. Наше «Фламінго» прямує у саме серце ворожого ракетобудування – ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Єдиний у Росії, що виготовляє навігаційні системи для російських ракет. Паралельно під роздачу потрапив і військовий аеродром Саваслейка. Там базуються літаки МІГ-31К, носії аеробалістичних ракет «Кинжал». Та і це далеко не все. Серпня російський НПЗ в Орську – це одна із найуспішніших атак по нафтопереробці за останній час. Завод повністю зупинив роботу і на відновлення знадобиться щонайменше півроку. Кожна п'ята заправка в регіоні зачинилась через відсутність пального, а на тих, що ще працюють – справжній паливний апокаліпсис.
16: Ёлки-палки, що там твориться?
5: І цю кризу відчувають не лише орчані. Точковими, але системними ударами сили оборони змусили Кремль офіційно визнати колапс у галузі. Вперше в історії країна-бензоколонка офіційно почала закуповувати бензин в Індії. Утім, навіть азійські поставки не здатні перекрити катастрофічний дефіцит.
15: Південна Корея продала 30 тисяч тонн нафтопродуктів для того, щоб не допустити краху російської системи взагалі забезпечення економіки. Наступна хвиля може призвести до того, що російська економіка, особливо на фоні там збору урожаю, може взагалі впасти ще в більшу кризу.
5: А от причинами цієї кризи можна насолоджуватись безкінечно.
17: Ой, це що?
5: Так само, як і майстерністю сил оборони. Це унікальна операція, деталі якої досі втаємничені. Горить МПЗ в Комсомольську на Амурі, Хабаровський край. Від кордону з Україною туди, лише уявіть, майже 7 тисяч кілометрів.
18: Це, давайте пригадаємо, що зараз стоїть загальне технічне завдання перед виробниками отримати спроможність завдавати удари на глибину до 5 і до 10 тисяч кілометрів. Відповідно, пошук рішень зараз відбувається.
5: Саме цей уражений завод забезпечував пальним весь Далекий Схід та Тихоокеанський флот РФ. Ціль надпотужна, тож і методи ураження можуть бути унікальними.
15: Сили спеціальних операцій немає тим більше. Тобто вони можуть діяти де будь-де, ворога на території, вони для цього призначені. Ну, для них немає різниці 6 тисяч кілометрів чи 10 тисяч кілометрів.
5: Системне випалювання російської нафтопереробки від Воронежа до Далекого Сходу спровокувало справжнє паливне піке по всій Росії.
19: Всім привіт! В Москві опять что-то случилось? Нет бензина?
8: Вот и в Сочи пришел бензин на апокаліпсис.
5: Щонайменше 16 регіонів Росії вже охопив дефіцит пального. Кілометрові черги на АЗС водії тепер змушені займати зночі.
20: 8 часов вечора на заправці стояли 7 утра.
5: Та поки пересічні росіяни мовчки терплять паливний хаос, криза вийшла далеко за межі заправок. Справжній нафтовий голод уже паралізував цивільну та військову логістику.
9: Знову починається жопа, ребят, я не знаю, що. 2 тижні покайфували, може 3.
5: І географія цих пожеж розширюється щодня, охоплюючи дедалі нові виробничі галузі. На черзі Нижньокамськ, де палає один із ключових нафтохімічних гігантів країни-агресорки. Слідом детонує та горить ще один нафтохімічний гігант – «Запсіб Нефтехім» в далекому Тобольську.
21: Я от зараз на заводі колона Катрігерів.
5: А це вже вибухова хвиля наздогнала комбінат «Газпром Нефтехім Салват» у Башкирії. Утім, візити наших безпілотників цього тижня не обмежилися лише гігантами нафтохіму. Донецька область, Єнакієве, 13 серпня. Після серії потужних вибухів тут спалахнув і вигорів ущент черговий торгівельний центр «Галактика».
22: Все валиться, горить. Отлично, бля.
5: Для окупантів це вже системне дежавю, адже всього за кілька днів до цього аналогічна пожежа знищила такий самий комплекс у Макіївці. До речі, до окупації ці приміщення належали відомій українській мережі будівельних гіпермаркетів. Карма у дії. Якщо так палає на Донеччині, то що вже казати про окупований Крим? Після ювелірного руйнування Балаклавської ТЕС у Севастополі півострів занурився у суцільний блекаут.
23: Вода тонкої струйки, жара 40 градусів і штани з усіма витікаючими. Сотовая связь отвратительная. С Wi-Fi я могу работать в трех точках стабильно в городе.
0: Запальне і спекотне літо в Криму – саме сезон для ось таких морських прогулянок наших дронів. Цього разу бійці ГУР успішно уразили дві ворожі пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», а також антенну керування розвідувально-ударними ВПЛА «Оріон».
18: Тут треба зрозуміти, що ці системи закривають практично весь півострів, закривають логістику через Кримський міст, і відповідно треба казати про те, що ми системно підходимо спочатку до знищення протиповітряної оборони.
0: І поки Кремль гарячково намагається заткнути діри в обороні півострова, виявляється, що саму Росію захищати просто нічим.
15: Їм треба захистити Путіна, Кремль або, наприклад, якісь військові угруповання надважливі в Криму. Вся інша територія порожня, повторюся, вони не розраховували просто, що це може бути після початку операції «Київ за три дні».
0: Справжнє пекло охопило й так званий сухопутний коридор до Криму. Знищені цистерни з пальним та розбиті фури паралізували постачання окупаційного угрупування. Тож вражаючий каскадний ефект. Від нафтопереробних гігантів за 7 тисяч кілометрів від кордону до тилових складів, маркетплейсів та засліпленого Криму. І цей тиск лише посилюватиметься.
18: Кожен прольот до Wildberries, до будь-якої нафтобази, потім перетворюється на глибокий аналіз, що працювало, як працювало.
0: Енергетичний, логістичний та військовий колапс стискає Кремль усе сильніше. Попереду нова, ще більш масштабна фаза ударів.
15: Зараз ми виходимо в ту фазу, коли кількість і якість ударів буде лише зростати.
0: І поки росіяни в тилу вистоюють кілометрові черги за бензином, а окупанти на передовій залишаються без спорядження та зв'язку, стає очевидно – зашморг на шиї російської воєнної машини стискатиметься далі. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
1: Звільнили 745 квадратних кілометрів території. Цього тижня президент Володимир Зеленський розкрив подробиці української наступальної операції, яка тривала з початку року на перетині трьох областей в умовах абсолютної інформаційної тиші з нашого боку. Ну і така секретність спрацювала завдяки бригадам ДШВ та іншим підрозділам сил оборони під контроль України. Вдалося повернути 26 сіл. Ну і це фактично повністю вибило окупантів з Дніпропетровської області.
4: І це дуже важлива операція з багатьох причин. Як пише Інститут вивчення війни, наш наступ також дозволив повністю ліквідувати небезпеку російського прориву на Запоріжжя зі сходу та з південного сходу. Ну і ключове, ворог на цій величезній ділянці фронту втратив ініціативу. Це персональний удар для Путіна, який з весни всіх переконував, що російська армія повільно, але впевнено наступає на всіх фронтах. Знову збрехав.
1: Путіна послухати, в нього і втрат немає в російській армії, хоча в липні вони ж були рекордні. За цей місяць сили оборони України мінуснули майже 43 тисячі росіян. Таку цифру дали цього тижня в Генштабі. І це найбільші втрати агресора за останні півтора роки. Тобто наближаємось до запланованих 50 тисяч. Ту кількість росіян вже буде важко перекрити просто новими контрактниками.
4: Ну і це ж не виглядає вже якоюсь фантастикою. Легендарний комбриг легендарної бригади К-2 сил безпілотних систем Кирило Верес в інтерв'ю журналістам поділився прогнозом, що втрати ворога зростуть в півтора рази. Щойно впаде Зеленка.
1: Новоросійська Зеленка не врятувала. Цього тижня туди летіло все, що є в нашому арсеналі. Ракети, дрони різних типів, безекіпажні катери. Для Новоросійська ця атака стала, мабуть, наймасштабнішою за всю війну. Однією з ключових цілей був порт, ну, ще кілька таких, і він зупиниться.
4: Бо це є мета України, в тому числі як відповідь за удари по портовій інфраструктурі Одеси. Зараз в Чорному морі розгортається справжній морський бій. Чи вдасться Україні закрити Новоросійська, а можливо і все Чорне море для російської торгівлі? І чому Туреччина несподівано запропонувала Києву та Москві оголосити морське перемир'я? Яку гру веде Ердоган? Сценарії від Артема Кулі.
2: Наймасштабніша атака на порт Новоросійська.
3: О, полетіло ще. Смотрите. Полетіло.
2: Яких безповоротних втрат Росії завдали наші сили оборони?
6: Це ворота, морські ворота номер 1 Росії.
2: Як Україна фактично віддзеркалила російську блокаду портів Одещини?
17: В Новоросійській ситуація обостряється на зерновому ринку.
2: Та ініціативи Туреччини щодо безпеки у Чорному морі.
24: У Туреччини на руках зараз багато карт.
2: Яку гру веде Ердоган та чи вдасться йому пробити твердолобість Путіна?
25: Що за
2: ніч проти 12 серпня. У порту Новоросійська мобільні вогневі групи намагаються відбити масовану атаку українських дронів.
3: О, полетіло ще. Смотрите. Полетіло.
2: Такі теплі коментарі від місцевих ширилися в мережі цілу ніч.
26: Да, уж обалдеть. Вот уже часа три так без остановки.
27: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна.
28: Вот такие ночи у нас. Если лестницы тирают, то это Краснодарский край.
2: І навіть наступного ранку.
29: Сьогодні нас у ночі пилісосили. Все в диму, в воздухі гарі.
2: Після масованої комбінованої атаки сил оборони район новоросійського порту затягнуло димом.
30: Таку ночі ще ніколи не було. Було адски страшно.
2: По численних відео місцевих видно, як увалилася естакада до зернового терміналу.
31: Впала естакада, перекрита дорога магістральна.
32: Мост обрушився на магістральній зараз. І от, дивіться, все згоріло.
2: Сили оборони України пробили унікальну операцію. Наші реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях.
33: Послідки спеціальної воєнної операції. Тушать пожар, весь город в диму, воняє по жесті, зернові термінали підбиті, горять.
2: Новоросійський порт – це великий нафтовий хаб і ворота зовнішньої торгівлі Росії вже століттями. Через нього експортують нафту, зерно, мінеральні добрива, метал тощо. І операція сил оборони унікальна й тим, що вони вразили одразу кілька категорій цілей. Перша – це НКХП – великий зернопереваличний комплекс, призначений для прийому, зберігання та відвантаження зерна на морські судна. Друга – база військово-морського флоту Росії, а саме як мінімум 4 військові кораблі. І третя – нафтоекспортний термінал «Шесхаріс».
34: Це означає, що по суті відпрацьовується нова тактика такого комплексного ураження інфраструктури, коли зосереджуються не тільки на якомусь одному об'єкті чи групі об'єктів, а на різних сегментах, в даному випадку, найважливішого в Росії – новоросійського морського торговельного порту.
2: Перші наслідки не змусили на себе чекати. Поки одні росіяни, сидячи на пляжі, безуспішно намагались вивчити український алфавіт на крилі нашого дрона.
35: От така находочка, крило от безпілотника. Но саме удивительне, ребят, написано то на російському язикі. Буковка І та на наша.
2: Інші почали рахувати збитки від того, що накривається їхній зерновий бізнес.
36: Ситуація з зерновим ринком не улучшається.
37: Ситуація, м'яко говоря, критична. Ціни на зерно ніже себестоїмості.
17: Ситуація обостряється на зерновому ринку. В Новоросійській, по моїй інформації, взорвали кран, який грузить в баржі.
2: На цьому тлі ціла група російських компаній оголосила, що призупиняє операційну діяльність свого зернового термінала у Новоросійську. Тепер російські фермери втратили основні шляхи збуту продукції, адже їхній врожай пропадає на складах.
38: Новоросійський час закривається від полутора до двох місяців. У мене от зараз грузяться останні машини, дай Бог їх вигрузять, і що буде далі, ніхто не знає. Фермера зараз, можна так сказати, що вони умоляють продати. Точніше, щоб я у них купив, щоб вони продали. По любой ціні, взагалі ні за яку ціну зараз немає прийомки ні у одного експортера.
2: Очевидно, не краща ситуація із нафтою, але, що важливо, тільки російською нафтою. Цього тижня Financial Times написало, що віце-президент США Джей Ді Венс попросив Володимира Зеленського припинити удари по танкерах біля Новоросійська, що прямують з та до Каспійського трубопровідного консорціуму, який у 15 кілометрах від самого порту Новоросійська. Через нього експортується переважно казахстанська нафта, яку видобувають американські компанії. Україна це прохання задовольнила.
39: Те, що відразу після розмови з Венсом були нанесені такі удари, ну і показано, що вони, ну, значною мірою ювелірні, якщо можна сказати. Те, що просили не чіпати, не чіпаємо. Це сигнал того, що ми, у нас є інструменти про все домовлятись окремо. ТТК окремо, Транснефть окремо, зерно окремо, продукція закупованих територій окремо. Ну і, звичайно, Чорноморський флот теж окремо по всім цим пунктам. Можемо тиснути, можемо домовлятися.
2: Цією атакою Україна, по суті, зрівняла позиції. Росіяни продемонстрували, що вони можуть блокувати Одесу, ми продемонстрували, що можемо блокувати Новоросійськ. Але це тільки початок.
0: Фактично, ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо. Кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну, їхнє суспільство передусім, до бажання їхню війну завершити.
2: Наступного ж дня після удару Україна запропонувала Росії взаємно припинити удари по цивільних об'єктах у Чорному морі, пише Reuters. Москва промовчала. Але подібні пропозиції лунають не тільки від нас. Днями міністр закордонних справ Туреччини вийшов з ініціативою створити у Чорному морі два окремі безпекові коридори. Один для суден до Росії, інший для суден до України.
39: Якщо, наприклад, один коридор йде до терміналу ТТК, а інший коридор йде до портів України, ну, в принципі, нормально, а все інше не підпадає під цей коридор. Якщо мова йде, що такий коридор, який заходить в Азовське море і йде до тимчасово окупованого Маріуполя, ну, це зовсім інше. Але ми веземо своє, і те, що законно, а росіяни везуть пограбоване, і везуть те, що є ресурсом війни, агресії.
2: Для Туреччини в цьому є два основні інтереси. Перший – економічний. Адже коли Анкара ініціювала зерновий коридор у 22-23 роках, вона отримала чималі прибутки, скуповуючи зерно в обох сторін з особливо великими знижками.
34: Туреччина, в принципі, є одним з бенефіціарів цієї війни. Турецька брошномельна промисловість, яка використовує і українське, і російське зерно, є номером один у світі. І Туреччина – експортер номер один борошна у світі, і в Африку, зокрема, і на Близький Схід. І тому, якби, Туреччина у притаманній манері хоче, так би мовити, заробляти далі на війні.
2: Другий інтерес – геополітичний. Туреччина бачить себе лідером у регіоні, і Ердоган, як авторитарний правитель, розуміє, що його влада тримається і на тому, що Туреччину поважають на міжнародній арені. А тому він сподівається стати ключовим посередником для підписання документів за аналогію з 22-м роком.
39: Тут є і інтереси у тому, щоб разом із Сполученими Штатами розблокувати F-35. І зараз хороший період для Туреччини показати, що якщо в Чорному морі треба буде щось вирішувати, це знову буде Туреччина. У Туреччини на руках зараз багато карт.
2: Тож Анкара хоче повернути статус-кво зернового коридору, але тепер вже в більш широкому форматі. Не тільки стосовно зерна, а й всього, що буде транспортуватись до та з українських і російських портів. Однак в цьому її плани, як завжди, впираються у твердолобість Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить доцільності повертатися до Чорноморської ініціативи зразка 22-23 років.
34: Зараз, коли до російських виборів залишилось не так багато, там десь місяць з невеликим, навряд чи Кремль буде йти на якісь поступки і прийняття чиїхось пропозицій. Неважливо, чи насправді була ця пропозиція з українського боку, чи насправді це була якби пропозиція, ініціатива турецької сторони.
2: Тож залишається єдиний дієвий метод доведення Росії до переговорної кондиції – блискучими операціями Сил оборони України. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
1: Кремль злякався росіян, що так звані вибори у Держдуму перетворяться на референдум проти війни. І результати цього референдуму Путіну геть не сподобаються, бо можуть зруйнувати кремлівський міф про одностайну підтримку війни. Цього тижня Верховний суд Росії зняв з так званих виборів у Держдуму партію «Яблуко», яка єдина виступала за мир. Парадокс ситуації в тому, що російська ЦВК зареєструвала «Яблуко» буквально напередодні, наприкінці липня, і всі ми розуміємо, що це рішення теж погодив Кремль. План був простий і надійний, Москва хотіла продемонструвати, що вибори на Росії чесні. І навіть залишки опозиції, які не згодні з курсом Путіна, можуть брати в них участь. А оскільки в той момент рейтинг «Яблука» коливався в межах статистичної похибки, шанс потрапити в Держдуму у цієї партії був нульовий. Тож Кремль нічим не ризикував. Однак ситуація змінилася, щойно ЦВК офіційно зареєструвало цю політичну силу. Яблуко буквально на очах почало наливатися електоральним соком. Як показали закриті кремлівські дослідження, рейтинг партії зріс майже до 10%, причому за якийсь тиждень. І ця цифра реально могла подвоїтися до дня голосування. Так, російська ЦВК врешті б намалювала яблуку правильний результат, бо в путінській Росії діє сталінський принцип «неважливо, як голосують, важливо, як рахують». Але в Кремлі вирішили не ризикувати. Ну, тому що грубі фальсифікації могли б теоретично викликати протест серед росіян за білоруським сценарієм 2020 року. По-друге, реальні результати виборів, з якими б ознайомилася російська еліта, показали б слабкість режиму, що знову ж таки теоретично могло запустити розкол у верхах. Путіну ж треба єдність. Заради цього кремлівський диктатор цього тижня поїхав у турне демонструвати підданим, який він потужний цар. Але все склалося навпаки. Олександр Мельник зараз усе покаже.
4: Гастротурне Путіна.
5: Здравствуйте!
4: З ретельно відібраними школярами, костюмованими шоу та переодягненими у цивільне агентами ФСО.
5: Ого! Путін вийшов!
4: Навіщо бункерний влаштував цей масштабний забіг до Курил?
6: Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий.
4: Чи справді саме він тиснув руки на далекому сході?
7: Ну от остановка – це вже повністю постановочна річ.
4: Та який панічний страх намагався заїсти червоною ікрою?
8: Вам з тобою, дитин.
4: Після кількох місяців повної ізоляції Путін таки виліз із бункера. Та от тільки маршрут його піар-турне цього разу планував уже не Кремль, а наші дрони. Тож поїхав диктатор аж до Новосибірська, який за 3000 кілометрів на схід від Москви, за Уралом, подалі від українських пташок і поближче до безпечної для нього телевізійної картинки.
6: Тому що він реально боягуз. Він боїться навіть їздити на території, які, ну, власне, російські, але які там наближені до фронту.
4: Під прибуття вождя місцеві чиновники творили справжні дива. На швидкоруч, прямо в калюжах, катали асфальт та екстрено прибирали сміття. Втім, справжнє пекло для сибіряків почалось тоді, коли диктатор уже прибув на місце.
9: Та їм уже минут 40, просто холод.
10: Спасибо.
4: Порожні вулиці, паралізоване місто і тотальний шмон. Та раптом кортеж зупиняється на напівдорозі. Путін несподівано виходить до дітей, які випадково гуляють на заправці. Ну а де ще дітям гратися на Росії?
5: Путін вийшов.
4: Тепер уважно подивіться на декорації цієї зустрічі. Це заправка. Але де ціни на бензин? Їх немає. І це дуже символічно. Бо саме з бензином у Росії останнім часом велика біда. Чи то візит готували поспіхом, чи, може, з декораціями перемудрили?
11: До цього у попередньому місті, де він зупинявся, вже не пам'ятаю, де саме це було, там знизили ціну на бензин на 25 рублів. У день приїзду Путіна вона була там нижче 80 рублів, а щойно він поїхав, підскочила за сотню.
12: Їхала, вона скакнула там за сотню.
4: А от непостановочним дітям пощастило менше. Коли телекамери зйомку не ведуть, то і ставлення відповідне.
13: Так, беремо всі велики і зміщаємося вон туди.
14: От в такій канаві я, несколько дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
4: Подивитись на вождя простим смертним можна лише здалеку.
14: Минут за 15 до приїзду Путіна нас різко всіх вигнали.
4: А це вже ще одне постановочне відео. Тут Путіна знову випадково зустрічає щасливий народ.
15: Погода каже, курорт.
14: Ми думали, що ми договорились.
4: Зверніть увагу, як Служба безпеки підібрала аудиторію, аби ніхто не був вищим за бункерного діда.
11: Одразу впадає в око, чому це постановка. Там немає жодної високої людини. Жодної, усі приблизно одного зросту. росту з Путіним, тобто 1.60 м.
4: Ну і куди ж без фірмового кремлівського ритуалу скопіювання радянських вождів? Традиційне шоу під назвою «Дідусь Путін і діти».
11: Тому що так, як Володимир Ілліч, все дітям, дітям...
4: Та відігравши солодку дитячу виставу, диктатор різко змінює декорації, переключається на Тихоокеанський флот і буквально одразу демонструє дива шпигунської магії. Спочатку залазить на корабель у чорному костюмі, а вилазить у військовій формі з нашивками. Але в цьому мілітарі-шоу є одна дуже символічна дата – 12 серпня. Рівно 26 років тому затонув підводний човен «Курськ». Загинуло 118 моряків. І Кремль так само намагався демонструвати силу. А на питання, що сталося, Путін тоді відповів у стилі КВК.
3: Вона утонула.
4: І ось тепер дубль 2. Диктатор знову вийшов на камери і пригрозив чи то НАТО, чи то Японії, що буде зупиняти їхні кораблі.
8: Я от, значить, НАТО Кузькіну мать покажу, значить, Китаю зроблю приємне, японцям, значить, там покажу кукіш, да, як то кажуть на Росії.
4: Відстрілявся погрозами і поїхав далі. Щоправда, разом з новим асфальтом.
10: Новий асфальт убрали, оставили нам старий. Все, нового нет. Все.
4: Далі за курсом остров Ітуруп, Південні Курили. Територія, яку Радянський Союз окупував після Другої світової. Японія вже 80 років вважає ці землі своїми. Та от Путін прилетів сюди вперше.
8: Це, ну, плювок з одного боку в бік Японії, з іншого боку, мені здається, це сигнал в бік Китаю. Напередодні зустрічі, там, яка планується, Трампа, власне, і Сіньцзіньпіня, Путіну треба щось показувати, що він якийсь там глобальний гравець, має якусь претензію на це глобальне лідерство.
4: Але, схоже, доля великої геополітики цього разу опинилася в руках виробників ікри. Причому цим багатим перформансом під камери диктатор намагався продемонструвати Заходу, що санкції нібито не діють, а на Росії суцільний достаток. У Токіо від такої демонстрації на окупованих островах буквально скипіли. Японський уряд назвав візит диктатора абсолютно неприйнятним. Викликав російського посла на килим і заговорив про нові санкції.
8: Я б на місці японців, знаєте, можна було б дуже гарно на це відреагувати, нагадати просто про історію Цусіми і Порт-Артура часів російсько-японської війни. А ще краще було би зробити заяву, що Японія там прийняла рішення допомогти Україні ракетами ПАК-3, наприклад.
4: Та поки світ міркує над жорсткою відповіддю, у Кремля свої цілком приземлені завдання. Усе це далекосхідне шоу розгортається напередодні виборів до Держдуми.
8: Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий, він там щось белькоче.
4: Паралізованому санкціями та війною електорату конче потрібна перевірена картинка. Вождь у народі, ситуація під контролем. І навіть далекі Курили у його міцних руках.
16: І в цій театральній постановці Путін – єдиний актор. Тобто це театр одного актора. Йому, відповідно, треба трохи прошвирнутися, бо люди помітили і підрахували. Цього року він здійснив украй мало поїздок регіонами, порівняно з минулим роком, а тим більше з позаминулим чи 5 років тому.
4: Цікаво, що ще 5 років тому Служба безпеки Кремля так ретельно працювати не вміла. У тому ж Новосибірську диктатора зустрічали не заученими віршиками, а масовим скандуванням «Путін вор». Та якщо самі росіяни виносити свого вождя з Кремля поки не поспішають, то українські сили оборони вже скоригували його географію. Тепер радіус дії наших безпілотників чітко визначає, де диктатору можна з'являтися, а куди затикатися зась.
16: І він, звісно, розрахував, що туди, куди не долітають українські дрони. Ну, не долітають вони на понад 3000 кілометрів. Отже, треба їхати за Уральський хребет.
4: Тож уся ця раптова любов до Далекого Сходу – не що інше, як банальна спроба сховатися за географією. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
18: Дивіться далі. Нові українські удари по Москві. А також оксамитовий сезон в Одесі під російськими обстрілами.
19: Повернення полковника, яке повертає нам власне коріння.
17: Після 88 років в Україну привезли прах командира Євгена Коновальця, вбитого радянськими спецслужбами в 38-му році в Роттердамі. Москва його панічно боялась, як і Бандеру, Шухевича. Коновалець – ключова фігура українського визвольного руху початку 20-го століття. Командир корпусу січових стрільців. Перший голова організації українських націоналістів. Людина, яка фактично заклала підвалини феномену УПА. Це фантастично недооцінена фігура, сказав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Саме його підрозділ провів урочисту церемонію прощання з національним героєм України до Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. Прах Євгена Коновальця доставили з військовими почестями на бронеавтомобілі «Остін», що був прийнятий на озброєння у 1915 році і відновлений військовими 3-го армійського корпусу. Поховають національного героя на військовому меморіальному кладовищі, а згодом прах перенесуть до національного пантеону, який нині тільки починає створюватись. Отже, Україна нарешті взялася за повернення на батьківщину всіх, хто зробив можливою нашу незалежність, але чиї останки досі розкидані по всьому світу. Але свідчить, українська державність не тримається лише на одній генерації. Справу покоління початку 20-х минулого століття підхопили сучасні герої майданів. Як нове, активне українське громадянське суспільство виборювало своє майбутнє через революції, «Факти тижня» продовжують спецпроект до 35-річчя незалежності у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольтедір».
19: Дзвони Михайлівського тут на всю.
20: Катерина не може стримати сліз, коли згадує події, що розгортались на цьому місці. Силовий розгін Євромайдану у грудні 2013-го.
19: Ми розуміли, що час там почнеться.
20: Тоді українці вже добре знали, що таке революція, але ще не здогадувались, наскільки далеко доведеться зайти, щоб відстояти власний вибір та свободу. Революція листопад 2004-го. Серед тих, хто виходить на вулицю, і студенти, для яких це вперше, і ті, хто боровся за українську незалежність ще за часів совєтів.
21: Вибори були сфальшовані, а Янукович – це угроза знову незалежності. Я привіряю рішення.
20: Для Петра Петровича Чепури це був далеко не перший протест. Акції спротиву кінця 80-х, революція на граніті 90-го, протести початку нульових.
19: Я дуже добре пам'ятаю, як мій батько йшов на цей мітинг і їхню сварку з мамою. Він стояв з прапором. Вона сварила, що тебе там уб'ють, там куди ти йдеш і так далі. А він сказав, так, а хто? Хто піде туди замість мене?
20: Донька Петра Чепури Катерина добре запам'ятала ту фразу. За 10 років під час Революції Гідності вона стане і її гаслом. Повернімося у 2004-й. Верховний суд визнає результати другого туру недійсними та призначає переголосування. У повторному другому турі перемагає Віктор Ющенко. Сплеск національного піднесення, перемога, а згодом знову політичні сварки між учорашніми союзниками. Але громадянське суспільство вже стало іншим. Подорослішало, навчилось говорити за себе. І владі довелося з ним почати рахуватись.
22: Змінилося 100 правил на місцевому рівні, 20 правил на регіональному рівні і 10 законодавства.
20: Спочатку вектор євроінтеграції підхопив і Янукович. Але з кожним днем його правління демократичні свободи згортаються. Піком стає раптова відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС, якої чекала вся країна.
23: Це був такий трохи шок. Це вже була фактично друга половина дня. І почалися певні рухи на Майдані.
20: Катерина Чепура з перших днів була у вирі подій.
19: Спочатку тут стояв звичайний там чорний такий намет, як на базарчиках. А пізніше ми тут побудували прям хатинку.
20: Переломним моментом стає силовий розгін студентів 30 листопада. О 4-й ранку на зачистку площі приходять бійці «Беркуту» під приводом встановлення новорічної ялинки. Тепер тут вся родина Катерини. Сестра і мати з батьком, який був на всіх попередніх майданах.
21: Коли вночі побили, то і зразу на другий день вийшли.
19: Вийшли просто звичайні люди, які там не особливо, може, і цікавились політикою до цього, але яких дуже зачепив той факт.
20: Боротьба за свободу об'єднала різні покоління. Навіть коли мирний протест почали розстрілювати, ніхто не почав тікати.
19: На одному місці таке спалена земля. Там якась дівчина прямо на якомусь, я не знаю, картонному ящику робить бутерброди, нарізає. Через 2 метри інша робить коктейлі Молотова.
20: Після Майдану 2014-го українці вже були іншими. І на них чекали нові сторінки випробувань та боротьби. Повну версію цього матеріалу дивіться на ютуб-каналі «Факти тижня». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
0: Лютий треш у Польщі триває. Там вже навіть жінки почали нападати на українців. Якось на кадрах цього тижня з Познані, де двоє панночок, хочеться, звісно, інакше їх назвати, очевидно, на підпитку, почувши українську мову, накинулися на відвідувачів кафе. Почали ображати, а потім ще й руки розпустили. Наші вирішили не відповідати, бо прекрасно розуміли, які можуть бути наслідки, навіть за самооборону. Ну, а тим паче, коли інша сторона, хай навіть агресивна, жінки. До Ворожкіна ходи, польські радикали використали б таку картинку для ще більшого розкручування антиукраїнських фейків. Тому українці викликали поліцію, яка пізніше затримала агресивних полячок. На щастя, все-таки є інша Польща, яку ми побачили минулого тижня, коли у десятках міст, зокрема в Варшаві, Кракові, Вроцлаві, той же Познані, поляки вийшли підтримати українських біженців. Ну, а польський уряд начебто дозрів передати Україні ракети-перехоплювачі для патріотів. Рішення мають ухвалити буквально днями. Також з мертвої точки зрушила історія з польськими мігами. Тамтешні ЗМІ пишуть, що Варшава та Київ майже домовилися за формулою «їхні літаки на наші дрони та дронові технології». Такий обмін може відбутися вже за кілька тижнів. Українські дрони вже зробили собі ім'я, зокрема, регулярними атаками на Москву, найзахищеніше місто в Росії. Цього тижня туди знову прилітало, і це дуже важливо, бо Москва не просто ще одна ціль. Це головна вітрина путінської могутності, яку тепер дірявлять українські безпілотники, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
1: Бумеранг розвертається на Москву. Як українські далекобійні дрони.
2: У нас просто безпілотні за безпілотниками. Це просто п***ється, це вже є за таку п'ятий.
1: Повертають війну туди, звідки вона прийшла.
7: Що відбувається? Вся Москва пожар.
1: Скільки законних військових цілей чекають на прильоти на Московщині?
24: Куди не плють, всюди попадеш.
1: Та що зараз найболючіше, є по столичних скрипоносцях. «Факти тижня» про таємні бажання москвичів.
25: Будуть плескати в долоні.
1: І про те, як головні рупори Кремля передрікають незабаром основну движуху у Москві.
26: А осінню буде балістика. Прилетять ще ракети.
27: Українські дрони сьогодні також попытались і атакувати столицю.
1: Українські пташки, вже ніби з московською пропискою, вальяжно підбираються крізь усі розхвалені кільця аналоговнєтної ППО майже впритул до еліти з Рубльовки.
25: Будуть плескати в долоні і з восторгом поглядати, коли дворці на Рубльовці будуть пилати. Тому це важна ціль, як я вважаю, для добрих дронів.
1: Щоправда, добрі дрони цього тижня гостювали не в палацах російської еліти, а на військових об'єктах.
27: А по последствиях этих атак ничего не известно.
1: Москвичам, як завжди сказали, нічого не долетіло, все позбивали.
16: 7 безпілотників, які летіли на Москву, знищено системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
1: Але як ці уламки філігранно знищують цілі заводи, жителі російської столиці на власні очі бачили у середині літа. Поки аналоговнет на ППО цього тижня героїчно збивала ударні дрони власними дахами, ГУР і СБУ безбожно нищать головну скрепу москвичів – комфорт. Результат чергової бавовни – традиційний столичний флешмоб. Ланковьор в усіх аеропортах.
5: Просто без установки в аеропорту. Просто жесть. Всі вообще ждуть. На регистрацію нас не пустили. Как-то так.
6: Тисячі пасажирів застряли в залах ожидання і прямо в самолітах.
1: І поки одні москвичі цілодобово відлежуються на підлозі терміналів, мріючи бодай кудись вилетіти, інші кулаками вибивають собі чергу до бензоколонки, аби хоча б якось доїхати до своєї автостоянки і не заглохнути просто посеред вулиці.
9: Пошли, пожалуйста!
1: І що робить цар у бункері, аби на Красній площі раптом не запахло бунтом? Правильно, він віддає геніальний наказ – вигребти абсолютно весь бензин і дизель із усіх інших регіонах Рефії.
25: Сьогодні ні в Москві, ні в Петербурзі паливної кризи немає. Але вона дуже-дуже неприємна для всієї іншої Росії.
1: Але варто птаха Мадяра вирушити в рейс на Москву.
2: Ні, у нас просто безпілотні за безпілотніком. Це просто п***ець, це вже є за такий п'ятий.
1: І біля тамтешніх АЗС черги вмить стають кілометровими.
11: А люди вон на заправку стоять. Всі стоять.
1: Але українські діпстрайки вирішили, війна повинна приходити не лише до тих, хто їздить чи літає.
12: Горить наша робота, на якій дуже багато років пройшло.
1: Тож неофіційні візити на логістичні склади московитів стали регулярною традицією. Багатомільярдний бізнес тамтешніх комерсантів, які роками справно фінансували війну зі своїх податків, тепер проходить вимушену і дуже гарячу оптимізацію.
13: Нам на ВБ.
12: Я тільки сьогодні з новостей узнаю, що там є написочка. Есть что-нибудь въебаться в склад в электросталь, да? То нам ни хуй не возместят.
1: Невже московитам роками здавалося, що війна – це лише дистанційне реаліті-шоу під попкорн?
25: Кожен росіянин добре розуміє, що вся ця війна – це хотілки Путіна.
1: Але варто було українському експрес-кур'єру особисто постукати йому шибкою з палаючою відповіддю, як уся дивана велич умить розсипалася на панічне «А нас за що?». Але бумеранг на то і бумеранг, щоб прилітати до того, звідки його запустили, до тих, хто почав, і до тих, хто мовчав.
7: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
1: Погодьтеся, еволюція вийшла доволі цікава. Наче ще вчора московити репетирували тріумфальний марш на Київ. Але сьогодні вже репетирують, де встигнути сховатися від лютого бобра чи паляниці.
11: Туди, де немає окон, туди і прячешся. Либо коридор, либо ванна.
14: Кількість дронів, які запускає Україна, вона вже дорівнює десь ті кількості, які запускають росіяни. І бувають дні вже і перевищують.
1: Більше того, блискавична дронова бавовна так допекла кремлівській пропаганді, що та поступово переходить із «уразбили» у «ой, а що далі?».
26: Ну, кошмарят Россию ударами.
15: Я согласен.
26: А осенью будет баллистика. Прилетят еще и ракеты.
1: Але чому українська армія так наполегливо переносить війну назад у рідну гавань, саме на Московщину?
12: Обломки упали. Картина,
1: не лише заради економічних збитків і зіпсованого настрою столичних голів.
3: А які у нас ще варіанти?
1: Варіант один і найдорожчий для Кремля – дивитися, як сили оборони монотонно вибивають дронами увесь ВПК Московщини.
14: Мене якось попросили порахувати підприємство військово-промислового комплексу Московської області. Нарахував 2,5 сотні – це основних, а так до 2000.
1: А поки ми рахуємо ворожі підприємства, путінське пророцтво збувається як грім серед ясного неба. І в кількох районах Москви розпочинається знову двіжуха.
4: Це дуже здорово.
8: Прикиньте, що зараз так зарвалось, зверху, що ми вообще від життя, так?
10: Так.
8: Вроді нічого не сипеться нігде.
1: З кожною відповіддю, що прилітає прямо в Білокам'яну, у великої нації імперський запал раптово кудись випаровується. І не дарма, бо схоже випробування української балістики в рамках невідворотної помсти вже успішно розпочалися у Москві.
25: Є версія, що це був якийсь, можливо, ракета українська, яка прямувала в сторону Москви.
1: Обміняти цивілізацію, технології, пальне і авіаперельоти на руїни під Покровськом – ось він, справжній московський геополітичний прорив.
13: Дівайся, вихожу на вулицю, там щось взорвалося.
1: Але тепер і москвичам доведеться жити у вічному страху. Кремлівський режим зупинятися не планує, тож рупори РосТВ уже просувають свіжий наратив. Коли перемогти не передбачається, єдиний патріотичний вихід – самопожертва заради амбіції вождя.
3: І готуйся к тому, що буде тяжело. І к самопожертву.
1: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
15: Жодні обстріли і загрози не зупинять хасидів. Перші паломники вже почали прибувати в Україну, заходять з Буковеля. Місцеві пабліки публікують ось такі кадри з підйомників і пишуть, що відвідини Карпат вже увійшли до традиційного паломницького маршруту. Масовий заїзд хасидів на Уманщину почнеться за 2 тижні. Очікується мінімум 30 тисяч цих неординарних гостей, що вже змушує готуватись Вінниччину, адже саме через її територію їхатимуть автобуси з аеропортів Молдови та Румунії. Ну, не знаю, чи ризикнув хтось з паломників заскочити в Одесу. А от наші люди відпочивають на пляжах попри все, бо дуже стомились відкладати життя. Росіян, на жаль, це ніяк не зупиняє. Цього тижня приголомшила просто цілеспрямована прицільна атака шахеда на пасажирський потяг на Одещині. Машиніст з помічником намагалися дотягнути до станції, щоб люди перебігли в укриття, але не встигли. Залізничники загинули на місці. Буквально поруч з ракетним обстрілом опинилася наша знімальна група. Але далі побачила, що курортний сезон уперто не здається. Враження з Одеси привезла Любов Кукла.
17: Оксамитовий сезон в Одесі. Чи багато нині охочих відпочити біля моря, попри війну?
18: Здавалося б, саме зараз Одеса має переживати свій найкращий час. І чому Чорне море подекуди зовсім не синє, а зелене?
28: Не зелене, а зелене.
18: Хто сказав? Як часто пляжний відпочинок переривають вибухи? І чому обвалилися ціни на одеську нерухомість?
29: Мінімальна це 1000 гривень.
17: Оскільки обійдуться кілька днів біля моря.
30: А ми брали орієнтовно 50-60 тисяч.
17: Ексклюзив фактів тижня з узбережжя. Одеса цього літа ще гостріше живе одразу у двох реальностях. У першій – пляжі, море, ресторани і туристи. У другій – сирени, дрони та ракети.
18: Здавалося б, саме зараз Одеса має переживати свій найкращий час. Море вже. вже прогрілося, спека спадає, людей стає менше. Все, як має бути в оксамитовий сезон. Але є нюанс. Відпочинок біля моря тут починається не лише з прогнозу погоди, а з перевірки, чи немає зараз повітряної тривоги. Та попри все, пляжі живуть. І хоч туристів, можливо, не так багато, як у розпал сезону, але вони є.
0: Відпочинок дуже чудовий, дуже яскраво все. Ну, трошки ціни, звісно, та сам.
18: Отже, про ціни. Оскільки зараз в оксамитовий сезон обійдеться відпочинок?
5: Скільки ви собою взяли гроші на відпочинок?
0: Якщо на двох брати...

0: зрештою, варіантів вистачає, навіть коли грошей обмаль, адже є ті, хто відпочиває дикуном у наметах. Або в будиночках на колесах.
1: Це, мабуть, єдине місце тут в Одесі, де є такий свободний під'їзд до моря машиною.
0: Та йдемо далі. Куди ж без одеської пляжної класики? Так, мова про стихійну торгівлю. Тут продають усе.
2: Рибка, пивко і саме те, що треба для пляжу.
0: Та от які цінники?
3: Чорноморська креветка, варене ракі.
0: Отже, за склянку креветок на пляжі просять 250 гривень.
4: Ракі на тарілочці для красивої дівчинки.
0: А от за відерце з 20 раків аж 500.
4: Кукуруза для Тома Круза.
0: За качан вареної 80 гривень.
4: Нідіра пани для джентльмена і дами.
0: Одна ось така шпажка 100 гривень. Стільки ж коштує й солодке.
4: Пахлава медова, щоб за ушками було чудово.
0: Ой, ви даєте гарний настрій, правда?
4: Так, я хожу тут, просто розношу хороший настрій.
0: Та харчуються люди не лише на пляжі. Ходять на ринки та в кафе.
5: Борщ є, все як треба.
0: Ну і не забуваємо про залізний економ-варіант.
6: Один день самі готуємо, один день десь ходимо вечеряти.
0: З житлом і харчуванням розібралися. А скільки просять за шезлонги? Ми порівняли різні зони відпочинку. Цінники наступні.
6: Ми за два заплатили 500, це за день. До двох шезлонгів іде дві парасольки.
7: І столик для комфорту. Далі там дорожче, якщо додаєте, там дешевше трошки.
0: І не просто дешевше.
8: А скільки коштує такий ліжак?
9: Безкоштовно.
0: Але то просто за лежак, без парасолі.
8: Давно на сонці?
9: Давно вже.
8: Порівняти в кого краще за самого. Ну, ви темніше.
0: Та їдуть сюди в першу чергу все ж до моря. Щоправда, воно нині кардинально змінило свій колір.
5: Вода взагалі класна.
8: Зелена.
5: Не зелена.
10: Зелена, зелена.
5: Хто сказав, що зелена вода? Треба відходити далі, там вже не зелена.
8: Яка там, чорна?
5: Ні, ну трошки воду росії, ви вирішите потім.
0: Хоча головне питання нині зовсім інше. Що робити, коли лунає сирена? Адже Одеса під прицілом росіян ледь не щогодини. Раніше стандартний набір одеського відпочивальника був традиційним. Рушник, окуляри, крем від сонця. Зараз список довший. Павербанк, документи, вода. І бажано знати, де найближче укриття. Взагалі, в Одесі таких укриттів поблизу пляжів нині десятки.
11: Декілька десятків витримує потрапляння дронів, не балістики, да? Витримує це укриття.
0: Та от питання в іншому. Чи не ігнорують сигнали повітряної тривоги відпочивальники?
8: А ви в укриття ходите?
5: Не ходимо.
8: Чого?
5: А ми не боїмося. А нам не страшно.
8: А чому?
5: А тому що ми розуміємо, що до ППО працює в Україні саме найкраще.
12: У нас є укриття, і пройти до укриття, хвилинку.
0: А давайте ми це перевіримо. Скільки часу потрібно, аби дістатися до одного з них?
8: Що зараз? Хвилина?
12: 45 хвилин.
8: Йдемо. Все, я в укритті.
0: Так, дійшли ми сюди за 45 секунд рівно.
12: Тут комфортно, тут є світло, тут ловить інтернет. Все добре.
8: І тут є люди, коли
12: є люди.
0: А тепер про те, що не потрапляє до туристичних буклетів. Ось ці кадри ми зафільмували в день нашого приїзду. Тоді росіяни гатили по Одесі крилатими ракетами. Тому картинка оксамитового сезону завжди може змінитися за одну секунду. Ось такі одеські будинки нагадують. Війна може прийти просто у двір. Після чергових прильотів люди, які приїхали сюди відпочити, зізнаються, найбільше бояться не зіпсованої відпустки, а те, що наступний удар може статися поруч.

0: із ними. Та як не крути, а найцікавіше – це поведінка людей. Бо вони приїжджають сюди не просто за морем, вони приїжджають повернути собі відчуття нормального життя. Одеса, попри все, живе. Тут засмагають, танцюють, закохуються, ходять по барах. Мабуть, це і є парадокс одеського оксамитового сезону, коли між морем і сиреною іноді минають лише хвилини, але навіть під вибухами Одеса все одно не скасовує літо. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
1: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом тижня.
2: А ми побачимося з вами наступної неділі у «Фактах тижня».
1: Слава Україні!
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Досі вагається зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
5: Полетіли.
6: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Запальна двіжуха в російському порту Темрюк в східній частині Азовського моря.
6: Прилетіла подруга. Це не сам.
5: Сили оборони України знищили, серед іншого, майже два десятки резервуарів для газу. Полум'я не могли загасити кілька днів, а тим часом один з танкерів тіньового флоту РФ, раніше атакований морськими дронами, сів на милину поблизу Болгарії. На перший погляд, не пов'язані між собою події, але схоже, що це елементи однієї стратегії. Це Чорноморський батл фактів тижня. І на нашому ринзі сили оборони України, які знайшли найболючішу точку на нафтовій карті російської економіки. Навпроти тіньовий флот Кремля, який дозволяє Путіну отримувати мільярди кривавих нафтодоларів. Чому саме полягає українська стратегія сотні малих ударів? І чим може відповісти Московія в Чорному морі? Це перша в історії безпілотна морська битва. Поїхали. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще допомагає просувати відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. І для початку нагадаю, а що це за дивний такий путінський флот, більше нам відомий як тіньовий флот Росії, і як він взагалі працює і допомагає Московії заробляти криваві нафтодолари. Фактично це сотні старих нафтоналивних суден, які таємно перевозять російську нафту, обходячи санкції. Вони курсують здебільшого Чорним морем та по Балтиці, при цьому з виключеними приладами, які автоматично відслідковують знаходження судна. Тобто довести, що на ньому саме російська нафта, чиясь інша, неможливо. І таких суден реально багато. Ось дивіться, навіть підрахували. Загалом 1240 танкерів. Майже півсотні належать РФ, але знов-таки треба ще довести, що вантаж російський. Ще майже 300 взагалі без прапора, начебто взагалі загубилися. Інша половина суден – суцільна екзотика. Гамбія, Панама, Коморські острови, загалом 45 країн реєстрації. Словом, все це зроблено, аби цей флот ніяк не можна було прив'язати до Московії і її нафти. Україна свого часу неодноразово закликала Захід активніше протидіяти цьому флоту примарі. Оскільки жорсткіших міжнародних заходів все ж таки бракує, то українські сили почали власну гру проти цих танкерів. Основний інструмент – це безпілотні морські дрони. За минулі два тижні одразу кілька танкерів, пов'язаних з перевезенням російської нафти, постраждали від вибухів у Чорному морі. Це сталося поблизу берегів Туреччини, тобто поза територіальними водами України чи Московської імперії, у міжнародних водах. Це важливо, і у другому раунді я розповім чому. Спершу на танкері «Кайрос», він ходить під прапором Гамбії, пролунав вибух і почалася пожежа. Судно йшло з Єгипту до російського порту Новоросійськ. Екіпаж, 25 моряків, довелося евакуювати турецьким рятувальникам, а вогонь гасили кілька годин. І майже одночасно інший танкер «Вірат», він також йшов під прапором Гамбії, отримав пошкодження за 35 морських миль від берега Туреччини. 20 членів екіпажу не постраждали, а саме судно залишилося на плаву, але з ушкодженнями. Ось це, до речі, унікальні кадри зняти з палуби одного з цих танкерів. В принципі, тут вже стає зрозуміло, що навіть якщо танкер не потонув, то ремонт коштуватиме стільки, що дешевше буде його порізати на метал. Обидва танкери прямували порожняком до Новоросійська, ймовірно, по новий вантаж нафти. І вже наступного дня джерела в українських спецслужбах повідомили, що це робота СБУ. Наші морські безпілотники типу «Сі Бебі» вразили обидва підсанкційні судна з російського тіньового флоту. Тобто, ще раз акцентую, жодного офіційного підтвердження, що це зробили українці, немає. З іншого боку, якщо говорити логічно, а які країни на Чорному морі мають безпілотні катери, які здатні уражати такі великі цілі? І за великим рахунком, таких країн всього дві. Це ми і Московія. Ну, але навряд чи росіяни вирішили таким чином позбутися від власних танкерів, правда? Але ось третій епізод, він дійсно дивний. 2 грудня російський танкер «Мідволга-2» повідомив про вибух приблизно за 80 міль від північного узбережжя Туреччини. На борту було 13 моряків, і ніхто не постраждав. Корабель самостійно дістався до турецького порту без запиту про допомогу. Інцидент з «Мідволга-2» вирізняється серед інших, адже Україна рішуче заперечила свою причетність до цього вибуху. Ба більше, маршрут танкера був підозрілим. Судно, замість того, щоб йти вздовж російського узбережжя до Грузії, чомусь опинилося далеко на півдні, аж біля турецьких вод. Плюс до того, характер пошкоджень не схожий на удар морського безпілотника. Ось бачите ці отвори на палубі. Більше схоже, що удар був з повітря класичним ударним БПЛА. А, вибачте, потопити танкер таким чином, мабуть, неможливо. Тож, скоріш за все, це поспіхом організована провокація росіян, щоб дискредитувати Україну. Іншими словами, росіяни хотіли створити картинку, нібито Україна атакує цивільні судна далеко від своєї території, наражає на небезпеку суднопластво, провокує Туреччину і взагалі робить щось таке, що ай-яй-яй. Але Туреччина збудилася і без цього. Президент Реджеп Ердоган назвав удари по комерційних танкерах тривожною ескалацією і попередив, що Туреччина не потерпить загроз навігації життю людей та довкіллю у своїй виключній економічній зоні. Тобто ситуація набуває міжнародного виміру. Україна намагається дотиснути Росію на морі, а інші держави, передусім Туреччина, бояться, що війна захлесне весь Чорноморський регіон. До таких держав в мене є неприємна новина. Війна на Чорному морі триває з березня 2014 року, коли Чорноморський флот РФ окупував український Крим і бази в Севастополі і Феодосії. А після, з використанням всіх емоційних обертів великого і могучого, таранив українські судна в Керченській проточці.
7: Нажимай, давай, молодець! Дави його справа! Дави справа! Дави, я його тут прийму! Прижимай, руль прямо!
8: Есть руль прямо.
7: Давай, держаться, лево!
8: Лево, держаться!
7: Борто!
5: І ще нагадаю про ті події. Зрештою, Україна повернула моряків і судна, але росіяни фактично віддали лише корпуси, тобто вкрали майже все виключно з, здогадайтеся, з чим? Правильно, унітазами. Заклали, так би мовити, нову військову традицію. Але повернемося в сучасність. Тож, те, що зараз відбувається в Чорному морі, це не якась нова ескалація, а логічний розвиток подій. Війна в Чорному морі просто перейшла в нову стадію. І, до речі, ця нова стадія, ну прям дуже нервує московського любителя бункерів і олімпійських чемпіонок з гімнастики.
9: Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться движухи.
5: Ну, раз вам так хотілося вже движухи, то отримайте, розпишіться, далі ще буде. Але що нам важливо зараз зрозуміти? Вперше, українські морські дрони націлилися на комерційні судна, які хоч і не є власністю РФ, але возять для неї нафту. Ці танкери були під санкціями, і українська сторона попереджала, що буде боротися з незаконним трафіком. Тепер обидва судна виведені з ладу і більше не зможуть брати участь у перевезеннях. Це відчутний удар по схемах Кремля. Чи ні? Свою позицію я поясню трохи згодом, а ви можете написати свою в коментарі. Там я завжди відповідаю і дискутую. А зараз будемо констатувати факт. Чорноморське протистояння України і РФ увійшло в нову фазу. Танкери тіньового флоту, які ще вчора почувалися безкарно, сьогодні вже перетворилися на мішень. З іншого боку, Москва намагається використати кожен інцидент на власну користь, чи то відповідаючи атаками на наші порти, чи то вдаючись до інформаційних провокацій на кшталт провокації з танкером «Мідволга-2». Цей морський двобій триває, і його ставки високі. Україна демонструє креативність і рішучість у боротьбі за свої права на морі, а Росія – підступність і готовність ризикувати навіть власними суднами заради пропаганди. Чим закінчиться нова серія протистояння у Чорному морі, поки що невідомо. Але я точно знаю, чим закінчиться наш перший раунд. Це точно перемога України. Хоча ці удари і не визнані офіційно, зрозуміло, що наслідки для Росії будуть максимально негативними. Тому 1-0 в першому раунді, а в другому якраз про те, які саме наслідки, і повірте, вони колосальні. Ну що, занурюємося вже не у морську, а економічну битву. І для початку нагадаю, тіньовий флот Путіна – 1240 танкерів. В Чорному морі уражено 2. Задача для 5 класу. А скільки відсотків тіньового флоту втратила Московія? Відповідаю. Московія втратила 0,16% від свого тіньового флоту. На перший погляд, це ніщо, буквально крапля в морі. Але не все так просто. Україна прямо заявляє, що прагне зупинити фінансування агресії РФ всіма можливими способами. І ці удари спрямовані виключно проти джерел воєнних доходів Росії. Після атак на танкери представники України нагадали партнерам, що кожна країна має враховувати ризики війни при виборі маршрутів для експорту, якщо ті проходять через Росію. Тобто Київ натякає, поки Росія веде повномасштабну війну, її торговельні судна чи навіть чужі судна, які возять для неї стратегічні товари, не можуть бути у безпеці. Росія з літа 23-го фактично веде морську блокаду України. Після зриву зернової угоди росіяни відкрито погрожували потопити будь-яке судно, що йде до українських портів. У відповідь Україна наприкінці серпня оголосила акваторію навколо російських портів на Чорному морі зоною воєнного ризику. Київ дав комерційним кораблям попередження покинути ці води, натякаючи, що там можуть початися бойові дії. Тепер ми бачимо реалізацію цих попереджень на практиці. А що там з прямими втратами РФ від цих атак? У випадку танкерів «Кейрос» і «Вірат» екіпажі не постраждали, але судно отримували суттєві пошкодження. На «Кейрос» була сильна пожежа, танкер ризикував затонути. Обидва кораблі вийшли з ладу і потребують довгого ремонту. Хоча вони і не належать державним компаніям РФ напряму, їх втрата б'є по здатності Росії експортувати нафту. Якщо Україна і надалі знищуватиме такі судна, для Москви виникне дефіцит перевізників. Це означає менше вивезеної нафти або ж необхідність платити трейдерам значно більше за ризиковані рейси. Росія очікувано відреагувала обуренням і погрозами. У Москві назвали українські атаки піратством і тероризмом проти цивільних флоту. Президент Путін пригрозив ударом у відповідь, якщо Україна не припинить такі дії, заявивши, що російські військові нібито вже готують відповідні кроки. Російські чиновники навіть звернулися до Міжнародної морської організації зі скаргами, намагаючись отримати засудження дій України як загрози свободи навігації. Втім, поки що жодних рішучих кроків з боку міжнародних інституцій немає. Багато хто розуміє, що саме РФ спровокувала цю ситуацію своєю агресією. Туреччина наголосила, що розширення війни на цивільне судноплавство в Чорному морі є неприпустимим. Водночас Анкара нікого прямо не звинуватила. Вона утримувалася від різких заяв проти Києва, визнавши, що атаки сталися поза турецькими територіальними водами. Президент Ердоган лише констатував факт. Війна Росії проти України тепер загрожує безпеці судноплавства в регіоні. Різко відреагував Казахстан, важливий торговельний партнер Росії. Казахстанські нафтовики стурбовані, адже близько 80% експорту їхньої нафти йде саме через російські чорноморські порти. Після вибухів на танкерах у Нур-Султані заявили, що просять Україну утриматися від дій, які загрожують безперервності роботи Каспійського трубопровідного консорціуму. У відповідь МЗС України стримано пояснили очевидні речі. Удари спрямовані лише на зупинку фінансування російської агресії, тож Казахстан має враховувати обставини війни, обираючи маршрути для свого експорту. Іншими словами, Київ радить не користуватися російськими шляхами, поки Росія веде війну. Західні країни прямо не схвалюють удари по цивільних суднах, але і не поспішають засуджувати Україну. Проте помітний сигнал прийшов від ринків та бізнесу. Морські страховики різко підняли тарифи для рейсів у Чорному морі. Страхові ставки для комерційних суден після атак зросли на 250%. Тобто тепер застрахувати корабель, що йде до російського порту, коштує набагато дорожче. Перші економічні наслідки для Москви вже відчутні. Наприклад, велика турецька судноплавна компанія «Башактар» заявила, що припиняє співпрацю з росіянами через надто високі ризики. Для Кремля це вже тривожний дзвіночок. Щоб продати нафту, мало знайти покупця, треба ще доправити товар до нього. А якщо танкерний флот втече від Росії, то Москва залишиться з нафтою, яку неможливо нікуди відправити. Прямі втрати російської економіки можуть стати дуже серйозними. Продаж нафти і нафтопродуктів – це чи не головне джерело валютних надходжень для Росії. Чорним морем і через протоки Босфору йде значна частина цього експорту, в тому числі і на ринки Індії, Китаю чи Туреччини. Якщо через страх атаки обсяги перевезень впадуть, Росії доведеться або знижувати видобуток, або шукати обхідні маршрути, наприклад, через Балтійське чи Північне море. Але такі маневри обмежені логістично і також мають свої ризики. До речі, ще маленька ремарка про ризики. Ось на цих кадрах нещодавна двіжуха в російському порту Темрюк. Розташований він на північно-східному узбережжі Азовського моря, поруч з Керченською протокою. І здавалося, аб до чого тут Чорне море. Але не все так просто. Темрюк не просто один з морських портів, яким користується Росія. Це стратегічна точка на перетині двох водних шляхів Московії. Щоб було зрозуміло, ось на карті позначений порт Темрюк. А ось та же карта повністю. Називається вона «Водні шляхи єдиної глибоководної системи». Якщо простіше, це карта рік і каналів, які використовуються в Росії. І ось це вже цікаво, бо, як відомо з першого курсу економічного університету, найвигідніший логістичний шлях для будь-якого товару – це шлях по воді. Ну, якщо, звісно, не враховувати трубопроводи. Бо саме по воді можна дешево і відносно швидко переправляти десятки тисяч тонн вантажів одночасно. Таким чином, порт Темрюк – це кінцева зупинка річних суден майже для всієї європейської частини Росії. Саме там відбувається перевалка вантажів з річних суден на морські. І потім вони вже через Керченську протоку йдуть хоч куди. Хоч в Турцію, може там в країни Середземного моря, а може і в Атлантику. Відповідно, якщо порт стане, то велика частина вантажів не потрапляє в Чорне море. І що найцікавіше, саме Темрюк – це вузлова точка між Новоросійськом з його нафтоналівним терміналом і Усть-Лугой в Ленінградській області, а це вже головний нафтовий хаб Росії в Балтійському морі. Ось бачите знову на карту, подивіться уважніше. Тобто виведений з гри Темрюк автоматично позбавляє Московію резервного шляху між двома своїми найбільшими нафтовими терміналами. І це вже вкладається в чітку стратегію комплексних українських санкцій і проти логістичних вузлів, і проти нафтової інфраструктури, і проти суден-перевізників. Тож в цій ситуації кожен знищений або пошкоджений танкер – це удар по фінансах Кремля з трьох боків одночасно. А кожен страховий випадок чи відмова перевізника – це додаткові витрати і проблеми з виконанням контрактів. А кожен виведений з ладу причал – це додатковий цвях у дах фінансової домовини геополітичних амбіцій кремлівського чахлика. Ну, це вже прямо по класиці.
10: Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем этих санкций. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
5: І ще один важливий момент. А що каже міжнародне морське право на такі атаки? Відповідаю, правовий режим на морі під час збройного конфлікту визначається нормами міжнародного гуманітарного права, тобто закони та звичаї війни на морі, а також статутом ООН і Конвенцією ООН з морського права. Головні принципи – воєнна необхідність і пропорційність. Це означає, що сила може застосовуватися лише для досягнення законної військової мети і в обсязі, виправданому цією метою. Якщо якесь судно забезпечує військові можливості противника, скажімо, перевозить пальне чи інший стратегічний вантаж для армії, то удар по ньому може вважатися законним за умови дотримання необхідності та пропорційності. У випадку танкерів тіньового флоту є аргументи на користь їх законного статусу як цілі. Хоча формально Кейрос і Вірат ходили під нейтральним прапором Гамбії, фактично вони служили інтересам воюючої сторони – Росії. Закони нейтралітету вимагають, щоб нейтральні держави не дозволяли використання своїх прапорів чи портів для військових потреб агресора. Якщо цивільне судно, незалежно від прапора, фактично сприяє воєнним зусиллям сторони конфлікту, то воно може стати законною військовою ціллю. Іншими словами, танкер, що всупереч міжнародних санкцій, возить нафту, приносить гроші воюючій державі, вважається учасником конфлікту. Тому з погляду права війни позиція доволі обґрунтована. Є агресор і його економічні ресурси. Вони і стають мішенню, що не заборонено міжнародним правом. Можу пояснити ще на прикладі історичних аналогій, особливо тих, які дуже полюбляють росіяни. Шведський танкер «Уно» підірвався на міні. Торгові судна «Лільєльвах», «Маргарет», «Лулеабенг», «Стуру» торпедовані і пішли на дно. Це лише кілька відомих випадків, коли судна нейтральної Швеції були успішно атаковані радянськими підводними човнами Балтійського флоту СРСР під час Другої світової війни. Тобто, ніхто ж не звинувачує радянських підводників в тому, що вони атакували ці кораблі, бо навіть попри нейтральний прапор вони здійснювали перевезення в інтересах Гітлера. Тому чому ситуація в Чорному морі зараз має чимось відрізнятися від того, що відбувається на Балтиці, відбувалося на Балтиці 80 років тому. Зрештою, нейтральний прапор – це не індульгенція, а зобов'язання. Важливо й те, де саме сталися ці атаки. Усі вибухи мали місце поза територіальними водами держав – і Росії, і Туреччини. В так званій виключній економічній зоні Туреччини. А міжнародне право дозволяє воюючим сторонам діяти у цій зоні, якщо вони не зачіпають критичних об'єктів. Українські атаки таких наслідків не спричинили, тож формально претензій з боку Туреччини бути не повинно. Анкара висловила незадоволення швидше з політичних і безпекових міркувань, ніхто ж все ж таки не хоче боїв біля власних берегів. Звинувачення Росії в піратстві також не витримують критики. Піратство за міжнародним правом – це насильницькі дії приватних осіб у відкритому морі заради приватної вигоди. Дії України до цього жодного стосунку не мають. Це не комерційний розбій, а міждержавний збройний конфлікт, що регулюється так само цими законами війни. Таким чином, на Чорному морі Україна демонструє, що здатна діставати ворога навіть у морі, завдаючи економічних втрат. Росія опиняється перед дилемою – або терпіти удари і рахувати збитки, або шукати способи відповісти, ризикуючи ще більше загострити ситуацію. Для міжнародної спільноти це тривожний сигнал. Війна торкнулася ключових морських шляхів. Але, з іншого боку, а які до нас претензії? Не ми почали цю війну. І якщо світову спільноту так непокоїть безпека морських шляхів, я можу підказати конкретну адресу, куди звертатися з цим занепокоєнням. Москва, Кремль, Путіну. Зрештою, до початку російської агресії морським шляхам в Чорному морі ніщо не загрожувало. Тому в цьому політично-правовому раунді також один бал на користь України. 2-0. А в останньому раунді подивимось, а чи є у Росії можливість захистити свій флот і, зрештою, як і раніше, заробляти нафтодолари для війни. Пливемо далі, але для початку маленька порада для диктаторів-початківців. Якщо ваш тіньовий флот зазнав удар від маленьких морських дронів, потрібно надувати щоки і на серйозному обличчі розповідати про захоплення Одеси та Миколаєва. Потім вже ваші придворні Геббельси, тобто Соловйов і Сіманян, будуть розповідати, що досі Московія воювала в півсили, але тепер нова коричнева лінія перекреслена і ось-ось Росія почне воювати по-справжньому. Знаємо, чули. Але що насправді може зробити Путін? Зрештою, його нервова реакція показує, що Україна дійсно знайшла больову точку і тепер буде тиснути на неї все частіше і все болючіше. На словах, Московія обіцяє захистити свій тіньовий флот. Проблема лише в тому, а чим саме і як можна його захистити. Ну, по-перше, Чорноморський флот РФ сьогодні – це зовсім не той флот, що був до лютого 22-го року. Якщо ставити завдання припинити атаки українських дронів на танкери, то Росії доведеться радикально змінити свою морську тактику. На даний момент у них є лише декілька фрегатів, корветів та ракетні кораблі. Цього замало, щоб забезпечити охорону десятків танкерів на великій акваторії. Дрон Сі-Бебі може діяти в радіусі до 1500 кілометрів. Це означає, що практично будь-який танкер у Чорному морі, окрім хіба що тих, що знаходяться біля берегів Росії, є у зоні досяжності України. Росіяни можуть висуватися на зустріч танкеру зі своєї бази у Новоросійську. Але навіть якщо вони наважаться вийти за декілька десятків миль, то українські дрони чи ракети можуть виявити їх і атакувати. Ну, як, наприклад, свого часу дісталося Оленігорському, прості господі, Горняку. Цей великий десантний корабель був атакований зовсім поруч з Новоросійською бухтою. І тільки лише той факт, що до Новоросійська було дуже близько, дозволив йому уникнути почесного затоплення в морі. Замість цього він почесно затонув біля причалу. У підсумку, українські та західні аналітики сходяться. Сукупної сили Чорноморського флоту Замало, щоб гарантувати захист десятків танкерів одночасно. Так, частину суден можуть прикривати патрулі, але повсюду це зробити просто неможливо. Є, правда, ще один шлях забезпечити перевезення – супровід конвоїв. Тобто зібрати пару десятків танкерів і спробувати кількома фрегатами чи корветами провести їх від пункту А до пункту Б. Але тут також величезні проблеми. По-перше, для кораблів супроводу бажано мати авіаційну підтримку. Нагадаю, що єдиний російський авіаносець адмірал Кузнєцов, він же Кузя, героїчно іржавіє на Далекому Сході і вже покинув склад бойового російського флоту. А ось контракт з французами щодо вертольотоносців «Містраль» майстер геополітичних багатоходовочок Путін потужно профукав після окупації Криму. Плюс до того, складна координація конвою. Якщо до танкеру наближається український дрон чи будь-який інший дрон, як розподілити обов'язки? Як відбуватиметься вогневе ураження? А що робити, якщо разом з безпілотними катерами танкери атакують ще із повітря? А як здійснювати загальний одночасний маневр десятків суден, щоб вийти з-під атаки? Навряд чи у російських моряків є відповідні на ці питання. Отже, робимо наступний висновок. Масштабний військовий конвой танкерів малореалістичний. Блокада Чорного моря і супровід великої групи суден потребують надто багато ресурсів і часу. Крім того, такий крок одразу викличе дуже жорстку реакцію західних країн, адже будь-який військовий корабель поруч із танкером виглядає як явна і пряма військова провокація. Так, у поодиноких випадках Росія може посилати кораблі для супроводу окремих суден, але гарантувати безпеку всього тіньового флоту їй не під силу.
11: Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
5: Ще один варіант. Підняти ставки. Як люблять казати на Росії, це така асиметрична відповідь. А якщо в перекладі на українську, то посилити удари на українські порти і судна, які туди заходять. Про що прямо вже нещодавно сказав Путін. По суті, це вказує на можливість атакувати торговельні судна біля Одеси, Чорноморська чи будь-якого українського порту. А чи може він це зробити? Звісно, може. У разі загострення Росія спокійно може застосовувати ракети, наприклад, ті ж калібри, чи протикорабельні «Онікси», чи балістичні «Іскандери», а Росія має достатньо інструментів для цього, щоб боляче вдарити по українському судноплавству. Водночас, будь-яка атака не по військовим суднам – це дуже небезпечний крок. Удар по порожньому танкеру «Кейрос», що йшов у порт Новоросійськ, ще можна виправдати санкційним корінням корабля, ну, що, в принципі, і є причиною. І тим, що тіньовий флот міцно вбудован в кремлівську воєнну економіку. Але якщо Росія відправить ракети проти цивільного судна біля українського порту, це призведе до гучного міжнародного скандалу. Адже там можуть бути громадяни третіх країн, а це означатиме серйозне розширення бойових дій. Такий удар фактично можна розцінювати як оголошення війни нейтральній державі. Крім того, якщо Росія влаштовує просто блокаду, тобто закриє там Босфорський коридор чи будь-який інший коридор, це також можна розцінити, це однозначно буде розцінено як акт агресії, що в принципі і так всім відомо, що Путін міжнародний злочинець. Тобто захистити тіньовий флот Росії в масштабах, які потрібні, навряд чи вийде. Їхній флот замалий, захищати десятки суден одночасно – це непідйомне завдання. Військовий супровід танків теоретично можливий, але все ж таки занадто ризикований. Російські кораблі можуть самі стати легкою мишенню для українських дронів, та ще й доведеться боятися міжнародної реакції. Удари по суднам, що йдуть до українських портів – цілком ймовірна загроза. Путін вже погрожував атакувати іноземні судна, що допомагають Україні. Навіть більше, російські ракети і дрони вже влучали в іноземні судна, які перебували в українських портах. Але тоді такі удари можна було пояснити випадковістю. Зараз, після прямих погроз, така відмазка вже не прокатує. Але якщо підбивати підсумки цього раунду, то він насправді такий, де навряд чи можна віддати перемогу якійсь там одній стороні. Так, з одного боку, захистити весь свій тіньовий флот Москва не в змозі. З іншого боку, і удари залякування по нашим портам і іноземним суднам також цілком ймовірні. Зрештою, те, що Путін навіжений диктатор, для якого людське життя нічого не варто, ми і так вже всі знаємо. Але якщо підбивати підсумки цього раунду, то він насправді такий, де навряд чи можна віддати перемогу якійсь там одній стороні. Так, з одного боку, захистити весь свій тіньовий флот Москва не в змозі. З іншого боку, і удари залякування по наших портах і іноземним суднам цілком ймовірні. Зрештою, те, що Путін – навіжений диктатор, для якого людське життя нічого не варто, ми всі і так вже знаємо. Тому у цьому раунді нічия, але загальний рахунок все ж таки 3-1 на користь українських антитанкерних санкцій. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.

0: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних магаблогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today і строчили ось такі тексти про Україну.
1: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
0: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актів. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
2: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
0: Ми й не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандістів, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуєте до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть и феноменальные дуры и подонки. Она относится к дурам, Зеленский к подонкам.
0: Самі бачите, як покорчила Соловьова, здавалося б, ну їм-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
3: І вона на повну серйозу говорить, а я не розумію, чому до сих пор Путін жив. Якщо б я була президентом США, говорить вона, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
0: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today, інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуєте до цього Трампа?
0: Ну, звісно, Рудольфович, а на Russia Today вона, мабуть, не за гроші писала, да, за ідею. Однак істерики Соловйова – справа 25-та. Найцікавіше те, що, окрім криків, за чорти спробували влаштувати антикріц для західної аудиторії. Та судячи з усього, у козирній колоді Russia Today вже серйозні проблеми з кадрами, інакше просувати кремлівські наративи на тлі цілої пачки зради від Лори Лумер відправили б когось переконливішого за Скотта Ріттера.
4: Русські ведуть війну на істощення по широкому фронту, которая виходит за рамки поля боя. Росія знову добилась того, чего не могла добиться ще два года назад – уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. Росія сейчас уничтожает весь промышленный потенциал України.
0: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
4: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбасс будет их, и они на этом не остановятся.
0: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота Скотта Ріттера, мають дуже сумнівну цінність. Річ у тім, що цей педофіл від початку повномасштабної війни разів 100 обіцяв прориви, капітуляції і інші солодкі для ватного вуха речі. Але є нюанс. Нічого з обіцяного так і не збулося.
5: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого.
6: Все, тушите свет, вечеринка окончена. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Тому, коли вже цього тижня педофіл вкотре завів стару пісню про головне, захотілось хіба що позіхнуть. У Ріттера знову крах України.
4: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
0: А российская армия нібито настільки сильна, що на раз-два рознесе ненависне НАТО.
4: Сегодня Россия думает НАТО? Да нет, вас даже не существует. У немцев ничего нет, у французов ничего нет, у поляков ничего нет, у британцев ничего нет, у американцев ничего нет. Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
0: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаємо цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року ми обов'язково глузуватимемо із цього щокасного, згадуючи його перли.
4: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия погибнет уже сейчас.
0: Хоча, з іншого боку, конкретно до Рітера особливих претензій будь не може. Педофіл – лише нікчемна шістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані кимось темніки.
4: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
0: Що ж до авторів цих темніков, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати ваду за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
7: Що називається, стараємося, як можемо.
0: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороді пропагандісти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
8: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
0: Боже правий, ото копіум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському «Спартаку». Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у маліток мачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
8: А на короткій дистанції вони нам, звісно, совершенно не суперники.
0: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідейних ватників почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода Віщаєт» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіно», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значно сучасніших ракет, а?
1: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: До речі, про вразливість аналоговнятного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Міхаїла Ділягіна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
9: Тут розрушення общественной психіки. На глазах. В кожній точці. Я про безпілотники молчу. Люди платять налоги. Вони повинні за це отримати базовий пакет услуг, включаючи базову безпечність. А тут ключова річ, яку потрібно переламувати, це безусходність.
0: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військово-політичну стратегію керівництва України. І зрештою взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
9: ПВО має забезпечувати хто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
0: И можно было б потішитися, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Ділягіна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 Вассерманов.
10: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
11: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
0: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман – ого, який військовий експерт! Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
11: На полі бою все так безнадіжно, що ні матом сказати, ні на заборі написати. Если это признать публично, ну так просто спонсоры и наниматели террористической организации «Украина» не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
0: І тут можна було б сперечатися, показувати Вассерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. ще можна було б підкинути йому добірку відео про глухий кут на фронті.
12: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления.
13: Мне немножко страшно, потому
14: тебе
13: что...
14: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
13: Реально пока на данный момент тупик.
0: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всі громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
11: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо примінити проти України, коли прийдемо к виводу, що ці, ну скажімо, люди... в принципе, невменяемы. И ничего, кроме серьезных ударов, не понимают.
0: Зважаючи, що Вассерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
11: Бункери, где прячется сейчас Зеленский и его банда, їх не спасут, це совершенно несомненно.
0: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
11: Понятно, що ліквідація терористичної організації України різко ускорить процес воссоединение всея Руси.
0: Просто нагадаємо, що Вассерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам маразму у сусідів по карті. Не дарма ж кажуть, що риба гниє саме з голови.
15: Нам потрібно понизити опасно високу планку ненефтегазового дефіциту.
16: Такого майстра обіцянок, як Путлер, ще пошукати треба. Які тільки завдання за 25 років він не ставив уряду. І з нетрів росіян обіцяв розселити, і літаки споконвічно російські побудувати, ну і врешті-решт стягнути РФ з нафтової голки.
17: Главніша задача нашої економіки – главнейшая задача правительства на ближайшее время – диверсифицировать нашу экономику, сделать ее современной, развивающейся на новейших технологиях.
18: Перерывая направленность промышленности, усиливает зависимость страны от внешних рынков, от колебаний мировых цен. И Россия уже не раз убеждалась, сколь деструктивным, а подчас и разрушительным может быть такая зависимость для национальной экономики.
19: Это, как я вот сказал только что на форуме двадцатки, в известной степени ахиллесова пята нашей экономики.
16: Як то кажуть, обіцяв, зробив. Щоправда, лише у 26-му році. Та й досягти однієї з найпріоритетніших цілей бункерному діду допомогли, хто б міг подумати. Збройні сили України.
20: Єбать, зняв? Офігеть!
21: Йо-моё, охренеть!
22: Проехал сегодня полгорода, так бензина и не нашел.
23: 90-е годы, я помню, мы так же вот стояли с канистрами.
24: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам.
25: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться.
26: 10 литров, что такое 10 литров? Включи ебаную колонку.
27: И все это в стране, которая десятилетиями называла себя энергетической сверхдержавой.
28: Что, бензина в стране нет? Мы эту нефть сами добываем? Как понять, нет бензина? Эту нефть, бля, у нас она... Землю разобьешь, нефть выливается. Как понять, нет бензина?
16: Дивлячись на все те, що нині відбувається на болотах з паливом, якось язик вже не повертається називати Росію країною-бензоколонкою. Хоча б тому, що бензинчик на цій самій бензоколонці не завжди є в наявності.
29: Вже кілька тижнів по всій Росії йде топливний кризис. В ряді регіонів введені обмеження, а ціни
1: на бензин растут с рекордной скоростью. Об этом фиксирует даже государственный Росстат.
16: Ну і загалом, у якій це країні бензоколонці люди цілодобово стоять у чергах за паливом і буквально влаштовують бої за нього.
2: Ну що ти, це останній бензин? Слушайте, машина нова, не треба з пістолетом возле моєї машини так робити.
3: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию!
16: Або діляться лайфхаками того, як добути бензин та створити пальне в домашніх умовах.
4: Як пише ДДБЛ, інформацію об изготовлении бензину дома в июле искали 17 тысяч раз. Это в 3 раза чаще, чем в мае. Пользователи интересовались, как изготовить домашний бензин и каким образом из 92-го бензина сделать 95-й.
5: Если хотим 95-й плюс, добавляем 2,5 литра. В переводе на наши значения, Е10 это сотый, Е5 это 95-й. Пример. Поэтому, если мы хотим сотый, добавляем к 95-му 6 литров спирта. Ну, от примерно где-то так. Проверяем.
16: Невже може в багатій нафтогазовій країні зупинятися громадський транспорт та комунальні служби через брак палива?
1: Мы видим сообщения из ряда регионов, где вывоз мусора буквально приостановлен, потому что не хватает горючего для того, чтобы это все организовать.
16: Туди ж і таксистів, які не виходять на роботу, чи фермерів, які б'ють на сполох через загрозу зриву збору врожаю. Знову ж таки, через дефіцит пального.
6: Из-за огромных очередей таксисты в некоторых регионах стали реже выходить на смены. Проблемы возникли и у аграриев. Идет уборочная кампания, а бензина и дизеля им не хватает.
7: Когда бензина не хватает, рушатся привычные мифы о нефтяной сверхдержаве.
16: Итак, станом на серпень складається враження, що бензинова істерія на болотах трохи вщухла і зменшила оберти. Але це не більш ніж ілюзія. Насправді бензину в Мордорі більше не стало, і багато що свідчить про те, що це може бути лише тимчасовим затишьем перед справжньою паливною бурею.
8: Настоящий топливный кризис еще впереди. Украина вновь наращивает удары по НПЗ, а к осеннему пику у России уже почти не останется вариантов для дополнительной стабилизации.
16: Мабуть, варто почати з того, що в липні, як ви могли помітити, українські дрони стали менше прилітати по нафтовій інфраструктурі РФ і сконцентрувалися на дечому іншому.
9: Жорстко горить.
29: Горит склад Валберц. Он от нас находится недалеко. І от смотрите.
16: Це і допомогло кремлівським упирям хоч трохи врегулювати бензинову кризу і зменшити ті видовищні черги до заправок. Що ж вони зробили? Для початку перенесли планові ремонти робочих нафтопереробних підприємств на осінь. Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесены на более поздний период, осень 2026 года, чтобы гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке. Але история с перенесением плановых ремонтов НПЗ, звісно, така собі. Такі заводи нині працюють на максимальну потужність. Відповідно, збільшуються ризики їхньої аварійності. Але інших варіантів і немає. Багато об'єктів нафтової інфраструктури в РФ частково або повністю виведені з ладу після ударів БПЛА. І в умовах санкцій такі незалежні та високотехнологічній в лапках країні полагодити їх не так вже й просто.
30: 90%, якщо не більше, обладнання в цих установках. Це обладнання западне і підсанкціонне. Це обладнання ABB, Siemens, японські насоси і компресори. Это оборудование Honeywell, UOP. И китайское оборудование до какой-то степени может их заменить, но китайцы не хотят делиться с россиянами технологиями.
16: Наступний сумнівний інструмент врегулювання кризи – це імпорт. Ви вже, напевно, чули про допомогу Росії з паливом із Білорусі та Казахстану.
31: Добро пожаловать в новую реальность. Россия выпросила у Казахстана бензин 50 тысяч тонн. Причем, если верить источникам, под соусом гуманитарной помощи.
16: Тож, с бензином РФ допоможе Индия и навіть Марокко.
32: Нефтяная держава Россия везет бензин из Марокко. Такие интересные у нас события происходят.
33: То есть нефть, которую все эти годы Россия продает Индии, одному из своих главных покупателей после начала войны, перерабатывается и возвращается теперь в виде бензина обратно автомобилям. Білістам, які за імпортне топливо заплатять більше.
16: Те, що велика нафтогазова країна змушена принижуватися із простягнутою рукою у Казахстану та країн Африки бенз випрошувати, це, звісно, окремий анекдот. Але тут важливе інше. Така міжнародна допомога, наприклад, з тієї ж Індії, дуже незручна з точки зору логістики і доволі дорого обійдеться російському бюджету, який, як відомо, і так погано почувається.
8: Каждая тонна привозного бензина обходится Казне втрое дороже своей.
0: Но это вообще астрономические расходы. То есть это топливо вы везете туда за бесценок в Индию по 40-45 долларов нефть, торгуете практически в убыток в ноль себе, да? Плюс у вас расходы на фрак, страховку, там это все перерабатывается в топливо. Индусы накручивают огромную маржу, огромную прибыль, страховка, платежи.
9: Але найголовніше, що ті паливні подачки, на які розраховує Кремль, а це близько 400 тисяч тонн на місяць, по суті, все одно жодної ролі не зіграють.
33: В місяць Росії потрібно 2,5-3 мільйона тонн. Тобто 400 тисяч, о яких відомо взагалі тільки через пресу, хватить дня на 4.
9: Для того, щоб хоч якось покращити ситуацію з бензином на російських заправках, влада РФ пішла також на заборону експорту всього. І бензину, і дизеля, і авіакеросину, з яким цього літа на болотах теж виникали серйозні проблеми.
10: Авіакомпанія починає жалувати, що винуждена ставити самоліти на бетон і відміняти рейси, не на чим літати. Значить, Росія починає теряти авіаперевозки. Ну, а далі спрашується, яка-то країна, якщо по ній на автомобілі не доїдеш і самолітом не долетиш.
9: Так-так, з авіакеросином, до речі, взагалі цікава ситуація виходить. До повномасштабної війни Росії не просто з головою вистачало свого пального для літаків. Вона успішно продавала керосин іншим країнам. А тепер РФ довелося навіть закрити експорт, аби хоч якось задовольнити потреби всередині країни. Оце називається успіх.
11: Авиакомпания «Азимут» на днях заявила о сильной нехватке керосина. Поставщик топлива потребовал сократить потребление на треть.
12: Авиакомпания «Азимут», специализирующаяся на межрегиональных перевозках в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, обратилась в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой добиться экстренного вмешательства Министерства энергетики в ситуацию с поставками авиакеросина. Перевозчик указывает, что дефицит топлива ставит под угрозу выполнение рейсов именно на кавказских направлениях, наиболее уязвимым сегменті маршрутної сіті компанії.
9: Для спрощення та прискорення виробництва палива російська влада також зробила великий стрибок у минуле, а точніше дозволила своїм заводам випускати бензин стандарту Євро-3, який, до речі, смертельно небезпечний для більшості сучасних автомобілів.
33: Пониженное качество топлива может смягчить локальные дефициты, но подкинуть проблем автовладельцам. Быстрее изнашиваются двигатели, выхлопная система, да и вообще автомобили плохо реагируют на такое.
13: Оно все такое как бы жесткое очень. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это скорее всего вот это, то, что говорили по Євро-3.
9: Ба більше, в уряді РФ навіть заговорили про зниження планки до Євро-2. Простіше кажучи, екологічно

0: за баки.
1: Я не понял, что происходит. Почему? Блядь, заправился нормальной заправки Лукойл. Что такое?
2: Власний інет вже під зав'язку забитий відосами росіян, які демонструють, на що здатне паливо тієї самої наддержавної якості.
3: Мало того, що не долили, і налили от такого говна.
4: Поїхав на настройку автомобіля. Комп'ютер показав, що це навіть не 92-й бензин. На треке було прийнято рішенням свернуть гонки, так как зазвенел мотор.
5: Под Воронежем залил топливо, и машина встала. В аварийный режим клеманула турбину. В аварийном режиме доехали до Москвы.
2: Ось так вони проїздять на такому класному бензинчику місяць-два, і потім усі разом стануть у довгій черги вже не на заправки, а на СТО. Плюс до всього не варто забувати, що ремонтувати машину в країні під санкціями – це той ще головняк.
6: Сейчас от этого бензина все эти моторы полетят, а если вы знаете, то очень непростые ситуации с доставкой запчастей. И запчасти, кстати, для иномарок очень сильно подорожали за последнее время процентов на 20.
7: Мало того, что бензина нет, так они теперь еще и льют всякую ослиную мочу. То бишь это бензин Евро 2 и Евро 3. Для современных автомобилей это практически что смерть, потому что содержание серы, которое засоряет все, форсунки, насосы, свечи, попадает в большом объеме в масло, и его оно просто деградирует на глазах. Превышает, по-моему, в 50 раз, что ли. То есть должно быть в Евро 5 порядка 10 грамм на литр, а здесь 150, а если Евро 2, то все 500. Ну, то есть, ну, это просто труба. Ну, вот просто пачками уже звонят, говорят: Дима, ошибка, что делать?
2: Ну, и нарешті, для того, щоб трохи заглушити паливну паніку, у великих і зразково-показових містах, типу Москви і Пітера, кремлівські упері пішли давно протоптаною доріжкою і просто забрали бензин у, так би мовити, менш важливих регіонів, щоб забезпечити столицю. Майже історія про Робіна Гуда, але, як то кажуть, є нюанс.
8: Друзья, заправки закрыли, прикиньте. По 20 литров на машину дают. Все, вот поехала искать.
9: Правильно ли обеспечить в первую очередь Москву?
10: Всегда для москвичей. Другим тоже надо.
11: Здесь просто нам более необходимо, а остальные регионы, ну, с горем пополам как-нибудь справятся.
12: Нам нужно обеспечить Москву минимальным количеством. Ну, кто ж виноват, что минимальное количество – это весь бензин?
13: Ну, наверное, правительству виднее стратегически, куда важно.
2: Ось і виходить, що поки Москва тимчасово забула про черги на АЗС та живе своє звичайне життя, жителі регіонів, зокрема тих, в яких бензин же і виробляється, змушені так само полювати за паливом. Ось що називається справедливість та абсурд по-русски.
14: Нахожусь в Красноярске. 160 км здесь добывают, да, нефть. Почему оттуда привезти сюда? Это дешево, это недорого. Почему ограничения эти у нас?
15: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, в мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему вы, люди, обычные страдаем, которые платят налоги?
2: И найголовніше, як би вони не звітували про врегулювання паливної кризи, які інструменти не застосовували б. Насправді, бензину в нафтогазовій Росії більше не стає. А переробка нафти падає все сильніше.
16: Издання Bloomberg пишет, что переработка нефти в России рухнула. В июле она опустилась до значения 2002 года. Сейчас она составляет 3,6 миллионов баррелей в сутки. Это треть от обычной выработки в этот период.
17: Бензоколонка превратилась в автостоянку. Место, где все остановилось. Транспорт, логистика, производство.
2: Тобто на даний момент кремлівські чорти просто перерозподіляють по країні те, що є. Але і цього все одно не вистачає. Сільське господарство підійшло до збору врожаю з втратами. На нестачу бензину скаржаться навіть СВОшники, які, здавалося б, мають бути у пріоритетній групі.
18: Верстка опросила 10 российских военных. Семеро сообщили об ухудшении с горючим. Мобилизованный Петр оценил сокращение поставок в 30%, причем коснулось оно и боевых машин, и тех, что подвозят боекомплект с продовольствием. Военный из запорожского направления говорит о снижении подвоза на позиции с 20 литров до 10-15.
2: Уся ця так звана нормалізація паливної кризи – це ніщо інше, як ілюзія. Чи іншими словами, проблема, яку просто замили під килим. А варто, наприклад, українським дронам зараз додатково вибити парочку НПЗ? Вся ця їхня хитка яка не до схеми розвалиться. Адже, по суті, у Кремля більше немає жодних варіантів, щоб тримати бензинову ситуацію під контролем.
0: Видно, що вони от якби в напряженні це все держать, їм вдалося це залатати буквально впритык, і буквально вибиття якихось небольших об'ємів може знову достатньо заметно розбалансувати ситуацію, так що тут питання в продовженні українських ударів.

0: день вот нефтеперерабатывающие объекты поражаются. И, естественно, дефицит на этом фоне будет только усугубляться. Беспилотников в этом году у Украины гораздо больше, чем в прошлом году. Это все Z-военкоры признают. И это количество будет только увеличиваться.
1: Тож побачимо, яка осінь чекає на країну бензоколонку. Які ціни побачать росіяни в магазинах? Адже ситуація з паливом безпосередньо впливає на всю економіку в країні. Які ціни на сам бензин чекають на жителів Боліти, найголовніше? Чи зможуть вони взагалі його знайти на заправках? Не виключено, що влітку ми спостерігали лише початок бензинової кризи. І цілком можливо, що найцікавіше ми побачимо вже дуже скоро.
2: Це за країну, яка розвиває бізнес.
3: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
4: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
7: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
1: Ну що, друзі, цього тижня, оглядаючи російський контент, мимоволі згадалася пісня з 90-х. Багато хто з вас, на жаль, її чув і навіть пам'ятає. Там ще текст про безнадьогу був. Звісно, подібний шлак із дружнім візитом завітав у голову не просто так. Саме в Госдумі РФ ми побачили, як виглядає безнадьога.ру у свіжій інтерпретації.
8: Я прийшов з вулиці в політику, а ви мене не пускали в неї. Трижди не реєстрували в 90-му году.
1: МС, до речі, ще більш тухлий, ніж був у 90-ті.
8: Росія, Путін, победа. Колеги, Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа.
1: Божечки, скажіть хтось Володіну, що це не його. Він таким креативом навіть бабок із загонів Путіна не розхитає. Ну а загалом тут пряма концентрована безнадія. І вочевидь, не дарма ганьбу у стінах Госдуми миттю розібрали на меми.
8: Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа.
1: І треба сказати, що відверта шароварщина у російській політиці – це взагалі не перебільшення. Якщо що, то СВО вже триває довше, ніж Велика Вітчизняна війна. І добре б вони якихось результатів класних досягли. Але ж ні. 5 років битв за малу токмачку коштували Росії розширення НАТО, втрати газового та нафтового ринків, повної мілітаризації України зі щоденними прильотами по російським містам.
9: Пошлите, пожалуйста, отсюда.
10: Вот упадут.
11: Вам надо...
10: Да ну...
11: Ни сирен, ни сообщений, ни хрена. Вот, спасибо большое, что сильно обходитесь. Я так, видимо, до тинтах каких-то передвигаться и такой типа. Вот так. Сегодня будет.
12: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? Куда хуй все вот это движется?
1: І треба бути геть начисто упоратими, аби взагалі заїкатися про якусь там перемогу. Ну хіба що йдеться про перемогу над здоровим глуздом. В цьому випадку чмоню Володіна можна і підтримати.
8: Росія, Путін, победа.
13: Ти ж на конкурсі дебілов займеш второе місце, тому що ти дебіл.
1: В цілому ж, Z-чорти настільки відірвалися від реальності, що навіть ура-патріотична творчість швидше говорить про серйозні проблеми Росії, ніж якісь перемоги. Ми, наприклад, з посмішкою до вух прочитали свіжий пост пропагандистки Кашеварової. Дамочка, якщо хто не знає, промиває мізки холопом на каналі Соловйов Лайф.
14: Я не побігу, Штілерман із Москви. Може, погибну, но не побігу. Я русська, понимаєш? Ми не раз обороняли Москву і жгли її самі і відступали, но итог був завжди один. Вона як Фенікс із пепла восставала.
1: Якщо коротко, Кашеварова намагається довести українському розробнику ракет, що за жодних обставин не бігтиме з Москви. І ух, як усіх у підсумку переможе.
14: Навіть якщо б було куди біжати, то я б не побіжала. Да й огромних грошей у мене в банку нет. А знаєш, що є? Русский дух, настоящий. Этот дух прогнал немцев, прогнал французов, прогнал поляков і вас прогонит.
1: Ну і зрозуміло, що всі живі та напівживі ватани мало не стерли пальці, так активно ставили лайки. Оскільки на наш скромний смак творчість Кашеварової – це чистої води голу власні ж ворота. І зараз ми пояснимо, чому.
15: В гарячій війні ми Україну побідім за два дня. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
16: Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
1: Просто вдумайтеся, чувачки, які збиралися захопити всю Україну за два дні, на п'ятому році СВО вихваляються, мовляв, не тікатимуть із Москви.
14: Я не побігу, Штілерман із Москви. Може, погибну, но не побігу. Я русська, понимаєш?
1: Такими темпами через три роки будуть переможно розповідати, що ЗСУ ні за що не дістанеться Хабаровська.
17: Ну що, дорогі мої, могу тільки сказати вам гойда! Гойда!
1: Ну а поки одні пропагандисти мимоволі підставляються і шкварять як себе, так і Путіна, інші чорнороті продовжують чи то за наказом, чи то за інерцією робити гарну міну за поганої гри. Від чого багато ток-шоу швидше нагадують камеді, ніж якусь аналітику.
18: В отличие от Зеленского, который может кружить себе голову при помощи порошков, американцы очень хорошо понимают, если они хотят сохранить хотя бы остатки Украины, завершить все до зимы, потому что зимой начнется обвальная катастрофа.
1: Чули, залишки Украины, виявляється, американцы рятуватимуть до зимы. А все тому, що ось-ось, ух, який колапс почнеться.
18: Разрушена інфраструктура, разрушене теплоснабження, добавить немного і все. Там наступає повний колапс. І все хуже і хуже становиться можливості снабження ВСУ.
1: Ти би так, додіку, колапсу в Криму помічав, де холопи вже по 3-4 дні сидять без води та світла.
19: Ну, в общем, на то, що ви тут заправитесь на заправки, ну, рассчитывать уже не нужно.
20: Я выхожу на связь из Алушты, света нет уже полтора суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
21: Друзья мои, сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
1: А з урахуванням того, що ударні можливості ЗСУ зростають з кожним днем, пропагандистам треба себе поводити трохи скромніше. Особливо з урахуванням того, що всі переможні прогнози цих горе-експертів не справдилися 10 разів з 10. Ось це, наприклад, інфокопіум за 2022 рік. Якщо ви не знали, в Україні ще тоді мав настати голод.
18: Якщо б це були не маріонетки, вони б задумались о чому. Економіка України розрушена. Розрушена інфраструктура. Зараз не буде ніякої посівної. Осінню в Україні
22: вон
18: буде
22: вона посівна. Для них буде посівна.
18: В Україні
22: для них
18: буде
22: посівна, буде з голов наших.
1: Але замість того, аби перепросити глядачів за нескінченну брехню і нездійснені обіцянки, пропагандисти просто навалюють на вуха глибинному народу нову порцію локшини. Там у них і паніка Зеленського, і сильна позиція Росії на переговорах. Коротше, така переможенька, що впору боярышник із заначок діставати.
18: Я думаю, что Зеленского будут толкать к тому, чтобы он соглашался на какую-то формулу. Вопрос в другом. Устроит ли нас эта формула?
23: Там, мы, там еще европейцы случае, есть.
18: Мы приходим на эти переговоры, исходя из сильной позиции.
1: І нам зізнатися навіть подобається така інформаційна політика в стані ворога. Адже чим розслабленішим буде противник, тим вигідніше Україні. Тож нехай і надалі вихваляються і закидають Україну капелюхами. Тим болючіше буде вигрібати.
0: Продвіження йде, ніякі різки не допоможуть. Их инфраструктуру вглубь мы выносим. Системно надо продолжать работать. Работайте, братья. Мосты через Днепр должны быть уничтожены. Все точки входа, включая туннель, должны быть уничтожены. Ни один корабль не должен заходить в украинские порты.
1: І так, коли ми використовуємо слово «вигрібати», то це ж не заради порожнього трясіння кулачком. Адже на всі свої людоїдські ідейки Путін і його зграя зараз утримують симетричну відповідь. Так, зет-патріоти кілька тижнів поспіль з трусів вистрибували, розповідаючи, як класно пролітає по українським заправкам.
3: Наши войска продолжают выносить украинскую транспортную инфраструктуру, работающую в интересах ВСУ. Массово уничтожаются украинские хранилища топлива, заправочные станции. Кроме того, идет охота за украинскими локомотивами. Счет уже идет на многие десятки.
1: І ми б на місці Вати з великим побоюванням слухали б подібні новини. Все-таки незавидна доля Wildberries хоч чогось мала навчити. Але ні, бовдури продовжували показово хорохоритися.
4: А у них бензин є? А заправок нет, то есть заправиться негде. За последние два месяца сгорело более 150 автозаправочных станций.
1: Щоправда, рівно до того моменту, поки українські дрони не приступили до випалювання заправок як у Росії, так і на окупованих територіях. І це був найочевидніший сценарій із усіх можливих. Проте на російських каналах сталася дика істерія.
23: Де-факто для них ограничений з точки зрення вибору цілей нет, що це дійсно абсолютно квазігосударственна терористична структура. Угу. Тобто все наше населення уже окончательно осознає, з ким ми зараз воюємо.
1: Фашизм, тероризм, а нас то за що? Верещало все, що тільки може. А особливо обдаровані воєнкори навіть не посоромилися понаписувати такі пости.
24: Белгород. Очередной вражеский удар по АЗС, объекту, где находились исключительно гражданские лица. Это целенаправленный акт террора против мирного населения.
1: Страх просто. Жити страшно. Щоправда, якось ми не помічали подібних коментарів, коли на цьому ж каналі раділи удару по заправці в Харкові. Дайте вгадаємо. Це, вочевидь, зовсім інше.
24: Харків. Мінус очередная АЗС.
1: Оскільки навряд чи настільки мерзенний цинізм якось наблизить Z-чортів до перемоги. Скоріше навпаки. Адже найчастіше всі ці гнилі фінти вухами озлоблюють українців ще сильніше за обстріли. Відповідно, шансів на те, що хтось тут злякається і прогнеться, вкрай мало. І чим швидше росіяни це усвідомлять, тим краще насамперед для них.
25: Тяжелее противника, чем украинцы, у нас никогда не было, даже немцы не сравнятся. Фашисты и все остальное. Тяжело. Упорно воюют, мы тоже побаиваемся, но идем вперед, а что делать?
1: Загалом варто визнати, що час зараз вкрай непростий. Тиск на Путіна всередині Росії зростає попри пропаганду та самообман. Ну а загнаний у кут щур, як відомо, стрибатиме і кусатиметься до кінця. Тому не забувайте допомагати українській армії, аби цей кінець путінського смітника настав якнайшвидше. Які реалії, такі і шоу на російському телебаченні пропаганди.
15: Ну, время сейчас прийшло таке.
1: Чому депутати Госдуми так занервували?
26: Скільки депутатів погибло? Їх дітей? Нікого. Чому так?
27: Очень странний вопрос.
28: Мені вообще похер. Ви не на того напали.
1: І головні цитати Путіна про СВО. Це громадянська оборона. Останні новини з боліт.
29: Ми побідім, а смілій надо.
1: На тлі майбутніх осінніх виборів до Госдуми і того, як все, м'яко кажучи, не дуже складається на болотах, бункерний періодично вилазить з укриття і намагається переконати лептіногих, що дно поки що не досягнуто.
30: Що стосується енергетики, що у нас базова основа енергетики в Росії, внутрішньо надіжна, так, що дають в моменті, що не зробиться передовичі проблеми з нефтепродуктами, постепенно ситуація буде.
1: Може погіршуватися? Робити саме це у Путіна та його команди пропагандистів з кожним днем дійсно виходить все краще і краще. У цій ситуації одразу краще перейти до обіцянок, які, ні, не зроблять життя росіян кращим, а ті, що зроблять життя українців гіршим.
30: Наші відповіді завжди будуть зеркальними, куди б вони не пытались наносить удар на территории Российской Федерации. Могут звучать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем.
1: Ну і напередодні майбутньої мобілізації, щоб було більше м'яса, так би мовити, для ударів у відповідь анонсованих Путлером, пропагандисти не зупиняються у рекламі війни.
2: Михайло Калустян презентував Володимиру Путіну реаліті-проект «Бітва дронів». Це новий тип шоу на службі у війни.
1: Майбутній ведучий, як ви вже зрозуміли, ним стане ініціатор цього недошоу Михайло Галустян. Він пообіцяв, що в командах перетинатимуться герої СВО, студенти, блогери та зірки. А саме шоу покликано розкрити тему безпілотної авіації, зробити її зрозумілою, цікавою та популярною.
5: Коли мені предложили представити ведучого, я розстроївся, де я хотів бути учасником в управлінні.
1: Варто зазначити, що Галустян активно підтримує путінську СВО, а до цього анексію Криму та захоплення Донбасу. Колись популярному коміку дозволено не лише показувати Кадирова на сцені КВК. Він допущений до годівниці і є президентом Федерації військово-тактичних ігор, що базується у підмосковному парку «Патріот».
6: Я от імені Міністерства оборони Росії, Федерації воєнно-тактичних ігор, рад бачити вас в парку культури відпочинку «Патріот». Дякую, що ви прийшли.
1: У 16-му році за підтримки Міноборони він відкрив у парку центри військово-тактичних ігор. Прокремлівський шоумен входить до головного штабу військово-патріотичного руху «Юнармія» та готує підлітків до служби. А це в нинішніх умовах для путіноїда один із небагатьох варіантів мати постійне поповнення у вигляді гарматного м'яса для його так званої СВО.
7: Я передаю вам всім привіт. З праздником, з 23 февраля. Ура!
1: А якщо щось не подобається, то командувач все чітко на доступному зрозуміло розповість, кому в країні завжди будуть раді.
7: Які еліти? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передати. Ось таким от людям.
1: Ось воно обличчя і злагоджена мова пітерського біча з 90-х, який знає, що потребує його електорат.
30: Це не хвостовство.
1: У Госдумі свого президента одразу підтримали. І не хтось там, а сам Володін, який, як і Путлер, ніколи в армії не служив. Але від інших вимагає віддати життя за родину, Путіна та перемогу.
8: Партії много, родина одна. Росія, Путін... Победа! Коллеги, Россия, Путин, победа! Россия, Путин, победа! Россия, Путин, победа!
1: Мабуть, через те, що депутати таки не почали скандувати разом із Володіним ура патріотичні гасла, він трохи розлютився і запропонував псевдозаконотворцям теж нюхнути, так би мовити, пороху.
9: Проработайте цей вопрос в отношении воєнних збору. А ми списки підготовили. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
1: Звучить як загроза всім тим, хто може або хоча б подумає відхилитися від курсу партії.
28: І мені вважає, бачите, ви не на того напали.
26: Смотрите.
28: Розказувати мені, где я должен быть, а где я не должен.
1: Це депутат Журавльов, постійний гість ефірів у вечірнього «Мудозвона» та інших пропагандистів. Але не думайте, що він сьогодні ворог народу. Ні, ще рано. Просто людинка дуже не хоче йти вмирати за бункерного, і коли його цим дорікнули, сильно занервував.
26: Ні один. Хоча, ну от буквально, наверное, там 2-3. Остальні ні депутати, ні діти не воюють. Почему?
30: Ну, в смысле?
26: Ну, вот хто у нас на фронті? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Кто, есть погибший хоть один депутат?
30: Надо, чтобы был погибший.
26: Не, мне просто интересно. То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Ну, вот почему что? Сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорить, что жизнь это не важно, он в Москве?
10: Ну, це взагалі оскорбительно.
1: Такі відео не можна не дивитися без посмішки на обличчі. Наздогнала карма і пред'являють тепер йому.
28: Мені не треба пред'являти таких, що ви там визиваєте, а самі ні. Депутатам всім запрещено там участвувати, тільки по розрішенню.
26: Не... Милонов же участвовал.
28: Я еще раз говорю.
26: Орден тогда... мужества, герой.
28: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. Да на мне нужны здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел ты на...
26: Иди сам туда.
1: Отже, нерви здають в усіх. І не тільки у простих смертних, як і без бензину, товарів з Wildberries та літньої відпустки, а й у можновладців.
28: Що ви собі дозволяєте?
1: А це і є подвійні стандарти, які так полюбляють у путінській Росії.
11: Треба навчитися отримати удовольствие.
1: Одна відвозить дітей із Ерефії.
12: Маргарита Симонян вивезла дітей в Китай.
13: Вони зараз в Китаї, всі наші діти, якраз відправились на язикову практику. Включая самых маленьких. И они все время так говорят, когда их спрашивают, зачем вы учите китайский? Они говорят, потому что когда мы вырастем, Китай будет править миром.
1: Інший, найближчий соратник Путіна Патрушев нахвалює Сталіна.
14: А Сталін, ну, я считаю, что самый сильный руководитель ВВП в Советском Союзе имела рост ежегодный примерно 14%. Причем это с учетом военного периода.
1: Все, містки прокладено. А тепер час згадати про тирана з 21-го століття.
14: Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно, но и...
16: Несмотря на то же сложнейшие на самом деле внешние вызовы.
14: Все время.
1: Тому и памятники Сталину, які зростають в Ерефії як гриби, це така собі негласна підтримка сучасної тоталітарної політики Путлера.
17: Орієнтуюсь на настроєння наших земляков, череповчан, балакжан. Так от, тільки що услышав фразу «надо сделать улицу Сталина». Нужно одну из улиц назвать в регионе, в Череповце, например, улицей Сталина. Я услышал, давайте проработаем этот вопрос, будем заниматься, наказ получен.
1: Отже, які там у вас проблеми, росіяни? Тут ось Сталіна мало у вашому житті, або, як вони люблять говорити, на вас немає, але є Путін.
11: А нічого, этого не понимают, что ли?
1: А все, що діється на болотах і за межами Ерефії, це не вашого розуму справи, холопи. Ось і товариш Патрушев вкотре повторив.
14: Цілі і задачі з точки зрення спеціальної операції достигнуть, будуть, ми їх достигнемо.
28: Це убійство літературного русского язика?
1: Ну вже як є, не треба так засмучуватися.
11: У нас взагалі сторони не буде.
1: Не про те ви переживаєте. Країни у вас не буде, тому що ви постійно ведете війни та нападаєте на сусідні держави, повністю нехтуючи потребами власного народу.
19: Раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос. Еще смелее?
1: Ось воно, справжнє обличчя людини, яка нібито готова до мирних переговорів. Військові шоу на телебаченні, постійне вербування населення на всіх рівнях, агітація та прославлення війни.
20: Посмотрите на новые кадры из Белгородской области. Нет, это не реальные последствия обстрелов. Эти завалы соорудили для съемок нового пропагандистского фильма про Белгород.
1: «Белгородская рапсодія» – так називається майбутній пропагандистський шедевр. Знімається, звісно, за підтримки Мінкульту на виділенні 40 мільйонів рублів.
20: В картине снимутся именитые российские актеры Никита Калагривый и Михаил Башкатов. Но есть и новые фамилии. Одну из главных ролей исполнит СВОшник Михаил Прокопенко. Как пишет «Комсомольская правда», он участвовал в штурмах Бахмута и Авдіївки, где потерял обе ноги.
1: Так звані нові герої, які повернуться, подивляться ці фільми, зрівняють з реальністю, і ось тут почнуться питання. Може, саме тому Путін так не хоче завершення війни, побоюючись повернення героїв СВО, вбивць, злодіїв та гвалтівників. І вже майже відкрито натякає, що проблема назріває.
11: От СВО закінчиться, чим ми будемо займатися? Тобто настільки увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что
19: У них чувство тревоги возникает, а мы будем востребованы так же, як сейчас.
1: Тож ті, хто вже навоювалися, повинні бути утилізовані, а на їхнє місце мають прийти нові дурні, яких зараз намагаються всіляко обдурити та заманити до рашистської армії.
0: Очень важно сейчас понимать, какое время мы живем. Мы обязательно должны сплотиться и личным примером защитить наших граждан, защитить наших детей. Я сам являюсь многодетным папой, у меня трое детей. И я понимаю всю важность и ответственность нашей сегодняшней ситуации и нашей задачи.
1: На що не підеш заради ура патріотичного кадру? Мер Липецька, заступники губернатора та ще кілька чиновників Липецької області в сюжеті розповідають, що підписали контракт з Міноборони РФ і закликають робити те ж саме інших мешканців Неосяжної.
3: Кожен мужчина, уважаючий себе мужчина, знаючи себе ціну, сьогодні має розуміти, що защита родини – це вопрос номер один.
1: Тож пропаганда не спить. І те, до чого готує Путін і Кремль народ Росії, точно приведе цю країну до краху. Як того боїться Соловйов?
4: У нас взагалі сторони не буде.
1: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із дуже показової статистики від осінтерів з Deep State, які ніколи не були помічені у применшенні проблем або якихось вигаданих цифрах.
15: Ворог у липні окупував більше, ніж сили оборони України повернули. Приріст по мапі складає 36 квадратних кілометрів.
1: Як ви вже зрозуміли, Deep State підрахували просування як ЗСУ, так і окупантів за липень 2026 року. І ці цифри вкрай болісно б'ють по російській пропаганді. І так, зрозуміло, що втрата навіть метра української землі – це біда і горе. Але тут набагато важливіша динаміка. А динаміка говорить про те, що лише рік тому росіяни просувалися щонайменше в 5 разів швидше. А тепер навіть із Донецькою областю все буде складно та довго.
15: Задача хапів окупувати всю Донецьку область у 2026 році нереалістична. За нинішніх темпів і у 2027 році вони не матимуть шансів.
1: Все це говорить тільки про те, що тебе бравада з нібито мега-успішними наступами по всіх фронтах.
18: Ну, пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решается самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
1: С якимись щоденними типу звільненнями?
4: На линии фронта, ну, я могу свидетельствовать, я там каждую неделю. Мы продвигаемся вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередних населених пунктів.
1: Це чистої води пропаганда, розрахована на дурнів. Причому окремі спектаклі чорноротих без усмішки дивитися неможливо. Так, на тлі повного провалу весняно-літнього наступу окупантів пропагандист Соловйов взявся зачитувати пости нібито з українського боку. Тут, друзі, прям бенефіс безпорадності.
4: Це вороги пишуть. Так. Редко писали о фронте, так как там было много позиционной войны. Теперь на фронте горячо. Оборона ВСУ начала давать сильные трещины. Натиск России по всей линии фронта настолько сильный, что многие сравнят это с 25-м годом, когда вооруженные силы Российской Федерации также быстро продвигались.
1: Ну все, рятуйся, кто может. Просто от тремтять хопи. Таке скрізь неймовірне просування, що його не видно навіть на російських картах.
4: По фронту добавив на северо-восточному харківському направленні ВСУ крупні проблеми, як на Сумському направленні. Ситуація зараз така, що точок пожару намного більше, ніж пожарних розрахунків, значить Україна буде ускорено втрачати території.
1: Залишилося лише додати, що до українських груп чи українських експертів подібна творчість не має жодного стосунку. Справа в тому, що ще до путінської СВО Гибня створила цілу мережу груп та каналів, які косять під українські. Легітимний, резидент, нібито офіційні сторінки бригад ЗСУ. Усіх їх об'єднує те, що веде їх умовний майор Говнов із Луб'янки. Ну, типу, сам придумав, сам написав, а потім усім курником святкують перемоги.
4: Зеленский все повесит на неудобного главкома Дропату, которого поставили как раз в тот момент, когда все должно рухнуть, так как потемкинские деревни долго не живут.
1: Інша справа, що тупих холопів, звичайно, можна обдурювати. От тільки навряд чи така тактика спрацює довго. Саме тому цього року паралельно з убогими інформаційними кампаніями Кремль витрачає безліч сил і грошей на ракетні удари по українських містах.
15: Пошли сообщения об ударах, ну, по Днепропетровску, Кривому Рогу. Вот, кстати, из Кривого Рога тоже есть картиночка. Можем показать тоже момент прилета. Вот он. Ну-ка, будет красиво.
18: И взрыв.
15: Да, вот он. Там и во Львов прилетело, и в Івано-Франковск прилетело. В общем, хорошо йдем.
1: Тобто Путіну все важче імітувати успіхи на фронті. А тому за допомогою ракетних ударів Кремль намагається з одного боку відвернути глибинний народ від проблем на фронті, а з іншого боку росіяни таким чином мріють хитати ситуацію всередині України.
2: Все происходящее сьогодні укладывается в логіку, хто кого передавить в плані нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителі воєнно-політичного руководства договоритися.
1: Щоправда, мамчині стратеги в Москві постійно забувають, що у всі запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Ну а враховуючи, що цілі за поребриком здебільшого жирніші за українські, ми ще подивимося, хто за неї раніше. Якщо однієї лише девелбірізації вистачило, щоб серйозно просадити популярність так званої СВО.
5: Господи, коли це вже все закінчиться? Мені просто трясет з утра цих звуків. У нас ні сирени, ні я взагалі не була.
1: Тому на цю больову точку потрібно давити і давити. Хоча ЗСУ і без порад з дивана і не думають зупинятися. Так, днями вдалося помножити на нуль один із найбільших складів Wildberries у селі Новосімейкіне Самарської області. Ну і заразом місцеві жителі дізналися, що ППО в Росії щось збиває лише у Москві, охороняючи дупу Путіна.
6: Не, ну прикурщик, красавчики просто, прямо отработали.
1: При цьому в ударах по Новосімейкіно була і своя родзинка. Грубо кажучи, мадяр показав власниці Wildberries Kim, що таке майстерність багатоходівок. Справа в тому, що ЗСУ, очевидно, могли знищити склад у Новосімейкіно набагато раніше. Але красиво вичекали, коли Кім почала звозити туди вцілілі товари з інших складів.
7: Тут стою, мені жарко просто. Просто віть.
1: Але чому ж саме в Новосімейкіно з усієї Росії звозили товар? А відповідь, друзі, у географічному розташуванні селища. Справа в тому, що саме Новосімейкіно – це найближчий великий склад Wildberries біля кордонів Казахстану. А саме в цій країні Кім вирішили ховати від ударів усе нажити непосильною працею.
21: Маркетплейс ищет складские помещения в Казахстане. Как рассказали газете «Коммерсант», сразу четыре источника, Wildberries планируют занять в соседней стране 100 тысяч квадратных метров складов. Один из источников утверждает, что компания готова рассматривать практически все доступные объекты в Казахстане.
1: Але, як то кажуть, щось пішло не так. І одна з найбагатших жінок Росії явно засмутилася через такий поворот подій. Зазвичай Кім не часто лізе щось триндіти перед камерою. А тут цілу промову штовхнула про український тероризм.
22: Уже почти дві недели склади нашої компанії підвергаються терористичним атакам. Почему именно наши склады? Wildberries – народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже. Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в 10 странах одновременно. Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей.
1: Ну так, так, мы тут усі розплакалися. Можна ще до Басманного суду Москви для повного щастя звернутися. Ну а якщо говорити серйозно, росіяни або почнуть щось робити для зупинки путінської СВО, або їхнє життя зміниться назавжди. Причому явно не найкраще.
23: Ви що, ти зафіксував убиток?
24: Зафіксував. 3,5 мільйона рублів. Я не знаю, зараз горить, або що, вже згорело.
25: И даже сейчас они плачут там за свои трусы. Это все про бабки. Они про войну плачут. Они не про что-то. Они плачут про то, что их трусы сгорели там. Вот, сливчиками. Скатили парфюмы какие-то там, которые там подяжут в Сибири где-то.
23: Минус 4000 штук выглядит вот так. Все стоят, все сидят, все лежат. Ждут хоть каких-то новостей.
1: До речі, і промовлена щойно теза, як показує практика, стосується абсолютно всіх у Росії. Так, пропагандисти на федеральних каналах усі вуха прозищали дурням, вимагаючи ліквідації військово-політичного керівництва України.
4: Ви смертну казнь верніть і приведіть її в виконання в любой точці міра. Не знаєте як? Ну, уступіть місця тим, хто знає як. У нас в стране велика традиція судоплатова. И Тингуна, и многих-многих других. Почему жив мадьяр и его окружение, при том, что он выезжал за границу? Почему жив Зеленский, Буданов? Почему Ментич жив? Почему Залужный жив? Почему Дропатий жив? Малюк.
1: Але знову-таки, відкриваючи подібні ящики Пандори, завжди потрібно бути готовим до того, що прилетить у відповідь. Причому прилетить тоді, коли ти найменше цього очікуєш. Генерал-полковник Чайко не дасть збрехати.
20: В центрі Москви произошел взрыв. Трое человек погибли и 21 получили ранения при срабатывании самодельного взрывного устройства в итальянском ресторане «Бальце Росси» на Кудринской площади в Москве.
8: Идет подготовка полным ходом. Александру сегодня 55.
21: Александр – это российский генерал Александр Чайко. В этот понедельник, 27 июля, главнокомандующему воздушно-космическими силами России исполнилось 55 лет. Предположительно, этот праздник и отмечали в ресторане.
1: Якщо що, Чайко – це той самий кат, який безпосередньо винний у вбивствах тисяч мирних жителів після ударів ракетами і кабами. А тепер кажуть, у родині Чайко деякі проблеми сталися. Ну нічого, наступні днюхи, значить, буде скромніше святкувати. Ну а ми поки що насолодимося високою оцінкою роботи української розвідки. Причому не від когось там, а від ідейних Z-воєнкоїв.
9: Оцените, насколько в данный момент отлично работает разведка. Если они прекрасно знали, где командующий ВКС будет отмечать свои 55 лет и успели подготовить операцию, мудрый выходец из спецслужб, итоги.
1: Це все говорить про те, що маючи в рази менше ресурсів, Україна кошмарить окупантів з більшою ефективністю. І недарма на російських каналах останнім часом прокотилася ціла хвиля справжньої зради. Скажімо, Чорноротих вкрай засмучує, що знов-таки українська розвідка наперед знає про російські ракетні удари. Ого, яке відкриття на п'ятий рік війни.
10: Вот периодически перед каждой нашей массированной атакой на Украине идет предупреждение. Все спускаются дружно в метро. И я хочу понять, откуда они знают о том, что мы готовим массированную атаку, такую, что надо спуститься в метро.
4: У меня только один вопрос. А почему об этом ударе вдруг заранее заявляет Зеленский? Почему об этом ударе вдруг заранее объявляет Шарий? Откуда эта информация украинской стороны?
1: Якщо чесно, то подібна інформаційна повістка у ворога повинна більш ніж влаштовувати українців. Адже зазвичай після такого з'являється солоденька атмосфера недовіри, коли за чорти навіть у армії почнуть підозрювати один одного. Так дивись із подачі Соловйова до носики, як при дідах у хід підуть.
4: Хто і як фіксує взльоти наших самолітів? Почему вдруг во вражеских телеграм-каналах появляется информация о том, что с такого-то аэродрома взлетело какое количество бортов? А у кого, извините, вода в одном месте не держится? А как это возможно?
1: До речі, сам факт подібних розмов на федеральних каналах свідчить про те, що в Кремлі не задоволені результатами ракетних ударів. Чувачки явно розраховували на більше, а тепер доводиться нити, мовляв, звідки хуй все знають.
2: Ну а то, що Зеленський за два дня объявляет о том, что, возможно, будет массированный удар, планируется. Но это другим способом, кроме как возможностью получать какую-то информацию из штабов, нету.
1: Та й про які успіхи можна взагалі говорити, якщо тисячі дронів як летіли по Росії, так і летять. Тобто ВПК України обсяги виробництва не знижує. Та й про що взагалі говорити, якщо замість якихось жирних військових цілей Соловйов та компанія змушені хвалитися натовпом людей у київському метро. На наш скромний смак, це найтупіша і найбезглуздіша російська перемога за всі 12 років війни.
4: Ну, а от так виглядало сьогодні київське метро. Звісно, іменно ці кадри обійдуть весь мир. Притом, от можна задати вопрос київлянам? Хотя нет, извините, вы же не киевляне, вы теперь куевляне. А вот какого куя, ну или Киева, как было раньше, вот вы так страдаете? Ради чего?
1: Страждаєте, Соловйов, це коли тисячі працівників Wildberry замість того, щоб сидіти в укритті, по тапках під обстрілами дають. Ось такі кадри бачить увесь світ. А те, що кияни ходять в укриття, взагалі не зрозуміло, кого може здивувати.
4: Вот вы сейчас там у себя гибнете и страдаете ради чего? Ради того, чтобы прийти на территорию, где вас ненавидят, и где с 14 года воюют против вас? Или где люди пришли на открытый референдум, проголосовали и сказали, мы не хотим быть с вами?
1: Что ж до звернень Рудольфича до киян, то це взагалі за межею добра і зла. Він же подає все так, ніби люди ух як страждають через бажання поневолити Донбас. А добрі росіяни лише рятують жителів Донбасу.
4: Ради того, щоб жителі Донбасу, які приняли решение, что они не хотят жить в составе нацистского государства, жили свободно. Крым с 91 года. Донбасс, который в 14 году сделал свой выбор. Херсон и Запорожье, которые в 22 году сделали свой выбор. Вам туда зачем? Вас там ненавидят. Когда вы пытаетесь туда зайти, стреляет каждый дом.
11: Але ж Соловйов краще за інших знає, що в ході такого порятунку цілі міста Донбасу перестали існувати.
4: Після Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, да ні, ну... В Бахмуті ще все-таки какие-то здания были. В Мар'їнці нет нічого, розрушено все.
11: А ще він чудово знає, що жителі Донбасу тікають від росіян як від чуми. Саме тому на міста з десятками тисяч мешканців зустрічати братушок залишаються кілька десятків людей, з яких більшість алкашня та немічні пенсіонери.
12: Що нам остається? Абсолютно глубокие инвалиды, инвалиды-пенсионеры, которые не могут перемещаться в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
11: Тобто, те, що несе Соловйов, це чистої води насміхання над жителями Донбасу, яких русский мир позбавив всього. Адже саме Україна рятує тих самих жителів Краматорська, Слов'янська, Лимана і далі за списком від геноциду. А дехто так любить жителів Донбасу, що скидає їм на голови багатотонні каби.
4: Спасаємо людей від агресії укронацистського режиму.
11: Дуже хочеться вірити, що закінчить Рудольфович приблизно так само, як Йозеф і Магда Геббельс. Якщо що, замість Магди Симоньян можна взяти. Ну, чи Мілонова. Загалом, хто там зі згаданих персонажів ближче Соловйову, нам не особливо цікаво. Головне, щоб з російськими пропагандистами справедливість перемогла в тій же мірі, що і з їхніми нацистськими братами по розуму.

Великий дефіцит патріотів. За три тижні протиповітряна оборона країн Перської затоки відстріляла понад 2000 ракет до цих комплексів. Це більше, ніж коли-небудь мала Україна, захищаючись від російських іскандерів і кінжалів. І навіть більше, ніж Lockheed Martin здатен виробити за три роки. Невже патріот віднині беззбройний? Чим будемо збивати російські ракети? Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – сучасна протиповітряна оборона. Найкраще з того, що може створити військова інженерія. Мобільні, точні і захмарно дорогі. Навпроти – балістичні ракети. Зброя залякування, яка зроблена саме для того, аби перемогти у двобої з протиракетною обороною. В чому проблема з виробництвом ракет ПАК-3? Чому цінники на зенітно-ракетні комплекси стартують від півмільярда доларів? Які саме ЗРК можуть стати альтернативою для патріотів? І, зрештою, що це таке альтернативна ППО? Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально нам допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео для того, щоб більше людей його побачило. Для початку, ось вам трохи новин з нової війни в Перської затоці. Внаслідок удару іранської балістики по авіабазі «Принц Султан» в Саудівській Аравії було пошкоджено 5 літаків паливозаправників США KC-135. Про це нам повідомляє Wall Street Journal. Щоправда, при цьому не повідомляється, як таке взагалі стало можливим. Паливозаправник – це величезна махіна, і навіть пошкодження таких великих літаків – це вже величезний труд по ремонту і відновленню. Але головний удар взяли на себе не самі літаки, а, скоріше, репутація Пентагону. Як на мене, це очевидно. Якщо ви збираєтесь влаштувати певну двіжуху в віддаленій частині світу, вам в першу чергу треба подумати, як себе захистити від двіжухи у відповідь. В даному випадку захистити власні бази від балістичних ракет. Зрештою, те, що Іран має величезну кількість балістики, це не було якоюсь страшною таємницею. І тут я мушу визнати одну просту річ. Нова війна в Перській затоці наочно продемонструвала, увесь сучасний світ банально не має достатньо ракет-перехоплювачів для сучасної протиракетної оборони. Ось зараз покажу вам дуже цікаве відео. Судячи з опису, ці кадри зняли моряки одного з танкерів поблизу берегів Оману. Ось ці яскраві точки, які летять в небо, це ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот». Як бачимо, особливо вони нічого не перехоплюють. Але давайте не будемо сильно знецінювати сам зенітно-ракетний комплекс. Зрештою, в Україні «Петріот» показав себе чудово. І ймовірно, що на цих кадрах результат дій непідготовлених операторів комплексу. І ще більш важлива деталь. Ну ось, наприклад, російський «Іскандер» летить зі швидкістю 8 тисяч кілометрів на годину. Ракета-перехоплювач має власну швидкість 6 тисяч кілометрів. Уявіть, наскільки точними мають бути системи наведення, аби уразити таку ціль. І саме тому для того, аби мати вирогідність збиття у 90% по одній балістичній ракеті, ЗРК «Петріот» випускає одразу дві ракети-перехоплювача ПАК-3. А тепер повернемося в Перську затоку. За даними європейських чиновників, лише за перші три дні атак з боку Ірану було випущено понад 800 балістичних ракет. Щоб їх збити, знадобилося щонайменше 1600 ракет «Петріот». Це мінімальна оцінка. У реальному бою часто стріляли по 3 або навіть по 4 ракети на одну ціль. Якщо порахувати чесно, то цифра виходить ще більш лякаюча. За кілька днів боїв США та їхні союзники, ймовірно, витратили до 2400 ракет-перехоплювачів. Це гігантська кількість. І саме тут починається і головна проблема. Світ просто не виробляє стільки ракет. У 2025 році компанія Lockheed Martin виготовила приблизно 620 перехоплювачів ПАК-3 МСЄ. Це головна ракета для комплексу «Петріот». І саме вона сьогодні використовується для боротьби з балістичними цілями. Тепер звичайна математика. Якщо витратили 1600 ракет, то на їх відновлення потрібно понад 2 роки виробництва. Якщо ж говорити про 2400 ракет, то знадобиться майже 4 роки. І це за умов, що всі вироблені ракети підуть лише на відновлення запасів країн Перської затоки. Але ж так не буває. Бо ракети потрібні всім. «Петріот» стоїть на озброєнні приблизно у 19 країнах. І кожна з них –
тримає власні склади боєприпасів. Зрештою, у нас також є війна і по нам також пролітає. Окей, не так інтенсивно, як зараз по сусідам Ірану, але все ж таки. В середньому за місяць біля 100 ракет. Тут я рахую і іскандери, і кінжали, і циркони. Тобто такі ракети, які іншими засобами, крім Петріота, ми дістати не можемо. Відповідно, наша потреба 200 ПАК-3 на місяць. 2400 на рік. Це без створення запасів, просто аби відбиватися від путінських іскандерів. І тепер скажіть мені, будь ласка, якщо сумарна річна потреба в ПАК-3 на рівні щонайменше 5 тисяч ракет на рік, то як з цим всім має впоратися нещасний Lockheed Martin з потужністю 620? В США вже фактично визнали цю проблему. Навіть ще кілька місяців тому почалися розмови, що непогано було б прискорити виробництво. 6 березня навіть відбулася зустріч Трампа з керівниками найбільших збройних компаній США. Lockheed Martin заявився у Білий Дім не з порожніми руками, на щастя, а з дуже амбітним планом, який вже почав реалізовуватися. В розширення виробництва вклали 2 мільярди доларів. Це дозволить збільшити кількість ПАК-3 сьогодні випускають, нагадаю, приблизно 600 ракет на рік. У майбутньому планують довести виробництво до 2000, але є важлива деталь. До цього рівня вони хочуть дійти лише у 2033 році, тобто через кілька років. А перехоплювачі всім потрібні вже зараз. Саме тому експерти кажуть просту річ. Навіть 2000 ракет на рік – це дуже мало. Для глобального ринку це лише часткове рішення. Якщо просто, США свого часу наклепали купу ЗРК «Петріот», а ось про можливість швидко збільшити кількість ракет для них – чомусь не подумали. Мабуть, минулі концепції війн не передбачали глобальних конфліктів з країнами, які мають власну балістику. Тут якраз для довідки. Московія випускає на рік від 600 до 800 лише балістичних іскандерів. Саме тому українська дипломатія зараз просто працює, як якийсь мисливець у лісі. Шукають ось ракети буквально по всьому світу. 10 тут, 20 там, ще ось кілька десятків у союзників. Наприклад, Німеччина нещодавно пообіцяла нам передати 35 ракет ПАК-3. Але навіть це стало можливим лише за умови, що інші партнери додадуть ще кілька десятків. Така собі реальність. Кожна партія ракет – це складна дипломатична спецоперація. Іноді перемовини тривають місяцями, бо ніхто не хоче залишитися без власної протиракетної оборони. Тепер виникає логічне питання. А ось чому Lockheed Martin не збільшив виробництво раніше? Відповідь проста. До великих війн попит на ракети був значно менший. Багато країн купували Петріот як страховку, а не як систему, яка буде щодня працювати у бойових умовах. Війни в Україні та на Близькому Сході все змінили. Ракети почали витрачатися тисячами, і це стало холодним душем для військової промисловості. Повірте, я не маю претензій до Lockheed Martin щодо того, що вони не кліпали свої перехоплювачі тисячами. В мирний час це не потрібно, і ніхто так не робить. Але те, що вони, скоріш за все, не мали плану, як швидко збільшити виробництва у разі виникнення попиту, це вже велика проблема. Але навіть 2000 ракет – це менше, ніж можуть витратити кілька великих конфліктів. Якщо одна війна здатна спалити 2000 ракет за кілька днів, то очевидно, що проблема нікуди не зникає. Відповідно, потрібна альтернатива. Про неї я також розповім. Дочекайтеся буквально 5-6 хвилин. Так, мова йде про додаткові ЗРК великої дальності дії, а якщо знаєте, які саме, то вже можете писати свої варіанти в коментарях під цим відео. Цікаво, чи думаєте ви так само, як і я. А поки що про ще одну проблему – це гроші. Сучасна протиракетна оборона, вона коштує не просто дорого, вона коштує якихось взагалі шалених астрономічних грошей. Одна батарея Patriot для армії США оцінюється приблизно в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це базова ціна для експорту. Контрактів вона може бути майже вдвічі більшою. До цього потрібно додати ракети. Один перехоплювач ПАК-3 МСЄ коштує приблизно від 4 до 5 мільйонів доларів. І це лише одна ракета. Наприклад, США схвалили продаж дані двох батарей Patriot приблизно за 8,5 мільярдів доларів. В комплект входять також і ракети, але навіть цей пакет виглядає скромно, якщо порівняти його з реальними потребами війни. Так, у вартість ЗРК входять не лише залізо, а дуже часто і супутній сервіс чи навчання операторів. В принципі, це зрозуміло, але не скасовує того факту, що Patriot і ракети для нього – це дуже-дуже і дуже дорого.
Європейська система SAM-T, вона трохи дешевша. Наприклад, Сінгапур купував дві батареї з 200 ракет приблизно за 651 мільйон євро. Це менше за Петріот. А ще дешевше системи середнього радіусу. Ну, наприклад, NASAMS використовує ракета М-120. Одна така ракета коштує приблизно мільйон доларів. Але це вже не протибалістичні комплекси, тому про них буде іншим разом. А нам вже час підбивати підсумки першого раунду. І тут, якщо чесно, я не зовсім впевнений. Чи є Петріот і ракета ПАК-3 до нього ефективною протибалістичною зброєю? Так, абсолютно немає в цьому сумнівів. Доведено Україною. Ну, хоча б нагадаю, якщо в 23-му році українські Петріоти збили 6 з 6 запущених гіперзвукових квазібалістичних московицьких поробки «Кинжал». Але те, про що я кажу дуже часто, важлива не зброя сама по собі, а система, яка створює можливості застосувати цю зброю ефективно. Уявіть собі найкращий в світі танк, але ліміт снарядів для нього – один на тиждень. Аналогічна ситуація із Петріотами. Сам по собі ЗРК прекрасний, а ось ракет не вистачає, тому в першому раунді, мабуть, все-таки нічия. Один бал Петріотам за їх можливості, а один бал ворожій балістиці, бо її просто більше, ніж перехоплювачів. 1-1 в першому раунді, а далі про те, а чи є альтернатива Петріотам, яка може підсилити нашу, українську ППО. Ну що, шукаємо альтернативу Петріотам. Хочу одразу акцентувати не заміну, а доповнення. Бо, як ми вже розуміємо, ситуація з ракетами для ЗРК Петріот найближчим часом кращою не буде. Світ просто не виробляє їх достатньо швидко. Навіть плани збільшення виробництва виглядають дуже скромно порівняно з масштабами війни. Тому логічне питання, а чи є інші системи, які могли б посилити боротьбу з балістичними ракетами? На перший погляд здається, що вибір великий. У світі справді існує кілька комплексів, здатних збивати балістичні цілі. Але коли починаєш дивитися уважніше, то оптимізм зникає так само швидко, як мобільний інтернет у московитів. Більшість таких систем або занадто дорогі, або виробляються в мізерних кількостях, або взагалі не продаються. Ось давайте рахувати. Почнемо з комплексу THAAD, або простіше THAAD. Це одна з найкращих і найпотужніших систем протиракетної оборони у світі. Вона створена саме для перехоплення балістичних ракет на великій висоті. THAAD працює на зовсім іншому рівні, ніж, наприклад, Петріот. Якщо Петріот перехоплює ціль вже на фінальній ділянці польоту, то THAAD може збивати ракету ще на підході. Висота перехоплення досягає приблизно 150 кілометрів, а дальність роботи комплексу близько 200 кілометрів. Фактично, це вже на межі із космосом. Саме тому цей ЗРК здатен перехоплювати навіть дуже складні цілі. Ну, наприклад, ту ж саму «Іскандер», або аеробалістичні ракети на кшталт «Кінжала», або навіть «Московицький потєшник». На східному фланзі НАТО сьогодні розгорнуті дві батареї тих HIAD. Вони прикривають союзників від можливих ракетних ударів. Це серйозний аргумент стримування. Ну і, зрештою, комплекс, який, до речі, також виробляє Lockheed Martin, він прекрасний. Але тут з'являється головний нюанс, і цей нюанс, як ви вже здогадалися, називається ціна. Одна ракета-перехоплювач «THAAD» коштує приблизно